0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày trước thời hạn 31 tháng 8, hành trình gỡ thẻ vàng IUU cũng là thời điểm để cùng nhìn lại những việc cần làm hướng tới một nghề cá minh bạch, bền vững, bảo vệ nguồn lợi và giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây là nội dung của câu chuyện thời sự trong chương trình hôm nay.
0: Cùng với đó thì chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Góp yêu thương cho ngày tiểu trường ở vùng lũ Mường Than, Lai Châu là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong thời sự toàn cảnh.
0: Vấn đề quốc tế là chủ đề, đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố sau gần 5 thập kỷ, Mỹ tính toán gì?
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân đầu tư công để đạt mục tiêu 100%. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục Tăng trưởng cao tạo nền chắc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 8, theo giờ New York, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã hoàn thành chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 sau 3 ngày làm việc tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Phát biểu bế mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các chuyên gia, học giả Hoa Kỳ đã chia sẻ nhiều tri thức, kinh nghiệm thiết thực phục vụ quá trình hoạch định và thực thi chính sách của Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu phát triển dài hạn, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng tài chính hiện đại là những động lực tăng trưởng quan trọng. Các chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời khuyến nghị đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu, hoàn thiện thể chế đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa hệ thống tài chính ngân hàng.
1: Tối qua tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức lễ trao huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Commander của nhà nước Pháp tặng Đại sứ Đinh Toàn Thắng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Broche nhấn mạnh huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh là sự ghi nhận xứng đáng của nhà nước Pháp đối với Đại sứ Đinh Toàn Thắng về sự nghiệp ngoại giao xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp hội nhập quốc tế của Việt Nam.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tình trạng thủ tục hành chính một cửa nhưng nhiều ngách để thu hút đầu tư. Đó là khẳng định của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng trung tâm phát triển công nghệ chiến lược thành phố do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều qua. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, sắp tới sẽ làm việc với Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành liên quan để giải quyết thủ tục hành chính theo hướng một cửa.
2: Giao cho Ban quản lý khu công nghệ cao làm cấp giấy luôn, mà thực hiện một cửa đúng nghĩa cho tôi, không còn cái ngách nào nữa. Cái ngách nào đó thì Ban quản lý khu công nghệ cao phải chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và trước ủy ban, và trên tinh thần đầu tư môi trường xây dựng cấp giấy chứng nhận đó trong 5 ngày nội việc thôi.
1: Tối qua, đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2 đều trong trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Chung cuộc hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam thắng với tổng tỷ số 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng vạn người hâm mộ tại nhiều địa phương đã diễu hành trên khắp các tuyến phố trung tâm để ăn mừng chức vô địch lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên tại Lâm Đồng.
3: Trong đêm chung kết lượt về giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình, có hai thứ bán chạy nhất ở khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đó là các loại áo mưa và những chiếc kèn giúp các cổ động viên truyền tải cảm xúc cũng như sự ủng hộ của mình tới đội tuyển Việt Nam. Mặc mưa to, gió rít, trời lạnh, từ đầu tới cuối trận đấu, các cổ động viên vẫn dõi theo từng pha bóng.
4: Hôm nay là cổ vũ Việt Nam ra đây coi cổ vũ vui hơn. Tuy là mưa nhưng mà vẫn không có làm nản chí mời cổ động viên ở đây ạ. Rất là hấp dẫn.
5: Đội tuyển Việt Nam mình đã rất là cảm xúc ạ. Bà con mình cổ vũ rất nhiệt tình ạ. Phải nói là rất là nóng bỏng. Tuy thời tiết Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn.
6: Cháu xem từ đầu giải, mưa nhiều nhưng mà cháu vẫn trong tinh thần yêu

0: Với kết quả hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan.
1: Việt Nam là vô địch.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Mỹ sẽ không đạt được gì với vòng trừng phạt kinh tế mới. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Mỹ sẽ không đạt được gì với áp lực kinh tế ở giai đoạn này, giống như đã không thể đạt được gì trong chiến tranh. Ông Masoud Pezeshkian cho biết, nguyên tắc của Iran là hiểu và giải quyết các vấn đề thông qua tương tác và đàm phán, nhưng sẽ kiên quyết chống lại áp lực kinh tế như nước này đã làm và sẽ tiếp tục làm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 24 tháng 8 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia không tham gia chiến dịch này. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bị đình trệ khi hai bên tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này phần lớn vẫn bị tê liệt, làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời cấm mua hoặc lắp ráp tại Mỹ một số thiết bị điện phục vụ hệ thống điện quy mô lớn được sản xuất ở nước ngoài. Theo Nhà Trắng, các thiết bị thuộc diện hạn chế cùng phần mềm và chức năng kỹ thuật số liên quan có thể gây rủi ro về an ninh mạng và vận hành hệ thống điện. Bộ trưởng Năng lượng được yêu cầu đưa ra điều kiện đối với việc tiếp tục sử dụng các thiết bị có nguy cơ tương tự đang vận hành. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm giảm nguy cơ an ninh công nghệ, trong đó có các thiết bị liên quan đến Trung Quốc. Trước đó, chuyên gia Mỹ phát hiện một số thiết bị liên lạc không được kê khai trong bộ biến tần điện mặt trời do Trung Quốc sản xuất.
2: Tập đoàn Meta vừa chấp nhận chi hàng chục tỷ đô la Mỹ sau cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Theo các tổng trưởng lý tham gia vụ kiện, Meta phải chi ít nhất khoảng 12 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm. Tổng giá trị thỏa thuận có thể tăng lên khoảng 17 tỷ đô la Mỹ tùy thuộc vào việc các nền tảng lớn khác có chấp nhận những biện pháp bảo vệ trẻ em trong tương tự hay không. Ngoài khoản tiền dàn xếp, Meta phải thực hiện hàng loạt thay đổi đối với Facebook và Instagram dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó đáng chú ý là giới hạn tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram ở mức 2 giờ mỗi ngày, đưa ra cảnh báo sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục, hạn chế truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng và tắt phần lớn thông báo trong thời gian học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Meta cũng phải tăng cường xác minh độ tuổi, kiểm soát nội dung không phù hợp, mở rộng công cụ giám sát dành cho phụ huynh và hạn chế một số tính năng có thể thúc đẩy việc so sánh ngoại hình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của trẻ em.
4: Tính đến 20 giờ hôm qua, giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích sau vụ lũ quét sạt lở tại khu vực cửa khẩu Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng giáp Nepal. Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai cao nhất, huy động hơn 1.200 nhân viên cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng tham gia cứu hộ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay bây giờ là những thông tin thời tiết.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết trong ngày hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Trên biển, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị

0: trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Người thì đau.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Câu chuyện thời sự.
9: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến thời hạn Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trước ngày 31 tháng 8 để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu EC. Cùng với đó, tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 với 10 nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các bộ ngành địa phương nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hướng tới nghề cá bền vững có trách nhiệm. Có thể nói là đây là thời gian có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU.
10: Nhưng không chỉ dừng lại ở mục tiêu đó, đây cũng là thời điểm để chúng ta khẳng định quyết tâm xây dựng một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế lâu dài cho ngư dân và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vậy đâu là những việc cần tập trung? Làm thế nào để mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng và phát triển nghề cá bền vững? Đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay. Xin mời biên tập viên Hà Phương bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
11: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
12: Vâng, xin chào MC Hà Phương, xin kính chào quý vị thính giả cả nước.
11: Và ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
13: Vâng, xin chào MC Hà Phương và quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nhiều người vẫn cho rằng chống khai thác IUU chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu của EC. Theo ông, nhìn từ góc độ lâu dài, giá trị lớn nhất mà công tác chống khai thác IUU mang lại cho chính nghề cá Việt Nam là gì ạ?
13: Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là trong

0: và cái hệ thống pháp luật này thì chúng ta đã được đánh giá là đã tương đồng với cả các cái quy định pháp luật của quốc tế để chống khai thác bất hợp pháp một cách nó bền vững và hiệu quả, đồng thời là những cái giải pháp mà trong cái chiến lược biển cũng như luật thủy sản năm 2017 thì chúng ta đã chỉ rõ ra là chúng ta đã có những cái tiếp cận và cái hệ thống pháp luật thì đã tương đồng với cả các cái yêu cầu của quốc tế và thể hiện một cách nó toàn diện là cái trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong cái phát triển bền vững và đặc biệt là chống khai thác bất hợp pháp. Vì vậy mà trong xuyên suốt quá trình mà chỉ đạo phát triển của ngành từ cái xây dựng pháp luật và những cái chính sách cũng như là chỉ đạo thực thi tại các địa phương và các bộ ngành thì chính phủ đã chỉ đạo một cách xuyên suốt là chúng ta thực hiện chống khai thác bất hợp pháp là cái hoạt động là chúng ta thực thi pháp luật cái nghề cá của chúng ta, chứ chúng ta không phải là đối phó với EC để gỡ cái thẻ vàng của EC, mà khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta và chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ có hiệu lực hiệu quả hệ thống pháp luật chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã chống được khai thác bất hợp pháp một cách bền vững và chúng ta có thể là chung tay với cộng đồng quốc tế để chúng ta phát triển một cái nghề cá bền vững, một cái đại dương khỏe mạnh với nguồn lợi và hệ sinh thái biển luôn luôn được bảo vệ và từ đó là sinh sôi ra tất cả những đàn cá mà tạo ra cái sinh kế lâu dài cho nhân dân. Và chính phủ Việt Nam thì cũng đã có quan điểm rất rõ ràng xuyên suốt là không phải là đối phó với các cái thẻ vàng của EC và không phải là chỉ thực hiện những cái biện pháp ngắn hạn để chúng ta gỡ được thẻ vàng, mà chúng ta đang thực hiện một cái hệ thống quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm để chúng ta phát triển cái nghề cá bền vững lâu dài và phục vụ cái đời sống dân sinh và cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân cũng như là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của chúng ta đi các cái thị trường quốc tế.
1: Vâng, thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển thì đâu là những cái thay đổi mà khiến lực lượng cảnh sát biển chăn trở nhất về nguồn lợi thủy sản hiện nay?
2: Vâng, điều khiến lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi chăn trở nhất hiện nay chính là hiện tượng nguồn lợi thủy sản đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng và cạn kiệt nhanh chóng ngoài tự nhiên. Cùng với sự thay đổi tiêu cực về phương thức đánh bắt của ngư dân, môi trường sinh sống của các loài thủy sinh bị triệt tiêu, đồng thời tạo ra rủi ro pháp lý và an ninh rất lớn trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của toàn ngành thủy sản. Chúng tôi không chỉ lo lắng về việc xử phạt mà lo lắng hơn cả là chuyện sinh kế lâu dài của bà con, lợi ích bền vững của ngành thủy sản đất nước. Nếu chúng ta không kiên quyết, quyết liệt ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt thì biển cả sẽ không còn đủ sức dung dưỡng và bảo vệ cho cuộc sống của chính ngư dân chúng ta. Bên cạnh đó thì vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển là hai tác nhân kép rất nguy hiểm đang dần phá hủy và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta vừa phải chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì tương lai thế hệ mai sau.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, có thể thấy là bảo vệ nguồn lợi thủy sản là mục tiêu lâu dài, còn gỡ thẻ vàng thì là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Điều đáng mừng là nhận thức của đông đảo ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để về đích trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng nhất lúc này là biến nhận thức thành hành động như ông Vũ Duyên Hải vừa nói ạ. Biến quy định thành thói quen trong mỗi chuyến biển. Thực tế ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
3: Những quy định từng bị xem là phức tạp như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay xác nhận nguồn lợi thủy sản khi cập cảng này đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Ngư dân hôm nay đã hiểu rằng tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh vi phạm mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi và giữ nghề lâu dài.
4: Đánh bắt ở khu vực của biển Việt Nam mình đây nó phải là chấp hành, nó phải tuân theo cái luật thủy sản đó để rồi làm cho tốt cái giá thành của cá này kia nó cao lên.
5: Cũng có tuyên truyền như anh em là chưa nói cho người ta nghe ở đường phạm u để mình bị thẻ để lúc trường là nói anh em đừng làm gần biên quá, cách biên quay từ giá 3 hải lý trở lên.
6: Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
7: Chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
3: Tại nhiều địa phương ven biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên ngay tại cảng cá, bến tàu. Ở Quảng Ngãi, địa phương có đội tàu khai thác xa bờ lớn của cả nước. Các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển tiếp tục được duy trì hiệu quả, giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong khai thác và cùng nhắc nhở thực hiện quy định chống khai thác IUU. Tại Cà Mau, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác và thực hiện

0: quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
1: Để đảm bảo có cái giấy thông hành cho cái sản phẩm khai thác đi ra thế giới, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cái quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ, chính xác, là giấy thông hành cho sản phẩm khai thác đi ra thị trường là một cái điều kiện để đảm bảo cái sự tồn tại của cái nghề khai thác của bà con ngư dân, đảm bảo cho cái khai thác một cách có hiệu quả và bền vững.
2: Vâng, thưa ông Vũ Duyên Hải, qua phóng sự vừa rồi, theo ông thì đâu là những cái chuyển biến đáng ghi nhận nhất trong nhận thức và hành động của ngư dân sau gần 9 năm chống khai thác IUU?
3: Một cái điều mà chúng ta có thể nhận thức, rất dễ nhận thức ở nhận thấy ở các cái cảng cá ấy, và các cái bến tàu, ở các cái cộng đồng ngư dân hiện tại bây giờ, thì là ngư dân nào cũng có thể là sử dụng được cái điện thoại di động để mà truy cập vào các cái hệ thống nhật ký điện tử cũng như là cái hệ thống truy xuất điện tử trước khi đi là được khai báo ở trên cái hệ thống ECDD. Và trong thời gian đầu phải nói rằng là với cái sự hạn chế về áp dụng công nghệ của cái cộng đồng ngư dân của chúng ta thì rất là khó khăn, nhưng mà với sự vào cuộc một cách hết sức là nhiệt tình và thường xuyên của các cái lực lượng ở cảng cá và biên phòng thì bây giờ có thể nói là ngư dân của chúng ta đã sử dụng thành thạo các cái hệ thống công nghệ để phục vụ, để mà cái chuyến biển của bà con ngư dân đã được ghi chép một cách đầy đủ tất cả thông tin, là một cái hệ thống tương đối là phức tạp, là rất là nhiều bước, nhiều tầng, nhiều nấc, nhưng mà hiện tại bây giờ ngư dân đã hiểu một cách rất rõ và có thể tham gia một cách toàn trình, và bây giờ chúng tôi có thể kiểm tra một cách trực tuyến, và chúng tôi biết là tất cả hôm nay là bao nhiêu tàu cá Việt Nam xuất bến và bao nhiêu tàu cá Việt Nam nhập bến, và họ còn thiếu cái thủ tục gì, họ không tuân thủ cái gì bằng các hệ thống công nghệ thông tin chúng tôi ở đây chúng tôi có thể biết, và bằng những cái sự kiểm tra thường xuyên giám sát như vậy và cái tương tác thường xuyên giữa cơ quan trung ương là Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và các cái cơ quan ở địa phương như cảng cá hoặc chi cục, thì chúng tôi phát hiện một cái tàu nào đó không tuân thủ, chưa tuân thủ hoặc thiếu hồ sơ giấy tờ gì đó, thì chúng tôi đều có tương tác trực tiếp với cả địa phương để là có thể là cập nhật một cách thường xuyên để khai báo một cách tốt nhất. Đấy, thì như vậy đấy là một cái có thể nói rằng bây giờ theo dõi cả một quá trình như vậy thì mọi thứ ngày xưa là thách thức chứ bây giờ đã trở thành thói quen cho cộng đồng ngư dân và cho các cái cán bộ làm việc ở tại các cảng và trạm biên phòng. Và ở đâu đâu bây giờ chúng ta cũng xuống thì chúng ta cũng đều nhận thấy được cái đấy là một kết quả là rất tích cực và đã được EC đánh giá là cái này là một trong những cái bước chuyển rất là tốt. Và trong khu vực này có thể nói rằng Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện cái hệ thống truy xuất điện tử toàn trình đối với cả cái hoạt động khai thác thủy sản.
2: Trong những cái khuyến nghị của EC ạ, đâu là vẫn là cái nội dung khó nhất mà các địa phương phải vượt qua, thưa ông Vũ Duyên Hải?
3: Có thể nói rằng hai cái vấn đề quan trọng nhất của cái quá trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản đó là cái kiểm soát tàu cá xuất nhập bến để đảm bảo khi tàu cá ra khơi thì là phải đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật, và khi tàu cá về bờ để bán sản phẩm thì phải được kiểm tra một cách đầy đủ. Nếu tàu nào vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thì sẽ không được xác nhận nguyên liệu. Thì đấy thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, mà cái gốc của vấn đề, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Thế thì mặc dù như vậy nhưng mà cái lực lượng và cái nguồn lực bố trí tại địa phương nó vẫn còn là chưa đáp ứng với yêu cầu. Một số cái địa phương còn nhiều tàu cá như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định hoặc Nghệ An vân vân thì là cái lượng tàu cá nó rất là lớn, mà cái nguồn lực bố trí tại các cảng cá và trạm đồn biên phòng thì vẫn chưa thực sự đầy đủ. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái công tác mà kiểm soát cái nguồn gốc tại các nhà máy xuất khẩu. Những cái doanh nghiệp mà chế biến xuất khẩu thủy sản thì người ta sử dụng hai cái nguồn nguyên liệu từ khai thác trong nước và nguồn nhập khẩu. Thì trong thời gian cái đợt kiểm tra lần vừa rồi thì EC có đề nghị chúng ta sẽ bổ sung thêm một số cái cơ chế để theo dõi kiểm soát cái nguyên liệu của chúng ta nhập khẩu để chế biến đi xuất khẩu các nước thứ ba. Thì chúng tôi cũng đã thiết lập một cái hệ thống cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể theo dõi toàn trình khi mà cái nguyên liệu bắt đầu được nhập vào Việt Nam ở những cái cảng biển, thì được theo dõi quá trình, cả quá trình bốc rỡ tại cảng cho đến phân loại và phân loại ở các nhà máy thì đều đáp ứng đúng đủ so với cả các nguyên liệu đưa vào nhà máy. Thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh, cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
2: Thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ,

0: là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các địa phương và ngư dân với lực lượng chức năng trong thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua?
1: Có thể đánh giá rằng trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các địa phương, bà con ngư dân và lực lượng chức năng đã có bước chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Điều đó được thể hiện qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính quyền các địa phương, thì các tỉnh, thành phố ven biển đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, quyết tâm, quyết liệt nhất. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương cơ sở thì đã hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn, tạo ra thế trận khép kín từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến vùng biển tiếp giáp với các nước. Các địa phương đã quản lý chặt chẽ từ gốc của vấn đề vi phạm, siết chặt việc đăng ký, kiểm tra hệ thiết bị giám sát hành trình ngay tại các cảng cá trước khi cho tàu đi đánh bắt, làm thủ tục xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng. Sự trao đổi thông báo thường xuyên của địa phương đã giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ngoài khơi xa dễ dàng nắm chắc thông tin từng con tàu, thường xuyên kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ để phối hợp xử lý. Vấn đề thứ hai là đối với bà con ngư dân thì nhận thức của đại đa số bà con ngư dân đã thay đổi từ đối phó sang tự giác chấp hành. Thông qua các chương trình như cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phiên tòa giả định, rồi cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, thì bà con đã thấy rõ ranh giới pháp lý, ý thức tự giác chấp hành được nâng lên. Việc cam kết không vi phạm khai thác IUU, vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động duy trì kết nối VMS 24/24 và ghi nhật ký khai thác đầy đủ hoặc đăng ký nhật ký khai thác điện tử đã trở thành thói quen của nhiều chủ tàu, thuyền trưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chủ tàu, thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt cố tình ngắt kết nối VMS, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu để đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hoạt động khai thác hải sản trái phép. Chính vì vậy, trong thời gian tới thì lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, vừa kiên trì hỗ trợ tuyên truyền cho bà con ngư dân bám biển đúng pháp luật quy định, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU, đấu tranh bóc gỡ các đường dây môi giới đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
0: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nếu EC sang kiểm tra sớm hơn dự định thì theo ông đâu là những cái nội dung Việt Nam có thể tự tin nhất và còn những cái điểm gì mà cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Vâng, trong cái quá trình mình làm việc với đoàn EC lần thứ 5 ấy, thì chúng tôi có trao đổi tất cả những cái cơ sở dữ liệu và chúng tôi cũng trao đổi với các thành viên trong đoàn là bất kỳ là các ngài có thể kiểm tra lúc nào và ngay không phải ở Việt Nam mà các ngài có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để các ngài kiểm tra hàng ngày. Đấy thì cũng đúng như cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành có liên quan ấy, là chúng ta làm chống khai thác bất hợp pháp là làm cho chúng ta đảm bảo cái ngành cá của chúng ta là phát triển bền vững. Chúng ta không phải đối phó với EC, không phải là thu thập dữ liệu chuẩn bị trước khi EC đến, chúng ta phải vất vả làm việc để đối phó. Bây giờ chúng tôi đã có rõ ràng là có quan điểm là bất kỳ lúc nào EC đến là chúng tôi thể hiện là chúng tôi không coi là EC sang lúc nào là một cái thách thức hay là phải là một cái áp lực gì đó cho cái ngành thủy sản của chúng tôi.
0: Dạ vâng. Vậy trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát biển sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì để không phát sinh thêm các cái vụ việc vi phạm trên biển, thưa đại tá Lâm Xuân Tổ?
1: Trong giai đoạn nước rút hiện nay thì cảnh sát biển Việt Nam xác định cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên bờ, trên biển nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu. Để thực hiện mục tiêu này thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh các cái nhóm biện pháp như sau. Nhóm biện pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe của các chế tài pháp luật. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 21 tỉnh, thành phố ven biển để xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU, phối hợp với các lực lượng như hải quân, biên phòng để sử dụng các tàu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển giáp danh Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam vượt danh sang vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép. Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường giám sát từ xa bằng công nghệ cao. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ các tàu cá qua hệ thống giám sát nghề cá. Nhóm giải pháp thứ tư là kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết và hiệu quả, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn là lá chắn vững chắc, vừa giữ vững pháp luật trên biển, vừa đồng hành hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển khai thác an toàn, đúng pháp luật.
0: Nếu gửi một thông điệp tới bà con ngư dân cả nước trong cái chặng nước rút hiện nay, thì hai vị khách mời muốn nhắn gửi điều gì đến để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm? Ông Hải, xin mời ông.
2: Vâng. Tuân thủ pháp luật chống khai thác bất hợp pháp chính là cái cách thức để bà con ngư dân bảo vệ cái sinh kế, cái cuộc sống hiện tại của chính ngư dân chúng ta, và là một cái cách thức để chúng ta để lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho con cháu của cộng đồng ngư dân của chúng ta sau này.
0: Còn đại tá Lâm Xuân Đồng thì sao?
1: Thưa bà con ngư dân, biển cả không chỉ là kho báu, là cái sinh nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ, mà còn là bộ phận máu, một phần máu thịt, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi con tàu, bà con ra khơi là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thì bà con hãy khai thác hải sản có trách nhiệm vì một ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, gỡ bỏ thẻ vàng là một mục tiêu rất quan trọng, nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nghề cá minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm, nơi mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, và ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
11: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị, hôm nay Quảng Ninh đồng loạt tổ chức khởi công khánh thành 24 dự án công trình cấp tỉnh, tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng nhân sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố. Đáng chú ý là màn trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long kết hợp trình diễn âm thanh và pháo hoa trên tàu. Hoạt động diễn ra đến hết ngày mai, 28 tháng 8, khung giờ từ 18:30 đến 22 giờ. Chào mừng dấu mốc đặc biệt này, Quảng Ninh cũng thực hiện cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho 100% hộ gia đình trên địa bàn.
3: Chiều nay, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là diễn đàn để tỉnh trực tiếp nhận diện, tiếp thu những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, từ đó kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp nhận 69 nội dung của các doanh nghiệp, chia thành 6 nhóm vấn đề, tập trung vào những lĩnh vực doanh nghiệp đang quan tâm.
4: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam với chủ đề Nhịp đập ITHCMC 20 năm đồng hành cùng đất nước, mở đầu hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026. Chương trình quy tụ gần 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế, giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực cùng bản sắc và tinh thần hiếu khách của Việt Nam qua hành trình gồm 4 chương trình nghệ thuật kết nối thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè thế giới.
3: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan và vui chơi của người dân cùng du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương miễn phí hoàn toàn vé sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trên địa bàn thủ đô. Chính sách bao gồm toàn bộ mạng lưới xe buýt trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang vận hành. Chương trình miễn vé kéo dài trong 5 ngày liên tục tính từ ngày 29 tháng 8 tức là thứ bảy đến hết ngày mùng 2 tháng 9 thứ tư.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Iran hôm qua ngày 26 tháng 8 tuyên bố các thanh tra viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây, cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập. Trả lời truyền thông, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho rằng, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã không công bằng, khách quan, đồng thời cáo buộc cơ quan này đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để tiếp cận các cơ sở bị hư hại tại Iran vì mục đích khác.
5: Việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không phản đối cũng không lên án các cuộc tấn công này đặt ra câu hỏi về năng lực và tính độc lập của tổ chức này. Trong hoàn cảnh hiện tại, các cơ quan này đã tiến hành các cuộc kiểm tra đảm bảo an toàn cần thiết tại các điểm không bị tấn công. Đối với các địa điểm đã bị tấn công, chúng tôi tuân thủ luật do Quốc hội thông qua. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế phải làm rõ lập trường của mình về an ninh của các địa điểm này và nêu rõ quy trình mà các cơ quan này áp dụng đối với các cơ sở bị tấn công quân sự.
3: Thủ đô Bangkok của Thái Lan vừa được tạp chí Time Out của Anh vinh danh là thành phố có hoạt động giải trí ban đêm sôi động nhất thế giới năm 2026. Theo kết quả của khảo sát đối với hơn 24.000 người tại 150 thành phố trên thế giới, thủ đô Bangkok đứng đầu bảng xếp hạng với những thành phố có hoạt động giải trí ban đêm sôi động nhất, trong khi khu vực châu Âu chỉ có 3 thành phố lọt vào top 10. Những người tham gia khảo sát được hỏi về các yếu tố như là chi phí cho các cuộc đi chơi đêm có hợp lý không và thành phố có hoạt động

0: giải trí ban đêm sống động, đa dạng và an toàn hay không. Đứng thứ hai trong danh sách là thủ đô Berlin của Đức với 78% người dân địa phương đánh giá cao thành phố này, trong khi Tamau cho rằng đây là thành phố chuẩn mực về đêm. Thành phố New York của Mỹ đứng thứ ba nhờ không gian giải trí liên tục thay đổi, giúp mọi thứ luôn mới mẻ và thú vị.
1: Cảnh sát Singapore cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ và thiệt hại do lừa đảo đều giảm, nhưng lừa đảo vẫn là loại tội phạm phổ biến nhất. Nước này ghi nhận hơn 16.800 vụ, gây thiệt hại khoảng 410 triệu đô la Singapore, giảm 14% về số vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khoảng 80% nạn nhân tự chuyển tiền sau khi bị đối tượng thao túng tâm lý. Lừa đảo đầu tư gây thiệt hại lớn nhất, gần 170 triệu đô la Singapore, trong khi thiệt hại do lừa đảo xâm nhập thư điện tử doanh nghiệp tăng gần 3 lần.
0: Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn, sinh con và đã có một số kết quả khả quan, nhưng mà Hàn Quốc vẫn phải đối diện với tình trạng giảm dân số tự nhiên và đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Trong năm ngoái, tổng tỷ suất sinh, một chỉ số ước tính số con mà một phụ nữ Hàn Quốc sẽ có trong đời đã phục hồi lên mức khoảng 0,8. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đạt tỷ suất này sau 4 năm do số ca sinh tăng lên ở nhóm phụ nữ trong độ tuổi 30. Liên quan tỷ lệ sinh theo độ tuổi được tính trên số ca sinh của 1.000 phụ nữ đạt mức cao kỷ lục là những phụ nữ ở độ tuổi cuối 30 và đầu 40. Số ca sinh con thứ nhất gia tăng đáng kể, trong khi tỷ lệ sinh con thứ hai và thứ ba giảm mạnh. Tỷ lệ sinh đôi và sinh đa thai lần đầu tiên cũng đạt trên 6%. Tuy nhiên, thứ bậc mà Hàn Quốc đang chiếm giữ trong bảng xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD không hề được cải thiện. Theo một báo cáo khác, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc vẫn thấp nhất trong số các nước thành viên OECD khi tỷ lệ trung bình của OECD là 1,4 và không có quốc gia nào có tỷ lệ dưới 1. Theo các chuyên gia xã hội học, thực trạng này đòi hỏi Hàn Quốc phải có những biện pháp mạnh hơn, nếu không khủng hoảng nhân khẩu học của nước này sẽ tiếp tục trở nên trầm trọng hơn, gây áp lực thêm cho hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, y tế và phúc lợi của nước này.
3: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%.
4: Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch. Tỷ lệ thực tế đạt 45,4% nếu loại trừ phần tiết kiệm cho dự án đường sắt. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, kết quả này tăng cả về giá trị lẫn tỷ lệ so với cùng kỳ, đưa thành phố vào nhóm các địa phương giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Dù vậy, tiến độ vẫn chịu ảnh hưởng bởi một số khó khăn như vướng mắc giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, biến động giá và thiếu hụt vật liệu xây dựng.
5: Một số đơn vị có tính chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu thầu và triển khai còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân thì chúng ta đưa ra cái mục tiêu là đến hết 30 tháng 9 thì chúng ta phải đạt 70%, đến nay mới đạt được hơn 40%, thì cái số còn lại là rất là lớn và cần phải đòi hỏi cái sự quyết tâm cao hơn nữa.
4: Theo Cục Thống kê Trung ương, 6 tháng đầu năm, dù đã tăng trưởng của thành phố tích cực nhưng vẫn duy trì theo quán tính ổn định, chưa có yếu tố mới để tạo bứt phá. Cơ quan này dự báo tăng trưởng 6 tháng cuối năm của thành phố là 8,94% và cả năm là 8,75%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%, trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng thời gian còn lại không nhiều, thành phố cần điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát theo từng tháng, tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt như chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu, đồng thời nỗ lực kéo chỉ số giá tiêu dùng bình quân về dưới 4,5%. Đặc biệt, thành phố phải đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.
6: Giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 phải 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%. Là bình quân là 1 tháng là giải ngân 13,4%. Là nó gấp đôi so với những các tháng đầu năm. Đó là một áp lực cực kỳ lớn.
4: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo ông Nguyễn Văn Được, giải ngân đầu tư công là một động lực quan trọng để dẫn dắt đầu tư tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng. Dù khối lượng giải ngân của thành phố lớn, nhưng nếu không giải ngân 100% vốn đầu tư công, sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cả hệ thống chính trị quyết tâm cao nhất, tổ chức triển khai theo nguyên tắc sâu rõ, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, trước mắt là mục tiêu 70% trong quý 3. Các địa phương phải liên tục theo dõi tiến độ, Sở Tài chính được giao tổng hợp ứng dụng công nghệ số để cập nhật tiến độ đầu tư công, đầu tư tư nhân phục vụ chỉ đạo điều hành, linh hoạt tham mưu, điều chuyển vốn từ các dự án chưa có khả năng giải ngân sang dự án đã đủ thủ tục có nhu cầu thanh toán. Thành phố cũng yêu cầu tập trung vốn cho các dự án hạ tầng lớn, trọng điểm, tuyệt đối không bố trí dàn trải. Các sở ngành liên quan chủ động hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng. Đặc biệt, thành phố sẽ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân, áp dụng cơ chế cảnh báo thẻ vàng thẻ đỏ đối với các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chậm trễ. Ông Nguyễn Văn Được nói.
7: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị các ông chí không có nói chi tờ gì nữa. Sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi chứ không phải là gì mới đâu. Đầu tư công chúng ta giải ngân được 100%. Chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ tăng trưởng thì rất hơn mượn.
4: Thời gian còn lại không nhiều, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
0: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ vừa chính thức công bố quyết định đưa Syria khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, chấm dứt quy chế trừng phạt ngặt nghèo kéo dài suốt gần 5 thập kỷ qua. Quyết định lịch sử này chính thức có hiệu lực sau khi hoàn tất thời gian xem xét kéo dài 45 ngày của Quốc hội Mỹ, kể từ thời điểm Tổng thống Donald Trump gửi thông báo chính thức vào ngày 8 tháng 7 vừa qua.
1: Quyết định mới nhất của Mỹ được đánh giá không chỉ giúp Syria tháo gỡ rào cản kinh tế, mà còn thể hiện tính toán địa chính trị của Washington. Theo đó, bước đi này vừa ghi nhận nỗ lực của chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sara vừa thể hiện mục tiêu của Mỹ nhằm lôi kéo Syria khỏi ảnh hưởng của Iran và Nga. Biên tập viên Phương Hoa trao đổi cùng phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, và phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông để làm rõ bước tiến này trong quan hệ Mỹ-Syria và những tác động. Mời quý vị cùng nghe.
2: Xin chào các phóng viên Quang Trung và phóng viên Bá Thi ạ. Trước hết thưa anh Quang Trung, chắc hẳn là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thì đã có rất nhiều tính toán chiến lược khi mà chính thức quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia tài trợ cho khủng bố sau gần 5 thập kỷ ạ.
3: Vâng, tôi cho rằng đây không đơn thuần là việc gỡ bỏ một cái quy chế đã tồn tại từ năm 1979, mà là một bước đi có tính toán khá là rõ ràng trong chiến lược của Mỹ đối với Syria thời kỳ hậu Assad. Trước hết thì Mỹ muốn tạo cái điều kiện để chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sara ổn định đất nước. Việc nằm trong danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, nó kéo theo hàng loạt cái hạn chế về viện trợ, xuất khẩu quốc phòng, giao dịch tài chính và đặc biệt là làm các ngân hàng, doanh nghiệp quốc tế e ngại đầu tư vào Syria. Việc xóa tên Syria sẽ giúp nước này từng bước trở lại hệ thống tài chính quốc tế và thu hút cái nguồn lực cho tái thiết. Đây cũng là cái điều mà Washington đang cần, bởi một Syria tiếp tục suy yếu về kinh tế thì sẽ làm tăng nguy cơ bất ổn, cực đoan và cái sự trở lại của IS. Thứ hai là Mỹ sử dụng cái biện pháp dỡ bỏ trừng phạt như một cái đòn bẩy để tác động tới hướng đi của chính quyền mới. Nhà Trắng từng nói rất rõ rằng là cái việc mở cửa với Syria không phải là một tấm sắc trắng. Washington thì muốn Damas hợp tác để cùng chống IS, xử lý các tay súng khủng bố nước ngoài, đồng thời thúc đẩy quan hệ ổn định hơn với Israel. Thứ ba thì theo tôi nó là cái bài toán địa chính trị. Dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad thì Syria là một cái mắt xích rất là quan trọng trong mạng lưới ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông và đồng thời cũng là một trong những đối tác gần gũi nhất của Nga trong khu vực. Chính quyền mới thì đang tìm cách là đa dạng hóa quan hệ với nước ngoài và Washington đang muốn tận dụng cái thời điểm này để kéo Damas gần hơn với Mỹ và các nước Ả Rập, qua đó thu hẹp cái không gian ảnh hưởng của cả Iran lẫn Nga. Thực tế thì quá trình này diễn ra là từng bước. Đầu tiên thì Tổng thống Trump quyết định gỡ bỏ phần lớn cái trừng phạt Syria vào năm 2020.

0: 2025. Sau đó thì Washington xem xét lại các cái chỉ lệnh khủng bố đối với tân tổng thống Ansara. Giờ đây thì việc Syria chính thức được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố thì đã loại bỏ một trong những cái rào cản lớn cuối cùng đối với đầu tư quốc tế vào nước này. Thì có thể thấy rằng là Washington đang áp dụng cái cách tiếp cận là vừa khuyến khích vừa đặt điều kiện, tạo cho cái chính quyền mới của Syria cái cơ hội phục hồi kinh tế và hội nhập quốc tế. Nhưng đổi lại thì Mỹ cũng muốn Damascus đi theo một cái quỹ đạo phù hợp hơn với lợi ích an ninh và chiến lược của Washington tại Trung Đông.
1: Vậy thưa anh Bá Thị, quyết định mới của Mỹ mở ra những cơ hội nào cho Syria trong lộ trình tái thiết và phát triển đất nước sau nội chiến ạ?
2: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, phóng viên Quang Trung cùng các thính giả nghe đài. Theo như quan sát của tôi thì các đánh giá chung của giới chuyên gia và phân tích khu vực cũng như là quốc tế đều cho rằng việc được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố đã mở ra cơ hội lịch sử cho Syria về tái hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực đầu tư để mà phục vụ công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế Syria đang kiệt quệ sau nhiều năm dài nội chiến, xung đột và bất ổn. Báo cáo công bố cuối tháng 10 năm ngoái của Ngân hàng Thế giới cho thấy, cuộc xung đột bùng phát từ năm 2011 và kéo dài liên tục đến năm 2024 tại Syria không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn nửa triệu người mà còn gây thiệt hại nặng nề đối với cơ sở hạ tầng, các tòa nhà dân cư cũng như phi dân cư. Và ước tính tổng chi phí cần có cho công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước tại Syria giai đoạn hậu chiến sự có thể lên tới 216 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 10 lần tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong năm 2024. Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Trung Đông, ông Jean-Christopher Garret khi đó đánh giá, những thách thức phía trước với Syria là vô cùng lớn. Vì vậy, với việc được Mỹ gỡ bỏ mác tài trợ khủng bố thì Syria được kỳ vọng có thể tiếp cận được các hệ thống tài chính quốc tế, đồng thời có thể đón nhận những khoản rót vốn khổng lồ từ các định chế tài chính quốc tế hàng đầu như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế hay các quốc gia vùng vịnh giàu có để mà phục vụ công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước giai đoạn hậu xung đột.
1: Vâng, ở đây thì dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến cục diện địa chính trị vốn đã phức tạp tại Trung Đông sau bước ngoặt này. Ví dụ như là các trục quan hệ Nga-Iran-Syria rồi là Mỹ-Syria khi mà Damas thì đang phải dung hòa chính sách đối ngoại với chiến lược phát triển cũng như là tái thiết đất nước. Xin hỏi quan điểm của anh Bá Thị ạ.
2: Vâng, dù nhìn nhận việc Syria được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố là một cơ hội lịch sử để mà Damas có thể hội nhập và phát triển kinh tế, song dư luận cũng cho rằng thách thức mà Syria phải đối mặt vẫn rất lớn, đặc biệt là về mặt an ninh và đối ngoại. Trong đó, việc làm sao có thể dung hòa được quan hệ giữa các cường quốc khu vực và thế giới được cho là thách thức nhất. Theo nhiều chuyên gia, thì bài toán Syria cần tập trung xử lý đó là làm sao có thể tranh thủ được sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả của tất cả các lực lượng có ảnh hưởng ở cả trong khu vực và thế giới, cả trên phương diện kinh tế, ngoại giao và an ninh quốc phòng. Trước hết là cân bằng các trục quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới như là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu, EU, v.v. Như chúng ta đều biết thì cạnh tranh chiến lược giữa các lực lượng này đang diễn ra hết sức gay gắt, mở rộng và bao trùm trên hầu hết các lĩnh vực và mặt trận. Không có lý do gì mà các bên có thể dễ dàng thỏa hiệp ở mặt trận Syria, một quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng tại khu vực cũng như là trên thế giới. Còn trong phạm vi khu vực thì bài toán dung hòa lợi ích giữa các bên có ảnh hưởng lớn như là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Israel, các quốc gia vùng vịnh v.v. thậm chí còn được cho là nan giải và thách thức hơn. Trong đó thì nguy cơ Syria có thể trở thành mặt trận đối đầu quân sự trực diện giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel được cho là rất đáng lo ngại. Thời gian qua đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy nguy cơ này là rất cao. Và nếu kịch bản xung đột nổ ra, triển vọng phục hồi và phát triển đất nước của Syria được cho là rất thách thức. Vì vậy, để có thể tận dụng được cơ hội thoát mác tài trợ khủng bố nhằm phục vụ công cuộc tái thiết, thì yêu cầu đặt ra với chính quyền Syria của Tổng thống Ahmad Ashara được cho là vô cùng cấp thiết nhưng cũng hết sức nặng nề. Và cốt yếu nhất vẫn là làm sao trong cùng lúc có thể cân bằng được quan hệ và dung hòa được lợi ích của nhiều bên liên quan khác nhau, mà lại đặt trong một bối cảnh rất bất lợi, đó là toàn cục khu vực cũng như ngay chính tại Syria đang diễn biến cực kỳ phức tạp, hỗn loạn và rất khó đoán định.
1: Cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Bá Thi với những thông tin và phân tích vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, giới quan sát khu vực đều đánh giá cao bước đi của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc tạo dựng con đường hướng tới thịnh vượng cho Syria. Tất nhiên, đằng sau quyết định này còn là tính toán chiến lược của Mỹ nhằm tái định hình cục diện địa chính trị Trung Đông vốn nhiều bất ổn. Và có lẽ cả cơ hội và thách thức lại đang ở phía Syria khi phải dung hòa khéo léo giữa đối thoại và tái thiết đất nước để vừa đón nhận cơ hội vừa không làm mất lòng bất cứ đối tác lớn nào.
4: Thông tin quảng cáo. Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng theo dõi chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay với những nội dung chính sau đây.
1: Giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm là thông tin có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Trong thời sự toàn cảnh, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung góp yêu thương cho ngày tiệu trường ở vùng lũ Mường Than, Lai Châu.
1: Cuối chương trình là hành tinh chuyển động với câu chuyện Mỹ mở lớp học bảo tồn giấy cói cổ giúp lưu giữ những tài liệu quý giá.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Quảng Ninh hôm nay đồng loạt tổ chức khởi công khánh thành 24 dự án công trình với tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng nhân sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố. Chào mừng dấu mốc đặc biệt này, Quảng Ninh cũng thực hiện cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn.
0: Tính đến thời điểm này, đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại công

0: viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại khu B. Lũy ký tới ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 511 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 258 bộ có di vật. Tại Khánh Hòa, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Vị trí được tìm thấy là tại khu vực núi Hòn Chảo, thôn Vinh Huệ, xã Vạn Ninh. Trước đó, từ 19 tháng 8, các lực lượng ở Khánh Hòa đã tìm kiếm quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao cũ trong thành cổ Diên Khánh.
1: Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm.
2: Quân khu 7 là đơn vị đạt kết quả cao nhất với 958 hài cốt liệt sĩ quy tập được trong và ngoài nước, đạt 63,87% chỉ tiêu toàn chiến dịch, vượt 6,44% chỉ tiêu giai đoạn 1. Trong khi đó, tại nhiều đơn vị, kết quả này chỉ mới đạt từ 1 đến 46% chỉ tiêu giao. Cá biệt có đơn vị chỉ mới tìm kiếm quy tập được một hoặc hai hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, các đơn vị cần chủ động đề xuất thành lập đội quy tập, bảo đảm quân số và phân công hợp lý về thời gian, địa bàn, phạm vi hoạt động, nhất là đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại Lào và Campuchia.
0: Từ hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ – Cao Bồ – Mai Sơn, quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Theo thông tư 38, trong điều kiện đường khô ráo thời tiết bình thường, tốc độ trên 60 km/h, thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55 mét. Mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn, trường hợp chưa xảy ra va chạm là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, cả Nga và Mỹ đã xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe có chuyến thăm Moscow vào ngày 25 tháng 8 và tiến hành các cuộc tiếp xúc theo kênh tình báo giữa hai nước. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
3: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về nội dung buổi làm việc. Đánh giá về ý nghĩa của việc duy trì kênh liên lạc giữa hai bên, ông Peskov nhấn mạnh.
4: Việc duy trì các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan đặc biệt hai nước là một tín hiệu tích cực. Kênh liên lạc này thường vẫn được duy trì ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của quan hệ song phương. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu các cuộc tiếp xúc này có thể góp phần đưa quan hệ song phương thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện nay hay không.
3: Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chuyến đi cho biết chuyến đi này nằm trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên và có thể mang lại một số kết quả.
0: Chính phủ Cuba vừa lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ gia hạn các biện pháp hạn chế kinh tế, thương mại và tài chính đối với quốc đảo Caribe thêm một năm đến tháng 9 năm sau.
1: Tập đoàn Meta vừa đạt được thỏa thuận sau dàn xếp trị giá 17 tỷ đô la Mỹ với một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng trưởng Lý Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Thỏa thuận xuất phát từ các vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng từ năm 2023, cáo buộc Meta cố tình thiết kế các tính năng nhằm giữ trẻ em trên nền tảng lâu hơn để tăng doanh thu quảng cáo, trong khi không thông tin đầy đủ về những nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần.
0: Một tin vui đến với những người bị ung thư tuyến tụy khi mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt loại thuốc điều trị ung thư tuyến tụy đột phá của Revolution sau khi thuốc này được chứng minh là làm tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối trong một thử nghiệm quy mô lớn, mang lại hy vọng mới cho những người mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm này.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay đến ngày 29 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 29 đến 31 tháng 8, khả năng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ Nghệ An đến Hà Tĩnh ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đối với khu vực Quảng Trị, thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Còn khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời kỳ từ đêm nay đến ngày 4 tháng 9 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm. Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ trung gian. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng cho biết trong quý 2 năm 2026, cả nước có khoảng hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công. Giá bán căn hộ chung cư tại thị trường thứ cấp trên toàn quốc có xu hướng giảm so với quý 1 trước đó. Trong đó, tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư bình quân khoảng 123 triệu đồng một mét vuông. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán khoảng 108 triệu đồng một mét vuông. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản quý 2 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi. Nguồn cung và giao dịch có chuyển biến tích cực.
2: Trong báo cáo mới đây, công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam đánh giá rủi ro tài sản lan rộng sang nhiều ngân hàng khi chi phí lãi vay cao và môi trường kinh doanh khó khăn làm suy giảm khả năng trả nợ. Cụ thể, tỷ lệ nợ quá hạn toàn ngành từ 3,3% cả năm 2025 đã tăng lên 3,8% trong 6 tháng đầu năm 2026 do áp lực suy giảm khả năng trả nợ gia tăng ở cả nhóm khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp.
1: Đầu tư qua các quỹ với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và công nghệ hỗ trợ hiện đại là giải pháp giúp nhà đầu tư cá nhân tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Đây là khuyến nghị được đưa ra tại Hội nghị Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số, nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ, do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán phối hợp với Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức mới đây. Ông Phan Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI nhận định.
3: Thì các công ty quản lý quỹ không phải thay đổi sản phẩm để phù hợp với cá nhân đầu tư, mà thực ra là cần phải làm sao để giúp cá nhân hóa cái hành trình đầu tư của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư đã hiểu rõ mục tiêu của mình là gì, họ xác định được rủi ro của ra sao và từ đấy họ hình thành được quyền đầu tư, thì tất cả các sản phẩm phải làm sao hỗ trợ cho hành trình đầu tư của họ được chính xác và thuận lợi hơn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 125 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều trong việc hướng dẫn cơ chế chính sách về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do nhà nước định giá, áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con và của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Thông tư số 125 có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 10 năm 2026 và các sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tiếp tục áp dụng tên giá dịch vụ và mức giá dịch vụ hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành văn bản mới.
1: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ông Võ Bình Nguyên 1,5 tỷ đồng do sử dụng 11 tài khoản để thao túng cổ phiếu CAR của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Chí Việt. Ngoài bị phạt tiền, ông Nguyên còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng nhẹ 4 điểm, thị trường đột ngột mạnh lên từ khoảng 1 giờ 30 phút chiều qua với việc đồng loạt nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn Blue Chip lên giá mạnh. Loạt cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 đều tăng lên, với TCB tăng tới 7,5% so với giá chốt buổi sáng. HDB cũng phục hồi 2,9% so với chốt phiên sáng, đóng cửa tăng 2,7%, MBB phục hồi 2,4%, chốt phiên tăng 1,9%. Không chỉ cổ phiếu ngân hàng, nhiều blue chip khác cũng lên giá mạnh như MSN, MVKG, SSI, TCX, VRE. Sức mạnh của nhóm blue chip tác động tích cực đến không khí giao dịch chung, giúp VN-Index đóng cửa phiên chiều qua tăng 1,6%, tương đương tăng gần 30 điểm so với đóng cửa phiên trước đó. Tuy nhiên, HNX Index vẫn giảm nhẹ 0,6 điểm. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN-Index khởi động từ 1.821,32 điểm, HNX Index bắt đầu ở 281,96 điểm, còn Upcom Index là 126,89 điểm.

0: thông tin quảng cáo.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau trận lũ quét lịch sử ngày 17 tháng 7 vừa qua, điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ngập trong bùn đất, cơ sở vật chất hư hỏng nặng nề. Công việc dọn dẹp càng vất vả bội phần hơn mọi năm, bùn đất đá học vùi lấp làm nhiều hạng mục không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục dạy học. Những ngày qua, nhờ bàn tay chung sức của các thầy cô giáo, phụ huynh và chính quyền địa phương, các phòng học được sơn sửa vệ sinh, hoàn thiện từng phần. Điểm trường đã được khoác tấm áo mới trong không khí rộn ràng ấm áp để kịp đón hơn 100 trẻ mầm non chuẩn bị năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Những ngày cuối tháng 8, việc dọn dẹp, sửa chữa nhà lớp học ở điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân nhà thầu, mỗi người một việc. Người lau nền phòng học, người lắp điện, người kê bàn ghế, các cô giáo cặm cụi trang trí lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong năm học mới. Bản Chít là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử xảy ra tại xã Mường Than. Tại điểm trường Bản Chít, dòng nước dữ đã cuốn phăng toàn bộ hàng rào, hai dãy phòng học còn lại thì ngổn ngang bùn đất, đá học, không còn đảm bảo cho việc học tập của học sinh. Chính vì vậy, toàn bộ 113 trẻ đang theo học tại đây sẽ được bố trí về học tại điểm trường Bản Chít cũ. Ông Lò Văn Bàn, người dân ở Bản Chít, chia sẻ.
9: Bà con lo lắng là sau này không có trường học, nhưng mà may là cấp trên đã chỉ là chuyển đến đây, làm trường mầm non ở đây. Rất là cảm ơn cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ bà con cho học sinh học ổn định. Các thầy cô giáo cũng nhiệt tình, bận rộn cả phụ huynh đến đây là tập trung đông đủ để đón con em đến lớp đến trường vào năm học.

0: khai ngay để đáp ứng việc học tập của hơn 100 trẻ. Ông Bùi Văn Khải, đại diện đơn vị thi công công trình cho biết, những ngày qua, hai máy xúc, 5 xe ô tô được huy động liên tục. Công nhân tranh thủ làm ngày, làm đêm để việc cải tạo, sửa chữa được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
1: Mặt bằng ở đây nó rất là hoang sơ, phải đào đắp thì cũng huy động cả hai con máy xúc với lại khoảng 5 con xe tập trung để san lấp mặt bằng, đổ bê tông. Để được như hôm nay là cũng chỉ làm trong vòn vẹn khoảng 15 ngày. Về cơ bản thì đã đạt được 90%. Bây giờ chỉ cái những cái hạng mục như này các anh cũng thấy là đợi nó khô thì mới là tiến hành sơn nữa là hoàn thành.
0: Với các thầy cô giáo, khi mỗi phòng học đều có đủ bàn ghế, đồ chơi, góc học tập và những sắc màu thân thuộc, thì lúc đó công việc mới thực sự gọi là hoàn thành. Cô giáo Kiều Thị Hồng cùng đồng nghiệp chính thức bắt tay vào việc trang trí từng lớp học.
2: Những ngày đầu lên khi mọi thứ còn đang ngổn ngang thì chúng tôi lao động dọn dẹp cùng với lại các bậc phụ huynh trong nhà trường mất mấy ngày đầu. Sau đó là khi mà cái cơ sở vật chất bên trong này đã hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiến hành trang trí lớp để đảm bảo cho cái khuôn viên mầm non ở trong lớp thu hút được trẻ. Về những cái việc cơ bản chúng tôi làm được thì chúng tôi đều cố gắng hết mình để đảm bảo cho trẻ khi đến lớp.
0: Sau nhiều nỗ lực, các công tác chuẩn bị đến nay cũng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón toàn bộ các em học sinh trở lại trường. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng trường mầm non Mường Than cho biết.
3: Điểm trường Bản Chít thì do là từ năm 2018 đã không được sử dụng, vì vậy nên là cơ sở vật chất cũng xuống cấp và trang thiết bị cũng cần phải được đầu tư. Do đó là để thực hiện cái nhiệm vụ nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ cho kịp năm học 2026-2027 thì nhà trường đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương để cấp kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chủ động trong công tác huy động xã hội hóa giáo dục để cùng với lại địa phương trang sắm những cái cơ sở vật chất, trang thiết bị dành cho các lớp học.
0: Năm học 2026-2027, trường mầm non Mường Than có 13 điểm trường với 32 lớp và gần 850 học sinh. Riêng tại Bản Chít, điểm trường mới chỉ có 3 phòng học, 3 lớp học ghép theo nhóm tuổi sẽ chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của 78 học sinh. 35 em còn lại sẽ được bố trí về trường trung tâm để học. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại điểm trường Bản Chít, ngay sau lũ, Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để khắc phục, sửa chữa nhà lớp học tại điểm trường.
4: Để đáp ứng được cái yêu cầu cấp bách giúp cho các em học sinh đến trường, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã dành cái nguồn lực, đồng thời là kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ xã tiến hành sửa chữa và đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho điểm trường Bản Chít để đảm bảo cho yêu cầu dạy và học của năm học mới.
0: Trận lũ dữ đã đi qua, để lại những mất mát không thể bù đắp ở Mường Than. Giữa những dấu vết khắc nghiệt của thiên tai, một hành trình khác cũng đang được bắt đầu. Hành trình dựng lại cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Một ngôi trường, một lớp học, một cánh cửa được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là những ánh mắt trẻ thơ đang chờ ngày trở lại năm học mới. Và ở Bản Chít, người lớn đang chạy đua với thời gian để khi tiếng trống ngày khai trường vang lên, tiếng cười, tiếng nói và những bước chân con trẻ lại ríu rít trên sân trường.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, câu chuyện mã số vùng trồng trở thành điểm nóng của ngành sầu riêng khi doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng chờ tháo gỡ những vướng mắc về cấp, quản lý và sử dụng mã số. Tuy nhiên, khi những nút thắt về thủ tục từng bước được tháo gỡ thì vấn đề khác lại nảy sinh. Đó là cách đánh giá chất lượng và định giá sầu riêng. Chưa bao giờ nhà vườn lại hoài nghi và hoang mang như vụ thu hoạch 2026 này khi thương lái và cơ sở thu mua áp dụng nhiều tiêu chí cảm tính về chất lượng. Bài viết của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Những quả sầu riêng vừa được cắt xuống từ vườn của ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, nhanh chóng được thương lái phân loại tại điểm tập kết. Quả đạt yêu cầu được xếp riêng, những quả bị đánh giá về chất lượng cơm, hình thức gai và màu sắc vỏ được tách sang một bên. Sau mỗi lần phân loại, mức giá của người trồng mong muốn lại giảm thêm một chút. Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
2: Cái hàng năm nay thì thương lái tới đưa ra nhiều yêu cầu hơn trước. Họ nói cơm lỗi, người thì tới chơi nó cháy muối, gai không đều, da thì xấu. Nói chung họ nhìn vô mặt hàng họ nói đủ thứ hết, rồi phân loại ra chính là ai cũng biết là hạ giá.
1: Với nông dân, mỗi biểu hiện từ vỏ đến muối của quả sầu riêng đều có

0: thể làm giảm hoặc tăng giá bán. Với nhiều nông dân, việc càng ngày các nhà thu mua càng áp dụng tiêu chí cho trái sầu riêng tươi, không hẳn là chặt chẽ về chất lượng mà ẩn chứa sự mập mờ nhằm ép giá. Tuy nhiên, từ phía doanh nghiệp, những tiêu chí này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ của thị trường. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, đại diện một công ty xuất khẩu sầu riêng cho biết, mỗi phân khúc khách hàng có một bộ tiêu chuẩn riêng, có nơi yêu cầu cao về mẫu mã, số hộp, màu cơm và độ đồng đều, trong khi một số phân khúc vẫn chấp nhận hàng lỗi để đưa vào thị trường thứ cấp. Theo bà Thanh, điều đáng lo là người trồng chưa có đủ thông tin để biết sản phẩm của mình thuộc phân khúc nào, bán ở đâu và giá trị thực tế ra sao.
1: Có các thông tin, các vựa, các lái phân cấp theo từng loại sản phẩm. Ví dụ đây, tôi có một cái danh sách là các doanh nghiệp mua hàng chất lượng cao, ông đem đó đến bán. Tôi có danh sách một số các doanh nghiệp và các kho vựa thu mua những hàng lỗi, hàng giả để đem về bóc cấp. Thì bà con biết là bà con cứ đem thẳng đến, hoặc là các thương lái hoặc các hợp tác xã tổ ta đem thẳng đến để chúng ta đỡ bị ép giá.
0: Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Và tỉnh này vừa được chấp thuận thêm 140 mã số vùng trồng cùng 31 cơ sở đóng gói. Tuy nhiên, không phải mã số vùng trồng mà chất lượng mới là cơ sở quan trọng nhất để sản phẩm có mức giá tốt. Bà Ngô Tường Vi, đại diện tập đoàn trái cây Chánh Thu cho rằng, muốn nâng chất lượng không chỉ yêu cầu chung chung rằng nông dân phải thay đổi. Điều cần thiết là tiêu chí chất lượng phải minh bạch, nông dân phải đồng thuận cùng với thương lái và cơ sở đóng gói về các tiêu chí. Muốn đạt được điều này, việc thực hành nông nghiệp tốt là chưa đủ. Cơ quan khuyến nông cần đồng hành với nông dân trong những giai đoạn chuyên biệt của sầu riêng, sản phẩm mới đạt được các tiêu chí mong muốn.
2: Doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu để thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Ngoài ra thì với vai trò dẫn dắt từ địa phương, đó là Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành với người nông dân để đưa ra được cái quy trình canh tác. Ngoài cái việc mà chúng ta hay thường nói là làm sao để canh tác theo Việt Gáp hay Global Gáp, thì chúng ta hướng tới đó là theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích cải thiện được cái chất lượng, thì mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
0: Cũng như các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn cũng nhìn nhận chất lượng chưa ổn định vẫn là vấn đề lớn của sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nếu không đạt được chất lượng cao thì năng suất, sản lượng lớn cũng trở thành bất lợi.
3: Hiện nay nếu tính về năng suất thì sầu riêng của chúng ta năng suất rất tốt, cao hơn Thái Lan nhiều. Thế nhưng mà chất lượng sầu của chúng ta bao giờ sang bên kia giá cũng thấp hơn họ. Thì có nghĩa là cái vấn đề về thương hiệu sầu riêng của chúng ta nó chưa tốt bằng họ. Thì bây giờ mình phải quan tâm về vấn đề chất lượng. Chúng ta có thể làm giảm năng suất đi một chút nhưng mà tăng cái chất lượng hơn thì nó bền vững hơn nhiều. Thì đấy là một cả một cái bài toán rất là lâu dài. Nhưng với 200.000 hecta sầu riêng thì cái quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm là cái số 1.
0: Những ma trận tiêu chí chất lượng sầu riêng đang hình thành trong vụ thu hoạch năm 2026 tại Đắk Lắk cho thấy bài toán của sầu riêng Việt Nam không còn đơn thuần là có thêm bao nhiêu mã số mà là mỗi mã số tạo ra sản phẩm có chất lượng đến đâu. Mã số có thể mở cửa thị trường, nhưng muốn bán được sầu riêng giá cao và giữ được khách hàng qua nhiều mùa vụ, sầu riêng Việt Nam phải bắt đầu từ việc làm chuẩn ngay từ trong từng khu vườn.
4: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, tại Đại học Michigan, Mỹ, các học viên từ nhiều quốc gia đang tham gia một khóa đào tạo đặc biệt về bảo tồn giấy cói cổ, nơi những tri thức quý giá của quá khứ được nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho mai sau. Đây cũng là dịp để các học viên ở Mỹ và nước ngoài tìm hiểu những kỹ thuật xử lý, phục chế và lưu giữ các tư liệu cổ, giúp những dấu tích mong manh của thời gian tiếp tục được bảo tồn qua nhiều thế hệ.
5: Giấy cói papyrus được sử dụng rộng rãi ở nền văn minh Ai Cập, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Tuy nhiên, loại vật liệu này ít được đề cập trong các chương trình đào tạo về bảo tồn nghệ thuật và lớp học ở Đại học Michigan, Mỹ mới đây đã được mở ra nhằm hỗ trợ các học viên cách trực tiếp xử lý những mảnh giấy cói cổ, cũng là cách đặc biệt để tiếp cận lịch sử. Bà Marieka Kaye, Đại học Michigan của Mỹ cho biết.
6: Trong các chương trình đào tạo chuyên sâu về bảo tồn nghệ thuật, sinh viên hoàn toàn không được học về giấy cói. Vì vậy, mục tiêu của lớp học này là giúp những người chưa có kinh nghiệm hiểu rõ về loại vật liệu này. Đây là một loại vật liệu khác biệt so với bất kỳ vật liệu nào khác mà họ thường gặp trong các bộ sưu tập. Nó không giống giấy thường, cũng không giống giấy da. Đây thực sự là một loại vật liệu đặc biệt và lớp học này giúp họ tự tin hơn khi trở về nước và xử lý các tài liệu cổ của mình.
7: Đại học Michigan hiện lưu giữ bộ sưu tập quy mô lớn các văn bản cổ bằng giấy cói. Trong số các tài liệu được lưu giữ có những tác phẩm của hai sử thi Iliad và Odyssey, các tác phẩm của triết gia Epicurus và những bản thư tín được xem là cổ nhất của Thánh Phaolô đạo Cơ Đốc giáo. Theo các nhà nghiên cứu, giá trị của giấy cói không chỉ nằm ở tuổi đời. Một mảnh nhỏ có thể giúp mở lại những văn bản từng được đọc cách đây hàng nghìn năm. Tại lớp học về bảo tồn giấy cói cổ, các học viên được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này hướng dẫn cách sử dụng kính lúp đeo đầu có độ chính xác cao và một số dụng cụ chuyên dụng để bóc tách và lưu giữ những mảnh giấy cói cổ, cũng như các quy trình lập hồ sơ tư liệu. Ngoài ra, các học viên còn được học về cách giải mã các ngôn ngữ cổ như tiếng Ả Rập, tiếng Hy Lạp cổ và tiếng Latin. Chị Ajak Mohamed, một sinh viên nước ngoài tham gia lớp học về bảo tồn giấy cói cổ ở Đại học Michigan của Mỹ, chia sẻ.
8: Tôi có nhiều bạn bè là người Ai Cập đã từng tham gia khóa học này. Mỗi khi họ trở về nước, tôi đều chạy đến hỏi ngay là như thế nào, mọi chuyện ra sao. Họ cứ kể mãi về những trải nghiệm quý giá mà họ có được từ khóa học này. Tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình cũng được đến đây. Và giờ đây thì tôi đã được tham gia vào lớp học đặc biệt này. Thông qua đó, tôi có thể tự tin khi tham gia vào việc nghiên cứu các văn bản lịch sử. Bạn thấy đấy, bằng cách lưu giữ những thông tin từ các văn bản cổ xưa, chúng ta có thể truyền lại kiến thức cho thế hệ mai sau. Đó chính là cách để lưu giữ lịch sử.
7: Mục tiêu của lớp học đặc biệt về bảo tồn giấy cói cổ là giúp các học giả cảm thấy như thể họ thực sự đang chạm tay vào chính những bản thảo cổ xưa đó. Và thông qua việc quan sát kỹ lưỡng các tài liệu, các học viên sẽ hiểu thêm về quá khứ. Giấy cói papyrus có đặc tính cứng cáp và bền, nên chúng được dùng để vẽ các hoa văn và viết chữ công phu. Ngoài ra còn là vật liệu may buồm, làm dép, dệt thảm và các nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống Ai Cập cổ đại. Thời xa xưa, các sản phẩm giấy cói cổ papyrus vẫn được phục vụ đời sống con người trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật và du lịch. Ngày nay, các nghệ nhân địa phương trang trí trên giấy cói đa dạng những vẽ chữ, tượng hình, thư pháp Ả Rập, Ai Cập, các hình vị thần và nữ thần từ thời cổ đại và thậm chí là phong cảnh, trở thành sản phẩm quà lưu niệm được nhiều du khách yêu thích.
9: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất và đạo diễn Phương Hà, Phương Anh, Thu Hiền, kỹ thuật viên Tuyết Mai, Nguyễn Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
11: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
10: Bước 1. Tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
11: Bước 2. Kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
10: Bước 3. Tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
11: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
10: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Bản tin văn hóa xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với những nội dung nổi bật. Hơn 83.700 người cao tuổi ở Đắk Lắk dự kiến được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Quảng Ninh sẵn sàng cho concert với quy mô lớn. Hà Nội mở cửa miễn phí các điểm tham quan trong ngày Quốc khánh. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sự tri ân với những người có công vẫn được tiếp nối bằng những việc làm giản dị mà có ý nghĩa. Tại Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thăm hỏi trao quà cho các gia đình chính sách, đồng thời khánh thành nhà tình nghĩa tặng một bệnh binh tại xã Trung Hội. Những món quà, những mái nhà mới góp phần chăm lo cho đời sống người có công, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước. Từ một mái nhà nghĩa tình, câu chuyện an sinh lại mở ra với những gia đình đang mong có một nơi ở ổn định để yên tâm làm ăn sinh sống. Tại Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2027 hỗ trợ xóa được 5.760 căn nhà với tổng kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết.
14: Chúng tôi rất là mong muốn sẽ tiếp tục nhận được cái tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp sẽ cùng chung tay góp sức thực hiện thắng lợi chương trình xóa nhà tạm.
13: Có một nơi ở ổn định để yên tâm cuộc sống và có một tấm thẻ bảo hiểm y tế để yên tâm hơn khi đau ốm, đó đều là những điểm tựa rất thiết thực của an sinh xã hội. Tại Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 83.700 người trong độ tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ, với kinh phí dự kiến là hơn 114 tỷ đồng mỗi năm. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng chính sách này sẽ góp phần lấp khoảng trống an sinh đối với người cao tuổi.
15: Việc vận động người cao tuổi ở tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất là khó khăn. Người cao tuổi từ 60 đến 75 tuổi chưa được hưởng một cái chế độ chính sách gì về bảo hiểm y tế, thì đây là cái khoảng trống về an sinh xã hội. Nghị quyết hỗ trợ người cao tuổi đảm bảo là cái độ bao phủ bền vững bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.
13: Một tấm thẻ bảo hiểm y tế có thể giúp người dân thêm một điểm tựa khi đau ốm. Còn trong những ngày mưa lũ, đôi khi điều người dân cần nhất lại là những thứ rất đối quen thuộc như là điện, nước và một nơi ở an toàn. Khi nước bắt đầu rút, cuộc sống cũng từng bước được nối lại từ những nhu cầu thiết yếu ấy. Tại cụm dân cư Vũ Trù Làng, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh, nước đã rút khoảng 60cm nhưng điện vẫn chưa được cấp trở lại. Gần 100 bình nước, mỗi bình 20 lít đã được đưa tới phục vụ cho việc ăn uống, nấu nướng và sinh hoạt trước mắt cho người dân. Sau nước sạch, một nhu cầu thiết yếu khác cũng đang được đặt ra mỗi ngày, đó là thực phẩm an toàn trên mỗi bàn ăn. Bộ Y tế cho biết dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi được xây dựng theo hướng giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, đồng thời kiểm tra dựa trên phân tích nguy cơ. Với thực phẩm nhập khẩu, việc hậu kiểm tại cửa khẩu sẽ được tăng cường, trường hợp vi phạm sẽ bị truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định. Năm học mới đang đến gần cũng là lúc các địa phương gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất để học sinh có thể bắt đầu năm học trong những điều kiện tốt nhất. Tại Nghệ An, các trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên đang được đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh yêu cầu cần tập trung nhân lực, thiết bị, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, bảo đảm điện nước và an toàn công trình, sẵn sàng cho lễ khai giảng ngày 5 tháng 9. Và khi năm học mới đang đến gần cũng là lúc cả nước bước vào những ngày đặc biệt hướng tới Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ Quảng Ninh đến Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đang được chuẩn bị mang đến không khí rộn ràng trong những ngày lễ lớn. Tại Quảng Ninh, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là concert quy mô tới 100.000 khán giả diễn ra vào tối mai 28 tháng 8 với chủ đề Quảng Ninh – thành phố rạng rỡ tương lai. Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành sẽ tham gia chương trình tại quảng trường 30 tháng 10 và đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
16: Sự kiện quy mô là 100.000 người, sẽ có lắp dựng là 8 cái màn hình LED và hệ thống âm thanh loa máy để phục vụ cho khán giả.
13: Không chỉ có những sân khấu lớn, kỳ nghỉ Quốc khánh cũng là dịp để mỗi người tìm về với những không gian lưu giữ ký ức và giá trị văn hóa của nơi mình sinh sống. Tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất mở cửa miễn phí các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 2 tháng 9. Đây cũng là cơ sở để thành phố nghiên cứu cơ chế miễn phí tham quan tại các điểm do thành phố quản lý trong những ngày lễ, sự kiện quan trọng trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Từ những câu chuyện rất gần với đời sống đến không khí rộn ràng hướng về ngày Quốc khánh, mỗi thông tin đều mang theo một lát cắt riêng của những ngày mùa thu tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi đồng hành. Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
17: Chuyên mục thuốc nam cho người Việt.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn

0: trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm bệnh viêm đại tràng co thắt hay hội chứng ruột kích thích rất dễ bùng phát và trở nặng. Các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Lê Hùng Việt ở Thanh Hóa.
1: Có những cái lúc là rối loạn là đi ngoài nhiều, ngày 2-3 lần ăn cái của lạ vào, nhất là ăn ớt và ăn tanh thì nó xảy ra hiện tượng có những cái đồ ăn cả nhà ăn mà có mình tôi bị đau bụng, có một lần thì cấp cứu đấy, cả nhà ăn cùng một loại thức ăn như thế. Những cái lúc mà do cái rối loạn tiêu hóa như thế thì cái cảm giác ăn tôi cảm giác không ngon, những cái chán ăn nó dẫn đến là tụt cân, thời kỳ tụt đến 2-3 cân.
0: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của ông Việt cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người mắc vấn đề đại tràng. Điều khiến họ mệt mỏi không chỉ là những cơn đau bụng hay rối loạn tiêu hóa kéo dài, mà còn là cảm giác luôn phải dè dặt trong ăn uống, ngại đi xa, ngại tham gia các hoạt động ngoài trời vì bụng dạ bất ổn bất cứ lúc nào. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến bệnh đại tràng dễ tái phát vào mùa hè? Theo y học cổ truyền, nguyên nhân sâu xa của bệnh đại tràng là do tỳ vị hư yếu, chức năng tiêu hóa suy giảm. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến thực phẩm dễ ôi thiêu, vi khuẩn phát triển mạnh hơn, tấn công niêm mạc làm tổn thương đại tràng, gây viêm. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng nước đá lạnh, bia rượu, đồ ăn tái sống hoặc sinh hoạt thất thường cũng làm tăng kích thích lên đường tiêu hóa, khiến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa dễ xuất hiện như đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, muốn hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa hiệu quả và hạn chế tái phát, cần chú trọng bồi bổ tỳ vị, nâng cao chức năng tiêu hóa, kết hợp điều hòa hoạt động của đại tràng. Dựa trên nguyên lý đó, Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình. Đại tràng Tâm Bình kế thừa bài thuốc cổ phương nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang với 4 vị dược liệu quý: bạch chuột, bạch linh, đàng sâm, cam thảo, giúp kiện tỳ vị, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa từ gốc. Kết hợp với đó là mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, hành khí, hỗ trợ giảm đau. Sơn tra, mạch nha giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Đặc biệt, hoàng liên, mộc hương là các thảo dược chứa hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp hỗ trợ kháng khuẩn, ổn định tiêu hóa và hạn chế nguy cơ tái phát. Nhờ cơ chế tác động toàn diện, đại tràng Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, mà còn hỗ trợ kích thích tiêu hóa, giúp tiêu hóa tốt. Đại tràng Tâm Bình bào chế dưới dạng viên nang vừa giúp cơ thể hấp thụ tốt, vừa tiện lợi, an toàn để dùng lâu dài, đặc biệt phù hợp với người đại tràng mãn tính, người lớn tuổi và người cần chăm sóc sức khỏe tiêu hóa bền vững. 15 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, 8 lần đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng như hiện nay. Nhờ kiên trì dùng đại tràng Tâm Bình hỗ trợ, ông Việt đã ổn định sức khỏe tiêu hóa, các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy được cải thiện rõ rệt, sinh hoạt, ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể mua sản phẩm Đại tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhiều người dùng nhận thấy các triệu chứng cải thiện rõ sau thời gian ngắn sử dụng. Tuy nhiên, người dùng nên dùng đủ 2-3 tháng theo liệu trình để đạt hiệu quả tốt nhất và ổn định lâu dài. Để được tư vấn miễn phí về các vấn đề viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa kéo dài và giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Mười phút sự kiện luận bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, mở ra không gian phát triển mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu và áp lực lớn hơn. Vậy làm thế nào để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng sức cạnh tranh của Quảng Ninh trong giai đoạn mới? Đây là nội dung chúng tôi luận bàn trong chương trình hôm nay với phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào phóng viên Trường Giang ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên ạ.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Trước hết mời quý vị cùng nghe phác thảo toàn diện bức tranh phát triển của thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương từ sau ngày 1 tháng 9 năm 2026.
3: Thành phố Quảng Ninh sau khi được thành lập dự kiến có diện tích tự nhiên hơn 6.200 km2, quy mô dân số hơn 1.500.000 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố Quảng Ninh phát triển theo mô hình trung tâm xanh, thông minh, có bản sắc, trở thành hình mẫu về chuyển đổi mô hình phát triển ở tầm quốc gia, tiên phong chuyển đổi từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị đô thị thông minh và bền vững. Quảng Ninh định hướng chuyển mạnh sang mô hình kinh tế dựa trên chuỗi giá trị gia tăng với các trụ cột gồm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ cao cấp, logistics, trung chuyển quốc tế, công nghiệp xanh và kinh tế số. Thành phố hướng tới xây dựng xã hội số, văn hóa số, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ công, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình quản lý, vận hành và giám sát sự phát triển đô thị.
0: Trước tiên, chị Trường Giang có thể cho biết cảm xúc của chính quyền và người dân Quảng Ninh khi được nâng hạng lên thành phố trực thuộc Trung ương.
1: Vâng, nếu kể bằng một hình ảnh thì tôi xin kể về những tràng vỗ tay, những gương mặt rạng ngời trong các nhà văn hóa thôn khu vào chiều ngày 24 tháng 8 vừa qua khi mà người dân Quảng Ninh cùng theo dõi phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội qua màn hình, chờ đợi khoảnh khắc mà Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh. Khi trò chuyện với bà con, nhất là những người lớn tuổi, thì họ đều chia sẻ với tôi cảm xúc rất xúc động khi mà chứng kiến quê hương từ một vùng mỏ, vùng than, một vùng Đông Bắc xa xôi, từng có nhiều khó khăn trong đi lại, mà đến hôm nay đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Và chắc chắn rồi, từ đường phố cho đến trên mạng xã hội thì câu chuyện của người dân chia sẻ nhiều nhất cũng là việc trở thành thành phố. Và đây vừa là niềm vui, vừa là kỳ vọng vào một vị thế phát triển mới. Và bên cạnh niềm vui đó thì tôi còn nghe một câu hỏi, đó là lên thành phố rồi thì người dân được hưởng gì, khác gì khi còn là tỉnh ạ?
0: Vâng, thưa chị Trường Giang, việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chắc chắn mở ra nhiều cơ hội. Nhưng đi cùng với đó là những áp lực về đổi mới mô hình quản trị, áp lực trước mục tiêu cao hơn, lớn hơn đối với địa phương. Chính quyền địa phương nói gì về những áp lực này, thưa chị Trường Giang?
1: Vâng, Quảng Ninh thì nói về áp lực rất thẳng thắn, đó là lên thành phố mới chỉ là bước đầu và quan trọng hơn là sau đó thì thành phố sẽ phát triển như thế nào. Áp lực thứ nhất đó là áp lực của người đi đầu. Có thể nói là Quảng Ninh hiện nay đã thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng, nên thước đo bây giờ thì cũng sẽ được nâng lên. Thứ hai là áp lực về con số. Năm 2025 thì thu nhập bình quân đầu người của Quảng Ninh ước đạt hơn 10.400 đô la Mỹ, nhưng mục tiêu đến năm 2030 là hơn 20.000 đô la Mỹ, tức là tăng gấp đôi chỉ trong 5 năm. Muốn vậy thì tăng trưởng phải giữ trên 12% mỗi năm, trong khi quy mô nền kinh tế hiện tại cũng đã rất lớn rồi. Áp lực thứ ba đó là về tiền. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thì cần huy động gần 2 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chỉ có 12% và gần 90% còn lại là từ nguồn huy động từ doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài phải học cách quản trị đô thị, điều mà khi còn là tỉnh thì chưa thực sự nhìn thấy.
0: Có thể thấy là Quảng Ninh đang có nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng, kinh tế biển, du lịch, công nghiệp và dịch vụ, nhưng lợi thế không đồng nghĩa với sức mạnh cạnh tranh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xác định những giải pháp nào để chuyển những lợi thế sẵn có thành các động lực tăng trưởng mới, có giá trị cao hơn, thưa chị Trường Giang.
1: Đúng như chị vừa nói thì Vịnh Hạ Long, các cụm di sản văn hóa lịch sử, cảng biển hay là các cửa khẩu quốc tế với Trung Quốc thì đều là lợi thế sẵn có. Và do đó thì Quảng Ninh phải xác định được ba hướng. Thứ nhất đó là tái cấu trúc lại không gian phát triển theo mô hình đó là ba cực, bốn chuyển đổi, năm động lực. Ba cực là tổ chức lại không gian tăng trưởng từ chỗ phân tán thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh tích hợp. Trong đó thì Vân Đồn là cực kinh tế biển và dịch vụ cao cấp.

0: Móng Cái là cực thương mại biên giới đô thị kinh tế cửa khẩu và Quảng Yên là cực công nghiệp và logistics. Ý đồ ở đây là để thành phố không còn phụ thuộc vào một ngành duy nhất. Thứ hai là chuyển đổi kép, vừa số vừa xanh, tập trung vào khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ cao, đón dòng vốn FDI thế hệ mới, chứ không phải là gia công giá rẻ. Đưa kinh tế số xuyên qua tất cả các ngành với mục tiêu là sẽ chiếm tới 30% cơ cấu kinh tế vào năm 2030. Thứ ba là làm mới chính những ngành truyền thống. Du lịch thì chuyển từ đại trà sang kinh tế di sản, kinh tế ban đêm, nghỉ dưỡng cao cấp để giữ chân khách ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Còn về dệt may, chế biến thủy sản thì sẽ đi vào chế biến sâu, ứng dụng công nghệ, làm hàng chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu.
1: Với cấu trúc phát triển mới theo mô hình đa cực, đa trung tâm và 5 trung tâm động lực vừa được công bố trong các quy hoạch chiến lược, là phóng viên nắm địa bàn thì theo chị Quảng Ninh làm thế nào để tránh tình trạng phát triển dàn trải, đồng thời giải quyết bài toán chuyển dịch mạnh mẽ từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh trên không gian biển rộng lớn hơn ạ?
0: Theo quan sát của tôi thì chìa khóa nằm ở chỗ là đa cực không có nghĩa là chia đều. Cách tỉnh đang làm đó là phân vai, mỗi cực có một chức năng riêng và không cực nào làm thay cực nào. Vân Đồn thì không cạnh tranh với Móng Cái, Quảng Yên thì không quay sang làm du lịch. Và ba cực đó phải có hạ tầng nối với nhau, nối liên vùng Hà Nội, Hải Phòng và sang Trung Quốc. Trong 5 động lực mà tỉnh xác định, tôi cho rằng là có 2 động lực chính là công cụ để chống dàn trải. Một là động lực thể chế, cơ chế thử nghiệm chính sách tức là sandbox, chỉ áp dụng thí điểm tại ba cực cho các mô hình kinh tế mới, chứ không làm đại trà. Và hai là động lực huy động nguồn lực, đầu tư công đóng vai trò là vốn mồi, nhưng dồn có trọng điểm vào hạ tầng lớn, liên vùng và kết nối quốc tế. Còn bài toán từ nâu sang xanh thì tôi nghĩ ngành than và nhiệt điện vẫn là nguồn thu lớn và là việc làm của hàng vạn lao động địa phương. Nên hướng đi đó là giảm dần sự phụ thuộc, đồng thời là nuôi lớn sự thay thế. Cụ thể là có 2 con số, kéo tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo lên trên 18% cơ cấu kinh tế để dần thay cái vai trò dẫn đầu của điện và khai khoáng. Và đồng thời thì kéo tỷ trọng điện than trong tổng sản lượng điện xuống dưới 80% vào năm 2030. Trên không gian biển thì thành phố cũng xác định trụ cột là kinh tế biển gắn với du lịch dịch vụ cao cấp và logistics trung chuyển quốc tế, tức là khai thác biển bằng giá trị gia tăng chứ không phải bằng sản lượng thô. Và đây là cuộc chuyển dịch sẽ phải tính bằng nhiều năm và Quảng Ninh sẽ phải rất kiên trì với cuộc chuyển dịch này.
1: Vâng, thưa chị Trường Giang, chính quyền thành phố Quảng Ninh đã xác định những việc nào cần phải làm ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình thành phố trực thuộc trung ương để tạo một cú hích đủ mạnh để tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, thưa chị?
0: Đây chính là chỗ trả lời cho câu hỏi đầu tiên, đó là lên thành phố thì người dân được gì? Việc đầu tiên mà thành phố sẽ làm ngay không phải là các dự án nghìn tỷ mà chính là tờ giấy trong túi người dân. Cụ thể là chính quyền sẽ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi các loại giấy tờ tùy thân, thông tin cư trú, địa chỉ liên lạc, giấy phép đăng ký kinh doanh và không thu phí lệ phí. Mục tiêu là để đời sống sản xuất kinh doanh ổn định sớm nhất và ít phiền hà nhất. Việc thứ hai là cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số và các thủ tục phải được số hóa, quy trình giải quyết nhanh gọn. Thứ ba là tái cơ cấu đầu tư công, dồn vốn có trọng tâm trọng điểm vào mạng lưới hạ tầng và đưa vào khai thác những dự án đang triển khai dở dang. Việc thứ tư rất quan trọng đó là kiện toàn bộ máy quản lý đô thị và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở để bắt kịp được cái tiến độ đô thị hóa nhanh và lao động dịch chuyển đến đông hơn trong thời gian tới. Và từ ngày 1 tháng 9 tới thì mô hình thành phố sẽ chính thức được vận hành, nhưng được công nhận là thành phố mới chỉ là bước đầu và phần khó hơn bắt đầu từ chính ngày hôm đó để Quảng Ninh thực sự bước vào thời kỳ phát triển mới.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Trường Giang với trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định việc Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của địa phương. Đây là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Đông Bắc, đồng thời là bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, gắn phát triển kinh tế với quản lý không gian, kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó, để Quảng Ninh trở thành đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh và có đủ sức cạnh tranh quốc tế, đã và đang được thành phố Quảng Ninh nhận diện và đề ra nhiều quyết sách quan trọng để đạt được mục tiêu trong thời gian tới. Đến đây, thời lượng dành cho 10 phút sự kiện và luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
1: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
0: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
1: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
1: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
0: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
1: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
0: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
1: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Jumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. Jumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Này này này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: Thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Jumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Jumagel thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Jumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, Việt Nam triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế theo chuẩn mực toàn cầu, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, thu hút nhân tài gắn với trọng dụng giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, chuyển hướng chăn nuôi tìm sinh kế mới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đưa các di tích vào phát triển kinh tế đêm ở thành phố Hà Nội, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tạo lập thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thực hiện yêu cầu nghị quyết đại hội 14. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Từ hôm nay bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn Quốc lộ 45 Nghi Sơn.

0: Ít nhất 157 người đã thiệt mạng và 403 người vẫn đang mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài trong thảm họa lũ quét tại Nepal. Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán tại thủ đô Berlin, Đức sau khi phát hiện bom từ Thế chiến II. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, phóng viên Lại Hoa đưa tin sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hội nghị tập trung thảo luận nhằm đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực cho năm học mới. Hiện nay, sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường học, cả nước vẫn thiếu bổ sung hơn 43.000 chỉ tiêu giáo viên mầm non và phổ thông, thiếu gần 45.700 phòng học, hơn 27.000 phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu mới chỉ đáp ứng khoảng 50,6%, nhiều nơi dưới 50%. Đây là trách nhiệm trực tiếp của các địa phương cần sớm có lộ trình và giải pháp xử lý dứt điểm. Phó Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện chương trình giáo dục phổ thông năm học 2018, thay đổi quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, thi cử, giảm thủ tục hồ sơ, sổ sách, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận thi cử, dạy thêm học thêm biến tướng, lạm thu đầu năm và xử lý triệt để các vấn đề bạo lực học đường, ma túy, tâm lý lứa tuổi.
0: Quảng Ninh hôm nay đồng loạt tổ chức khởi công khánh thành 24 dự án công trình với tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng nhân sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố. Dịp này, Quảng Ninh cũng tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô chào mừng trở thành thành phố, trọng tâm là lễ công bố nghị quyết của Quốc hội và đêm nghệ thuật đặc biệt chương trình concert ngày 28 tháng 8. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 28 tháng 8 tại cung quy hoạch hội chợ và triển lãm phường Hạ Long. Nối tiếp lễ công bố là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28 tháng 8 tại quảng trường 30 tháng 10 và đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn, phường Hạ Long và phường Hồng Gai. Đây là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, chương trình được thiết kế với không gian mở, chào đón nhân dân và du khách.
3: Sự kiện thì cũng được nâng tầm so với lại các cái chương trình nghệ thuật trước đây, quy mô là 100.000 người, đấy, bao gồm cả các cái khán giả có mặt tập trung tại quảng trường cũng như là trên cái trục đường Trần Quốc Nghĩễn. Sẽ có lắp dựng là 8 cái màn hình LED và hệ thống âm thanh loa máy để phục vụ cho khán giả khi đứng xem ở đường Trần Quốc Nghĩễn cũng như là như đang thưởng thức ở quảng trường.
2: Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành dự kiến tham gia chương trình. Ngoài đêm nghệ thuật điểm nhấn, ngày 27 tháng 8, Quảng Ninh đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 24 dự án công trình cấp tỉnh, tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là màn trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, kết hợp trình diễn âm thanh và pháo hoa trên tàu. Chào mừng dấu mốc đặc biệt này, Quảng Ninh thực hiện cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho 100% hộ gia đình trên địa bàn, cũng như tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết rộn ràng trên toàn địa bàn.
1: Tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội đồng Nhân dân Thế giới tổ chức tọa đàm với chủ đề Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và giáo dục như một yếu tố thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Phóng viên Lan Anh thông tin.
4: Tại tọa đàm, các chuyên gia nhận định trong kỷ nguyên tri thức, trường đại học không chỉ thực hiện sứ mệnh giảng dạy truyền thống mà ngày càng trở thành trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và kết nối xuyên biên giới. Việc xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế trong khoa học và giáo dục là yêu cầu ngày càng cấp thiết. Đây cũng là cách để phát huy hiệu quả mối liên kết giữa giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trung Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
5: Nền giáo dục tạo ra con người và năng lực thì nghiên cứu khoa học tạo ra tri thức. Còn công nghệ là một trong những phương thức quan trọng để chuyển hóa tri thức ấy thành những giải pháp thực tiễn. Vì vậy, có thể nói rằng trong một nền kinh tế dựa trên tri thức, nghiên cứu khoa học cần được kết nối chặt chẽ hơn với đổi mới sáng tạo và nhu cầu phát triển của xã hội.
4: Theo các chuyên gia, hợp tác quốc tế không chỉ mang lại nguồn lực về công nghệ hay tài chính, mà còn góp phần định hình tư duy, trách nhiệm và đạo đức của những người làm khoa học, giáo dục. Đặc biệt trong kỷ nguyên số, khi giới trẻ đang tiếp cận một lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày, nguy cơ từ thông tin sai lệch

0: cũng đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục. Nhiệm vụ của các nhà giáo dục vì thế không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn phải giúp người học hình thành năng lực chọn lọc, kiểm chứng thông tin và xây dựng một hệ giá trị đúng đắn.
1: Tại Bangkok, Đại học Thammasat vừa phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia tổ chức hội thảo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026. Sự kiện góp phần tăng cường kết nối học thuật, thúc đẩy giao lưu nhân dân và vun đắp tình hữu nghị song phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Các phiên thảo luận tại hội thảo tập trung vào di sản lịch sử, tiến trình phát triển quan hệ song phương, kết nối văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục và ngoại giao nhân dân. Chương trình còn có triển lãm tranh về những cột mốc 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước và lễ vinh danh sinh viên đoạt giải cuộc thi sáng tạo clip về tình hữu nghị hai nước. Quy tụ học giả, các nhà ngoại giao và đông đảo sinh viên, sự kiện mở ra không gian học thuật sâu sắc để nhìn lại chặng đường hợp tác và định hình tương lai quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó giáo sư Chirapon, Phó hiệu trưởng Đại học Thammasat nhấn mạnh dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao là kết quả của 5 thập kỷ không ngừng vun đắp sự hiểu biết, hợp tác và tình hữu nghị.
3: Sự kiện hôm nay là dịp nhìn lại và tôn vinh những mối liên kết đã được xây dựng giữa Thái Lan và Việt Nam. Hội thảo quy tụ các học giả hai nước cùng trao đổi về quá khứ, hiện tại và tương lai của quan hệ song phương. Qua đó, đóng góp những giá trị học thuật hữu ích cho các thế hệ nhà nghiên cứu, giáo dục, nhà ngoại giao và giới lãnh đạo.
2: Cùng chung quan điểm, giáo sư Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh:
4: Diplomatic relationship are not sustained by official agreement alone.
3: Quan hệ ngoại giao không chỉ được vun đắp từ các thỏa thuận chính thức mà còn từ sự gắn kết giữa người dân, giới học thuật, sinh viên, nhà nghiên cứu và giới văn nghệ sĩ. Trong đó, các trường đại học giữ vai trò cầu nối quan trọng, tạo không gian để hai bên tăng cường hiểu biết, đối thoại cởi mở những khác biệt, cũng như cùng khám phá những lợi ích và khát vọng chung.
2: Dịp này, Đại học Thammasat giới thiệu ấn phẩm 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam với sự tham gia của 26 học giả hai nước, tập trung vào 4 chủ đề: lịch sử và tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao, kinh tế và hội nhập khu vực, giao thoa văn hóa, cộng đồng và ngôn ngữ, và giáo dục và ngoại giao nhân dân.
5: Từ hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn. Theo thông tư 38, trong điều kiện đường khô ráo thời tiết bình thường, tốc độ trên 60 km/h, thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Theo Nghị định 168, mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn trường hợp chưa xảy ra va chạm là từ 4 triệu đến 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
6: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết miền Bắc hôm nay bắt đầu giảm mưa, song mưa rào và dông cục bộ vẫn còn xuất hiện tại nhiều nơi. Ngày và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa mưa vừa và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Thủ đô Hà Nội mưa rào và dông xuất hiện rải rác trong đêm và sáng, ban ngày có lúc trời nắng, nhiệt độ cao khoảng 29 đến 33 độ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi cảnh giác nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trái ngược với miền Bắc, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng tại Trung Bộ còn kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng cứu hộ Nepal đang hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm hàng trăm người mất tích trong vụ thảm họa lũ quét. Tính đến thời điểm hiện tại, thì cảnh sát Nepal xác định là ít nhất 157 người đã thiệt mạng và 403 người vẫn đang mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
8: Các quốc gia có công dân mất tích cũng đang khẩn trương phối hợp với chính quyền Nepal. Phía Hàn Quốc cũng cho biết 9 công dân nước này nằm trong danh sách mất tích. Malaysia thông báo nhận được tin mất liên lạc với 11 công dân đang ở Nepal, trong khi Nga cho biết 4 công dân nước này có thể đang ở khu vực bị ảnh hưởng. Quân đội, cảnh sát và các lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong đêm, với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi. Lũ quét đã phá hủy nhiều làng mạc và

0: và các dự án thủy điện. Chính phủ Nepal đã đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ công tác cứu hộ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Thủ tướng Nepal, khẳng định New Delhi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Ấn Độ cũng đã nhanh chóng chuyển lô hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên, khoảng 10 tấn vật tư thiết yếu tới Nepal. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các cơ quan trực thuộc và các đối tác đang huy động vật tư và nhân lực để ứng phó trước nhu cầu nhân đạo rất lớn tại Nepal. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, Hàn Quốc cùng các quốc gia châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nepal và đã phối hợp xác minh tình hình công dân của mình. Trong tuyên bố chung, Australia, Anh, Liên minh châu Âu, Phần Lan, Pháp, Na Uy và Thụy Sĩ bày tỏ tình đoàn kết với người dân Nepal, đồng thời khuyến cáo tất cả người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và các khuyến cáo an toàn. Hiện giới chức Nepal tiếp tục cảnh báo người dân tránh xa các tuyến sông Bote Kosi, Chisuli và Narayani do nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng và xuất hiện các vụ sạt lở mới.
1: Tại Trung Quốc, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích trong trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Ca Tắc, Tây Tạng sáng qua. Lực lượng chức năng nước này đã phải huy động nhiều lực lượng triển khai một cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn. Trong diễn biến khác, trong khi bão Nara vẫn đang gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nước này lại tiếp tục phải hứng chịu bão Sao Đen gây mưa lớn liên tiếp cho miền Nam và miền Đông. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này sáng nay, cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Tượng Sơn, Chiết Giang và Liên Giang, Phúc Kiến khoảng từ đêm 27 tháng 8 đến sáng 28 tháng 8 với mức gió tương đương cấp 12-13. Với hoàn lưu có đường kính hơn 1.000 km và diện tích bao phủ hơn 400.000 km2, gấp 4 lần tỉnh Chiết Giang, cơn bão dự kiến sẽ gây mưa cho 9 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc. Để ứng phó với những thay đổi trong đường đi của bão Sao Đen và những ảnh hưởng tiếp theo, Trung Quốc dự kiến sẽ tạm thời đình chỉ các chuyến tàu chạy qua một số khu vực thuộc đồng bằng sông Dương Tử, bao gồm cả việc đình chỉ dịch vụ đường sắt ở Chiết Giang từ thứ Năm đến thứ Bảy. Trước đó, bão Nara đã đổ bộ 3 lần vào Trung Quốc ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, đồng thời gây mưa lớn ở Quảng Tây. Mực nước ở 20 trạm thủy văn trên 14 con sông tại đây đã vượt mức cảnh báo từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Hai.
3: Tại thủ đô Berlin của Đức, khoảng 5.600 hộ gia đình đã phải tạm thời rời khỏi nhà sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
4: Theo thông tin từ cảnh sát thủ đô Berlin, khối thuốc nổ nặng 100kg được phát hiện vào sáng sớm ngày thứ Tư 26 tháng 8 tại đáy một con kênh ở quận Neukölln trong quá trình công nhân tiến hành thi công xây dựng. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ và chuyên gia giả phá bom mìn đã cẩu quả bom lên bờ kênh để chuẩn bị cho công tác vô hiệu hóa ngòi nổ. Để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, nhà chức trách đã nhanh chóng thiết lập một vành đai phong tỏa với bán kính 500m xung quanh hiện trường. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 5.600 hộ gia đình, buộc hàng nghìn cư dân phải tạm thời rời khỏi nơi ở. Khu vực bị phong tỏa cũng bao gồm nhiều cơ sở dân sinh đặc biệt, trong đó có một viện dưỡng lão, một trung tâm tiếp nhận người vô gia cư và một nhà trẻ. Chính quyền địa phương đã gấp rút bố trí các điểm lưu trú tạm thời nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian chờ xử lý sự cố. Chiến dịch lần này huy động khoảng 200 sĩ quan cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa, các tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ và Cơ quan Bảo vệ Dân sự nhằm hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ và điều tiết giao thông. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thời gian dự kiến hoàn tất việc tháo ngòi nổ.
1: Một nhóm gồm khoảng 700 tác nhân trí tuệ nhân tạo AI do OpenAI tạo ra đã thực hiện tấn công mạng vào nền tảng mã nguồn mở Hugging Face hồi tháng 7 và trong nhiều trường hợp đã cố gắng che giấu dấu vết của mình nhằm che giấu bằng chứng gian lận, mặc dù sự can thiệp này cuối cùng không ảnh hưởng đến các bản ghi đã được các hệ thống đó xem xét. Một cuộc điều tra độc lập tập trung hẹp hơn vào vụ dò dỉ thông tin Hugging Face phát hiện cứ 5 đặc vụ được kiểm tra thì có một người thể hiện sự quan tâm rõ ràng đến việc thao túng bằng chứng và nhiều đặc vụ đã nghiên cứu sâu rộng các kỹ thuật để thao túng hoặc làm sai lệch bản ghi lời khai của họ. OpenAI cho biết họ đang tăng cường cơ sở hạ tầng nghiên cứu, tăng cường giám sát và cải thiện các biện pháp bảo vệ được thiết kế để ngăn chặn các hành vi gây hại hoặc ngoài ý muốn. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Việt Nam triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế theo chuẩn mực toàn cầu. Khu thương mại tự do mở không gian thương mại tạo thêm động lực tăng trưởng. Chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần giải pháp phù hợp với thực tiễn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
7: Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về minh bạch thuế toàn cầu và khắc phục các khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, từ tháng 6 năm nay, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành kế hoạch hành động

0: quyết định số 1321 của Bộ Tài chính, mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, phù hợp với thực tiễn trong nước và đáp ứng chuẩn mực của diễn đàn toàn cầu theo khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Kế hoạch không chỉ tăng cường quyền tiếp cận thông tin cho cơ quan thuế mà còn hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành và chế tài bắt buộc cung cấp thông tin. Đặc biệt, trong nhóm nhiệm vụ quản lý thuế, Cục Thuế được giao chủ trì hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật quản lý thuế. Các nội dung sửa đổi tập trung vào việc làm rõ nghĩa vụ kê khai, lưu giữ, dữ liệu, thẩm quyền xác minh và nguyên tắc không được từ chối cung cấp thông tin hợp pháp. Bên cạnh đó, các quy định mới cũng sẽ siết chặt trách nhiệm lưu trữ hồ sơ kế toán đối với doanh nghiệp giải thể phá sản, trách nhiệm của các công ty mẹ nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam cũng như cơ chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, việc siết chặt khung pháp lý và yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quốc tế cũng đặt ra không ít thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn KTS Holding chia sẻ.
1: Thực tế là chúng tôi cũng gặp rất nhiều áp lực. Áp lực thứ nhất là cạnh tranh với thị trường, làm sao đó cho nó phù hợp với doanh nghiệp và người dùng. Thứ hai là những sản phẩm mới như sản phẩm blockchain, AI hoặc là VR, AR. Nhưng chưa có những khung hình pháp lý cụ thể chỉ đạo rõ ràng để vận hành. Thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu thực hiện theo chương trình đổi mới sáng tạo, nhưng cũng đang lo lắng về vấn đề là khung hình pháp lý để đưa vào quản lý và động làm sao đúng với pháp luật.
0: Rõ ràng, việc hoàn thiện chính sách thuế đòi hỏi sự cân bằng giữa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước và tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp. Về vấn đề này, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh.
2: Có lẽ thời gian tới chúng ta cần phải có những thống nhất về các hệ thống quy định này. Và có thể trong thời gian ngắn nữa thì có rất nhiều những công nghệ mới ra đời. Thì làm sao mà cách phản ứng chính sách của chúng ta phải nhất quán, phải đồng bộ và phải phù hợp. Nếu mà nhà đầu tư người ta thấy việc chi phí để thực hiện các quy định, tuân thủ quy định nó lớn quá thì họ không có động lực để đầu tư. Chính vì thế mà quy định làm sao mà mang tính khuyến khích, mang tính thúc đẩy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải bảo vệ trật tự công, vẫn bảo vệ người tiêu dùng và vẫn bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng.
0: Nhận diện rõ các yêu cầu từ thực tiễn và cam kết quốc tế, Bộ Tài chính đã ban hành chỉ đạo giao Cục Thuế làm đầu mối chính, đôn đốc tiến độ từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay nhằm sẵn sàng cho quá trình đánh giá của diễn đàn toàn cầu. Trọng tâm của kế hoạch là hoàn thiện các quy định hướng dẫn luật quản lý thuế năm 2025, các cơ chế thu thập, cập nhật và cung cấp dữ liệu sẽ được bổ sung, đồng thời tăng cường chế tài đối với các hành vi cản trở nghĩa vụ cung cấp thông tin. Chính phủ cũng yêu cầu sửa đổi các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh và phòng chống rửa tiền để nâng cao tính răn đe. Bên cạnh việc sửa đổi pháp luật, kế hoạch hành động quốc gia đặt trọng tâm vào xây dựng hạ tầng dữ liệu và cơ chế phối hợp liên ngành. Bộ Tài chính được giao chủ trì kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh, các cơ quan chuyên ngành và Ngân hàng Nhà nước nhằm hình thành quy trình thống nhất trong việc xác minh và cung cấp thông tin theo yêu cầu quốc tế. Đặc biệt, hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế sẽ được nâng cấp để quản lý hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng phòng chính sách và thuế quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
3: Thông tin về người mua trên sàn thì đôi khi là người bán không nắm được thông tin người mua trên sàn. Cho nên Nghị định 254 thì có bổ sung về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử nền tảng số phải cung cấp đầy đủ thông tin về người mua cũng như là thông tin về giao dịch để người bán có thể lập được hóa đơn. Nghị định cũng quy định rất là rõ liên quan tới cách trình tự thủ tục cũng như là các quy định liên quan việc trình các bước để có thể là được khen thưởng người tiêu dùng. Và mức mà được khen thưởng ở đây thì không quá 10% vụ việc xử lý hành chính và tối đa là 10 triệu đồng một vụ việc liên quan đến thông tin mà người tiêu dùng mà thông tin đến cơ quan thuế cũng sẽ được cơ quan thuế khen thưởng.
0: Cùng với đó, các ứng dụng quản lý hồ sơ trao đổi thông tin theo chuẩn OECD được xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng phản hồi đối với yêu cầu từ nước ngoài. Yếu tố an toàn bảo mật dữ liệu được đặt lên hàng đầu thông qua việc thiết lập cơ chế giám sát truy cập, chống rò rỉ thông tin và định kỳ kiểm tra hệ thống. Kế hoạch cũng chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thuế và tăng cường hợp tác đối thoại chính sách với OECD. Nói về định hướng hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu phục vụ trao đổi thông tin thuế, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính khẳng định.
4: Thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hiện đại hóa hệ thống cơ sở thông tin đảm bảo các quy chuẩn về bảo mật thông tin quốc tế cũng như là triển khai các thông tin và trao đổi các nước để phục vụ chúng ta là quản lý thuế.
0: Việc chủ động triển khai 26 hành động thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin thuế không chỉ giúp Việt Nam khắc phục các khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD mà còn là

0: bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập. Môi trường thuế minh bạch và an toàn dữ liệu sẽ là nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, khu thương mại tự do nếu được cụ thể hóa tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng không gian xuất nhập khẩu, logistics mà còn tạo hệ sinh thái sản xuất, nghiên cứu và phát triển thương mại và dịch vụ giá trị cao, giúp thành phố giữ lại nhiều giá trị hơn từ dòng hàng hóa và vốn quốc tế. Bài toán đặt ra là làm thế nào để biến dòng hàng hóa qua khu thương mại tự do thành giá trị gia tăng ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về nội dung này.
4: Theo dự thảo luật phát triển đô thị, khu thương mại tự do tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thành nhiều khu chức năng gắn với cảng biển, hàng không, trung tâm tài chính và cửa khẩu quốc tế. Khu thương mại tự do không chỉ phục vụ sản xuất, gia công, xuất khẩu mà còn thu hút đầu tư tài chính, dịch vụ chất lượng cao và nghiên cứu sáng tạo cải tiến. Khu thương mại tự do có khu logistics tích hợp, kết nối sản xuất, thương mại số, thương mại điện tử, hỗ trợ chuyển khẩu, tạm nhập, tái xuất. Bài toán đặt ra là làm thế nào biến dòng hàng hóa qua khu thương mại tự do thành giá trị gia tăng ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh, phó giám đốc thường trực phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do không nên được nhìn nhận bằng việc thu hút bao nhiêu hàng hóa, mà quan trọng hơn là thành phố giữ lại được bao nhiêu giá trị từ dòng hàng đó. Một yếu tố quan trọng khác là chuyển đổi số, do khu thương mại tự do được tổ chức trong một phạm vi khoanh vùng có tính đặc thù và áp dụng cơ chế quản lý riêng. Số hóa cần được xem là một phần của mô hình ngay từ đầu.
5: Bởi vì sự thuận lợi và những ưu đãi của nó, và nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Và ngược lại, quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp cũng thúc đẩy các giao dịch trong các khu phi thuế quan này được thuận lợi hơn. Và do vậy, nó là sự tác động hai chiều, góp phần vào việc thúc đẩy các hoạt động giao dịch, sản xuất, kinh doanh, không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn của cả Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới.
4: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, thành phố Hồ Chí Minh không nên xem khu thương mại tự do chỉ là nơi hưởng ưu đãi để lưu kho, trung chuyển hàng hóa, mà cần đưa khu thương mại tự do trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu, kết nối sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu cải tiến, đổi mới sáng tạo thương mại và dịch vụ giá trị gia tăng. Trong đó, logistics phát triển theo hướng thông minh, số hóa, kết nối cảng biển, đường bộ, đường sắt, hàng không và thương mại điện tử. Khu thương mại tự do có thể phát triển 3 nhóm giá trị: logistics hiện đại, sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu sáng tạo và cải tiến, trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp xanh, cùng với dịch vụ tài chính, bảo hiểm, pháp lý, kiểm định và chuỗi quản trị cung ứng. Theo ông Nhân, chính sách ưu đãi cho khu thương mại tự do cũng cần chuyển từ chú trọng quy mô vốn sang hiệu quả và giá trị nhà đầu tư mang lại.
6: Nói một cách khác là tạo mục tiêu cuối cùng không phải là thu hút bao nhiêu container qua STZ, mà là mỗi container đi qua phải tạo ra được bao nhiêu giá trị, bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu việc làm chất lượng cao và bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào chuỗi dịch vụ toàn cầu. Đó mới là thước đo thực chất của một STZ thế hệ mới, và là để dòng vốn FDI thật sự chuyển hóa thành nội lực, nội sinh và nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân.
4: Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn về kinh tế biển, nổi bật là hệ thống cảng Cát Lái và cái mép Thị Vải. Đây là nền tảng để thành phố hình thành hệ sinh thái logistics và thương mại quốc tế quy mô lớn.
1: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, số liệu đáng chú ý được Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố trong 7 tháng của năm nay. Cả nước có 155.300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tế cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối diện với nhiều khó khăn. Theo phân tích của các chuyên gia, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với thực tiễn. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
3: Hiện nay, hàng chục nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa của thủ đô Hà Nội đang phải xoay sở với rất nhiều khó khăn từ tiếp cận vốn đến chuyển đổi số và phát triển thị trường. Trên thực tế, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Hà Nội không ít, cả ngắn hạn như giảm chi phí, trung hạn như kết nối thị trường và dài hạn là tận dụng các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai được đánh giá còn rất hạn chế, nhất là khâu phổ biến đến doanh nghiệp. Tiếp cận vốn cũng là điểm nghẽn, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp trong khi chi phí nguyên vật liệu và logistics không ngừng tăng lên. Hệ thống tín dụng vẫn phụ thuộc nặng vào tài sản thế chấp, còn các điều kiện vay và chi phí vốn chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thời trang Bin Luxury chia sẻ.
7: Hiện tại thì doanh nghiệp của chúng tôi đang gửi đơn kiến nghị đến các ngân hàng để xin được giảm cái lãi suất, nhưng mà trong giai đoạn này thì vẫn chưa được chấp thuận. Chúng tôi cũng hy vọng Đảng và lãnh đạo nhà nước cũng tạo thêm những điều kiện để chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đến ngân hàng nhà nước cũng như đến tất cả các ngân hàng cổ phần để giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng trong một thời gian tới thì lãi suất sẽ giảm để giúp cho chúng tôi giảm được chi phí quản lý tài chính để giúp cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong thời gian tới.
3: Theo phân tích của các chuyên gia, khoảng 90% doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, nhóm có khả năng chống chịu thấp và dễ tổn thương trước những biến động kinh tế, hầu hết thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán buôn và bán lẻ, nơi rào cản gia nhập thấp nhưng cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng bán hàng trực tuyến. Mặc dù vậy, nhóm doanh nghiệp này có khả năng phục hồi nhanh nếu được hỗ trợ đúng lúc và đúng cách. Trong đó, giải pháp cần thiết nhất là giảm lãi vay, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục về đất đai, đầu tư, hải quan và thuế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nêu ý kiến.
8: Hỗ trợ tài chính tín dụng linh hoạt và lựa chọn phù hợp với những yêu cầu bao gồm thứ nhất là mục tiêu phát triển của đất nước cũng như là các cái mục tiêu trọng tâm, các cái định hướng phát triển tái cấu trúc. Thứ hai là phù hợp với từng dự án một. Dự án nào mà có cơ hội thị trường, có khả năng hoàn thành tốt, thiếu vốn, chúng ta có thể thực hiện những biện pháp đặc biệt về mặt vốn để hỗ trợ dự án, đẩy nhanh cũng như là khai thác đi vào sử dụng. Để phát huy vai trò nó, thay vì cào bằng, tuân thủ cứng nhắc những cái quy trình về vay vốn, cũng như là tiếp cận vốn và xử lý các vấn đề khác, kể cả trần tín dụng đối với các lĩnh vực.
3: Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dù được xác định rõ trong các nghị quyết của Đảng, nhưng vẫn có độ trễ vì những lý do cả chủ quan và khách quan. Vì vậy, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương trong quá trình triển khai là rất quan trọng, bởi mỗi địa phương có đặc thù khác nhau và chính lãnh đạo chính quyền địa phương đó mới hiểu rõ nhất doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương mình gặp khó khăn gì và cần hỗ trợ ra sao.
9: Chúng ta phải chú trọng hơn nữa vào đội ngũ mà thực thi chính sách pháp luật ở địa phương, các chính sách ấy, và phải quyết tâm. Nhất là bây giờ chúng ta có chủ trương rằng là những cái người mà dám làm, dám chịu thì phải cụ thể hóa ra, tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định. Đấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu thì người ta mới dám làm.
3: Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công cụ chính sách mà ở khoảng cách giữa thiết kế chính sách và khả năng tiếp cận thực thi trên thực tế. Để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đóng góp vào tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, các chương trình hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường cần được đề xuất, thiết kế theo từng ngành, nhóm đối tượng cụ thể thay vì áp dụng đại trà. Nếu làm tốt, điều này có thể gỡ nút thắt hiện hữu của nhiều doanh nghiệp là không tìm được khách hàng mới, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực hộ kinh doanh. Hạt giống để trở thành doanh nghiệp cũng được giới chuyên gia nhấn mạnh là một trong những giải pháp cần được ưu tiên.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần giải pháp phù hợp với thực tiễn của phóng viên Thành Trung đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin pháp luật.
11: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
12: Công an thành phố Hà Nội đảm bảo an toàn trật tự sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan.
11: Triệt phá đường dây lừa đảo bằng số may mắn, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
12: Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.
11: Sau đây là nội dung chi tiết. Sau chiến thắng 4-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan vào tối qua 26 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân cổ vũ ăn mừng. Ngay từ chiều, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường, xã phân luồng điều tiết tại các tuyến đường dẫn đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình và khu vực trọng điểm, chủ động phòng ngừa ùn tắc. Các lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật, tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
12: Ngày hôm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị chức năng áp giải trục xuất 16 công dân Bangladesh về nước. Qua quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài, lực lượng công an phát hiện 7 vụ việc với 16 công dân Bangladesh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Toàn bộ số người này được tiếp nhận tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an thành phố Đồng Nai, sau đó áp giải đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để hoàn tất thủ tục. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã trục xuất hơn 100 người nước ngoài vi phạm.
11: Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bắt giữ 3 đối tượng thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Vị Tân. Trước đó, Công an phường Vị Tân nhận được tin báo về việc nạn nhân bị cướp giật dây chuyền tại vòng xoay Vị Tân. Ngay sau đó, lực lượng công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ đối tượng Chiêm Hoàng Anh, trú tại xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang.
12: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Cao Xuân Tiến tổng cộng 8 năm tù về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ, Tiến từng nhờ anh Cao Đức Vượng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 557m2 đất về vay ngân hàng 2,26 tỷ đồng. Sau đó do anh Vượng không đồng ý chuyển nhượng lại giấy chứng nhận, hai người xảy ra mâu thuẫn. Tiến mua một khẩu súng ngắn với giá 7 triệu đồng và nhiều lần tìm cơ hội trả thù. Ngày 28 tháng 7, 2025, Tiến bắn 3 phát và đâm vợ anh Vượng khiến nạn nhân bị thương tích 4%.
11: Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can Lâm Văn Thới về tội chiếm giữ trái phép tài sản sau khi nhận 130 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại. Theo điều tra, vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, một người phụ nữ chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản mang tên Lâm Văn Thới. Sau đó, người phụ nữ này cùng ngân hàng nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả, nhưng Thới chặn liên lạc và rời khỏi địa phương. Công an xác định Thới biết rõ số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng vẫn cố tình chiếm giữ, sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi này có thể bị xử lý theo khoản 1, điều 176 Bộ Luật Hình sự.
12: Bảo hiểm xã hội Hà Nội cảnh báo thời gian gần đây xuất hiện tình trạng đối tượng gọi điện mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân, nhất là liên quan đến quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các đối tượng thông báo thẻ bảo hiểm y tế bị lỗi, hết hạn, chưa cập nhật dữ liệu, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin, truy cập đường link hoặc chuyển tiền để xác minh, kích hoạt, gia hạn, cấp đổi thẻ. Bảo hiểm xã hội Hà Nội khẳng định không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, chuyển tiền hoặc nộp phí qua điện thoại để cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế. Người dân cần cảnh giác không truy cập đường link, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ.
11: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lừa đảo lợi dụng yếu tố tâm linh để dụ người dân mua con số may mắn. Các đối tượng sử dụng Facebook, TikTok đăng tải nội dung tử vi, tướng số tâm linh, sau đó livestream tự xưng được bề trên chỉ dẫn, có khả năng biết trước kết quả số. Các đối tượng chào bán các đơn hàng chứa thông tin kết quả xổ số gọi là lộc và yêu cầu người mua trả tiền. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn thực hiện hoạt động cúng bái tại những địa điểm được cho là linh thiêng. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, đường dây này đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
12: Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng Lào và Bộ Đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Hoàng Thúy Linh, sinh năm 1998, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định tổ chức cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia. Đường dây có hơn 155 người Việt Nam tham gia. Linh tổ chức lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh thông tin của người giàu có, doanh nhân để tiếp cận nạn nhân, tạo mối quan hệ tình cảm rồi dụ đầu tư, cam kết lợi nhuận cao và hướng dẫn chuyển tiền vào ứng dụng OIO để chiếm đoạt. Đường dây còn hoạt động mua bán người xuyên quốc gia.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
14: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
15: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan. Đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
14: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen. Ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan. nhưng khó có thể bỏ được.
15: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
16: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
14: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
15: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
16: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống, cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
14: Viên nang đông trùng hạ thảo Panica của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Panica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Panica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Panica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
15: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Panica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
17: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Panica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc về xây dựng đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tại cuộc làm việc, người đứng đầu Đảng Nhà nước đã nhấn mạnh thu hút nhân tài phải gắn liền với việc trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết, nguồn lực phù hợp và đánh giá công bằng theo kết quả, tạo điều kiện, động lực, môi trường để họ gắn bó lâu dài. Tư duy đổi mới này được đông đảo nhà khoa học đón nhận và cho rằng chỉ đạo này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ giúp cởi trói cơ chế, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng.

0: Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 249/2025 quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Nghị định 231/2025 về tuyển dụng, sử dụng công trình sư, kiến trúc sư trưởng tham gia các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia và Nghị định 267/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Trong đó, các chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với nhà khoa học, nhà quản lý doanh nghiệp được thiết kế theo hướng vượt trội với mức thu nhập cao hơn đáng kể so với mặt bằng công chức, viên chức hiện hành. Thế nhưng, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, hiệu quả thu hút nhân tài vẫn chưa như kỳ vọng, đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia cấp cao như tổng công trình sư, kỹ sư trưởng. Điểm nghẽn lớn trong thu hút nhân tài là thiếu nguồn lực tài chính và thiếu các nhiệm vụ cụ thể gắn với cơ chế thực hiện.
1: Bỏ qua nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu quyết định trở về Việt Nam làm việc sau 3 năm làm nghiên cứu tại Pháp. Hiện anh đang là trưởng phòng nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Theo tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, để thu hút nhân lực trình độ cao về nước thì chế độ tiền lương chưa phải là tất cả, mà quan trọng hơn, đó là môi trường để nhà khoa học làm việc và nghiên cứu.
2: Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
1: Môi trường nghiên cứu cởi mở, năng động với trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu được đầu tư tới ngưỡng cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy nhà khoa học sáng tạo, tự do khám phá. Đó không chỉ là mong mỏi của riêng tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, mà là mong muốn chung của cộng đồng khoa học Việt Nam. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, chia sẻ.
3: Tất cả anh em khoa học đều được mong muốn từ lâu. Chúng ta cần phải có những người nhân tài về mọc rễ ở Việt Nam, chứ không phải về trong 1-2 tháng hay về thuyết tin này, thuyết tin nọ. Về để đào tạo ở Việt Nam. Con đường của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn thúc đẩy và chọn lựa các nhà khoa học trẻ, đưa các nhà khoa học trẻ đang ở ngoài quốc, họ vì Việt Nam, họ làm cho Việt Nam tiến tới. Hiện nay Việt Nam đang rất thiếu, đang rất cần những nhà khoa học.
1: Dù môi trường làm việc tại các cơ quan hành chính đã từng bước được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp cởi mở, minh bạch, chính sách ưu đãi về thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đã được thực hiện với mức cao hơn nhiều lần so với tiền lương bình quân của công chức, viên chức, nhưng vẫn khó thu hút nhân tài. Có thể lấy ví dụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố chỉ thu hút được vài chục người vào làm việc tại khu vực công. Tiến sĩ Phạm Tuấn Khải, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ, phân tích.
4: Nguồn lực để làm sao thu hút sử dụng và phát triển nhân tài thì nó có một cái hạn chế. Trong thời gian vừa qua, chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà cụ thể hóa nó ra là chưa được cụ thể hóa. Đặc biệt là chúng ta thấy là có rất nhiều những người có tài năng thu hút rồi, nhưng về một thời gian họ lại ra đi. Chúng ta có người nói là chảy máu chất xám. Thì có người là nói là chúng ta không giữ được người tài. Thì đây là một cái mà khiếm khuyết, có lẽ là thời gian tới phải có một cái chính sách đặc thù hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn và làm sao giữ chân được người tài.
1: Ở một góc độ khác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lưu ý.
5: Hiện nay nhiều cái nơi được phân công đấy, có trách nhiệm đào tạo tinh hoa đấy, thì họ lại chỉ thu hút được những cái người tài tầm tầm thôi. Chứ còn cái người mà có khả năng có những tài thật sự đấy thì hình như là họ không vào những cái trung tâm đó. Đấy cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ, tức là cơ chế như thế nào, cái chính sách như thế nào, đầu tư như thế nào đó để cho cái người tài người ta yên tâm.
1: Thu hút nhân tài là tiền đề quan trọng để phát triển trong kỷ nguyên mới. Thế nhưng để giữ chân người tài, không chỉ ưu đãi về tiền lương là đủ, mà điều quan trọng hơn là trao cho họ cơ hội được cống hiến, được tin tưởng và được trọng dụng.
0: Thưa quý vị, mới đây, làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về xây dựng đề án, chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong thu hút trọng dụng nhân tài thời gian qua, đồng thời yêu cầu phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao công tác thu hút trọng dụng nhân tài thời gian qua như hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về phát hiện, đào tạo, thu hút trọng dụng đãi ngộ nhân tài. Qua đó hình thành một số mô hình, cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đóng góp vào quá trình phát triển và thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong công tác này vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, chính sách thời gian qua còn chú trọng nhiều đến thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ ban đầu, trong khi khâu bố trí sử dụng và trọng dụng chưa được quan tâm tương xứng, chưa gắn chặt người được thu hút với nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết và sản phẩm đầu ra. Việc đánh giá còn nặng nề về hồ sơ bằng cấp, chức danh và quy trình hành chính, chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế, kết quả và giá trị tạo ra. Nhiều cơ quan chưa thực sự tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực, nhiều quyết định còn là rào cản đối với việc tuyển chọn, bổ nhiệm, trọng dụng người tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý đổi tên đề án thành chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Để hoàn thiện đề án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài. Trong đó cần nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Đồng thời tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.
7: Mạnh dạn nghiên cứu đề xuất bỏ những rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia và phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụng sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả. Nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam. Thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cái nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trong nước.
6: Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần xác định nhân tài bắt đầu từ những nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời bảo đảm dữ liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả.
7: Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ. Áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng ngắn gọn, rõ trọng tâm và có đột phá thực chất về thể chế, tổ chức thực hiện. Trong đó, mỗi chính sách phải trả lời rõ 5 vấn đề, giải quyết bài toán nào, lựa chọn ai, giao quyền gì, bảo đảm nguồn lực ra sao và đánh giá bằng kết quả nào. Mục tiêu cuối cùng là phải tạo ra những công trình, công nghệ, doanh nghiệp, chính sách và giá trị mới. Qua đó, hình thành đội ngũ đủ sức đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, làm được như vậy, nhân tài mới thực sự

0: trở thành nguyên khí quốc gia, thành sức mạnh nội sinh, đưa dân tộc vươn lên trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, tư duy đổi mới trong thu hút trọng dụng nhân tài của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được đông đảo nhà khoa học đón nhận và cho rằng những điều này sẽ giúp cởi trói cơ chế, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Điểm đột phá nổi bật trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Theo giáo sư Trần Thanh Vân, chìa khóa vàng không nằm ở đãi ngộ tài chính cao mà nằm ở sự trân trọng, môi trường tự do học thuật, tính liêm chính và không khí giao lưu chân thành. Đây cũng là quan điểm của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
3: Tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay, kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được, rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
4: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
2: Có thể thấy những hạn chế hiện nay trong thu hút trọng dụng nhân tài như phương thức quản lý còn nặng tính hành chính, phụ thuộc bằng cấp, quy trình phức tạp và chưa chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Chiến lược mới yêu cầu trao quyền chọn cộng sự, khoán chi theo sản phẩm và chấp nhận rủi ro khoa học. Điều này sẽ giúp cởi trói về cơ chế, giải phóng tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu, đồng thời thu hút nhân tài, thúc đẩy các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, góp phần thực chất vào sự phát triển của đất nước. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
5: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
2: Một nguyên tắc cốt lõi, người tài đi cùng việc, quyền và nguồn lực, không thu hút người trước rồi mới tìm việc, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra, đồng thời đề xuất cơ chế tổng công trình sư, kỹ sư trưởng đứng đầu các bài toán lớn. Việc công khai các bài toán chiến lược quốc gia như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử không chỉ thu hút nhân tài trong và ngoài nước mà còn thay đổi tư duy quản trị từ trải thảm đỏ đón người sang đặt hàng công việc, trao quyền hành động. Khi nhân tài được đặt đúng vị trí thủ lĩnh, sở hữu đầy đủ thẩm quyền lẫn nguồn lực cần thiết, các bài toán chiến lược của quốc gia sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, tạo sức mạnh nội sinh đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
8: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi tầm khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy. Thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
9: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải,

0: Người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
2: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
0: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
2: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược, đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ đặt mục tiêu cuối năm có một số sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể. Lãnh đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận lương cao nhất 850 triệu đồng một tháng. Iran không cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công. Bây giờ là tin chi tiết. Phấn đấu đến cuối năm nay phải có một số sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Tổ công tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược, chuyên đề về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược ngày hôm qua. Đối với 9 hồ sơ đã được thẩm định và đủ điều kiện phê duyệt, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn tất việc phê duyệt trước ngày 31 tháng 8, báo cáo Trung ương và Chính phủ. Sáng nay tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đáng chú ý, thảo luận tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về dự thảo nghị quyết quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế. Dự thảo nghị

quyết xác định khung tiền lương theo cơ chế thị trường, mức cao nhất là giám đốc điều hành CEO từ 450 triệu đến 850 triệu đồng một tháng, giám đốc vận hành COO từ 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng một tháng. Tính đến cuối tháng 8 này, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong khu vực thu hút với tổng vốn đầu tư nước ngoài, ngân sách, lũy kế đạt hơn 182.700 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 73.031 tỷ đồng, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản thu cả tháng 9. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Kết quả này khẳng định sức hút vượt trội của địa phương trước thời điểm chính thức chuyển đổi vận hành theo mô hình thành phố trực thuộc trung ương.

0: trung tâm và nhà hát thành phố. Dự kiến có 25 đến 30 gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương tham gia. Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết.
1: Việc tổ chức phố đi bộ phát triển kinh tế đêm nhằm khai thác hiệu quả không gian công cộng, khu vực trung tâm thành phố, đồng thời tạo thêm điểm vui chơi giải trí cho người dân và du khách vào các buổi tối, đặc biệt ngày cuối tuần. Thông qua việc tổ chức các hoạt động ẩm thực, văn hóa nghệ thuật và giải trí, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, chương trình góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh tế ban đêm, tạo sức hấp dẫn cho khu vực trung tâm và từng bước hình thành sản phẩm du lịch đêm Hải Phòng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran vừa tuyên bố các thanh tra viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập. Người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammed Eslami cho biết.
2: Việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không phản đối cũng không lên án các cuộc tấn công này đặt ra câu hỏi về năng lực và tính độc lập của tổ chức này. Trong hoàn cảnh hiện tại, các cơ quan này đã tiến hành các cuộc kiểm tra đảm bảo an toàn cần thiết tại các điểm không bị tấn công. Đối với các địa điểm đã bị tấn công, chúng tôi tuân thủ luật do Quốc hội thông qua. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế phải làm rõ lập trường của mình về an ninh của các địa điểm này và nêu rõ quy trình mà các cơ quan này áp dụng đối với các cơ sở bị tấn công quân sự. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không có quy trình nào như vậy và cũng chưa đưa ra lập trường nào. Thay vào đó, dưới áp lực của Mỹ và Israel, cơ quan này đang thúc đẩy việc thăm các địa điểm bị hư hại. Lý do là muốn xem chiến dịch quân sự của họ đã gây ra những thiệt hại gì cho các địa điểm đó.
0: Chính quyền tỉnh Saskatchewan sẽ áp thuế 50% đối với rượu của Mỹ để đáp trả cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang giữa Canada và Mỹ. Saskatchewan và Alberta là hai tỉnh duy nhất của Canada vẫn bán rượu vang, bia và rượu mạnh của Mỹ. Tất cả các tỉnh khác đã loại bỏ rượu của Mỹ khỏi kệ hàng, điều này gây khó chịu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự kiến mức thuế 50% mới này sẽ áp dụng cho rượu của Mỹ bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 tới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc sẽ đẩy nhanh nghiên cứu các công nghệ cốt lõi, thử nghiệm kỹ thuật và xây dựng tiêu chuẩn 6G trong giai đoạn 2026-2030, nhằm tạo nền tảng cho việc thương mại hóa công nghệ viễn thông thế hệ mới. Sản lượng điện thoại di động và máy tính của Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới. Diện tích tấm nền hiển thị xuất xưởng chiếm hơn 75% thị phần toàn cầu. Mạch tích hợp đã trở thành mặt hàng đơn lẻ có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, cho thấy năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này được nâng lên đáng kể. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
5: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
6: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
7: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
5: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
7: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là Metoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi.

0: Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acid amin và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi những cách làm quen thuộc không còn mang lại hiệu quả như trước, nhiều người dân đang chủ động tìm kiếm những hướng đi mới, từ chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển những mô hình sinh kế phù hợp, đến thay đổi cách khai thác tiềm năng đất đai, đang mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Đây cũng là nội dung của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những trăn trở trước hiệu quả không cao của các mô hình chăn nuôi truyền thống, một số hộ dân vùng cao đã bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới. Qua tham quan học hỏi, họ mạnh dạn thử nghiệm những vật nuôi phù hợp hơn với điều kiện của gia đình và địa phương.
1: Gia đình ông Vi Văn Đào ở xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An là một trong những hộ đạt chứng nhận vườn mẫu nông thôn mới của địa phương với mô hình chăn nuôi trâu bò kết hợp trồng keo và nuôi cá. Từng có giai đoạn, đàn gia súc của gia đình ông duy trì thường xuyên hơn chục đầu trâu bò. Nhưng vài năm gần đây, giá trâu bò giảm, nguồn thức ăn tự nhiên hạn chế, khi diện tích trồng keo tăng lên, thu nhập chăn nuôi không còn được như trước. Sau vài chuyến tham quan học hỏi mô hình chăn nuôi ở các địa phương dưới xuôi, ông quyết định chuyển hướng. Từ 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp, cùng khoảng 50 triệu đồng từ tiền bán trâu, ông Đào đầu tư mua con giống mới là 3 cặp dúi, 1 cặp nhím và 2 cặp chồn hương, đồng thời xây dựng lại chuồng trại phù hợp.
3: Dư thấy không hiệu quả nuôi trâu nó bò để bán dần này. Khả năng dần bán hết. Năng phát tiền ra thì trong cái chuồng chồn á thì khoảng 30 con.

0: Còn rúi thì mình phải nhiều phát triển thì làm thêm ạ. Trồn với rúi với nhím năng nuôi thử ba loại, có loại mô phát triển hơn thì mình theo cái đó. Nếu mà cái mô cũng thuần thì theo cả bác là trâu bò là thôi.
1: Trước khi quyết định đầu tư, ông Đào đã tìm hiểu về quy cách chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc, đầu ra của sản phẩm. Với chồn, thức ăn chủ yếu là cá rô phi và chuối tận dụng trong vườn. Rúi và nhím được nuôi theo từng cặp để theo dõi khả năng thích nghi, sinh trưởng và sinh sản. Ông Đào cũng là hộ đầu tiên ở xã Mường Ham thử nghiệm mô hình chăn nuôi này. Nhưng chính vì là mô hình mới, ông Đào chưa đặt mục tiêu mở rộng ngay. Điều ông cần lúc này là thời gian để kiểm chứng hiệu quả.
0: Thị trường như giấy xôi thì trôn thịt thì hắn khoảng 6 đến 7 cân là họ bắt đầu xuất, thì mỗi cân là 3 triệu. Theo cả ông giấy xôi nuôi ạ thì phải gấp 3 lần nuôi trâu bò. Mai một đấy nếu mà có hiệu quả thì mình lại hướng dẫn cho bà con anh em làm theo.
1: Thực tế cho thấy mô hình gây nuôi động vật rừng thành sản phẩm hàng hóa đã được nhiều địa phương áp dụng và đem lại thành công ban đầu. Tại Lào Cai, những mô hình nuôi động vật rừng như rúi, nhím, chồn đang phát triển ở nhiều địa phương vùng cao. Tại thôn Giao Ngay, xã Gia Phú, mô hình nuôi rúi má đào của gia đình anh Nguyễn Văn Việt cũng được nhiều người dân tìm đến tham quan học hỏi. Sau thời gian chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch bệnh, năm 2022, anh mạnh dạn cải tạo chuồng trại để chuyển sang nuôi rúi. Từ vài cặp giống ban đầu, đến nay gia đình anh thường xuyên duy trì 45 cặp rúi má đào cùng 30 cặp rúi mốc. Mỗi năm gia đình cung cấp ra thị trường gần 500 con giống. Nếu như rúi mốc có giá từ 1 đến 2 triệu đồng một cặp, thì rúi má đào có giá từ 4 đến 10 triệu đồng một cặp. Không chỉ bán giống, rúi thương phẩm cũng được thị trường ưa chuộng bởi chất lượng thịt thơm ngon, giá bán ổn định.
2: Con má đào này thì cái ưu điểm của nó là nó to mà nó chịu về cái nóng lực nó tốt hơn về cái khí hậu của mình, nó hợp với khí hậu của mình. Mốc thì cái vấn đề gọi là cái hoang dã của nó là nó hoang dã hơn cái loại này. Nuôi con rúi này là nó không có cái rủi ro hàng loạt như con lợn. Thi thoảng thì có trái gió dở dời thì có thể là sổ mũi các thứ thôi.
1: Khác với các loại vật nuôi truyền thống, động vật rừng được phép gây nuôi thành hàng hóa như nhím, rúi, chồn, có ưu điểm ít dịch bệnh. Thức ăn chủ yếu là mía, tre, ngô, các loại thân cây có sẵn tại địa phương nên chi phí đầu tư không quá lớn. Chuồng trại cũng không yêu cầu diện tích rộng, chỉ cần đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Khi hiệu quả các loại cây con truyền thống kém đi, sự chuyển hướng này cũng cho thấy sự nhanh nhạy và chủ động của một bộ phận bà con vùng cao trong việc thử nghiệm những mô hình mới phù hợp hơn với điều kiện của gia đình mình. Thưa quý vị và các bạn, những mô hình chăn nuôi mới, khi cho thấy hiệu quả, hoàn toàn có thể mở ra hướng phát triển sinh kế cho nhiều người. Tại xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đã được địa phương lựa chọn nhân rộng, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm một hướng làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Trong một lần tham quan trại nuôi chồn hương của người quen, nhận thấy tiềm năng phát triển của mô hình này trên thị trường, nên vợ chồng chị Huỳnh Thị Hồng Trang ở ấp 5 xã Phụng Hiệp đã quyết định tìm hiểu và đầu tư. Từ công việc đồng áng với 6 công mía cho thu nhập bấp bênh, chị Trang đã chuyển hướng sang mô hình chăn nuôi chồn hương với khởi đầu bằng 18 con giống. Nhờ chịu khó nghiên cứu học hỏi nên số lượng đàn chồn của gia đình chị ngày một tăng lên. Những năm gần đây, cơ sở chăn nuôi chồn hương của chị Trang đã cung cấp chồn thịt và chồn giống cho nhiều nơi, mang về cho gia đình chị nguồn thu nhập trên dưới 500 triệu đồng một năm. Chị Trang cho biết, vừa qua, cơ sở của chị đã cung cấp hàng trăm con giống cho người dân nghèo tại địa phương, thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, nuôi chồn hương sinh sản. Khi bà con bắt tay thực hiện mô hình này, chị đã hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật chăn nuôi, sẵn sàng tư vấn khi người dân gặp khó khăn.
4: Nhu cầu khách hàng thích chồn nhỏ thì mình sẽ chia chồn nhỏ, họ thích chồn lớn thì em sẽ chia lại chồn lớn. Nhiều khi con giống mới ra thì khách hàng cũng không chuộng nhiều, người ta sẽ chuộng về cái con giống

0: cung cấp giấy bản kê lâm sản cho họ đi đăng ký, họ nuôi. Còn trong quá trình nuôi thì cần gì là người dân điện là em sẽ hỗ trợ hết tối đa luôn.
1: Ông Lê An Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phụng Hiệp cho biết, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo nuôi chuồn hương sinh sản trên địa bàn xã Phụng Hiệp năm nay thuộc dự án 2 của chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Mục tiêu trọng tâm của dự án này là giúp các hộ dân tận dụng thời gian nhàn rỗi và nguồn lao động sẵn có tại gia đình, tận dụng nguồn thức ăn giá rẻ, nhất là khai thác hiệu quả các nông sản địa phương như chuối, cá, phụ phẩm, làm thức ăn cho vật nuôi. Từ đó tạo điều kiện cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Vừa qua, địa phương đã tiến hành trao hỗ trợ chồn hương giống cho 59 hộ dân là hộ nghèo và hộ cận nghèo ở các ấp. Mỗi hộ được nhận 2 cặp chồn hương giống trị giá 20 triệu đồng. Song song với việc trao con giống, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chuyên môn, chủ cơ sở cung cấp giống, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo đàn giống sinh trưởng khỏe mạnh, đồng thời triển khai xây dựng chuỗi liên kết, kết nối giữa hộ nuôi với các hợp tác xã, trang trại để đảm bảo 100% đầu ra được bao tiêu ổn định.
2: Đây là cái dự án phải nói là có giá trị kinh tế khá cao, thì phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi ở cái địa phương. Từ cái nguồn thức ăn sẵn có thì cũng có khả năng là nhân rộng ở địa phương. Chúng tôi kỳ vọng thì sau cái đợt triển khai cái dự án này thì các hộ sẽ chủ động phát triển đàn, tạo thêm cái thu nhập, nâng cao cái chất lượng cái cuộc sống. Quan trọng nhất nữa đó thì dự án không chỉ hỗ trợ con giống mà còn hướng tới đó là thay đổi tư duy để giúp hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo chủ động thoát nghèo bằng chính nỗ lực của mình.
1: Anh Nguyễn Văn Triều ở ấp Hòa Mỹ, xã Phụng Hiệp cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, chỉ có duy nhất căn nhà để ở. Để có tiền sinh sống qua ngày và nuôi 2 đứa con còn nhỏ đi học, anh phải bươn chải làm đủ nghề từ phụ hồ, vác lúa thuê cho đến đi thu mua dừa về bán lại. Còn vợ anh do bệnh tim, thoái hóa cột sống nên không làm được việc nặng. Thấy hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, anh lại chăm chỉ chí thú làm ăn nên địa phương đã xét duyệt hỗ trợ chồn giống để tạo điều kiện cho anh phát triển kinh tế.
3: Nhà nước hỗ trợ là mỗi một cặp dê là 10 triệu đồng, là hỗ trợ được 2 cặp là 4 con. Mình nuôi sáng mình ra mà xịt nước với cho nó ăn với cho nó uống nước thôi à, chứ không có gì khó khăn hết. Nuôi nói chung là nó ăn thịt chuối với cá thì cũng dễ nuôi. Được nhà nước hỗ trợ con giống thì em rất mừng, vui lắm. Hỗ trợ thì mình cũng cố gắng mà làm. Mình nuôi sau này mình trang trải trong gia đình.
1: Từ những cặp chồn giống được hỗ trợ ban đầu, người dân không chỉ có thêm một hướng làm ăn mới mà còn có thêm niềm tin để thay đổi cuộc sống.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
4: Dân tộc và Phát triển.
5: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tìm kiếm những vật nuôi mới hay phát triển sinh kế từ những điều kiện sẵn có. Ở nhiều vùng miền núi, người dân cũng đang từng bước thay đổi cách khai thác đất đai, đất rừng. Thay vì chỉ hướng tới những nguồn thu trước mắt, một số mô hình đã bắt đầu tính đến những hướng đầu tư dài hạn, kết hợp nhiều loại cây trồng vật nuôi trên cùng một diện tích. Ghi nhận tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ.
6: Tại thôn Đông Thịnh, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ, trên diện tích hơn 3 hectare đất đồi, anh Hà Tuyên đang bắt đầu một cách làm khác với nhiều hộ dân xung quanh. Thay vì tiếp tục trồng cây nguyên liệu như keo, bồ đề theo chu kỳ 5 đến 7 năm, anh chuyển sang trồng cây gù hương để phát triển rừng gỗ lớn, đồng thời dự tính trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Mô hình còn ở giai đoạn đầu, chưa thể nói trước hiệu quả. Nhưng với anh Tuyên, đây là một hướng đi đáng để thử nghiệm.
7: Cái đồi mà mình đang trồng cây gù hương ở trên trồng cây nguyên liệu, cây bồ đề với keo. Bây giờ mình chuyển sang trồng cây củ hương, sau này làm cây gỗ lớn. Với lại ở đây cũng có anh ở dưới Hà Nội mua đất ở gần đây cũng đang trồng mấy chục hát. Sau này anh em rủ nhau để bán cái tín chỉ carbon, trồng cây gỗ lớn, mình không trồng cây nguyên liệu nữa. Trồng cây nguyên liệu thì chu kỳ cứ 5-7 năm mình lại khai thác, mình làm nó cũng vất. Bây giờ mình trồng cây gù hương thì mình sẽ để thành rừng và để lâu năm.
6: Đầu năm nay, khi được tiếp cận nguồn vốn 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ

0: sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ý tưởng trồng rừng gỗ lớn của anh bắt đầu được triển khai. Hơn 2 hectare cây gù hương đã được trồng. Đây là loại cây sinh trưởng chậm, đòi hỏi thời gian chăm sóc và đầu tư dài hơn nhiều so với cây nguyên liệu. Để giải quyết bài toán thu nhập trong lúc chờ thu hoạch gù hương, ngoài vườn cau tứ quý, ao cá, hươu lấy nhung, gà ri và lợn lai rừng đã có sẵn, anh Tuyên còn trồng thử nghiệm cây mạch môn để lấy giống. Khi rừng gù hương khép tán, dự kiến vài năm tới, mạch môn cũng sẽ tạo nguồn thu trước mắt, đồng thời tận dụng được điều kiện tự nhiên của khu đất đồi.
1: Bây giờ cũng cái tín chỉ carbon ở Việt Nam mình cũng một số nơi là cũng đã làm rồi, ví dụ như trên Tuyên Quang. Với lại cái chương trình cây gỗ lớn thì trước huyện cũ là cũng có cái chương trình đấy rồi. Những cây bản địa mà trồng để cây gỗ lớn cũng sẽ được hỗ trợ. Cây mạch môn đó là cây thuốc đông y, cũng chiết xuất để nói chung là bán cho đông y vệ các nhà máy dược hoặc là xuất khẩu. Mạch môn thì nó cũng dễ trồng. Để mà trồng vùng hát mạch môn giá trị kinh tế cũng rất là cao. Phú Thọ ít nhưng mà trên Yên Bái ấy, những cái vùng người ta trồng quế người ta cũng trồng mạch môn ở bên dưới. Vùng hát mạch môn cũng còn tầm 800 đến 1 tỷ một hát.
0: Ở xã Văn Miếu nói riêng hay vùng miền núi tỉnh Phú Thọ nói chung, cây chè và cây nguyên liệu vẫn là sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân. Những loại cây này cho thu hoạch nhanh hơn, song công chăm sóc cũng tốn kém hơn. Lựa chọn của anh Tuyên là một con đường dài hơi nhưng cũng hứa hẹn hiệu quả bền vững. Theo bà Kiều Thị Thanh Phước, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, khu vực Thanh Sơn, nguồn vốn tín dụng chính sách đang được định hướng để hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sinh kế mới, khai thác tiềm năng đất đồi, đất rừng và từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Trên địa bàn do phòng giao dịch quản lý, nguồn vốn chính sách hỗ trợ nhiều mô hình phát triển cây dược liệu, cây ăn quả, cây nguyên liệu, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh nhỏ. Trong định hướng thời gian tới, dòng vốn tiếp tục được tập trung vào các mô hình kinh tế đồi rừng, kinh tế trang trại và những hướng sản xuất tạo việc làm tại chỗ.
2: Qua công tác kiểm tra, thì những cái mô hình hay là chúng tôi cũng có thể là quan tâm, lưu ý để mà tuyên truyền thông qua các cái kênh truyền thông của xã để có thể là nhân rộng những cái gương kinh tế hộ gia đình điển hình đấy.
0: Mô hình của anh Hà Tuyên không chỉ là chuyện trồng một loại cây mới, đó là cách một người nông dân đang thử thay đổi tư duy từ khai thác ngắn hạn sang đầu tư dài hạn, từ sử dụng một loại cây trên một diện tích đất sang tìm cách kết hợp nhiều tầng sinh kế.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
7: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
6: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
7: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là còn có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc đây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực, chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
6: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
8: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh,

0: đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
1: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
2: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
3: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Khi dân khó có công an. Hưng Yên nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa lũ. Công an thành phố Huế kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn. Bắc Ninh phát hiện đường dây buôn bán sách giả trước năm học mới. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 26 tháng 8, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Mua bán Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ thành công Hoàng Thùy Linh, sinh năm 1998, trú tại xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây chính là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định là người tổ chức cầm đầu một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia. Quá trình điều tra xác định, Hoàng Thùy Linh là đối tượng tổ chức cầm đầu đường dây hoạt động tại khu vực Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bo Keo, Lào. Đường dây này có hơn 155 người Việt Nam tham gia thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người với phương thức thủ đoạn tinh vi. Để thực hiện hành vi phạm tội, Linh tổ chức cho các đối tượng trong đường dây tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam. Các đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo dựng vỏ bọc, gây dựng lòng tin đối với những người được kết bạn làm quen. Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng đưa ra những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, dụ dỗ nạn nhân tham gia ứng dụng OIO, từng bước hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài sản. Hoạt động của đường dây được tổ chức theo nhiều khâu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các đối tượng. Công an phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng đã xác minh làm rõ Đào Trọng Nghĩa, sinh năm 2007, trú tại thành phố Hải Phòng, chủ tài khoản Zalo mang tên Đào Trọng Nghĩa, có hành vi lừa đảo bằng hình thức giao bán vé chương trình ca nhạc Big Bang nhưng không chuyển vé sau khi nhận tiền đặt cọc. Theo lời khai của Nghĩa, ngày 18 tháng 8, sau khi biết thông tin tháng 10 sẽ diễn ra chương trình âm nhạc của nhóm Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Nghĩa sử dụng tài khoản Zalo mang tên Đào Trọng Nghĩa lập nhóm trò chuyện có tên Mua vé Big Bang để đăng bán vé chương trình ca nhạc. Nghĩa giao bán 3 loại vé gồm CAT31 giá 3,5 triệu đồng, CAT52 giá 1 triệu đồng và Ultimate giá 10,5 triệu đồng. Tất cả các vé giao bán đều do Nghĩa đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội lấy hình ảnh mã vé, sử dụng công nghệ AI chỉnh sửa. Theo lời khai của Nghĩa, đã có nhiều người chuyển tiền đặt mua vé vào tài khoản của Nghĩa với tổng số tiền khoảng trên 40 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an phường Đông Hải đã xác định có 7 người bị hại liên quan đến vụ việc. Hiện đơn vị đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh những người liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định Quỳnh không phải nhân viên, không có quyền lợi nghĩa vụ và cũng không được ủy quyền đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên HH có địa chỉ phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quỳnh đã nảy sinh ý định giả danh doanh nghiệp này để thuê thép tấm trải đường rồi đem bán lấy tiền. Từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, Quỳnh đã 8 lần liên hệ thuê tổng cộng 452 tấm thép trải đường. Sau khi tài sản được vận chuyển đến các địa điểm Quỳnh giới thiệu là công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quỳnh thuê xe cẩu, xe tải đưa thép đến các bãi đất trống hoặc địa điểm khác để tập kết, sau đó bán cho một cơ sở thu mua phế liệu với mức giá 10.500 đồng 1 kg. Qua các giao dịch, Quỳnh đã thu về hơn 4,27 tỷ đồng từ việc bán số thép trên. Sau khi gây án, Quỳnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi địa điểm, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc nhằm che giấu tung tích. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện bắt giữ Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên.

0: Thưa các bạn, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ngập úng chia cắt do bão số 4 gây ra. Trong mưa lũ, cùng với các lực lượng chức năng, cán bộ chiến sĩ công an Lạng Sơn đã căng mình tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời cứu hộ, giúp nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Và khi nhiều gia đình không còn đảm bảo điều kiện tránh trú an toàn, nhà khách An Sơn của công an tỉnh đã kịp thời mở cửa, trở thành nơi lưu trú miễn phí, giúp người dân yên tâm tránh lũ.
1: Theo đó, từ 20 giờ ngày 23 tháng 8, nhà khách An Sơn, công an tỉnh Lạng Sơn đã mở cửa miễn phí đón người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến tạm trú. Ngay trong tối và đêm 23 tháng 8, nhà khách An Sơn đã tiếp nhận 35 hộ dân với 87 người, trong đó có 39 trẻ nhỏ. Các gia đình được bố trí nơi ở và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cần thiết trong thời gian tránh lũ. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình đang lưu trú tránh lũ. Đồng thời, nhà khách An Sơn còn tổ chức bữa cơm phục vụ các hộ dân đang lưu trú, góp phần động viên chia sẻ những khó khăn để các gia đình yên tâm vượt qua khó khăn trong thời điểm mưa lũ. Chị Trần Thị Lan Anh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
2: Hiện tại nhà tôi đang ngập rất là nặng. Được biết là nhà khách công an tỉnh Lạng Sơn bố trí phòng ngủ miễn phí cho người dân. Nên là nhà tôi đã ra đăng ký để cả nhà lưu trú ở đây. Nhà tôi mất điện, mất nước. Khi ra đây thì tôi cảm

0: thấy là phòng rất sạch sẽ và rất là đẹp. Và mọi người ở đây rất là hỗ trợ, rất là nhiệt tình với tất cả mọi người. Tôi cảm thấy rất biết ơn ạ.
1: Song song với việc bố trí nơi lưu trú, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng phương tiện cứu hộ, sử dụng thuyền, xuồng tiếp cận các khu vực ngập sâu, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Điển hình tại khu vực chợ Giếng Vuông, lực lượng cảnh sát cơ động đã kịp thời sử dụng thuyền phao tiếp cận, đưa một cháu bé 2 tuổi cùng ba bị cô lập do nước lũ dâng cao đến nhà khách An Sơn an toàn. Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó trưởng phòng hậu cần Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.
2: Trước tình hình bão lũ của tỉnh Lạng Sơn diễn biến rất là nhanh và phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, thì nhà khách An Sơn đã mở cửa đón các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ hoàn toàn miễn phí, bắt đầu từ tối ngày 23 tháng 8 năm 2026 đến khi mà bão lũ đi qua, với mục đích là vì phương thực hiện phương châm vì nhân dân phục vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân trước thiên tai, đảm bảo an toàn cho các gia đình bị ngập, gặp nguy hiểm do nước lũ lên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời là cung cấp điểm tựa hậu cần ấm áp, chia sẻ khó khăn và mang lại sự bình an cho bà con giữa thiên tai.
1: Việc huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, tổ chức cứu hộ và bố trí nơi lưu trú miễn phí đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh Lạng Sơn trong ứng phó với thiên tai, đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ của lực lượng Công an Lạng Sơn và thực sự là điểm tựa của nhân dân trong lúc khó khăn hoạn nạn. Bên cạnh việc bố trí chỗ ở, một trong những nhiệm vụ được triển khai ngay từ khi có tin bão số 4 có nguy cơ đổ bộ vào Việt Nam, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động lên nhiều phương án bố trí, huy động lực lượng nắm tình hình, ra soát từng địa bàn, từng hộ dân để tính toán phương án hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Người già, trẻ nhỏ được ưu tiên đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Có những khu dân cư bị chia cắt, cuộc sống đảo lộn chỉ trong chốc lát, nhưng giữa dòng nước lũ, hình ảnh những chiến sĩ công an nhân dân vẫn không rời địa bàn. Với những nơi đường bộ đã bị nước lũ chia cắt, hành trình tiếp cận người dân lại càng gian nan. Nước chảy xiết, nguy hiểm luôn rình rập, nhưng phía trước là những gia đình đang chờ đợi được giúp đỡ. Nhu yếu phẩm, nước uống, lương thực được cán bộ chiến sĩ đưa vào vùng bị cô lập trao tận tay bà con. Trong những lúc khó khăn nhất, một phần quà có thể giúp người dân vượt qua trước mắt, nhưng sự khó khăn sẻ chia và động viên mới là điều giúp họ thêm vững tâm. Mưa lũ rồi cũng sẽ qua. Nhưng những hình ảnh người chiến sĩ công an dầm mình trong dòng nước, vượt qua những hiểm nguy để đưa người dân đến nơi an toàn sẽ còn ở lại. Đó là sự tận tâm, là trách nhiệm và hơn hết là một lời khẳng định giản dị mà đầy sức nặng. Khi dân cần, khi dân khó, có công an.
3: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
4: Thông tin tin cậy.
3: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
5: Thưa các bạn, trên toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 60 bến khách ngang sông. Nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, nhất là trong thời điểm mùa mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Phản ánh của phóng viên Khánh Phương.
6: Hiện nay, tỉnh Hưng Yên quản lý 5 tuyến đường thủy nội địa quốc gia với tổng chiều dài hơn 360 km, cùng khoảng 250 km đường thủy nội địa địa phương. Bên cạnh đó là một xã tuyến biển. Lưu lượng phương tiện vận tải thủy tham gia giao thông khá lớn. Đặc biệt trên các tuyến sông vẫn còn có các bến đò phà để phục vụ người dân. Vào mùa mưa bão, mực nước ở các sông dâng cao chảy xiết tạo ra các dòng chảy, dòng xoáy nguy hiểm đối với phương tiện vận tải trên sông, nhất là khi trời có dông. Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải thủy trên địa bàn, đồng thời phối hợp với ban ngành liên quan tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy mùa mưa lũ đối với các hộ dân sinh sống trên sông, các phương tiện vận tải đường dài hoạt động trên tuyến sông. Cần cảnh giác trước những diễn biến bất thường của mưa lũ, cần trang bị đủ thiết bị cứu sinh.
7: Đối với cái lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy thì khi không xảy ra thì không sao, còn khi xảy ra thì hậu quả thường rất nghiêm trọng. Vì vậy là lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp là lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy xác định cái công tác phòng ngừa là chính. Ngay từ khi mà đầu mùa mưa bão là chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền ký cam kết và thường xuyên kiểm tra xử lý. Vừa rồi thì từ đầu hè đến nay cũng xảy ra một số vụ các cháu học sinh, chủ yếu là học sinh đuối nước, thì chúng tôi cũng nhận thức được cái vấn đề đó. Thì ngay

0: Từ đầu tháng 4 năm 2026 thì chúng tôi đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đến trực tiếp các cái nhà trường để tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh cũng như là tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh về cái việc phòng ngừa đuối nước trong các cái lứa tuổi học sinh trên địa bàn. Thì chúng tôi xác định là đối với lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy là công tác tuyên truyền phòng ngừa là chính. Thì sau đó là thường xuyên kiểm tra đôn đốc, và thứ ba nữa là kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm. Thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra các cái bến đò ngang sông. Đấy. Thì qua đó thì yêu cầu các cái chủ các cái bến đò phải cam kết trong việc thực hiện các cái quy định của luật giao thông đường thủy nội địa.
1: Với phương châm phòng ngừa là chính, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tiến hành rà soát, xác định các điểm nguy hiểm để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho các phương tiện, nhất là khu vực có nước chảy xiết, các cầu qua sông trong thời điểm mực nước ở các sông dâng cao. Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Hưng Yên có 60 bến khách ngang sông. Tại các bến đò ngang trên các tuyến sông Hồng, sông Luộc nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các xã có các tuyến sông đi qua, đẩy mạnh kiểm tra và yêu cầu các chủ bến đò ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, trang bị đầy đủ phao cứu sinh, áo phao, kiên quyết xử lý các chủ bến bãi vi phạm về bảo vệ đê điều, khai thác cát trái phép. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền địa phương nơi có các bến khách ngang sông tăng cường nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa cho chủ các phương tiện vận tải thủy cũng như người dân địa phương khi tham gia giao thông trên sông nước. Tuyên truyền nhắc nhở các chủ bến bãi ven sông chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh vận tải và khai thác khoáng sản trong thời gian trước, trong và sau mùa mưa bão. Các biện pháp tuyên truyền nhắc nhở chủ bến đò và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm nội quy quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy, các biện pháp phòng chống đuối nước. Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông cho biết thêm.
0: Thì bên cạnh các cái hình thức tuyên truyền trực tiếp là lực lượng cảnh sát giao thông đến đối thoại, làm việc, kiểm tra và tiến hành ký cam kết. Thì liên quan cái ứng dụng này thì chúng tôi sẽ đưa vào đây các cái nội dung là những cái quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông đối với thuyền viên và lái tàu. Thì ngoài ra thì chúng tôi đưa ra những cái hệ thống câu hỏi khác mà liên quan đến người dân khi mà tham gia giao thông đường thủy, ví dụ như là kể cả những cái hành vi về đuối nước, những cái biện pháp mà phòng ngừa đuối nước, rồi phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, rồi các cái hành vi liên quan đến vi phạm về sử dụng kích điện hoặc đánh bắt cá nó sai với quy định, sai các cái quy định của pháp luật, thì chúng tôi đều đưa vào những cái nội dung các ứng dụng này. Cái ứng dụng này ấy, thì cái bộ lõi của nó là hệ thống các cái câu hỏi mà chúng tôi đã nghiên cứu dựa trên quy định của pháp luật, đưa vào làm sao mà nó rất là phù hợp với từng các cái đối tượng đánh giá. Tôi nói ví dụ như là về đường thủy thì chúng tôi đang phân định ra làm hai cái đối tượng riêng biệt. Thứ nhất là đối tượng của các thuyền viên lái tàu, lái thuyền, rồi các cái chủ của các cái bến bãi đò ngang sông. Và đối tượng thứ hai là người dân là thường xuyên tham gia giao thông đường thủy, rồi người dân ở các cái làng chài, rồi sinh sống ở các cái khu vực ven sông, ven biển. Thì chúng tôi tạm thời là đưa ra hai cái nội dung đánh giá khác nhau để nâng cao nhận thức, cũng như là qua đó thì giúp cái việc mà tuyên truyền của chúng tôi nó trực tiếp và hiệu quả hơn, để người dân có thể tiếp cận được những cái kiến thức, kỹ năng tham gia cơ bản khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.
1: Để hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn đường thủy trong mùa mưa lũ, ngay từ đầu mùa lũ năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông Hưng Yên chủ động phối hợp với thanh tra giao thông, quan tâm tới việc xử lý điểm đen về tai nạn trên các tuyến sông lớn. Bên cạnh đó, các đội nghiệp vụ đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các phương tiện hoạt động trên sông chấp hành quy định về an toàn vận tải trên sông, nhất là tại các khu vực ngã ba sông, đoạn sông thường có dòng chảy nguy hiểm. Thưa quý vị, để tránh tai nạn giao thông đường thủy, bên cạnh cố gắng của lực lượng chức năng, điều quan trọng vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của chủ các phương tiện vận tải thủy, làm việc thực hiện mang dụng cụ nổi cứu sinh của mỗi người dân khi qua sông.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an thành phố Huế đã xử phạt hơn 882 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tham gia giao thông đường bộ. Việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua đã phần nào kéo giảm tai nạn giao thông do bia rượu, ngăn chặn nhiều hệ lụy nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.

0: Phóng viên Thu Hiền có bài phản ánh về nội dung này.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an thành phố Huế đã xử phạt hơn 882 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tham gia giao thông đường bộ. Việc quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn thời gian qua đã phần nào kéo giảm tai nạn giao thông do bia rượu, ngăn chặn nhiều hệ lụy, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn. Thời gian qua, Công an thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị huy động hệ thống chính trị cùng tham gia phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị, cán bộ chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả của luật phòng chống các tác hại của rượu bia. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đã tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như pano, áp phích, tờ rơi với nội dung phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm sử dụng cồn khi điều khiển phương tiện. Các khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe tại các nhà hàng quán nhậu, bar và trên các phương tiện ô tô, trên các màn hình điện tử tại thành phố Huế. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức cho các chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống và tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô ký cam kết không sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông. Trung tá Trần Hải Dương, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế cho biết.
2: Từ năm 2016 đến nay thì với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đảng ủy, ban giám đốc công an thành phố cũng như sự vào cuộc quyết liệt triển khai quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là hệ thống chính trị thì lực lượng thì tình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Huế cơ bản được kéo giảm đến 3 tiêu chí. Tuy nhiên thì nhận định tình hình tai nạn giao thông mặc dù giảm đến 3 tiêu chí song vẫn thấy chưa là bền vững, tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra là khá phức tạp, trong đó tập trung các lỗi cơ bản như là nồng độ cồn vẫn diễn ra, hay là thanh thiếu niên càng quấy và tình trạng quá tải vẫn còn.
1: Tuy nhiên điều đáng lo, một số người dân vẫn còn xem thường việc lái xe khi uống rượu bia dẫn đến hậu quả đau lòng. Cụ thể khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2026, Nguyễn Kim Tê, sinh ngày 29 tháng 5 năm 2001, trú tại Phò Nam A, xã A, Quảng Điền, thành phố Huế, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Suzuki biển số xe 75C142078 đến cổng chào thôn Tân Xuân Lai thì Tê điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông, thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn và không đi đúng làn đường, dẫn đến va chạm với bà Nguyễn Thị G, sinh ngày 28 tháng 1 năm 1941, trú tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền, thành phố Huế, đang đi bộ qua đường. Hậu quả bà G tử vong tại chỗ. Căn cứ kết quả giám định và tài liệu mà cơ quan cảnh sát điều tra thu thập, Nguyễn Kim Tê đã có hành vi điều khiển xe mô tô mà trong máu có nồng độ cồn 139,88mg/100ml máu, dẫn đến xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm B khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thời gian qua, đối với tất cả vụ tai nạn giao thông xảy ra, cán bộ thụ lý giải quyết đều tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Trong trường hợp phát hiện người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, chất kích thích gây tai nạn giao thông đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ chuyển hồ sơ cùng toàn bộ chứng cứ liên quan đến cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra xử lý. Nếu vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông trên địa bàn, thành phố phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia. Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Nghiêm cấm lực lượng chức năng xuê xoa bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Trung tá Trần Hải Dương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế nhấn mạnh, quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, của Công an thành phố, các đội tuyến chủ động nắm, nhận diện rõ các vấn đề ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Mục tiêu cao nhất là kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.
2: Trong thời gian qua, thì lãnh đạo Bộ Phòng Giao thông đã tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cũng như Công an thành phố tập trung các cái chuyên đề là các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như là nồng độ cồn. Thì trong 7 tháng đầu năm, thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã lập 8.662 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 580 trường hợp người dưới 18 tuổi vi phạm. Đồng thời cũng tăng cường xử lý xích lô điện, xe ba gác và các phương tiện kéo đẩy không đảm bảo điều kiện. Qua đó đã góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Huế.
1: Thưa quý vị, lái xe uống rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các vụ tai nạn giao thông. Việc kiểm tra xử lý vi phạm chỉ là giải pháp phòng ngừa, cốt yếu vẫn là việc chấp hành quy định, đã uống rượu bia không lái xe của người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
0: Thưa các bạn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Trọng, sinh năm 1992, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi buôn bán sách giả ngay trước thềm năm học mới. Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nên lựa chọn sách có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra thông tin nhà xuất bản, đơn vị phát hành và dấu hiệu nhận diện sản phẩm, ưu tiên mua tại các nhà sách, đơn vị phát hành uy tín.
3: Qua công tác nghiệp vụ đầu tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện trên mạng xã hội Facebook giao bán nhiều loại sách dành cho trẻ em. Một số sản phẩm có dấu hiệu bất thường về hình thức, chất lượng in ấn và tem chống giả. Từ đây, lực lượng công an tiến hành xác minh, lần theo nguồn cung cấp và người bán. Qua thu thập mẫu, trong đó có Định luật Murphy của nhà xuất bản Hà Nội và truyện tranh Doraemon của nhà xuất bản Kim Đồng, lực lượng chức năng nhận thấy những dấu hiệu bất thường về chất lượng. Định luật Murphy có hình ảnh bên trong mờ nhòe, Doraemon không có tem chống giả theo quy định. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phối hợp với Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an và các nhà xuất bản tiến hành đánh giá đối chiếu mẫu sách. Kết quả xác định một số sản phẩm không phải sách do các nhà xuất bản in phát hành. Trước dấu hiệu liên quan đến hoạt động buôn bán sách giả, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, làm rõ nguồn gốc và đường đi của số sách này. Theo thông tin thu thập được, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị giao hàng rà soát hoạt động mua bán, xác định người nhận, người cung cấp và nơi tập kết. Qua đó xác định Dương Văn Trọng có liên quan đến việc mua bán số sách trên. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế và các đơn vị liên quan kiểm tra kho hàng của Trọng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 67 đầu sách với 4.723 quyển, tổng giá trị ước tính theo giá in trên bìa gần 600 triệu đồng của 6 nhà xuất bản, gồm nhà xuất bản Hồng Đức, nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Hà Nội, nhà xuất bản Thanh Niên, nhà xuất bản Lao động, nhà xuất bản Thế Giới. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc của số sách, đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Trọng khai nhận số sách giả được gom từ nhiều hội nhóm trên mạng xã hội với giá rẻ, sau đó trà trộn với sách thật để bán kiếm lời. Một số sách được mua với giá thấp hơn nhiều so với giá in trên bìa rồi bán lại cho khách hàng. Đối tượng Trọng khai nhận biết một số sản phẩm có dấu hiệu khác biệt so với sách thật như chất lượng giấy, mực in, màu sắc, hình ảnh và việc không có tem chống giả. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, sổ sách này vẫn được tiếp tục bán. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Trọng về hành vi mua bán hàng giả là một số xuất bản phẩm của một số nhà xuất bản, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Để ngăn ngừa tình trạng buôn bán sản xuất sách giả, sách lậu trên thị trường, thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường nắm tình hình, rà soát các hội nhóm kênh bán sách trên không gian mạng, phối hợp cơ quan quản lý, nhà xuất bản và đơn vị phát hành kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường về nguồn gốc, bản quyền, chất lượng và tem chống giả. Trọng tâm là sách phục vụ học sinh, sách tham khảo, sách kỹ năng sống, truyện thiếu nhi và những sản phẩm được giao bán với giá thấp bất thường. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn sách có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra thông tin nhà xuất bản, đơn vị phát hành và dấu hiệu nhận diện sản phẩm. Ưu tiên mua tại các nhà sách, đơn vị phát hành uy tín. Khi phát hiện sách có dấu hiệu bất thường hoặc được giao bán với giá thấp bất thường, người dân cần thông báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

0: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
1: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
1: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Truyền thông quốc tế ấn tượng với hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Việt Nam. Champions League 2026-2027 chính thức xác định 36 đội tham dự giải đấu này. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua là một đêm đáng nhớ đối với người hâm mộ bóng đá trên cả nước khi Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, hàng vạn cổ động viên tại nhiều thành phố lớn đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup lần thứ 2 liên tiếp. Từ thành thị đến nông thôn, sắc đỏ cùng tiếng hô Việt Nam vô địch tạo nên bầu không khí rộn ràng, thể hiện tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc với tinh thần đoàn kết của người dân trên giải đất hình chữ S. Chiến thắng đầy cảm xúc không chỉ mang về vinh quang trên đấu trường thể thao mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.
3: Cái này là nó quá tự hào chứ. 25 có một kỳ, mình là con người Việt Nam mình rất là tự hào.
4: Rất là sôi động và nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều dành cái sự nhiệt huyết cho cầu thủ. Thế nên là mình đã phải đến đây, thực sự là không có một đất nước nào mà có cái tình yêu lớn như mình dành cho bóng đá Việt Nam.
5: Người dân mong muốn là chúng ta giữ được phong độ và cái kết quả tốt nhất và cuối cùng chúng ta vô địch. Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ.
2: Cùng với chức vô địch, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đoạt nhiều danh hiệu cá nhân, trong đó Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Vũ phá lưới thuộc về Xuân Son và Đình Bắc, trong khi đó cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Patrick Lê Giang. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng quang tại giải đấu trong 18 năm. Trước đó, đội tuyển vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024. Thành tích này giúp Việt Nam săn bằng số lần vô địch của Singapore, trong khi Thái Lan vẫn dẫn đầu khu vực với 7 chức vô địch. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam kéo dài chuỗi bất bại ở cấp độ ASEAN lên 23 trận. Về huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông cũng đã liên tiếp lên ngôi vương ở 4 giải đấu bao gồm 2 chức vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024-2026, huy chương vàng SEA Games 2025 tại Thái Lan và danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Trả lời câu hỏi về mục tiêu tiếp theo tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhắc lại một nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-min về thành tích của ông tại Việt Nam.
6: Trong bài phát biểu, Tổng thống cũng đã nói với tôi rằng kinh ở trong bóng đá Việt Nam là Kim Sang-sik. Chắc có lẽ ngày hôm nay tôi xin phép nhận mình là kinh. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển và cố gắng hơn nữa.
2: Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực và quốc tế. Tại Thái Lan, truyền thông dành nhiều sự chú ý cho trận chung kết, vừa tiếc nuối những cơ hội mà Voi Chiến bỏ lỡ, vừa ghi nhận Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ASEAN Cup. Tại Indonesia, chức vô địch của đội tuyển Việt Nam cũng được nhiều cơ quan truyền thông đưa tin. Etix Sports nhấn mạnh Thái Lan từng tạo ra sức ép lớn nhưng không tận dụng được cơ hội. CNN Indonesia đưa hai bàn phản lưới của Thái Lan lên tiêu đề, coi đây là một trong những điểm nhấn của trận chung kết lượt về. Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc dành sự chú ý đặc biệt cho huấn luyện viên Kim Sang-sik và thành tích hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam. Còn Star News nhấn mạnh Việt Nam đã làm nên lịch sử với hai chức vô địch liên tiếp. New 1 hay Money's Today gọi thành công này là sự tiếp nối của phép màu Kim Sang-sik, đồng thời ví ASEAN Cup như World Cup của Đông Nam Á.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Sau lượt trận về vòng playoff căng thẳng diễn ra rạng sáng nay, những tấm vé cuối cùng tham dự vòng phân loại Champions League 2026-2027 đã chính thức tìm được chủ nhân gồm Fenerbahce, Slovan Bratislava, AEK Athens, Viking. Trước khi ba đội bóng trên vượt qua vòng sơ loại, Champions League 2026-2027 đã xác định được sẵn 29 câu lạc bộ giành vé trực tiếp nhờ thứ hạng xuất sắc tại các giải vô địch quốc gia mùa trước. Trong đó, các giải đấu hàng đầu châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng. Ngoại hạng Anh góp mặt năm đại diện là Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Như vậy, đến thời điểm này, tất cả 36 tấm vé tham dự chiến dịch mới đã có chủ. Lễ bốc thăm, chia cặp và lịch thi đấu chính thức của Cúp C1 châu Âu 2026-2027 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục
0: cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
8: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
7: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
9: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
7: Đặc biệt trong ngày... Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
10: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
12: hữu ích. Xã hội chuyển động.
11: Xã hội chuyển động.
13: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội Chuyển động. Thưa quý vị, cùng với mục tiêu đưa kinh tế đêm đóng góp 5% tổng sản phẩm địa phương vào năm 2030, Hà Nội xác định văn hóa di sản là một trong 4 mô hình phát triển trọng điểm. Đây được đánh giá là hướng đi phù hợp với lợi thế của thủ đô, nơi sở hữu nguồn tài nguyên di sản phong phú và nhiều giá trị văn hóa có thể khai thác để hình thành những sản phẩm du lịch đêm mang bản sắc riêng. Tuy nhiên, từ tiềm năng đến những sản phẩm thực sự có sức hút và tạo ra giá trị kinh tế vẫn còn là một khoảng cách. Làm thế nào để đánh thức nguồn lực di sản, góp phần đưa kinh tế đêm trở thành một động lực tăng trưởng mới của thủ đô? Mời quý vị lắng nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Huế xây dựng lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế thành thương hiệu.
14: Vấn đề xã hội.
13: Thưa quý vị, thực tế một số tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò hay Hoàng Thành Thăng Long đã tạo được sức hút, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với thủ đô. Tuy nhiên, những điểm sáng đèn như vậy vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng. Vì sao một nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào vẫn chưa được khai thác tương xứng trong không gian đêm? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Từ Cần Thơ ra Hà Nội du lịch, ban đầu, ba mẹ con chị Nguyễn Thu Sương dự định sẽ tiếp tục hành trình lên Sapa. Thế nhưng khi biết Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức tour đêm Tinh Hoa Đạo Học, chị đã quyết định thay đổi lịch trình, ở lại

0: tại thủ đô thêm một tối để cùng các con trải nghiệm. Dưới mái ngói cổ kính, câu chuyện về trường đại học đầu tiên của Việt Nam, về truyền thống hiếu học và đạo lý tôn sư trọng đạo được kể lại một cách sinh động bằng ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại. Với gia đình chị Sương, đây không đơn thuần là một điểm đến du lịch, mà là một hành trình văn hóa đong đầy cảm xúc, mang đậm dấu ấn của Hà Nội về đêm.
1: Tôi thật sự là bất ngờ luôn. Tôi từng đến Văn Miếu vào ban ngày, nhưng không nghĩ không gian ban đêm lại cuốn hút đến vậy. Trải nghiệm này khiến tôi cảm nhận một Hà Nội rất là khác và càng thêm yêu quý thủ đô.
2: Con thích nhất là phần trình chiếu ở Văn Miếu, những cái câu chuyện về việc học của người xưa mà con đã từng được nghe trên mạng và được đọc trong sách. Nhưng mà hôm nay con đã được đi xem tận mắt tại Văn Miếu, con thấy nó dễ hiểu và dễ hình dung rất là nhiều.
3: Con cảm thấy Văn Miếu ở buổi tối rất là thú vị. Cách kể chuyện như thế làm cho con hiểu thêm về lịch sử hơn và cũng như nhớ lâu hơn.
0: Cùng với tinh hoa đạo học, những sản phẩm như tiếng chuông trấn vũ tại Đền Quán Thánh, đêm thiêng liêng tại di tích nhà tù Hỏa Lò hay giải mã Hoàng Thành Thăng Long đang góp thêm những gam màu riêng cho du lịch Hà Nội sau khi thành phố lên đèn. Mỗi di tích lựa chọn một cách thể hiện khác nhau, nhưng đều cho thấy sức hút của việc đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa đến gần hơn với du khách bằng các hình thức trải nghiệm mới.
4: Tôi cũng vào đây cũng vài lần ban ngày rồi, nhưng mà ban đêm thực sự là huyền ảo. Do các bố trí đèn và những cái phục vụ rất là hợp lý và khoa học.
5: Được trải nghiệm từ thuyết minh cũng như là tại thực tế tại các cái khu xà lim, mỗi một cái khu vực nó đem đến một cái cảm giác lạ cũng như là một cái khí thế trong chính bản thân mình.
6: Tôi cảm thấy thật sự là rất là đáng giá, bởi vì đó là những cái cảm xúc mà nếu chỉ đơn thuần học qua sách giáo khoa hay là đưa con đi xem bảo tàng theo cách thông thường thì rất là khó có thể cho con có được những trải nghiệm như vậy.
0: Mặc dù được xem là những điểm sáng của du lịch đêm Hà Nội, nhưng phía sau mỗi sản phẩm là không ít khó khăn trong quá trình tổ chức và vận hành. Đặc biệt, khi tour được thực hiện ngay trong không gian di tích, yêu cầu tạo thêm trải nghiệm cho du khách luôn phải song hành với việc bảo vệ kiến trúc, hiện vật và cảnh quan. Tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học, Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết.
7: Vướng mắc lớn nhất đối với chúng tôi đó là bài toán cân bằng giữa khai thác và bảo tồn. Tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, mọi hoạt động kinh tế đêm đều phải đặt nguyên tắc không xâm phạm, không gây tác động bất lợi đến cấu trúc, vật liệu và cảnh quan di tích lên hàng đầu. Chẳng hạn, trong hoạt động trình chiếu 3D mapping, ánh sáng không chiếu trực tiếp lên kiến trúc gỗ mà được chiếu qua màng tre. Tương tự với hoạt động tương tác hỏi đáp với cụ rùa tại vườn bia tiến sĩ, thì chúng tôi đã sử dụng màn vải tre phía trước để ánh sáng không chiếu vào bề mặt bia.
0: Bảo tồn mới chỉ là một trong những áp lực. Theo tiến sĩ Đường Ngọc Hà, mở cửa ban đêm còn đặt ra bài toán về nhân lực, chi phí vận hành, giao thông và các dịch vụ hỗ trợ. Ở góc độ rộng hơn, tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức Thế giới UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, hạn chế còn nằm ở chính cách khai thác, sáng tạo sản phẩm và cơ chế chính sách.
8: Tôi thấy cái tư duy mà làm du lịch đêm của chúng ta thì vẫn còn lối mòn, chủ yếu là chỉ là kéo dài giờ mở cửa từ ban ngày hoặc từ 7 giờ đến 9 giờ, chưa đi sâu vào những cái câu chuyện đằng sau của nó. Một hiện vật nó được sinh ra như thế nào, câu chuyện nó đưa về Việt Nam ra làm sao, tôi lấy ví dụ như vậy, thì cái đấy là người nghe, người ta mới thấy hấp dẫn. Trong cái việc mà giải mã cái tư liệu này, thì chúng ta hết sức cần những con người, những sự tham gia của các chuyên gia này, kể cả các đạo diễn, rồi là những nhà điện ảnh, để biến những cái tư liệu khô khan thành những cái tuyến nhân vật có cốt truyện và có chiều sâu.
0: Sự xuất hiện của các tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long hay Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang làm phong phú thêm sản phẩm du lịch thủ đô. Tuy nhiên, so với 6.489 di tích và 6 di sản được UNESCO ghi danh, số điểm thực sự sáng đèn và tạo sức hút về đêm vẫn còn khiêm tốn. Khoảng cách giữa tiềm năng di sản và những sản phẩm thực sự có sức sống về đêm, vì thế vẫn là một bài toán đặt ra với du lịch Hà Nội.

0: bản vào năm 2030.
1: Đền Gióng Sóc Sơn, Ô Quan Trưởng, Cầu Long Biên cùng hàng nghìn di tích, địa điểm văn hóa, lịch sử. Có thể nói, thủ đô không thiếu đầu vào để tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng. Nhưng nhiều di sản không đồng nghĩa với nhiều tour đêm, càng không thể lấy một vài mô hình thành công để nhân bản cho mọi điểm đến. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, mỗi sản phẩm trước hết phải chứng minh được sức hấp dẫn và tính khả thi.
2: Mình cũng cần phải để ý là cả cái phần là chất lượng và tính khả thi, bởi vì không phải là cái sản phẩm nào đưa vào cũng có thể là thành công trong việc là thu hút khách tới, bởi vì nó cũng phải có được cái độ hấp dẫn và phải kéo được một cái lượng khách đủ lớn thì lúc đấy nó mới tạo ra cái doanh thu để mà bù đắp chi phí cho việc là đầu tư vào sản xuất chương trình cũng như là nhân sự rồi là ánh sáng rồi các cái vấn đề vận hành khác.
1: Dù có ý tưởng hay, di sản vẫn cần không gian để sản phẩm vận hành. Và một trong những nút thắt hiện nay nằm ở cơ chế quản lý, đặc biệt là khung giờ hoạt động. Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức Thế giới UNESCO, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng:
3: Thứ nhất là ta mở về cơ chế và mở về tư duy quản lý di sản. Về cơ chế là các cơ quan quản lý, các di sản là phải cho phép áp dụng những cái đặc thù đối với không gian di sản của mình. Ví dụ về khung giờ chẳng hạn. Thứ hai là phải chuyển đổi cái tư duy từ bảo tồn đóng sang bảo vệ và khai thác tĩnh. Cơ quan quản lý di sản cũng phải có một cái bộ tiêu chí kỹ thuật về bảo vệ hiện vật như thế nào này. Hành lang để an toàn khi thiết kế các cái kịch bản hoặc là ánh sáng hoặc là âm thanh hoặc là cho tương tác khi mà người dân, khi mà cộng đồng họ được chạm vào ở một cái khoảng rất gần thì cái cảm xúc của người xem người ta càng là mạnh.
1: Đặc biệt, theo các chuyên gia, để di sản tham gia sâu hơn vào kinh tế đêm, không thể chỉ trông vào nguồn lực của các đơn vị quản lý. Sự tham gia của doanh nghiệp sẽ bổ sung vốn, công nghệ, năng lực sáng tạo và khả năng tiếp cận thị trường. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho rằng cần đẩy mạnh thử nghiệm các mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực này.
4: Trong cả nước cũng như Hà Nội nên có thể nghiệm nhiều mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa để khai thác tối đa được cái thế mạnh của di sản văn hóa cho phát triển công nghiệp văn hóa, tích hợp được kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Thì chúng ta vừa bảo vệ được di sản văn hóa và trong để lại vừa làm cho cái di sản ấy nó có vai trò trong đời sống xã hội, thì kinh tế đêm kết hợp cái kinh tế di sản với công nghiệp văn hóa thì tôi tin là Hà Nội cất cánh.
1: Song song đó, sản phẩm đêm không thể đứng đơn lẻ như một ốc đảo. Một tour đêm hiệu quả phải kết nối chặt chẽ với ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, mua sắm và giao thông để tạo thành một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh. Từ thực tế vận hành tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, chia sẻ góc nhìn về tính bền vững.
5: Chúng ta cũng cần có cơ chế riêng cho khai thác giá trị kinh tế của di sản. Ở trong đó thì nguồn thu từ các sản phẩm văn hóa phải được tái đầu tư cho công tác bảo tồn, tu bổ, nghiên cứu và phát huy giá trị di tích. Hà Nội cần coi sáng tạo là động lực của kinh tế đêm. Di sản cần được kết hợp với công nghệ, nghệ thuật, thiết kế và các ngành công nghiệp văn hóa để tạo ra sản phẩm mới hấp dẫn du khách. Đó là hướng phát triển bền vững của kinh tế đêm Hà Nội.
1: Di sản là loại tài nguyên đặc biệt. Càng khai thác đúng cách, tài nguyên ấy càng giàu có hơn. Bài toán của Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc thắp sáng bao nhiêu điểm đến, mà là kết nối các giá trị ra sao để tạo nên những sản phẩm sống động. Chỉ khi bảo tồn, sáng tạo và thị trường tìm được tiếng nói chung, di sản mới thực sự trở thành động lực bứt phá cho nền kinh tế đêm thủ đô.
6: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nền tảng di sản, nhiều địa phương đang tìm cách tạo ra những sản phẩm văn hóa mới thay vì chỉ dừng ở bảo tồn và giới thiệu những giá trị sẵn có. Tại Huế thì di sản đang được kết nối với âm nhạc đương đại, công nghệ,

0: và nghệ thuật trình diễn để hướng tới một sản phẩm công nghiệp văn hóa có thương hiệu. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cách làm này sẽ được thể hiện tại lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế, Huế Wonderverse Music Fest 2026.
1: Với chủ đề City Awakening, đánh thức di sản, lễ hội kết nối di sản Huế với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. Tâm điểm là hai đêm đại nhạc hội di sản thức giấc và di sản hội nhập với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Mono cùng nhiều DJ. Huế Wonder River Music Fest được định hướng phát triển thành một IP, thương hiệu sở hữu trí tuệ về văn hóa âm nhạc quốc tế của Huế. Tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030, thành phố kỳ vọng hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu quốc tế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố Huế, trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, lễ hội hướng tới thương hiệu Một Huế, vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa đổi mới sáng tạo và kết nối với thế giới bằng nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc.
2: Lần đầu tiên thành phố xây dựng một cái sự kiện mang tính chất là IP về văn hóa và tổ chức thường niên. Trong năm 2026 này thì sự kiện gồm có 3 ngày và 2 đêm. Đêm nhạc đầu tiên là di sản nhạc Việt và đêm thứ hai thì nhạc quốc tế. Chúng tôi sẽ miễn phí phục vụ cho du khách và người dân địa phương. Tuy nhiên mang đúng cái tinh thần của công nghiệp văn hóa thì kể từ năm 2027 thì sự kiện này sẽ tổ chức bằng vé.
1: Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội có không gian trải nghiệm văn hóa sáng tạo, công nghệ ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng. Lễ hội cũng được giới thiệu hình tượng Long Bạ làm linh vật chính thức, lấy cảm hứng từ văn hóa Huế và được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số. Đây được kỳ vọng trở thành biểu tượng nhận diện của Huế Wonder River trong những mùa lễ hội tiếp theo. Thông qua kết hợp di sản, nghệ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế, Huế Wonder River Music Fest hướng tới tạo thêm một sản phẩm văn hóa mới, góp phần quảng bá hình ảnh Huế, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội quốc tế của thành phố.
0: Vâng, quý vị có thể thấy là di sản chỉ thực sự có sức sống khi được tiếp nối và hiện diện trong đời sống hôm nay. Và sáng tạo chính là một cách để những giá trị ấy được lan tỏa nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
5: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
4: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
5: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội bệnh viện y học cổ truyền Trung ương cho biết,
6: qua nghiên cứu hiện đại người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
4: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
5: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
4: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
5: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
4: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banica và yến tiên phúc.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
2: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
2: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
2: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Bản tin kinh tế.
1: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nguồn cung bất động sản tăng nhưng giá tiếp tục duy trì ở mức cao. Tỉnh Lào Cai khởi công 2 dự án khu công nghiệp với quy mô 500 hectare. Xung đột leo thang và nguồn tài trợ suy giảm đang đẩy hàng triệu người vào tình trạng đói nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Theo số liệu báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh, trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc ghi nhận 4.200 sản phẩm nguồn cung mới, tỷ lệ hấp thụ khoảng 40%, chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh. Miền Nam có khoảng 3.900 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ đạt 58,6%, tập trung đáng kể ở phân khúc căn hộ cao tầng. Đáng chú ý, trong khi nguồn cung được cải thiện đáng kể, nhưng giá bán không giảm, bởi giá bất động sản phụ thuộc vào chi phí đất, xây dựng, vốn, pháp lý, hạ tầng và chiến lược của chủ đầu tư. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Thực hiện chỉ thị số 21 của Bộ Công Thương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, các đơn vị truyền tải, phân phối và các nhà máy điện rà soát tình trạng thiết bị, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, đảm bảo khả năng xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời phối hợp với các đơn vị cung ứng than, khí, LNG, đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định. Với sự chuẩn bị đồng bộ, các đơn vị trong hệ thống điện sẵn sàng đảm bảo vận hành an toàn và cung cấp điện liên tục trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Tỉnh Hà Tĩnh đang nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đến thời điểm này, tỉnh đã giải ngân hơn 4.800 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 47,6% kế hoạch địa phương triển khai. Để giữ nhịp giải ngân trong những tháng cuối năm 2026, Hà Tĩnh đang tăng cường điều hành, gắn tiến độ với trách nhiệm của từng chủ đầu tư và lãnh đạo các sở ngành địa phương. Tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lễ khởi công hai dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm là khu công nghiệp Phú Xuân và khu công nghiệp Phú Xuân 1,

0: tại xã Gia Phú với tổng quy mô 500 ha, tổng vốn đầu tư là gần 5.500 tỷ đồng. Đây là tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, tạo không gian phát triển mới và là động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế địa phương. Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong năm 2027 và dự kiến đưa vào khai thác từ quý 1 năm 2028. Ông Ngô Minh Quế, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phú cho biết:
1: Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng đối với địa phương, mở ra không gian phát triển và tạo công ăn việc làm và cũng tăng cái thu ngân sách cho địa phương cũng như tỉnh Lào Cai. Cấp ủy chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền cho người dân rõ, hiểu và để người dân có sự đồng thuận.
0: Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt chính thức thông báo kế hoạch tổ chức bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tổ chức bán vé tập thể từ 10 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2026. Sau đó vé tàu sẽ được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân. Thời gian bắt đầu từ 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2026.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Cương, thủ đô Phnom Penh, chuỗi triển lãm quốc tế Campuchia 2026 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp hàng đầu đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện hứa hẹn tạo bứt phá trong kết nối giao thương, thúc đẩy chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ khu vực. Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Campuchia phối hợp cùng các hiệp hội ngành hàng Việt Nam, Campuchia, Myanmar tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển nông nghiệp bền vững, hợp tác thương mại xuyên biên giới, chuyển đổi số trong dược phẩm và xu hướng y học hiện đại. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cảnh báo xung đột leo thang và nguồn tài trợ suy giảm đang đẩy tình trạng thiếu lương thực toàn cầu tới mức khủng hoảng, trong khi các tổ chức cứu trợ quốc tế ngày càng thiếu nguồn lực để ứng phó. Theo Chương trình Lương thực Thế giới, gần 300 triệu người trên thế giới đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, cao gấp 3 lần so với 6 năm trước. Tổ chức này kêu gọi cộng đồng quốc tế cần khẩn cấp bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng và nhân viên nhân đạo quốc tế, đồng thời hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực tiếp tục lan rộng và trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xây dựng Đảng.
4: Xây dựng Đảng.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hướng đến xây dựng nền tảng quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo, phát triển.
6: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ việc nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, đến các công trường trọng điểm thi công suốt ngày đêm, các dự án chống ngập hoàn thành đúng tiến độ, Hà Nội đang cho thấy những chuyển động rõ nét sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ở đó, hiệu quả không chỉ đo bằng văn bản chỉ đạo hay những con số thống kê, mà còn được nhìn thấy trong từng phần việc cụ thể, từng mét mặt bằng được bàn giao. Các công trình hạ tầng được đẩy nhanh và quan trọng hơn cả là sự hài lòng, đồng thuận của người dân.
7: Tại buổi ra ban định kỳ đầu tháng của Đảng ủy xã Tiến Thắng, không khí cuộc họp không còn dừng ở việc nghe báo cáo. Các nhiệm vụ được đưa ra rà soát, từng kiến nghị của thôn được kiểm đếm tiến độ, từng phần việc trọng tâm được phân rõ trách nhiệm. Cách làm mới là giao ban theo nhiệm vụ, theo sản phẩm, theo kết quả. Việc nào vướng thì bàn bạc, kịp thời tháo gỡ. Việc nào đủ điều kiện thì thống nhất xử lý ngay tại cuộc họp. Nhờ đổi mới trong điều hành 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Quan trọng hơn, sự hài lòng của người dân cho thấy chính quyền cơ sở đang chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ và kết quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ông Đinh Ngọc Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết.
8: Sau một năm, có thể có thấy sự chuyển biến rất lớn trong kết quả phục vụ nhân dân, với cái mức độ hài lòng cao hơn rất nhiều. Thực tế là cán bộ hiện nay đã sát dân, các công việc được giải quyết là tại chỗ. Và cụ thể trong các cái phiên

0: họp mà 40 hiện nay ấy, thì các công việc đều được xem xét và được thảo luận rất là chi tiết. Có những việc là được xem xét và được kết luận thống nhất ngay tại trong cái hội nghị.
1: Tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm cũng thể hiện trên các công trường trọng điểm. Cuối tháng 6 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông Xuân Mai. Tại thực địa, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, phải hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tháng 7, hoàn thành phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Thực hiện yêu cầu của người đứng đầu Thành ủy, phường Yên Nghĩa đã tập trung vận động tháo dỡ di rời các công trình trong vùng dự án. Đến nay, 364 trên tổng số 600 hộ đã bàn giao mặt bằng, 200 hộ có đơn đồng thuận tháo dỡ, còn 36 hộ đang tiếp tục được vận động. Ông Lê Đạt, người dân ở phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
2: Chủ trương của thành phố là mở rộng đường 6. Thì quan điểm riêng của gia đình nhà tôi, cá nhân thì cũng đã tháo dỡ. Được sự tuyên truyền của chính quyền phường thì dân ở đây là mọi người cũng đều đồng thuận cả, tất cả cùng tháo dỡ cả.
1: Để có được sự đồng thuận ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở, từ đảng ủy, chính quyền đến mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Từng tổ công tác bám địa bàn, vận động từng hộ, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc. Ông Nguyễn Bá Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa, cho biết.
3: Thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và toàn thể hệ thống chính trị của phường đã vào cuộc tập trung để vận động nhân dân tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án và tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Không chỉ ở các dự án giao thông, Hà Nội còn tăng tốc với các công trình chống úng ngập với tinh thần 3K 4 kíp, nhiều công trường sáng đèn cả ngày nghỉ, ngày lễ. Sau hơn 4 tháng triển khai, các dự án chống ngập khẩn cấp đã hoàn thành hạng mục chính trước ngày 30 tháng 6, trong đó có cải tạo kênh Thụy Phương và các hồ điều hòa trọng điểm như Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2. Nhiều hạng mục đã kết nối với hệ thống thoát nước chung, tham gia điều tiết từ sau dịp 30 tháng 4. Tiến độ này được đánh giá là rất nhanh so với quy trình thi công thông thường của các dự án đầu tư công cùng quy mô. Ông Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam đánh giá.
4: Phải nói là rất cảm ơn thành phố. Có lẽ chưa bao giờ thành phố có cái chỉ đạo quyết liệt cũng như các đơn vị trực tiếp làm khẩn trương như hiện nay trong vấn đề úng ngập, trong vấn đề giao thông tất cả. Về tốc độ thi công thì tôi nghĩ đấy là rất đáng ngạc nhiên, bởi vì khi giải quyết những vấn đề nó vướng là liên quan đến con người, liên quan đến giải phóng mặt bằng.
1: Từ xã Tiến Thắng đến phường Yên Nghĩa, các công trường giao thông chống ngập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được kiểm chứng bằng những việc làm cụ thể. Bộ máy vận hành quyết liệt, trách nhiệm rõ hơn. Những mét mặt bằng được bàn giao, những công trình hoàn thành đúng tiến độ, những kiến nghị được xử lý ngay từ cơ sở là minh chứng sinh động cho đổi mới tổ chức bộ máy. Và cũng từ đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, tạo động lực để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các thành phố lớn, tại các xã vùng cao ở tỉnh Lào Cai, sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền địa phương vượt qua những khó khăn để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa gần dân, sát dân hơn. Cán bộ chủ động tìm đến người dân, xuống tận thôn, bản để hỗ trợ làm thủ tục hành chính, thay vì họ phải đi bộ hàng chục cây số ra trung tâm như trước kia.
6: Xã Phìn Hồ, tỉnh Lào Cai được sáp nhập từ ba xã Phìn Hồ, Làng Nhì và Bản Mù của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ. Với diện tích rất rộng, trên 226 km², đa số là đồng bào Mông, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên 50%. Sau sáp nhập, cơ sở vật chất thiếu thốn, xã chưa có trụ sở tập trung, phải hoạt động tại hai nơi cách nhau hơn 10 km. Đường xá miền núi dốc, dễ bị sạt lở vào mùa mưa lũ, gây khó khăn cho việc tổ chức các cuộc họp. Nhà công vụ cho cán bộ chưa có, trong đó nhiều người phải ở trọ hoặc ở nhờ trường học. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phìn Hồ chia sẻ.
7: Sau một năm vận hành thì đến giờ thì cũng thể đánh giá được là cơ bản đã đi vào ổn định, hoạt động cơ bản đã trơn tru. Trong quá trình hoạt động thì Thường trực Ban Thường vụ, Ban chống hành cũng có cái nhận xét đánh giá rồi bố trí, điều động luân chuyển cán bộ cho cho nó phù hợp với lại từng cái vị trí việc làm, đáp ứng được cái yêu cầu. Trong quá trình thực hiện thì cũng được cái sự quan tâm của tỉnh, cũng được biệt phái một đồng chí ở Sở Nông nghiệp xuống.
6: Tại xã Trạm Tấu, ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, để đáp ứng tiến độ công việc và số hóa hồ sơ, cán bộ đã sử dụng thành thạo các phần mềm công nghệ thông tin liên quan trí tuệ nhân tạo AI trong việc tóm tắt nội dung các tài liệu, hỗ trợ viết báo cáo và dự thảo nhằm tiết kiệm thời gian làm việc.
8: Cử anh em cán bộ tập huấn về thì sẽ tập huấn lại. Cái ý thức trách nhiệm cho công việc, tinh thần trách nhiệm của anh em đã được nâng lên rất là nhiều, không ngại vấn đề đi cơ sở. Thứ hai nữa là tâm tư nguyện vọng của anh em đến giờ này cơ bản là đã ổn định.
6: Bên cạnh tích cực học tập bổ sung kiến thức, cán bộ xã đã sắp xếp nơi ngủ nghỉ tại chỗ, tổ chức các bữa ăn tập trung để có thời gian cho công việc. Chị Đặng Thị Hồng Nhung, công chức văn phòng Đảng ủy xã Phình Hồ cho biết.
9: Mới xuống thì đường xá với lại mọi cái mình phải ổn định lại. Bây giờ thì cũng đỡ rồi. Khối lượng công việc thì mới đầu thì mình mới tiếp cận cảm thấy là nhiều, với lại là làm toàn bộ trên hệ thống hết. Nhưng mà bây giờ thì dần dần thì cũng đỡ hơn so với mới đầu.
6: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, các cán bộ xã cho rằng áp lực lớn nhất là nhiều nhiệm vụ khó hơn trước đây, thời gian thực hiện lại ngắn trong khi yêu cầu chất lượng cao hơn. Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai khẳng định, cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên môn không có khoảng cách, cùng đồng hành, giải quyết công việc với tinh thần hết việc chứ không hết giờ làm.
8: Ổn định về tâm tư nguyện vọng. Thứ hai nữa là bố trí sắp xếp, nó hài hòa hợp lý công việc cho anh em. Thứ ba nữa là quan tâm hơn đến đời sống của anh em. Tất cả đồng chí lãnh đạo và các bộ chức nhìn thấy là đến hiện tại thì cái bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp cũng cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
6: Đánh giá thực tiễn sau một năm vận hành cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã thực sự mang lại luồng gió mới, giúp bộ máy quản lý gần dân sát dân và phục vụ hiệu quả hơn. Không cần đợi nhân dân đến, cán bộ chủ động xuống tận thôn bản để hỗ trợ làm các thủ tục hành chính cho người dân. Người dân phấn khởi thực hiện các thủ tục cần ảnh thẻ, photo công chứng đã được cán bộ xã dùng máy in, chủ động in, làm giúp hồ sơ, không thu tiền và không bắt phải đi lại nhiều lần. Anh Giàng A Trang ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu, vui mừng nói.
10: Em xuống đây làm thủ tục, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình ạ, thực hiện được 100% ạ.
6: Ở Phình Hồ hay Trạm Tấu, cũng như nhiều xã khác ở vùng cao Lào Cai, cán bộ xã và trưởng thôn phối hợp trao đổi thông tin qua ứng dụng Zalo. Người dân thiếu thông tin, hồ sơ, trưởng thôn sẽ chụp ảnh, gửi đến cán bộ xã xử lý ngay, giúp giảm thiểu thời gian đi lại cho người dân. Khi có các vấn đề phát sinh, cán bộ xã giao việc và cùng các tổ xung kích tại thôn giải quyết ngay tại chỗ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương. Điển hình như dịch vụ y tế cũng đến tận thôn bản, các trạm y tế tổ chức đội y bác sĩ chuyên lịch xuống tận thôn để khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con, thay vì nhân dân phải đi bộ hàng chục cây số ra trung tâm. Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đang mỗi ngày một gần hơn, sát hơn. Sự cách trở ở miền núi đã và đang được bù đắp bởi sự tận tụy hết mình của đội ngũ cán bộ công chức vùng cao.
5: Thưa quý vị, đến thời điểm này, bước đầu có thể khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính quyền gắn với sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một trong những cuộc cải cách tổ chức lớn nhất kể từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Chủ trương này không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn hướng đến xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Sau hơn một năm triển khai, những kết quả đạt được bước đầu đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, đồng thời cũng cho thấy nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để mô hình mới thực sự phát huy hiệu quả. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Kết quả nổi bật đầu tiên là bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đồng bộ và hợp lý hơn. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan được rà soát, điều chỉnh rõ ràng hơn. Các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo hướng giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là tiền đề quan trọng để giảm chi phí quản lý, tăng tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quá trình hoàn thiện thể chế cũng được đẩy mạnh. Hệ thống pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số tiếp tục được rà soát, bổ sung. Nhiều cơ chế điều hành mới, phương thức giao nhiệm vụ, đánh giá kết quả và kiểm soát trách nhiệm từng bước được hình thành, tạo nền tảng cho phương thức quản trị hiện đại,

0: dựa trên dữ liệu và kết quả thực thi. Đây là điểm khác biệt căn bản so với các đợt cải cách tổ chức bộ máy trước đây, khi cải cách tổ chức được gắn chặt với cải cách thể chế và chuyển đổi số. Một kết quả quan trọng khác là mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu vận hành ổn định. Mặc dù không còn cấp huyện, các hoạt động quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động tư pháp vẫn được duy trì liên tục, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước. Điều đó cho thấy quá trình chuyển đổi đã được chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng và có sự phối hợp đồng bộ giữa trung ương và địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
1: Bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Nhiều đầu mối tầng nấc trung gian đã được cắt giảm. Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan từng bước được rà soát, điều chỉnh và làm rõ hơn. Việc tổ chức lại các cơ quan đảng, cơ quan hành pháp, cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được triển khai với quyết tâm chính trị cao, cơ bản đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu ổn định, các hoạt động quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan tư pháp, trật tự an toàn xã hội cơ bản được duy trì liên tục, không để xảy ra những khoảng trống trong quản lý cấp tỉnh, cấp xã, từng bước thích ứng với chức năng, nhiệm vụ và phương thức vận hành mới.
0: Kết quả sau hơn một năm triển khai đã chứng minh chủ trương sáp nhập, hợp nhất và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là đúng đắn và phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, cải cách tổ chức bộ máy không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu của quá trình đổi mới quản trị quốc gia. Hiệu quả của mô hình mới sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân cấp gắn với nguồn lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phát triển chính quyền số và đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trên cơ sở dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Tinh thần xuyên suốt được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm mới, dữ liệu phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải mang lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng chính là thước đo quan trọng nhất để đánh giá thành công của cuộc cải cách tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
2: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Văn Hiếu biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
4: Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị, qua số tổng đài 1800-0055, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả ở Ninh Bình như sau. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
5: Và ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
6: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình như nó nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thủng. Mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở. Ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
4: Vâng thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Bảo khí khang hỗ trợ điều trị và phòng bệnh viêm phế quản mãn tính với liều lượng ngày 4 đến 6 viên chia 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
5: Bảo khí khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở và giúp dễ khạc đờm, giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính. Khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
4: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở.

0: Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Bảo khí khang giúp giảm ho, khó thở.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
7: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
8: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh

0: nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chắt lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị tổng kết năm học vừa qua, triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục nhìn thẳng vào những tiêu cực trong thi cử, khẳng định gian lận không thể chỉ được xem là bệnh thành tích mà trước hết là vấn đề đạo đức và ý thức thượng tôn pháp luật. Thành phố Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân. Các bác sĩ hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai nhỏ nhất 26 tuần tuổi. Trong phần tin quốc tế, ít nhất 162 người thiệt mạng, trong đó có cả du khách nhiều nước, trong trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal. Ở Tây Tạng Trung Quốc, lũ quét cũng khiến hàng trăm người mất tích. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi. Rạn nứt quan hệ với Mỹ, Canada thúc đẩy tìm kiếm những thị trường và đối tác mới, trong đó có hướng tới châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học vừa qua, triển khai nhiệm vụ năm học mới. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục,

0: Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Năm học 2025-2026 ghi dấu bước chuyển của ngành giáo dục đào tạo trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quy mô tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tăng hơn 24%. Toàn bộ 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 đã góp phần giữ vững an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2025 đã bổ sung cấp trung học nghề, tăng tính tự chủ, gắn kết với doanh nghiệp và tập trung phát triển các trường cao đẳng chất lượng cao. Ngành giáo dục tập trung vào các ngành chiến lược, trong đó đột phá trong chính sách tín dụng ưu đãi STEM và học bổng ngành cơ bản. Triển khai mạnh các chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và AI. Khung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI chính thức áp dụng cho tất cả các cấp học phổ thông từ năm học mới. Đánh giá cao ngành giáo dục đào tạo chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu thực tế vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học và nhấn mạnh đây là vấn đề cần đặc biệt ưu tiên tập trung để giải quyết ngay và có hiệu quả trong thời gian tới. Sự đổi mới ở một số cơ sở giáo dục, nhà trường còn chưa thực chất, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá còn nặng về điểm số, thi cử. Chất lượng, kể cả sách giáo khoa cũng còn những mặt hạn chế. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc gian lận trong thi cử không đơn thuần là bệnh thành tích.
2: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Chúng ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử. Nhưng thực ra đây là các thầy, các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là ý thức tuân thủ pháp luật. Thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Sai sót những vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế, thì không thể nói đấy chỉ là bệnh thành tích. Đấy là ý thức chấp hành pháp luật và đặc biệt của các thầy cô giáo là phải đặt lên hàng đầu, là một trong những vấn đề rất lớn của ngành phải hết sức quan tâm.
1: Thủ tướng nhấn mạnh tập trung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, đảm bảo sức khỏe, thể chất, tinh thần, văn hóa học đường, an toàn trường học. Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, liên kết giữa đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động, nghiên cứu khoa học, chuyển mạnh thành công nghệ, sản phẩm, sáng chế và giá trị gia tăng. Áp dụng khoa học công nghệ và sự liên kết giữa các nhà trường, doanh nghiệp, các bộ, ngành địa phương, thị trường. Các địa phương dành sự quan tâm thích đáng cho ngành giáo dục về vấn đề biên chế, trường lớp, thiết bị dạy và học.
0: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương dự lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường. Sự kiện do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Với hơn 400 trang, cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu trong số hàng trăm bài viết của đồng chí Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Nội dung cuốn sách phản ánh tư duy, tầm nhìn chiến lược của đồng chí trên những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời phản ánh tinh thần nhất quán xuyên suốt trong tư tưởng và hành động, đó là luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước tặng Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.
0: Theo tin của phóng viên Hoàng Ân và phóng viên Đình Thiệu, nhân kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tham dự sự kiện. Có 10 đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong đợt này. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Bí thư dành tặng những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng viên Lê Thanh Minh, sinh năm 1930, tại phường Hội An, xúc động nói.
3: Tôi vô cùng cảm động khi

0: được nhận huy hiệu và tôi xin biết ơn. Đó là sự nghiệp cách mạng và cái mốc cuộc đời hoạt động của tôi, vì nó không có gì quý hơn.
1: Trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các đảng viên, đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đến trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng những đảng viên được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng giữ gìn sức khỏe là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên và con cháu học tập noi theo. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thương mại, luật cạnh tranh, luật quản lý ngoại thương, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đo lường, dự án bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam sửa đổi. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Góp ý và dự thảo luật, các ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung 4 luật và cũng nhất trí với việc sửa đổi bổ sung 4 luật này trong một luật nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cùng với đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, xử lý những khó khăn, vướng mắc thực tiễn phát sinh từ các quy định pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều luật của luật thương mại, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng cần ra soát kỹ để có những sửa đổi về căn bản để xử lý triệt để các vướng mắc trong thực tiễn. Về nội dung sửa đổi một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến.
3: Hiện nay những cái hiện tượng gian lận tại các cây xăng, gian lận trong việc đo lường công tơ điện, nước ảnh hưởng tới túi tiền của người dân. Và những ảnh hưởng của nồng độ chất cấm trong thuốc bảo vệ thực vật còn lưu tồn trên cái thức ăn, thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thì cần phải được bổ sung một cách cụ thể hơn trong luật. Về cái cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch hiện chưa được quy định rõ, và đặc biệt là việc hoàn trả bồi thường các cái đối tượng bị thiệt hại trong các cái lĩnh vực thiết yếu thì đề nghị các đồng chí phải và bổ sung cái cụ thể rõ hơn, hoặc là các cái văn bản hướng dẫn dưới luật đi kèm để cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
2: Đối với sửa đổi luật thương mại, các đại biểu đề nghị cần ra soát, hoàn thiện các quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền nhà nước, đảm bảo không dẫn đến độc quyền doanh nghiệp. Đánh giá đầy đủ tác động của các quy định về hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa, nhất là trên nền tảng số và các hình thức khuyến mại xuyên biên giới. Xem xét kỹ việc bãi bỏ các quy định về hợp đồng, chế tài và giải quyết tranh chấp thương mại, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Đối với nội dung sửa đổi bổ sung luật quản lý ngoại thương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nghiên cứu phân tích rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, nhất là trong việc cấp, xác minh và chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cho ý kiến về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo bộ luật trên cơ sở kế thừa phạm vi điều chỉnh của hai văn bản hiện hành, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để nội luật hóa các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết thực hiện, nội luật hóa các quy định của các điều ước quốc tế tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào bình dân học vụ số. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Bộ học liệu đa phương tiện sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng số thiết yếu từ sử dụng nền tảng, các công cụ số, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đến từng bước tiếp cận ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Giá trị của bộ học liệu không chỉ nằm ở việc phổ cập kiến thức mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi, nội dung có thể thường xuyên cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của từng ngành, trong đó có ngành kiểm sát. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
4: Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật và làm giàu thêm tri thức của nguồn học liệu, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số phát triển sâu rộng, thực chất xây dựng ngành kiểm sát.

0: nhân dân chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Hôm qua theo giờ địa phương, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã hoàn thành chương trình lãnh đạo Việt Nam tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu bế mạc chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá, trên tinh thần trao đổi cởi mở, các chuyên đề thảo luận của chương trình lãnh đạo Việt Nam tại Đại học Columbia đã cho thấy tính thiết thực và hữu ích đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Bày tỏ tin tưởng thành công của chương trình sẽ tiếp tục củng cố cầu nối tri thức, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Phó Chủ tịch điều hành Đại học Columbia Amy Hungerford khẳng định, Đại học Columbia cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, mong muốn tăng cường các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời coi chương trình này là khởi đầu cho quan hệ đối thoại và hợp tác bền vững giữa hai bên. Tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ chương trình, các giáo sư, chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng bứt phá của Việt Nam, đồng thời cho rằng làm chủ công nghệ và phát triển hạ tầng tài chính số hiện đại sẽ là đòn bẩy nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở đó, các học giả khuyến nghị Việt Nam chủ động ứng dụng AI và công nghệ dữ liệu để nâng cao năng lực tự chủ, xây dựng khuôn khổ, thể chế tiên phong nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm chủ các công nghệ nền tảng và quản trị an toàn các mô hình tài chính công nghệ, cải cách thị trường vốn gắn liền với hiện đại hóa hệ thống ngân hàng để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, đảm bảo tăng trưởng cao, đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các ý kiến đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người dân. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
4: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được Chính phủ soạn thảo, trong đó rất nhiều chế định quan trọng liên quan đến doanh nghiệp sẽ được sửa đổi như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất, trong đó có những nội dung quan trọng như bỏ quy định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể, bỏ phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Những điều chỉnh tại dự thảo dự báo sẽ tác động lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, cần hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người dân. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng.
5: Chúng tôi kỳ vọng rằng việc sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, cụ thể đó là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư thì sẽ tạo cơ chế chính sách, cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm đất đai được giao cho đúng người, đúng tổ chức, đúng doanh nghiệp có năng lực. Và chúng ta phải xử lý những trường hợp mà gâm giữ đất đai, đầu cơ đất đai bằng các cái giải pháp đồng bộ mà luật đất đai, luật thuế tới đây sẽ có những cái quy định để chúng ta bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.
3: Tại hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng trung tâm phát triển công nghệ chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư cho biết vẫn còn gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trước phản ánh này, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ khắc phục. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
6: Bà Nguyễn Thị Quyên, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn BSI Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang chờ đóng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thuê đất ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên phải mất nhiều thời gian vì liên quan đến nhiều cơ quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó doanh nghiệp mới làm các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư.
7: Muốn đề xuất về việc là cái cơ chế mình làm việc giữa các cơ quan của mình để làm sao mà có một cái cơ chế thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Nếu như mà mình đi một cửa là mình sẽ thống nhất cái cơ chế làm sao để rút ngắn hết những cái thủ tục hỗ trợ cho nhà đầu tư khi mà họ có cái nhu cầu là đầu tư mới vào Việt Nam.
6: Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hiện nay thủ tục hành chính ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng một cửa nhiều ngách. Doanh nghiệp vào khu này một cửa nhưng các thủ tục liên quan như xây dựng, môi trường v.v. vẫn tự chạy đến các sở ngành. Các khu này đã có quy hoạch 1/2000, quy hoạch phân khu chi tiết thì doanh nghiệp được xây dựng theo bản vẽ thiết kế nhưng vẫn phải xin thủ tục là không cần thiết. Trong khi đó, thời gian làm thủ tục xây dựng, môi trường có khi đến 20-30 ngày.

0: giao cho ban lý khu nghề cao làm cấp giấy luôn, mà thực hiện một cửa đúng nghĩa, không còn cái ngách nào nữa hết. Cái ngách nào đó thì ban lý khu nghề cao phải chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và trước ủy ban. Và trên tinh thần đầu tư môi trường xây dựng cấp giấy chứng nhận đó trong 5 ngày làm việc.
1: Trung tâm phát triển công nghệ chiến lược thành phố Hồ Chí Minh có gần 53 hectare ở khu công nghệ cao thành phố. Trung tâm lõi này

0: Đông Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư công nghệ cao vào khu này. Vì vậy, thành phố quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư.
1: Sáng nay tại nhà máy nước Cầu Đỏ, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố. Phóng viên Tuyết Lê đưa tin.
2: Tình huống giả định tại nhà máy nước thuộc công ty cấp nước Đà Nẵng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, một nhân viên của nhà máy phát hiện một vật thể kim loại có ký hiệu lạ xuất hiện gần bể xử lý nước. Xung quanh vật thể có bột màu trắng và các viên kim loại chưa xác định được nguồn gốc. Nhận thấy đây là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ liên quan chất phóng xạ hoặc các yếu tố nguy hiểm khác, nhân viên này đã chủ động giữ khoảng cách, không tiếp cận vật thể và báo cáo ngay cho giám đốc nhà máy. Khi tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu, các lực lượng tham gia triển khai các nội dung như kích hoạt cơ chế chỉ huy, điều hành, tổ chức đánh giá, kiểm soát mức độ ảnh hưởng, thực hiện các biện pháp quan trắc, phân tích, cảnh báo, phối hợp triển khai các giải pháp, bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường. Cuộc diễn tập lần này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và lực lượng liên quan, củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và phục vụ mục tiêu phát triển an toàn bền vững của thành phố Đà Nẵng. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, những tiềm ẩn về nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ hạt nhân đòi hỏi công tác quản lý, phòng ngừa và ứng phó phải được chuẩn bị chủ động, thường xuyên, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên quan.
3: Sau khi hợp nhất, phạm vi quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân được mở rộng đáng kể, đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức và cập nhật phương án ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân phù hợp với điều kiện mới. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng ứng phó của các lực lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và đảm bảo an toàn trong hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn thành phố.
1: Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Từ Dũ đã thực hiện thành công ca can thiệp bào thai lần thứ 15 với trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất 26 tuần tuổi.
4: Thai nhi mắc dị tật không có lỗ van động mạch phổi khiến dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bịt kín, đồng thời buồng thất phải có nguy cơ tiếp tục thiểu sản. Các chuyên gia trong nước và quốc tế thống nhất cần can thiệp sớm bởi nếu trì hoãn, thất phải có thể quá nhỏ, không còn đủ điều kiện để thực hiện thủ thuật. Sáng hôm qua, các bác sĩ tiến hành nong van động mạch phổi qua đường kim xuyên thành bụng, thành tử cung và thành ngực thai nhi. Sau can thiệp, dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi được tái lập, tạo điều kiện để thất phải tiếp tục phát triển trong thời gian còn lại của thai kỳ. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất được can thiệp tại hai bệnh viện, tiếp tục mở rộng cơ hội điều trị các dị tật tim bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Sau 77 ngày triển khai, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất lấy mẫu hơn 18.500 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Kết quả có hơn 15.000 mộ đủ điều kiện và thu được mẫu ADN đạt tỷ lệ hơn 82%. Tỉnh Tây Ninh đã tổ chức vận chuyển bàn giao đợt 1 với hơn 10.000 mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dự kiến tỉnh sẽ bàn giao đợt 2 trong tháng 9 tới đối với số mẫu sinh phẩm ADN còn lại. Thưa quý vị, sau 57 năm nằm lại dưới lòng đất, bốn hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang, thành phố tỉnh Quảng Trị. Xin lỗi quý vị và các bạn tỉnh Quảng Ngãi. Từ ký ức của những người đi qua chiến tranh, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã lần theo dấu vết, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng, thường trú khu vực miền Trung.
7: Ở khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, những bụi tre bờ ruộng và vườn cây hôm nay phủ lên dấu tích của một thời chiến tranh khốc liệt. Ít ai hình dung tại mảnh đất này, hơn nửa thế kỷ trước, từng diễn ra những trận đánh dữ dội. Năm 1969, bom pháo dội xuống khu vực Gò Tràm như mưa. Có người được người dân đưa đi chôn cất, nhưng cũng có người nằm lại dưới mương nước, khu vườn. Ông Lê Hữu Phước, 90 tuổi, là một trong những người còn nhớ rõ các trận đánh ở Gò Tràm năm 1969. Ông từng tham gia đội công tác C4, phụ trách công tác nông hội. Những địa danh, khu vườn Chiến Hào và Vị

0: trí từng xảy ra tranh giao vẫn còn trong ký ức của ông. Khi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, ông Lê Hữu Phước trực tiếp dẫn đường chỉ những vị trí mà theo ký ức của mình từng có bộ đội du kích hy sinh. Những bước chân của ông trở thành tấm bản đồ sống giúp lực lượng tìm kiếm lần theo chiến trường cũ.
1: Xúc động

0: Thái Lan ở trận chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng Thư ký FIFA Matthias Grassform cùng trao cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là danh hiệu cấp khu vực thứ tư của nhà cầm quân Hàn Quốc Kim Sang-sik với đội bóng Việt Nam. Sau các chức vô địch ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan, U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia và SEA Games 2025 cũng tại Thái Lan. Hàng vạn cổ động viên đã kéo ra các tuyến phố mừng chiến thắng, biến đêm thủ đô thành một lễ hội đường phố ngập tràn cảm xúc trong đêm qua, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tiếng còi mãn cuộc cũng là lúc khu vực đường Lê Đức Thọ và các tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, khoác áo đội tuyển cùng nhau hô vang: Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam vô địch. Tiếng còi xe, tiếng trống, tiếng kèn hòa cùng tiếng những dụng cụ có sẵn trong gia đình như là nồi, niêu, xoong, chảo đã tạo nên một bầu không khí rực lửa.
2: Tôi sẽ hòa cùng với đội tuyển, với các cổ động viên Việt Nam sẽ đi đến sáng mai.
3: Cảm xúc mình rất là sung sướng và hạnh phúc khi Việt Nam chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch.
4: Rất là vui, rất là tự hào, tôi yêu đội tuyển Việt Nam.
2: Tôi là khán giả đến từ Bắc Ninh, tôi cảm thấy rất tự hào về Việt Nam. Việt Nam vô địch.
1: Càng về khuya, dòng người đổ ra đường thì càng đông. Những đoàn xe nối tiếp nhau diễu hành, sắc đỏ phủ kín các tuyến phố như là Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đại Cồ Việt hay là Nguyễn Trãi.
0: Trên mọi miền Tổ quốc, đêm qua hàng vạn cổ động viên cũng đã hòa chung một nhịp đập trong đêm đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.
5: Rất là sôi động và nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều dành cái sự nhiệt huyết cho cầu thủ. Thế nên là mình đã phải đến đây. Thực sự là không có một đất nước nào mà có cái tình yêu lớn như mình dành cho bóng đá Việt Nam.
6: Nó bị một cái áp lực khá là lớn vì chúng ta trên sân nhà nên chúng ta bị cứng, đá có những tình huống hơi bị được tốt đúng với khả năng. Điều mà mình mong muốn, người dân mong muốn là chúng ta giữ được phong độ và cái kết quả tốt nhất và cuối cùng chúng ta vô địch. Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ.
7: Tuy là mưa nhưng mà vẫn không có làm nản chí mời cổ động viên ở đây ạ. Rất là hấp dẫn.
8: Bà con mình cổ vũ rất nhiệt tình ạ. Phải nói rất là nóng bỏng. Tuy thời tiết Đà Lạt cực kỳ lạnh luôn.
9: Em cảm thấy rất là vui khi Việt Nam mình vẫn giữ vững chức vô địch ASEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem đá bóng ở đây và em thấy mọi người khá là thích thú. Và em hy vọng không chỉ ngày hôm nay mà tất cả các mùa giải tiếp theo đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành chiến thắng như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, sắc cờ Tổ quốc, tiếng reo hò và tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam của người hâm mộ của cả nước đã tạo nên một đêm đáng nhớ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho bóng đá nước nhà. Và sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhận tổng cộng gần 30 tỷ đồng tiền thưởng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, ngân hàng Agribank trao thưởng 2 tỷ đồng chúc mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển. Sự đồng hành tiếp sức của Agribank thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các tập thể cá nhân đang nỗ lực đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới và làm rạng danh Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế. Một lần nữa xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik và chúng ta cùng chúc cho đội tuyển sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trong các giải đấu tới, mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Còn bây giờ tiếp theo chương trình Thời sự trưa là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
10: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn ở Bắc Bộ đang có xu hướng giảm nhưng mà thời tiết chưa hoàn toàn ổn định. Dông mạnh, lũ trên các sông và nguy cơ sạt lở đất vẫn là những vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì Trung Bộ tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng có nơi gay gắt. Theo dự báo, trưa và chiều nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa và dông rải rác. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại miền núi. Nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất vẫn ở mức đáng lưu ý. Lũ trên hạ lưu sông Thương thì tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức cao. Lũ trên sông Cầu cũng đang giảm. Người dân tại các vùng trũng thấp ven sông cần chủ động phòng tránh ngập lụt và các tác động do lũ. Tại Hà Nội, trưa và chiều nay trời có lúc nắng, nhiệt độ cao khoảng 29 đến 33 độ. Còn tại Trung Bộ, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
0: Mở đầu phần tin quốc tế, chúng tôi cập nhật về thông tin mới nhất trận lũ quét lịch sử tại Nepal. Đến thời điểm này, ít nhất 162 người được xác nhận thiệt mạng và con số vẫn tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập. Cộng đồng quốc tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ Nepal cứu hộ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ.

0: theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
1: Theo giới chức du lịch Nepal, 579 du khách được báo cáo mất tích, trong đó có hơn 400 người là người nước ngoài. Trong danh sách này có hơn 100 công dân Ấn Độ, 47 công dân Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh, 24 người Canada và một số công dân các quốc gia khác. Phần lớn là khách du lịch, người leo núi và khách hành hương tới khu vực. Hiện công tác cứu hộ đang được tăng cường với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Nepal hiện huy động hàng nghìn nhân viên gồm quân đội, cảnh sát và các đội y tế và 15 trực thăng tham gia tìm kiếm cứu hộ. Riêng lực lượng cảnh sát đã triển khai hơn 3.300 người tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hàn Quốc hôm nay cũng đã quyết định cử một đội phản ứng nhanh gồm 11 thành viên tới Nepal trong bối cảnh 9 công dân Hàn Quốc vẫn mất liên lạc và 10 công dân khác của nước này đang bị cô lập và chờ sơ tán. Đội phản ứng của Hàn Quốc dự kiến sẽ tới Kathmandu để phối hợp tìm kiếm, cứu hộ và xác minh tình trạng của các công dân Hàn Quốc. Đáng chú ý, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã quyết định giải ngân từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Nepal. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã huy động thuốc men, vật tư y tế và lều đa năng để duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe tại những khu vực bị ảnh hưởng. WHO cho biết đang phối hợp với Bộ Y tế Nepal theo dõi các nguy cơ dịch bệnh và bảo đảm người dân tiếp tục được tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu. Ấn Độ cũng đã gửi hàng cứu trợ tới Nepal, gồm lều bạt, lương thực và các vật tư thiết yếu. New Delhi cũng thiết lập các đường dây nóng để hỗ trợ công dân Ấn Độ mất liên lạc và bị mắc kẹt tại Nepal. Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết hỗ trợ $500,000 cho các hoạt động ứng phó thảm họa và cử một chuyên gia cố vấn tới hỗ trợ Nepal. Liên Hợp Quốc cùng các đối tác nhân đạo cũng đang đưa nhân lực và hàng cứu trợ tới các cộng đồng bị ảnh hưởng. Australia, Canada, Anh và một số quốc gia khác cũng đang phối hợp với chính quyền Nepal để xác minh và hỗ trợ công dân mất tích.
0: Tại cửa khẩu biên giới Cát Long, Tây Tạng, Trung Quốc, giáp với Nepal, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích trong trận lũ quét xảy ra tại huyện Cát Long. Trung Quốc đang phải huy động nhiều lực lượng triển khai một cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Thông tin chính xác về số người thương vong vẫn đang tiếp tục được xác minh, trong khi các hoạt động cứu hộ đã được tiến hành nhanh chóng ở nhiều cấp khác nhau. Sau khi thảm họa xảy ra, ít nhất hàng nghìn người và hàng trăm thiết bị máy móc đã được huy động. Trong đó chính quyền địa phương đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và điều phối các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, như hơn 150 phương tiện và gần 800 người của cơ quan quản lý khẩn cấp Tây Tạng, hơn 70 phương tiện cùng hơn 400 lính cứu hỏa được trang bị chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống, xuồng cứu hộ và các dụng cụ cứu hộ khác đến hiện trường tiến hành các hoạt động cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp khác cũng đã được huy động và lên đường đến khu vực bị ảnh hưởng trong tối 26 tháng 8, trong đó có lực lượng quân đội cùng các thiết bị bay không người lái của chiến khu miền Tây. Ủy ban phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia cùng Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia cấp độ 2, trong khi Tây Tạng ban hành cơ chế ứng phó khẩn cấp thiên tai cấp độ 1. Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã cử một đoàn công tác đến hiện trường, đồng thời huy động khoảng 250 nhân sự từ các đội cứu hỏa và cứu nạn tổng hợp quốc gia, cùng hơn 300 nhân sự từ các lực lượng cứu hộ kỹ thuật với đầy đủ trang thiết bị đến hiện trường. 220 triệu nhân dân tệ, tức gần 33 triệu đô la Mỹ và 30.000 vật tư cứu trợ thiên tai, gồm lều bạt, lò sưởi, quần áo, chăn màn, giường xếp và thảm chống ẩm đã được các bộ ngành trung ương Trung Quốc bố trí khẩn cấp cho Tây Tạng nhằm hỗ trợ việc di rời, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ thiên tai.
0: Vào sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ramchandra Bauer, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Palen Dorasa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Don Prasad Arian. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanna. Đến với các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Canada Mark Carney chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng trước Nghị viện châu Âu, đánh dấu bước chuyển động đáng chú ý trong chính sách đối ngoại khi quan hệ đồng minh lâu năm với Mỹ ngày càng rạn nứt. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, ông Mark Carney sẽ tham dự buổi phát biểu thường niên về tình trạng liên minh của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 16 tháng 9 tới, trước khi phát biểu trước Nghị viện châu Âu một ngày sau đó. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đánh giá, chuyến thăm là cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Canada. Động thái diễn ra trong lúc quan hệ Canada-Mỹ tiếp tục căng thẳng. Sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Canada. Ottawa sau đó công bố các biện pháp trả đũa, đồng thời triển khai gói hỗ trợ khoảng 7,5 tỷ đô la Canada cho các ngành chịu tác động. Đằng sau tranh chấp thuế quan là mối quan hệ kinh tế mà Canada khó có thể nhanh chóng thay thế. Mỗi ngày khoảng 4 triệu thùng dầu thô Canada được vận chuyển sang Mỹ. Canada cũng là nguồn cung cấp quan trọng về nhôm, kali và linh kiện ô tô. Hơn 80% lượng kali nhập khẩu của Mỹ đến từ Canada, trong khi ngành công nghiệp ô tô hai nước được kết nối chặt chẽ với các linh kiện có thể nhiều lần vượt qua biên giới trước khi chiếc xe hoàn thiện. Chính sự phụ thuộc lẫn nhau này đang thúc đẩy Canada tìm kiếm những thị trường và đối tác mới, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh.
4: Mùa thu này, chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chuyên sâu với Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhằm xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế và an ninh mạnh mẽ, sâu sắc hơn. Chúng tôi có thể tạo dựng một mối quan hệ hợp tác với phạm vi chưa từng có, bởi chúng tôi được tin tưởng, đáng tin cậy và sở hữu những nguồn lực mà thế giới đang cần.
3: Châu Âu có thể là một điểm tựa mới của Canada, song khó có thể nhanh chóng thay thế thị trường Mỹ. Với Canada, thách thức lớn nhất là vừa cứng rắn để bảo vệ lợi ích cho Mỹ, nhưng đồng thời phải tránh một cuộc đối đầu có thể gây tổn thất cho chính nền kinh tế Canada.
0: Tin vui đến với những người bị ung thư tuyến tụy khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt loại thuốc điều trị ung thư tuyến tụy đột phá của Revolution sau khi thuốc này được chứng minh là làm tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối trong một thử nghiệm quy mô lớn, mang lại hy vọng mới cho những người mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm này.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, ra nước ngoài làm việc là cơ hội để người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhưng đi cùng cơ hội là những rủi ro pháp lý, bởi chỉ một phút thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh táo hoặc không nắm rõ quy định của nước sở tại, người lao động có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, trước khi xuất cảnh, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức pháp luật, tìm hiểu kỹ công việc, điều kiện làm việc và những quy định cần tuân thủ tại quốc gia mình sẽ đến. Đó không chỉ là hành trang cần thiết để bảo vệ quyền lợi mà còn giúp người lao động tránh những rủi ro hệ lụy đáng tiếc. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Ra nước ngoài làm việc, hiểu luật để không vướng vòng lao lý của phóng viên Quang Chính.
6: Để chuẩn bị cho hành trang đi làm việc ở nước ngoài, người lao động thường lo đầy đủ hộ chiếu, visa hợp đồng, ngoại ngữ và chỗ ở, nhưng lại dễ bỏ qua một hành trang đặc biệt quan trọng, đó là kiến thức pháp luật của quốc gia mình sẽ đến. Bởi chỉ một quyết định thiếu hiểu biết, một công việc không đúng quy định hay một yêu cầu tưởng như vô hại cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường. Đáng nói là tâm lý mình chỉ là một người làm thuê, không biết luật, hay chủ bảo gì thì làm nấy, không phải lúc nào cũng giúp người lao động tránh được trách nhiệm. Vậy trước khi xuất cảnh, người lao động cần đặc biệt lưu ý những vấn đề pháp lý nào? Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, phân tích.
7: Đi lao động ở nước ngoài, đầu tiên chúng ta cần phải biết đấy là chúng ta làm việc gì, làm việc cho đơn vị nào, làm việc ở đâu và trong thời hạn như nào. Cái thứ hai, chúng ta phải biết những cái quy định pháp luật cơ bản của nước sở tại liên quan đến lao động này, liên quan đến thuế này, liên quan đến cư trú này và đặc biệt là một số các cái hành vi mà tại nước sở tại quy định là tội phạm. Vì là cái sự xung đột pháp luật là ở Việt Nam không coi đấy là hành vi vi phạm nhưng ở nước sở tại thì người ta lại coi đấy là hành vi phạm tội.
6: Trên thực tế, rủi ro có thể bắt đầu từ những lời mời việc nhẹ, lương cao, không cần kinh nghiệm, không cần ngoại ngữ, công việc được giới thiệu là chăm sóc khách hàng, gọi điện, nhắn tin theo kịch bản. Nhưng người lao động có thể bị yêu cầu mở tài khoản, nhận hoặc là chuyển tiền hoặc quản lý ví điện tử. Nếu không tìm hiểu rõ bản chất, từ chỗ đi tìm kế sinh nhai, họ có thể trở thành mắt xích trong hoạt động phạm pháp. Đây cũng là cảnh báo từ không ít những vụ việc công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ trong các vụ án liên quan đến lừa đảo trực tuyến và đánh bạc bất hợp pháp. Trách nhiệm của mỗi người sẽ được xác định theo hành vi, vai trò và mức độ liên quan. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích những dấu hiệu người lao động cần đặc biệt cảnh giác.

0: Có nhiều người thì ban đầu nghĩ là mình là lao động làm thuê, nhưng mà thực tế thì lại trở thành mắt xích của các đường dây tội phạm khi tham gia vào các cái việc như là mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền, giúp các cái đối tượng chuyển tiền, cho thuê tài khoản mạng xã hội, hoặc là quản lý ví điện tử, hoặc là gọi điện theo kịch bản để dụ dỗ các nhà đầu tư đánh bạc hoặc là thực hiện các giao dịch không rõ nguồn gốc.
1: Không chỉ đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật, người lao động ở nước ngoài còn có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo, cưỡng bức lao động, mua bán người hoặc môi giới việc làm trái phép. Vì vậy, trước khi đi và trong suốt quá trình làm việc, mỗi người cần chủ động tìm hiểu pháp luật, đọc kỹ hợp đồng, không làm theo những yêu cầu chưa rõ bản chất chỉ vì áp lực hay mức thu nhập. Chị Phạm Phương Thảo từng có thời gian làm việc ở nước ngoài, chia sẻ.
2: Khi sang nước ngoài làm việc thì mình không thể suy nghĩ theo cách như ở Việt Nam được. Vì là ở nước ngoài thì có những cái như về cư trú, về giao thông hay là về tài chính, lao động thì tôi thấy rất khác. Tôi nghĩ là mình nên đọc kỹ hợp đồng, thậm chí mình cũng còn phải tìm hiểu về những cái quy định cơ bản của nước sở tại. Và đặc biệt là khi được yêu cầu làm việc gì này, nếu như bản thân mình không hiểu thì mình nên hỏi ngay, hoặc là không thể là vì là sợ mất việc mà làm điều thì nó sẽ gây nên hậu quả rất nặng nề.
1: Cơ hội nơi đất khách luôn đi cùng với những ranh giới pháp luật mà mỗi người lao động cần tìm hiểu rõ trước khi bước qua. Ở bất cứ quốc gia nào, quyền lợi luôn gắn liền với nghĩa vụ, tự do luôn nằm trong khuôn khổ pháp luật. Thiếu hiểu biết có thể dẫn đến rủi ro, nhưng biết hành vi vi phạm mà vẫn tham gia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, khi đi lao động tại các quốc gia, người lao động cần cảnh giác trước lời mời, việc nhẹ, lương cao, cần kiểm tra tính hợp pháp của công việc, đọc kỹ hợp đồng, cảnh giác với những yêu cầu bất thường. Hành trang ra nước ngoài không chỉ là hộ chiếu, ngoại ngữ, tay nghề mà còn phải có kiến thức pháp luật và sự tỉnh táo. Hiểu luật để tự bảo vệ mình, tuân thủ pháp luật để không biến cơ hội mưu sinh thành cái giá phải trả bằng tự do và tương lai.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 147 triệu 400 nghìn đồng một lượng, bán ra là 150 triệu 400 nghìn đồng một lượng, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.620 đô la Mỹ một ounce.
6: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.611 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la.
5: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về quản lý thu chi bằng tiền mặt và chi thanh toán cá nhân qua kho bạc nhà nước. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể các khoản được chi bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước. Trong đó, các khoản chi cá nhân, chi giải phóng mặt bằng và một số khoản chi có giá trị dưới 5 triệu đồng. Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng thông tư nhằm hoàn thiện quy định về quản lý thu chi bằng tiền mặt và thanh toán cho kho bạc nhà nước theo hướng giảm dần việc giao dịch bằng tiền mặt, đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả.
6: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời kỳ vọng việc nâng hạng sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
5: Xin chuyển sang thông tin trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, sau phiên ngày 26 tháng 8 tăng gần 30 điểm, VN Index tiếp nối đà hưng phấn trong những phút đầu phiên sáng nay. Nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đóng góp phần lớn cho sắc xanh chủ đạo trên bản đồ thị trường lúc này. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 1,34 điểm, đạt 1.822,66 điểm. HN Index tăng 0,19 điểm, đạt 282,15 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, việc quản lý tài sản mã hóa tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới khi khuôn khổ pháp lý từng bước được hình thành và hoàn thiện. Điều này vừa tạo cơ sở cho các hoạt động hợp pháp phát triển, vừa tăng khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tài sản mã hóa để vi phạm pháp luật.
5: Các quy định xử phạt

0: vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, theo Nghị định 284 của Chính phủ, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Trong đó, nhiều hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ, giao dịch, quản lý tài khoản, cung cấp bảo mật thông tin, dữ liệu và các nghĩa vụ liên quan có thể bị xử phạt theo quy định. Đáng chú ý, các hành vi vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các nghĩa vụ pháp lý có liên quan có thể bị áp dụng mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
1: Là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
0: Đối với các đề xuất sửa đổi pháp luật hình sự liên quan đến tài sản mã hóa đang được cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, cụ thể là dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm liên quan đến thị trường tài sản mã hóa, trong đó đưa ra mức phạt cao nhất đối với cá nhân đến 10 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 đến 7 năm, đối với pháp nhân mức phạt tiền tối đa lên đến 20 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, ông Phan Đức Trung khuyến nghị.
2: Giai đoạn đầu tiên chúng ta phải khuyến khích nhận diện, khuyến khích đóng góp thuế ở mức gọi là hợp lý để cho cái nguồn thu thuế này người ta dài hạn. Thứ hai là song song với quá trình này chúng ta phải thực hiện những biện pháp về ngăn chặn, thậm chí ngăn chặn mạnh ở những cái việc mà hoạt động bất hợp pháp. Hoạt động tài sản mã hóa này nó không phải chỉ có diễn ra ở Việt Nam chúng ta. Cái tài sản này nó được hoạt động xuyên biên giới. Vì vậy nên phối hợp giữa các sàn nước ngoài không được hoạt động tại Việt Nam với các sàn thí điểm như thế nào?
0: Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện chính sách cần tiếp tục bảo đảm sự thống nhất giữa yêu cầu khuyến khích đổi mới, phát triển các mô hình kinh doanh mới với yêu cầu phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để phạm tội, đồng thời là cơ sở quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư xác định rõ hơn giới hạn pháp lý trong quá trình tham gia thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối qua. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.
4: Thái Lan nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ở phút 12 bằng pha dứt điểm của Iot Sakon Burapha. Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ưu tiên phòng ngự và không tạo được nhiều tình huống tấn công trong hiệp 1. Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn, đồng thời duy trì sức ép về phía khung thành của thủ môn Patrick Lê Giang. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, ban huấn luyện đã điều chỉnh cách chơi của đội tuyển Việt Nam trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.
5: Vào phòng thay đồ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ cố gắng chơi với một chiến thuật mới. Đặc biệt, Hoàng Hên đã ghi bàn gỡ hòa. Đó là sự khởi đầu mới trong hiệp 2. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ vì đã không bỏ cuộc, đã thi đấu hết mình để giành kết quả này.
4: Đầu hiệp 2, Thái Lan có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, tiền vệ Kakana lại sút bóng vọt xa. Phút 52, đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 khi Đỗ Hoàng Hên dứt điểm trúng cột dọc. Bóng bật vào giữa hai chân thủ môn Chatchai Buphrom rồi đi vào lưới. Ban tổ chức xác định đây là bàn phản lưới nhà của thủ môn đội tuyển Thái Lan. Chỉ một phút sau khi vào sân thay người ở phút 84, hậu vệ Wanchai Jaru Nongkran ghi bàn giúp đội khách lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên sau đó chính cầu thủ này trở thành tội đồ khi phá bóng thẳng vào lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản Nguyễn Xuân Son tiếp cận khung thành thủ môn Chatchai Buphrom. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Anthony Hudson cho rằng Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội và chơi tốt trong một số thời điểm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Mỹ mang quốc tịch Anh thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch.
5: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Họ là một đội bóng mạnh và thi đấu tốt. Qua hai lượt trận, Việt Nam làm đủ những gì cần thiết và tận dụng hiệu quả các thời điểm quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
4: Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là danh hiệu Đông Nam Á thứ tư của đội tuyển Việt Nam sau các lần đăng quang vào năm 2008, 2018 và 2024. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch hai kỳ liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải với thành tích bất bại qua 8 trận, ghi 21 bàn và để lọt lưới 3 lần. Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng ghi 5 bàn, chia sẻ danh hiệu vua phá lưới. Đình Bắc

0: được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Patrick Lê Giang nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
1: Sau khi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 kết thúc, người dân trên khắp cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Tại Hà Nội, hàng triệu người hâm mộ đã vỡ òa cảm xúc. Đường phố thủ đô tràn ngập sắc đỏ trong đêm đi bão ăn mừng chiến thắng lịch sử đầy tự hào. Hòa trong dòng người đông đúc tại khu vực phường Đống Đa, ông Nguyễn Mạnh Hùng không giấu nổi niềm tự hào khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công trước vô địch.
2: Mình là con người Việt Nam, mình rất là tự hào. Như ở phố này là còn không bằng mọi lần. Cái đường này còn tắc hết, còn rồi đốt cả pháo hoa, không biết cái gì.
1: Niềm vui sướng, sự tự hào càng được nhân lên gấp bội khi đội tuyển được nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Chị Lê Thị Hạnh, người dân sống tại phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, xúc động bày tỏ.
3: Vô địch như này, mình là người Việt mà phấn khởi vì là các cầu thủ đã làm cho đất nước mình rạng ngời, tuyệt vời. Đội tuyển Việt Nam mình rất là đoàn kết, gắn kết, quyết tâm, chiến thắng, nhận được cúp tại sân Mỹ Đình rất là vinh dự, hân hoan, tuyệt vời, bóng đá Việt Nam càng ngày càng phát triển.
1: Còn bạn Đỗ Khánh Quốc tại Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc.
4: Em cảm thấy rất là vui khi Việt Nam mình vẫn giữ vững chức vô địch ASEAN Cup. Đây là lần thứ 3 em xem đá bóng ở đây và em thấy mọi người khá là thích thú. Và em hy vọng tất cả các mùa giải tiếp theo đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giành chiến thắng như vậy.
1: Anh Nguyễn Thanh Văn tại thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Nó bị một cái áp lực khá là lớn vì chúng ta trên sân nhà nên chúng ta bị cứng. Đá có những tình huống hơi bị được tốt đúng với khả năng. Điều mà mình mong muốn, người dân mong muốn là chúng ta giữ được phong độ và cái kết quả tốt nhất và cuối cùng chúng ta vô địch. Cảm xúc thì rất hạnh phúc khi người Việt mình những năm gần đây thể thao luôn có sự tiến bộ.
0: Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, trang fanpage AFC Asian Cup đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng nhà vô địch Đông Nam Á. AFC Asian Cup viết, Việt Nam đã đứng vững trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính, hoàn tất chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan và nâng cao chiếc cúp ASEAN Cup.
1: Trong khi đó, đông đảo người hâm mộ tại các nước Đông Nam Á thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch ASEAN Cup 2026. Những phản ứng cho thấy chức vô địch ASEAN Cup 2026 của những chiến binh sao vàng không chỉ đến từ một trận đấu may mắn. Với hành trình bất bại, khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn và sự ổn định xuyên suốt giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khẳng định vị thế nhà vô địch.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam 34 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
7: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị tổng kết năm học vừa qua, triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngành giáo dục nhìn thẳng vào những tiêu cực trong thi cử, khẳng định gian lận không thể chỉ được xem là bệnh thành tích mà trước hết là vấn đề đạo đức và ý thức thượng tôn pháp luật. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tập trung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, đảm bảo sức khỏe thể chất tinh thần, văn hóa học đường, an toàn trường học. Thêm một kỳ tích trong ngành y tế, các bác sĩ hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ thực hiện thành công ca can thiệp bào thai lần thứ 15 với trường hợp thai nhi 26 tuần. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất được can thiệp tại hai bệnh viện, tiếp tục mở rộng cơ hội điều trị các dị tật tim bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ. Ít nhất 162 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, trong đó có nhiều du khách nước ngoài trong vụ thảm họa lũ quét tại Nepal. Lực lượng cứu hộ Nepal đang hoạt động xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, Hàn Quốc cùng các quốc gia châu Âu bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ và đang phối hợp xác minh tình hình công dân của mình. Canada thúc đẩy tìm kiếm những thị trường và đối tác mới, tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu và tham gia sáng kiến hành động an ninh vì châu Âu của Liên minh châu Âu trong bối cảnh quan hệ Canada-Mỹ tiếp tục căng thẳng. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
8: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
9: Quý vị đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh và tôi là Việt Anh. Chúng tôi rất vui khi luôn nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị cần tìm hiểu về sản phẩm, mời gọi tới hotline 1800 1799. Thưa quý vị, khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng hàng ngày, chúng ta cần tìm hiểu về thành phần cũng như ưu nhược điểm của chúng. Quý vị biết không, ước tính 85% sản phẩm kem đánh răng trên thị trường có chứa sodium laurylsulfate, gọi tắt là SLS, giúp tạo bọt và làm sạch. Tuy nhiên, với một số người có cơ địa nhạy cảm, sodium laurylsulfate có thể tiềm ẩn một số nguy cơ, như phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
10: Thứ nhất là tổn thương mô mềm, các cái chất tạo bọt phổ biến, đặc biệt là những chất như là sodium laurylsulfate hay là còn gọi là SLS này, nó dễ làm tổn thương các cái lớp bảo vệ niêm mạc của miệng, gây nên tình trạng sưng nếu hoặc là rát lưỡi. Thứ hai nữa là ở những người mà có cơ địa nhạy cảm, khi dùng kem đánh răng chứa nhiều SLS dễ bị nhiệt miệng, viêm loét ở trong khoang miệng, và tiếp theo nữa là nó sẽ gây tình trạng khô miệng. Việc lưu lại những bọt và làm sạch quá mức cần thiết sẽ làm hủy hoại các cái enzyme có lợi và làm mất đi cái độ ẩm tự nhiên ở trong khoang miệng. Tình trạng này khiến cho miệng khô và đặc biệt là khi vệ sinh răng miệng vào buổi tối.
9: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ngoài việc tạo bọt thì SLS không có tác dụng nào khác cho sức khỏe răng miệng. Do đó, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình khuyến cáo, người tiêu dùng có thể ưu tiên những sản phẩm không chứa SLS như kem đánh răng dược liệu hỗ trợ làm sạch răng, chăm sóc nướu và hạn chế viêm nhiễm răng lợi.
11: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, ngừa sâu răng, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, có uy tín, với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể hỗ trợ khử được mùi hôi với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng.
9: Quý vị thân mến, như vậy không cần đến thành phần SLS, kem đánh răng dược liệu Thái Dương vẫn mang đến khả năng hỗ trợ làm sạch và chăm sóc răng miệng toàn diện. Trước hết, sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, giữ răng luôn sáng bóng tự nhiên và không gây mòn răng. Có được điều này là nhờ thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu với kích thước nhỏ hơn cả chục nghìn lần so với sợi tóc, giúp len lỏi vào từng kẽ răng, phát huy tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Không dừng lại ở việc làm sạch bề mặt răng, sản phẩm còn hỗ trợ chăm sóc cả vùng nướu và khoang miệng, trong đó cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc, góp phần hạn chế viêm nhiễm ở răng, lợi, lưỡi, hỗ trợ hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu trên răng. Sản phẩm rất phù hợp với các trường hợp viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng và răng nhạy cảm. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng đã luôn đồng hành cùng chuyên mục là kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị quan tâm và muốn mua sản phẩm có thể gọi đến hotline 1800 1799. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Bản tin nông nghiệp.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Sau đây là những thông tin đáng chú ý. 7 tháng năm 2026, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định,

0: siết chặt quy định cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại nhiều thị trường lớn. Giá một số loại nông sản biến động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bây giờ là tin chi tiết. Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, sản xuất nông nghiệp cả nước 7 tháng năm 2026 phát triển ổn định. Cụ thể, chăn nuôi lợn tăng 2,6%, chăn nuôi gia cầm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản ước đạt hơn 5,8 triệu tấn. Trong khi đó, diễn biến thời tiết bất lợi tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, khiến diện tích gieo cấy lúa chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 7 năm 2026, cả nước gieo cấy được hơn 1,13 triệu hectare lúa mùa. Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan và Hàn Quốc đang áp dụng yêu cầu phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi nhập khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng sầu riêng. Điều này đồng nghĩa nông sản, trái cây Việt Nam muốn vào các thị trường này phải được nước nhập khẩu phê duyệt mã số thay vì chỉ hoàn tất thủ tục trong nước. Quy định này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ đầu chuỗi. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm, rà soát, số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tổng diện tích sầu riêng của địa phương vào khoảng 44.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Tỉnh đã chỉ đạo cho chúng tôi là đến 2030 là đối với ngành nông nghiệp phải đạt ít nhất là 30% về cái áp dụng chuyển đổi số trong toàn ngành. Cho nên đây là một trong những cái mà chúng tôi đang làm để minh bạch, tất cả sẽ đưa lên nền tảng số. Thì đây là một trong những cơ sở dữ liệu để cho ngành chúng tôi được minh bạch hóa toàn bộ cái quá trình sản xuất cũng như là tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu từng ngành hàng về xuất khẩu trong thời gian đến.
0: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 160 điểm sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài hơn 11 km. Trước tình hình trên, tỉnh đã bố trí hơn 147 tỷ đồng để khắc phục 88 vị trí sạt lở xung yếu. Đến giữa tháng 8, 32 công trình đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Hôm nay, giá lợn hơi trên cả nước giảm khoảng 1.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi trong khoảng từ 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam, giá lợn hơi cũng giảm xuống còn 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Tại đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo ngày hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm ở một số mặt hàng. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá nhiều loại gạo nguyên liệu xuất khẩu phổ biến như IR504, CL555, OM380, OM5451 giảm từ 150 đến 200 đồng 1 kg, dao động ở mức từ 7.500 đồng đến 9.400 đồng 1 kg. Giá lúa tươi vẫn đang duy trì ở mức từ 6.300 đồng đến 7.000 đồng 1 kg với một số giống phổ biến như OM18, Đài Thơm 8, IR504, OM34, OM5451. Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của nước ta được chào bán ở mức 500 đến 505 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê nhân sô trong nước hôm nay tiếp tục giảm. Hiện giá thu mua cà phê nhân sô tại khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 96.500 đồng đến 97.200 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu ở khu vực sản xuất trọng điểm như Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tăng khoảng 1.000 đồng 1 kg, dao động trong khoảng từ 136.500 đồng đến 138.500 đồng 1 kg. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp, cơ hội lớn, thách thức không nhỏ là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Cộng đồng chủ động ứng phó thiên tai, phát huy sức mạnh người dân trong giảm nhẹ rủi ro. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với gần 800 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua các hợp tác xã tại tỉnh Phú Thọ đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị kinh tế. Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số lên trên 50%, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi giá trị.
2: Tuy nhiên, với tình hình thời tiết diễn biến cực đoan và những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, câu chuyện ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại không ít hợp tác xã vẫn đang diễn ra cầm chừng, chưa phát huy hiệu quả. Một số hợp tác xã vẫn đang loay hoay tìm hướng đi riêng sau khi chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới.
3: Có nhiều cái khó, cái nhận thức của một số thành viên hợp tác xã là cũng chưa mạnh dạn. Do vậy mà khi cứ mỗi lần đưa cái thứ vào thì bà con cũng chưa thích ứng ngay.
4: Đó là chia sẻ của ông Lê Đức Việt, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Với 800 thành viên và đã kiện toàn các chức danh theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Song những năm qua, hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo chức năng, nhiệm vụ, hợp tác xã sẽ cung cấp các dịch vụ về giống, thủy lợi, tín dụng và bảo vệ cây trồng. Để ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất giúp giải phóng sức lao động cho các thành viên, hợp tác xã đã nhiều lần đưa các chủ trương dùng máy cấy, máy xạ hàng, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái vào sản xuất nhưng đều thất bại. Theo ông Lê Đức Việt, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, đa số thành viên hợp tác xã đều là những người lớn tuổi nên hoạt động của hợp tác xã vẫn chỉ đổi danh mà chưa đổi màu.
3: Đấy, đợt vừa rồi chúng tôi cũng cùng với cái hợp tác xã ở dưới Vĩnh Phúc, ấy, Lý Nhân Vĩnh Phúc ấy, là làm cái mô hình toàn bộ diện tích của đồng đất của hợp tác xã này sẽ làm thủ tục là cấy theo máy. Tính toán cho bà con nhân dân thì lợi nhuận rất là cao, nhưng mà bà con nhân dân cũng không tin tưởng, không mặn mà.
4: Khác với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sông Lô, hợp tác xã thực phẩm xanh tại khu 13 xã Bản Nguyên đã tìm cho mình một hướng đi khác với tâm huyết mong muốn bảo vệ và giữ gìn sức khỏe người dân từ những thực phẩm được mọi người sử dụng hàng ngày. Hợp tác xã thực phẩm xanh đã nghiên cứu và sản xuất ra loại mì dinh dưỡng từ nguyên liệu organic với thành phần chính từ bột lúa mì và chiết xuất rau củ hữu cơ. Từ khâu chọn nguyên liệu, quá trình ủ bột, cán bột, tách sợi, mỗi công đoạn đều thực hiện rất tỉ mỉ, kết hợp giữa phương pháp thủ công và công nghệ hiện đại, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ông Đào Minh Chiến, phó giám đốc hợp tác xã thực phẩm xanh, đây chính là giải pháp hữu hiệu giúp gia tăng giá trị cho hạt gạo, nông sản và lương thực thực phẩm. Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm mì rau củ của hợp tác xã thực phẩm xanh đã chinh phục được người tiêu dùng. Với số lượng đơn đặt hàng tương đối lớn thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook đã giúp hợp tác xã ăn nên, làm ra, giải quyết được bài toán thu nhập cho các thành viên.
5: Chúng tôi là cũng phát triển được 5 sản phẩm để đưa vào hệ thống OCOP, gồm có là mì cải bó xôi, mì thiên lý, mì bí, mì nghệ. Từ ngày mà chúng tôi vào OCOP thì cái sản phẩm chúng tôi bán ra là cũng tăng lên rất nhiều. Thì nói chung là vào các siêu thị và các đại lý rất thuận lợi cho chúng tôi.
4: Để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, ông Trần Văn Tú, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ cho rằng, với sự phát triển về công nghệ thông tin mạnh mẽ hiện nay, hình thức mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục là xu thế chủ đạo. Việc chọn quảng bá sản phẩm, liên kết tiêu thụ, kết nối đầu ra thông qua website, mạng xã hội sẽ mang đến cho các hợp tác xã nông nghiệp nhiều cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều hợp tác xã, người dân đã chủ động xây dựng các trang bán hàng trên nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, Zalo. Nhờ đó, nhiều sản phẩm sẽ được biết đến và lượng khách đặt hàng tăng nhanh.
6: Trong thời gian qua, chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia hội chợ, sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất.
4: Rõ ràng, khi phát triển đúng hướng, khu vực hợp tác xã sẽ giúp các hộ thành viên giảm chi phí và nâng cao chất lượng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm ổn định với giá cao hơn. Vì vậy, vừa làm cho sản phẩm của các thành viên có tính cạnh tranh cao hơn, vừa nâng cao thu nhập cho hộ thành viên, đồng thời kích thích tính sáng tạo, tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hộ thành viên trong hợp tác xã.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, nhiều hợp tác xã đã chủ động tái cấu trúc để thích ứng. Trong đó, Hợp tác xã Dược liệu và Nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ là một minh chứng tiêu biểu cho nỗ lực bứt phá. Lựa chọn hướng đi khó nhưng bền vững là sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ và dược liệu, hợp tác xã Mạn Đức đang từng bước xóa bỏ tư duy canh tác manh mún để quản trị theo chuỗi giá trị và hướng tới các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường. Sự đồng hành từ chính quyền địa phương qua các chương trình OCOP hay xúc tiến thương mại đã đem lại những tín hiệu khởi sắc. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu và Nông sản hữu cơ Mạn Đức, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa bà Dương Thị Thắng, từ góc nhìn của một hợp tác xã thì cá nhân bà có suy nghĩ như thế nào về môi trường pháp lý và cơ hội tiếp cận chính sách hỗ trợ đối với khu vực kinh tế tập thể sau khi luật hợp tác xã 2023 được ban hành?
0: Theo tôi, luật hợp tác xã 2023 đã tạo ra được một hành lang pháp lý cởi mở hơn và nhìn nhận hợp tác xã đúng hơn về bản chất và một tổ chức kinh tế tự chủ, hoạt động theo nhu cầu của các thành viên và thị trường. Từ góc nhìn của một hợp tác xã nông nghiệp, chúng ta thấy cơ hội đã rõ hơn, nhất là đối với các mô hình sản xuất xanh, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu và chế biến sâu. Tuy nhiên, từ quy định của luật đến hợp tác xã, thực sự tiếp cận được chính sách vẫn còn khoảng cách. Hợp tác xã rất cần các hướng dẫn đơn giản, thống nhất, có đầu mối hỗ trợ cụ thể tại địa phương để biết mình có đủ điều kiện đi hướng chính sách nào, hồ sơ ra sao và thời gian giải quyết bao lâu. Khi chính sách dễ tiếp cận và đi vào đúng nhu cầu thực tế, luật mới thực sự trở thành động lực phát triển.
2: Vậy thì trong cái quá trình hoạt động thì Hợp tác xã Dược liệu và Nông sản hữu cơ Mạn Đức đã tiếp cận được những cái chính sách hỗ trợ nào ạ? Và đơn vị có gặp khó khăn gì khi mà tiếp cận cái chính sách hỗ trợ theo luật Hợp tác xã 2023 không ạ, thưa bà Dương Thị Thắng?
0: Trong quá trình hoạt động, Hợp tác xã Dược liệu và Nông sản hữu cơ Mạn Đức đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn của chính quyền địa phương và các tổ chức trong việc kết nối thị trường, tham gia chương trình xúc tiến thương mại. Ví dụ như từ đầu năm đến nay thì Hợp tác xã tôi đã tham gia hai hội chợ do tỉnh tổ chức tại lễ hội Mường Bi và tổ chức tại xã kết hợp với một vài xã khác tổ chức ngay tại xã Tân Lạc để quảng bá sản phẩm của bà con đồng bào miền núi. Vì vậy, chúng tôi mong là có cơ chế hỗ trợ theo chuỗi và dự án cụ thể thay vì hỗ trợ nhỏ lẻ. Chẳng hạn như cùng một dự án vùng dược liệu thì chúng tôi cần được kết nối đồng bộ cả đất đai này, hạ tầng, giống kỹ thuật, chứng nhận, chế biến. Khi đó thì tôi nghĩ là có nguồn lực của nhà nước và vốn đối ứng của hợp tác xã thì mới phát huy được hiệu quả.
2: Từ thực tiễn hoạt động của Hợp tác xã Dược liệu và Nông sản hữu cơ Mạn Đức ạ, thì theo quan điểm của bà, đâu là những yếu tố mà một tổ chức kinh tế tập thể cần phải đổi mới để có thể tận dụng được cái không gian phát triển mà luật Hợp tác xã 2023 mở ra?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là mình nên liên kết và phải quản lý được cái hợp đồng, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Nhất là mọi hoạt động phải minh bạch để thành viên thấy rõ được quyền lợi, nghĩa vụ khi mà mình cố gắng mình làm với chất lượng tối ưu nhất và cũng là tổ chức sản xuất để cho cái đất trồng được nuôi dưỡng lâu dài, không phải thu một lần rồi hỏng đất, chai đất, cứng đất. Thứ hai là tôi nghĩ là hiện nay thì nên là chuyển từ cái tư duy sản xuất manh mún, chờ đợi ai đó để cùng với chúng ta chế biến hộ chúng ta này, hoặc là đem bán hộ chúng ta. Bây giờ là cần phải sản xuất theo quy trình và theo chuỗi giá trị. Về dược liệu thì hợp tác xã chúng tôi nhận thức thấy là đây là một cái thị trường rất là lớn, là tiềm năng của đất nước và nhất là cái khu vực mà chúng tôi đang hoạt động. Vùng nguyên liệu phải có hồ sơ, nhật ký canh tác, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn. Chúng ta phải kiểm soát được giống này, đất nước, vật tư đầu vào, nhất là thuốc bảo vệ thực vật là một cái khâu mà rất là khó kiểm soát và cả cái thời điểm thu hái. Vì sao mà cùng là nông sản, cùng là gia vị, nhưng mà tại sao mà trên thị trường quốc tế thì cái nông sản của Việt Nam, cái lượng mà xuất khẩu được tới các nước khác rất là ít. Thế thì để làm như thế thì tôi cho rằng cái tư duy chuyển từ sản xuất manh mún thì chúng ta phải nâng cao chất lượng, bắt buộc là phải sản xuất để đạt được các tiêu chuẩn.
2: Vâng, xin cảm ơn bà.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu qua những trận mưa lớn bất thường, lũ lụt, sạt lở, nắng nóng và hạn hán ngày càng diễn biến phức tạp. Trên những tác động ngày một rõ nét, việc ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần bắt đầu từ mỗi người dân và từng cộng đồng. Khi mỗi người biết nhận diện nguy cơ, biết chuẩn bị và biết hành động đúng lúc, cộng đồng sẽ có thêm lá chắn trước biến đổi khí hậu.
9: Những cuộc

0: khi sáng tác tranh như hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường, sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là những hoạt động đầy bổ ích, góp phần lan tỏa thông điệp về ứng phó với biến đổi khí hậu tới cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Theo em Đỗ Vân Anh, một học sinh trường Trung học cơ sở Văn Lang, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, việc tìm hiểu thêm các kiến thức, kỹ năng sinh tồn sẽ giúp các bạn nhỏ như em có thể bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh khi có những tình huống bất ngờ xảy ra.
1: Em được học rất là nhiều những kỹ năng như là phòng chống như là bão lũ lụt, cách tự sơ cứu để bảo vệ cho bản thân mình. Còn về những cái vết thương nặng hơn thì bọn em sẽ phải tìm cái sự trợ giúp của người lớn hoặc là tới trạm y tế gần nhất để nhờ sự giúp đỡ ạ.
0: Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu có thể dẫn đến những nguy cơ lớn như giảm năng suất nông nghiệp, gia tăng tình trạng thiếu nước, thời tiết cực đoan gia tăng, các hệ sinh thái tan vỡ và bệnh tật cũng gia tăng. Những năm qua, biểu hiện của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam đã rất rõ nét như mưa lũ bất thường, hạn hán ngày càng khắc nghiệt. Dự báo trong thời gian tới, biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cuộc sống và sinh kế của người dân. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu như tích hợp hành động thích ứng với biến đổi khí hậu và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành và các địa phương, thực hiện các chương trình nghiên cứu, quy hoạch đảm bảo an ninh lương thực cho các dân cư các vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với đó, việc tăng cường, nâng cao nhận thức cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu chính là lá chắn vững chắc bảo vệ tính mạng của người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện nhiều giải pháp căn cơ như hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai phân tích.
2: Cái thiệt hại chúng ta phải nói rằng giảm rất nhiều về thiệt hại. Thiệt hại ở đây thứ nhất là về người, cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong cái tái thiết và khắc phục thì chúng ta phải thấy lớn rằng là cộng đồng giúp người dân để tái thiết sớm ổn định cuộc sống về sinh kế và đời sống.
0: Đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là lời kêu gọi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân hãy cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thiên tai.
3: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng.

0: biến đổi khí hậu, cộng đồng sẽ không chỉ biết chống chọi với hiểm họa mà còn có khả năng thích ứng, phục hồi và sống an toàn trong điều kiện khí hậu đang đổi thay. Đây chính là nền tảng để xây dựng những cộng đồng có khả năng chống chịu và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Trần Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
4: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm được, là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương. Với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
3: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
4: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
3: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
4: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
3: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
5: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
6: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
5: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
6: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
5: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
6: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
4: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
3: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
6: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
3: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện

0: chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
1: Dòng chảy kinh tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt kinh tế xanh, chuyển đổi xanh và phát triển thị trường carbon lên ngang hàng với nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế. Đây được coi là động lực trọng tâm của mô hình tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chương trình hôm nay với chủ đề Tạo lập thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, thực hiện yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ cùng quý vị nhìn lại những việc đã làm được và yêu cầu đặt ra trong việc hiện thực hóa chủ trương tăng trưởng xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trước hết phải nhìn nhận rằng định hướng chiến lược từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững không phải chỉ là tham vọng của Việt Nam, mà là giải pháp thiết thực, đáp ứng thực tiễn yêu cầu của thị trường hàng hóa quốc tế hiện nay. Mục tiêu cụ thể đặt ra trong nghị quyết là giảm phát thải khí nhà kính từ 8% đến 9% trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Với xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững, và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và
6: cho thấy tầm quan trọng của sản xuất xanh và kinh tế carbon thấp trong thương mại quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, muốn chuyển đổi sang sản xuất xanh và sạch hơn, doanh nghiệp rất cần tiếp cận được nguồn lực đầu tư không chỉ từ trong nước mà cả các quỹ đầu tư quốc tế với những chuẩn mực khắt khe về quản trị và kết quả đầu ra. Bà Vũ Thị Mai, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam nhấn mạnh.
7: Chúng tôi thấy doanh nghiệp tư nhân mà muốn lớn mạnh thì cần 3 nền tảng. Thứ nhất đó là quản trị minh bạch. Thứ hai là thông tin tài chính phải đáng tin cậy. Và thứ ba là kỷ luật thị trường. Nếu như không có báo cáo tài chính chất lượng thì doanh nghiệp sẽ rất khó tiếp cận vốn ngân hàng, khó gọi vốn quốc tế, cũng như là khó tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khó chuyển đổi xanh theo chuẩn mực được thị trường công nhận.
6: Bên cạnh nỗ lực chuyển đổi từ chính mỗi doanh nghiệp, chính phủ cũng đang nỗ lực hoàn thiện các thể chế thị trường vốn để tạo lập nền tảng tài chính xanh, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, tạo cơ chế cho mua bán hạn ngạch carbon cho các doanh nghiệp. Trong ngày khai trương đã có 92 doanh nghiệp với 110 cơ sở sản xuất thuộc 3 ngành phát thải khí nhà kính lớn nhất ra môi trường là nhiệt điện, sắt thép và xi măng đã lên sàn carbon. Tại lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
8: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
6: Việc sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào hoạt động là một động thái quan trọng để minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp là càng đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp càng có cơ hội biến lượng phát thải giảm được trở thành nguồn tài chính mới để tái đầu tư phát triển tiếp. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, là biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam đánh giá.
9: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng

0: phá sản.
1: Như vậy, từ doanh nghiệp cho đến cơ quan quản lý nhà nước đang vận động tích cực theo đúng định hướng chiến lược được nhấn mạnh tại nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 là chuyển dịch tăng trưởng dựa trên số lượng sang chất lượng, hiệu quả và bền vững hơn, với việc đưa yếu tố môi trường và tài nguyên vào trung tâm của sự phát triển. Theo đó, chuyển đổi xanh không chỉ là ứng phó với biến đổi khí hậu, với cam kết quốc tế của Việt Nam, mà còn để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và hàng rào kỹ thuật như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon nhằm bảo vệ năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói sàn giao dịch carbon trong nước đi vào vận hành đã tạo lập thị trường vốn đầu tư cho nền kinh tế carbon thấp, xác lập rõ tư duy thương mại hóa, khí thải và phát triển các công cụ kinh tế để điều tiết hành vi sản xuất của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, sàn giao dịch carbon trong nước hiện nay mới thí điểm mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho các doanh nghiệp. Sau bước khởi đầu này, cần tiếp tục hoàn thiện và phát triển các sản phẩm dịch vụ về mua bán carbon để thực sự là nền tảng thị trường hỗ trợ chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Kinova, đồng thời là đánh giá viên quốc tế cho Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.
3: Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh mới, nhất là từ những cái yêu cầu quốc tế ngày càng xanh và sạch hơn ạ?
4: Với góc nhìn của một sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon rất là non trẻ, sẽ còn rất là nhiều thứ để cải thiện và vận hành thông suốt. Nhưng mà gần 2 tháng vừa rồi đã thấy là về phần kỹ thuật, thì sàn giao dịch này nó đã vận hành được khá là trơn tru và nó sẽ đem lại được rất là nhiều cơ hội. Đây chỉ là một cái mốc thời gian nhỏ nhoi thôi, nhưng mà theo góc nhìn chuyên gia của tôi, nó là bước nhảy vọt rất là lớn trong cái sự cam kết của Việt Nam liên quan tới hội nhập quốc tế cũng như là những cái hướng tới chuyển đổi xanh, không đánh đổi những lợi ích môi trường, lợi phát triển kinh tế. Đây đúng sự là những cái bước nhảy vọt và nó là cái mốc để rất là nhiều các doanh nghiệp cần phải hướng tới và coi nó là một cái mốc để mình phải nhìn nhận vấn đề này nó nghiêm túc hơn. Nó đem lại cái lợi nhuận gì cho doanh nghiệp và nó đem lại những cái chi phí tuân thủ nào cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cần phải nhận diện. Cá nhân tôi đánh giá rất là tích cực về cái sự ra đời của cái sàn giao dịch này.
3: Dạ vâng, dưới góc nhìn của một chuyên gia tư vấn chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp thì ông nhận định như thế nào về những kết quả bước đầu về quy mô và thanh khoản thị trường nội địa hiện nay thôi?
4: Giai đoạn từ giờ cho đến trước 2029 thì là giai đoạn thí điểm của thị trường này ở tại Việt Nam. Thì giai đoạn thí điểm bao giờ nó cũng sẽ có những sự trầm lắng, có cái sự thanh khoản ít và quy mô nhỏ. Thì hiện nay thì có 3 ngành thí điểm, đấy là ngành nhiệt điện, ngành xi măng và ngành sắt thép. Thì tổng là có 110 cơ sở thí điểm phân bổ hạn ngạch thì mới có quyền tham gia giao dịch, là phân bổ hạn ngạch giai đoạn 2025-2026, nghĩa là đến 31 tháng 12 năm 2026. Các doanh nghiệp mới biết là mình có thừa hay có khả năng thiếu hạn ngạch phát thải thì lúc đấy mới tiến hành mua. Tất nhiên là sẽ có một số doanh nghiệp họ sẽ mua trước hoặc bán trước vì họ có được kịch bản giảm nhẹ hợp lý hoặc là có lộ trình trước do nhiều năm trước họ đã chuẩn bị trong công đoạn là kiểm kê khí nhà kính hoặc là lên kế hoạch giảm nhẹ rồi nên họ mới tự tin giao dịch. Cá nhân tôi đánh giá đến cuối năm nay cái quy mô và thanh khoản sẽ lớn hơn rất là nhiều. Khi mà các doanh nghiệp dần ước lượng được cái hạn ngạch mình được phân bổ, nó có dư thừa hay không, hay nó cần thiếu.
3: Dạ vâng. Có thể nói là việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước thì đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp mà còn bổ sung thêm một cái mảnh ghép rất là quan trọng giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ông có kỳ vọng gì trên thị trường carbon trong thời gian tới để tăng cái nguồn lực đầu tư phát triển xanh cũng như là tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh một cách thực chất ạ thưa ông?
4: Thì có được một cái kênh là sàn giao dịch carbon trong nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn với tài chính xanh hoặc tài chính khí hậu toàn cầu. Đặc biệt là đây là những hoạt động mà được thực sự quan tâm của rất nhiều các địa chỉ toàn cầu trên thế giới. Khi mà Việt Nam đang có rất là nhiều cái tiềm năng để tạo ra không chỉ các hàng hóa tốt, có chất lượng mà còn thể hiện cái tính trách nhiệm với môi trường, với khí hậu. Do đó thì việc mà tham gia sàn mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon gián tiếp giúp cho các doanh nghiệp tạo ra một cái danh tiếng nhất định, là không chỉ tôi tạo ra hàng hóa thông thường với cái mô hình sản xuất của doanh nghiệp, mà chúng tôi còn tạo ra những cái

0: hàng hóa tài chính. Đầu tiên là giúp bản thân chính doanh nghiệp đấy có được một cái dòng tiền để tái đầu tư vào các hoạt động sản xuất của mình, tập trung vào những sản phẩm xanh hơn, những sản phẩm chiến lược và có mũi nhọn xuất khẩu hơn. Bên cạnh đấy thì nó cũng giúp cho các định chế tài chính, các quỹ đầu tư, họ nhìn nhận những tập đoàn, những doanh nghiệp đấy có những dự án đủ hấp dẫn để họ đầu tư vào. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, tạo được cái danh tiếng tốt hơn trong phạm vi quy mô toàn cầu, chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Do đó tôi nhìn nhận là cái động lực này cho doanh nghiệp Việt Nam là thực sự là lớn, khi mà hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhìn ra thế giới và có khả năng đi ra biển lớn. Tôi cũng rất là kỳ vọng vào mảnh ghép về thị trường mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Greennova.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc hình thành thị trường giao dịch carbon của Việt Nam đã góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam, bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Điều quan trọng là tạo lập cơ chế chính sách để phát triển hệ thống tài chính xanh đủ lớn để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
3: Trước những biến đổi ngày càng phức tạp về khí hậu, môi trường cùng với yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội, chính phủ Việt Nam đã từng bước điều chỉnh chiến lược phát triển đất nước theo hướng bền vững, có sức chống chịu cao và cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu khí hậu toàn cầu, hướng tới một nền kinh tế carbon thấp, thích ứng linh hoạt với những thách thức của thời đại. Để triển khai hiệu quả chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của hệ thống tín dụng, đóng góp và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh của đất nước. Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh, ngân hàng xanh và quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Theo đó, kết quả tín dụng xanh không ngừng được mở rộng cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 770.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt hơn 20% một năm, cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của cả nền kinh tế. Kết quả này phản ánh sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của hệ thống ngân hàng trong hỗ trợ chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. Tuy nhiên, theo ước tính, nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh của Việt Nam là rất lớn, ước khoảng 670 đến 700 tỷ đô la cho hành trình chuyển đổi xanh nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Nhu cầu vốn này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh huy động, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển thị trường vốn và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính. Đồng thời cần tiếp tục nâng cao năng lực triển khai tài chính xanh của hệ thống ngân hàng thông qua sự hỗ trợ cơ chế phối hợp đồng bộ của các cơ quan và tổ chức liên quan cả trong nước và quốc tế. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đều cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nghiên cứu đề xuất phát triển các công cụ tài chính bền vững như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững và các sản phẩm tài chính gắn với thực hành ESG, qua đó mở rộng các kênh huy động vốn chung và dài hạn, phục vụ hiệu quả mục tiêu chuyển đổi xanh của quốc gia phù hợp với xu hướng tài chính xanh toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ 8% đến 9% trong giai đoạn 2026-2030 hướng tới cam kết phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050 đã đặt ra trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Muốn vậy, mô hình tăng trưởng của nền kinh tế phải chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng để thực hiện chuyển đổi xanh toàn diện. Trong hành trình này, cần chú trọng công cụ kinh tế để buộc các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tối ưu hóa tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và trực tiếp tham gia vào việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Thị trường tài chính xanh của Việt Nam đang đi đúng hướng này và cần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với chủ đề Tạo lập thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế xanh thực hiện yêu cầu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Xin dừng ở đây. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, qua tổng đài miễn cước 1800 1273.

0: bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được,
2: có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
3: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
0: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
5: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
8: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
7: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
8: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Biển đảo Việt Nam.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Quảng Ngãi đồng bộ quản lý tàu cá từ cửa biển đến cảng cá chống khai thác IUU. Trợ lực cho doanh nghiệp nuôi biển lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết 20. Tân cảng Cát Lái, từ cảng hiện đại đến cảng thông minh, vững bước trong kỷ nguyên mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, kiểm soát tàu cá tại cảng đang là giải pháp trọng tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Phóng viên Thanh Thắng thông tin tới quý vị và các bạn.
4: Sau 16 ngày bám ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNR 97931TX của ngư dân Phạm Thành, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cập cảng cá Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, huyện Sơn Tịnh Cửu để bốc dỡ hải sản. Khi tàu vừa áp cầu cảng, lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, đối chiếu sản lượng và hoàn tất thủ tục xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Phạm Thành, thuyền trưởng tàu cá QNR 97931TX quả quyết, việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU đã trở thành thói quen của ngư dân.
5: Mình khai báo đầu tư khoảng chừng cả bao nhiêu phút là tới bến bên cảng, họ sắp xếp cho mình. Và đồng thời là mình điện cho nậu, chuẩn bị những cái xe kia nọ họ để đi vô, họ căng có thôi.
4: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sơ Kỳ hiện quản lý địa bàn hai xã An Phú và Tịnh Khê với 4 cảng cá Tịnh Khê, Tịnh Hòa, 19 tháng 5 và Sa Kỳ. Trên địa bàn có gần 2.000 tàu cá hoạt động khai thác hải sản. Ngoài kiểm soát tại cửa biển, lực lượng biên phòng còn phối hợp với các cảng cá đối soát, xác nhận nguồn gốc thủy sản và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân. Trung tá Lâm Đình Hiếu, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết:
6: hàng ngày là tổ chức tuần tra kiểm đếm tàu thuyền liên tục và kiểm tra kiểm soát ở các cửa biển, phối hợp các cảng cá để truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng như là phối hợp trong kiểm tra kiểm soát mà đối soát giữa tàu cá giữa trạm biên phòng và cảng cá.
4: Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đưa vào hoạt động 9 cảng cá, gồm 6 cảng cá loại 2 và 3 cảng cá loại 3. Theo quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi đang đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Đồng thời, tỉnh cũng đề xuất Trung ương đầu tư nâng cấp cảng cá Sa Huỳnh lên cảng cá loại 1, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng nghề cá. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng qua EC.
7: 100% tàu cá rời cảng xuất bến cũng như là nhập bến cập cảng thì được thực hiện qua hệ thống ECTD đồng bộ giữa cảng cá và biên phòng. Chúng ta kiểm soát cái tàu ra vào và tàu vào coi như cập cảng thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc, cái cập nhật cái nhật ký khai thác vào hệ thống phần mềm để làm cơ sở là cấp cái giấy xác nhận. Làm cơ sở để chúng ta truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp chế biến các lô hàng xuất khẩu.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% một năm, tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 15%, đồng thời nhấn mạnh phát triển nuôi biển công nghiệp công nghệ cao, hình thành các cụm công nghiệp nuôi biển và ưu tiên tín dụng cho nuôi biển xa bờ. Chuyển từ khai thác biển truyền thống sang nuôi biển công nghiệp, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ lớn để dẫn dắt chuỗi giá trị. Nhưng muốn doanh nghiệp vươn ra biển lớn, trước hết phải tháo những nút thắt đang nằm ngay trong thể chế, không gian biển, vốn, hạ tầng và cơ chế đầu tư. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp về vấn đề này.
8: Biển Việt Nam không thiếu tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản. Điều còn thiếu là một phương

0: tổ chức sản xuất đủ lớn, đủ hiện đại để biến tiềm năng ấy thành ngành kinh tế có năng suất, giá trị gia tăng. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong định hướng mới về phát triển kinh tế biển. Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định rõ yêu cầu cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác ven bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ có trách nhiệm và nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao. Ở đó cần sự có mặt của doanh nghiệp đầu tàu để kéo theo sự phát triển của một chuỗi giá trị. Nhưng bài toán đặt ra là doanh nghiệp có đủ động lực để đầu tư lớn ra biển hay chưa? Nhìn nhận vấn đề này, anh Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông cho rằng, nuôi biển công nghiệp khác rất xa mô hình nuôi thủy sản truyền thống lâu nay ven bờ hay đất liền. Một dự án quy mô lớn ngoài biển phải đầu tư vào hệ thống lồng nuôi, chịu được sóng gió, tàu dịch vụ vận chuyển thủy sản về đất liền, thiết bị quan trắc, công nghệ cho ăn, con giống, kho lạnh, cơ sở hậu cần và chế biến, trong khi hoạt động sản xuất lại chịu tác động trực tiếp của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và biến động môi trường. Nói cách khác, đây là lĩnh vực đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài nhưng mức độ rủi ro cao. Nếu tiếp cận vốn theo cách thông thường, doanh nghiệp rất khó mạnh dạn đầu tư những dự án có quy mô đủ lớn. Anh Nguyễn Bá Ngọc mong muốn.
1: Thì chúng tôi mong muốn là sẽ tiếp cận được các cái nguồn vốn với cái lãi suất ưu đãi và doanh nghiệp có thể là dùng cái sổ cấp mặt nước biển và các cái tài sản hình thành ở trên cái khu mặt nước biển đấy để có thể vay vốn. Nhưng bản thân doanh nghiệp chúng tôi thì đầu tư nghiên cứu, đầu tư ở trên biển khá là nhiều trong vòng 6 năm qua. Nhưng đến bây giờ chúng tôi chưa vay được từ các cái nguồn vốn từ ngân hàng hay là các cái gói tín dụng, chính sách.
0: Mặc dù được xác định là một động lực quan trọng của ngành thủy sản, nhưng trên thực tế, lĩnh vực nuôi biển, nhất là các doanh nghiệp tư nhân đang gặp nhiều rào cản trong quá trình phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế chỉ rõ.
2: Về mặt thể chế thì thiếu nhất quán, có nghĩa là chưa tạo một cái môi trường là kiến tạo và đồng hành cùng với doanh nghiệp. Còn phân tán ở các luật. Cái rào cản thứ hai là cái quy hoạch ấy, thì phát triển chưa rõ ràng, thiếu tính ổn định. Một cái mà quan trọng hiện nay mà cái trăn trở nhất ấy, nuôi trồng công nghệ cao ấy, là vấn đề tiếp cận tín dụng. Vấn đề quan trọng nữa là cái môi trường đầu tư thì chưa đủ mà để minh bạch và thuận lợi để cho cái doanh nghiệp này người ta đầu tư mà cách ổn định, mà cách lâu dài bền vững.
0: Thời gian gần đây, chính phủ đã quan tâm tháo gỡ những rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, giao thuê mặt nước cho lĩnh vực nuôi biển. Những quy định mới đã có bước tiến đáng kể. Nghị định số 44 năm 2026 của Chính phủ đã phân cấp mạnh hơn thẩm quyền giao khu vực biển, đồng thời quy định thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 40 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nhưng với doanh nghiệp, câu chuyện không chỉ nằm ở số ngày giải quyết thủ tục. Một dự án nuôi biển công nghiệp không thể tính toán hiệu quả theo 1 hay 2 năm. Doanh nghiệp cần biết khu vực được giao có ổn định hay không, thời gian sử dụng đủ dài để thu hồi vốn hay không. Quyền và nghĩa vụ tài sản đối với hệ thống lồng bè công trình thiết bị trên biển được xác lập như thế nào? Đây là lý do tại các cuộc trao đổi về phát triển nuôi biển công nghiệp, đề xuất xây dựng cơ chế xác lập quyền tài sản đối với khu vực nuôi biển, thường được gọi là sổ xanh, được nhắc đến như một giải pháp để tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển.
3: Đấy, anh thế chấp ngân hàng để anh vay vốn, giúp cho các doanh nghiệp, các ngư dân là có thêm nguồn vốn để mà đầu tư vào cái phần hạ tầng của mình.
0: Nghị quyết số 20 đã đặt ra nhiệm vụ mục tiêu cụ thể, đó là giảm khai thác thiếu bền vững, đẩy mạnh nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển và ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực này. Phần việc còn lại là đưa những định hướng ấy đi vào cuộc sống bằng những cơ chế cụ thể đủ mạnh, tạo động lực để ngư dân, doanh nghiệp vững tin vươn ra biển lớn.

Thưa quý vị, cảng Tân Cảng Cát Lái là một trong những đầu mối cảng container trọng điểm của Tân Cảng Sài Gòn, nơi mỗi ngày tiếp nhận khai thác lượng lớn hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ người lao động tại đây đang duy trì nhịp sản xuất 24/7, chủ động bảo đảm hàng hóa thông suốt, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng cảng tự động, cảng thông minh. Trong bối cảnh đất nước đang mở rộng không gian phát triển biển, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, những định hướng mới từ Hội nghị Trung ương 3

0: khóa 14, việc hiện đại hóa cảng biển nâng cao năng lực logistics và sức cạnh tranh quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20.
1: Thưa đồng chí, là trong cái không khí thi đua chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tân Cảng Cát Lái đang tập trung vào những cái nhiệm vụ cũng như là giải pháp nào để mà đảm bảo sản xuất thông suốt, hiệu quả?
2: Cảng Cát Lái chúng tôi đã chủ động xây dựng các cái nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp để đảm bảo cho cảng thông suốt. Chúng tôi là những người lính làm kinh tế thì việc đầu tiên trong các cái nội dung đấy là chúng tôi phải luôn thực hiện nghiêm các cái nội dung về chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai nữa là đối với duy trì hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ. Chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này, khách hàng không lấy công container này, vân vân. Rồi thời tiết mưa bão ảnh hưởng đến các cái tuyến dịch vụ đến cập cảng chúng tôi. Chúng tôi phải tăng cường điều tiết giao thông trong và ngoài cảng trong cái giai đoạn mà trước kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh đấy thì chăm lo cho người lao động để an tâm đảm bảo trong cái ngày kỳ nghỉ lễ. Vì thực tế là chúng tôi hoạt động 24/7 thì cái chế độ vào cái kỳ nghỉ lễ này cũng giúp kích thích cho người lao động hăng say trong cái công tác tiếp nhận hàng hóa cũng như là giải phóng nhanh chóng hàng hóa giai đoạn này.
1: Vâng, và Tân Cảng Sài Gòn đang hướng tới cái xây dựng hệ thống cảng hiện đại, thông minh, xanh và có sức cạnh tranh quốc tế. Từ Cát Lái thì đơn vị sẽ tập trung vào những cái đột phá nào về công nghệ, con người và văn hóa để tiếp tục giữ vai trò là một trong những cảng đầu tàu chiến lược của kinh tế biển trong kỷ nguyên mới ạ?
2: Đối với lại Tân Cảng Sài Gòn, chúng tôi thì là doanh nghiệp quân đội làm kinh tế tiên phong trong công tác đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi đã ứng dụng phần mềm quản lý khai thác cảng từ 2008. Và chúng tôi hiện nay vẫn tiếp tục từng ngày để theo kịp cái xu thế về phát triển của thế giới. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước. Song song với lại phần mềm quản lý khai thác cảng, chúng tôi liên tục ứng dụng các phần mềm như là phần mềm import. Khách hàng trước đây là phải đến trực tiếp cảng để làm các thủ tục đóng tiền vân vân, thì hoàn toàn là cái việc mà ứng dụng import vào đã thay đổi về cách thức giao nhận, hoàn toàn các giao dịch của chúng tôi trên trực tuyến hết. Ngoài ra chúng tôi còn có các cái phần mềm về hệ thống quản lý giám sát an ninh của cảng, hệ thống quản lý về điều hành vận tải kinh doanh về logistics.
1: Để vững bước trong kỷ nguyên mới thì Tân Cảng Cát Lái sẽ thực hiện đồng bộ những cái giải pháp gì để mà phát huy sức mạnh công nghệ, xây dựng cảng thông minh, phát huy giữa các cái nguồn lực như là con người và văn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào phát triển kinh tế biển của đất nước ạ?
2: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cái tinh thần nghị quyết 57 là cánh chim đầu đàn trong cái ngành khai thác cảng, thì chúng tôi xác định sẽ tập trung triển khai chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống. Chúng tôi xác định cái việc chuyển đổi số là một nhân tố quan trọng để đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh và phát triển bền vững. Tổng ty định hướng có hai nội dung lớn đột phá được ưu tiên để nâng cao năng lực khai thác và kết nối khách hàng hãng tàu. Thứ nhất là đối với lại như hiện nay là triển khai hiệu quả cái đề án chuyển đổi số tại Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn giai đoạn đến 2030, hoàn thiện về xây dựng cảng biển số của Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn. Và chúng tôi sẵn sàng tích hợp các dữ liệu của hệ sinh thái số trong lĩnh vực cảng biển, logistics trong cả nước, đặc biệt là hệ thống một cửa quốc gia. Thứ hai nữa rằng là chúng tôi tiếp tục tiên phong trong cái xây dựng cảng tự động, cảng thông minh, kho hàng thông minh, dịch vụ vận chuyển thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành cảng biển và tối ưu hóa cái chuỗi cung ứng. Đặc biệt rằng là với 5 trụ cột về hiện nay mà chúng tôi đang thực hiện thì chúng tôi cố gắng để làm sao cho các trụ cột được phát triển một cách bền vững.
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20. Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Meta đạt thỏa thuận lịch sử 17 tỷ đô la Mỹ về tác động của mạng xã hội đối với trẻ em. SpaceX đầu tư 100 tỷ đô la Mỹ xây dựng tổ hợp tên lửa Starship tại bang Louisiana của Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Tập đoàn Meta vừa đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ với một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng trưởng lý Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc Facebook và Instagram được thiết kế theo hướng gây nghiện và gây tổn hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Theo các tổng trưởng lý tham gia vụ kiện, Meta sẽ phải chi ít nhất khoảng 12 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Tổng giá trị thỏa thuận có thể tăng lên khoảng 17 tỷ đô la, tùy thuộc vào việc các nền tảng lớn khác có chấp nhận những biện pháp bảo vệ trẻ em tương tự hay không. Ngoài khoản tiền dàn xếp, Meta phải thực hiện hàng loạt thay đổi đối với Facebook và Instagram dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó, đáng chú ý là tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram ở mức 2 giờ mỗi ngày, đưa ra cảnh báo sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục, hạn chế truy cập từ 0 tới 6 giờ sáng và tắt phần lớn các thông báo trong giờ học từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Meta cũng phải tăng cường xác minh độ tuổi, kiểm tra nội dung không phù hợp, mở rộng công cụ giám sát dành cho phụ huynh và hạn chế một số tính năng có thể thúc đẩy việc so sánh ngoại hình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của trẻ em.
2: Không khí kỷ niệm Maulid An-Nabawi, ngày sinh của nhà tiên tri Muhammad diễn ra sôi động tại thủ đô Cairo và nhiều địa phương của Ai Cập, với các đoàn rước của tín đồ Hồi giáo dòng Sufi và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống. Phóng viên Tuấn Nguyễn đưa tin.
4: Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo thuộc dòng Sufi ở Ai Cập đã tham gia hoạt động rước đoàn thường niên tại thủ đô Cairo nhân dịp lễ Maulid An-Nabawi, kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri Muhammad. Đoàn rước xuất phát từ nhà thờ Hồi giáo Sidi Salah Al-Jafari, đi qua phố Al-Azha tới nhà thờ Hồi giáo Al-Hussein, một trong những địa điểm tôn giáo nổi tiếng ở Cairo. Trong trang phục truyền thống nhiều màu sắc, những người tham gia mang theo cờ và biểu ngữ của dòng Sufi vừa đánh trống, tụng kinh, hát những bài ca ngợi nhà tiên tri và cầu nguyện. Đông đảo người dân đứng hai bên đường theo dõi đoàn rước, tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa mang đậm sắc màu lễ hội. Hoạt động kỷ niệm cũng diễn ra tại nhiều tỉnh thành khác của Ai Cập, với các buổi đọc kinh Quran, tụng niệm, phát đồ ăn, đồ uống và bánh kẹo truyền thống. Anh Mohammed Al-Sharif Al-Naja hào hứng bày tỏ.
5: Đây cũng là một trong những dịp để người dân thể hiện tình yêu, sự kính trọng và lòng thành kính đối với nhà tiên tri. Đông đảo các giáo đoàn Sufi tại Ai Cập cùng những tín đồ Hồi giáo thường tập trung tham gia các hoạt động kỷ niệm trong không khí trang trọng và thành kính. Đây chính là cách người Ai Cập thể hiện tình yêu đối với nhà tiên tri Muhammad. Và mỗi năm các hoạt động kỷ niệm ngày càng đông đảo hơn.
4: Các hoạt động văn hóa tôn giáo tại Cairo còn kéo dài trong những ngày tiếp theo. Trong đó, Bộ Văn hóa Ai Cập tổ chức đêm trình diễn Thánh ca Sufi tại quần thể Al-Ghuri vào tối ngày 27 tháng 8.
2: Hơn 22.000 người đã đổ xuống những con phố của thị trấn Buñol, miền đông Tây Ban Nha, tham gia lễ hội ném cà chua nổi tiếng thế giới. Biến nơi đây thành một biển đỏ sau khoảng 1 giờ náo nhiệt. Năm nay là lần thứ 79 lễ hội ném cà chua được tổ chức với lượng cà chua lên tới 150 tấn. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp lễ hội bán hết vé với sức chứa tối đa khoảng 22.000 người. Tập đoàn SpaceX công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ đô la Mỹ xây dựng tổ hợp phóng tên lửa Starship tại bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ. Dự án được kỳ vọng tạo hàng nghìn việc làm và đưa Louisiana trở thành một trong những trung tâm phóng tàu vũ trụ lớn của SpaceX. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
6: Theo kế hoạch, SpaceX sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ cho dự án mang tên Starbase Louisiana trên diện tích khoảng 50.600 ha. Khu vực này rộng hơn 8 lần đảo Manhattan. Phát biểu tại sự kiện công bố dự án, Thống đốc Louisiana Jeff Landry cho rằng khoản đầu tư của SpaceX sẽ tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với bang.
0: Hôm nay, những gì Elon Musk và đội ngũ của ông ấy mang đến cho Louisiana là điều khác biệt. Họ mang đến cho chúng tôi một tương lai lâu dài và sự thịnh vượng bền vững.
6: Thống đốc Louisiana cho biết dự án không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ và nguồn vốn, mà còn tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và góp phần bảo vệ khu vực ven biển. SpaceX cho biết tổ hợp tại Louisiana sẽ tạo thêm hơn 3.000 việc làm cho khu vực. Theo SpaceX, công ty sẽ bắt đầu xây dựng tổ hợp vào năm 2027 và dự kiến thực hiện vụ phóng Starship đầu tiên tại Louisiana vào năm 2029. Việc xây dựng Starbase Louisiana được kỳ vọng tiếp tục mở rộng dấu ấn của SpaceX tại khu vực miền Nam nước Mỹ, đồng thời tạo thêm năng lực phục vụ các chương trình vệ tinh, thám hiểm mặt trăng và các sứ mệnh không gian trong tương lai.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 25 năm, Cồn Đen thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, là một cồn cát cách đất liền 3 km, có lúc bị xâm thực nặng nề. Để bảo vệ vùng sinh quyển và khu vực nuôi trồng thủy sản, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên được chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ quay đê lấn biển, phát triển Cồn Đen thành khu sinh thái. Bắt tay vào công việc nơi đầu sóng ngọn gió, đầu tư rất nhiều công sức tiền của. Có lúc ông Kiên trắng tay sau một trận bão lớn. Nhiều lần như vậy, người ta gọi ông là Kiên Dã Tràng. Nhưng như một người được giao sứ mệnh quay đê lấn biển, ông Vũ Trung Kiên đã kiên trì như chính tên gọi của ông, để hôm nay Cồn Đen trở thành lá phổi xanh đầy sức sống bền vững giữa vùng sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
10: Cũng như Bác Hồ đã dạy rồi, là không có gì khó mà chỉ sợ lòng không bền đấy. Tất cả mọi việc gì khó thì mình quyết tâm mình khắc phục thì sẽ qua thôi. Chúng tôi tin tưởng là cảm ơn quân đội đã rèn cho mình một người có ý chí, có bản lĩnh đấy. Nếu tôi không qua quân đội, chưa chắc tôi đã làm được.
9: 25 năm với nhiều thất bại như dã tràng xe cát biển Đông, cuối cùng cựu chiến binh Vũ Trung Kiên cũng bảo vệ thành công vùng sinh quyển Cồn Đen. Hành trình đầy sóng gió đó được kể trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay.
7: Chân dung cuộc sống.
11: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
7: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị và các bạn, thuở xưa tại vùng biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, có một vùng cồn cát rộng lớn nằm cách đất liền 3 km. Tàu bè các nơi đi qua thường bị mắc cạn hoặc bị đắm, nên người dân gọi nơi này là Cồn Đen. Để khai thác nuôi trồng thủy sản được thuận lợi thì phải chế ngự được Cồn Đen. Người được chính quyền địa phương khi đó lựa chọn để quản lý Cồn Đen là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, vừa được nghỉ hưu sau mấy chục năm phục vụ trong quân đội. Phóng sự sau đây kể về hành trình cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đến với Cồn Đen.
12: Ngày nhỏ chăn trâu thả diều trên đê biển lộng gió và nhìn về phía khơi xa, cậu bé Vũ Trung Kiên luôn thường trực câu hỏi: vì sao cồn cát nhô lên như một chấm đen giữa biển khơi lại được gọi là Cồn Đen? Trên cồn cát đó có những gì?
10: Gia đình ngày xưa thì phải chăn trâu và cắt cỏ. Và bản thân tôi từ lúc 5 tuổi đã phải biết đi chăn trâu rồi. Khi lớn lên trong phạm vi là 8 tuổi đến 12 tuổi là phải đi cách nhà xa 5 cây số cưỡi những con trâu. Và ngày đấy Cồn Đen nó còn xa vời giữa biển, phải bơi mất trong phạm vi cửa sông mất 1 cây số mới ra tới Cồn Đen được. Mà ngày ấy tôi cùng các bạn nhỏ chăn trâu cưỡi lên chân mình trâu trong phạm vi là 6 cây số, có lúc tới 6-7 anh em cưỡi trâu và vượt sông ra ngoài này. Thì ngày điều kiện kinh tế khó khăn, ra ngoài đấy chỉ có con cá con tôm, thì tập trung mấy anh em là đào bới xong là bắt con tôm con cá để nướng ăn với nhau. Đấy là điều rất là hạnh phúc.
12: Cứ như thế, cồn cát giữa biển trở thành điểm hẹn của những đứa trẻ chăn trâu tinh nghịch, thích khám phá thiên nhiên. Cũng từ đó, quê hương đã nuôi dưỡng khát vọng của cậu bé Vũ Trung Kiên về một Cồn Đen vừa có biển, vừa có rừng. rồi một ngày cũng trên triển đê biển đó, khoác ba lô lên đường nhập ngũ, chàng trai Vũ Trung Kiên vẫn không quên nhìn về phía Cồn Đen, hẹn một ngày trở lại để đóng góp cho sự phát triển của vùng đất này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau 30 năm phục vụ trong quân đội, ông Kiên nghỉ hưu ở tuổi 50, trở về quê nhà sống cùng vợ con.
10: Trong quân đội mấy chục năm khi về thì thấy mảnh đất quê hương vẫn vậy, vẫn con trâu, vẫn cày cày và những người dân vẫn phải kéo cày thay trâu. Thì khi tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã về rồi được hưởng chế độ nương nhà nước rồi, khi tuổi đời còn thì muốn xây dựng quê hương một đất nước phát triển hơn, tốt đẹp hơn.
12: Những ngày đầu nghỉ hưu, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên cùng gia đình vận hành 4 chiếc tàu dịch vụ vận tải biển chở hàng hóa liên tỉnh và quốc tế nên cuộc sống gia đình khấm khá. Thế nhưng cũng từ năm 2002, Cồn Đen phải đối mặt với tình trạng xâm thực mạnh do nhiều cơn bão lớn đổ bộ, khiến cồn cát xác xơ và bị chìm dần trong nước. Điều này đe dọa sinh kế của người dân vùng chăn nuôi thủy hải sản ven bờ. Trước thực tế này, ông Tạ Văn Ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lúc bấy giờ đã tìm đến ông Kiên để bàn chuyện giữ đất Cồn Đen.
13: Vì bác Kiên là người cũng quê hương ở đây. Ông cha bố mẹ là trước thì cũng còn mò cua bắt ốc ở đây, cái biển này. Thì ông Kiên bảo ông cho tôi ít thời gian. Thì lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là không biết là kêu gọi như thế rồi có làm được không. Thì bác Kiên với tôi là đi thăm 2 ngày ở cái vùng này. Thì bác Kiên cũng đồng ý và bảo vợ là thôi mẹ mày ở nhà trông con. Một lần nữa tao lại phải đi tìm con đường là giúp cho nhân dân có công ăn việc làm. Chứ ở nhà ông có 2 con tàu, vốn của ông cũng nhiều. Mà bà ấy thì lại có chỗ bán thị sản, không ngại về kinh tế. Nhưng ông tâm tắc từ cái câu tôi nói là dân nghèo quá anh ơi.
12: Thời điểm ông Kiên được Ủy ban Nhân dân xã giao quản lý Cồn Đen, cồn cát này chỉ còn vỏn vẹn 217 gốc phi lao trơ trụi giữa biển và không có bất cứ một công trình hạ tầng nào còn sót lại sau trận bão lớn. Ngày đó từ đất liền ra tới Cồn Đen phải mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ đi thuyền máy. Xác định khi bất chợt sóng to gió lớn sẽ phải ở lại qua đêm, nên ngày 12 tháng 6 năm 2002, ông Kiên đã xây dựng bể chứa nước mưa và căn nhà khởi nghiệp, công trình đầu tiên trên Cồn Đen. Cuộc sống với ba không, không điện, không chợ, không hàng xóm, nhưng người cựu chiến binh và các tốp thợ vẫn cần mẫn cải tạo Cồn Đen thành ngôi nhà thứ hai của mình. Chứng kiến cuộc sống vất vả của ông Kiên trong những ngày đầu khai hoang, ông Tạ Văn Ương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ, nay là xã Đông Thái Ninh, kể lại.
13: Thiếu cơm ăn, thiếu cả áo quần. Mà thiếu ánh sáng ra vào trong sạch, mà thiếu cả ngọn đèn thắp sáng nơi đêm, hàng xóm không có ai, mà chỉ có một mình mà trăn trở, mà ở đây thì giãn, nó cắn về ai nữa là mũi nó đút, không chịu được rồi, yếu là chết. Mà tôi chỉ tấm tắc cho ông ấy cái sao mà ông chịu được, ăn uống thì thất thường.
12: Ý chí bộ đội Cụ Hồ và sự dạn dày xương gió của người miền biển đã giúp ông Kiên khắc phục được mọi khó khăn, xây được bể chứa nước mưa, dựng nhà giàn đối phó với thủy triều dâng, rồi quai đê lấn biển, hình thành khu vực nuôi thủy hải sản và trang trại nhân giống tôm cua cá mực. Nhưng tất cả những công việc đó chẳng khác nào đánh bạc với biển cả. Cứ xây dựng được 10 phần thì chỉ sau 1 đến 2 năm, thiên tai lại cướp đi quá nửa. Nhiều lần như vậy, ông Kiên phải lần lượt bán hết những chiếc tàu vận tải biển của gia đình để lấy tiền đầu tư vào Cồn Đen và từng trải qua tình trạng kiệt quệ sau những trận bão lớn.
10: Năm lúc nguồn tiền vay cũng hết, mọi người cũng cảm thấy buồn và chán. Thôi mình cũng phải xin lỗi mọi người, là chúng tôi xin chậm lại một thời gian. Ví dụ lương của anh em có lúc phải chậm lại tới 2 tháng thì mới trả hết được. Thế rồi còn lại trong lúc mà đầu tư xây dựng thì nhiều lúc cũng phải nói với nhà đầu tư đồng hành chậm lại một thời gian để trong phạm vi là với có cái nguồn vốn để trả ngay, chứ không phải đây một cái dự án mà vay vốn nhà nước mà lúc nào cũng đầy đủ được.
12: Thấy ông Kiên nhiều lần phải làm lại sau mất mát, người dân trong vùng gọi ông với cái tên Kiên Dã Tràng, một cái tên gắn liền với điển tích, Dã Tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì. Tuy nhiên sau mỗi lần bão lớn càn quét, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên lại có thêm kinh nghiệm quai đê lấn biển, cũng như tìm ra sức sống mãnh liệt của cây dừa trước thiên tai. Sau 25 năm vật lộn với sóng gió, giờ đây Cồn Đen đã được phủ một màu xanh không chỉ của sú, vẹt, bần mà còn của phi lao, dừa và nhiều loại cây ăn quả khác. Ông Kiên cũng được chính quyền địa phương khâm phục, ủng hộ bằng việc xây dựng con đường nối liền với Cồn Đen và đưa điện ra đây vào năm 2019. Từ một khu vực đầy muỗi giãn xưa kia, giờ đây Cồn Đen đã trở thành một vùng sinh thái, lá phổi xanh của cả vùng và đứng vững trước thử thách của cơn bão lịch sử Iagi năm 2024.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một cồn đen có nguy cơ bị xóa sổ do bão và sự thay đổi của dòng chảy, cách đây 25 năm, không ai dám nghĩ đến việc khôi phục vùng đất này, thì ông Vũ Trung Kiên đã dũng cảm cải tạo, biến vùng cồn cát ngập nước thành vùng đất cao hơn mực nước thủy triều dâng và trồng được hàng triệu cây xanh ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Hành trình xanh hóa cồn đen đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
14: Vâng ạ, thưa ông Vũ Trung Kiên ạ. Từ 217 gốc phi lao trơ trọi giữa cồn cát đến một rừng cây rộng lớn trên cồn đen. Quá trình đó đã diễn ra như thế nào?
10: Trong quá trình lao động sản xuất, trồng cây và làm bất kỳ một việc gì, không thể một sớm, không thể một chiều mà chúng ta thành công được. Bởi vì đây nó sống giữa biển. Hôm nay chúng ta trồng lên, ngày mai bão gió nó sẽ đánh đi. Cho nên là trong quá trình 25 năm, để có một màu xanh như cồn đen, chúng tôi phải đổi rất nhiều giá. Về nút thăng, nút trầm, nút xây dựng, hôm nay còn, ngày mai mất. Và cây hôm nay còn, ngày mai để bão đánh đổ đi. Thì chúng ta phải yêu quý nó và liên tục phải bảo dưỡng, liên tục phải sửa chữa và nâng cấp. Đồng thời nữa là phải bảo vệ cái cây như bảo vệ của mắt mình. Thực sự yêu tha thiết nó thì nó mới tồn tại được. Còn nếu chúng ta không yêu tha thiết, mà chúng ta không gắn bó, mà chúng ta không có cái quan tâm tới nó thì nó không đạt được. Cho nên là tất cả các thành viên đều phải thực hiện đúng ý tưởng này thì cái rừng phát triển và đồng thời nữa là cái môi trường nó sẽ lành mạnh và sẽ tốt hơn ạ.
14: Ông tự nhân giống các loại cây hay là mua cây giống và nguồn nước ngọt để tưới cây thì lấy từ đâu ạ?
10: Đối với cuộc đời này tất cả nó phải có sự đam mê. Không có sự đam mê thì không bao giờ bền vững được. Cho nên là một cái cây trồng chúng tôi phải đi xa trong phạm vi 10 cây số chúng tôi phải từng gầu nước mặn bỏ đi và phải dội liên tục nước ngọt vào, phải lấy nước ngọt để trồng cho một cái cây. Như vậy trồng hàng vạn cây, hàng triệu cây như vậy thì nó rất là vất vả, rất là khó khăn. Vậy chỉ có say mê, chỉ có yêu nó thì nó mới phát triển và nó mới trả cho mình một cái giá được. Cho nên giữa một cái biển khơi nước mặn thế này, trồng một cây có hoa, có quả, có trái, thực sự không đơn giản tí nào. Đối với chúng tôi ở đây, cái nguồn nước ngọt thì chúng tôi ngày xưa thì phải chở bằng thuyền ra để tưới những cây mới. Cái thứ hai là chúng tôi phải dùng nước mưa, quý từng giọt nước mưa để dự trữ.
14: Từ khi nào ông đưa được nước ngọt ra cồn đen để tưới cây và phục vụ sinh hoạt ạ?
10: Báo cáo là từ 2010 thì bắt đầu chúng tôi đã đưa đường ống ra rồi. Chúng tôi bắt như thế là đấu nối một cái đường ống dài 10 km, đấu nối từ đất liền ra để đưa nước ngọt ra ngoài này để mới có một cái nguồn nước ngọt để cải tạo lại cồn đen để trở thành cái màu xanh được.
14: Ở trên cồn đen thì có khá nhiều vườn cây. Mỗi khu vực thì đều được đặt tên và ghi rõ tên người phụ trách. Câu chuyện gì ẩn chứa sau những tên gọi này ạ, thưa ông?
10: Trong cái kỷ cương làm ở đây, thì trách nhiệm của tôi một là trồng cây gây rừng, đấy là cái phương châm chung. Khi bắt đầu mình trồng rồi, thì chúng tôi giao cho từng bộ phận, và từng bộ phận chúng tôi giao cho từng cá nhân, vạch ô và biển hiệu của từng người một. Để người đó phải trông nom cái cây này, phải vun cây này, tưới cây này, sới cây này để thành công. Thì chúng tôi làm như vậy trong phạm vi mấy chục năm nay. Thì đến bản thân tôi là người giám đốc, vẫn phải có một vườn cây của mình riêng. Để mình thể hiện là tôi cũng trồng cây, tôi cũng làm, tôi cũng chăm bón. Thế thì một người công nhân khác người ta thấy mình làm, người ta cũng làm. Thế thì tóm lại trong xã hội và trong công ty và trong mọi người thành viên của công ty Minh Phú, dán cồn đen muốn có màu xanh thì tất cả cán bộ công nhân viên đều có một vườn cây khác biệt và đều phải mang tên mình. Và sai đâu phải sửa đấy, cây nào hỏng, cây nào cần về sửa chữa, cần nâng cấp, cần điều chỉnh thì tự bản thân người đấy làm. Thế thì mỗi người ta có một trách nhiệm như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ cao rất là nhiều.
14: 25 năm qua ông đã trồng những loại cây gì và ông thấy là loài cây nào thì có sức sống mãnh liệt nhất sau bão ạ?
10: Ngoài này ở đây chúng tôi tập trung cây phi nao, cây bần, cây sú, cây vẹt và đây đang phát triển cây dừa. Cây dừa chúng tôi trải qua trong phạm vi với cơn bão Sơ Di năm 2024 thì cái cây dừa là cây phát triển trường tồn nhất trong cơn bão Yagi 2024 mà cây dừa nó vẫn đứng nguyên thì chúng tôi cho đây là cây dừa phát triển tốt nhất, nó chống được bão, chống được gió và nó không bị đổ. Còn những cây khác, ví dụ cây phi nao nó đổ tới trong phạm vi là 6-7%, nhưng mà riêng cây dừa thì nó có

0: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, để quai đê lấn biển phải huy động một lượng lớn đất đá mà thời điểm đó không có bất cứ loại xe vận chuyển nào có thể đi ra được Cổn Đen. Thế là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên phải sử dụng những chiếc thuyền cỡ nhỏ và sau đó mua phà để vận chuyển từng khối đất đá ra Cồn. Chi phí xây dựng vì thế mà đội lên gấp nhiều lần so với đầu tư công trình trong đất liền. Từng tảng đá bao đất chuyển ra Cồn mang rất nhiều công sức của người miền biển, để hôm nay Cồn Đen đã trở thành một khu sinh thái hấp dẫn người dân địa phương và du khách. Phóng sự sau đây kể lại hành trình này.
3: Lớn lên ở vùng biển Thái Thụy và cùng trang lứa với ông Vũ Trung Kiên, nhưng thời trai trẻ, ông Đào Mạnh Hùng chưa một lần đặt chân tới Cồn Đen. Bởi thuở xưa, cồn cát đó xa vời vợi, chỉ có thể tiếp cận bằng tàu thuyền, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất chắc đối với một người thư sinh như ông Hùng. Mãi sau này, khi đã công tác tại vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trở về thăm quê, nghe kể về ông Kiên dã tràng, giáo sư tiến sĩ Đào Mạnh Hùng mới lần đầu tiên đến với Cồn Đen và cũng lần đầu tiên đi trên con đường bê tông từ đê biển ra cồn cát.
4: Thì lúc đầu tôi ra được Cồn Đen là tôi rất ngỡ ngàng. Không thể hiểu tại sao ngày xưa một cái cồn xa xôi giữa biển như thế và bây giờ thì lại trở thành mối khu du lịch như thế này. Ai đã làm được cái điều này? Thế và tôi tìm hiểu thì rõ ràng đây là anh Vũ Trung Kiên. Anh vào bộ đội xong anh khi trở về thì anh đã có những ý chí như thế này dưới sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương và nhân dân địa phương. Thì có thể nói là một cái ý chí sắt thép, một quyết tâm rất lớn, đúng như lời bác dạy đấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên. Thì anh Kiên là cái người thực hiện được cái điều này.
3: Cồn Đen giờ đã xanh mướt bởi hàng triệu cây phi lao, cây dừa, nhiều loại cây ăn quả khác và được bao bọc bởi một vùng rừng ngập mặn rộng lớn, gồm cây bần, cây sú, cây vẹt. Ngôi nhà khởi nghiệp đơn sơ và chiếc nhà giàn bằng tranh tre nứa lá thời xưa giờ đã được thay bằng những công trình vững chãi. Nhưng vẫn còn đó dấu tích một thời lao động vất vả của ông Vũ Trung Kiên và những người thợ. Đó là cây cầu tre dài hơn 1 km xuyên qua bãi lầy và các vạt rừng ngập mặn để đưa người và vật liệu đến khu vực cao nhất của cồn cát, thay thế việc di chuyển bằng thuyền. Cây cầu này được ông Kiên làm trong giai đoạn đầu xây dựng Cồn Đen từ năm 2006 đến năm 2009 mới hoàn thành. Từ năm 2012 đến năm 2013, ông Kiên còn làm thêm một cầu tre nữa, cũng dài hơn 1 km từ Cồn Đen ra phía biển, đặt tên là cầu Biển Đông, để người dân và du khách trải nghiệm khi tắm biển.
5: Tôi tên là Nguyễn Đình Dũng, ở bên xã Bắc Thụy Anh. Chúng tôi đến cách đây tầm 15 cây. Năm nào chúng tôi cũng đến đây, vài lần để hưởng thụ cái quang cảnh ở đây. Đến khu vực Cồn Đen thì tôi cảm nhận thấy quang cảnh nó đẹp, nó quyến rũ. Cảm thấy nó bình an trong cuộc sống.
6: Tôi là Nguyễn Huy Dương ở chợ Rành, Bắc Thị Anh, tỉnh Hưng Yên. Chúng Cồn Đen là nơi du lịch nổi tiếng của đây rồi, mà được rất nhiều người ưa chuộng, ưa thích, nó đẹp, tự nhiên. Xuống đây là cứ nhớ mãi, muốn xuống được nhiều lần. Tôi còn cháu ở xa về là đưa nơi hết, mới sang trước xuống đây rồi, nay lại đi tiếp.
3: Được mệnh danh là một trong những cồn biển đẹp nhất miền Bắc và nằm trong quần thể biển vô cực, Cồn Đen ngày càng được nhiều du khách từ phương xa tìm đến.
7: Tôi tên là Thơm, tôi ở Hải Phòng. Tôi ấn tượng nhất về cái không gian trong lành, mát mẻ, nhiều cây xanh.
3: Trong số những du khách đến Cồn Đen, nhiều người trở lại vài lần không chỉ vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây mà còn để nghe tiếp câu chuyện về ông Kiên dã tràng. Người đàn ông miền biển năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn hăng say lao động và lưu giữ nhiều kỷ niệm thuở sơ khai xây dựng Cồn Đen. Khu nhà khởi nghiệp đơn sơ thuở nào này đã được ông xây thành nhà kính 2 tầng, trưng bày hình ảnh hiện vật bằng khen giấy khen, kể câu chuyện một cách lấp lang về 25 năm phát triển từ cồn cát hoang sơ, trở thành khu sinh thái lý tưởng nằm trong vùng dự trữ sinh quyển thế giới, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận.
8: Rời nhà ra chốn Cồn Đen ở, một

0: Mái nhà tranh việc bộn bề, công việc hàng ngày là sóng gió, nặng nòng sớm tối thủy triều lên, nơi này đầy đọa cái thân, tối thì muỗi diễn cắn, đêm thì trăn trở lòng.
1: Nơi xây dựng chiếc nhà giàn đầu tiên trên Cồn Đen để lưu trú lúc thủy triều dâng, hiện nay đã được ông Vũ Trung Kiên thay bằng nhà chòi, ngay dưới tán cây xanh mướt để thưởng trà. Mỗi khi du khách ghé thăm, nâng chén trà lên môi, sẽ được nghe câu chuyện về thời kỳ ông Kiên và những người thợ dựng nhà giàn để ở. Vì Cồn Đen cách đây mấy chục năm, bốn bề chỉ có cát, gió, sóng biển và bị ngập nước lúc thủy triều lên cao. Khi đó, chiếc nhà giàn đầu tiên được dựng lên, nhưng chỉ ít ngày sau, một trận cuồng phong đã làm toàn bộ nhà lán, quần áo, đồ ăn thức uống của những người thợ bị cuốn trôi ra biển. Sau đó, ông Kiên và mọi người phải hì hục kè đá suốt 8 tháng mới gây dựng lại được chỗ ăn nghỉ vững chãi trước những con sóng mạnh của biển khơi. Có thể nói hơn 40 hectare rừng sinh thái Cồn Đen hiện nay, nơi nào cũng in dấu chân, mồ hôi, công sức của cựu chiến binh Vũ Trung Kiên và những người thợ. Cùng với công trình đê quai dài gần 4 km, hàng vạn khối đá, cát, đất đổ xuống đã nâng độ cao của cồn lên 3 mét so với mặt nước biển, vừa mở rộng được diện tích trồng cây, vừa giúp toàn bộ khu sinh thái Cồn Đen trở thành đảo nổi hoàn toàn, chứ không giống như đảo chìm mỗi lúc thủy triều lên của mấy chục năm trước. Cồn Đen và biển Vô Cực đã trở thành địa danh nổi tiếng khắp nơi, nhưng câu chuyện về ông Vũ Trung Kiên, người khai hoang cồn cát thì không phải ai cũng biết đến, vì ông là người rất giản dị, khiêm tốn và ít khi nói về mình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 25 năm xây dựng và phát triển khu sinh thái Cồn Đen, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đã nhận được hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, như bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam và bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông cũng từng đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt, Sao thần nông cho mùa bội thu và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, tặng bằng ghi công chung sức xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với ông Vũ Trung Kiên để biết thêm kế hoạch phát triển khu sinh thái Cồn Đen trong tương lai của một cựu chiến binh đã hơn 70 tuổi.
1: Vâng, thưa ông Vũ Trung Kiên, năm 2006 giao đất lâu dài cho ông, chính quyền địa phương có yêu cầu gì không?
3: Bước đầu thì chính quyền cũng chưa tin tưởng, mà chúng tôi phải cam kết rằng phải dùng cái nội lực của mình, là không vay vốn nhà nước, tự vốn cá nhân bỏ ra. Thành công thì tỉnh chấp nhận, mà thất bại thì cá nhân và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm, không nằm ở hiểu tư địa phương. Cho nên đấy là một cái nội lực để cho mình phát triển về lĩnh vực này để vượt qua những cái khó khăn. Từ cái nội lực như vậy thì nó trở thành một cái quyết tâm, và đồng tiền của mình bỏ ra, trí tuệ của mình bỏ ra và sức lực mình bỏ ra thì luôn luôn phải cố gắng để mình bỏ lại cái công của mỗi người.
1: Vâng, thưa ông, Cồn Đen hiện nay là khu sinh thái lý tưởng, nhưng trước đây đã từng trải qua tình trạng mất trắng sau bão như thế nào? Và với cơn bão Yagi lịch sử năm 2024 thì mức độ thiệt hại ra sao?
3: Cái cơn bão Yagi, thế rồi trong cái quá trình mà dịch Covid, đến 2 năm trong phạm vi đóng cửa Cồn Đen, vẫn phải trả lương anh em công nhân lao động bình thường. Hai nữa là cái cơn bão Yagi phá được trong khoảng 40%. Và đến như cái năm 2024, là thậm chí là cơn lốc bốc cả một cái chạy giống đi và bốc cả một cái trạm điện đi, bay đi một chỗ khác, nhưng vẫn phải làm lại. Cho nên là nếu trong kinh doanh mà trong phát triển, không thể tránh khỏi những cái đấy được, mà nó có nhiều cái thăng trầm, nhiều cái đau khổ, nhiều cái mất mát hy sinh. Vậy nên trong giá trị xây dựng kinh tế và phát triển trong cuộc sống chiến đấu cũng vậy thôi, nó phải đổ bằng máu và nước mắt và mồ hôi và công sức thì mới đạt được cái kết quả. Chứ nếu mà không có cái trí tuệ, công sức, máu và nước mắt thì không bao giờ có một cái hiệu quả và không thành công được.
1: Vậy động lực nào đã giúp ông đứng dậy sau những lần trắng tay do thiên tai bão gió?
3: Tôi nghĩ trong quá trình như vậy, những lúc đau, những lúc buồn, thất bại như vậy, chỉ có lòng tin thôi. Trước mắt mình phải tin vào ngay bản thân mình. Mình không tin vào mình thì mình không làm được cái gì cả. Mình phải tự tin rằng mình làm được, mình phải vượt qua được. Thì tất cả mình phải tự tin mình phải yêu nó, thế nó sẽ vượt qua. Còn nếu mà không tự tin năng lực của mình không yêu nó thì cuối cùng mình chỉ đổ bể. Cho nên là quan điểm của tôi thì có hai cái: một là mình làm cái gì mình phải yêu thích, hai mình phải tự tin vào chính bản thân mình thì mình thành công, và mình dám đứng lên vấp ngã

0: của mình thì mình sẽ đứng dậy được.
1: Có thể nói đê quai là điểm mấu chốt để giữ vững Cồn Đen trước bão gió. Ông hoàn thành gần 4 km đê biển này trong thời gian bao lâu?
0: Báo cáo là trong cái quá trình mà xây dựng đê thì chúng tôi bắt đầu từ năm 2022, tôi đã cái con đê là cái chủ yếu đầu tiên phải làm. Nếu mà đê mà hình thành giữ được thì Cồn Đen mới giữ được. Chúng tôi nâng cao trong phạm vi mặt bằng Cồn Đen lên trong phạm vi từ 2,5 m đến 3 m. Là muốn làm như vậy thì phải có cái đê chắn sóng thì mới giữ được Cồn Đen và mới giữ được cái đất liền ở trong và cây cối ở trong nó khỏi phá hủy. Nên là cái đấy đầu tiên là bắt đầu ra Cồn Đen phải làm. Trải nghiệm có thành công được là phải có đê. Nếu đê không có được thì không bao giờ thành công về cái Cồn Đen được. Khi bắt đầu một hòn đá bay ra, thậm chí một ngày mà anh em nó dùng xe đưa những cái thuyền mà chở hàng tấn đá ra thì nó như muối bỏ biển thôi. Thế thì cứ vất hòn đá xuống thì hôm nay thì ngày mai chẳng còn. Thậm chí vất đến hàng trăm khối đá xuống chẳng còn, nó sẽ nún hết xuống trong phạm vi là cái chiều sâu của biển. Mà chúng tôi phải đổ tới hàng triệu khối đá xuống. Nó tạo một cái nền cứng thì nó ổn định được. Chứ mà nếu mà bây giờ mà bảo là đưa một vài trăm khối đá, 1,000 khối đá xuống biển thì cứ đưa hôm nay ngày mai nó sẽ nún mất. Vậy nên phải chở rất nhiều đá từ Ninh Bình, từ Thanh Hóa đưa ra mảnh đất Cồn Đen thì bây giờ mới tạo dựng được cái Cồn Đen nó bền vững về cái giá trị đê kè như vậy được. Chứ nếu không hoàn toàn bị thất bại. Hoàn toàn mà dùng bằng đá, đá xong rồi dùng bi, bi xong rồi bắt đầu mới nâng cấp lên. Nó phải trải qua như vậy thì nó mới có độ cứng ở dưới mặt đất. Xong rồi sóng nó không bào mòn được, cuối cùng mình mới xây dựng phát triển được. Trong xây dựng ở đây thì anh phải dựa vào con nước, dựa vào thủy triều và dựa vào cái thời tiết lúc nước lên nước xuống là chủ yếu. Nhất là những con nước kém thì phải làm không thể ngày, không thể giờ và tinh không thể đêm được. Cứ nước rút là anh em cán bộ công nhân là phải dùng máy nổ, thế rồi dùng điện thắp sáng ra để trực tiếp làm. Cứ nước cạn lúc nào thì làm lúc bây giờ. Mà cơ bản phụ thuộc 99% là thủy triều thì với mình mới làm được. Chứ còn bây giờ cứ chọn một ngày 8 tiếng hoàn toàn là thất bại, không làm được.
1: Hiện nay ông đang phát triển Cồn Đen gắn với du lịch sinh thái với phương châm như thế nào thưa ông?
0: Đối với ở đây nếu bê tông hóa nhiều hơn thì nó mất cái tự nhiên của nó đi. Thì nó mất cái tính hoang sơ nó đi. Cho nên là tôi muốn là cái du lịch Cồn Đen thì mình sẽ tập trung cao độ vào cái màu xanh, cỏ cây hoa lá để cho nó trở về cái thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Con người ta được hấp thụ nhiều hơn về cảnh quan, về thiên nhiên, về oxy, về không khí, về môi trường thì người ta được chiêm ngưỡng, nó sẽ lành mạnh hơn, nó có trí tuệ hơn, có sức khỏe hơn.
1: Vậy không biết là ông có dự định gì để phát triển Cồn Đen trong thời gian tới?
0: Giai đoạn 2 là muốn là xây dựng cái Cồn Đen thành một cái điểm du lịch hoang sơ, có rừng, có cây, hoa lá và có khu nghỉ dưỡng, có khu chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian tới thì cũng mong được sự đồng hành của các cơ quan chính quyền địa phương, các cấp, các ngành thì có cái sự đồng tình hỗ trợ và giúp về cái chủ trương đường lối và định hướng cho doanh nghiệp để phát triển nó đúng. Cái thứ hai nữa là có một cơ chế chính sách rõ ràng để cho doanh nghiệp phát triển. Ba nữa là những cái thủ tục của pháp lý, những chỗ nào còn yếu, còn thiếu thì cũng mong được cái sự đồng hành của chính quyền địa phương tạo điều kiện thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững, đẩy mạnh cái tiến độ xây dựng nó nhanh hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nghị quyết số 20 NQTU ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã xác định xây dựng cơ chế chính sách vượt trội có năng lực cạnh tranh quốc tế cao để phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do và các cụm công nghiệp, du lịch, đô thị biển trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và khu vực, phát triển hệ thống đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có bản sắc, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trở thành cực tăng trưởng trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, gắn phát triển đô thị biển với tổ chức lại không gian phát triển vùng ven biển, các mạng lưới đô thị quốc gia. Chủ trương này đã cho thấy việc mở rộng không gian về phía biển để hình thành khu sinh thái Cồn Đen của tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, là biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo ra một cực tăng trưởng mới có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong những mô hình mới, bao giờ cũng có những con người dũng cảm tiên phong. Và cựu chiến binh Vũ Trung Kiên là một trong những con người như thế. Kiên dã tràng giờ đây chỉ còn là tên gọi nhắc nhớ một thời gian truân khi quay đê lấn biển xây dựng Cồn Đen. Thực tại, khu sinh thái này đang phát triển hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới, là cái kết có hậu của những người dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với khó khăn thử thách như cựu chiến binh Vũ Trung Kiên. Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về cựu chiến binh Vũ Trung Kiên ở xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cổn Đen, phát triển khu sinh thái hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
6: Chi phí sản xuất lớn, nguyên liệu đắt đỏ và chuỗi cung ứng chưa tối ưu khiến giá bán sản phẩm xanh cao hơn từ 10 đến 15% so với sản phẩm thông thường. Đây chính là rào cản khiến sản phẩm xanh gặp nhiều khó khăn khi mở rộng thị trường, dù nhận thức về nhãn xanh và tiêu dùng xanh của người tiêu dùng đang theo xu hướng khá tích cực. Giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, người tiêu dùng ủng hộ lối sống thân thiện với môi trường nhưng thường chần chừ khi lựa chọn mua sắm sản phẩm xanh. Chi phí đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với người dân trong việc duy trì thói quen tiêu dùng bền vững lâu dài.
1: Đều đặn mỗi sáng, bà Vũ Thị Thêm ở phường Hoàng Mai, Hà Nội lại dậy sớm, xách làn đi chợ truyền thống thay vì lựa chọn đi siêu thị. Dù biết mức độ tin cậy về chất lượng sản phẩm trong siêu thị sẽ cao hơn.
2: Nói chung là cái giá cả 15.000 mới đâu muốn, mới đâu rèn 15.000. Mà chẳng mua siêu thị bây giờ đâu đắt lắm. Ăn thì nó sạch thật đấy nhưng mà đắt.
1: Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhất là tại các thành phố lớn. Cũng như bà Thêm, câu chuyện cân đối chi tiêu là mối quan tâm hàng đầu của không ít người tiêu dùng.
3: Giá cả thị trường so với những cái năm trước thì nó có nhích lên thì mình cũng phải cân nhắc về chi tiêu để cho nó hợp lý với cuộc sống hiện tại.
4: Từ trước nay đi mua sắm hàng hóa tiêu dùng cho gia đình thì cũng chỉ biết qua về hàng hóa, chỉ quan tâm đến giá cả thôi. Chứ còn các cái nhãn mác và cái chất lượng sản phẩm thì ít quan tâm đến.
1: Sự cân nhắc về giá cả mỗi khi mua hàng của người tiêu dùng là một thực tế. Và cũng thực tế là sự chênh lệch giá đáng kể giữa các sản phẩm có dán nhãn xanh với sản phẩm thông thường. Thậm chí có những mặt hàng như sản phẩm hữu cơ, giá có thể cao hơn từ 4 đến 5 lần. Điều này chính là rào cản khi sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng. Vì sao sản phẩm xanh lại có giá bán khá cao? Câu trả lời nằm ở chặng đường đầu tư cả về năng lực lẫn nguồn vốn của doanh nghiệp để có thể cho ra đời một sản phẩm đạt chuẩn. Ngoài nguyên liệu sạch phải lựa chọn kỹ càng, thì dây chuyền, quy trình sản xuất của doanh nghiệp theo định hướng xanh cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Tiếp đến là chi phí cho các bước thử nghiệm, đánh giá để sản phẩm có thể đạt được chứng chỉ. Khâu vận chuyển, bảo quản cũng đòi hỏi điều kiện riêng biệt trong suốt quá trình từ nhà máy ra thị trường. Và sau cùng, tất cả các chi phí này đều cộng dồn vào giá thành sản phẩm. Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Visan nhìn nhận.
5: Đối với những doanh nghiệp mà đầu tư để đạt được cái sản phẩm xanh á, thì họ đầu tư chi phí rất là nhiều, cho nên nó ảnh hưởng đến cái giá thành, và ảnh hưởng đến giá thành á, thì ảnh hưởng đến cái giá bán. Ngoài ra, ở ngoài chợ truyền thống á, người tiêu dùng cứ thấy là sản phẩm rẻ là cái vô cứ vào mua thôi. Như vậy thì rất là khó cho những cái đơn vị mà họ đã đầu tư.
1: Với con số 20% người tiêu dùng sử dụng sản phẩm xanh thường xuyên, có thể thấy bức tranh tiêu dùng xanh trong cộng đồng hiện còn khá tối màu. Ngay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm văn hóa kinh tế lớn nhất cả nước, tỷ lệ người tiêu dùng ủng hộ tiêu dùng xanh ở mức độ phổ biến cũng chỉ chiếm khoảng từ 12 đến 18%. Khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên giá cả hơn chất lượng và giá trị bền vững, thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ gặp khó trong việc mở rộng thị trường và thay đổi thói quen tiêu dùng. Tuy nhiên dù khó, nhưng không thể không làm, bởi ở thì tương lai gần, đây không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc.
6: Doanh nghiệp phải đầu tư rất là nhiều thứ, từ điện năng lượng mặt, từ vật liệu xây dựng, vật liệu về chúng ta sử dụng hoặc là các phương tiện vận tải, chi phí sẽ rất là lớn. Do đó là đối với bài toán về chi phí, doanh nghiệp bây giờ chúng phải cân nhắc xem cái nào nên làm trước và cái nào nên làm sau, chúng ta bắt buộc phải làm. Đến năm 2050 khi mà chúng ta phải đảm bảo được cái cam kết là net zero cho cái phần phát triển khí thải, nếu không làm thì chúng ta sẽ bị rớt lại và đơn hàng nó sẽ đổ sang các cái quốc gia khác.
7: Cái thông điệp ở đây là chúng ta biết là cái quá trình chuyển đổi.

0: Trên thang điểm 5, mức độ tiêu dùng xanh trung bình cũng chỉ đạt 2,6 điểm, tương đương với tần suất thỉnh thoảng. Những con số này cho thấy, để tiêu dùng xanh trở thành chuẩn mực phổ biến, sản phẩm phải dễ tiếp cận, đáng tin cậy và hợp túi tiền.
1: Thành lập năm 2015, điều gì khiến Cỏ Mềm Homelab, một thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt, có thể tìm được chỗ đứng trong thị trường mỹ phẩm vô cùng cạnh tranh? Chị Đặng Thuận Thảo, sáng lập thương hiệu, chia sẻ, chiến lược marketing mà doanh nghiệp áp dụng là giá cạnh tranh, cân bằng giữa chi phí nguyên liệu, công nghệ sản xuất và giá bán sản phẩm. Cùng với đó là triết lý cốt lõi, lành và thật.
2: Ví dụ như cái dòng xà bông thiên nhiên của Cỏ Mềm thì rất là nhiều khách hàng quốc tế họ ưa chuộng bởi vì là có cái độc đáo của thảo mộc Việt Nam và cái sản phẩm thì rất là phù hợp với xu hướng văn minh của thế giới, tức là vừa an toàn cho người sử dụng mà lại vừa an toàn cho môi trường. Thì những cái kiến thức mà mình được học thì mình sẽ cố gắng cập nhật cùng với lại cái sự phát triển của khoa học cũng như là cái xu hướng tiêu dùng của thế giới để mà ứng dụng vào sản phẩm của mình.
1: Tiêu dùng xanh tại Việt Nam gặp thách thức lớn từ giá cao, chất lượng sản phẩm chưa đạt kỳ vọng và độ phủ còn hạn chế. Thách thức này đòi hỏi doanh nghiệp phải tự đầu tư đổi mới sản xuất, tối ưu chi phí để giảm giá thành, thúc đẩy một tương lai tiêu dùng bền vững hơn. Từ góc độ doanh nghiệp, ông Tạ Văn Chí, quản lý marketing, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh và ông Lê Xuân Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh cho rằng, quan trọng là phải đầu tư bài bản ngay từ đầu, giá trị sản phẩm sẽ tăng lên và chi phí sản xuất ở các giai đoạn sẽ giảm đáng kể.
3: Hỗ trợ cho người tiêu dùng được cái giá tốt nhất thì việc doanh nghiệp quản lý ngay từ đầu vào, có là mình phải tìm nguyên liệu chất lượng nhưng mà cái giá ngay từ đầu vào nó phải rẻ rồi. Cái thứ hai là trong cái quá trình sản xuất, nó phải tối ưu hóa được tất cả những cái việc sản xuất để làm sao giá thành chi phí giảm xuống tốt nhất. Thứ ba nữa là mình phải quản lý thêm luôn cả bên ngoài thị trường, ngoài các kênh tiêu dùng để làm sao đó người tiêu dùng người ta vừa có lợi mà cái người bán hàng người ta cũng có lợi.
4: Khoa học công nghệ là cái kim chỉ nam và cái đòn bẩy để phát triển. Cái sản phẩm hàng hóa của mình nó mang tính chất ổn định, nó có giá trị gia tăng hơn. Khi mà được ứng dụng những cái tiến bộ khoa học vào trong sản xuất là doanh nghiệp vận hành nó cũng rất dễ. Sản phẩm đi vào thực tiễn, nó đi vào cuộc sống thì như vậy sản xuất nó ổn định hơn, giúp cho là doanh nghiệp là phát triển nó nhanh và bền vững hơn.
1: Khuyến nghị doanh nghiệp kiên định con đường xanh hóa, tiếp tục giải thích giá trị sản phẩm với người dùng. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, gợi ý các doanh nghiệp giải pháp điều chỉnh quy cách. Thay vì chỉ bán những sản phẩm khối lượng, dung tích lớn, nhà sản xuất có thể chia nhỏ đơn vị sản phẩm để phù hợp với túi tiền khách hàng trong mỗi lần mua sắm. Một số doanh nghiệp cũng cho rằng trong lúc thị trường trong nước còn kén khách sản phẩm xanh vì giá đắt, thì doanh nghiệp có thể bám trụ bằng cách tiếp cận với nhóm khách hàng nước ngoài hoặc ưu tiên xuất khẩu để có đầu ra. Về lâu dài, giá thành sẽ giảm khi khả năng cải tiến sản phẩm và quy mô sản xuất tăng dần. Đồng thời, khả năng chi tiêu tốt hơn sẽ giúp sản phẩm xanh dần có chỗ đứng.
5: Chúng tôi hy vọng rằng sắp tới thì cái nhu cầu xanh sạch người tiêu dùng chấp nhận lỡ một cái chi phí là tốt hơn, họ trả cái giá cao hơn để mình thực hiện cái việc xanh tốt hơn.
1: Tiêu dùng xanh tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn ổn định về nhận thức, nhưng tăng trưởng chậm về hành vi. Trong trung hạn 2025-2027, xu hướng tiếp tục phát triển nhưng khó bứt phá nếu không có các can thiệp mang tính hệ thống từ phía chính sách và thị trường. Theo chuyên gia, cần tháo gỡ các điểm nghẽn thị trường gồm thu hẹp khoảng cách giá, chuẩn hóa và minh bạch thông tin, mở rộng độ bao phủ và tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng. Khi sức tiêu thụ của sản phẩm xanh tốt hơn và sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng hướng đến tiêu dùng xanh sẽ là động lực để thúc đẩy sản xuất xanh bền vững.
6: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Iceland là một trong những vùng núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, nằm trên một khe nứt giữa hai mảng kiến tạo. Là nơi có khoảng 30 hệ thống núi lửa, quốc gia này trung bình trải qua các đợt phun trào cứ 5 năm một lần. Những ngọn núi lửa bốc cháy tạo ra dung nham từ lâu đã là một lực không thể kiểm soát, phá hủy các tòa nhà và khu dân cư. Tuy nhiên, nếu lực dung nham đó có thể được chuyển hướng và khai thác hiệu quả để tạo ra những vật liệu mới thì sao? Một nhóm kiến trúc sư Iceland đang nghiên cứu ý tưởng sử dụng dung nham núi lửa nóng chảy làm vật liệu xây dựng với sự hỗ trợ của robot và các công nghệ tiên tiến. Ý tưởng này thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang nỗ lực tìm cách giảm phát thải CO2. Biên tập viên Phương Anh thông tin đến quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Ý tưởng này được kiến trúc sư Ahindu Panmadoti, người sáng lập công ty Arp Architecture, và con trai là kiến trúc

0: sư Anna đề xuất từ năm 2018. Bà Pamadutti cho biết,
1: chúng tôi đã chứng kiến vụ phun trào núi lửa ở Halluraun gần Vatnajökull, sông băng lớn nhất mà chúng tôi biết, và một lượng vật chất khổng lồ đã tràn ra. Khi tận mắt chứng kiến những điều đó, chúng tôi đã nghĩ, wow, nó giống như bê tông nóng chảy vậy. Vậy tại sao chúng ta không thể làm gì đó với nó nhỉ? Dự án mang tên Lava Forming đề xuất biến dung nham thành vật liệu xây dựng, thậm chí có thể cung cấp đủ vật liệu để xây dựng nền móng cho cả một thành phố chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các kiến trúc sư thừa nhận công nghệ hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống và dự án có thể phải mất khoảng 125 năm nữa mới thành hiện thực. Theo ý tưởng này, con người sẽ không trực tiếp xử lý dung nham do nhiệt độ cực cao. Thay vào đó, robot có thể di chuyển trên các cánh đồng dung nham, thu gom vật chất nóng chảy và tạo thành các kết cấu xây dựng. Một phương án khác là dẫn dung nham vào các nhà máy, sau đó sử dụng áp suất, nhiệt độ và thời gian để tạo ra những sản phẩm có hình dạng và đặc tính khác nhau. Các kiến trúc sư cho rằng đá bazan, thành phần phổ biến trong dung nham ở Iceland, có nhiều đặc tính phù hợp với xây dựng. Kiến trúc sư Anna chia sẻ thêm.
2: It's a very interesting texture that we also,
0: đó là một vật liệu rất thú vị mà chúng tôi cũng rất quan tâm. Bạn biết đấy, việc hình dung các thành phố và công trình kiến trúc được xây dựng với vật liệu như thế này là điều mà bạn chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã thấy rằng dung nham có đặc tính vật liệu rất khác. Chúng ta có thể thấy trong tự nhiên, đá bazan dạng cột rất kết tinh và rất bền chắc. Về mặt lý thuyết, có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng. Ý tưởng này cũng thu hút sự quan tâm của ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang tìm cách giảm phát thải khí CO2. Theo bà Pamadutti, bê tông hiện đã sử dụng vật liệu bazan ở tỷ lệ rất cao, khoảng 98%. Hiện Lava Forming, mặc dù vẫn chỉ là một ý tưởng mang tính tương lai, tuy nhiên các kiến trúc sư Iceland kỳ vọng dung nham vốn từng là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư, có thể một ngày nào đó lại trở thành nguồn tài nguyên phục vụ ngành xây dựng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi dung nham tự nhiên nguội đi sẽ trở thành đá núi lửa như đá bazan, thì dự án Lava Forming lại hình dung đá nóng chảy như một dạng vật liệu xây dựng mới để đóng thành tường, cột và các yếu tố kiến trúc khác tạo ra một khu định cư mới. Các kiến trúc sư tham gia nghiên cứu dự án cũng cho rằng dung nham có thể cạnh tranh với bê tông nhưng bền vững hơn bởi nó sở hữu tất cả tính chất vật lý mà bê tông có. Tuy nhiên, dung nham nóng phun trào phát thải carbon bất kể được làm mát hay sử dụng ra sao. Vì vậy, dùng chúng thay thế bê tông sẽ giúp tránh phát thải tốt hơn. Và câu chuyện dùng dung nham xây dựng thành phố tương lai, ý tưởng độc đáo của các kiến trúc sư Iceland cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
5: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại cuộc họp ở Bogor, Indonesia vào năm 1994, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã thông qua mục tiêu buộc

0: Go. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của APEC, trở thành định hướng cho hợp tác APEC và đưa diễn đàn dần trở thành một khu vực tự do hóa thương mại và đầu tư hàng đầu trên thế giới. Quá trình hiện thực hóa mục tiêu Bogor đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đó là tiền đề để các nền kinh tế APEC tiếp tục xây dựng tầm nhìn đến năm 2040 nhằm hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ giúp quý vị rõ hơn về hành trình của APEC từ mục tiêu Bogor tới tầm nhìn 2000. Các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm theo đuổi mục tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư. Tính đến trình độ phát triển khác nhau giữa các thành viên, mục tiêu Bogor đặt thời hạn hoàn thành vào năm 2010 đối với các thành viên phát triển và năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển. Trong giai đoạn triển khai các mục tiêu Bogor từ 1994 đến 2019, APEC đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả ba trụ cột hợp tác chính là tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. Tăng cường kinh tế cũng như thương mại đầu tư của các nền kinh tế thành viên APEC đã đạt mức tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ của các nền kinh tế thành viên tăng gần gấp 4 lần với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,9% một năm. Mức thuế quan trung bình theo nguyên tắc tối huệ quốc giảm từ 13,9% xuống 5,2% trong năm 2019. Lượng vốn FDI cả hai chiều vào và ra của các nền kinh tế thành viên APEC cũng tăng trung bình hơn 10% một năm. Trong đó, các nền kinh tế đang phát triển, đóng góp ngày càng nhiều. Ông Alan Bola, nguyên giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC từng nhận định.
1: Chúng tôi nhận thấy rằng toàn cầu hóa vẫn đang tiếp diễn. Ngày càng có nhiều dòng chảy vốn đầu tư vào hoạt động thương mại xuyên biên giới trong khối APEC. Thương mại dịch vụ đang tăng trưởng mạnh mẽ. Sự di chuyển của con người cũng gia tăng và dòng chảy dữ liệu, dù mới chỉ bắt đầu, cũng đang thực sự phát triển nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng vẫn có thể thực hiện tất cả các mục tiêu với một tinh thần rất tích cực như vậy.
0: Về thuận lợi hóa kinh doanh, chi phí giao dịch thương mại trong khu vực giảm đáng kể qua các lần cắt giảm ở mức 5% vào các năm 2006-2010 và 10% vào năm 2015. Về hợp tác kinh tế kỹ thuật, trong giai đoạn triển khai mục tiêu Bogor, mỗi năm APEC hỗ trợ kinh phí cho khoảng 150 dự án hợp tác và nâng cao năng lực với tổng giá trị 23 triệu đô la Mỹ. Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu Bogor và nỗ lực bền bỉ của các nền kinh tế thành viên trong quá trình mở cửa, phát triển và hội nhập, sau hơn 30 năm kể từ khi APEC hình thành, châu Á-Thái Bình Dương đã chuyển mình trở thành khu vực phát triển năng động nhất, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

0: Thưa quý vị, vào năm 2020, thời hạn cuối cùng của tiến trình thực hiện mục tiêu Bogor, thế giới đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Thương mại toàn cầu đứng trước xu hướng phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng liên tục chịu các cú sốc, nhất là trong đại dịch COVID-19, trong khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cách các nền kinh tế vận hành. APEC đứng trước một câu hỏi lớn. Nếu tự do hóa thương mại và đầu tư là nền tảng của ba thập kỷ trước, thì những động lực nào sẽ đưa châu Á-Thái Bình Dương tiến về phía trước trong hai thập kỷ tiếp theo? Câu trả lời được các nhà lãnh đạo APEC đưa ra vào năm 2020 tại Malaysia khi thông qua tầm nhìn Putrajaya 2040. Nếu mục tiêu Bogor tập trung chủ yếu vào tự do hóa và mở cửa thương mại đầu tư, thì tầm nhìn Putrajaya mở rộng đáng kể phạm vi của hợp tác APEC. Mục tiêu được xác định là xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040 vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, APEC xác định ba động lực kinh tế lớn. Thứ nhất là thương mại và đầu tư. APEC tiếp tục khẳng định một môi trường thương mại và đầu tư tự do, rộng mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và có thể dự đoán. Điều này cho thấy một điểm rất quan trọng. Với tầm nhìn Putrajaya 2040, APEC tiếp tục kế thừa tinh thần Bogor nhưng đặt nó trong một bối cảnh mới. Tự do hóa thương mại không chỉ còn là giảm thuế quan, mà đó còn là tạo thuận lợi cho thương mại số, nâng cao khả năng kết nối, xây dựng chuỗi cung ứng có sức chống chịu và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Đặc phái viên của Philippines, bà Cristina Andegueroc, từng nhấn mạnh tại hội nghị APEC năm 2024 ở Peru.
1: Thông qua hợp tác, chúng ta có thể tạo ra một bức tranh kinh tế năng động và có khả năng chống chịu tốt hơn, mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế APEC.

0: Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo một tương lai bền vững hơn, nơi tăng trưởng kinh tế song hành cùng với trách nhiệm bảo vệ môi trường.
1: Động lực thứ hai là đổi mới sáng tạo và số hóa. APEC muốn xây dựng một môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số, ông Darren Lakin, nguyên Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia cho biết.
2: Có thể thấy nền kinh tế số chính là hướng đi của tương lai, nhưng chúng tôi cũng mong muốn các quốc gia thành viên APEC thiết lập được những quy tắc cạnh tranh công bằng. Dù các cam kết của APEC không mang tính ràng buộc pháp lý, tuy nhiên, điểm tuyệt vời của APEC là tổ chức này bao gồm các nền kinh tế tự nguyện liên kết với nhau nhằm bảo đảm sự thấu hiểu và các quy tắc nhằm giúp nền kinh tế của chúng ta phát triển lớn mạnh hơn nữa.
1: Động lực thứ ba là tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm. Đây có lẽ là sự thay đổi quan trọng nhất trong tư duy phát triển của APEC. Tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng quy mô GDP hay kim ngạch thương mại. APEC đặt vấn đề tăng trưởng phải có khả năng chống chịu trước các cú sốc, phải tạo lợi ích thực chất cho người dân, phải quan tâm tới doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phụ nữ và những nhóm còn chưa được khai thác đầy đủ tiềm năng kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai và những thách thức môi trường. Như vậy, từ Bogor đến Putrajaya có thể thấy một sự dịch chuyển rất rõ, từ mở cửa thị trường sang xây dựng một hệ sinh thái phát triển, từ tự do hóa thương mại sang kết nối, từ hàng hóa và vốn sang cả dữ liệu, công nghệ và con người, từ mục tiêu tăng trưởng sang tăng trưởng có khả năng chống chịu, bao trùm và bền vững. Từ mục tiêu Bogor tới tầm nhìn 2040, đó không chỉ là sự chuyển tiếp của những văn kiện APEC, mà đó còn là sự chuyển tiếp trong chính cách khu vực hình dung về tương lai của mình, cùng nhau mở cửa, kết nối, thúc đẩy tăng trưởng, tạo dựng thịnh vượng bền vững và bao trùm. Và hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp bằng tinh thần đồng thuận, bằng hợp tác và quan trọng nhất là bằng những hành động cụ thể. Là một thành viên tích cực của APEC, Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ trong việc hiện thực hóa mục tiêu Bogor và triển khai tầm nhìn Putrajaya 2040. Với 28 năm tham gia APEC, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối kinh tế khu vực, qua đó góp phần hiện thực hóa những mục tiêu mà APEC đặt ra tại Bogor. Học giả Vere Ramala Anjaya, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á, đánh giá.
3: Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm qua, thu hút một lượng lớn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức tỷ lệ ấn tượng. Trên trường quốc tế, Việt Nam đã nổi lên như một nhân tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, APEC và Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với rất nhiều nước, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các cường quốc.
1: Đặc biệt, dấu ấn của Việt Nam trở nên rõ nét tại năm APEC 2017. Tại hội nghị cấp cao ở Đà Nẵng, Việt Nam đã đề xuất thành lập nhóm tầm nhìn APEC nhằm nghiên cứu định hướng hợp tác sau khi mục tiêu Bogor hoàn tất. Đây chính là một trong những sáng kiến quan trọng mở đường cho quá trình xây dựng tầm nhìn Putrajaya 2040. Khi đảm nhận vai trò chủ tịch APEC 2027 sắp tới, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy kế hoạch thực hiện tầm nhìn của khối đến năm 2040. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết.
4: Một cái điều cũng rất đáng mừng là các thành viên APEC và cộng đồng doanh nghiệp đều ủng hộ rất nhiệt thành và bày tỏ một cái sự tin tưởng và thể hiện sự trông đợi sẽ được đến Việt Nam, đến Phú Quốc trong năm 2027 để tham dự các hoạt động của năm APEC 2027 do Việt Nam chúng ta chủ trì tổ chức. Đây chúng tôi cho rằng là một cái niềm vinh dự, một niềm tự hào nhưng cũng là một cái thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt cái trọng trách này. Qua đó thì tiếp tục đóng góp thúc đẩy cái tiến trình hợp tác APEC.
1: Từ mục tiêu Bogor đến tầm nhìn Putrajaya, Việt Nam vì thế không chỉ là người thực hiện, mà ngày càng trở thành người đóng góp ý tưởng và thúc đẩy hành động chung, tiếp tục đồng hành cùng APEC hướng tới một châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường, hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân. Quý vị thân mến, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng đầu tiên tại khu thương mại tự do của Việt Nam.

0: Hình ảnh vệ tinh hé lộ nguyên nhân gây ra vụ lũ quét đặc biệt nghiêm trọng tại Nepal. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia Nam Việt Nam đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương thành tích của toàn đội. Trong thư có đoạn viết, chiến thắng này tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực, là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, sự chỉ đạo tài tình của ban huấn luyện, trực tiếp là huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik và ý chí không lùi bước của từng tuyển thủ. Chiến thắng ngày hôm nay tiếp tục là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực to lớn để thể thao nước nhà tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai.
0: Sáng nay, dự án khu thương mại tự do Đà Nẵng, vị trí số 2 chính thức được khởi động, đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình thực hiện hóa mô hình khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Phóng viên Vinh Thông, thường trú khu vực miền Trung, đưa tin.
2: Eagle FTZ là dự án hạ tầng đầu tiên thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng vừa được khởi động. Dự án có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, nằm tại cửa ngõ phía bắc thành phố Đà Nẵng, kết nối thuận lợi với cảng Liên Chiểu, hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay quốc tế. Theo định hướng phát triển, Eagle FTZ được kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi hecta đất và tăng cường kết nối với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp cùng mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhấn mạnh, việc Eagle FTZ được khởi động là dấu mốc quan trọng đưa chủ trương phát triển khu thương mại tự do từng bước đi vào cuộc sống, chuyển cơ hội thành hành động và biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển. Ông Vũ Quang Hùng cho rằng, đi đầu không chỉ là sớm hơn về thời gian, mà còn là trách nhiệm kiến tạo một hình mẫu về chất lượng, hiệu quả, phương thức quản trị và khả năng kết nối với chuỗi giá trị quốc tế. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, xác định rõ đầu mối, thời hạn xử lý, chủ động phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ cao nhất và xử lý công việc nhanh nhất đúng quy định.
1: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia vừa ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 1 năm 2026 đối với doanh nghiệp thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 20 tháng 9 tới. Kinh phí hỗ trợ đợt này dự kiến là 50 tỷ đồng. Theo thông báo, doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ đối với các khoản vay tại tổ chức tín dụng để thực hiện những nội dung như nhận chuyển giao sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghệ, mua thông tin về công nghệ, tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ và kết quả nghiên cứu, giải pháp chuyển đổi số.
0: Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu diesel giảm. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 70 đồng một lít, xuống mức tối đa là 21.763 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 giảm 66 đồng một lít, còn 22.602 đồng một lít. Dầu diesel giảm xuống mức 28.084 đồng một lít.
1: Thành phố Hà Nội cho phép công ty cổ phần Phenica X thực hiện thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành thông minh gồm xe buýt tự hành, robot taxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc. Dự án nhằm kiểm chứng độ an toàn, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của phương tiện tự hành trong điều kiện giao thông thực tế, đánh giá hiệu quả mô hình vận tải công cộng tự hành, trải nghiệm người dùng và khả năng tích hợp với hệ thống hiện có. Kết quả thử nghiệm sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành và mô hình quản lý phương tiện tự hành phù hợp với điều kiện giao thông đô thị của Hà Nội.
0: Phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với tập đoàn Alpha Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng. Dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai phục vụ lực lượng vũ trang và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Tọa lạc tại khu đô thị mới Đề Thám, phường Thục Phán, dự án quy mô hơn 1,2 ha với 2 tòa nhà tháp cao 15 tầng, cung cấp 698 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch hạ tầng đồng bộ với hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích hiện đại, đường dạo bộ, khu thể thao ngoài trời và không gian sinh hoạt cộng đồng. Bố trí bãi đỗ xe trên 6.000 m2, đáp ứng tiêu chuẩn sống tiện nghi, an toàn cho cư dân. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có những nơi có mưa to với lượng mưa cục bộ trên 70mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Về tình hình nắng nóng thì từ nay cho đến mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và

0: Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 45-50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8.
1: Tin thế giới, hình ảnh vệ tinh mới công bố đang giúp làm rõ nguyên nhân trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng qua tại khu vực biên giới Nepal-Tây Tạng của Trung Quốc, khiến ít nhất 162 người thiệt mạng, 579 người được báo cáo mất tích, trong đó có hơn 400 người nước ngoài. Phân tích ban đầu cho thấy thảm họa nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ sạt lở băng và đá quy mô lớn ở vùng núi cao, tạo ra dòng lũ mang theo lượng lớn bùn đất và đá xuống hạ lưu. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Đông Nam Á, thông tin.
2: Theo cơ quan giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, phân tích sơ bộ hình ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy một khối lượng lớn băng và đá đã sạt xuống khu vực cách cửa khẩu Rasuwagadi khoảng 20 km về phía đông bắc, gần biên giới Nepal, Trung Quốc. Khối vật chất này tràn xuống sông Lendekhola, tạo thành dòng lũ chảy qua khu vực Timore, đổ vào sông Botekoshi rồi tiếp tục xuống sông Chisuli. Trong khi đó, Cục Khí tượng và Thủy văn Nepal cho biết ảnh vệ tinh trước và sau thảm họa do phía Trung Quốc cung cấp cho thấy băng và đất đá sạt xuống đã chặn dòng Lendekhola, hình thành một hồ nước tạm thời ở thượng nguồn. Khi đập tự nhiên này mất ổn định và vỡ, lượng nước tích tụ được giải phóng đột ngột, cuốn theo khối lượng lớn bùn, đá và các vật liệu khác xuống hạ lưu, tạo thành dòng lũ có sức phá hủy lớn. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng Nepal không ghi nhận mưa lớn tại khu vực Rasuwa trong hai ngày 25 và 26 tháng 8. Dữ liệu này củng cố nhận định rằng thảm họa không bắt nguồn trực tiếp từ mưa lớn tại địa phương, mà nhiều khả năng liên quan đến vụ sạt lở băng và đá ở vùng núi cao. Một yếu tố khác cũng được giới chuyên gia làm rõ là tín hiệu địa chấn 4,4 độ ghi nhận gần thời điểm xảy ra thảm họa. Trong khi nguyên nhân thảm họa tiếp tục được điều tra, lực lượng cứu hộ Nepal đang sử dụng trực thăng và triển khai các đội tìm kiếm tại những khu vực bị ảnh hưởng. Hàng trăm người vẫn mất tích, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, khiến giới chức lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng.
0: Từ rạng sáng nay, những trận mưa lớn dữ dội đã đổ xuống hai tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản, gây ngập lụt nghiêm trọng. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Lượng mưa khiến ít nhất 3 con sông trong khu vực nhanh chóng tràn bờ, gây lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền hai địa phương đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản tại nhiều đơn vị hành chính. Theo đó, khoảng hơn 100.000 người phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn. Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập nhóm ứng phó khẩn cấp thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để theo dõi, phân tích các diễn biến tiếp theo và bàn biện pháp ứng phó khẩn cấp. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo. Có khả năng cảnh báo nguy hiểm đặc biệt cấp độ 5 sẽ được ban bố ở nhiều đơn vị hành chính khác. Mọi người cần chú ý, đặc biệt để bảo vệ an toàn cá nhân và người thân, cần đến các điểm lánh nạn được chỉ định càng sớm càng tốt, không đợi đến khi cảnh báo được ban bố.
0: Iran tuyên bố các thanh tra viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây, cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập. Trả lời truyền thông, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho rằng, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã không công bằng, khách quan, đồng thời cáo buộc cơ quan này đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để tiếp cận các cơ sở bị hư hại tại Iran vì mục đích khác.
4: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phải làm rõ lập trường của mình về an ninh của các địa điểm này và nêu rõ quy trình mà các cơ quan này áp dụng đối với các cơ sở bị tấn công quân sự. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế không có quy trình nào như vậy và cũng chưa đưa ra lập trường nào. Thay vào đó, dưới áp lực của Mỹ và Israel, cơ quan này đang thúc đẩy việc thăm các địa điểm bị hư hại. Lý do là muốn xem chiến dịch quân sự của họ đã gây ra những thiệt hại gì cho các địa điểm đó.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong những nghĩa tình sâu nặng nhất của mỗi đời người. Và lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ về mặt tâm linh mà còn thể hiện được cốt cách, giá trị văn hóa của người Việt, nhất là trong đời sống hiện đại ngày nay. Bình luận của biên tập viên Hương Lan, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Lễ Vu Lan xuất

0: phát từ Phật giáo với sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ vào ngày rằm tháng 7. Nhưng khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, tinh thần báo hiếu của Vu Lan đã gặp gỡ và hòa quyện với truyền thống thờ cúng tổ tiên, với đạo lý trọng tình trọng nghĩa vốn đã ăn sâu trong đời sống người Việt. Từ đó, Vu Lan không chỉ là một ngày lễ tôn giáo mà dần trở thành một giá trị văn hóa, một dịp để con người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ người đã khuất và trân trọng những người đang hiện diện bên mình. Ngày nay, Vu Lan đã vượt ra khỏi phạm vi của một cộng đồng tôn giáo, trở thành một nét văn hóa mang thông điệp về lòng biết ơn, báo hiếu. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất của Vu Lan không nằm ở một nghi lễ được tổ chức trang trọng đến đâu, một mâm lễ được chuẩn bị đầy đặn ra sao, mà điều quan trọng hơn là sau nghi lễ ấy, chúng ta sống với cha mẹ, ông bà như thế nào. Bởi chữ hiếu, nếu chỉ dừng ở tâm linh, sẽ là chưa đủ. Chữ hiếu phải đi vào đời sống của mỗi con người, hiện diện trong từng việc nhỏ, trong cách ứng xử với cha mẹ mỗi ngày. Trong đời sống hôm nay, có một nghịch lý đáng suy ngẫm. Không ít người có thể rất dễ dàng nói những lời hay về lòng hiếu thảo, có thể đăng những dòng xúc động về cha mẹ trên mạng xã hội, có thể tổ chức những nghi lễ rất lớn trong ngày Vu Lan. Nhưng đôi khi lại thiếu một cuộc điện thoại hỏi thăm, thiếu một bữa cơm sum họp, thiếu sự kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện cũ cha mẹ kể. Trong xã hội, chúng ta đã chứng kiến những câu chuyện đau lòng khi con cái bỏ mặc cha mẹ lúc ốm đau, cãi vã, ganh tị nhau trong nuôi cha mẹ già, hay thậm chí đốt cả nhà cửa của mẹ khi tranh chấp đất đai, chia tài sản. Đó là những câu chuyện rất đáng xấu hổ, đáng lên án. Bởi thế, trong xã hội hiện đại sôi động ngày nay, càng cần có những câu chuyện đẹp về chữ hiếu. Cha mẹ đã dành bao tâm sức để nuôi dạy, chăm lo cho con cái. Những đêm thức trắng khi con đau ốm, những bữa cơm nhường phần ngon cho con, những đồng tiền chắt chiu cho con học hành, những lần đứng ngoài cổng ngóng con trở về. Vì thế, nếu chưa chọn đạo làm con thì không thể chọn đạo làm người. Cho nên, hiếu nghĩa không chỉ là chuyện riêng trong mỗi gia đình mà đã trở thành một thước đo văn hóa, đạo đức của con người. Và rộng hơn là sức khỏe tinh thần của xã hội. Như Thượng tọa Thích Nhật Từ từng nhấn mạnh, tinh thần Vu Lan không chỉ hướng đến tri ân cha mẹ mà còn mở rộng đến tri ân thầy cô, các bậc tiền bối dựng xây đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập chủ quyền của Tổ quốc và tri ân đồng loại. Điều đó cho thấy một chiều sâu rất đáng quý của chữ hiếu, từ biết ơn cha mẹ mà biết ơn cuộc đời, từ tình thân mà mở rộng thành nghĩa đồng bào, từ đạo lý gia đình mà trở thành đạo lý xã hội. Đó cũng chính là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Một dân tộc muốn đi xa không thể chỉ dựa vào sức mạnh kinh tế hay công nghệ. Dân tộc ấy còn phải có một nền tảng tinh thần văn hóa, đạo đức. Và chữ hiếu là một phần của nền tảng ấy. Trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên, đề cao đạo hiếu chính là góp phần giữ gìn lòng biết ơn, sự tử tế, nền nếp gia đình và trách nhiệm giữa các thế hệ. Giữ chữ hiếu là giữ một đạo lý, giữ văn hóa, và sâu xa hơn là giữ lấy cốt cách của con người Việt Nam.
1: Bình luận của biên tập viên Hương Lan với nhan đề Lễ Vu Lan, giữ chữ hiếu, giữ cốt cách người Việt cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
4: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
3: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
5: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà

0: Không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức thận của tôi nó thấy yếu đi.
1: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
2: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều, sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
3: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
3: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
1: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
4: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
3: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
1: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
3: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo chính

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, người phụ nữ nào cũng mong muốn mình luôn khỏe mạnh, trẻ trung và giữ được sự tự tin trong cuộc sống. Thế nhưng theo thời gian, nhiều chị em lại bắt đầu phải đối mặt với những thay đổi khó nói của cơ thể. Những đêm mất ngủ kéo dài, những cơn bốc hỏa bất chợt, cảm giác lo âu, căng thẳng vô cớ hay là sự thay đổi về nhan sắc, về sinh lý khiến cho cuộc sống và hạnh phúc gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng. Ít ai biết rằng đằng sau những biểu hiện tưởng chừng như không liên quan như là bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, làn da nhanh lão hóa hay là cảm giác mệt mỏi, uể oải, ngại gần gũi chồng lại có thể bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân, đó là sự suy giảm nội tiết tố nữ. Đây cũng chính là vấn đề sức khỏe đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng được nhiều chị em quan tâm. Vậy làm như thế nào để hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ một cách an toàn, hỗ trợ cải thiện tình trạng bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, đồng thời duy trì sức khỏe, nhan sắc và đời sống sinh lý một cách bền vững? Đây cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm nội tiết tố nữ, bốc hỏa, mất ngủ, lo âu, bí quyết giúp duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ an toàn bền vững. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Vâng ạ, xin chào chuyên gia và cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, quý vị thân mến, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1037 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được nhắc lại số hotline của chương trình, đó là 1800 1037. Thưa quý vị, Angelai là giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thảo dược dành cho phụ nữ, kết tinh tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại, giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ để chị em luôn tự tin, rạng rỡ và quyến rũ. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Các thành phần trong viên uống Angelai giúp cải thiện tình trạng rối loạn nội tiết, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như là rối loạn kinh nguyệt, có những cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, tâm trạng thay đổi thất thường hay căng thẳng lo âu vô cớ, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu hay là thức giấc giữa đêm, giảm đau bụng khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra còn giúp cải thiện mật độ xương, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương, giúp cho phái đẹp tự tin hơn, quyến rũ hơn. Angelai là người bạn đồng hành giúp chị em gìn giữ nét thanh xuân, sự tự tin và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ở mọi giai đoạn tuổi tác. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Theo thống kê, có khoảng 80% phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh gặp phải ít nhất một triệu chứng do suy giảm nội tiết tố nữ, trong đó phổ biến nhất là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu và thay đổi tâm trạng. Đáng chú ý, tình trạng này đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn. Nhiều phụ nữ từ độ tuổi 40 đến 45, thậm chí sớm hơn, đã bắt đầu có những biểu hiện của suy giảm estrogen. Estrogen không chỉ là hormone sinh sản mà còn tham gia điều hòa hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi nồng độ estrogen suy giảm, cơ thể không chỉ xuất hiện các cơn bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ hay giảm ham muốn mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Làn da trở nên khô, sạm, xuất hiện nếp nhăn, tóc dễ gãy rụng, đồng thời nguy cơ loãng xương, bệnh lý tim mạch và rối loạn chuyển hóa cũng gia tăng. Các chuyên gia cho biết bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thường xuyên và giữ tinh thần thoải mái, việc chủ động hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh, đồng thời góp phần duy trì sức khỏe, nhan sắc và chất lượng cuộc sống lâu dài cho phụ nữ. Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng suy giảm nội tiết tố nữ không chỉ gây ra những cơn bốc hỏa, mất ngủ hay lo âu mà còn ảnh hưởng đến nhan sắc, đời sống sinh lý và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Nếu như quý vị đang gặp phải những vấn đề này và mong muốn tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ an toàn và hiệu quả thì ngay bây giờ hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1037 để được kết nối với chuyên gia của chương trình và nhận những lời tư vấn phù hợp với tình trạng của mình. Vâng ạ, trước khi vào phần trò chuyện với quý vị thì Kim Yến xin được đặt một vài câu hỏi cho chuyên gia. Vâng ạ, thưa chuyên gia, chúng ta cũng có thể thấy rằng là để cải thiện các triệu chứng như là bốc hỏa này hay là mất ngủ, lo âu vừa giúp cho duy trì sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý nữ một cách an toàn thì đây cũng là một mong muốn của rất nhiều chị em. Vậy thì chúng ta nên làm như thế nào để có thể chăm sóc cơ thể một cách tốt hơn? Và hiện nay thì cũng rất mong rằng là chuyên gia có thể giải đáp luôn đi cho quý vị và các bạn cũng như là các chị em một cái giải pháp thảo dược giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ mà chuyên gia đánh giá cao ạ.
1: Vâng, trước khi nói đến một giải pháp thảo dược thì tôi phải nói một câu như thế này. Thực chất là chả có một cái giải pháp duy nhất nào có thể giúp cho chúng ta cải thiện một cách rõ rệt cái tình trạng thời kỳ tiền mãn kinh. Cho nên về nguyên tắc là chúng ta phải thực hiện một giải pháp mang chất toàn diện và phải kiên trì. Trong đó thì vấn đề từ yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải giữ cho đời sống tinh thần luôn luôn là vui vẻ, tránh bị stress. Thứ hai là vấn đề ăn uống thì chúng ta phải chú ý. Chị em chúng ta thời kỳ này chúng ta sợ là người bắt đầu là béo ra rồi là vóc dáng nó xấu đi cho chúng ta kiêng ăn. Thì đấy là một cái mà rất là nguy hiểm, cho nên là ăn uống phải đủ chất, phải cân bằng. Rồi nữa là chúng ta phải tập luyện. Thứ tư là chúng ta phải thăm khám. Vâng, nếu chị em nào có quá nhiều cái triệu chứng rầm rộ, chúng ta phải thăm khám, chúng ta phải định lượng estrogen xem nó suy giảm bao nhiêu. Nhưng phải nói một điều như thế này, bên cạnh các giải pháp về tân dược thì nó cũng còn khá nhiều những cái bất cập. Vậy nên chương trình hôm nay muốn giúp chị em một giải pháp về thảo dược. Giải pháp thảo dược này á, là nó đang

toàn, nó bền vững. Vậy để đáp ứng yêu cầu này, thưa quý vị, trên thị trường của chúng ta, trên mạng xã hội thì có khá nhiều những cái giải pháp gọi là thảo dược. Nhưng mà quả thực là bây giờ chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là thật giả lẫn lộn, tốt xấu đan xen. Bởi thế chúng ta lựa chọn giải pháp nào? Thế thì chính trong chương trình này chúng tôi muốn đưa ra một cái giải pháp mà bản thân tôi cũng rất là tâm đắc. Điều đầu tiên phải nói là trong cái giải pháp tôi được cập đến thì có một cái thứ thảo dược rất độc đáo. Nó gọi là sâm tố nữ. Đây là vị thuốc đã được trong chúng ta sử dụng từ rất lâu đời. Nhưng mà khi về y học hiện đại, người ta phân tích và nghiên cứu thì thấy rằng là trong thành phần của nó có tới 17 hoạt chất. Nhưng mà trong đó đặc biệt là có một chất nó gọi là phytoestrogen, tức là estrogen tự nhiên. Và đây chính là thứ mà để bồi đắp cho lượng estrogen chúng ta giảm đi trong thời kỳ tiền mãn kinh, nhưng mà nó đảm bảo tính an toàn. Nó không phải estrogen theo kiểu nhân tạo mà đưa vào theo kiểu là hormone liệu pháp của y học hiện đại. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa là cái sâm tố nữ này, điều đầu tiên là nó hỗ trợ cân bằng nội tiết như tôi đã nói vừa rồi. Và từ đó cân bằng giữa cái lượng estrogen và progesterone, và nó làm giảm thiểu các cái bất lợi của cái hội chứng tiền mãn kinh. Nhưng vấn đề thứ hai là nó còn hỗ trợ làm đẹp da và chống lão hóa. Vâng, đây là một cái mà vô cùng quan trọng đối với chị em. Bởi vì phái đẹp là phái đã gọi là đẹp, thì có nghĩa là chúng ta rất cần cái nhan sắc, từ làn da, từ mái tóc, từ vấn đề chúng ta chống quá trình lão hóa. Vậy thì việc sử dụng sâm tố nữ này, nó sẽ thanh trừ gốc tự do và nó làm chậm quá trình lão hóa, nó hỗ trợ khắc phục, cải thiện tình trạng da khô, da bị nhăn, da bị nhám, da bị gọi là có những vết tàn nhang, vân vân và vân vân. Cho nên là kinh nghiệm cho thấy là gì? Từ xa xưa thì đây là một loại sâm mà có thể nói rằng là được các cung tần mỹ nữ người ta sử dụng rất nhiều để lấy lại vẻ đẹp cũng như khả năng duyên dáng cũng như là thu hút sự chú ý của người khác. Tác dụng thứ ba là gì? Nó hỗ trợ cải thiện vòng một. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó tăng cường các mô cơ và nó tăng cường các tổ chức liên kết và làm cho vòng một nó săn chắc và gọn gàng. Cái thứ tư là nó còn giúp cho vấn đề hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể chúng ta, nó nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thần kinh, đặc biệt là khả năng ghi nhớ. Thế cho nên có thể nói là sâm tố nữ là một thành tố quan trọng đầu tiên trong cái giải pháp mà tôi nói đến. Cái thứ hai cũng quan trọng, đó là giải pháp này có dùng đến bài thuốc cổ phương kinh điển, đó là lục vị địa hoàng hoàn. Nó có hai phần, phần thứ nhất là tam bổ và thứ hai là tam tả. Tam bổ nó gồm có gì? Có thục địa, có hoài sơn và có sơn thủ, mà đứng đầu là thục địa, người ta gọi là vị quân. Thì ba vị thuốc này nó giúp cho vấn đề là bổ gan, bổ thận, gọi là nó tăng cường, nó coi như là một yếu tố mà vấn đề điều tiết hormone tự nhiên trong cơ thể người phụ nữ. Còn tam tả nó gồm có trạch tả, có đan bì, có bạch linh. Đây là vị thuốc mà nó lợi thủy, nó kiện tỳ, táo thấp và nó thanh hư nhiệt. Bởi vì tại sao phụ nữ mãn kinh lại bốc hỏa? Bởi vì các cụ gọi là hư nhiệt. Mà nhiệt thịnh lên thì hỏa nó vượng lên và từ đó nó có cơn bốc hỏa. Vậy thì chúng ta phải có những cái vị thuốc để nó thanh cái nhiệt đó, thì đan bì nó làm được điều đó. Đấy là cái vai trò của bài lục vị địa hoàng hoàn, một cái bài thuốc rất là quan trọng mà bất cứ một thầy thuốc nào khi mà điều trị hội chứng tiền mãn kinh ở phụ nữ thì bao giờ chúng ta cũng phải biết đến. Cái yếu tố thứ ba đó là hương phụ. Hương phụ là vị thuốc hành khí giải uất và thư can. Đặc biệt tôi lưu ý là cái chữ giải uất, bởi vì chúng ta biết là khi bị hội chứng tiền mãn kinh thì người phụ nữ luôn luôn có tình trạng căng thẳng, lo âu, uất ức, cảm giác khó chịu trong người không thể nói ra được. Thế thì đây là vị thuốc nó giúp cho là hỗ trợ cải thiện cái hệ thống nội tiết và nó giải uất và nó làm cho cái đời sống tinh thần của chị em nó trở lại cái trạng thái cân bằng và bình thường. Đấy là ba cái thành tố mà hoàn toàn là thảo dược. Nhưng trong giải pháp tôi nói đến thì sẽ không đạt được hiệu quả một cách toàn vẹn nếu như thiếu một nhóm nữa là những cái dưỡng chất của y học hiện đại. Thứ nhất là phải nói đến collagen type 1. Thưa quý vị với chị em, collagen type 1 nó có vai trò cực kỳ quan trọng. Khi mà chị em chúng ta vào cái tuổi tiền mãn kinh này thì da của chúng ta, gân của chúng ta, rồi xương của chúng ta nó đều có nguy cơ bị thoái hóa. Bởi vậy việc đưa collagen type 1 vào là vô cùng cần thiết. Còn hai cái sinh tố vitamin E, vitamin C chúng ta quá biết rồi, phải không ạ? Đây là những vitamin mà nó giúp cho vấn đề hỗ trợ điều hòa nội tiết, rồi nữa là vấn đề nó tốt cho sự đàn hồi của thành mạch cũng như là sự phát triển của các tổ chức liên kết. Và nó còn quan trọng nữa là gì? Nó thanh trừ gốc tự do và chống oxy hóa, cũng đồng nghĩa với chuyện nó làm chậm quá trình lão hóa. Và ở đây tôi phải nói thế này, cái collagen mà ở trong giải pháp này được người ta sản xuất, người ta nhập khẩu từ Ý. Rồi thì vitamin E là nhập khẩu từ Mỹ. Cho nên, thưa quý vị, các chị em, tóm lại là gì? Cái giải pháp tôi đưa ra là giải pháp có hai phần. Phần quan trọng bậc nhất là nó có nguồn gốc từ các thảo dược. Phần thứ hai là các dưỡng chất từ y học hiện đại. Sự kết hợp giữa Đông y và Tây y, Đông dược và Tân dược, nó đưa ra giải pháp để mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ trong vấn đề ổn định, cân bằng nội tiết tố. Và từ đó nó đưa lại cái hiệu ứng là gì? Hỗ trợ giảm thiểu các bất lợi, cải thiện tình trạng mà chúng ta bị hội chứng tiền mãn kinh với rất nhiều biểu hiện khác nhau. Cái nữa là nó giúp cho chị em chúng ta có một cái vẻ đẹp từ làn da đến mái tóc đến hệ thống xương cốt vân vân. Cho nên không phải ngẫu nhiên là việc đưa ra những giải pháp này nó an toàn để giúp cho chị em chúng ta không những là khỏe về mặt thể chất mà còn khỏe về mặt tinh thần và khỏe khả năng sinh lý, và đặc biệt là tạo ra một cái vóc dáng và lấy lại, phục hồi lại cái độ tự tin khi mà chúng ta đã đẹp từ bên trong, đẹp ra bên ngoài. Và tôi được biết là

0: cái giải pháp này hiện nay đã thành thương phẩm có mặt trên thị trường và nó được sản xuất bởi những nhà máy đạt tiêu chuẩn CBU theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thế giới về sản xuất tốt và có hệ thống kiểm nghiệm là ISO IEC 17025, là hệ thống kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta là đứng hàng đầu. Cho nên nói như vậy để các quý vị thấy rằng từ những cổ y học cổ truyền kết hợp với những thành tố của y học hiện đại, nhưng mà công nghệ bào chế phải hiện đại, kiểm nghiệm phải rõ ràng, được phép lưu hành thì đó mới là những giải pháp thực sự đem lại hiệu quả cũng như là cái độ an toàn tin cậy của chị em chúng ta. Cho nên thưa quý vị, các chị em, tôi nói hơi dài lời một chút nhưng mà rất cần thiết để chị em mình hiểu hơn về vấn đề tiền mãn kinh là thế nào, cũng như chúng ta biết thêm một cái thứ vũ khí, một người bạn đồng hành nếu như chị em muốn rằng thời kỳ tiền mãn kinh của chúng ta sẽ trôi qua một cách chóng vánh và êm đềm, và đồng thời nó đem lại một hiệu ứng về sức khỏe cũng như về sinh lý, về sắc đẹp cho chị em chúng ta. Đấy là điều mà chương trình chúng tôi kỳ vọng. Rất mong chị em các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới chính là một trong những giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, giúp hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh một cách an toàn và tự nhiên. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Angeline là giải pháp từ thảo dược kết tinh giữa y học cổ truyền và y học hiện đại với sự kết hợp của sâm tố nữ, dầu phytoestrogen, bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn cùng với collagen, vitamin C và vitamin E. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và được cấp phép bởi Bộ Y tế. Các thành phần trong Angeline giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, hỗ trợ giảm bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, tâm trạng thất thường, đau bụng kinh, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, góp phần giảm nguy cơ loãng xương, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, chăm sóc làn da, giúp phụ nữ luôn khỏe đẹp và tự tin. Angeline góp phần giúp cho chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Angeline dành tặng chương trình ưu đãi cho các khách hàng đang gặp vấn đề về suy giảm, rối loạn nội tiết tố nữ, đang mệt mỏi với các triệu chứng tiền mãn kinh, đang cảm thấy mất dần sự tự tin vốn có. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi, đó là mua 2 tặng 3. Tức là khi quý vị mua 2 hộp Angeline 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angeline 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7, khi quý vị mua 4 hộp Angeline 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angeline 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vâng, và theo như thông tin mà Kim Yến vừa nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng quà tặng của chương trình đang giảm rất nhanh. Những suất quà ưu đãi dành cho quý vị gọi về sớm hiện chỉ còn lại 24 suất quà thôi ạ. Vì vậy mà nếu quý vị đang gặp các vấn đề như là bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay là những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh hay là mãn kinh thì hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để vừa được chuyên gia tư vấn miễn phí, vừa có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng Angeline. Với chủ đề ngày hôm nay cùng những chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi chuyên gia giới thiệu giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ Angeline, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều cuộc gọi gửi về tổng đài 1800 1037. Điều đó cho thấy đây là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ quý vị, đặc biệt là các chị em đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh hoặc là người thân mong muốn tìm hiểu để chăm sóc sức khỏe cho mẹ, cho vợ của mình. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin chào chuyên gia. Xin chào chị. Tôi tên là Hoài, năm nay tôi 45 tuổi. Tôi xin hỏi chuyên gia là như thế này. Trước đây tôi làm việc rất là nhanh nhẹn, nhưng mà khoảng năm gần đây thì trí nhớ của tôi đã giảm. Có khi là vừa cầm điện thoại quên mất không nhớ là gọi cho ai. Hôm thì đang nói chuyện lại quên mất là mình nói đoạn nào rồi. Và ban đêm ấy thì mất ngủ này, hay bốc hỏa này, tính tình cũng cáu gắt hơn trước rất nhiều. Nó ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của tôi. Thì tôi rất là lo lắng, biết đây là dấu hiệu của tuổi tác hay là bệnh gì. Thì hôm nay rất mong chuyên gia giải đáp giúp ạ.
0: Dạ vâng. Chương trình muốn hỏi thêm với chị một chút, một điều nó hơi tế nhị. Tức là đến tầm tuổi này thì sinh lý của mình thế nào? Mình có duy trì nó được bình thường như trước không? Hay là nó có những cái sự rối loạn hoặc là làm cho mình nó cảm giác bất ổn?
2: Dạ, có thay đổi ở trên dạ. Khoảng gần đây thì không còn như ngày trước.
0: Cái tình trạng khô hạn như thế nào? Và kinh nguyệt của chị còn không?
2: Còn, nhưng mà nó bị ít ngày đi rất nhiều.
0: Ít ngày đi và nó trồi sụt phải không ạ? Sở dĩ hỏi như thế là cũng là để chẩn đoán. Mặc dù là chưa làm các xét nghiệm. Nhưng mà chương trình thấy rằng là ở tầm tuổi của chị là 45. Là cái tầm tuổi mà trong vòng từ 40 đến 50 là người phụ nữ sẽ rơi vào cái tình trạng là thời kỳ tiền mãn kinh. Nghĩa là khi đó thì cái chức năng buồng trứng của chúng ta nó suy giảm và nó khiến cho cái nội tiết tố estrogen, yếu tố cực kỳ quan trọng trong vấn đề duy trì hoạt động về trí não, về tim mạch, rồi là vấn đề về sinh lý, về vấn đề kinh nguyệt, nó trở nên rối loạn. Thế cho nên chương trình nghĩ rằng chị đang bắt đầu bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Và đây là cái thời kỳ có thể nói rằng là nếu như chúng ta không bình tĩnh, chúng ta không tìm ra một giải pháp cho nó chuẩn, thì nó có thể đưa ra rất nhiều những các biến chứng, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như công tác, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Thế cho nên chắc là chị sẽ hỏi rằng trong giai đoạn này thì mình nên làm cái gì không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Dạ vâng. Thế thì đơn giản thế này thôi. Chúng ta khi có biểu hiện này, điều đầu tiên là chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe. Để làm gì? Để trong đó các thầy thuốc thuộc cái chuyên khoa về sản phụ khoa, người ta sẽ cho mình định lượng cái lượng estrogen, cũng như là kiểm tra toàn bộ cơ thể của chúng ta. Bởi vì chúng ta trí nhớ suy giảm này, thế rồi là tính tình trở nên cáu gắt này, thế rồi là rối loạn kinh nguyệt này, thế rồi vấn đề là suy giảm sinh lý này. Nếu như chúng ta không định vị được nguyên nhân cụ thể của nó, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Trên thực tế mà nói thì y học hiện đại, nếu trong giai đoạn tiền mãn kinh, người ta thường dùng cái liệu pháp hormone, có nghĩa là người ta dùng cho mình các cái nội tiết tố estrogen. Nhưng mà phải nói thế này, đây là một liệu pháp mà nó rất phức tạp, nó đòi hỏi sự giám sát của thầy thuốc, và hơn nữa là nó mang tính chất bị động. Bị động nghĩa là thế nào? Tức là khi mình bù vào nó một lượng như thế này, nhưng mà cơ thể nó sẽ tiêu thụ đi và nó lại trở lại như cũ nếu như chúng ta ngừng cái giải pháp đó. Thế cho nên hiện nay có một xu hướng là người ta tìm đến những giải pháp từ thảo dược, mà trong đó cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến là cái giải pháp mà kết hợp từ sâm tố nữ với bài thuốc cổ phương lục vị, cũng như là với hương phụ và các yếu tố dưỡng chất khác của y học hiện đại. Thế thì cái này phần đầu chị nghe rất kỹ rồi phải không ạ? Mục đích của giải pháp này nó không phải là đưa estrogen vào một cách bị động, mà thứ nhất với cái thành tố phytoestrogen trong cái sâm tố nữ, nó sẽ bồi phụ cho cái phần estrogen mà cơ thể chúng ta thiếu hụt. Đấy là yếu tố quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là nó còn kích thích cho cái buồng trứng của người phụ nữ chúng ta tiết ra estrogen một cách tự nhiên. Mà cái gì tự nhiên thì nó cũng rất là an toàn và nó bền vững. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Ở đây chỉ đưa ra cho chị một cái bằng chứng là thế này, là các nhà khoa học Nhật Bản thuộc cái hiệp hội thực nghiệm lâm sàng ấy, thì người ta có làm một cái nghiên cứu là sử dụng sâm tố nữ này để mà hỗ trợ cải thiện cho những người bị hội chứng tiền mãn kinh, thì thấy rằng nó rất hiệu quả trong vấn đề cải thiện các triệu chứng của tiền mãn kinh như là chị đang mắc phải. Đấy là cái việc mà cái giải pháp hôm nay nói đến. Cho nên chương trình rất muốn là thế này, bên cạnh mình đi khám tuân thủ những cái gì mà y học hiện đại cho mình, thì chị có thể tìm đến cái giải pháp này với yêu cầu là thế này: kiên trì một liệu trình mà nó ít nhất là phải 2 đến 3 tháng. Thì cái điều đó đồng nghĩa với chuyện là gì? Chúng ta luôn luôn thường trực có một cái giải pháp nó vừa mang lại hiệu quả, mặc dù nó hơi chậm nhưng mà nó an toàn. Phải nói thêm với chị là nó còn tốt cho cái sức đề kháng cơ thể chúng ta, nó còn tốt cho sắc đẹp của chúng ta, từ vấn đề nó làm giảm những biến đổi bất lợi của làn da, của mái tóc, nó còn hỗ trợ củng cố hệ thống xương cốt của chúng ta, và tốt hơn nữa là nó còn hồi phục lại những hoạt động sinh lý, và từ đó nó góp phần cho chúng ta chất lượng cuộc sống nâng lên, hạnh phúc gia đình cũng được củng cố. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với chị.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn chị Hoài rất là nhiều đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Angelite là sản phẩm nổi bật với sự kết hợp giữa sâm tố nữ, dầu phytoestrogen và bài thuốc cổ phương lục vị địa hoàng hoàn kinh điển dành cho phái đẹp, cùng với bộ ba collagen, vitamin C và vitamin E. Sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ bên trong, chăm sóc toàn diện sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Angelite được đánh giá là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ gặp tình trạng rối loạn nội tiết tố, phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh với các biểu hiện như là bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, mất ngủ, lo âu, căng thẳng, rối loạn kinh nguyệt, ngại gần gũi với chồng, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Angelite giúp chị em có thể vượt qua được những khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, lấy lại sự cân bằng, tự tin và nguồn năng lượng tích cực để luôn khỏe đẹp, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Thông tin thêm với quý vị, trong ngày hôm nay, nhãn hàng Angelite dành tặng chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelite 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7, khi quý vị mua 4 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelite 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ còn trong ngày hôm nay với sản phẩm chất lượng nhưng mức giá tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi từ Angelite, hãy gọi về số tổng đài 1800 1037. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh, chỉ còn 17 suất quà mà thôi, gần một nửa suất quà đã được trao đi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước, đó là 1800 1037, để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Nếu có nhu cầu, chương trình cũng sẽ bảo mật thông tin cá nhân của quý vị. Vâng, xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình là 1800 1037. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hân hạnh được đón chào một vị khách mời đã đến với chúng ta ngày hôm nay để rất mong muốn là được chia sẻ thêm những thông tin vấn đề sức khỏe cho quý vị, cũng như là rất mong được các chuyên gia sức khỏe giải đáp. Và xin được chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ chút thông tin về bản thân mình không ạ?
3: Xin chào cô MC và xin chào bác sĩ ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nâm Trà. Tôi năm nay 63 tuổi. Triệu chứng đầu tiên trước khi tiền mãn kinh thì triệu chứng của tôi là hay đổ mồ hôi trộm này, rồi là bốc hỏa này. Thế xong rồi trong tâm thì lúc nào cũng kiểu no âu, đêm thì lại mất ngủ kéo dài, và thì coi như là mình lúc nào trong người cũng no âu mà cũng kiểu cứ bứt rứt.

0: ở trong người, nó không, lúc nào người nó cũng không được thoải mái. Sau khi được mọi người giới thiệu thì tôi đã dùng, thì tôi thấy cảm thấy là sức khỏe là nó cải thiện nhiều này, ăn cũng ăn được này, ngủ được, mà tư tưởng thì là nó cũng được thoải mái so với trước. Người là nó thoải mái hơn này,
1: Vâng.
0: bớt lo âu hơn mà không đổ mồ hôi trộm, rồi là
1: Ngủ thế nào ạ?
0: ngủ ngon ạ.
1: Dạ
0: ngủ
1: vâng.
0: ngon hơn. Vâng
1: Thế còn
0: thì
1: da rẻ rồi là các
0: vâng
1: đau xương
0: da
1: đau nhức
0: rẻ
1: thế nào?
0: thì nói chung là da rẻ thì xương khớp thì nó vẫn cải thiện hơn so với trước
1: Dạ
0: nhiều.
1: vâng.
0: Vâng nói chung là tất cả mọi cái thì tôi thấy là nó giảm nhiều, tôi thấy là nó rất là hữu ích. Tôi muốn là bác sĩ chia sẻ giúp là như bây giờ là giai đoạn tiền mãn kinh thì đã qua rồi, thì bây giờ ví dụ như là tôi muốn sử dụng thêm để bảo đảm sức khỏe thì có được hay không, thì là xin bác sĩ tư vấn cho, để ví dụ mà dùng được mà nó tốt thì là tôi tiếp tục dùng, mà nếu như mà mình đã trải qua cái giai đoạn ý mà bây giờ không nên dùng nữa thì cũng bác sĩ cũng cho biết để mình còn biết nối là mình tiếp tục sử dụng hay không sử dụng ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình rất là mừng.
0: Dạ.
1: Thì vì là với tầm tuổi của cô, với các biểu hiện của cái tiền mãn kinh rồi là mãn kinh mà như vậy cô sử dụng cái giải pháp này á
0: Vâng.
1: thì đã đem lại hiệu quả rất là tốt. Nhưng mà đầu tiên thì muốn hỏi là mình đã dùng được thời gian bao lâu rồi ạ?
0: Em cũng dùng phải 2 năm.
1: Thế thì có thể nói thế này, thưa cô cũng như tất cả các quý vị, có thể nói đây là một giải pháp có nguồn gốc là hầu hết là từ thảo dược. Mà thảo dược thì cô biết đấy, tức là cái độ an toàn của nó rất là cao, cho nên mình có thể dùng lâu dài. Thứ hai nữa, cô có hỏi là dùng đến bao giờ và đến và có ảnh hưởng gì không, thì cũng phải nói điều thế này, cơ thể con người theo quy luật của tạo hóa thì các cụ vẫn nói là sinh lão bệnh tử, cho nên đến tầm tuổi cô thì quá trình mà nó thoái hóa lão hóa nó đang tiến triển với tốc độ rất nhanh, trong đó có cái chuyện là cái buồng trứng của người phụ nữ nó cũng bị thoái hóa, cho nên là ngày nào chúng ta tuổi càng cao thì cái lượng estrogen là cái lượng buồng trứng nó tiết ra nó cũng bị suy giảm, mà cái hormone này thì nó có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ là vấn đề quyết định về vấn đề hoạt động về mặt sinh lý mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn thân, từ làn da đến mái tóc, đến hệ thống xương khớp, đến vấn đề thần kinh, đến vấn đề tim mạch, đặc biệt biểu hiện vấn đề thần kinh như cô hay mắc phải đấy, tức là những biểu hiện ví dụ như là lo âu, tâm trạng căng thẳng, cáu gắt rồi buồn phiền, thế rồi là mất ngủ, vã mồ hôi trộm, vân vân. Thế cho nên rằng là chương trình sở dĩ giới thiệu cái giải pháp này đối với cô cũng như các quý vị, nhất là những chị em phụ nữ, là giải pháp rất cần thiết để nó là người bạn đồng hành trong suốt cái thời kỳ chúng ta từ lúc chúng ta bị tiền mãn kinh cho đến mãn kinh và cho đến suốt cả cuộc đời. Bởi vì làm sao? Bởi vì giải pháp này nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là hỗ trợ tăng cường cái lượng nội tiết tố cũng như tăng cường sức đề kháng, và đồng thời nó hỗ trợ còn nâng cao sức đề kháng, nó làm cho cái sắc đẹp của mình nó lâu bị tàn phai, và nó thậm chí là giúp cho những người khi mà chúng ta còn lứa tuổi nào đó thì vẫn còn hoạt động sinh lý, điều mà làm cho cuộc sống của chúng ta nó thêm hương thêm hoa, nó rất có giá trị. Thế cho nên có thể nói ngắn gọn lại thế này, cô vẫn tiếp tục sử dụng theo như hiện nay mình sử dụng, nhưng mà cũng có thể nếu như các cái triệu chứng của mình nó giảm khá nhiều rồi thì mình giảm nửa cái số liều đi. Thứ hai nữa là nó cũng tiết kiệm cho vấn đề về chi phí, đấy là điều vô cùng cần thiết. Rất mong là cô tin tưởng và tiếp tục đồng hành với giải pháp này.
2: Thưa quý vị, với sản phẩm Angelite được giới thiệu trong chương trình hôm nay, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Angelite được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với nhiều sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng như là Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh hay là rất nhiều các sản phẩm khác. Và hiện nay thì Angelite đã có mặt tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm, quý vị mới được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ nhãn hàng Angelite mà thôi. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 3. Khi quý vị mua 2 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelite 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7. Khi quý vị mua 4 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelite 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Vì vậy, như nếu đang gặp các vấn đề về suy giảm nội tiết tố nữ hay là những triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì các suất quà đang còn rất ít, và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu hiện tại chỉ còn 9 suất nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1037 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vâng ạ, tiếng chuông vẫn không ngừng reo lên, và ngay bây giờ xin mời đến với kết nối tiếp theo.
3: Dạ vâng. Xin chào chương trình, chào bác sĩ.
1: Dạ vâng.
3: Em là Vân, em ở Hải Phòng ạ. Em năm nay, em sinh năm 1981. Em năm nay 45 tuổi. Trước đây thì em có dùng cũng nhiều, khá nhiều sản phẩm, vừa mua nhà thuốc cũng vừa xem ở trên mạng.
1: Dạ vâng.
3: Thì cũng thấy nó chưa hiệu quả, nhưng em mới uống cái sản phẩm này của mình thì em uống được hơn 3 tháng rồi.
1: Dạ
3: em
1: vâng.
3: Thấy là cái là đêm ấy em khi mà tỉnh giấc ấy thì em không bị tỉnh giấc do kiểu như kiểu là nó mà bừng tỉnh ấy.
1: Vâng.
3: Thì em cũng đỡ được cái triệu chứng đấy.
1: Vâng.
3: Ngoài ra nữa thì da của em đỡ khô,
1: vâng.
3: Gọi là đỡ khô thôi chứ cũng chưa được cải thiện về

0: là
1: Vâng.
0: nếu như mong muốn thì em uống được khoảng độ gần 4 tuần rồi, còn 2 ngày nữa là 4 tuần
1: Vâng.
0: thì em thấy cải thiện như vậy rồi. Thì liệu cái này thì em uống được được dài lâu không hả thầy, với là
1: Dạ
0: uống
1: vâng.
0: với liều lượng như thế nào để cho nó hợp lý ạ?
1: Dạ vâng. À, thưa chị là thế này, thì đây là một giải pháp hết sức là đặc biệt và rất độc đáo và hiệu quả, an toàn và bền vững. Thế cho nên cái việc mà chị đã tìm được, đã sử dụng và đã đạt được hiệu quả trong một thời gian nhất định thì cũng có nghĩa là chương trình khuyến khích là chị dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì mục đích của giải pháp này đưa ra là gì? Nó khác với tân dược. Nếu như mình phải dùng trong một thời gian nhất định, một liều lượng nhất định, dùng quá lâu thì gây nhiều tác dụng phụ, thì cái giải pháp này nó hoàn toàn phần lớn từ thảo dược, cho nên tính an toàn của nó rất cao. Hơn nữa nó lại còn tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng, cho nên là người ta nói là giải pháp này tốt cho sức khỏe, tốt cho sắc đẹp và tốt cho sinh lý nữ. Thế cho nên là cách dùng như thế nào? Thứ nhất là chị hãy cố gắng sử dụng đúng theo cái liệu trình, tức là từ 2 đến 3 tháng. Đến lúc nào mà chị cảm thấy rằng những cái triệu chứng mất ngủ, bốc hỏa vân vân, rồi da khô, rồi tóc rụng vân vân của mình được cải thiện một cách tương đối nhiều, thì lúc đó không nhất thiết là chị phải dùng cái liều như ban đầu, mà mình có thể giảm nửa liều và dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Ở đây cũng phải nói với các quý vị, với chị một điều như thế này, là theo quan điểm của chương trình và cũng như các nhà khoa học, thì ở phụ nữ sau khi ở những năm cuối của 30 tuổi thì chúng ta mặc dù chưa có biểu hiện của tiền mãn kinh thì chúng ta đã nên tìm những giải pháp này rồi. Bởi vì phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đông y nói rằng trị vì bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát. Cho nên rằng là với những người mà có biểu hiện tiền mãn kinh trị rồi thì việc dùng nó là quá xác đáng. Còn dùng để mà kéo dài mà đảm bảo tính an toàn của nó thì có thể nói là những giải pháp thảo dược bao giờ nó cũng có phần vượt trội. Là chị đã sử dụng, đã có hiệu quả thì tiếp tục coi như đó là người bạn đồng hành trong công cuộc mà bác sĩ nói lại, tốt cho sức khỏe, tốt cho sắc đẹp và tốt cho vấn đề duy trì sự bền lâu của các hoạt động sinh lý nữ. Xin cảm ơn chị đã kết nối với chương trình.
0: Em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ.
2: Chia sẻ với chị Vân ra là ngày hôm nay chúng ta sẽ vừa có một giải pháp để bảo vệ sức khỏe cũng như là một giải pháp vô cùng tiết kiệm, chính là những ưu đãi mà chương trình ngày hôm nay đang có. Rất mong rằng chị cũng như quý vị hãy tiếp tục kết nối với tổng đài 1800 1037 để được các dược sĩ, các tư vấn viên của chương trình tư vấn thêm. Một lần nữa cảm ơn chị đã kết nối với chương trình, chúc chị có thật nhiều sức khỏe và xin chào chị Vân ạ.
0: Mình cảm ơn nhé.
2: Vâng, thưa quý vị, trong chương trình hôm nay nếu quý vị đang gặp phải các vấn đề do rối loạn suy giảm nội tiết tố như là chu kỳ kinh nguyệt không đều này, đau bụng kinh hay là các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh như là bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, cơ thể mệt mỏi uể oải, lo âu, tâm trạng thất thường, ngại gần gũi thì có thể tham khảo giải pháp thảo dược Angelite. Angelite nổi bật với 3 ưu điểm. Thứ nhất, đó là kết hợp sâm tố nữ giàu phytoestrogen và bài thuốc cổ phương lục địa địa hoàng hoàn giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ từ bên trong. Thứ hai, đó là hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh như là bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu, đồng thời góp phần làm chậm quá trình lão hóa và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Thứ ba, đó là thành phần chủ yếu từ thảo dược kết hợp với các dưỡng chất như là collagen, vitamin C và vitamin E phù hợp để sử dụng lâu dài theo hướng dẫn, giúp chăm sóc sức khỏe và nhan sắc một cách toàn diện. Để đạt hiệu quả tốt thì người dùng nên sử dụng Angelite đều đặn kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, luyện tập thường xuyên. Việc duy trì sử dụng trong một thời gian phù hợp sẽ góp phần hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ và cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh một cách bền vững. Và trong chương trình ngày hôm nay, siêu đãi có 102 duy nhất, đó chính là nhãn hàng Angelite dành tặng chương trình ưu đãi cực lớn cho các khách hàng đang gặp vấn đề về suy giảm, rối loạn nội tiết tố nữ, đang mệt mỏi với các triệu chứng tiền mãn kinh, đang cảm thấy mất dần sự tự tin vốn có. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi, đó là mua 2 tặng 3, tức là khi quý vị mua 2 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Angelite 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 420.000 đồng. Mua 4 tặng 7, khi quý vị mua 4 hộp Angelite 80 viên sẽ được tặng ngay 7 hộp Angelite 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 980.000 đồng. Và chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1037 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị khán giả xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị nếu đang gặp các vấn đề về suy giảm nội tiết tố nữ, rối loạn kinh nguyệt, tiền mãn kinh, bốc hỏa, mất ngủ, da sạm nám hay lo âu vô cớ, hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Angelite, hãy gọi về số tổng đài 1800 1037 và theo bộ phận kỹ thuật thông báo chỉ còn 3 phần quà cuối cùng nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1037 để thành người tiếp theo nhận được phần quà vô cùng giá trị. Vâng, chương trình của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối cùng và mặc dù vẫn còn rất nhiều cuộc gọi và những câu hỏi từ quý vị gửi về liên quan đến các vấn đề suy giảm nội tiết tố nữ, tiền mãn kinh, nhưng do thời lượng chương trình có hạn cho nên chúng tôi xin được hẹn quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì đội ngũ tư vấn viên và dược sĩ của Angelite vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài miễn cước 1800 1037 để lắng nghe, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vì vậy nếu như đang gặp phải các triệu chứng như là bốc hỏa này, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, lo âu hay những vấn đề liên quan đến suy giảm nội tiết tố nữ, quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1037 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xin được cảm ơn nhãn hàng Angelite đã đồng hành cùng với

0: trình. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ.
1: Mùa mưa bão đang đến gần. Để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng, mỗi người dân cần chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
2: Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết qua radio, TV và các phương tiện truyền thông chính thống.
1: Chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như đèn pin, radio, nước uống, thuốc men, lương thực khô và áo phao.
2: Gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà.
1: Di chuyển người già, trẻ nhỏ và tài sản đến nơi an toàn nếu có cảnh báo lũ.
2: Không đi vào vùng nước sâu, nước chảy xiết, tránh xa cột điện, đường dây điện, thiết bị điện đang ướt.
1: Chỉ quay lại nhà khi đã có thông báo an toàn từ chính quyền địa phương.
2: Vệ sinh môi trường sống, xử lý nước uống và thực phẩm để phòng ngừa dịch bệnh.
1: Báo cho chính quyền nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở, hư hỏng công trình hoặc người cần được hỗ trợ.
2: Hãy chủ động, hãy cảnh giác, hãy hành động vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng.
3: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
4: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã, phường.
3: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, theo sự phân công của chính quyền địa phương.
4: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
3: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê, phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
4: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
3: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
4: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
3: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di dời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
4: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng đê, kè, cống,

0: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Đình Trung và Anh Thư kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày trước thời hạn ngày 31 tháng 8, hành trình gỡ thẻ vàng IUU cũng là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại những việc cần làm hướng tới một nghề cá minh bạch, bền vững, bảo vệ nguồn lợi và giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây là nội dung của câu chuyện thời sự trong chương trình hôm nay.
0: Cùng với các tin tức trong nước và quốc tế, thông tin thời tiết, chương trình còn có các nội dung đáng chú ý sau.
2: Tôi nghĩ có ba yếu tố thúc đẩy điều này. Đầu tiên là khát vọng. Gần như tất cả mọi người đều muốn tạo thương hiệu riêng, muốn có vị thế cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Giá trị cốt lõi nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam là nội dung của thời sự toàn cảnh.
0: Thế giới đa chiều với những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua cùng những thông điệp ý nghĩa thú vị đang chờ đón quý vị và các bạn.
1: Quý vị đừng quên số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040, đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp ý kiến hoặc bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng.
0: Trước hết là một số tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Theo cập nhật từ giới chức Nepal, sáng nay ngày 27 tháng 8, hơn 400 người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra một ngày trước đó. Con số đặc biệt lớn này chủ yếu do thảm họa xảy ra tại huyện Rasuwa, một cửa ngõ du lịch, hành hương và giao thương quốc tế quan trọng giữa Nepal với Tây Tạng Trung Quốc. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Theo danh sách cập nhật, trong số người nước ngoài mất tích có 133 người Ấn Độ, 47 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 24 người Canada. Việc hàng trăm người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích gây chú ý bởi Rasuwa là một huyện miền núi thưa dân với khoảng 50.000 người sinh sống. Tuy nhiên, vị trí giáp Tây Tạng Trung Quốc khiến Rasuwa trở thành đầu mối quan trọng về du lịch, hành hương và giao thương quốc tế. Đây cũng là yếu tố chính lý giải vì sao số người nước ngoài nằm trong danh sách mất tích lại cao như vậy. Cửa khẩu Rasuwa Gadi là một trong những tuyến đường bộ nối Nepal với Trung Quốc. Đồng thời khu vực này còn là cửa ngõ tới vườn quốc gia Lang Tang và nhiều tuyến đi bộ đường dài, leo núi nổi tiếng, thu hút đông du khách quốc tế. Bên cạnh đó, Rasuwa có nhiều dự án thủy điện, nơi có lao động và chuyên gia nước ngoài làm việc. Đáng chú ý, cửa khẩu Rasuwa Gadi nằm trên tuyến hành hương từ thủ đô Kathmandu tới núi Kailash và hồ Mansarova ở Tây Tạng. Núi Kailash được người Hindu coi là nơi ở của thần Shiva, đồng thời là địa điểm linh thiêng đối với Phật giáo, đạo Jain và tín ngưỡng Bon. Vì vậy, vào mùa hành hương, nhiều đoàn khách quốc tế tập trung tại Rasuwa trước khi đi qua biên giới sang Trung Quốc. Trận lũ xảy ra đúng thời điểm nhiều đoàn khách hành hương quốc tế đang tập trung và di chuyển qua khu vực. Tuy nhiên, giới chức địa phương lưu ý rằng những người nằm trong danh sách mất tích không đồng nghĩa đều đã bị lũ cuốn, lũ phá hủy đường xá, cầu và làm gián đoạn thông tin liên lạc, khiến nhiều khu vực bị cô lập và cơ quan chức năng chưa thể xác định vị trí của một số đoàn khách.
0: Trung Quốc đề nghị Mỹ kiểm soát bất đồng, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và khắc phục trở ngại đối với hoạt động tiếp xúc cấp cao nhằm đưa quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Ngày 26 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị cho biết, dưới sự định hướng chiến lược của nguyên thủ hai nước, Trung Quốc và Mỹ đang thúc đẩy xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng quan hệ giữa hai nước vẫn đang đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Ông đề nghị hai bên triển khai thực chất các nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, tập trung vào chương trình nghị sự tích cực, kiểm soát thỏa đáng những khác biệt, đồng thời loại bỏ các yếu tố gây nhiễu đối với các hoạt động giao lưu cấp cao. Về phần mình, Đại sứ Mỹ David Perdue cho biết, nguyên thủ hai nước đã đề ra định hướng chiến lược quan trọng cho quan hệ Mỹ-Trung. Ông David Perdue cho biết Mỹ mong muốn cùng Trung Quốc xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng.
1: Quân đội Hàn Quốc đã lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm hoạt động trên biển của một máy bay không người lái UAV cảm tử đang được phát triển, nhưng khí tài này đã rơi xuống biển ngay sau khi phóng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Cuộc thử nghiệm bao gồm việc phóng UAV từ boong tàu để tấn công một tàu biển không người lái cách đó khoảng 2 km. Mặc dù UAV cảm tử đã được phóng tới 2 lần, nhưng thử nghiệm đã thất bại khi UAV bị rơi xuống biển sau khi phóng chỉ từ 2 đến 4 giây. Hiện nay, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân cụ thể với nhận định ban đầu là có thể đã xảy ra sự sai lệch giữa UAV và bệ phóng do môi trường biển. Các kỹ sư cũng cho biết không có vấn đề đặc biệt nào xảy ra trong hơn 30 cuộc thử nghiệm trên đất liền đã được tiến hành cho đến nay. Trong bối cảnh tầm quan trọng quân sự ngày càng gia tăng của UAV Cảm Tử, quân đội Hàn Quốc đang nỗ lực phát triển và triển khai thực chiến khí tài này. Việc phát triển UAV Cảm Tử đã được Hàn Quốc tiến hành từ năm 2024 với mục tiêu hoàn thành vào tháng 9 tới.
0: Tối ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương, một vụ đâm xe nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực quảng trường trước nhà ga thành phố Căng thuộc tỉnh Calvados, nằm ở miền Bắc nước Pháp. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng tại chỗ và 10 người khác bị thương, trong đó 4 nạn nhân bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương, sự việc bắt đầu vào khoảng 22 giờ đêm thứ Tư 26 tháng 8, sau khi một cuộc tranh cãi và ẩu đả trong một quán bar gần đó bị đẩy lên đỉnh điểm. Người lái xe đã điều khiển một chiếc ô tô màu đen mang nhãn hiệu của Đức và cố ý tông thẳng vào nhóm khoảng 10 người đã đứng chờ phương tiện công cộng tại trạm dừng xe buýt và tàu điện gần nhà ga. Cú va chạm mạnh ở cự ly gần đã khiến các nạn nhân không kịp né tránh. Lực lượng an ninh cho biết đa số các nạn nhân chịu ảnh hưởng trong vụ việc là người mang quốc tịch nước ngoài, bao gồm công dân đến từ Afghanistan, Ai Cập và Bangladesh. Ngay sau khi gây án, tài xế đã phóng xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát đã lập tức triển khai truy xét và bắt giữ thành công nghi phạm tại thị trấn ven biển Usheham, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 20 km. Nghi phạm được xác định là Ibrahim Y, 26 tuổi, sinh ra tại Nga.
1: Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết tại một số quốc gia trên thế giới. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus, nhiệt độ bề mặt trung bình tại các vùng biển ngoài khu vực địa cực đã đạt 21,1 độ. Dữ liệu mới cho thấy các đại dương đang tiếp tục hấp thụ lượng nhiệt rất lớn từ hệ thống khí hậu toàn cầu, dù đây không phải là thời điểm nhiệt độ thường đạt đỉnh trong năm. Nhiệt độ đại dương toàn cầu thường đạt mức cao nhất vào tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên năm nay, nhiệt độ lại tăng lên mức cao nhất vào tháng 8. Giới khoa học cảnh báo nước biển ấm lên có thể khiến các cơn bão mạnh hơn, làm mực nước biển dâng và gia tăng các đợt nắng nóng trên toàn cầu, qua đó đe dọa hệ sinh thái và cộng đồng ven biển. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 29 độ, Moscow Nga 12 độ, Paris Pháp 20 độ, Tokyo Nhật Bản 27 độ và New York Mỹ là 23 độ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng

0: thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Câu chuyện thời sự.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến thời hạn Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định UU trước ngày 31 tháng 8 để chuẩn bị cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu EC. Cùng với đó, tháng cao điểm chống khai thác UU từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 với 10 nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các bộ ngành địa phương nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật hướng tới nghề cá bền vững có trách nhiệm. Có thể nói đây là thời gian có ý nghĩa rất quan trọng trong hành trình gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng UU.
4: Nhưng không chỉ dừng lại ở mục tiêu đó, đây cũng là thời điểm để chúng ta khẳng định quyết tâm xây dựng một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vậy đâu là những việc cần tập trung, làm thế nào để mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng và phát triển nghề cá bền vững? Đó cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay. Xin mời biên tập viên Hà Phương và các vị khách mời.
5: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam.
6: Vâng, xin chào MC Hà Phương. Xin kính chào quý vị thính giả cả nước.
5: Và ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
7: Vâng, xin chào MC Hà Phương và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nhiều người vẫn cho rằng chống khai thác UU chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu của EC. Theo ông, nhìn từ góc độ lâu dài, giá trị lớn nhất mà công tác chống khai thác UU mang lại cho chính nghề cá Việt Nam là gì ạ?
7: Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là trong cái quá trình mà chúng ta phát triển một cái ngành thủy sản chúng ta bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, thì các cái chủ trương của Đảng cũng như là của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ là đã xuyên suốt là chúng ta đã hoàn thiện một cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Và cái hệ thống pháp luật này thì chúng ta đã được đánh giá là đã tương đồng với cả các cái quy định pháp luật của quốc tế để chống khai thác bất hợp pháp một cách nó bền vững và hiệu quả. Đồng thời là những cái giải pháp mà trong cái chiến lược biển cũng như luật thủy sản năm 2017 thì chúng ta đã chỉ rõ ra là chúng ta đã có những cái tiếp cận và cái hệ thống pháp luật thì đã tương đồng với cả các cái yêu cầu của quốc tế và thể hiện một cách nó toàn diện là cái trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong cái phát triển bền vững và đặc biệt là chống khai thác bất hợp pháp. Vì vậy mà trong xuyên suốt quá trình mà chỉ đạo phát triển của ngành từ cái xây dựng pháp luật và những cái chính sách cũng như là chỉ đạo thực thi tại các địa phương và các bộ ngành thì Chính phủ đã chỉ đạo một cách xuyên suốt là chúng ta thực hiện chống khai thác bất hợp pháp là cái hoạt động là chúng ta thực thi pháp luật cái nghề cá của chúng ta, chứ chúng ta không phải là đối phó với EC để gỡ cái thẻ vàng của EC, mà khi mà chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta và chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ có hiệu lực hiệu quả hệ thống pháp luật chúng ta, có nghĩa là chúng ta đã chống được khai thác bất hợp pháp một cách bền vững và chúng ta có thể là chung tay với cộng đồng quốc tế để chúng ta phát triển một cái nghề cá bền vững, một cái đại dương khỏe mạnh với nguồn lợi và hệ sinh thái biển luôn luôn được bảo vệ và từ đó là sinh sôi ra tất cả những đàn cá mà tạo ra cái sinh kế lâu dài cho nhân dân. Và Chính phủ Việt Nam thì cũng đã có quan điểm rất rõ ràng xuyên suốt là không phải là đối phó với các cái thẻ vàng của EC và không phải là chỉ thực hiện những cái biện pháp ngắn hạn để chúng ta gỡ được thẻ vàng, mà chúng ta đang thực hiện một cái hệ thống quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm để chúng ta phát triển cái nghề cá bền vững lâu dài và phục vụ cái đời sống dân sinh và cái sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân cũng như là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của chúng ta đi các cái thị trường quốc tế.
5: Vâng, thưa đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển thì đâu là những cái thay đổi mà khiến lực lượng cảnh sát biển trăn trở nhất về nguồn lợi thủy sản hiện nay?
8: Vâng, điều khiến lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi trăn trở nhất hiện nay chính là hiện tượng nguồn lợi thủy sản đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng và cạn kiệt nhanh chóng ngoài tự nhiên. Cùng với sự thay đổi tiêu cực về phương thức đánh bắt của ngư dân, môi trường sinh sống của các loài thủy sinh bị triệt tiêu, đồng thời tạo ra rủi ro pháp lý và an ninh rất lớn trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của toàn ngành thủy sản. Chúng tôi không chỉ lo lắng về việc xử phạt mà lo lắng hơn cả là chuyện sinh kế lâu dài của bà con, lợi ích bền vững của ngành thủy sản đất nước. Nếu chúng ta không kiên quyết, quyết liệt ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt thì biển cả sẽ không còn đủ

0: thức dinh dưỡng và bảo vệ cho cuộc sống của chính ngư dân chúng ta. Bên cạnh đó thì vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển là hai tác nhân kép rất nguy hiểm đang dần phá hủy và làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta vừa phải chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì tương lai thế hệ mai sau.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, có thể thấy là bảo vệ nguồn lợi thủy sản là mục tiêu lâu dài, còn gỡ thẻ vàng thì là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Điều đáng mừng là nhận thức của đông đảo ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để về đích trong giai đoạn nước rút, điều quan trọng nhất lúc này là biến nhận thức thành hành động như ông Vũ Duyên Hải vừa nói ạ, biến quy định thành thói quen trong mỗi chuyến biển. Thực tế ấy đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe phóng sự sau ạ.
2: Những quy định từng bị xem là phức tạp như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay xác nhận nguồn lợi thủy sản khi cập cảng này đã trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Ngư dân hôm nay đã hiểu rằng tuân thủ pháp luật không chỉ để tránh vi phạm mà còn là cách để bảo vệ nguồn lợi và giữ nghề lâu dài.
3: Đánh bắt ở khu vực của biển Việt Nam mình đây nó phải là chấp hành, nó phải tuân theo cái luật thủy sản đó để rồi làm cho tốt cái giá thành của cá này kia nó cao lên.
4: Cũng có tuyên truyền những anh em là chưa nói cho ta nghe ở đường phạm u để mình bị thẻ đây lúc trường là nói anh em đừng làm gần biên quá, cách biên quay từ giá 3 hải lý trở lên.
5: Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
6: Chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
2: Tại nhiều địa phương ven biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên ngay tại cảng cá, bến tàu. Ở Quảng Ngãi, địa phương có đội tàu khai thác xa bờ lớn của cả nước. Các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển tiếp tục được duy trì hiệu quả, giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong khai thác và cùng nhắc nhở thực hiện quy định chống khai thác IUU. Tại Cà Mau, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác và thực hiện quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
7: Để đảm bảo có cái giấy thông hành cho cái sản phẩm khai thác đi ra thế giới, nó đòi hỏi chúng ta phải thực hiện một cái quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ, chính xác là giấy thông hành cho sản phẩm khai thác đi ra thị trường là một cái điều kiện để đảm bảo cái sự tồn tại của cái nghề khai thác của bà con ngư dân, đảm bảo cho cái khai thác một cách có hiệu quả và bền vững.
1: Vâng, thưa ông Vũ Duyên Hải, qua phóng sự vừa rồi, theo ông thì đâu là những cái chuyển biến đáng ghi nhận nhất trong nhận thức và hành động của ngư dân sau gần 9 năm chống khai thác IUU?
8: Một điều mà chúng ta có thể nhận thức rất dễ nhận thức ở nhận thấy ở các cái cảng cá ấy, và các cái bến tàu ở các cái cộng đồng ngư dân hiện tại bây giờ thì là ngư dân nào cũng có thể là sử dụng được cái điện thoại di động để mà truy cập vào các cái hệ thống nhật ký điện tử cũng như là cái hệ thống truy xuất điện tử trước khi đi là được khai báo ở trên cái hệ thống ECDD. Và trong thời gian đầu phải nói rằng là với cái sự hạn chế về áp dụng công nghệ của cái cộng đồng ngư dân của chúng ta thì rất là khó khăn. Nhưng mà với sự vào cuộc một cách hết sức là nhiệt tình và thường xuyên của các cái lực lượng ở cảng cá và biên phòng thì bây giờ có thể nói là ngư dân của chúng ta đã sử dụng thành thạo các hệ thống công nghệ để phục vụ, để mà cái chuyến biển của bà con ngư dân đã được ghi chép một cách đầy đủ tất cả thông tin. Là một cái hệ thống tương đối là phức tạp, là rất là nhiều bước, nhiều tầng, nhiều nấc, nhưng mà hiện tại bây giờ ngư dân đã hiểu một cách rất rõ và có thể tham gia một cách toàn trình, và bây giờ chúng tôi có thể kiểm tra một cách trực tuyến, và chúng tôi biết là tất cả hôm nay là bao nhiêu tàu cá Việt Nam xuất bến và bao nhiêu tàu cá Việt Nam nhập bến, và họ còn thiếu cái thủ tục gì, họ không tuân thủ cái gì bằng các hệ thống công nghệ thông tin chúng tôi ở đây chúng tôi có thể biết, và bằng những cái sự kiểm tra thường xuyên giám sát như vậy và cái tương tác thường xuyên giữa cơ quan trung ương là Cục Thủy sản và Kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và các cái cơ quan ở địa phương như cảng cá hoặc chi cục thì chúng tôi phát hiện một cái tàu nào đó không tuân thủ, chưa tuân thủ hoặc thiếu hồ sơ giấy tờ gì đó thì chúng tôi đều có tương tác trực tiếp với cả địa phương để là có thể là cập nhật và một cách thường xuyên để khai báo một cách tốt nhất. Đấy thì như vậy đấy là một cái có thể nói rằng bây giờ theo dõi cả một quá trình như vậy thì mọi thứ ngày xưa là thách thức chứ bây giờ đã trở thành thói quen cho cộng đồng ngư dân và cho các cái cán bộ làm việc ở tại các cảng và trạm biên phòng.

và ở đâu đâu bây giờ chúng ta cũng xuống thì chúng ta cũng đều nhận thấy được cái đấy là một kết quả là rất tích cực và đã được EC đánh giá là cái này là một trong những cái bước chuyển rất là tốt. Và trong khu vực này có thể nói rằng Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện cái hệ thống truy xuất điện

0: thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, mà cái gốc của vấn đề, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Thế thì mặc dù như vậy nhưng mà cái lực lượng và cái nguồn lực bố trí tại địa phương nó vẫn còn là chưa đáp ứng với yêu cầu. Một số cái địa phương còn nhiều tàu cá như An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định hoặc Nghệ An, vân vân, thì là cái lượng tàu cá nó rất là lớn, mà cái nguồn lực bố trí tại các cảng cá và trạm đồn biên phòng thì vẫn chưa thực sự đầy đủ. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái công tác mà kiểm soát cái nguồn gốc tại các nhà máy xuất khẩu. Những cái doanh nghiệp mà chế biến xuất khẩu thủy sản thì người ta sử dụng hai cái nguồn nguyên liệu, từ khai thác trong nước và nguồn nhập khẩu. Thì trong thời gian cái đợt kiểm tra lần vừa rồi thì EC có đề nghị chúng ta sẽ bổ sung thêm một số cái cơ chế để theo dõi kiểm soát cái nguyên liệu của chúng ta nhập khẩu để chế biến đi xuất khẩu các nước thứ ba. Thì chúng tôi cũng đã thiết lập một cái hệ thống cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể theo dõi toàn trình khi mà cái nguyên liệu bắt đầu được nhập vào Việt Nam ở những cái cảng biển, thì được theo dõi quá trình, cả quá trình bốc rỡ tại cảng cho đến phân loại và phân loại ở các nhà máy thì đều đáp ứng đúng đủ so với cả các nguyên liệu đưa vào nhà máy. Thiết lập được một cái cơ sở dữ liệu đảm bảo rằng là tất cả những các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi nước ngoài từ Việt Nam thì đều được truy xuất một cách toàn chỉnh, cả cái nguyên liệu thủy sản khai thác ở trong nước cũng như là nguyên liệu thủy sản được nhập khẩu từ tàu cá nước ngoài vào Việt Nam.
1: Thưa Đại tá Lâm Xuân Tùng ạ, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các địa phương và ngư dân với lực lượng chức năng trong thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua?
2: Có thể đánh giá rằng trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các địa phương, bà con ngư dân và lực lượng chức năng đã có bước chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Điều đó được thể hiện qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính quyền các địa phương, thì các tỉnh, thành phố ven biển đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, quyết tâm, quyết liệt nhất. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương cơ sở thì đã hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn, tạo ra thế trận khép kín từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến vùng biển tiếp giáp với các nước. Các địa phương đã quản lý chặt chẽ từ gốc của vấn đề vi phạm, siết chặt việc đăng ký, kiểm tra hệ thiết bị giám sát hành trình ngay tại các cảng cá trước khi cho tàu đi đánh bắt, làm thủ tục xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng. Sự trao đổi thông báo thường xuyên của địa phương đã giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ngoài khơi xa dễ dàng nắm chắc thông tin từng con tàu, thường xuyên kịp thời trao đổi chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ để phối hợp xử lý. Vấn đề thứ hai là đối với bà con ngư dân thì nhận thức của đại đa số bà con ngư dân đã thay đổi từ đối phó sang tự giác chấp hành thông qua các chương trình như cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phiên tòa giả định, rồi cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo. Thì bà con đã thấy rõ ranh giới pháp lý, ý thức tự giác chấp hành được nâng lên. Việc cam kết không vi phạm khai thác IUU, vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động duy trì kết nối VMS 24/24 và ghi nhật ký khai thác đầy đủ hoặc đăng ký nhật ký khai thác điện tử đã trở thành thói quen của nhiều chủ tàu và thuyền trưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, dù kết quả đạt được rất tích cực nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chủ tàu thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt cố tình ngắt kết nối VMS, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu để đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hoạt động khai thác hải sản trái phép. Chính vì vậy, trong thời gian tới thì lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, vừa kiên trì hỗ trợ tuyên truyền cho bà con ngư dân bám biển đúng pháp luật quy định, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU, đấu tranh bóc gỡ các đường dây môi giới đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
1: Thưa ông Vũ Duyên Hải, nếu EC sang kiểm tra sớm hơn dự định thì theo ông đâu là những cái nội dung Việt Nam có thể tự tin nhất và còn những cái điểm gì mà cần đặc biệt lưu ý ạ?
0: Vâng, trong cái quá trình mình làm việc với đoàn EC lần thứ 5 ấy, thì chúng tôi có trao đổi tất cả những cái cơ sở dữ liệu và chúng tôi cũng trao đổi với các thành viên trong đoàn là bất kỳ là các ngài có thể kiểm tra lúc nào và ngay không phải ở Việt Nam mà các ngài có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để các ngài kiểm tra hàng ngày. Đấy thì cũng đúng như cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các bộ ngành có liên quan ấy, là chúng ta làm chống khai thác bất hợp pháp là làm cho chúng ta, là chúng ta đảm bảo cái ngành cá của chúng ta là phát triển bền vững. Chúng ta không phải đối phó với EC, không phải là thu thập dữ liệu chuẩn bị trước khi EC đến, chúng ta phải vất vả làm việc để đối phó.

0: Khó. Bây giờ chúng tôi đã có rõ ràng là có quan điểm là bất kỳ lúc nào EC đến là chúng tôi thể hiện là chúng tôi không coi là EC sang lúc nào là một cái thách thức hay là phải là một cái áp lực gì đó cho cái ngành thủy sản của chúng tôi.
1: Dạ vâng. Vậy trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát biển sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì để không phát sinh thêm các cái vụ việc vi phạm trên biển, thưa đại tá Lâm Xuân Tùng?
2: Trong giai đoạn nước rút hiện nay thì cảnh sát biển Việt Nam xác định cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên cả trên bờ, trên biển nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu. Để thực hiện mục tiêu này thì lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh các cái nhóm biện pháp như sau. Cái thứ nhất là nhóm biện pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Yêu cầu cấp bách hiện nay là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và tính hiệu quả, sức răn đe của các chế tài pháp luật. Thứ hai là kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 21 tỉnh, thành phố ven biển để xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU. Phối hợp với các lực lượng như hải quân, biên phòng để sử dụng các tàu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển giáp danh Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam vượt danh sang vùng biển nước ngoài khai thác đánh bắt hải sản trái phép. Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường giám sát từ xa bằng công nghệ cao. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ các tàu cá qua hệ thống giám sát nghề cá. Nhóm giải pháp thứ tư là kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết và hiệu quả, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn là lá chắn vững chắc, vừa giữ vững pháp luật trên biển, vừa đồng hành, hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác an toàn, đúng pháp luật.
1: Nếu gửi một thông điệp tới bà con ngư dân cả nước trong cái chặng nước rút hiện nay, thì hai vị khách mời muốn nhắn gửi điều gì đến để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm? Ông Hải, xin mời ông.
0: Vâng, tuân thủ pháp luật chống khai thác bất hợp pháp chính là cái cách thức để bà con ngư dân bảo vệ cái sinh kế, cái cuộc sống hiện tại của chính ngư dân chúng ta, và là một cái cách thức để chúng ta để lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho con cháu của cộng đồng ngư dân của chúng ta sau này.
1: Vâng. Còn đại tá Lâm Xuân Tùng thì sao?
2: Thưa bà con ngư dân, biển cả không chỉ là kho báu, là cái sinh nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ, mà còn là bộ phận máu, một phần máu thịt, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi con tàu bà con ra khơi là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thì bà con hãy khai thác hải sản có trách nhiệm vì một ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, gỡ bỏ thẻ vàng là một mục tiêu rất quan trọng nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nghề cá minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm, nơi mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn đại tá Lâm Xuân Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, và ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu

0: dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
5: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Tiếp theo chương trình là một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
10: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác giai đoạn 2026-2031, tập trung nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em. Hai bên sẽ chú trọng những vấn đề như tác động của đô thị hóa, di cư, biến đổi khí hậu, kinh tế số và an toàn trên không gian mạng đối với trẻ em. Nội dung quyền trẻ em tiếp tục được lồng ghép vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu. Đây là nội dung trong cuộc làm việc giữa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với bà Cynthia Danilov, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
9: Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề nghị địa phương phát huy lợi thế về kinh tế biển, năng lượng tái tạo và du lịch để tạo động lực phát triển. 8 tháng năm nay, thu ngân sách của tỉnh đạt gần 23.946 tỷ đồng, bằng 111,5% cùng kỳ năm 2025. Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ triển khai trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất, phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia và đầu tư các tuyến giao thông quan trọng. Bộ trưởng đề nghị Quảng Ngãi phát triển theo hướng xanh, sạch, chế biến sâu, đồng thời bảo đảm môi trường và phát huy giá trị lịch sử văn hóa biển đảo.
10: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã sản xuất hơn 6 tỷ kWh điện từ đầu năm đến ngày 20 tháng 8. Cả 3 tổ máy duy trì độ khả dụng 100%. Để bảo đảm nhiên liệu, công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Vinacomin cho biết sẽ tiếp tục cung cấp toàn bộ than nhập khẩu cho nhà máy. Đến ngày 22 tháng 8, nhà máy đã tiếp nhận 3,12 triệu tấn than qua 49 chuyến tàu, tồn kho đạt 548.000 tấn. Đây là thông tin đưa ra trong cuộc làm việc của Đoàn Công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.
9: Hà Nội đang đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi. Sau 10 ngày triển khai, nhiều xã phường đã đạt tỷ lệ khám trên

0: 95%. Thành phố phấn đấu hoàn tất chương trình trước ngày 4 tháng 9. Hà Nội huy động 168 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, phối hợp với trạm y tế tổ chức khám ngay tại trường học, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh. Toàn bộ kinh phí được ngân sách thành phố bảo đảm. Dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật, liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế.
1: Đội 584 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu phố Như Lệ và một mộ tập thể có hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị. Tại khu vực Trí Bưu, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều xương và các di vật như là võng dù, tăng, dao găm, mặt nạ phòng hóa, bình tông, hộp tiếp đạn và một số bộ phận của súng AK. Trí Bưu từng là một trong những trọng điểm ác liệt trong 81 ngày đêm năm 1972. Đến ngày 26 tháng 8, đội 584 đã quy tập 20 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị và đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi công bố gói chính sách tổng thể nhằm củng cố cấu trúc cung cầu năng lượng trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp. Trọng tâm của gói chính sách là giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thủ tướng Takaichi cho rằng Nhật Bản đang đối mặt với những thay đổi mang tính cấu trúc trên thị trường năng lượng toàn cầu, do đó cần tăng cường các biện pháp cả về nguồn cung và nhu cầu để đảm bảo đời sống người dân. Chính phủ Nhật Bản dự kiến hoàn tất chiến lược cụ thể vào cuối năm nay.
1: Nếu các tập đoàn công nghệ lớn muốn tiếp cận gần 700 triệu người tiêu dùng ASEAN, thì ASEAN cũng có quyền yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Đây là lời kêu gọi của Tổ chức Giám sát An ninh mạng Philippines, kêu gọi ASEAN đưa ra khuôn khổ buộc các nền tảng truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung độc hại và các vụ lừa đảo. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
2: Quản lý của Tổ chức Giám sát An ninh mạng Scamwatch Filipina Jode de Guzman cho rằng Philippines nên khởi xướng các cuộc thảo luận về một khuôn khổ ASEAN để thiết lập các quy tắc cho các nền tảng lớn trong việc giải quyết các nội dung độc hại và các vụ lừa đảo, tăng cường bảo vệ trẻ em và người dùng dễ bị tổn thương cùng các vấn đề khác. Theo đó, các cuộc thảo luận về khung trách nhiệm giải trình của ASEAN đối với các tập đoàn công nghệ lớn cần được thúc đẩy để thiết lập các quy tắc cho các nền tảng này. Ông Guzman cho rằng thay vì chỉ giới hạn ở việc cấm hoặc chặn các nền tảng, chính phủ nên tăng cường khả năng điều tiết và hoàn thiện sự hợp tác bằng cách hình thành một mặt trận ASEAN thống nhất trong việc đối phó với các tập đoàn công nghệ lớn. Nếu các nền tảng muốn tiếp cận người tiêu dùng ASEAN, ASEAN cũng phải có quyền yêu cầu họ chịu trách nhiệm.
0: Kênh đào Panama dự kiến sẽ cắt giảm số lượng tàu thuyền qua lại mỗi ngày vào tháng 9 tới, trong bối cảnh ban quản lý tuyến đường thủy này chuẩn bị ứng phó với mùa khô đến sớm bất thường và lượng mưa sụt giảm do tác động của hiện tượng El Nino.
3: Tuyến hàng hải huyết mạch xử lý khoảng 5% khối lượng thương mại đường biển toàn cầu này, thông thường đón từ 36 đến 38 lượt tàu mỗi ngày. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 3 tháng 9, số lượng tàu qua lại sẽ giảm xuống còn 34 lượt một ngày, trước khi tiếp tục giảm xuống 32 lượt mỗi ngày từ ngày 15 tháng 9. Đây là đợt hạn chế lớn nhất kể từ đợt hạn hán năm 2023-2024. Lý giải về quyết định này, ông Ricaute Vaque, quản trị viên kênh đào Panama cho biết mùa khô vốn bắt đầu từ tháng 12 có thể sẽ đến sớm hơn ít nhất một tháng.
4: Chúng tôi đang bước vào những tháng mưa nhiều nhất là tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, các dấu hiệu ghi nhận đến thời điểm này cho thấy lượng mưa sẽ thấp hơn mức bình thường. Lượng nước chúng tôi hiện có, lượng nước chúng tôi hy vọng có được và theo dõi sát sao từng ngày là nguồn nước chúng tôi đang nỗ lực bảo tồn và sử dụng hiệu quả hơn nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một số thông tin về tình hình thị trường chứng khoán.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhịp kéo lên trong 15 phút cuối của VIC đã kịp thời giữ cho VN Index có thêm một phiên tăng khá tốt nữa. Chỉ số kết phiên tăng 0,56% lên 1.831,56 điểm, nhưng độ rộng xác nhận sức mạnh tổng thể có phần suy yếu. Thanh khoản khớp lệnh cũng giảm hơn 16%, phản ánh sự thận trọng của bên mua. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhìn chung không mạnh hôm nay, ngoài VIC, ngân hàng đã chững lại, chỉ có TCB tăng 1,94% và VPB tăng 2,43% là hỗ trợ tốt điểm số. VIB tăng 1,71%, ACB tăng 1,57% là hai mã ngân hàng duy nhất còn lại trong rổ VN30 tăng tốt nhưng vốn hóa hạn chế. Nhìn chung cổ phiếu ngân hàng đã quay lại trạng thái phân hóa. Trong 28 cổ phiếu nhóm này ở các sàn có 13 mã xanh với 7 mã tăng trên 1%. Một diễn biến khá tốt chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh lên đáng kể. Cụ thể, khối này mua mới gần 1.114 tỷ đồng giá trị

0: cổ phiếu trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vị thế dòng chiều nay lên dương 205,5 tỷ đồng so với hơn 4 tỷ đồng buổi sáng. TCB được mua dòng thêm hơn 230 tỷ đồng nữa, đẩy giá trị dòng cả phiên lên 444 tỷ đồng. Ông Vũ Duy Khánh, giám đốc tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Smart Invest, đánh giá nhà đầu tư đang tìm kiếm những công ty có tăng trưởng ổn định.
1: Các cổ phiếu kinh doanh tốt bắt đầu được đẩy giá nhiều hơn. Tức là chúng ta thấy là tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn, mà bắt đầu họ phản ứng. Và trên quan điểm của tôi, đấy là một tín hiệu cực kỳ tốt đối với thị trường. Khi nhà đầu tư bắt đầu người ta phản ứng với các kinh doanh và không còn chạy theo sự kiện nữa, thì đấy thị trường lành mạnh và nó tạo ra cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư bền vững.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu mới đối với quá trình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Hội nhập không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo ra sức ép cạnh tranh, buộc doanh nghiệp phải đổi mới mạnh mẽ để tồn tại và phát triển. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia phát triển cho thấy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không phải là lợi thế tự nhiên mà được xây dựng từ những giá trị cốt lõi và khát vọng, đổi mới sáng tạo và chiến lược phát triển dài hạn.
4: Vinamilk, một trong số nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đang chứng minh trên bản đồ thế giới cho mô hình tư duy toàn cầu, hành động địa phương, giúp doanh nghiệp phá vỡ rào cản từ các ông lớn đa quốc gia. Vinamilk không vươn ra thế giới bằng quy mô thô sơ, mà bằng trí tuệ dữ liệu, thấu hiểu khẩu vị từng vùng đất để tái định nghĩa giá trị thương hiệu. Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc của Vinamilk cho biết, để thực sự cạnh tranh trong ngành thực phẩm, không có gì quan trọng hơn là phải làm ra được sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất.
5: Cái với ngành sữa thì nó là một cái ngành rất lâu đời của thế giới rồi, nó 300-400 năm, mình thì mới đây thôi. Thì mình theo cái quy chuẩn của thế giới về chất lượng, từ nguyên liệu cho tới trong quá trình sản xuất, kiểm nghiệm như thế nào đó rồi đến người tiêu dùng. Thì mình phải duy trì được cái chất lượng mình đã đăng ký và mình tuân thủ. Mình vẫn cứ nghĩ là cái gì mà tốt nhất thì mình làm. Tại vì chúng tôi cũng nghĩ là cái sản phẩm thực phẩm đó là cho mình ăn, bố mẹ mình ăn, người Việt Nam mình ăn. Thì cái đó là mình phải đảm bảo cái tốt nhất.
4: Không chỉ Vinamilk, nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam như Viettel, VinFast, Cà phê Trung Nguyên, FPT đang dần dần làm chủ hành trình vươn tầm ra thế giới. Cốt lõi của sự thành công không nằm ở sự may mắn mà là kết quả của một chiến lược bản lĩnh và bền bỉ. Đó là tầm nhìn dài hạn, nơi các doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận đau đớn về tài chính trong ngắn hạn để đổi lấy vị thế thống trị thị phần. Ông Larry Hu, người đứng đầu bộ phận bán hàng toàn cầu của Amazon khu vực Đông Nam Á cho biết, số lượng nhà bán hàng Việt Nam đăng ký thương hiệu và hệ thống Brand Registry của Amazon, nơi Amazon có thể bảo vệ thương hiệu, đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước chỉ trong vòng 12 tháng qua, và số lượng sản phẩm được bán ra dưới danh nghĩa các nhà bán hàng có thương hiệu đã tăng 40%. Số lượng nhà bán hàng Việt Nam vượt mức doanh thu hàng năm 1 triệu đô la Mỹ đã tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ. Lý giải cho sự tăng trưởng vượt bậc này là các yếu tố làm nên sự cạnh tranh cao.
6: Tôi nghĩ có ba yếu tố thúc đẩy điều này. Đầu tiên là khát vọng. Gần như tất cả mọi người đều muốn tạo thương hiệu riêng, muốn có vị thế cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Họ muốn tiếp cận khách hàng trực tiếp và muốn cải tiến sản phẩm dựa trên phản hồi của người tiêu dùng. Thứ hai là cái mà tôi gọi là sự tiếp cận. Trước đây, tiếp cận thị trường toàn cầu không hề dễ dàng. Khi bạn đã có sự tiếp cận và khát vọng lớn, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Bạn cần xây dựng năng lực mạnh mẽ. Đây là từ khóa thứ ba. Bạn cần có năng lực để xử lý nhu cầu khách hàng, làm marketing kỹ thuật số, phản hồi bình luận của khách, quản lý logistics từ đầu đến cuối.
4: Một báo cáo về chỉ số năng suất lao động giai đoạn 2024-2025 của OECD công bố năm ngoái cho biết, các cú sốc như đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại hay biến động năng lượng đã khiến môi trường kinh doanh trở nên khó dự đoán hơn. Cùng với đó, xu hướng tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu đang diễn ra, buộc doanh nghiệp phải nâng cao khả năng thích ứng để có thể đứng vững trên thị trường. Phát biểu trong cuộc họp hồi tháng 4, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho rằng
7: thứ nhất, hãy đầu tư vào nguồn nhân lực. Trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng, trí tuệ nhân tạo là một phần quan trọng của sự thay đổi này. Con người cần phải nhanh nhạy. họ cần có khả năng chuyển đổi từ cơ hội này sang cơ hội khác. Và để làm được điều đó, giáo dục và y tế là những khoản đầu tư quan trọng nhất mà một quốc gia có thể thực hiện. Thứ hai, hãy tạo môi trường để khu vực tư nhân phát triển, suy cho cùng việc làm được tạo ra bởi các doanh nhân. Và

0: Để các doanh nhân thành công, họ cần một môi trường có tính dự báo cao, nơi thượng tôn pháp luật được thực thi mạnh mẽ và không có tham nhũng. Và thứ ba, hãy tăng cường hợp tác quốc tế. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trở nên khăng khít hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị đang có nhiều rủi ro như hiện nay.
1: Trên thực tế, nhiều quốc gia phát triển để lại những bài học rõ ràng. Ở châu Âu, năng lực cạnh tranh được xây dựng như một hệ sinh thái. Doanh nghiệp không đứng một mình mà được nâng đỡ bởi một thế chế minh bạch, hạ tầng hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chỉ số như năng lực cạnh tranh toàn cầu không chỉ đo lường kết quả mà còn định hướng chính sách dài hạn. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, câu chuyện lại bắt đầu từ con người. Đối với nền kinh tế đang phát triển và có độ mở cao như Việt Nam, khi lợi thế chi phí lao động thấp dần suy giảm, việc nâng cao năng suất và giá trị thông qua công nghệ, đổi mới và chất lượng nhân lực trở thành con đường tất yếu. Ông Vini Lauria, giám đốc điều hành của Foundation Partner tại Golden Gate Venture cho rằng,
2: Việt Nam tự hào sở hữu một trong những nguồn lực kỹ sư thông minh và sắc bén nhất trên toàn cầu. Hệ sinh thái giáo dục ở đây đặc biệt là nền tảng vững chắc về toán học và khoa học tự nhiên, chính là chiếc nuôi nuôi dưỡng tài năng. Đó cũng là lý do lý giải tại sao làn sóng gia công phần mềm lại dồn về khu vực này. Các kỹ sư phát triển phần mềm của Việt Nam đã và đang tham gia trực tiếp giải quyết những bài toán mang tầm vóc toàn cầu trong suốt hai thập kỷ qua. Vì vậy, sự kiên cường và tài năng công nghệ là những thế mạnh không thể chối cãi.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
4: Quý vị thân mến, trong Thế giới đa chiều hôm nay, trước tiên biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại một số nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
5: Thưa quý vị và các bạn, một động thái đang thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế là việc chính phủ mới của Hungary chính thức xác định Nga là mối đe dọa đối với Hungary, châu Âu và trật tự toàn cầu. Tuyên bố được đưa vào văn bản hướng dẫn đoàn Hungary tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 do Thủ tướng Peter Magyar ký. Hãng Das Welt của Đức đánh giá việc chính phủ mới của Hungary chính thức coi Nga là mối đe dọa là một sự thay đổi căn bản trong chính sách đối ngoại. Đáng chú ý, tờ báo này cũng đặt động thái trong bối cảnh Thủ tướng Peter Magyar mới lên nắm quyền từ hồi tháng 5, nghĩa là chính phủ mới đang nhanh chóng định hình lại vị trí của Hungary trong châu Âu. Sau nhiều năm, Budapest thường được xem là một trong những tiếng nói thân Nga nhất trong EU. Tờ Kiev Post thì đặc biệt lưu ý rằng sự thay đổi này không hoàn toàn xuất hiện đột ngột. Chính phủ của Thủ tướng Magyar đã có những dấu hiệu điều chỉnh chính sách từ trước, trong đó từng triệu tập đại sứ Nga để phản đối các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực Zakarpattia của Ukraine, nơi có cộng đồng người Hungary sinh sống. Vì vậy, văn kiện mới có thể được xem là bước thể chế hóa một quá trình xoay trục đã bắt đầu từ trước. Tờ The Guardian mới đây cũng nhận định chính phủ của Thủ tướng Magyar đang tìm cách tháo dỡ nhiều di sản chính trị sau 16 năm cầm quyền dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán và tái gắn kết Hungary với EU. Tuy nhiên, mức độ và độ bền vững của sự xoay trục này đến đâu thì vẫn cần được kiểm chứng qua những quyết định cụ thể của chính phủ của Thủ tướng Magyar đối với tình hình Ukraine, NATO và các biện pháp trừng phạt Nga trong thời gian tới. Thưa quý vị, trận lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng và Trung Quốc đang được các báo quốc tế mô tả là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu vực Himalaya trong những năm gần đây. Đến hôm nay thì số người thiệt mạng đã vượt 160, trong khi hơn 1.300 người được báo cáo mất tích ở Nepal và Tây Tạng. Điểm đáng chú ý là đây không đơn thuần là một trận lũ do mưa lớn. Hãng tin Reuters trong các bài phân tích cho rằng nguyên nhân trực tiếp nhiều khả năng là một khối băng lớn trên dãy Himalaya thuộc lãnh thổ Nepal bị vỡ ra, kéo theo khối lượng khổng lồ băng, đá và đất đá lao xuống thung lũng, tạo ra dòng bùn nước với tốc độ rất lớn, sau đó quét qua các khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng ở cả hai phía biên giới. Bài báo dẫn lời nhà khí tượng học người Mỹ Matthew Capucci cho rằng cú rơi mạnh của khối băng từ độ cao như vậy đã tạo ra năng lượng tương đương 950 tấn thuốc nổ TNT, đủ để phá vỡ một con đập. Ban đầu thì các quan chức Nepal cho rằng một trận động đất có thể đã kích hoạt vụ sụp đổ khối băng. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết rung chấn được ghi nhận tại thời điểm xảy ra thảm họa thực chất có thể chính là tín hiệu địa chấn do khối băng và đá sụp xuống, chứ không phải là một trận động đất gây ra vụ việc. Vì vậy, nguyên nhân chính xác khiến cho khối băng sụp đổ thì vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Hãng tin AP thì nhấn mạnh quy mô tàn phá đặc biệt nghiêm trọng. Ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi. Nhiều ngôi làng và công trình thủy điện bị phá

0: hủy. AP cũng đồng thời đặt thảm họa trong bối cảnh Himalaya đang nóng lên nhanh chóng, khiến các khối băng tan và thu hẹp, qua đó làm gia tăng nguy cơ những cấu trúc băng và địa hình núi cao trở nên mất ổn định. Nhận định này cũng được trang Wired phân tích sâu hơn. Theo các chuyên gia được tạp chí này dẫn lại, thì nhiệt độ tăng đang khiến các sông băng ở Nepal mỏng đi và tan nhanh hơn. Bài báo cho biết là Nepal đã mất gần 1/4 diện tích sông băng kể từ năm 1970, trong khi hơn 160 sông băng nhỏ thì đã biến mất hoàn toàn.
1: Vừa rồi là các chủ đề nổi bật trên báo chí quốc tế. Xin chuyển sang các vấn đề đời sống xã hội khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày càng nhiều quần áo cũ bị loại bỏ, tạo áp lực không nhỏ đối với môi trường và đặt ra những nhu cầu cấp thiết về mô hình thu gom, tái sử dụng và tái chế hiệu quả. Singapore và Malaysia đang hợp tác để giải quyết bài toán này. Mỗi tuần khoảng 70 tấn quần áo được chuyển từ Singapore sang Malaysia để phân loại, tái sử dụng và tái chế. Đáng chú ý, lượng quần áo không còn nhu cầu sử dụng cần được xử lý tại đây đã tăng gấp đôi so với chỉ 2 năm trước. Chúng ta cùng tìm hiểu xem số quần áo đó đã được xử lý như thế nào.
0: Một doanh nghiệp xã hội có tên Club với khoảng 300 công nhân phân loại quần áo thành khoảng 500 nhóm dựa trên tình trạng, chất liệu, chất lượng và kiểu dáng. Giày dép, túi sách và phụ kiện cũng được tiếp nhận, nhưng quần áo thì vẫn chiếm phần lớn lượng đồ thu gom. Tất cả sẽ được vận chuyển tới công ty thu hồi dệt may Lifeline tại Malaysia. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng có cơ hội để bước vào vòng đời thứ hai. Anh Zaki Sujatman, giám đốc kinh doanh của công ty Lifeline ở Malaysia, cho biết.
2: Những loại quần áo mỏng phù hợp với mùa hè, đặc biệt là quần áo trẻ em và các sản phẩm có thương hiệu còn trong tình trạng tốt, thường dễ bán lại.
0: Ngược lại thì rèm cửa giày và chăn thì rất khó tìm được người mua. Đặc biệt thời trang nhanh cũng là một nhóm rất khó xử lý và khó bán lại. Theo anh Zaki, sản phẩm mới rất rẻ, thậm chí là thấp hơn đồ đã qua sử dụng. Vì vậy, để có thể cạnh tranh trên thị trường may mặc, chỉ giá thấp là chưa đủ. Quần áo phải có chất lượng, tình trạng tốt và đáp ứng những yêu cầu về tính bền vững. Đáng chú ý, một số món đồ được chuyển tới đây thậm chí chưa từng được mặc, vẫn còn nguyên tem mác. Chị Jasmine, đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội Club, nhận định.
2: Tôi cho rằng một phần trong số này có thể là những món đồ được đặt mua trực tuyến nhưng không vừa với người mua. Thay vì vứt bỏ, họ lựa chọn quyên tặng để những món đồ này tiếp tục được lưu thông trong nước hoặc tới các thị trường khác.
0: Với những quần áo có thể bán lại, chúng được ép thành các kiện nặng từ 45 đến 400 kg, sau đó bán cho các nhà buôn ở nước ngoài. Những bộ quần áo này có thể tìm được chủ nhân mới tại các quốc gia như Kenya, Uganda và Papua New Guinea. Khoảng một nửa số quần áo đưa vào nhà máy đi theo con đường này. Với nửa còn lại, phần lớn được biến thành thảm hoặc rẻ lau công nghiệp. Những gì không thể tái sử dụng hay tái chế sẽ được đốt để sản xuất điện như một giải pháp cuối cùng. Mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp Malaysia và Singapore cho thấy tái chế có thể giúp kéo dài vòng đời của quần áo nhưng không thể giải quyết tận gốc vấn đề tiêu dùng quá mức. Vì thế, doanh nghiệp thu gom Club cũng đưa ra một thông điệp đáng suy ngẫm, đó là thay vì coi thùng tái chế là điểm đến mặc định cho những món đồ không còn muốn sử dụng, thì người tiêu dùng nên mua ít hơn, sử dụng lâu hơn, sửa chữa và tái sử dụng trước khi nghĩ đến việc tái chế.
1: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên quốc tế với những thông tin vừa rồi. Những câu chuyện về tình hình thế giới trong 12 giờ qua cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Quý vị và các bạn đừng rời radio, Đình Trung và Anh Thư sẽ quay trở lại với những nội dung hấp dẫn của cuộc sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết tiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
4: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Xin chào quý thính giả của chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến số hotline 1800 1799. Thưa quý vị, mang thai là một hành trình tuyệt vời nhưng cũng kèm theo nhiều yếu tố thay đổi không mong muốn, và một trong số đó chính là vấn đề hôi miệng khiến nhiều chị em cảm thấy tự ti. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng này. Trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chị Mai Phương ở Hà Nội, một bà mẹ đang mang thai ở tháng thứ 6.
8: Chào chương trình, mình là Mai Phương ạ. Mình đang mang thai đứa con đầu lòng. Phải nói là thời gian mang thai thì rất đặc biệt, nhưng mình lại gặp một vấn đề khó nói, đó là hôi miệng. Ban đầu thì mình không để ý lắm, nhưng dần dần thì mình thấy tự ti khi trò chuyện với mọi người, đặc biệt là chồng mình ạ.
7: Vâng, cảm ơn chị Mai Phương.

0: Hương đã chia sẻ cho chuyên mục. Vậy vì sao phụ nữ mang thai lại dễ bị hôi miệng? Các chuyên gia cho rằng điều này liên quan đến nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên, trong giai đoạn mang thai, nội tiết tố của phụ nữ thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là hormone progesterone. Hormone này làm tăng nguy cơ viêm lợi, chảy máu chân răng, một nguyên nhân phổ biến gây ra hôi miệng. Thứ hai, thói quen ăn uống khi mang thai cũng ảnh hưởng. Nhiều chị em thèm đồ ngọt, chua hay ăn vặt thường xuyên. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, khi chị em vệ sinh răng miệng không kỹ, màng bám vào vi khuẩn dễ tích tụ, dẫn đến hôi miệng.
1: Tình trạng hôi miệng có thể là do thức ăn, chứ ví dụ như thực phẩm có mùi, ví dụ như là sầu riêng này, khi chúng ta ăn thức ăn có nhiều mùi như vậy cũng rất dễ bị tình trạng hôi miệng, hoặc là những cái màng bám ở kẽ răng, chân răng tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men và tạo ra hợp chất có mùi hôi và khó chịu.
0: Ngoài ra, tình trạng ốm nghén khiến một số mẹ bầu nôn nhiều, làm axit từ dạ dày trào ngược lên khoang miệng, gây tổn thương men răng và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Và còn một nguyên nhân nữa là do giảm tiết nước bọt trong thai kỳ. Miệng khô làm vi khuẩn gây mùi hoạt động mạnh hơn, khiến tình trạng hôi miệng trở nên trầm trọng. Và nghe qua thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng chị em đừng quá lo lắng. Bác sĩ Hồng Hải cho rằng tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện nếu chúng ta chăm sóc răng miệng đúng cách từ kem đánh răng phù hợp.
1: Điều quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng cả kem đánh răng nó phù hợp, vừa làm sạch răng, kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất của lược vàng. Thì đây là cái sự lựa chọn rất là hiệu quả để phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này và ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng. Nó có các cái tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong các tình trạng như là viêm nhiễm ở trên răng, như viêm lợi rồi chảy máu chân răng. Nano bạc thì có cái tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn và nó có tác dụng hỗ trợ rất tốt phòng ngừa trong các tình trạng các bệnh lý về răng. Cây lược vàng này có tác dụng hỗ trợ tăng sức đề kháng và có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở trên miệng.
0: Là thương hiệu tiên phong đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe về chất lượng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương là lựa chọn hợp lý trong xu hướng chăm sóc răng miệng hiện đại. Với sự kết hợp đột phá giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến giải pháp hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề răng miệng phổ biến hiện nay như nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi hay tình trạng răng nhạy cảm, ê buốt. Và ngoài ra, cơ chế làm sạch từ các thành phần dược liệu giúp hỗ trợ loại bỏ các mảng bám tích tụ ở kẽ răng, giữ cho răng sáng bóng tự nhiên mà không gây bào mòn men răng, giúp hơi thở thơm mát. Đặc biệt, sản phẩm không chứa hóa chất độc hại, an toàn cho mẹ bầu và cả những người có cơ địa nhạy cảm. Với kem đánh răng dược liệu Thái Dương, chị em sẽ giảm bớt lo ngại về vấn đề hôi miệng, tự tin trò chuyện và tận hưởng trọn vẹn hành trình làm mẹ. Hy vọng với những chia sẻ hôm nay, chị em sẽ hiểu rõ hơn vì sao hôi miệng hay xảy ra khi mang thai và biết cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả. Và đừng quên, kem đánh răng dược liệu Thái Dương luôn đồng hành cùng bạn, mang đến hơi thở thơm mát và nụ cười rạng rỡ trong suốt hành trình làm mẹ. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chúng tôi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến hotline 1800 1799.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết tiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: VOV1,
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Đình Trung Vánh Thư kính chào quý vị thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, bây giờ là những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
8: Thưa quý vị, bạo lực tình dục gây ra tổn thương khó đong đếm và sự nghi ngờ, định kiến, những câu hỏi đổ lỗi hay cách ứng xử thiếu tinh tế của cộng đồng, truyền thông hay thậm chí của chính cơ quan mà người bị hại tìm đến có thể khiến họ thêm đau đớn và tủi hổ nhiều lần hơn nữa.
9: Khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
8: Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác.
9: Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người bên Anh Angelique Kidjo vừa ghi dấu một cột mốc đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ da màu gốc Phi đầu tiên.

0: tiên được trao ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood. Quý vị quan tâm đừng bỏ lỡ thông tin trong Muôn Màu Cuộc Sống.
1: Xã tiến hành sửa chữa và đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho điểm trường Bản Chít để đảm bảo cho yêu cầu dạy và học của năm học mới.
2: Góp yêu thương cho ngày tựu trường ở vùng lũ Mường Than, Lai Châu là câu chuyện của niềm vui mỗi ngày.
0: Quý vị đừng quên chia sẻ góc nhìn của mình về những vấn đề quý vị quan tâm qua các số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Trước hết chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn những tin tức được dư luận quan tâm trong ngày.
2: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới, bền vững kết nối cơ hội. Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh MICE là sản phẩm du lịch giá trị cao, đồng thời là cầu nối thương mại, đầu tư, tri thức, công nghệ và văn hóa. Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp kết nối nguồn lực, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, tạo động lực mới cho du lịch MICE, khu vực và toàn cầu.
0: Ban tổ chức Miss World 2026 thông báo phát miễn phí vé cho người dân và du khách xem sự kiện Dances of the World, Hello Vietnam, Hello World tối ngày 2 tháng 9 và đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 tối 5 tháng 9 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Vé được phát từ 14 giờ ngày hôm nay đến khi hết số lượng. Tại Văn phòng Hỗ trợ Khách Du lịch, đối diện số 52 Trần Phú và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, số 6 Mê Linh, mỗi điểm phát 3.000 vé mỗi đêm. Người nhận cần xuất trình căn cước công dân, VNEID hoặc giấy tờ tùy thân.
2: Ngành đường sắt thông báo kế hoạch bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chia thành 2 giai đoạn, từ 10 giờ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9. Vé được ưu tiên bán cho các đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học, khu công nghiệp và tổ chức có nhu cầu mua vé tập thể. Đối với hành khách cá nhân, vé được mở bán từ 8 giờ ngày 5 tháng 9 qua website của ngành đường sắt, ứng dụng đặt vé, nhà ga, điểm bán vé và đại lý chính thức. Mỗi khách hàng, mỗi lần mua không quá 10 vé trong một chiều nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và bảo đảm cơ hội mua vé công bằng.
0: Hôm nay, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc công ty Ngọc Việt Education, 24 tháng tù về tội lừa dối khách hàng. Bị cáo bị xác định là gây thiệt hại cho hơn 700 khán giả mua vé chương trình Về đây bốn cánh chim trời với tổng số tiền là hơn 3,6 tỷ đồng. Hà và công ty không hoàn tất các điều kiện tổ chức chương trình nhưng vẫn tiếp tục bán vé và đón khán giả vào sân. Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ tiền vé cho khán giả.
2: Ảnh hưởng của El Nino khiến lượng mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng giảm từ 25 đến 50%, trong khi nắng nóng kéo dài làm gia tăng bốc hơi. Đến trưa nay, mực nước hồ chỉ còn 19,7m, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,41m và thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5m. Trong khi đó, theo kế hoạch, đến ngày 1 tháng 9, mực nước cần đạt là 21,83m. Nguồn nước thiếu hụt có thể ảnh hưởng khoảng 170.000 ha sản xuất tại Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời làm giảm khả năng đẩy mặn và cấp nước hạ du. Đơn vị quản lý đang tăng cường chuyển nước từ hồ Phước Hòa, hạn chế thất thoát và khuyến cáo sử dụng nước tiết kiệm.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, nhưng do có công dân bị mất liên lạc sau thảm họa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra hôm nay 27 tháng 8 tại Tokyo, Bộ trưởng Kihara Minoru, chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết, đến thời điểm hiện tại, có 5 công dân Nhật Bản có mặt tại Nepal đã bị mất liên lạc sau thảm họa. Bộ Ngoại giao đã thành lập một nhóm đặc nhiệm tại Đại sứ quán ở Nepal và một nhóm đặc nhiệm tại trụ sở chính ở Tokyo để giải quyết tình hình, đồng thời đang chuẩn bị điều động nhân sự từ đội ứng phó khẩn cấp ở nước ngoài đến hiện trường. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc cũng đã quyết định cử một đội cứu hộ khẩn cấp đến Nepal sau trận lũ lụt quy mô lớn gây ảnh hưởng đến nhiều người, trong đó có cả người Hàn Quốc. Đội cứu hộ khẩn cấp này gồm 4 cán bộ ngoại giao, 5 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp và 2 cảnh sát. Nhóm sẽ xuất phát sang Nepal vào chiều nay.
2: Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm 2026, chương trình đổi mới lãnh thổ của quỹ Rose Congress sẽ giới thiệu nhiều dự án công nghệ phục vụ phát triển vùng Viễn Đông. Các giải pháp tập trung xử lý những vấn đề đặc thù như khí hậu khắc nghiệt, thiếu năng lượng, nhân lực và nhu cầu xây dựng nhanh. Đáng chú ý có hệ thống năng lượng phân tán, nhà máy kết cấu thép nhẹ, chịu động đất tới 9 độ, công nghệ sinh trắc học, giám sát công

0: trường bằng trí tuệ nhân tạo và robot hóa quy trình doanh nghiệp. Ngoài ra, các đối tác cũng giới thiệu công nghệ thực tế ảo, máy bay không người lái và dữ liệu không gian. Diễn đàn diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 tại Vladivostok.
1: Chính phủ Slovakia vừa thông qua dự luật đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi tạo hoặc duy trì tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi vẫn được sử dụng nhưng phải áp dụng chế độ bảo vệ tự động như là hồ sơ riêng tư, tắt chia sẻ vị trí và hạn chế tiếp xúc với người lạ. Các nền tảng sẽ phải xác minh độ tuổi người dùng nhưng chỉ được nhận thông tin đủ tuổi hay không, không tiếp cận dữ liệu cá nhân khác. Chính phủ Slovakia cho rằng biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nghiện mạng xã hội, thông tin sai lệch và nội dung cực đoan. Nếu được Quốc hội thông qua, quy định dự kiến có hiệu lực từ tháng 1 năm 2027.
0: Cảnh sát Thái Lan cho biết đã thu giữ hơn 7.800 khẩu súng trong chiến dịch truy quét vũ khí trái phép trên toàn quốc kéo dài 15 ngày. Trong bối cảnh nước này tăng cường kiểm soát súng đạn nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 6.500 vụ việc, thu giữ khoảng 6.900 khẩu súng, gần 60.000 viên đạn và 340 thiết bị nổ. Hoạt động truy quét trên không gian mạng phát hiện thêm hơn 720 vụ việc, thu giữ hơn 900 khẩu súng, hơn 2.600 viên đạn và 40 thiết bị nổ. Hơn 750 nghi phạm đã bị bắt giữ. Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh Thái Lan tăng cường kiểm soát súng đạn sau một loạt vụ bạo lực nghiêm trọng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là một số thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có những nơi có mưa to. Ở Trung Du và vùng núi Bắc Bộ, mưa xảy ra nhiều nơi, có những điểm mưa to trên 80mm, nguy cơ sạt lở đất tại các sườn đồi dốc. Còn dưới đồng bằng, lượng mưa nhỏ hơn từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trái ngược với miền Bắc, miền Trung có nắng nóng trên diện rộng do gió Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn tạo hiệu ứng phơn. Thời tiết hôm nay từ thành phố Huế đến phía đông các tỉnh Đắk Lắk nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trong khoảng từ 37 đến 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, kèm theo đó là dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn.

0: Giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác bị xâm hại tình dục tại một khu nghỉ dưỡng ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố.
6: Điều đặc biệt trong câu chuyện này là người tố giác đã xuất hiện công khai trước truyền thông, không che mặt, không giấu danh tính, trực tiếp kể lại những gì đã trải qua. Đó là một sự lựa chọn hiếm gặp, đòi hỏi rất nhiều nghị lực. Nhưng công khai có phải con đường mà những người bị xâm hại nên lựa chọn? Trước khi bước ra ánh sáng, họ cần chuẩn bị những gì về pháp lý, chứng cứ, sức khỏe, tâm lý, an toàn cá nhân và quyền riêng tư? Làm sao để con đường đi tìm công lý không trở thành hành trình chịu đựng thêm khổ nhục và dày vò? Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em Vị Thành niên, gọi tắt là CISAGA. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Hải Quân trao đổi cùng vị khách mời.
7: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
8: Xin chào quý vị và xin chào bạn.
7: Dạ vâng, thưa bà, là người tiếp xúc với nữ công dân Mỹ gốc Việt khi mà chứng kiến cô gái xuất hiện trước truyền thông với một gương mặt không cần che mờ và bình tĩnh kể lại một cách tường tận sự việc mà mình tố giác, thì bà nhận thấy sự can đảm, nỗ lực giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình hay là cả một quyết định chứa đựng rất là nhiều rủi ro. Và phía sau cái vẻ tự tin mà công chúng nhìn thấy đấy ạ, thì nỗi đau mà cô gái cùng với gia đình đang phải đối diện thực sự là lớn đến mức độ nào?
8: Thực ra thì người có thể xuất hiện một cách công khai như bạn Việt Kiều nghĩ đấy là không có nhiều trong cái trường hợp mà bị hiếp dâm, bị bạo lực tình dục. Vì thế cho nên là tôi đánh giá rất là cao đối với người đã trải qua cái câu chuyện rất là đau đớn nhưng mà lại dám xuất hiện trước công chúng để có thể là đem câu chuyện của mình để có thể hỗ trợ cho thêm những khích lệ cái người phụ nữ khác trong cùng cái hoàn cảnh để người ta có thể lên tiếng thay vì được sợ hãi. Và rõ ràng là cái chuyện mà bạn ấy phải kể lại, bạn ấy phải đối mặt lại với cái câu chuyện của chính mình ấy, nó là một cái trạng thái mà bạn ý phải đau đớn rất là nhiều lần. Cái này không phải ai cũng có thể hiểu được.
7: Dạ vâng, như bà Vân Anh vừa mới chia sẻ đấy ạ, rõ ràng là trường hợp của nữ Việt Kiều Mỹ thì có thể xem là một trong số rất là hiếm những cái trường hợp người tố giác bị xâm hại tình dục tại nước ta chủ động lộ diện trước công chúng và đã nói lên cảm giác rất là thực, rất là đau của mình trong nước mắt.
9: Tôi vẫn nghe những câu chuyện như thế này, nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày chính mình lại phải trải qua điều đó. Căn phòng ấy ở Phú Thọ là nơi mà tôi không chết về thể xác, nhưng một phần con người tôi đã mất đi, và phần ấy vẫn ở lại trong căn phòng đó.
7: Vâng, rất là đồng cảm với cô gái ạ. Thế nhưng mà một số thính giả cũng có băn khoăn là liệu chúng ta có đang vô tình xây dựng một cái hình mẫu nạn nhân hoàn hảo ạ? Đó là phải bình tĩnh, phải biết kể chuyện mạch lạc, dám đối diện cũng như là sẵn sàng chịu chất vấn thì mới chiếm được niềm tin, mới có được lòng thương lẫn sự đồng cảm. Theo bà Vân Anh thì cần nhìn nhận cái sự dũng cảm này như thế nào để ủng hộ lựa chọn của cô gái, thế nhưng mà cũng không gây thêm những cái áp lực cho những người chưa thể hoặc là không muốn công khai ạ?
8: Thực ra thì bạn gái này thì bạn ấy có rất là nhiều cái sự hỗ trợ của những người khác, sự hỗ trợ của gia đình, giúp cho bạn ấy có thể đủ mạnh mẽ để làm tất cả những cái việc như là chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì có rất là nhiều phụ nữ mà họ không có, ví dụ như không có đầy đủ sự hiểu biết về pháp luật, cũng không biết cách làm như thế nào để có thể lên tiếng và cũng chịu cái sức ép của cái khuôn mẫu giới, cái định kiến giới. Với những cái định kiến và những cái khuôn mẫu như thế thì người ta hoàn toàn có thể dẫn

0: đến cái chuyện là người ta sợ hãi đến mức độ co mình lại và hoàn toàn từ chối tất cả những cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự giúp đỡ của những người khác, và họ cũng không dám tìm đến pháp luật.
1: Dạ vâng, rõ ràng là mỗi người ở mỗi cái điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, và cũng có ý kiến cho rằng là cái sự thẳng thắn và dũng cảm của nữ Việt kiều Mỹ thì phần nào là đến từ việc là cô gái đã lớn lên trong một cái môi trường văn hóa phương Tây, nơi mà quyền tự quyết đối với cơ thể cũng như là cái việc lên tiếng về bạo lực tình dục được đề cao hơn, trong khi nhiều phụ nữ Việt Nam cũng như là châu Á thì thường im lặng bởi vì sợ mất danh dự, sợ ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến hôn nhân và tương lai. Theo bà đấy thì có thể lý giải đơn giản bằng cái sự khác biệt về văn hóa Đông Tây hay không? Hay là cái yếu tố quyết định nó còn nằm ở cái sự đồng hành của gia đình, về sự hiểu biết pháp luật, về cái khả năng độc lập kinh tế cũng như là cái mức độ an toàn mà xã hội dành cho những người dám lên tiếng ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là tất cả những yếu tố bạn nói đều là những yếu tố rất là quan trọng. Tuy nhiên thì mình phải nói lại cái sự văn hóa này. Đây là thói quen chứ không phải là văn hóa. Thì thường là những chuyện liên quan đến tình dục là thường là tìm cách che giấu và sợ hãi, xấu hổ. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta cũng đang tiến đến cái con đường là mọi người nhìn thấy là phụ nữ bây giờ đâu có phải là như cái phụ nữ cách đây mấy chục năm. Mọi người cũng đã khác rất là nhiều rồi, mọi người cũng đã hiểu về quyền của mình, và ngay những cái vụ quấy rối tình dục ở Việt Nam cũng đã được gọi là đi ra ánh sáng, cho thấy rằng là phụ nữ Việt Nam nói chung cũng không chấp nhận cái chuyện có thể bị quấy rối tình dục hoặc là có thể bị bạo lực tình dục như là trước đây. Thế cho nên là chúng ta phải tin vào luật pháp, tin vào cái sự hỗ trợ của các chính sách của Việt Nam, tin vào những cái niềm tin hiện tại của những người trẻ của Việt Nam. Họ cũng không chấp nhận cái chuyện là họ có thể bị xâm hại, có thể bị bạo lực.
1: Dạ vâng, vậy thì từ trường hợp nữ Việt kiều Mỹ thì có nên khuyến khích những cái người bị xâm hại học hỏi sự mạnh mẽ, dám đối diện trực tiếp cũng như là công khai câu chuyện của mình hay không ạ? Hay là cũng cần phải làm rõ, khẳng định rõ là công khai là một quyền nhưng mà tuyệt nhiên không phải là nghĩa vụ, cho nên là cái việc muốn che mặt, muốn đổi tên hay là lựa chọn im lặng trong cái giai đoạn nào đó thì cũng không đồng nghĩa với sự yếu đuối và càng không làm giảm đi cái giá trị cái lời tố giác bị xâm hại, thưa bạn?
0: Cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của bạn. Bởi vì đầu tiên ấy là cái người bị bạo lực ấy, người ta phải có đầy đủ yếu tố để đảm bảo sự an toàn cho họ đã khi mà họ công khai. Còn nếu như mà họ công khai mà lại không đảm bảo an toàn thì cái điều đấy rõ ràng là họ sẽ chịu thiệt, và chúng ta sẽ không thể khuyến khích được cái việc là bạn cứ công khai đi cho dù bạn có thể gặp những tổn thương. Mà việc công khai thì nó phải liên quan đến tất cả các cái yếu tố như là chuẩn bị về pháp lý, chuẩn có cái nền tảng và có cái sự hỗ trợ đằng sau của các cơ quan hoặc là của gia đình, thì lúc bấy giờ cái việc công khai của nạn nhân nó mới có thể có được cái sự an toàn. Cho nên phải đặt cái sự an toàn của nạn nhân lên số 1. Nhưng bạn cũng có thể lựa chọn cái việc là bạn che mặt, bạn giấu tên, bạn công khai câu chuyện và tìm kiếm cái sự hỗ trợ của các bên, nhưng mà lại không muốn nói ra cái những cái thông tin cá nhân về mình. Thì đấy là cái sự lựa chọn của mỗi người, vì nó phụ thuộc vào cái điều kiện cá nhân của mỗi người nằm trong một cái bối cảnh. Ví dụ như bối cảnh Việt Nam mình là còn đang đổ lỗi cho nạn nhân rất là nhiều. Người đó sẽ sống như thế nào trong cộng đồng của mình, trong cơ quan của mình, hoặc là trong cái nhóm, cái khu vực mà họ sống.
1: Dạ vâng, như bà Vân Anh vừa mới đề cập đấy, rõ ràng là cái vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay, đó là trước khi xuất hiện ở trên truyền hình hoặc là đưa câu chuyện của mình lên mạng xã hội thì người bị xâm hại cần phải cân nhắc cụ thể những cái điều gì. Như bà Vân Anh vừa mới chia sẻ là có thể phải chuẩn bị những cái nền tảng hỗ trợ thật là vững chắc như là từ phía gia đình, hoặc là chuẩn bị rất là kỹ về vấn đề pháp lý. Chúng tôi cũng muốn hỏi thêm là vậy thì có cần phải xác định thêm những cái mục tiêu của việc công khai, ví dụ như là để thúc đẩy tố tụng, để tìm kiếm cái sự hỗ trợ, hay là để cảnh báo cộng đồng, và chứng cứ thì đã được bảo toàn ra sao, hay là thông tin nào thì có thể nói, thông tin nào thì nên giữ lại, và cái nguy cơ bị nhận diện, bị công kích, bị đe dọa hoặc là ảnh hưởng đến cái quá trình điều tra ra sao? Vậy thì theo bà, đâu là một

0: cái bảng cân đối được mất mà những cái người trong cuộc và gia đình của họ nhất thiết cần phải đánh giá và lưu tâm trước khi nhấn nút công khai ạ?
1: Đối với người bị bạo lực tình dục ấy, thì tốt nhất là nên có những chuyên

0: trong cái giai đoạn còn có thể thu thập được, đi khám nghiệm như thế nào, và những cái giấy chứng từ của cái nơi khám nghiệm thì phải được giữ gìn như thế nào. Thì tất cả những cái đấy là cũng phải được hướng dẫn rất là cụ thể. Sau đó thì sẽ phải thảo luận để xem là gia đình thực sự muốn gì, hoặc là cái bạn nạn nhân thì thực sự là mong muốn như thế nào. Nếu mà họ mong muốn là họ được giải quyết cái vụ này một cách công bằng thì sẽ khác với cái việc là họ muốn là truyền thông để mà thay đổi cái tình trạng bạo lực tình dục ở trong xã hội và kêu gọi những người phụ nữ khác dám đứng ra để công khai. Thì mong muốn đấy nó phụ thuộc vào tính cách, phụ thuộc vào điều kiện của cái người trong cuộc.
1: Dạ vâng, thực tế là đã có không ít nạn nhân sau khi mà bị xâm hại thì đã rơi vào cái trạng thái hoảng loạn, tê liệt, không thể lập tức đi trình báo hay là nhớ lại cái sự việc theo một cái trình tự hoàn chỉnh và logic. Vậy thì trong những cái giờ đầu tiên và trong những cái ngày đầu tiên sau khi mà xảy ra biến cố thì theo bà họ nên ưu tiên những cái việc gì ạ? Đó là tìm một cái nơi an toàn để khám điều trị, để giám định, để bảo quản quần áo, tin nhắn, dữ liệu, vị trí cũng như ghi lại diễn biến, xác định nhân chứng, hay là đi tìm luật sư ạ? Và trong trường hợp nếu như mà họ trình báo muộn ạ, thì liệu còn có thể làm gì để mà củng cố những cái thông tin chứng cứ cũng như là bảo vệ quyền lợi của mình ạ?
0: Mình nghĩ rằng là đây là cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, bởi vì đối với cái tội bạo lực tình dục ấy, nếu như có một cái bộ phận chuyên trách, dù đấy là bên công an hay bên là bên y tế, là bên hội phụ nữ hoặc một cái tổ chức ngoài công lập nào đó, thì quảng bá về cái hướng dẫn đối với cả nạn nhân trong cái giờ đầu tiên nó rất là quan trọng. Nếu như giữ được chứng cứ theo kiểu là đi khám ngay trong cái giờ đầu tiên với cái sự hỗ trợ của công an và hỗ trợ của những người làm công tác xã hội, thì cái người trong cuộc sẽ được bình tĩnh hơn, và khi mà ra tòa hoặc là khi mà thúc đẩy cái vụ án để có thể làm là tố tụng được ấy, thì những cái bằng chứng này nó rất là quan trọng, rồi sau đó thì mới đến những thứ khác. Nhưng mà trong sự thật mà chúng ta biết ý, thì phần lớn những người bị quấy rối tình dục hoặc bị bạo lực tình dục thì đều là quá hoảng loạn, sợ hãi và che giấu cái câu chuyện. Cho nên tại sao nói ra câu chuyện nó lại rất là quan trọng, và tại sao bạn Việt Kiều Mỹ, bạn ý lại có một cái mong muốn cùng với gia đình của bạn ý là nhân cái câu chuyện này để cho khích lệ tất cả những phụ nữ khác hãy mạnh mẽ để mà có thể nói ra cái tình trạng của mình để tìm cái sự hỗ trợ.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một người dũng cảm có thể vượt qua được nỗi sợ để trình báo với công an. Thế nhưng mà đôi khi lại rất dễ bị kéo vào một cái phiên tòa thứ hai ở trên mạng xã hội ạ, nơi mà đời tư của họ bị soi mói, những cái lời kể bị cắt ghép và mọi phản ứng của dư luận thì đều có thể bị diễn giải theo một cái hướng bất lợi. Vậy thì theo bà, một cái kế hoạch an toàn trước khi mà công khai thì cần bao gồm những gì? Đó là phải bảo vệ những dữ liệu cá nhân, phải kiểm soát tài khoản mạng xã hội, phải lựa chọn một cái đầu mối phát ngôn, phải sàng lọc bình luận, hỗ trợ tâm lý, và cái quyền được dừng cuộc phỏng vấn phải được tiến hành thực hiện ra sao trong những cái điều kiện cần thiết, và cần làm gì để mà người bị hại không phải kể lại cái nỗi đau quá nhiều lần, quá nhiều người ạ? Thưa bà.
0: Mình nhớ lại một cái lời nói rất là phẫn nộ của một gia đình, của một em bé bị xâm hại tình dục, là họ đã phải kể lại quá nhiều lần. Thế thì đây là một cái vấn đề mà có lẽ là chúng ta phải có những bộ phận chuyên nghiệp để nghiên cứu, học hỏi. Và khi mà lấy lời khai của những người trong cuộc này thì phải lưu ý để bảo vệ về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc cho cái người trong cuộc. Cái chuyện mà đưa lên mạng xã hội và sau đó thì đời tư bị soi mói này khác, nó là cái chuyện rất là khó. Bởi vì khi đã công khai thì phải chấp nhận rất nhiều rủi ro. Một trong những cái rủi ro đó là cái việc mà bị khai thác thông tin đời tư trên mạng xã hội. Thứ hai nữa là những định kiến ở trong xã hội nó vẫn còn rất là mạnh. Thế thì

0: Nếu như đã công khai thì có mấy thứ. Một là có thể sẽ phải rời mạng xã hội một giai đoạn để tự bảo vệ mình. Thứ hai, mình không xem là đã đỡ lắm rồi.
1: Dạ.
0: Thứ hai nữa là mình phải có một cái hàng rào, phải có người tư vấn để hiểu rằng là ở trong một xã hội thì có rất nhiều những cái ý kiến còn lạc hậu, những quan điểm còn lạc hậu. Chính vì thế mà nó mới dẫn đến cái câu chuyện là bạo lực tình dục vẫn còn là một cái vấn nạn ở trong xã hội. Và mình đã đứng lên, mình đã dũng cảm thì mình cũng phải đương đầu cả với những cái ý kiến nó mang tính trái chiều, thậm chí là họ cố tình để họ gây tổn thương cho mình. Thì tất nhiên, nhưng mà điều đấy rất là khó. Người bị hại là phải có một nhóm những người bạn, những người cố vấn cả về pháp luật, cố vấn về tâm lý và hỗ trợ để cho họ có thể là quên đi cái tổn thương và dám đối mặt với những cái ý kiến độc ác trái chiều.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng được biết là bà Vân Anh và trung tâm Saga thì đã từng hỗ trợ cho rất nhiều những trường hợp có tính chất tương tự như là nữ Việt kiều Mỹ. Thế nhưng mà không phải là vụ việc nào cũng nhận được cái sự vào cuộc khẩn trương và quyết liệt như thế ạ. Vậy thì từ những trải nghiệm thực tế ạ, theo bà, cái điều gì nó tạo ra sự khác biệt về thời điểm trình báo này, về chất lượng chứng cứ, về cái sự đồng hành của gia đình và luật sư, về mức độ quan tâm của truyền thông hay là cả tâm lý và kỹ năng tiếp nhận tố giác của các cán bộ thực thi pháp luật ạ?
0: Thực ra có một thứ mà mình đã đi làm rất là nhiều năm thì mình thấy rằng là ở Việt Nam mình còn chưa có những cái hướng dẫn để cho các cái cán bộ điều tra, cán bộ hỏi phỏng vấn người trong cuộc bạo lực giới nói chung và bạo lực tình dục nói riêng, có những các cái kỹ năng và có cái sự nhạy cảm để mà không khiến cho cái người trong cuộc người ta bị thêm tổn thương. Thì cái này là cái rất rất là thiếu luôn. Và mình nghĩ rằng là nhân cái vụ này thì hoàn toàn có thể là nghĩ đến cái việc là thúc đẩy để có thể có những các cái bộ phận chuyên nghiệp, họ có nghề trong cái việc này để họ có thể làm việc với những người trong cuộc của bạo lực tình dục.
1: Dạ vâng, có lẽ là rất là nhiều thính giả cũng như là bà Vân Anh còn nhớ là cách đây 4 năm ạ, thì nhà thơ Dạ Thảo Phương đã từng công khai một cái bức thư ngỏ để tố cáo một vụ xâm hại tại báo Văn Nghệ được cho là xảy ra từ hơn 2 thập kỷ trước. Hay là vụ việc liên quan đến giám đốc của công ty Nhã Nam, theo kết quả được công bố vào tháng 7 năm ngoái, thì cơ quan điều tra xác định là hành vi bị tố giác của ông Nguyễn Nhật Anh không cấu thành tội phạm. Thế còn đối với các bài đăng của ông Đặng Hoàng Giang, thì cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị xử lý hành chính vì nội dung sai sự thật. Những cái trường hợp này cho thấy là cái ranh giới rất là khó giữa việc lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chứng minh cáo buộc theo cái tiêu chuẩn tố tụng và trách nhiệm pháp lý khi mà công khai thông tin ạ. Vậy thì theo bà, những người tố giác, những người hỗ trợ và báo chí ạ, cần rút ra những cái bài học gì để vừa không tự đặt mình vào những cái rủi ro pháp lý mà vừa không tạo ra những cái hiệu ứng khiến cho những người bị xâm hại khác càng sợ hãi và có thể là sẽ lựa chọn tiếp tục im lặng ạ?
0: Đây là một câu hỏi rất là khó. Trong hàng trăm những người đã trải qua bạo lực tình dục mà chúng tôi hỗ trợ thì người đi đến được cái những cái kết quả ở những phiên tòa mà thắng được ấy, đa số rất là ít, không nhiều. Đây là một câu chuyện rất là đau lòng. Còn hai vụ mà bạn nói đến ấy, thì chắc chắn là đã có những cái sơ hở nào đó trong cái những cái thông tin mà anh Đặng Hoàng Giang đưa ra. Có thể là mình đã vô tình mà mình bị vi phạm một cái điều gì đó, ví dụ như nó không đầy đủ chứng cứ thì khiến cho cái người kia người ta có thể lật lại vấn đề là hoàn toàn không đủ chứng cứ. Thế nhưng mà mọi người ở trong công chúng và bản thân tôi và Saga thì cũng là những người mà đã tiếp nạn nhân thì cũng biết được là cái câu chuyện nó như thế nào. Trong cái vụ của chị Dạ Thảo Phương ấy, thì nó có một vấn đề là nó qua

0: cái thời hạn xử lý hình sự rồi. Nếu mà nó là hiếp dâm thì nó là tội hình sự, nhưng mà nó lại mấy chục năm rồi. Tuy nhiên thì quay trở lại vấn đề, thì mình thấy là cho dù đến mấy chục năm thì câu chuyện nó vẫn phải được đưa ra ánh sáng. Và tôi thì không phải cơ quan công an để mà có thể đưa ra cái kết luận rằng là cái nào nó là cái sự thật. Nhưng mà những người dám nói ra những cái câu chuyện này thì bản thân họ đã là những người rất dũng cảm. Cho dù họ có thể thua về mặt pháp lý bởi vì họ không đầy đủ những các cái chứng cứ hoặc là họ không đủ thời gian để mà đang còn hiệu lực của cái việc điều tra. Nhưng mà họ đã khiến cho công chúng phải suy nghĩ rất nhiều về việc này. Đối với quấy rối tình dục và tấn công tình dục nơi công sở ấy, nó có một cái yếu tố rất quan trọng, đấy là cái yếu tố sự chênh lệch về quyền lực giữa nạn nhân và người gây ra câu chuyện. Thì ở trong những các cái đất nước mà họ đã có một cái sự hiểu biết, công chúng có sự hiểu biết cũng như là pháp luật đã rất chặt chẽ về cái tội danh này thì có thể nó sẽ khác. Tôi hy vọng là trong cái thời gian tới thì Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi, công chúng thay đổi, luật pháp thay đổi để có thể chặt chẽ hơn để bảo vệ những người tổn thương vì bạo lực tình dục nó tốt hơn.
1: Dạ vâng, bà Vân Anh vừa mới đề cập đến vấn đề là có lẽ là chúng ta cũng nên tham khảo những bài học từ các quốc gia phát triển liên quan đến vấn đề này. Và một cái kinh nghiệm rất đáng chú ý từ Australia đó là thay vì chỉ kêu gọi người bị xâm hại phải mạnh mẽ hơn thì hệ thống đã được thiết kế để mà hành trình tìm kiếm sự hỗ trợ và công lý bớt gây thêm tổn thương.
2: Ở các quốc gia, đường dây 1800 Respect hoạt động 24 giờ mỗi ngày qua điện thoại, tin nhắn, trò chuyện trực tuyến và video, cung cấp tư vấn, thông tin, đánh giá an toàn và kết nối người cần giúp đỡ với các dịch vụ phù hợp. Kế hoạch quốc gia chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022-2032 cũng xác định phục hồi và chữa lành là một trong bốn trụ cột bên cạnh phòng ngừa, can thiệp sớm và ứng phó. Tại bang Victoria, hiến chương về quyền của nạn nhân quy định các cơ quan phải đối xử với nạn nhân bằng sự lịch thiệp, tôn trọng và bảo đảm nhân phẩm, cung cấp thông tin về điều tra, truy tố, dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ thông tin cá nhân và có cơ chế tiếp nhận khiếu nại nếu các quyền này không được thực hiện. Khi ra tòa, người bị hại trong các vụ án tình dục có thể được áp dụng những cách thức giảm sang chấn như khai báo qua đường truyền hình từ một phòng khác, sử dụng màn chắn để không phải nhìn trực tiếp người bị buộc tội, có người hỗ trợ bên cạnh hoặc đóng cửa phiên xử trong một số trường hợp. Sau khi người phạm tội bị kết án, những nạn nhân đủ điều kiện còn có thể đăng ký nhận thông tin về quá trình chấp hành án, việc xem xét tha tù và đề xuất điều kiện bảo vệ an toàn. Năm ngoái, Ủy ban Cải cách Pháp luật Australia đưa ra 64 khuyến nghị nhằm giảm rào cản tiếp cận tư pháp và hạn chế việc người tố giác bị tái sang chấn. Đến năm 2026, chương trình thí điểm dịch vụ pháp lý chuyên biệt lấy sang chấn làm căn cứ ứng xử đã được mở rộng tới tất cả các bang và vùng lãnh thổ. Một số nơi triển khai người dẫn đường tư pháp để cung cấp một đầu mối đồng hành xuyên suốt, kết nối pháp lý, tư vấn tâm lý, hỗ trợ tài chính và các lựa chọn công lý phù hợp. Điểm cốt lõi là người bị hại được cung cấp thông tin để tự lựa chọn con đường của mình. Hệ thống có trách nhiệm giảm tổn thương chứ không buộc họ phải trở nên lì lợm hơn mới có thể đi tìm công lý.
1: Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Vân Anh ạ, trong những cái kinh nghiệm vừa rồi của Australia thì theo bà chúng ta nên ưu tiên tham khảo cơ chế nào, và nếu chỉ có thể lựa chọn 3 cải cách khả thi trước mắt thì bà sẽ lựa chọn những gì ạ?
0: Mình nghĩ rằng là cơ chế của Australia nó rất là tiến bộ. Mình có thể lựa chọn để một vài cái cơ chế mà mình có thể dễ áp dụng nhất cho Việt Nam. Thì mình nghĩ cái này là cần phải có các cái chuyên gia ngồi lại để xem thêm là các cái cơ chế nào hiện tại mà áp dụng pháp luật Việt Nam nó có thể dễ nhất.
1: Dạ vâng. Và nếu như ngay lúc này có một người từng bị xâm hại đang nghe chương trình và vẫn thầm tự trách mình, vẫn lo sợ gia đình biết câu chuyện và chưa biết là có nên lên tiếng hay không, thì bà muốn họ ghi nhớ điều gì và thực hiện những cái việc nào đầu tiên? Và về phía gia đình của họ thì câu nói đầu tiên nên là gì để mà người thân cảm thấy là được tin tưởng, cảm thấy sự an toàn và hiểu rằng là cho dù lựa chọn công khai hay là chưa công khai thì họ, những nạn nhân cũng không đơn độc ạ?
0: Bạn thân mến, mình hiểu cái trạng thái của bạn khi mà bạn bị xâm hại, bị bạo lực tình dục. Gia đình nếu như mà có thể thì

0: hãy luôn luôn đứng ở bên cạnh và nói rằng là trong bất kỳ trường hợp nào sẽ đứng ở bên cạnh và luôn luôn đứng về phía cái người bị hại. Tuy nhiên khi ở trong trường hợp nào thì bạn cũng đừng tìm mọi cách là phải có cái người hỗ trợ mình. Nếu như là mình không có được cái sự hỗ trợ của gia đình, đây là mình đưa ra ví dụ nhé,
1: Dạ.
0: thì mình cũng có thể là tìm đến các cái cơ quan mà họ có tư vấn hoặc là các cái cơ quan công quyền để mình có thể tìm được cái sự hỗ trợ. Và bạn cũng tìm kiếm cái sự hỗ trợ thì Saga của bọn mình cũng luôn luôn là có thể là tư vấn cho bạn.
1: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, thưa các bạn, dũng cảm thì không chỉ được đo bằng việc một nạn nhân bị xâm hại có dám xuất hiện trước ống kính truyền thông với một gương mặt không che hay không. Dũng cảm có thể là một lá đơn tố giác, một cuộc gọi cầu cứu, một lần tìm đến bác sĩ và cũng có thể chỉ là quyết định kể câu chuyện cho một người mà bạn cảm thấy tin tưởng nhất. Người bị xâm hại có quyền lên tiếng nhưng cũng có quyền giữ kín danh tính. Điều họ cần không phải là thêm những câu hỏi vì sao cô lại hay là vì sao anh lại, mà là một gia đình sẵn sàng đồng hành, một cộng đồng không phán xét và một hệ thống cơ quan công quyền đủ trách nhiệm và sức mạnh để bảo vệ họ. Bởi vì nhân phẩm không mất đi khi một người bị xâm hại, nhân phẩm chỉ bị tổn thương khi mà xã hội để họ đơn độc trên hành trình tìm kiếm công lý. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc trung tâm Saga đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em vị thành niên về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
5: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.

0: chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: VOV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, nữ ca sĩ nhạc sĩ người bên Anh Angelique Kidjo vừa ghi dấu một cột mốc đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ da màu gốc Phi đầu tiên được trao ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood. Hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện thú vị này trong Muôn Màu Cuộc Sống ngay sau đây.
1: Sau hơn 4 thập kỷ theo đuổi âm nhạc, Kidjo đã biến lễ vinh danh thành một màn trình diễn đúng với cá tính của mình. Nữ nghệ sĩ xúc động gửi lời cảm ơn những người đã đồng hành trong hành trình nghệ thuật, rồi hát và nhảy múa ngay tại buổi lễ. Với 17 lần được đề cử và 5 lần giành giải Grammy, Kidjo là một trong những gương mặt nổi bật của âm nhạc thế giới. Cô từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ đình đám như Alicia Keys, Bono, Peter Gabriel và John Legend. Chia sẻ sau buổi lễ, Kidjo cho biết ngôi sao trên đại lộ danh vọng không chỉ là sự ghi nhận dành cho riêng cô, mà còn thể hiện niềm tin vào một thế giới không bị chia cắt bởi biên giới hay những khác biệt.
2: Đối với tôi, ngôi sao này là minh chứng rằng tầm nhìn của tôi về thế giới như một ngôi làng nhỏ đã trở thành hiện thực. Chúng ta đều có những nhu cầu giống nhau, không quan trọng chúng ta đến từ đâu, nói ngôn ngữ gì hay có màu da nào, bởi vì tất cả chúng ta đều là con người, cùng thuộc về một gia đình nhân loại.
1: Bên cạnh âm nhạc, Kidjo còn tích cực hoạt động xã hội. Cô là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc từ năm 2002 và đồng sáng lập Quỹ Batonga hỗ trợ các bé gái và phụ nữ dễ bị tổn thương tại bên Anh. Kidjo cũng vừa phát hành album mới mang tên Hy vọng với nhiều ca khúc do Pharrell Williams sản xuất và sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Cabo, Nindose và Diana Warren.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau trận lũ quét lịch sử xảy ra vào giữa tháng 7, điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ngập trong bùn đất, cơ sở vật chất hư hỏng nặng nề. Công việc dọn dẹp càng vất vả bội phần hơn mọi năm. Bùn đất, đá học vùi lấp làm nhiều hạng mục không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục dạy học. Những ngày qua, nhờ bàn tay chung sức của các thầy cô giáo, phụ huynh và chính quyền địa phương, các phòng học được sơn sửa, vệ sinh, hoàn thiện từng phần. Điểm trường đã được khoác tấm áo mới, trong không khí rộn ràng, ấm áp để kịp đón hơn 100 trẻ mầm non chuẩn bị năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Những ngày cuối tháng 8, việc dọn dẹp, sửa chữa nhà lớp học ở điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân nhà thầu, mỗi người một việc. Người lau nền phòng học, người lắp điện, người kê bàn ghế, các cô giáo cặm cụi trang trí lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong năm học mới. Bản Chít là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử xảy ra tại xã Mường Than. Tại điểm trường Bản Chít, dòng nước dữ đã cuốn phăng toàn bộ hàng rào, hai dãy phòng học còn lại thì ngổn ngang bùn đất, đá học, không còn đảm bảo cho việc học tập của học sinh. Chính vì vậy, toàn bộ 113 trẻ đang theo học tại đây sẽ được bố trí về học tại điểm trường Bản Chít cũ. Ông Lò Văn Bàn, người dân ở Bản Chít, chia sẻ.
4: Bà con lo lắng là sau này không có trường học, nhưng mà may là cấp trên là chỉ là chuyển lên đây, làm trường mầm non ở đây. Rất là cảm ơn cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ bà con cho học sinh học ổn định. Các thầy cô giáo cũng nhiệt tình, bận rộn cả phụ huynh đến đây là tập trung đông đủ để đón con em đến lớp đến trường vào năm học mới. Muốn là đề nghị cấp trên tạo điều kiện

0: là đẩy nhanh tiến độ cho có trường lớp để cho con cháu học ổn định như trước đây.
1: Với các thầy cô giáo, khi mỗi phòng học đều có đủ bàn ghế, đồ chơi, góc học tập và những sắc màu thân thuộc, thì lúc đó công việc mới thực sự gọi là hoàn thành. Cô giáo Kiều Thị Hồng cùng đồng nghiệp chính thức bắt tay vào việc trang trí từng lớp học.
2: Những ngày đầu lên khi mọi thứ còn đang ngổn ngang thì chúng tôi lao động dọn dẹp cùng với lại các bậc phụ huynh trong nhà trường mất mấy ngày đầu. Sau đó là khi mà cái cơ sở vật chất bên trong này đã hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiến hành trang trí lớp để đảm bảo cho cái khuôn viên mầm non ở trong lớp thu hút được trẻ. Về những cái việc cơ bản chúng tôi làm được thì chúng tôi đều cố gắng hết mình để đảm bảo cho trẻ khi đến lớp.
1: Sau nhiều nỗ lực, các công tác chuẩn bị đến nay cũng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón toàn bộ các em học sinh trở lại trường. Năm học 2026-2027, trường mầm non Mường Than có 13 điểm trường với 32 lớp và gần 850 học sinh. Riêng tại bản Chít, điểm trường mới chỉ có 3 phòng học, 3 lớp học ghép theo nhóm tuổi sẽ chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của 78 học sinh. 35 em còn lại sẽ được bố trí về trường trung tâm để học. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại điểm trường bản Chít, ngay sau lũ, Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để khắc phục, sửa chữa nhà lớp học tại điểm trường.
3: Để đáp ứng được cái yêu cầu cấp bách giúp cho các em học sinh đến trường, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã dành cái nguồn lực, đồng thời là kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ xã tiến hành sửa chữa và đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho điểm trường bản Chít để đảm bảo cho yêu cầu dạy và học của năm học mới.
1: Trận lũ dữ đã đi qua, để lại những mất mát không thể bù đắp ở Mường Than. Giữa những dấu vết khắc nghiệt của thiên tai, một hành trình khác cũng đang được bắt đầu. Hành trình dựng lại cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Một ngôi trường, một lớp học, một cánh cửa được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là những ánh mắt trẻ thơ đang chờ ngày trở lại năm học mới. Và ở bản Chít, người lớn đang chạy đua với thời gian để khi tiếng trống ngày khai trường vang lên, tiếng cười, tiếng nói và những bước chân con trẻ lại ríu rít trên sân trường.
4: Diện mạo mới tại điểm trường bản Chít, xã Mường Than tại Lai Châu sẵn sàng đón các em đến trường đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư, Thu Hoài và các phóng viên Ban Thời sự VV1 thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
7: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
8: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
7: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm.

0: chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
2: Trả lời câu hỏi trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản, gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong một năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
1: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
2: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178/45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại hay hít phải bụi phấn nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mãn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mãn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm, đêm phải dậy 2-3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung, vẫn không khỏi. Cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp, rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen, giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1-2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3-6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. Bác rất mừng.
1: Vâng, thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng, giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy, quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
2: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày, tổng đài 1800-00-55 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên, sử dụng trong một tháng, cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-00-55 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại, 1800-00-55. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm ho khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiếng.

0: em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiên quyết chống bệnh, thành tích, gian lận trong dạy và học. Mỗi xã phường Hà Nội dự kiến có một cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm kiếm tàu cá chở 50 người bị mất liên lạc khi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa. Trong phần tin thế giới,

0: gần 1.500 người có thể đã bị chôn vùi trong lũ bùn qua khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal. Mỹ thúc đẩy thành lập lực lượng ổn định quốc tế nhằm duy trì hòa bình và hỗ trợ triển khai kế hoạch hòa bình Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa kết luận 21 được triển khai rộng nhưng số lượng văn bản không thay cho chất lượng chuyển biến. Có nơi chương trình hành động còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm, thời hạn sản phẩm. Chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm. Khuyết điểm đã nhận diện nhưng không theo dõi đến cùng. Vi phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra. Tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức. Tự kiểm tra chưa thành nền nếp. Đánh giá tổ chức và cán bộ còn nặng về hồ sơ thủ tục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng để xảy ra tình trạng này là do một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tự xây dựng, tự chỉnh đốn, chưa kiên trì kiểm tra khắc phục, còn nể nang né tránh, cơ chế phối hợp chưa rõ, dữ liệu cảnh báo chưa đầy đủ, sức cám dỗ của quyền lực, lợi ích vật chất, lợi ích nhóm luôn hiện hữu.
2: Từ thực tiễn đó thì cũng cần thống nhất xây dựng chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của từng cấp ủy tổ chức Đảng. Cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, các cơ quan tham mưu không thể làm thay cấp ủy. Xây và chống phải đồng bộ, nhưng phải phòng ngừa, tự kiểm tra, tự sửa chữa từ sớm là căn cơ. Quyền hạn phải gắn với trách nhiệm, kiểm tra phải đi đến khắc phục, xử lý vụ việc phải đồng thời với sửa chữa những kẽ hở của cơ chế. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của nhân dân mới là cái thước đo quan trọng nhất. Tức là cái tính hiệu quả, làm thì rất nhiều nhưng mà không hiệu quả. Làm thì nỗ lực hết sức đấy, nhưng không hoàn thành được hết các chỉ tiêu, không đảm bảo được với các yêu cầu thì cũng không phải là một cái cán bộ tốt, cũng không phải là một bộ máy tốt, tổ chức tốt được.
1: Về đề án dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phân định rõ 4 vấn đề. Nội dung đã hoàn thành vai trò hoặc văn kiện khác đã quy định đầy đủ thì không nêu lại. Nội dung kết luận số 21 vẫn còn nguyên giá trị thì tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Vấn đề đã nhận diện nhưng chưa được giải quyết căn bản, điểm nghẽn do thực thi thì phải làm đến cùng bằng kỷ luật trách nhiệm kiểm tra, không lấy việc sửa nghị quyết thay cho khắc phục yếu kém. Chỉ những vấn đề thực tiễn đã thay đổi, phát sinh yêu cầu mới đòi hỏi nhận thức và cơ chế mới ở tầm trung ương thì mới đưa vào nghị quyết.
2: Có cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, phải trở thành chuẩn mực hành vi và tiêu chí đánh giá. Vì nước, vì dân, liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, nói đi đôi với làm. Dám nhận trách nhiệm, kiên quyết sửa chữa. Đạo đức phải được nuôi dưỡng bằng văn hóa tổ chức, ràng buộc bằng kỷ luật và bảo vệ bằng kiểm soát quyền lực. Cần có những cái kênh thuận tiện an toàn để mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi, bảo vệ người phản ánh đúng. Kiến nghị, lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo đối với cấp ủy và người đứng đầu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến thực chất, tổ chức đảng phải mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng, tổ chức phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực kiểm soát chặt chẽ. Những vấn đề chính đáng của nhân dân phải được giải quyết kịp thời. Vì vậy, phải xây dựng một nghị quyết đúng tầm, khả thi, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm của Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
3: Hoan nghênh ông Cristiano Amon trở lại Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao việc Qualcomm mở rộng hoạt động, đầu tư nghiên cứu và phát triển hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Trong đó có việc thiết lập trung tâm R&D tại Hà Nội và triển khai hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam như Viettel và Vinsmart. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng Qualcomm đã định vị Việt Nam ở vị trí cao trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại châu Á, theo hướng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đầu tư nghiên cứu và phát triển quan trọng trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn. Cho rằng điều này phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ,

0: trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực tập đoàn có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, 5G, 6G, trung tâm dữ liệu và các công nghệ kết nối thế hệ mới, tăng cường chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Ông Cristiano Amon cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định Qualcomm coi Việt Nam là một thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á và đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI lớn thứ ba của tập đoàn trên toàn cầu. Với hơn 100 tỷ đô la đã đầu tư cho đầu tư nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu, Qualcomm mong muốn phát huy năng lực công nghệ lõi, mạng lưới nghiên cứu và hệ sinh thái đối tác quốc tế để mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, 5G, 6G, điện toán kết nối và hạ tầng công nghệ thế hệ mới. Bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư và hiện diện lâu dài tại Việt Nam, tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ thế hệ mới, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với sự phát triển công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung. Bày tỏ thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính phủ mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Chia sẻ về tình hình kinh doanh của tập đoàn và hoạt động của Samsung tại Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun cho biết, vào cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ đô la. Sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu vào tháng 4 năm 2009. Dòng điện thoại Galaxy Fold 8 ra mắt vào đầu tháng 8 vừa qua đang nhận được sự yêu thích lớn trên thị trường toàn cầu. Vì vậy, Samsung dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng hai con số đến cuối năm. Hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn. Tính đến cuối năm ngoái, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ đô la. Nhấn mạnh Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng cùng nghiên cứu phát triển, cùng phát triển công nghệ cao. Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp.
2: Đã cao những đóng góp tích cực của các đại sứ đại biện và các đại sứ và các đại sứ quán trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN, khẳng định tiếp tục cùng các lãnh đạo các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, duy trì tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, khu vực khác. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước láng giềng, khu vực, cũng như coi trọng vai trò vị trí của ASEAN trong triển khai chính sách đối ngoại, cam kết tiếp tục tham gia tích cực, đóng góp chủ động, thực chất hơn nữa cho hợp tác ASEAN. Thủ tướng chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 đã nỗ lực giữ vững đoàn kết, củng cố hợp tác ASEAN trong thời gian qua. Trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, Thủ tướng đề nghị các đại sứ, đại biện tiếp tục đóng góp thực chất cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN trong thời gian tới. Thay mặt các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel Fernandez Ba khẳng định các nước ASEAN sẽ tiếp

0: Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở chính phủ tới 34 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Năm học 2025-2026 ghi dấu bước chuyển của ngành dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đất liền, hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 đã góp phần giữ vững an ninh xã hội, an ninh quốc phòng. Ngành giáo dục tập trung đào tạo nhân lực các ngành chiến lược như bán dẫn, điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và AI. Khung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI chính thức áp dụng cho tất cả các cấp học phổ thông từ năm học mới. Nêu nguyên nhân của tình trạng thừa thiếu giáo viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ.
2: Còn tới 1.933 trên 3.856 công chức được thống kê có chuyên môn đào tạo ở chuyên ngành khác mà đang phụ trách công việc này. Tình trạng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực còn phổ biến, trong đó có tới 1.306 công chức đang kiêm nhiệm từ hai lĩnh vực công tác trở lên. Và nhu cầu kiện toàn đào tạo bồi dưỡng cho công chức phụ trách giáo dục khá nhiều, tới 1.945 số xã được xác định là công chức chưa được bồi dưỡng quản lý công tác giáo dục.
1: Đánh giá cao ngành giáo dục đào tạo chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá còn nặng về điểm số.
3: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Chúng ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử. Nhưng thực ra đây là các thầy, các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là ý thức tuân thủ pháp luật. Sai sót, những vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế, thì không thể nói đấy chỉ là bệnh thành tích.
1: Nêu rõ, năm học 2026-2027 phải là năm chuyển trạng thái. Thủ tướng đề nghị đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường, tiếp tục rà soát chương trình sách giáo khoa phổ thông, kịp thời điều chỉnh những bất cập, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học, trước mắt tập trung cho công tác khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền ngày 5 tháng 9 năm 2026.
3: Xây dựng kế hoạch và phương án lộ trình cụ thể về việc rà soát hoàn thiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học cao đẳng, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo và rà soát hoàn thiện quy hoạch hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp, đại học và cao đẳng, và phải phối hợp với Bộ Nội vụ, các địa phương triển khai các cái chương trình đào tạo, nâng cao trình độ về quản lý giáo dục cho cán bộ ở cấp cơ sở, nhất là các xã phường, rồi nâng cao trình độ của giáo viên, góp phần là nâng cao cái chất lượng của đội ngũ mà làm công tác quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo.
1: Thủ tướng tin tưởng năm học mới 2026-2027 đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, tạo nền tảng vững chắc đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đưa đất nước ngày càng phát triển trong thời gian tới.
0: Sau khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng ban huấn luyện cùng đội tuyển. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực to lớn để thể thao nước nhà tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai. Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ giới thiệu cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Cuốn sách Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dày hơn 400 trang, tuyển chọn 51 bài viết, bài phát biểu trong số hàng trăm bài viết của Đại tướng Lương Cường trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Cuốn sách ra mắt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cách mạng Việt Nam, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp

0: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xuất bản lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước tặng Đại tướng Lương Cường.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật luật sư sửa đổi. Đây là dự án luật được đánh giá tái cấu trúc hoàn toàn so với luật hiện hành, từ 92 điều còn 36 điều. Dự luật có quy định mới về kỳ thi quốc gia về luật sư và việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư hiện nhận nhiều ý kiến khác nhau. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật cuối cùng làm sao phải tinh gọn, cắt giảm thủ tục, tăng cường quản lý, vừa tạo điều kiện phát triển hành nghề. Nếu thực hiện tốt, sẽ nâng vị thế luật sư Việt Nam, hỗ trợ cải cách tư pháp, kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải đề phòng rủi ro đó là thiếu lượng hóa tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị thì nguy cơ làm suy giảm độc lập nghề nghiệp. Phân định quản lý nhà nước, tự quản chưa đủ
3: minh bạch. Thứ hai, tăng cường bảo vệ cái quyền hành nghề bằng chế tài cụ thể. Thứ ba là mở rộng cái mô hình tổ chức hành nghề và quyền luật sư tập sự. Thứ tư là đồng bộ với thí điểm luật sư công và các FTA. Thứ năm là tổ chức tham vấn rộng rãi hơn với hành nghề, doanh nghiệp, chuyên gia độc lập trước khi là trình Quốc hội. Thì tôi thấy cái luật này không chỉ là luật quản lý nghề mà luật bảo vệ công lý và quyền con người. Làm sao là lấy ý kiến rộng rãi các cái chuyên gia, các cái nhà khoa học. Cần thiết thì lấy các cái tổ chức quốc tế mà hiện có ở đây để người ta đóng góp.
2: Dự thảo luật có quy định mới về kỳ thi quốc gia về luật sư và việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Theo chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga, quy định này làm thay đổi đáng kể về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề luật sư chuyển từ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sang kỳ thi quốc gia về luật sư.
4: Vấn đề này cần phải hết sức cân nhắc bởi vì đây không chỉ là thay đổi về tên gọi, chủ thể tổ chức mà thay đổi hẳn về cái cơ chế đánh giá và công nhận điều kiện trở thành luật sư. Tôi thì cơ bản tán thành yêu cầu là cần phải chuẩn hóa chất lượng đầu vào nghề luật sư. Tuy nhiên mà đối với việc là giao chính phủ quy định việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì tôi đề nghị cân nhắc cái nội dung này.
2: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình.
5: Việc mà chúng ta chuyển sang cái hình thức kỳ thi quốc gia là thể chế hóa quy định kết luận 69 của Bộ Chính trị của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 33. Trong đó nêu rõ yêu cầu là nghiên cứu việc tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, gắn hai cái này với nhau. Và đây cũng là đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo nghị quyết 27, đặt trọng tâm vào việc tăng cường chất lượng đầu vào cũng như công tác đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luật sư. Về thực tiễn ấy, cái quy trình hiện nay là nó rườm rà, nó từ 4 bước bây giờ chúng ta chuẩn hóa lại còn 2 bước để mà nó phúc đáp yêu cầu nhanh chóng và khẩn trương.
2: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng:
6: Tôi đề nghị là có một cái phương án nó mới hơn, vừa thể chế được đường lối của Đảng, vừa có tính khả thi, vừa phát huy được cái vai trò, vị trí và kinh nghiệm của Liên đoàn Luật sư trong những năm vừa qua. Trong luật ghi như thế nào, rồi sau đó chính phủ quy định chi tiết. Bộ làm gì, Liên đoàn Luật sư làm gì, các cơ quan làm gì, thành phần hội đồng ra làm sao. Đấy, để làm sao nó nâng tầm thật đấy, và nó có hiệu quả thật đấy, và cũng là thực hiện cái phân cấp phân quyền để phát huy hiệu quả của tổ chức nghề nghiệp xã hội rất đặc biệt.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật nuôi con nuôi sửa đổi và một luật sửa bảy luật, đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, luật du lịch, luật điện ảnh, luật thư viện, luật di sản văn hóa, luật quảng cáo và luật báo chí.
1: Trước đó vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thương mại, luật cạnh tranh, luật quản lý ngoại thương, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đo lường, dự án bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam sửa đổi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Đình Thiệu.
7: Có 10 đảng viên lão thành được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trong dịp này. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Bí thư dành tặng những đảng viên ưu tú có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã tới nhà riêng của đảng viên Lê Thanh Minh, sinh năm 1930 tại tổ dân phố Phong Hòa, phường Hội An, trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng. Đảng viên Lê Thanh Minh chia sẻ:
8: Tôi vô cùng cảm động khi được nhận huy hiệu và tôi xin biết ơn.

0: chi bộ 29 Hòa Cường Bắc và Hồ Văn Lang, sinh năm 1927, đang cư trú tại thôn An Thọ, xã Tây Hồ. Đại diện gia đình các đảng viên khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, gìn giữ phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Hôm nay, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
2: Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ba đảng viên lão thành gồm Hoàng Minh Khoa ở xã Quốc Việt, Nguyễn Thuận An ở phường Tam Thanh và Hoàng Hai ở xã Chi Lăng. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của các đảng viên lão thành, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đồng chí.
1: Cũng hôm nay, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên. Đợt này, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 20 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao, sức khỏe và điều kiện đi lại, 12 đồng chí còn lại được đại diện Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp đến gia đình trao tặng trước ngày 1 tháng 9. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là Lê Thị Thủy ở xã Thọ Long, Nguyễn Xuân Trước ở phường Hạc Thành và Trịnh Khắc Thuần ở phường Hạc Thành. Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng ông Bùi Quang Vinh ở phường Cát Lái và ông Nguyễn Văn Tư ở phường An Khánh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Không chỉ mang lại nguồn khách có mức chi tiêu cao, du lịch kết hợp hội nghị sự kiện khen thưởng gọi tắt là MICE còn mở rộng cơ hội về thương mại, đầu tư, công nghệ và quảng bá điểm đến, trong khi quy mô thị trường tại nước ta đã tiệm cận 6 tỷ đô la. Tại diễn đàn du lịch cấp cao diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị xây dựng chiến lược MICE quốc gia và đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm MICE có sức cạnh tranh trong khu vực. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
5: Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thị trường MICE và du lịch công phu toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, dự kiến vượt 1.800 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và hướng tới 2.400 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031. Tại Việt Nam, quy mô thị trường MICE đã tiệm cận 6 tỷ đô la Mỹ, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu du lịch. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, các trung tâm MICE cần được đầu tư có trọng tâm, gắn với hạ tầng kết nối chiến lược và những tổ hợp hội nghị triển lãm đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm dành cho khách MICE cũng cần kết nối với văn hóa di sản, ẩm thực, kinh tế ban đêm, du lịch biển, y tế và chăm sóc sức khỏe để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu. Tuy nhiên, trước mắt, để MICE thực sự trở thành sản phẩm chiến lược, Việt Nam phải đồng thời hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh.
6: Để MICE thực sự trở thành sản phẩm chiến lược, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước mắt khẩn trương tham mưu cho Chính phủ triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Và ngày 3 tháng 9 tới đây thì chúng tôi sẽ có một cái hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Thì phải nói đây là một nghị quyết trong một cái chặng đường phát triển mới, thúc đẩy cho năng lực cạnh tranh của đất nước chúng tôi. Vì vậy mà phải làm rất khẩn trương, quyết liệt, tích cực và hiệu quả.
5: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng định hướng phát triển MICE quốc gia. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố khai thác lợi thế của một đô thị quốc tế, đầu mối giao thông và cửa ngõ du lịch. tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng về đô thị

0: văn hóa, lịch sử, ẩm thực, mua sắm và cộng đồng. Ở phạm vi khu vực, Việt Nam đề xuất các quốc gia Đông Nam Á và tiểu vùng Mekong chuyển từ phát triển riêng lẻ sang cùng kiến tạo thị trường, kết nối điểm đến, hàng không, sản phẩm và hoạt động xúc tiến, từng bước xây dựng các hành trình MICE đa quốc gia.
1: Sáng nay tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân TP.HCM thống nhất chủ trương thành lập 29 phường trên cơ sở giữ nguyên diện tích dân số và địa giới của các xã hiện hữu. Việc chuyển đổi chỉ làm thay đổi loại hình đơn vị hành chính. Tin của phóng viên Duy Phương.
2: Danh sách 29 phường gồm An Nhân Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bầu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao. Ủy ban Nhân dân TP.HCM đánh giá việc thành lập 29 phường sẽ giúp hiện đại hóa bộ máy quản lý nhà nước tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Sau khi thành lập 29 phường, thành phố không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, hệ thống hành chính cấp xã của TP.HCM sau khi hoàn tất điều chỉnh sẽ bao gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.
1: Sáng nay, dự án khu thương mại tự do Đà Nẵng vị trí số 2 chính thức được khởi động, đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa mô hình khu thương mại tự do đầu tiên của nước ta. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung thông tin.
3: Dự án có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, nằm tại cửa ngõ phía bắc thành phố Đà Nẵng, kết nối thuận lợi với cảng Liên Chiểu, hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay quốc tế. Theo định hướng phát triển, Eagle FTZ được kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi hectare đất và tăng cường kết nối với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp cùng mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, xác định rõ đầu mối, thời hạn xử lý, chủ động phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ cao nhất và xử lý công việc nhanh nhất đúng quy định.
4: Ý nghĩa của sự kiện hôm nay sẽ được khẳng định bằng những kết quả cụ thể trong thời gian tới. Hạ tầng được hình thành đồng bộ, các nhà đầu tư thứ cấp sớm đi vào hoạt động, dòng hàng hóa được lưu chuyển, việc làm, thu nhập và những cơ hội phát triển mới được tạo ra cho người dân và doanh nghiệp. Với sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, năng lực của chủ đầu tư và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng Eagle FTZ sẽ được triển khai thành công, trở thành một điểm đến đầu tư hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sống trong thời đại số, chỉ cần một cái chạm tay hay là một nút bấm thì chúng ta dễ dàng kết nối với người thân. Đằng sau sự tiện lợi ấy, khoảng cách giữa các thành viên trong một số gia đình dường như lại xa hơn. Ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay như một lời nhắc dịu dàng mà thấm thía về hai chữ sum vầy. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc.
5: Cuộc sống hối hả với những lần tăng ca nối tiếp, những lịch trình công tác dày đặc khiến nhiều người dù sống chung dưới một mái nhà cũng khó có bữa cơm chung. Với những người con ở xa cha mẹ, lời hẹn cuối tuần này con về cứ lùi dần sang tháng rồi lại hoãn đến dịp sau.
6: Tôi thường xuyên 11 giờ, 12 giờ mới về đến nhà, cũng không thể có thời gian cùng gia đình.
7: Sáng dậy từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi, không mà chưa về ăn cơm thôi, chiều lại đi dậy mãi đến 3 giờ, dậy đến 5 rưỡi, xong tối đi học từ 6 giờ đến 8 giờ. Mình vừa đi học vừa đi làm nên không thức dậy được thời gian để về quê.
8: Gửi quà về cho bố mẹ và khi nào rảnh tôi sẽ về thăm bố mẹ sau.
5: Sau những lời hẹn giang dở của con cái, ở phía bên kia là khoảng lặng trống vắng của đấng sinh thành. Một mình đi chợ, một mình nấu nướng, rồi lại lủi thủi dọn dẹp. Mâm cơm cúng rằm tháng 7 đã được bà Ngát chuẩn bị tươm tất từ sớm. Khi được hỏi vì sao rằm này các con đã hẹn rồi lại chẳng thấy về, ánh mắt người mẹ già vẫn đượm buồn.
9: Các con cũng đứa thì xa, đứa thì gần. Thôi bây giờ được cái là có shipper đấy. Các cháu nó có xa không về được thì lộ qua cái shipper thì mình cũng được. Ví dụ như là với quà ít nhất là những cái thì, cái cần thiết. Ví dụ như cái của mình, ví dụ như là một là có cháu lộn cho phong bì, hai là có cháu cũng là tượng trưng như một cái gì đấy để động viên mẹ, thấy vui mà.
5: Giấu đi nỗi hụt hẫng vì không muốn làm phiền công việc của con cái, tự tìm niềm vui để lấp đầy khoảng trống tuổi già. Đó cũng là nỗi lòng chung của biết bao bậc làm cha mẹ. Giọt mưa ngâu tháng

0: bảy rơi xuống như những giọt nước mắt tiếc nuối của những ai không còn cha mẹ, nhưng cũng là lời nhắc nhở dịu dàng cho những ai may mắn còn đấng sinh thành ở bên. Với nhiều bạn trẻ đi làm xa nhà, gửi tiền phụng dưỡng hay đặt quà online dường như là cách nhanh nhất để thể hiện tình cảm với đấng sinh thành. Cố gắng làm việc chăm chỉ, tích lũy tài chính để lo cho cha mẹ có cuộc sống đủ đầy, hay thi thoảng đưa cha mẹ đi du lịch đó đây. Đó cũng từng là suy nghĩ của Nguyễn Hà An, 25 tuổi ở Hà Nội. Nhưng rồi qua những chuyến đi xa, cô gái trẻ mới thấu hiểu tâm tư thực sự của đấng sinh thành. Nơi tình yêu thương không đo bằng vật chất mà đếm bằng những khoảnh khắc sum vầy.
1: Em có công việc em đi lên Lào Cai và lúc đấy thì em gái em thì cũng đi học ở nhà lại chỉ có hai ông bà. Bố mẹ em ở trên kia thì cũng buồn, cũng nhớ con. Thứ với em đi làm xa này cũng nhớ bố mẹ thì nhà em sẽ kiểu đi ra ngoài ăn nướng hay là ăn gì đấy. Nói chung là kiểu cả nhà quây quần bên nhau thôi.
0: Giữa hối hả của cuộc sống hiện đại, Vu Lan chính là khoảng dừng nhắc nhở mỗi chúng ta chậm lại một chút để lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ nhiều hơn. Bởi sau cùng, niềm hạnh phúc lớn nhất của đấng sinh thành đôi khi chỉ đơn giản là thấy con trưởng thành và luôn biết hướng về mái ấm gia đình.
2: Đến cái dịp Vu Lan báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên, tôi cũng luôn làm theo đúng cái phong tục của người Việt Nam. Cả gia đình sẽ về quê thắp hương cho tổ tiên, ông bà. Rồi là sẽ làm một mâm cơm cúng để tưởng nhớ tới ông bà đã sinh ra ra tôi và những thế hệ trước. Thường thường là cũng là để cho các con, các cháu thấy được là sự sum họp của gia đình và cũng là tưởng nhớ đến những cái đấng sinh thành.
3: Trong ngày lễ Vu Lan, gia đình nhà tôi là hay về quê gặp tất cả anh em họ hàng nội ngoại làm cơm để tổ chức, để ngồi sum vầy với nhau để cho các cháu hiểu cội nguồn mình từ đâu mà có.
0: Mùa Vu Lan lại về, nhắc nhở mỗi chúng ta dù bận rộn đến đâu cũng hãy dành một khoảng lặng để trao đi sự quan tâm chân thành nhất tới cha mẹ.

0: Một chương trình đầy nhân văn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, đó là kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ nhóm này tiếp tục làm việc, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Tùy điều kiện và nhu cầu trên địa bàn, mỗi xã phường sẽ tổ chức hoặc là bố trí ít nhất một điểm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Các địa phương cũng hỗ trợ vận hành câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.
1: Mô hình chăm sóc ban ngày phù hợp với người vẫn sống cùng gia đình, nhưng cần được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu hoặc hỗ trợ trong thời gian người thân đi làm. Sau khi sử dụng dịch vụ, họ có thể trở về nhà thay vì lưu trú dài ngày như tại cơ sở dưỡng lão. Sở Y tế sẽ xây dựng tiêu chí thành lập, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của các điểm chăm sóc ban ngày, câu lạc bộ tại cộng đồng. Cơ quan này cũng hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và tập huấn nhân viên. Thông tin về người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc sẽ được cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử, kết nối với Trung tâm Dữ liệu chung của Hà Nội và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Việc này giúp thành phố xác định nhu cầu từng địa bàn, điều phối dịch vụ và theo dõi hoạt động của các cơ sở. Hà Nội sẽ công bố danh mục dự án, ngành nghề ưu đãi để thu hút đầu tư ngoài công lập vào bệnh viện lão khoa, khu dưỡng lão sinh thái, trung tâm chăm sóc giảm nhẹ và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Nhà đầu tư có thể được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, sử dụng trụ sở công dôi dư, tín dụng và lệ phí theo quy định.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi xã phường một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Có thể nói kế hoạch của Hà Nội không chỉ thêm một thiết chế mà còn mở ra giải pháp để tuổi già không đồng nghĩa với cô đơn hay bị bỏ lại phía sau.
1: Và với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì các cụ được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu rồi trở về nhà. Đó không phải là ý nghĩa ấy càng thêm giá trị khi nước ta được dự báo bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2036 với hơn 20% dân số từ 60 tuổi trở lên. Không sớm xây dựng mạng lưới chăm sóc tại cộng đồng, sức ép sẽ dồn lên bệnh viện, quỹ an sinh và từng gia đình, nhất là phụ nữ, những người thường gánh phần lớn việc chăm sóc không lương. Nhưng chủ trương nhân văn chỉ có giá trị khi mà người dân sử dụng được. Không thể để mỗi xã phường một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày chỉ mang tính hình thức. Cơ sở phải có chuẩn chuyên môn, nhân viên được đào tạo, kết nối với bệnh viện. Dịch vụ phải vừa túi tiền, hỗ trợ người nghèo, người sống một mình. Huy động tư nhân nhưng không biến chăm sóc tuổi già thành đặc quyền của người có tiền. Đồng thời, cần phát triển chăm sóc tại nhà, hướng dẫn kỹ năng cho người thân.

0: Sóc tốt người cao tuổi không chỉ dừng ở việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang, đảm bảo sức khỏe, mà còn cần nuôi dưỡng cảm giác có ích và quyền lựa chọn của các cụ. Hoàn toàn có thể tạo việc làm phù hợp để người cao tuổi còn sức khỏe, tiếp tục đóng góp và truyền lại kinh nghiệm. Già hóa dân số không mặc nhiên là gánh nặng. Gánh nặng chỉ xuất hiện khi xã hội già đi nhanh hơn năng lực chuẩn bị. Một xã hội đáng sống còn được đo bằng cách nâng niu những người đã dành cả đời dựng xây cho gia đình và cộng đồng.
1: Đến chiều nay, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể liên lạc được với tàu cá QNA 90859 TS cùng với 50 ngư dân đi trên tàu bị mất liên lạc. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
0: Tàu cá QNA 90859 TS dài gần 24 mét, công suất gần 1.700 sức ngựa, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Chí, 47 tuổi, trú tại Đà Nẵng, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu cá này xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà ngày 29 tháng 7. Trên tàu có 50 người, gồm ông Chí và 49 thuyền viên. Vị trí cập nhật lần cuối qua máy giám sát hành trình trưa ngày 25 tháng 8, tại vị trí cách Nam Đông Nam, Mũi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khoảng 540 hải lý, cách đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, về phía Tây khoảng 35 hải lý. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa liên lạc được với tàu cá QNA 90859 TS. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc, kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực nêu trên đến hỗ trợ tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thông báo tình hình vụ việc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 và các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, xác minh các thông tin liên quan đến tàu cá bị mất liên lạc. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu cá QNA 90859 TS.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có những nơi có mưa to. Ở Trung Du và vùng núi Bắc Bộ, mưa xảy ra nhiều nơi, có những điểm mưa to trên 80mm, nguy cơ sạt lở đất tại các sườn đồi dốc. Còn dưới đồng bằng, lượng mưa nhỏ hơn từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trái ngược với miền Bắc, miền Trung có nắng nóng trên diện rộng do gió Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn tạo hiệu ứng phơn. Thời tiết hôm nay từ thành phố Huế đến phía đông các tỉnh Đắk Lắk nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trong khoảng từ 37 đến 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này vẫn còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, kèm theo đó là dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
1: Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Gần 1.500 người, trong đó có khoảng 800 người nước ngoài đang mất tích tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc trong thảm họa lũ bùn và lở đất vào hôm qua. Theo cảnh sát Nepal, thì số người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra hôm qua đã tăng lên 289 người, trong khi ít nhất 826 người vẫn đang mất liên lạc. Số thương vong được dự báo có thể tiếp tục gia tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Trong số 826 người chưa liên lạc được, có 644 du khách, gồm 517 người nước ngoài và 127 người Nepal. Đáng chú ý, công dân của hơn 30 quốc gia nằm trong danh sách mất liên lạc, cho thấy thảm họa đã vượt ra ngoài phạm vi Nepal và ảnh hưởng tới nhiều quốc gia. Các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương đang mở rộng tìm kiếm dọc các bờ sông và khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, giới chức Nepal cũng lưu ý rằng số người mất liên lạc chưa đồng nghĩa tất cả đều đã bị lũ cuốn. Thảm họa đã phá hủy đường xá, cầu và mạng lưới thông tin, khiến nhiều khu vực bị cô lập và gây khó khăn cho việc xác định vị trí của người dân và du khách. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thảm họa.
1: Còn tại Trung Quốc, số người mất tích trong vụ lũ quét tại huyện Cát Long, Tây Tạng đã tăng lên 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Ông Trần Hồng Kỳ, kỹ sư cao cấp của Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật về Phòng ngừa và Ứng phó Thảm họa Địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, hình ảnh từ khu vực xảy ra thảm họa cho thấy, địa hình và điều kiện thủy văn tại đây vô cùng phức tạp. Thảm họa xảy ra tại điểm giao nút giữa một khe núi chính và một khe núi nhánh, với chênh lệch độ cao hơn 3.000 mét.

0: Ngoài ra, khu vực gần đỉnh núi còn có các sông băng và hồ băng. Theo ông, công tác cứu hộ đang đối mặt với những khó khăn lớn trên bốn phương diện.
1: Thứ nhất, tính ổn định của khu vực sườn núi bị phá hủy tại nguồn phát sinh thảm họa chưa được xác định rõ ràng, gây khó khăn cho nỗ lực phòng ngừa các thảm họa thứ cấp. Thứ hai, các điều kiện thủy văn tại khe núi nhánh và thượng nguồn khe núi chính chưa được làm rõ, cũng như chưa xác định được mức độ ổn định. Thứ ba, khu vực này nằm tại vùng hẻm núi cao, nơi tập trung dòng chảy. Thứ tư, do địa hình hẹp, các tuyến đường ra vào khu vực thảm họa cần được giám sát chặt chẽ để phòng tránh rủi ro sập sườn dốc, sạt lở đất và đá rơi.
0: Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp đến khu vực thảm họa để triển khai công tác cứu nạn và cứu trợ. Đến khoảng 8 giờ sáng nay, nhóm cứu hộ đầu tiên gồm 141 người đã tới cửa khẩu Cát Long, trong khi một chiếc trực thăng MiG-171 được thiết kế chuyên dụng cho hoạt động ở vùng núi cao cũng đã tiếp cận được khu vực gặp nạn. Tính đến sáng sớm nay, hơn 600 lính cứu hỏa cùng 113 phương tiện đã được huy động và hơn 300 nhân sự từ các đội cứu hộ kỹ thuật đã được điều động đến hiện trường. Bên cạnh đó, 14 đội cứu hộ ở khu vực lân cận với tổng số hơn 400 nhân sự đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng và có thể triển khai ngay lập tức để tăng cường lực lượng khi cần thiết.
2: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Thứ nhất, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ramchandra Powder. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Domprasad Arian. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanna. Và theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, thì đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.
3: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam, khả năng có công dân du lịch tham quan tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn. Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc 0086-1861-2801-838. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Xin lỗi quý vị và các bạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal 0091-7042-03-5588. Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao 19... Xin lỗi quý vị và các bạn. 0981-848-484 hoặc 0965-411-118, email bảo hộ công dân@gmail.com.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, trong bối cảnh giao tranh tại Gaza vẫn tiếp diễn, Mỹ đang thúc đẩy thành lập lực lượng ổn định quốc tế nhằm duy trì hòa bình và hỗ trợ triển khai kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump. Tuy vậy, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các bên vẫn bất đồng về trình tự giải giáp Hamas, sự hiện diện quân sự của Israel và điều kiện để bắt đầu tái thiết Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
4: Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua, quyền điều phối viên đặc biệt về tiến trình hòa bình Trung Đông Ramit Alakbarov cho biết Israel nối lại các cuộc không kích từ ngày 12 tháng 8, trong khi pháo kích tấn công bằng máy bay không người lái và các hoạt động trên bộ tại Gaza vẫn thường xuyên diễn ra. Khoảng 2/3 Gaza hiện tại không thể tiếp cận hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến dân thường phải ở tại những khu vực tập trung đông đúc và thiếu an toàn. Trong bối cảnh đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Walsh cho biết Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ triển khai lực lượng ổn định quốc tế tới Gaza để ổn định tình hình và duy trì hòa bình. Về vấn đề giải giáp Hamas, ông Nikolai Mandenov, đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình phụ trách Gaza cho biết Hamas và các phe phái Palestine đã chấp nhận lộ trình đề xuất. Lộ trình tập trung xác định thứ tự

0: các bước và tiêu chuẩn cần đáp ứng ở từng giai đoạn, thay vì đặt ra một thời hạn hoàn tất.
1: Indeed, it is a historic breakthrough.
2: Quả thực, đây là một bước đột phá mang tính lịch sử. Lần đầu tiên Hamas và các phe phái vũ trang tại Gaza đã đồng ý giao nộp vũ khí cũng như chuyển giao toàn bộ quyền quản lý, bao gồm cả các vấn đề dân sự và an ninh, cho một chính quyền lâm thời được Liên Hợp Quốc công nhận. Giờ đây, chúng ta có cơ hội cải thiện đáng kể đời sống của người dân Palestine tại Gaza theo hướng bền vững, đảm bảo an ninh lâu dài cho người dân Israel, đồng thời chuyển đổi từ tình trạng xung đột gây bất ổn khu vực sang một môi trường mang lại hòa bình, sự thịnh vượng và các cơ hội kinh tế cho toàn bộ khu vực Trung Đông.
0: Giải giáp Hamas tiếp tục là vấn đề được phía Israel đặt lên hàng đầu. Phó đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Noah Feldman nhấn mạnh giải giáp phải được tiến hành trước, đồng thời cho rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas cần bị phá hủy trước khi Gaza có thể được tái thiết. Israel khẳng định đang phối hợp với Mỹ để thúc đẩy mục tiêu này. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết Israel không phải là bên ký kết lộ trình nhưng đã tái khẳng định các cam kết trong kế hoạch toàn diện, dù nhiều vấn đề thực thi vẫn còn bỏ ngỏ, trong đó có các bước đi mang tính đối ứng và có qua có lại.
3: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vừa chính thức khởi động sáng kiến Atlas, công nghệ nguyên tử được cấp phép cho các ứng dụng trên biển. Đây là sáng kiến toàn cầu nhằm hỗ trợ việc sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn, an ninh và vì mục đích hòa bình trong ngành vận tải biển dân dụng cùng với các nhà máy điện hạt nhân nổi.
4: Hội nghị Bộ trưởng ra mắt sáng kiến Atlas do Mỹ đăng cai tổ chức tại thủ đô Washington DC trong 2 ngày 25-26 tháng 8, quy tụ khoảng 600 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, các tổ chức quốc tế và giới chức quản lý cảng biển. Đây là nỗ lực điều phối toàn cầu đầu tiên kết nối giữa hai lĩnh vực năng lượng hạt nhân và hàng hải. Hiện vận tải biển đảm nhận khoảng 80% thương mại toàn cầu, năng lượng hạt nhân, đặc biệt là các công nghệ lò phản ứng mô đun nhỏ, mang lại mật độ năng lượng cao, giúp tàu thuyền hoạt động dài ngày mà không cần tiếp nhiên liệu. Đồng thời, các nhà máy điện hạt nhân nổi có thể cấp điện, nhiệt và khử mặn nước cho các khu vực duyên hải, hải đảo xa xôi hoặc cơ sở công nghiệp ngoài khơi. Nhờ những bước tiến về công nghệ, một số thiết kế hạt nhân hàng hải có thể sẵn sàng triển khai ngay từ những năm 2030. Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh
0: Atlas được ra mắt vào thời điểm hoàn toàn chuẩn xác. Bằng việc gắn kết hai ngành hạt nhân và hàng hải, chúng ta có cơ hội định hình tương lai của cả hai lĩnh vực then chốt này, đồng thời xây dựng niềm tin toàn cầu về việc ứng dụng công nghệ hạt nhân an toàn, an ninh và vì mục đích hòa bình trên biển.
4: 25 quốc gia đã ký tuyên bố chung cam kết ủng hộ Atlas, coi đây là bước đi đầu tiên nhằm tạo ra cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp hạt nhân hàng hải dân sự.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, đội tuyển Việt Nam không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026 mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong lịch sử giải đấu. Đây là lần thứ tư tuyển Việt Nam lên ngôi tại đấu trường khu vực sau các năm 2008, 2018, 2024. Đồng thời, là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch. Mạch 26 trận bất bại liên tiếp cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức xô đổ kỷ lục 21 trận không thua mà Thái Lan từng nắm giữ suốt từ giai đoạn 1995-1996. Giải đấu năm nay còn ghi dấu những cột mốc cá nhân chói sáng. Bộ đôi Đình Bắc và Xuân Son cùng chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng, kỷ lục chưa từng có với bóng đá Việt Nam tại một kỳ ASEAN Cup. Trong khi đó, Quang Hải đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần nâng cao cúp vô địch. Riêng với huấn luyện viên Kim Sang-sik, đây là danh hiệu thứ tư ông giành được cùng bóng đá Việt Nam, đồng thời là lần đầu tiên ông nâng cúp ngay trên sân Mỹ Đình. Khi được hỏi về mục tiêu tiếp theo, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhắc lại một nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc.
6: Trong bài phát biểu, Tổng thống cũng đã nói với tôi rằng kinh ở trong bóng đá Việt Nam là Kim Sang-sik. Chắc có lẽ ngày hôm nay tôi xin phép nhận mình là kinh và bắt đầu từ ngày mai tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển và cố gắng hơn nữa.
5: Sự thống trị tuyệt đối cùng hàng loạt kỷ lục của những chiến binh sao vàng đã thuyết phục hoàn toàn đối thủ. Huấn luyện viên Anthony Hudson của tuyển Thái Lan thừa nhận.
6: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Họ là một đội bóng mạnh và thi đấu tốt. Qua hai lượt trận, Việt Nam làm đủ những gì cần thiết và tận dụng hiệu quả các thời điểm quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
5: Ngay sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng và biểu dương toàn thể ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh toàn đội đã thi đấu quả cảm, bản lĩnh, thể hiện trọn vẹn tinh thần đoàn kết cùng khát vọng cống hiến mãnh liệt vì màu cờ sắc áo. Chiến tích này không chỉ mang lại niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao cho hàng triệu người hâm mộ trong và ngoài nước, mà còn tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Thủ tướng chúc toàn đội giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Sức lan tỏa từ chiến thắng lịch sử không chỉ dừng lại ở những lời chúc, mà đã nhanh chóng biến các tỉnh thành trên cả nước thành một ngày hội lớn ngay trong đêm. Từ Hà Nội, Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh, các ngã tư, tuyến phố trung tâm đều chật kín người cùng cờ đỏ sao vàng, tiếng kèn, tiếng trống và tiếng hô vang Việt Nam vô địch. Hòa trong dòng người đi bão cuồng nhiệt, bà Nguyễn Thị Xuân, 87 tuổi, ở Hà Nội hào hứng chia sẻ.
7: Chúng tôi rất phấn khởi là đội Việt Nam này lúc nào cũng chiến thắng. Lần trước thì mưa gió mà cho các con các cháu ra đây hết, rất là phấn khởi. Chúng tôi lúc nào hô hào các con các cháu là phải ủng hộ cho đội bóng của nước nhà.
5: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí ăn mừng kéo dài đến gần sáng sau khi các cổ động viên vượt qua những phút giây nghẹt thở cùng trận đấu. Chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.
8: Rất là sôi động và nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều dành các nhiệt huyết cho cầu thủ. Thế nên là mình đã phải đến đây, thực sự là không có một đất nước nào mà có cái tình yêu lớn như mình dành cho bóng đá Việt Nam.
5: Đêm ăn mừng cuồng nhiệt và văn minh trên toàn quốc đã kết nối hàng triệu trái tim, khép lại một kỳ giải Đông Nam Á trọn vẹn và đầy tự hào của bóng đá nước nhà.
9: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hùng Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan, cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần thống nhất việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức Đảng. Chất lượng lãnh đạo, hiệu quả phát triển và niềm tin của người dân mới là thước đo quan trọng nhất. Về đề án và dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghị quyết mới phải tạo ra chuyển biến thực chất, tổ chức Đảng phải mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng, tổ chức phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực kiểm soát chặt chẽ, những vấn đề chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời. Hôm nay tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm của Hoa Kỳ, nhân dịp ông thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Qualcomm tiếp tục đầu tư mở rộng lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực tập đoàn có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, 5G, 6G, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của công nghệ toàn cầu. Ông Cristiano khẳng định Qualcomm coi Việt Nam là một trong những thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á và đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI lớn thứ ba của tập đoàn trên toàn cầu. Tại trụ sở chính phủ, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brousset đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực và tâm huyết của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2024, cũng như việc thúc đẩy và chuẩn bị cho các chuyến thăm trao đổi đoàn các cấp. Đại sứ Brousset khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào trong thời gian tới, vẫn sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và đóng góp tích cực cho việc củng cố tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước. Cũng chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun, tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN đến chào xã giao. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học mới. Nhấn mạnh việc gian lận trong thi cử không đơn thuần là bệnh thành tích, mà là ý thức tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Thủ tướng đề nghị đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học. Sau khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng ban huấn luyện cùng đội tuyển. Trong thư, Thủ tướng khẳng định chiến thắng của đội tuyển tiếp tục là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm động lực to lớn để thể thao nước nhà tự tin chinh phục những đỉnh cao mới ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sư sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây không chỉ là luật quản lý nghề mà còn là luật bảo vệ công lý và quyền con người, yêu cầu vừa nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư vừa đảm bảo quyền hành nghề và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải đề phòng rủi ro, đó là thiếu lượng hóa thông tin tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị, tăng cường bảo vệ quyền hành nghề bằng chế tài cụ thể, mở rộng mô hình tổ chức hành nghề và quyền luật sư tập sự, đồng bộ với thí điểm luật sư công và các hiệp định thương mại FTA. Gần 1.500 người, trong đó có khoảng 800 người nước ngoài, đang mất tích tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc sau khi một khối đất đá và bùn lớn sạt xuống khu vực ở Himalaya gây lũ quét nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá và công trình tại hai nước. Vụ sạt lở diễn ra vào sáng qua. Hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Trung Quốc, Quốc hội Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Trung Quốc, đồng thời gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Nepal. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin về công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh giao tranh tại dải Gaza vẫn tiếp diễn, Mỹ đang thúc đẩy thành lập lực lượng ổn định quốc tế nhằm duy trì hòa bình và hỗ trợ triển khai kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các bên vẫn bất đồng về trình tự giải giáp Hamas, sự hiện diện quân sự của Israel và điều kiện để bắt đầu tái thiết Gaza. Triều Tiên lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và thiết bị quân sự cho Hàn Quốc và cho rằng động thái này tạo ra mối đe dọa mới đối với an ninh của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh. Phản ứng được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21 tháng 8 phê duyệt sơ bộ thương vụ trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ, gồm 103 tên lửa không đối không cùng các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc. Theo phía Mỹ, thương vụ này nhằm tăng cường năng lực phòng không và khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
0: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương

0: điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc về xây dựng đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tại cuộc làm việc, người đứng đầu Đảng Nhà nước đã nhấn mạnh thu hút nhân tài phải gắn liền với việc trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết, nguồn lực phù hợp và đánh giá công bằng theo kết quả, tạo điều kiện, động lực, môi trường để họ gắn bó lâu dài. Tư duy đổi mới này được đông đảo nhà khoa học đón nhận và cho rằng chỉ đạo này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ giúp cởi trói cơ chế, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 249/2025 quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Nghị định 231/2025 về tuyển dụng, sử dụng công trình sư, kiến trúc sư trưởng tham gia các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia và Nghị định 267/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Trong đó, các chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với nhà khoa học, nhà quản lý doanh nghiệp được thiết kế theo hướng vượt trội với mức thu nhập cao hơn đáng kể so với mặt bằng công chức, viên chức hiện hành. Thế nhưng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, hiệu quả thu hút nhân tài vẫn chưa như kỳ vọng, đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia cấp cao như tổng công trình sư, kỹ sư trưởng. Điểm nghẽn lớn trong thu hút nhân tài là thiếu nguồn lực tài chính và thiếu các nhiệm vụ cụ thể gắn với cơ chế thực hiện.
5: Bỏ qua nhiều lời mời làm việc hấp dẫn tại nước ngoài, tiến sĩ Bùi Duy Hiếu quyết định trở về Việt Nam làm việc sau 3 năm làm nghiên cứu tại Pháp. Hiện anh đang là trưởng phòng nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu mạnh về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và các thiết bị Internet kết nối vạn vật. Theo tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, để thu hút nhân lực trình độ cao về nước thì chế độ tiền lương chưa phải là tất cả, mà quan trọng hơn, đó là môi trường để nhà khoa học làm việc và nghiên cứu.
6: Chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
5: Môi trường nghiên cứu cởi mở, năng động với trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu được đầu tư tới ngưỡng cùng với các cơ chế chính sách khuyến khích thúc đẩy nhà khoa học sáng tạo, tự do khám phá. Đó không chỉ là mong mỏi của riêng tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, mà là mong muốn chung của cộng đồng khoa học Việt Nam. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, chia sẻ.
7: Tất cả anh em khoa học đều được mong muốn từ lâu. Chúng ta cần phải có những người nhân tài về mọc rễ ở Việt Nam, chứ không phải về trong 1-2 tháng hay về thuyết trình này, thuyết trình nọ. Về để đào tạo ở Việt Nam. Con đường của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn thúc đẩy và chọn lựa các nhà khoa học trẻ, đưa các nhà khoa học trẻ đang ở ngoài quốc, họ vì Việt Nam, họ làm cho Việt Nam tiến tới. Hiện nay Việt Nam đang rất thiếu, đang rất cần những nhà khoa học.
5: Dù môi trường làm việc tại các cơ quan hành chính đã từng bước được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp cởi mở, minh bạch, chính sách ưu đãi về thu nhập cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đã được thực hiện với mức cao hơn nhiều lần so với tiền lương bình quân của công chức, viên chức, nhưng vẫn khó thu hút nhân tài. Có thể lấy ví dụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố chỉ thu hút được vài chục người vào làm việc tại khu vực công. Tiến sĩ Phạm Tuấn Khải, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ, phân tích.
8: Nguồn lực để làm sao thu hút sử dụng và phát triển nhân tài thì nó có một cái hạn chế. Trong thời gian vừa qua, chúng ta nói rất nhiều nhưng mà cụ thể hóa nó ra là chưa được cụ thể hóa. Đặc biệt là chúng ta thấy là có rất nhiều những người có tài năng thu hút rồi nhưng về một thời gian họ lại ra đi. Chúng ta có người nói là chảy máu chất xám, thì có người là nói là chúng ta không giữ được người tài, thì đây là một cái mà khiếm khuyết. Có lẽ là thời gian tới phải có một cái chính sách đặc thù hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn và làm sao giữ chân được người tài.
5: Ở một góc độ khác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lưu ý.
9: Hiện nay nhiều cái nơi được phân công đấy, có trách nhiệm đào tạo tinh hoa đấy, thì họ lại chỉ thu hút được những cái người tài tầm tầm thôi. Chứ còn cái người mà có khả năng có những tài thật sự đấy thì hình như là họ không vào những cái trung tâm đó. Đấy cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ, tức là cơ chế như thế nào, cái chính sách như thế nào, đầu tư như thế nào đó để cho cái người tài người ta yên tâm.
5: Thu hút nhân tài là tiền đề quan trọng để phát triển trong kỷ nguyên mới. Thế nhưng để giữ chân người tài, không chỉ ưu đãi về tiền lương là đủ, mà điều quan trọng hơn là trao cho họ cơ hội được cống hiến, được tin tưởng và được trọng dụng.
4: Thưa quý vị, mới đây, làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong thu hút trọng dụng nhân tài thời gian qua, đồng thời yêu cầu phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao công tác thu hút, trọng dụng nhân tài thời gian qua như hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài. Qua đó hình thành một số mô hình, cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đóng góp vào quá trình phát triển và thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong công tác này vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, chính sách thời gian qua còn chú trọng nhiều đến thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ ban đầu, trong khi khâu bố trí sử dụng và trọng dụng chưa được quan tâm tương xứng, chưa gắn chặt người được thu hút với nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn cần thiết và sản phẩm đầu ra. Việc đánh giá còn nặng nề về hồ sơ, bằng cấp, chức danh và quy trình hành chính, chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế, kết quả và giá trị tạo ra. Nhiều cơ quan chưa thực sự tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực, nhiều quy định còn là rào cản đối với việc tuyển chọn, bổ nhiệm, trọng dụng người tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý đổi tên đề án thành chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Để hoàn thiện đề án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thống nhất nhận thức về nhân tài và trọng dụng nhân tài, trong đó cần nhấn mạnh nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Phát triển thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chiến lược làm định hướng cao nhất. Đồng thời, tập trung vào những ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án và công trình có ý nghĩa quyết định đối với năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và sự phát triển nhanh bền vững của đất nước.
11: Mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất bỏ những cái rào cản trong việc bổ nhiệm chức danh quản lý đối với nhân tài. Đồng thời, nhân tài quốc gia không nhất thiết phải trở thành công chức hoặc trở về Việt Nam toàn thời gian. Nhân tài dù làm việc ở khu vực công, khu vực tư, trong nước hay ngoài nước đều là nguồn lực quốc gia. Vừa phải được tạo điều kiện để tham gia những nhiệm vụ phù hợp, cống hiến ở những nơi có thể tạo ra những giá trị cao nhất cho đất nước. Trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần phụ sự. Cái điều này rất quan trọng. Người có năng lực càng lớn, được giao quyền càng nhiều thì trách nhiệm giải trình càng cao. Chính sách phải đủ mở để người tài phát huy được sáng tạo, đồng thời đủ minh bạch để ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa nhân tài nhằm vụ lợi, hình thành lợi ích nhóm, sử dụng ngân sách kém hiệu quả. Nguồn nhân tài bền vững nhất vẫn phải được hình thành từ chính người Việt Nam. Thu hút chuyên gia quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cái nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng trong nước.
10: Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần xác định nhân tài bắt đầu từ những nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phải xác định rõ những bài toán lớn cần nhân tài giải quyết, gắn với mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, nguồn lực, thẩm quyền và tiêu chí đánh giá. Chính sách đãi ngộ phải tương xứng với năng lực, nhiệm vụ và kết quả, đồng thời bảo đảm dữ liệu, thiết bị và hạ tầng nghiên cứu và điều kiện làm việc cần thiết để người tài phát huy hiệu quả.
11: Phải xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ. Áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế, sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới, tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
10: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng ngắn gọn, rõ trọng tâm và có đột phá thực chất về thể chế, tổ chức thực hiện. Trong đó, mỗi chính sách phải trả lời rõ 5 vấn đề giải quyết bài toán nào, lựa chọn ai, giao quyền gì, bảo đảm nguồn lực ra sao và đánh giá bằng kết quả nào. Mục tiêu cuối cùng là phải tạo ra những công trình, công nghệ doanh nghiệp, chính sách và giá trị mới. Qua đó, hình thành đội ngũ đủ sức đưa đất nước phát triển nhanh bền vững. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, làm được như vậy, nhân tài mới thực sự trở thành nguyên khí quốc gia, thành sức mạnh nội sinh, đưa dân tộc vươn lên trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị, tư duy đổi mới trong thu hút trọng dụng nhân tài của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được đông đảo nhà khoa học đón nhận và cho rằng những điều này sẽ giúp cởi trói cơ chế, tạo sức mạnh nội sinh, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
12: Điểm đột phá nổi bật trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Theo giáo sư Trần Thanh Vân, chìa khóa vàng không nằm ở đãi ngộ tài chính cao mà nằm ở sự trân trọng, môi trường tự do học thuật, tính liêm chính và không khí giao lưu chân thành. Đây cũng là quan điểm của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
13: Tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay, kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được, rồi có cơ chế, có chính sách, có

0: cách thế nào đấy để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
1: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không

0: chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Chiến lược mới yêu cầu trao quyền chọn cộng sự, khoán chi theo sản phẩm và chấp nhận rủi ro khoa học. Điều này sẽ giúp cởi trói về cơ chế, giải phóng tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu, đồng thời thu hút nhân tài, thúc đẩy các sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, góp phần thực chất vào sự phát triển của đất nước. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
1: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn, tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
0: Một nguyên tắc cốt lõi, người tài đi cùng việc, quyền và nguồn lực, không thu hút người trước rồi mới tìm việc, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra, đồng thời đề xuất cơ chế tổng công trình sư, kỹ sư trưởng đứng đầu các bài toán lớn. Việc công khai các bài toán chiến lược quốc gia như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử không chỉ thu hút nhân tài trong và ngoài nước mà còn thay đổi tư duy quản trị từ trải thảm đỏ đón người sang đặt hàng công việc, trao quyền hành động. Khi nhân tài được đặt đúng vị trí thủ lĩnh, sở hữu đầy đủ thẩm quyền lẫn nguồn lực cần thiết, các bài toán chiến lược của quốc gia sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, tạo sức mạnh nội sinh đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tự chủ và thịnh vượng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị, cùng với mục tiêu đưa kinh tế đêm đóng góp 5% tổng sản phẩm địa phương vào năm 2030, Hà Nội xác định văn hóa di sản là một trong 4 mô hình phát triển trọng điểm. Đây được đánh giá là hướng đi phù hợp với lợi thế của thủ đô, nơi sở hữu nguồn tài nguyên di sản phong phú và nhiều giá trị văn hóa có thể khai thác để hình thành những sản phẩm du lịch đêm mang bản sắc riêng. Tuy nhiên, từ tiềm năng đến những sản phẩm thực sự có sức hút và tạo ra giá trị kinh tế vẫn còn là một khoảng cách. Làm thế nào để đánh thức nguồn lực di sản, góp phần đưa kinh tế đêm trở thành một động lực tăng trưởng mới của thủ đô? Mời quý vị lắng nghe trong mục Vấn đề xã hội. Cuối chương trình là bài viết Huế xây dựng lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế thành thương hiệu.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị, thực tế một số tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò hay Hoàng Thành Thăng Long đã tạo được sức hút, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với thủ đô. Tuy nhiên, những điểm sáng đèn như vậy vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng. Vì sao một nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào vẫn chưa được khai thác tương xứng trong không gian đêm? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Từ Cần Thơ ra Hà Nội du lịch, ban đầu, ba mẹ con chị Nguyễn Thu Sương dự định sẽ tiếp tục hành trình lên Sapa. Thế nhưng khi biết Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức tour đêm Tinh Hoa Đạo Học, chị đã quyết định thay đổi lịch trình, ở lại thủ đô thêm một tối để cùng các con trải nghiệm. Dưới mái ngói cổ kính, câu chuyện về trường đại học đầu tiên của Việt Nam, về truyền thống hiếu học và đạo lý tôn sư trọng đạo được kể lại một cách sinh động bằng ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại. Với gia đình chị Sương, đây không đơn thuần là một điểm đến du lịch, mà là một hành trình văn hóa đong đầy cảm xúc, mang đậm dấu ấn của Hà Nội về đêm.
6: Tôi thật sự là bất ngờ luôn. Tôi từng đến Văn Miếu vào ban ngày, nhưng không nghĩ không gian ban đêm lại cuốn hút đến vậy. Trải nghiệm này khiến tôi cảm nhận một Hà Nội rất là khác và càng thêm yêu quý thủ đô.
7: Con thích nhất là phần trình chiếu ở Văn Miếu, những cái câu chuyện về việc học của người xưa mà con đã từng được nghe trên mạng và được đọc trong sách. Nhưng mà hôm nay con đã được đi xem tận mắt tại Văn Miếu, con thấy nó dễ hiểu và dễ hình dung rất là nhiều.
8: Con cảm thấy văn miếu ở buổi tối rất là thú vị. Cách kể chuyện như thế làm cho con

0: hiểu thêm về lịch sử hơn và cũng như nhớ lâu hơn.
1: Cùng với tinh hoa đạo học, những sản phẩm như tiếng chuông trấn vũ tại Đền Quán Thánh, đêm thiêng liêng tại di tích nhà tù Hỏa Lò hay giải mã Hoàng Thành Thăng Long đang góp thêm những gam màu riêng cho du lịch Hà Nội sau khi thành phố lên đèn. Mỗi di tích lựa chọn một cách thể hiện khác nhau nhưng đều cho thấy sức hút của việc đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa đến gần hơn với du khách bằng các hình thức trải nghiệm mới.
2: Tôi cũng vào đây cũng vài lần ban ngày rồi, nhưng mà ban đêm thực sự là huyền ảo do các bố trí đèn và những cái phục vụ rất là hợp lý và khoa học.
3: Được trải nghiệm từ thuyết minh cũng như là tại thực tế tại các cái khu xà lim, mỗi một cái khu vực nó đem đến một cái cảm giác lạ cũng như là một cái khí thế trong chính bản thân mình.
4: Tôi cảm thấy thật sự là rất là đáng giá, bởi vì đó là những cái cảm xúc mà nếu chỉ đơn thuần học qua sách giáo khoa hay là đưa con đi xem bảo tàng theo cách thông thường thì rất là khó có thể cho con có được những trải nghiệm như vậy.
1: Mặc dù được xem là những điểm sáng của du lịch đêm Hà Nội, nhưng phía sau mỗi sản phẩm là không ít khó khăn trong quá trình tổ chức và vận hành. Đặc biệt, khi tour được thực hiện ngay trong không gian di tích, yêu cầu tạo thêm trải nghiệm cho du khách luôn phải song hành với việc bảo vệ kiến trúc, hiện vật và cảnh quan. Tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học, Văn miếu Quốc Tử Giám cho biết.
5: Vướng mắc lớn nhất đối với chúng tôi đó là bài toán cân bằng giữa khai thác và bảo tồn. Tại di tích Văn miếu Quốc Tử Giám, mọi hoạt động kinh tế đêm đều phải đặt nguyên tắc không xâm phạm, không gây tác động bất lợi đến cấu trúc, vật liệu và cảnh quan di tích lên hàng đầu. Chẳng hạn, trong hoạt động trình chiếu 3D mapping, ánh sáng không chiếu trực tiếp lên kiến trúc gỗ mà được chiếu qua màng tre. Tương tự với hoạt động tương tác hỏi đáp với cụ rùa tại vườn bia tiến sĩ, thì chúng tôi đã sử dụng màn vải tre phía trước để ánh sáng không chiếu vào bề mặt bia.
1: Bảo tồn mới chỉ là một trong những áp lực. Theo tiến sĩ Đường Ngọc Hà, mở cửa ban đêm còn đặt ra bài toán về nhân lực, chi phí vận hành, giao thông và các dịch vụ hỗ trợ. Ở góc độ rộng hơn, tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức Thế giới UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng, hạn chế còn nằm ở chính cách khai thác, sáng tạo sản phẩm và cơ chế chính sách.
6: Tôi thấy cái tư duy mà làm du lịch đêm của chúng ta thì vẫn còn lối mòn, chủ yếu là chỉ là kéo dài giờ mở cửa từ ban ngày hoặc từ 7 giờ đến 9 giờ, chưa đi sâu vào những cái câu chuyện đằng sau của nó. Một hiện vật nó được sinh ra như thế nào, câu chuyện nó đưa về Việt Nam ra làm sao, tôi lấy ví dụ như vậy, thì cái đấy là người nghe, người ta mới thấy hấp dẫn. Trong cái việc mà giải mã cái tư liệu này, thì chúng ta hết sức cần những con người, những sự tham gia của các chuyên gia này, kể cả các đạo diễn, rồi là những nhà điện ảnh, để biến những cái tư liệu khô khan thành những cái tuyến nhân vật có cốt truyện và có chiều sâu.
1: Sự xuất hiện của các tour đêm tại Văn miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long hay Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang làm phong phú thêm sản phẩm du lịch thủ đô. Tuy nhiên, so với 6.489 di tích và 6 di sản được UNESCO ghi danh, số điểm thực sự sáng đèn và tạo sức hút về đêm vẫn còn khiêm tốn. Khoảng cách giữa tiềm năng di sản và những sản phẩm thực sự có sức sống về đêm, vì thế vẫn là một bài toán đặt ra với du lịch Hà Nội.
7: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội không thiếu di sản để phát triển kinh tế đêm. Điều còn thiếu là cách để những giá trị ấy bước ra khỏi giới hạn của một điểm tham quan, trở thành sản phẩm có sức hút, có khả năng tạo nguồn thu và tiếp tục nuôi dưỡng chính di sản ấy. Vậy cần giải pháp nào để di sản là một trong 4 mô hình phát triển trọng điểm, giúp Hà Nội đạt được mục tiêu kinh tế đêm, đóng góp 5% tổng sản phẩm trên địa bàn vào năm 2030?
1: Đền Gióng Sóc Sơn, Ô Quan Trưởng, Cầu Long Biên cùng hàng nghìn di tích, địa điểm văn hóa, lịch sử. Có thể nói, thủ đô không thiếu đầu vào để tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng. Nhưng nhiều di sản không đồng nghĩa với nhiều tour đêm, càng không thể lấy một vài mô hình thành công để nhân bản cho mọi điểm đến. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, mỗi sản phẩm trước hết phải chứng minh được sức hấp dẫn

0: và tính khả thi.
1: Mình cũng cần phải để ý là cả cái phần là chất lượng và tính khả thi, bởi vì không phải là cái sản phẩm nào đưa vào cũng có thể là thành công trong việc là thu hút khách tới, bởi vì nó cũng phải có được cái độ hấp dẫn và phải kéo được một cái lượng khách đủ lớn thì lúc đấy nó mới tạo ra cái doanh thu để mà bù đắp chi phí cho việc là đầu tư vào sản xuất chương trình cũng như là nhân sự rồi là ánh sáng rồi các cái vấn đề vận hành khác.
0: Dù có ý tưởng hay, di sản vẫn cần không gian để sản phẩm vận hành. Và một trong những nút thắt hiện nay nằm ở cơ chế quản lý, đặc biệt là khung giờ hoạt động. Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức Thế giới UNESCO, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho rằng:
2: Thứ nhất là ta mở về cơ chế và mở về tư duy quản lý di sản. Về cơ chế là các cơ quan quản lý, các di sản là phải cho phép áp dụng những cái đặc thù đối với không gian di sản của mình. Ví dụ về khung giờ chẳng hạn. Thứ hai là phải chuyển đổi cái tư duy từ bảo tồn đóng sang bảo vệ và khai thác tĩnh. Cơ quan quản lý di sản cũng phải có một cái bộ tiêu chí kỹ thuật về bảo vệ hiện vật như thế nào này, hành lang để an toàn khi thiết kế các cái kịch bản hoặc là ánh sáng hoặc là âm thanh hoặc là cho tương tác khi mà người dân, khi mà cộng đồng họ được chạm vào ở một cái khoảng rất gần thì cái cảm xúc của người xem người ta càng là mạnh.
0: Đặc biệt, theo các chuyên gia, để di sản tham gia sâu hơn vào kinh tế đêm, không thể chỉ trông vào nguồn lực của các đơn vị quản lý. Sự tham gia của doanh nghiệp sẽ bổ sung vốn, công nghệ, năng lực sáng tạo và khả năng tiếp cận thị trường. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho rằng cần đẩy mạnh thử nghiệm các mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực này.
3: Trong cả nước cũng như Hà Nội nên có thể nghiệm nhiều mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa để khai thác tối đa được cái thế mạnh của di sản văn hóa cho phát triển công nghiệp văn hóa, tích hợp được kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Thì chúng ta vừa bảo vệ được di sản văn hóa ở trong để lại vừa làm cho cái di sản ấy nó có vai trò trong đời sống xã hội, thì kinh tế đêm kết hợp cái kinh tế di sản với công nghiệp văn hóa thì tôi tin là Hà Nội cất cánh.
0: Song song đó, sản phẩm đêm không thể đứng đơn lẻ như một ốc đảo. Một tour đêm hiệu quả phải kết nối chặt chẽ với ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, mua sắm và giao thông để tạo thành một chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh. Từ thực tế vận hành tour đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, chia sẻ góc nhìn về tính bền vững.
4: Chúng ta cũng cần có cơ chế riêng cho khai thác giá trị kinh tế của di sản. Ở trong đó thì nguồn thu từ các sản phẩm văn hóa phải được tái đầu tư cho công tác bảo tồn, tu bổ, nghiên cứu và phát huy giá trị di tích. Hà Nội cần coi sáng tạo là động lực của kinh tế đêm. Di sản cần được kết hợp với công nghệ, nghệ thuật, thiết kế và các ngành công nghiệp văn hóa để tạo ra sản phẩm mới hấp dẫn du khách. Đó là hướng phát triển bền vững của kinh tế đêm Hà Nội.
0: Di sản là loại tài nguyên đặc biệt. Càng khai thác đúng cách, tài nguyên ấy càng giàu có hơn. Bài toán của Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc thắp sáng bao nhiêu điểm đến, mà là kết nối các giá trị ra sao để tạo nên những sản phẩm sống động. Chỉ khi bảo tồn, sáng tạo và thị trường tìm được tiếng nói chung, di sản mới thực sự trở thành động lực bứt phá cho nền kinh tế đêm thủ đô.
5: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ nền tảng di sản, nhiều địa phương đang tìm cách tạo ra những sản phẩm văn hóa mới thay vì chỉ dừng ở bảo tồn và giới thiệu những giá trị sẵn có. Tại Huế thì di sản đang được kết nối với âm nhạc đương đại, công nghệ và nghệ thuật trình diễn để hướng tới một sản phẩm công nghiệp văn hóa có thương hiệu. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cách làm này sẽ được thể hiện tại lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế, Huế Wonderverse Music Fest 2026.
7: Với chủ đề City Awakening, đánh thức di sản, lễ hội kết nối di sản Huế với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. Tâm điểm là hai đêm đại nhạc hội di sản thức giấc và di sản hội nhập với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

0: Theo ban tổ chức, chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Mono cùng nhiều DJ. Huế Wonder River Music Fest được định hướng phát triển thành một IP, thương hiệu sở hữu trí tuệ về văn hóa âm nhạc quốc tế của Huế. Tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030, thành phố kỳ vọng hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu quốc tế. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trưởng ban tổ chức Festival Huế 2026 cho biết, lễ hội hướng tới thương hiệu Một Huế, vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa đổi mới sáng tạo và kết nối với thế giới bằng nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc.
1: Lần đầu tiên thành phố xây dựng một cái sự kiện mang tính chất là IP về văn hóa và tổ chức thường niên. Trong năm 2026 này thì sự kiện gồm có 3 ngày và 2 đêm. Đêm nhạc đầu tiên là di sản nhạc Việt và đêm thứ hai thì nhạc quốc tế. Chúng tôi sẽ miễn phí phục vụ cho du khách và người dân địa phương. Tuy nhiên mang đúng cái tinh thần của công nghiệp văn hóa thì kể từ năm 2027 thì sự kiện này sẽ tổ chức bằng vé.
0: Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội có không gian trải nghiệm văn hóa sáng tạo, công nghệ ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng. Lễ hội cũng được giới thiệu hình tượng Long Bạ làm linh vật chính thức, lấy cảm hứng từ văn hóa Huế và được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số. Đây được kỳ vọng trở thành biểu tượng nhận diện của Huế Wonder River trong những mùa lễ hội tiếp theo. Thông qua kết hợp di sản, nghệ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế, Huế Wonder River Music Fest hướng tới tạo thêm một sản phẩm văn hóa mới, góp phần quảng bá hình ảnh Huế, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội quốc tế của thành phố.
2: Vâng, quý vị có thể thấy là di sản chỉ thực sự có sức sống khi được tiếp nối và hiện diện trong đời sống hôm nay. Và sáng tạo chính là một cách để những giá trị ấy được lan tỏa nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có. Chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi những cách làm quen thuộc không còn mang lại hiệu quả như trước, nhiều người dân đang chủ động tìm kiếm những hướng đi mới, từ chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển những mô hình sinh kế phù hợp, đến thay đổi cách khai thác tiềm năng đất đai, đang mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Đây cũng là nội dung của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những chăn trở trước hiệu quả không cao của các mô hình chăn nuôi truyền thống, một số hộ dân vùng cao đã bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới. Qua tham quan học hỏi, họ mạnh dạn thử nghiệm những vật nuôi phù hợp hơn với điều kiện của gia đình và địa phương.
1: Gia đình ông Vi Văn Đào ở xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An là một trong những hộ đạt chứng nhận vườn mẫu nông thôn mới của địa phương với mô hình chăn nuôi trâu bò kết hợp trồng keo và nuôi cá. Từng có giai đoạn, đàn gia súc của gia đình ông duy trì thường xuyên hơn chục đầu trâu bò. Nhưng vài năm gần đây, giá trâu bò giảm, nguồn thức ăn tự nhiên hạn chế, khi diện tích trồng keo tăng lên, thu nhập chăn nuôi không còn được như trước. Sau vài chuyến tham quan học hỏi mô hình chăn nuôi ở các địa phương dưới xuôi, ông quyết định chuyển hướng. Từ 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp, cùng khoảng 50 triệu đồng từ tiền bán trâu, ông Đào đầu tư mua con giống mới là 3 cặp dúi, 1 cặp nhím và 2 cặp chồn hương, đồng thời xây dựng lại chuồng trại phù hợp.
3: Dư thấy không hiệu quả nuôi trâu nó bò bán dần, khả năng dần bán hết. Năng phát tiền ra thì trong cái chuồng chồn á thì khoảng 30 con, còn dúi thì mình phải nếu phát tiền thì làm thêm. Chồn với dúi với nhím năng nuôi thử ba loại, có loại mô phát triển hơn thì mình theo cái đó. Nếu mà cái mô cũng thuần thì theo cả bác là trâu bò là thôi.
1: Trước khi quyết định đầu tư, ông Đào đã tìm hiểu về quy cách chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc, đầu ra của sản phẩm. Với chồn, thức ăn chủ yếu là cá rô phi và chuối tận dụng trong vườn. Dúi và nhím được nuôi theo từng cặp để theo dõi khả năng thích nghi, sinh trưởng và sinh sản. Ông Đào cũng là hộ đầu tiên ở xã Mường Ham thử nghiệm mô hình chăn nuôi này. Nhưng chính vì là mô hình mới, ông Đào

0: chưa đặt mục tiêu mở rộng ngay. Điều ông cần lúc này là thời gian để kiểm chứng hiệu quả.
1: Thị trường như giấy xôi thì trôn thịt thì hẳn khoảng 6 đến 7 cân là họ bắt đầu xuất, thì mỗi cân là 3 triệu. Theo các ông giấy xôi nuôi thì phải gấp 3 lần nuôi trâu bò. Mai một đấy, nếu mà có hiệu quả thì mình lại hướng dẫn cho bà con, anh em làm theo.
0: Thực tế cho thấy mô hình gây nuôi động vật rừng thành sản phẩm hàng hóa đã được nhiều địa phương áp dụng và đem lại thành công ban đầu. Tại Lào Cai, những mô hình nuôi động vật rừng như rúi, nhím, chồn đang phát triển ở nhiều địa phương vùng cao. Tại thôn Giao Ngay, xã Gia Phú, mô hình nuôi rúi má đào của gia đình anh Nguyễn Văn Việt cũng được nhiều người dân tìm đến tham quan học hỏi. Sau thời gian chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch bệnh, năm 2022, anh mạnh dạn cải tạo chuồng trại để chuyển sang nuôi rúi. Từ vài cặp giống ban đầu, đến nay gia đình anh thường xuyên duy trì 45 cặp rúi má đào cùng 30 cặp rúi mốc. Mỗi năm gia đình cung cấp ra thị trường gần 500 con giống. Nếu như rúi mốc có giá từ 1 đến 2 triệu đồng một cặp, thì rúi má đào có giá từ 4 đến 10 triệu đồng một cặp. Không chỉ bán giống, rúi thương phẩm cũng được thị trường ưa chuộng bởi chất lượng thịt thơm ngon, giá bán ổn định.
2: Con má đào này thì cái ưu điểm của nó là nó to mà nó chịu về cái nóng lực nó tốt hơn về cái khí hậu của mình, nó hợp khí hậu của mình. Mốc thì cái vấn đề gọi là cái hoang dã của nó là nó hoang dã hơn cái loại này. Nuôi con rúi này là nó không có cái rủi ro hàng loạt như con lợn. Thi thoảng thì có trái gió dở dời thì có thể là sổ mũi các thứ thôi.
0: Khác với các loại vật nuôi truyền thống, động vật rừng được phép gây nuôi thành hàng hóa như nhím, rúi, chồn có ưu điểm ít dịch bệnh. Thức ăn chủ yếu là mía, tre, ngô, các loại thân cây có sẵn tại địa phương nên chi phí đầu tư không quá lớn. Chuồng trại cũng không yêu cầu diện tích rộng, chỉ cần đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Khi hiệu quả các loại cây con truyền thống kém đi, sự chuyển hướng này cũng cho thấy sự nhanh nhạy và chủ động của một bộ phận bà con vùng cao trong việc thử nghiệm những mô hình mới phù hợp hơn với điều kiện của gia đình mình. Thưa quý vị và các bạn, những mô hình chăn nuôi mới, khi cho thấy hiệu quả, hoàn toàn có thể mở ra hướng phát triển sinh kế cho nhiều người. Tại xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đã được địa phương lựa chọn nhân rộng, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm một hướng làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Trong một lần tham quan trại nuôi chồn hương của người quen, nhận thấy tiềm năng phát triển của mô hình này trên thị trường, nên vợ chồng chị Huỳnh Thị Hồng Trang ở ấp 5 xã Phụng Hiệp đã quyết định tìm hiểu và đầu tư. Từ công việc đồng áng với 6 công mía cho thu nhập bấp bênh, chị Trang đã chuyển hướng sang mô hình chăn nuôi chồn hương với khởi đầu bằng 18 con giống. Nhờ chịu khó nghiên cứu học hỏi nên số lượng đàn chồn của gia đình chị ngày một tăng lên. Những năm gần đây, cơ sở chăn nuôi chồn hương của chị Trang đã cung cấp chồn thịt và chồn giống cho nhiều nơi, mang về cho gia đình chị nguồn thu nhập trên dưới 500 triệu đồng một năm. Chị Trang cho biết, vừa qua, cơ sở của chị đã cung cấp hàng trăm con giống cho người dân nghèo tại địa phương, thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, nuôi chồn hương sinh sản. Khi bà con bắt tay thực hiện mô hình này, chị đã hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật chăn nuôi, sẵn sàng tư vấn khi người dân gặp khó khăn.
4: Nhu cầu khách hàng thích chồng nhỏ thì mình sẽ chia chồng nhỏ, họ thích chồng lớn thì em sẽ chia lại chồng lớn. Nhiều khi con giống mới ra thì khách hàng cũng không chuộng nhiều, người ta sẽ chuộng về cái con giống tầm khoảng 6 tháng về nó sẽ sinh sản nhanh hơn là chồng con. Trong quá trình chăn nuôi thì người dân có vấn đề gì về chồng hơn thì em sẽ hỗ trợ kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là ví dụ như hộ dân cần em cung cấp giấy bản kê lâm sản cho họ đi đăng ký, họ nuôi. Còn trong quá trình nuôi thì cần gì là người dân điện là em sẽ hỗ trợ hết tối đa luôn.
3: Ông Lê An Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phụng Hiệp cho biết, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo nuôi chồn hương sinh sản trên địa bàn xã Phụng Hiệp năm nay thuộc dự án 2 của chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Mục tiêu trọng tâm của dự án này là giúp các hộ dân tận dụng thời gian nhàn rỗi và nguồn lao động sẵn có tại gia đình, tận dụng nguồn thức ăn giá rẻ, nhất là khai thác hiệu quả các nông sản địa phương như chuối, cá, phụ phẩm, làm thức ăn cho vật nuôi. Từ đó tạo điều kiện cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Vừa qua, địa phương đã tiến hành trao hỗ trợ chồn hương

0: hương giống cho 59 hộ dân là hộ nghèo và hộ cận nghèo ở các ấp. Mỗi hộ được nhận 2 cặp chuồn hương giống trị giá 20 triệu đồng. Song song với việc trao con giống, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chuyên môn, chủ cơ sở cung cấp giống, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo đàn giống sinh trưởng khỏe mạnh, đồng thời triển khai xây dựng chuỗi liên kết, kết nối giữa hộ nuôi với các hợp tác xã, trang trại để đảm bảo 100% đầu ra được bao tiêu ổn định.
1: Đây là cái dự án phải nói là có giá trị kinh tế khá cao, thì phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi ở cái địa phương. Từ cái nguồn thức ăn sẵn có thì cũng có khả năng là nhân rộng ở địa phương. Chúng tôi kỳ vọng thì sau cái đợt triển khai cái dự án này thì các hộ sẽ chủ động phát triển đàn, tạo thêm cái thu nhập, nâng cao cái chất lượng cái cuộc sống. Quan trọng nhất nữa đó thì dự án không chỉ hỗ trợ con giống mà còn hướng tới đó là thay đổi tư duy để giúp hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo chủ động thoát nghèo bằng chính nội lực của mình.
0: Anh Nguyễn Văn Triều ở ấp Hòa Mỹ, xã Phụng Hiệp cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, chỉ có duy nhất căn nhà để ở. Để có tiền sinh sống qua ngày và nuôi 2 đứa con còn nhỏ đi học, anh phải bươn chải làm đủ nghề từ phụ hồ, vác lúa thuê cho đến đi thu mua dừa về bán lại. Còn vợ anh do bệnh tim, thoái hóa cột sống nên không làm được việc nặng. Thấy hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, anh lại chăm chỉ chí thú làm ăn nên địa phương đã xét duyệt, hỗ trợ chồn giống để tạo điều kiện cho anh phát triển kinh tế.
2: Nhà nước hỗ trợ là mỗi một cặp dê là 10 triệu đồng, hỗ trợ được 2 cặp là 4 con. Mình nuôi sáng mình ra mà xịt nước với cho nó ăn với cho nó uống nước thôi à, chứ không có gì khó khăn hết. Nuôi nó nói chung là nó ăn thịt chuối với cá thấy cũng dễ nuôi. Được nhà nước hỗ trợ cũng giống thì em rất mừng, vui lắm. Hỗ trợ thì mình cũng cố gắng mà làm. Mình nuôi sau này mình trang trải trong gia đình.
0: Từ những cặp chồn giống được hỗ trợ ban đầu, người dân không chỉ có thêm một hướng làm ăn mới mà còn có thêm niềm tin để thay đổi cuộc sống.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tìm kiếm những vật nuôi mới hay phát triển sinh kế từ những điều kiện sẵn có, ở nhiều vùng miền núi, người dân cũng đang từng bước thay đổi cách khai thác đất đai, đất rừng. Thay vì chỉ hướng tới những nguồn thu trước mắt, một số mô hình đã bắt đầu tính đến những hướng đầu tư dài hạn, kết hợp nhiều loại cây trồng vật nuôi trên cùng một diện tích. Ghi nhận tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ.
5: Tại thôn Đông Thịnh, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ, trên diện tích hơn 3 hectare đất đồi, anh Hà Tuyên đang bắt đầu một cách làm khác với nhiều hộ dân xung quanh. Thay vì tiếp tục trồng cây nguyên liệu như keo, bồ đề theo chu kỳ 5 đến 7 năm, anh chuyển sang trồng cây gù hương để phát triển rừng gỗ lớn, đồng thời dự tính trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Mô hình còn ở giai đoạn đầu, chưa thể nói trước hiệu quả. Nhưng với anh Tuyên, đây là một hướng đi đáng để thử nghiệm.
6: Cái đồi mà mình đang trồng cây gù hương ở trên trồng cây nguyên liệu, cây bồ đề với keo. Bây giờ mình chuyển sang trồng cây gù hương, sau này làm cây gỗ lớn. Với lại ở đây cũng có anh ở dưới Hà Nội mua đất ở gần đây cũng đang trồng mấy chục hát. Sau này anh em rủ nhau để bán cái tín chỉ carbon, trồng cây gỗ lớn, mình không trồng cây nguyên liệu nữa. Trồng cây nguyên liệu thì chu kỳ cứ 5-7 năm mình lại khai thác, mình làm nó cũng vất. Bây giờ mình trồng cây gù hương thì mình sẽ để thành rừng và để lâu năm.
5: Đầu năm nay, khi được tiếp cận nguồn vốn 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ý tưởng trồng rừng gỗ lớn của anh bắt đầu được triển khai. Hơn 2 hectare cây gù hương đã được trồng. Đây là loại cây sinh trưởng chậm, đòi hỏi thời gian chăm sóc và đầu tư dài hơn nhiều so với cây nguyên liệu. Để giải quyết bài toán thu nhập trong lúc chờ thu hoạch gù hương, ngoài vườn cao tứ quý, ao cá, hươu lấy nhung, gà ri và lợn lai rừng đã có sẵn, anh Tuyên còn trồng thử nghiệm cây mạch môn để lấy giống. Khi rừng gù hương khép tán, dự kiến vài năm tới, mạch môn cũng sẽ tạo nguồn thu trước mắt, đồng thời tận dụng được điều kiện tự nhiên của khu đất đồi.
6: Bây giờ cũng cái tín chỉ carbon ở Việt Nam mình cũng một số nơi là cũng đã làm rồi, ví dụ như trên Tuyên Quang. Với lại cái chương trình cái

0: chỗ lớn thì trước huyện cũ là cũng có cái chương trình đấy rồi. Những cây bản địa mà trồng để cây gỗ lớn nó cũng sẽ được hỗ trợ. Thế mà môn đó là cây thuốc đông y mà cũng chiết xuất để nói chung là cũng bán cho đông y vệ các nhà máy dược hoặc là xuất khẩu. Thì mình môn thì nó cũng dễ trồng. Để mà trồng vùng hát mình môn giá trị kinh tế cũng rất là cao. Phú Thọ ít nhưng mà trên Yên Bái ấy, những cái vùng người ta trồng quế người ta cũng trồng mạch môn ở bên dưới. Một hát mạch môn cũng còn tầm 800 đến 1 tỷ một hát.
1: Ở xã Văn Miếu nói riêng hay vùng miền núi tỉnh Phú Thọ nói chung, cây chè và cây nguyên liệu vẫn là sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân. Những loại cây này cho thu hoạch nhanh hơn, song công chăm sóc cũng tốn kém hơn. Lựa chọn của anh Tuyên là một con đường dài hơi nhưng cũng hứa hẹn hiệu quả bền vững. Theo bà Kiều Thị Thanh Phước, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, khu vực Thanh Sơn, nguồn vốn tín dụng chính sách đang được định hướng để hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sinh kế mới, khai thác tiềm năng đất đồi, đất rừng và từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Trên địa bàn do phòng giao dịch quản lý, nguồn vốn chính sách hỗ trợ nhiều mô hình phát triển cây dược liệu, cây ăn quả, cây nguyên liệu, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh nhỏ. Trong định hướng thời gian tới, dòng vốn tiếp tục được tập trung vào các mô hình kinh tế đồi rừng, kinh tế trang trại và những hướng sản xuất tạo việc làm tại chỗ.
2: Qua công tác kiểm tra thì những cái mô hình hay là chúng tôi cũng có thể là quan tâm lưu ý để mà tuyên truyền thông qua các cái kênh truyền thông của xã để có thể là nhân rộng những cái gương kinh tế hộ gia đình điển hình đấy.
1: Mô hình của anh Hà Tuyên không chỉ là chuyện trồng một loại cây mới, đó là cách một người nông dân đang thử thay đổi tư duy từ khai thác ngắn hạn sang đầu tư dài hạn, từ sử dụng một loại cây trên một diện tích đất sang tìm cách kết hợp nhiều tầng sinh kế.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Chỉ mỗi cái đầu gối là đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
5: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
7: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng, đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
5: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
6: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
5: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
8: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
6: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
5: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
7: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
5: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức.

0: tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá. Chuyên mục xin được chúc mừng cô.
1: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Phản ứng thông minh các thông tin có tính chất nhiều chiều trên mạng xã hội để tránh vi phạm pháp luật. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Ngày 26 tháng 8 năm 2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch tổng thể và phát động phong trào thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID gắn với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong công an nhân dân. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, từ tháng 3 năm 2025, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó lực lượng hồ sơ nghiệp vụ làm nòng cốt, đã nỗ lực cố gắng, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong triển khai cấp lý lịch tư pháp. Qua đó đã đạt được tỷ lệ tiếp nhận trả kết quả lý lịch tư pháp trực tuyến trên 93%. Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNeID phải được vận hành thông minh, tự động, cập nhật, luôn trong trạng thái có hiệu lực pháp lý để đảm bảo công dân chỉ cần mở ứng dụng là có ngay. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân phải đi xin cấp lại lý lịch tư pháp nhiều lần. Đồng thời, lực lượng công an nhân dân triển khai cấp lý lịch tư pháp bản giấy miễn phí cho công dân trong các trường hợp đặc biệt. Nghiên cứu xây dựng kênh kết nối kỹ thuật an toàn, tiện lợi thông qua VNeID và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có quyền truy cập, tra cứu, xác thực lý lịch tư pháp của người lao động, cán bộ theo yêu cầu quy định của pháp luật. Chiều 26 tháng 8 tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ Công an tổ chức tọa đàm báo chí giới thiệu các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì xây dựng, dự kiến trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

0: Chương trình có sự tham gia của đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, đại biểu Quốc hội, chuyên gia cùng lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương địa phương và trong lực lượng Công an nhân dân. Tại tọa đàm, đại diện cơ quan soạn thảo cùng các chuyên gia trực tiếp trao đổi với báo chí về những nội dung mới và các vấn đề đang được sự quan tâm của dư luận trong các dự án luật nghị quyết. Các nội dung được các đại diện của cơ quan báo chí quan tâm đặt nhiều câu hỏi trong buổi tọa đàm liên quan đến dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và Nghị quyết số 37 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù trong xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các dự án được đánh giá có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, hoạt động điều tra hình sự đến việc hoàn thiện chính sách phục vụ phát triển kinh tế và ứng dụng khoa công nghệ. Thông qua hoạt động trao đổi trực tiếp, báo chí được cung cấp thêm thông tin chính thống về mục tiêu xây dựng, những điểm đáng chú ý cũng như tác động thực tiễn của từng dự án. Qua đó, các cơ quan truyền thông có cơ sở tuyên truyền, phân tích chính sách một cách đầy đủ, chính xác đến người dân. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử phạt 2 trường hợp trèo kéo mua bán vé trận chung kết ASEAN Cup 2026 hôm 26 tháng 8. Công an phường Từ Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với HQV và LTH về hành vi gây mất trật tự công cộng theo điểm A khoản 2 điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình. Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an phường phát hiện hai người là HQV sinh năm 1988 và LTH sinh năm 1986 có biểu hiện treo kéo mời chào người hâm mộ mua vé trận đấu. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định các trường hợp có dấu hiệu vi phạm và đưa về trụ sở công an phường Từ Liêm để làm việc. Tại cơ quan công an, HQV và LTH khai nhận đã mua lại 30 cặp vé từ những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó tìm cách bán lại cho người khác nhằm hưởng tiền chênh lệch.
1: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
2: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác và giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
1: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trực tiếp trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Như đã giới thiệu, sau đây là thời lượng của chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung phản ứng thông minh các thông tin có tính chất nhiều chiều trên mạng xã hội để tránh vi phạm pháp luật.
4: Thưa các bạn, xã hội ngày càng phát triển thì có những vấn đề bao gồm cả vấn đề tích cực và tiêu cực nảy sinh. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, đã góp phần làm cho những vấn đề xã hội được khuếch tán nhanh chóng trong cộng đồng và có không ít vấn đề đã trở thành chủ đề nóng ở trên diễn đàn mạng xã hội. Song cũng chớ trêu là những vấn đề không rõ ràng, vô căn cứ mang tính tiêu cực thì lại dễ được chú ý hơn những vấn đề tích cực. Thậm chí là có những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu, đòi hỏi phải có thời gian, có sự nghiên cứu xác minh của các chuyên gia chuyên môn để tìm câu trả lời, thì các cư dân mạng, trong đó có cả những cơ quan báo chí, thi nhau lên tiếng phân tích, thậm chí bình luận theo kiểu ném đá, làm cho vấn đề trở nên phức tạp, hỗn loạn, nhất là trên không gian mạng. Chính cái điều đó thì đã gây ra những cái tâm lý bất ổn không đáng có trong đời sống xã hội. Thêm vào đó, có những vụ việc tiêu cực trong nhiều lĩnh vực xã hội bị phanh phui đã khiến cho một bộ phận người dân lên đồng, làm cho cái bức tranh đời sống xã hội có lúc trở nên u ám. Trong khi đó, nhiều vấn đề tốt đẹp dường như bị lãng quên, không được để ý hoặc là không có đủ sức để lan tỏa mạnh mẽ. Chính những điều này đã góp phần tạo cơ hội cho những đối tượng xấu lợi dụng các kênh truyền thông Internet như là mạng xã hội, YouTube để viết những cái bài xuyên tạc chống phá chế độ, kích động hận thù. Từ thực tế như vậy, ta thấy gì trong suy nghĩ và hành động của một bộ phận người dân hiện nay khi mà phản ứng với một vấn đề được coi là nóng của xã hội? Nó xuất phát phải chăng từ chính cái sự việc có vấn đề đó hay là cái sự ẩn ức lộ ra khi mà gió nước tràn ly ạ? Người dân cần có thái độ ra sao trước mỗi vụ việc, mỗi vấn đề nóng để không có những cái phản ứng tiêu cực mà phải cần có cái tính xây dựng ạ? Những cái hành vi lệch chuẩn đi quá giới hạn cần phải bị răn đe nghiêm trị và lên án như thế nào để đời sống tinh thần xã hội lành mạnh hơn, góp phần để lùi tiêu cực, giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội ạ? Trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh ngày hôm nay, với sự tham gia của một vị khách mời quen thuộc của chương trình là Thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT, chúng tôi sẽ cùng thảo luận về vấn đề này ạ.
5: Vâng, xin chào luật sư Trần Sĩ Tiến. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình.

0: nay của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả nghe đài. Xin chào biên tập viên Kiều Anh.
0: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, ông có suy nghĩ gì khi mà các cái vấn đề xã hội đang bị bao phủ bởi một cái bức tranh tối thiên về tiêu cực xuất hiện với cái tần suất dày đặc ở trên các cái kênh thông tin hiện nay ạ? Theo ông thì cái điều này nó ảnh hưởng như thế nào tới cái vấn đề trật tự an toàn xã hội? Nó có hay không ạ? Và nếu mà có thì nó sẽ biểu hiện như thế nào ạ?
1: Vâng, tôi cho rằng là trước đến nay thì trên môi trường truyền thống ấy, thì vẫn có những cái câu chuyện mang rất là nhiều cái tính tiêu cực. Bởi vì đã là xã hội, đã là một cái môi trường truyền thông, môi trường những cái xã hội thông tin thì nó bao giờ nó có những cái thông tin đa chiều. Bởi vì nếu như mà chỉ có một chiều thì nó không thành một cái xã hội thông tin. Nhưng mà quả thật là gần đây thì chúng ta thấy rằng là ngày càng nhiều các cái vụ việc đầy cái tính giật gân. Mà cái việc là gây cái sự kiện, gây cái sự chú ý nhiều khi lại đầy cái tính bạo lực vào đó và phản cảm. Đã bị các cái chủ thể của cái nguồn thông tin nó tung lên qua các cái kênh truyền thống online mà phần lớn là các cái kênh không chính thống. Đấy, mình cũng phải nhìn nhận là một cái thực tế là phần lớn là các cái kênh không chính thống để mà tạo ra các cái mối quan hệ và cái sự chú ý của đông đảo các cái cộng đồng cư dân mạng. Cũng là do trong những năm gần đây thì cho thấy là cái sự phát triển về khoa học công nghệ và trong đó là có sự trỗi dậy của cái nền tảng mạng xã hội cũng như là trí tuệ nhân tạo AI đã làm cho những cái mảng tối của truyền thông nó có cái điều kiện sinh sôi mạnh hơn. Cho nên là chúng ta thấy rằng là trên cái môi trường mạng thì ai cũng có thể tiếp cận được. Trước đây là chúng ta phải ra tiệm chúng ta mua một tờ báo chúng ta đọc thì chúng ta mới biết được thông tin. Còn nếu như mà chúng ta không ra mua báo thì cái lượng thông tin của mình nó sẽ bị hạn chế đi. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ thì công nghệ số rồi báo mạng thì chúng ta chỉ cần một cái điện thoại bất kỳ lúc nào chúng ta có thể nhận được những cái thông tin. Thậm chí là bây giờ nó không còn là cái việc thụ động nhận thông tin nữa mà là thông tin nó chủ động nó tìm đến mình. Nhất là những cái mạng xã hội, những cái kênh thông tin không chính thống ấy, thì thông tin nó sẽ chủ động tìm đến bạn chứ không phải là bạn đi tìm thông tin nữa. Thêm vào đó là từ cái giai đoạn là đại dịch COVID-19 ấy, thì đã lan rộng gây ra cái việc là phải giãn cách trên toàn thế giới và đã kích thích các cái hoạt động trực tuyến phi truyền thống. Trong đó thì không ít là những cái thông tin xấu độc. Ngay kể cả cái việc mà bán hàng trước đây chúng ta thấy rằng là bán hàng thông thường thì rất là thuần túy chỉ là quan hệ mua bán thôi. Nhưng mà bây giờ để bán hàng trên mạng ấy, có nhiều cái trường hợp là để mà bán được hàng người ta phải tạo ra những cái sự kiện. Tất nhiên đấy là cái việc không tốt hoặc là chưa đúng đắn thì người ta tạo ra cái scandal, tức là những cái việc mà nó gây sự chú ý tiêu cực để mà tạo cái kênh bán hàng. Thì rất nhiều các cái vấn nạn, ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái vấn nạn lừa đảo trực tuyến, thông tin giả mạo hay là bạo lực trên mạng và các cái thông tin tệ nạn khác đã liên tiếp xuất hiện. Và điều này thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cái sự đen tối trong cái bức tranh tổng thể về an toàn xã hội. Mà không chỉ ở trong nước đâu, không chỉ ở trong nước ta đâu, mà gây thiệt hại trên cả phạm vi toàn cầu, chứ không phải chỉ trong một quốc gia nào. Vừa rồi chúng ta thấy rằng là trong 2 năm vừa rồi thì chúng ta thấy là rộ lên vài năm rồi, chưa đây, chúng ta rộ lên các cái vấn nạn là lừa đảo trên mạng. Mà nó không còn ở trong một quốc gia, trên toàn thế giới. Và cũng đã có xử lý rất là những cái tổ chức lừa đảo trực tuyến rất là lớn, không biên giới, xuyên quốc gia. Và nhiều nước trên thế giới đã hao rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều của để mà mở các cái chiến dịch thanh trừng, dọn dẹp các cái loại rác ở trên các cái kênh thông tin để nhằm đảm bảo an ninh trật tự và xã hội và cũng thậm chí rằng là cả thanh trừng, cả cái bắt xử lý các cái tội phạm trên mạng này nữa.
0: Vâng, các cái vấn đề xã hội trở thành nóng hay là hot trend ạ, thì đều xuất phát từ những cái thông tin không chỉ ở trên mạng xã hội, một môi trường tự do mà còn trên cả không ít phương tiện truyền thông đại chúng ạ. Và sau đây thì xin mời quý vị thính giả cũng như là vị khách mời và luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau ạ.
2: Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Hiểu để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận và chia sẻ thông tin của công dân luôn được pháp luật tôn trọng và bảo đảm. Tuy nhiên, mọi quyền tự do đều phải được thực hiện trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, không thể lợi dụng quyền tự do ngôn luận để bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức cá nhân hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước. Mạng xã hội không phải là không gian vô danh

0: không phải nơi người sử dụng có thể tùy tiện đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc sự thật hoặc sử dụng ngôn từ xúc phạm người khác nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt tương tác. Mạng là ảo, tù là thật, không chỉ là lời cảnh cáo. Mỗi lượt đăng tải, chia sẻ hay bình luận trên không gian mạng đều có thể để lại dấu vết và người thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Tùy tính chất mức độ vi phạm, hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín tổ chức cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối diện với hình phạt tù theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần kiểm chứng từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật. Các trường hợp cố tình lợi dụng không gian mạng để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sẽ được phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Đà Nẵng đã mời một người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc bị bỏ thuốc mê trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà lên làm việc. Theo cơ quan chức năng, thông tin mà người này chia sẻ hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở. Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 17 tháng 2, mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài viết do tài khoản có tên Kiều Linh đăng tải. Người này kể rằng vào tối ngày 16 tháng 2 năm 2025, khi đi làm về gần cầu Rồng, cô đã gặp một thanh niên vẫy xe xin đi nhờ. Sau một lúc trò chuyện, cô cảm thấy người dần tê liệt nên hoảng sợ phóng xe bỏ chạy. Cô còn cho biết có hai thanh niên khác đi xe máy đuổi theo, buộc cô phải chạy vào một quán nhậu kêu cứu. Sau đó cô ngã xuống, rơi vào trạng thái buồn rủn không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Bài viết này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, gây tâm lý lo lắng, đặc biệt đối với phụ nữ thường xuyên di chuyển vào ban đêm. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh, Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định không có chuyện bỏ thuốc mê như bài viết đã nêu. Chủ tài khoản Facebook Kiều Linh sau đó đã tự nguyện gỡ bài đăng và đăng thông tin đính chính. Qua điều tra, Công an đã xác minh được danh tính nam thanh niên được nhắc đến trong bài là LTK, trú ở Quảng Ngãi, hiện là nhân viên của một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo trình bày của LTK, vào khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2025, sau khi tan ca, anh bắt xe ôm đến cầu Rồng uống nước. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt, anh nhờ một người phụ nữ đi xe máy chở giúp về quán nhậu, nhưng do không có mũ bảo hiểm, người này đã từ chối. Sau đó anh nhờ cô ấy gọi giúp xe ôm công nghệ, nhưng bất ngờ người phụ nữ lại lái xe bỏ đi. Đến khi bị công an mời làm việc, anh mới biết mình bị liên quan đến một vụ tung tin đồn thất thiệt. Không chỉ tại Đà Nẵng, tình trạng tung tin giả cũng xảy ra ở nhiều địa phương khác. Tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk, công an địa phương đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook có tên NT đã đăng nội dung: xe này bắt cóc nè, giờ tới Ea Súp mình rồi, mọi người cẩn thận nhé, đừng lại gần. Kèm theo hình ảnh một chiếc ô tô. Qua xác minh, công an địa phương xác định chiếc xe trên chỉ là phương tiện của một người dân đi bán hàng.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa khách mời ạ. Cái ví dụ vừa rồi thì cũng cho thấy là truyền thông nó có tác dụng như thế nào tới đời sống xã hội. Nếu mà những cái thông tin đưa ra nó chuẩn xác thì nó sẽ có một cái tác dụng rất là tích cực. Nhưng mà nếu mà những cái thông tin không chuẩn xác thì cái tác hại nó mang đến cũng không phải là nhỏ. Bởi vì ít nhiều thì cả cái thông tin tích cực và tiêu cực nó đều có một cái tác dụng nhất định trong cái việc là định hướng, điều chỉnh hành vi của con người ở trong xã hội ạ. Cái điều này nó sẽ cho thấy một cái vấn đề gì trong tâm lý của con người ở trong xã hội hiện nay ạ? Khi mà người ta phải đón nhận vô vàn những cái thông tin, thậm chí là như luật sư vừa trao đổi là thông tin nó tự tìm đến người dùng ạ?
2: Bây giờ chúng ta có thể gọi là công nghệ truyền thông, chứ nó không còn là một cái truyền thông thuần túy như ngày xưa chúng ta tạo ra. Và bây giờ nó phải trở thành một cái nền công nghiệp truyền thông, công nghệ truyền thông. Thì quý vị có thể thấy rằng là truyền thông được coi là cái gì? Chúng ta hiểu là nó là cách thức để mà giúp cung cấp các thông tin một cách nhanh chóng, định hướng dư luận, rồi kết nối con người, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa. Rõ ràng là như vậy thì truyền thông chúng ta nếu mà đọc một cách lý thuyết thì không có một cái chi tiết nào để gọi là tiêu cực cả. Nhưng mà trong này thì chúng ta thấy là có cái định hướng dư luận thì nó cũng sẽ ảnh hưởng hai mặt. Người nào mà định hướng theo chiều hướng tích cực thì nó là thuận lợi cho cái sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mà nếu như mà định hướng dư luận tiêu cực thì nó sẽ làm mất an ninh trật tự theo các quy định pháp luật của nhà nước. Và có thể thấy rằng là từ thời xưa con người ta đã biết làm truyền thông rồi, chứ không phải bây giờ mới có, quý vị ạ. Thì để mà làm cho cuộc sống mà được thuận tiện hơn trong các cái hoạt động xã hội hay là thậm chí cả là kinh tế chính trị thì nói vui ý, thì là truyền thống thời xưa là

0: từ thời vua Hùng đã có dùng đến truyền thông để mà đưa ra những cái thông điệp, ví dụ như là thông điệp về kén rể công chúa chẳng hạn. Thì để đến khi mà Sơn Tinh và Thủy Tinh phải biết được những cái thông tin đấy để tìm cách để đáp ứng cái điều kiện vua Hùng mà đưa ra. Thế chúng ta thấy rằng là điều kiện của vua Hùng là gì thì người ta cũng phải đưa ra cái thông tin. Và thậm chí rằng là trong cái thời mà dựng nước giữ nước của cha ông ta, thì thời bà Trưng bà Triệu, khi mà dựng quân khởi nghĩa thì các bà đã ra cái lời hiệu triệu mà toàn dân đứng lên đồng lòng để chống giặc ngoại xâm, thì cũng phải có các cái nội dung định hướng quần chúng nhân dân, và qua những cái cách thức đưa tin nhanh chóng bằng người rồi bằng ngựa rồi có thể là bằng, chúng ta thấy có thể là bằng chim đưa thư nữa, thì mới đưa được thông tin kịp thời, thông tin nhanh chóng, định hướng được, và tất nhiên là cả nội dung nữa, đến toàn thể nhân dân đồng lòng cùng một lòng theo một cái lời hiệu triệu. Và có nhiều các cái lịch sử khác cũng đã có những cái đề cập đến cái việc là truyền thông. Và ngày nay thì với sự phát triển nhanh chóng của khoa công nghệ cũng như là trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những cái bước nhảy vọt trong cái công nghệ truyền thông như tôi đã trình bày. Thì chính vì vậy các cái thông tin mà được đưa lên các cái phương tiện truyền tin là rất là nhanh. Nhiều khi chúng ta không thể hình dung nó nhanh đến mức độ như nào. Và rất là rộng như chúng tôi đã trình bày, nó phạm vi ở toàn cầu. Và rất dễ tiếp cận cho công chúng dư luận như tôi đã trình bày. Đó là thông tin thì nó còn, thậm chí nó còn tìm đến mình cơ, chứ không phải là mình đi tìm thông tin đâu. Thì vấn đề quan trọng là gì? Thông tin này truyền đạt đúng hay sai? Mục đích của thông tin là gì? Và tác động đến các đối tượng nào ở trong xã hội do cái chủ thể của cái nguồn thông tin đó mong muốn? Thế thì nhưng các cái thông tin định hướng nhận thức và dư luận thì thường mang lại những cái nội dung là mang theo cái nội dung là hình ảnh hoặc là hình thành các cái quan điểm sống và thái độ đối với cuộc sống, như là hay là có thể là lên án hay là tôn vinh một sự việc hiện tượng của xã hội, hoặc là những cái thông tin mà tác động đến suy nghĩ của cộng đồng về các cái vấn đề nóng. Thế thì chính vì vậy nội dung của những cái thông tin mà được truyền thông này có thể sẽ mang lại những cái hậu quả trái ngược nếu như mà cái tâm lý hành vi của con người khi đó là những cái chủ thể đón nhận những cái thông tin từ những cái nguồn truyền thông như tôi chưa trình bày lúc đầu ấy, tức là định hướng mình có thể định hướng tiêu cực hay là định hướng dư luận một cách xuống tích tiêu cực hay là tích cực, đấy là do cái mục đích của cái người mà truyền tin, cái người định hướng. Thế thì về việc đưa hay là cung cấp các cái thông tin trên lên mạng truyền thông thì tôi cho rằng cần phải có những cái kỹ thuật sàng lọc và quản lý để mà làm cho con người khi mà tiếp nhận những cái thông tin phải được an toàn và bổ ích, đảm bảo cho trật tự xã hội.
1: Vâng, có một cái thực tế là những cái vấn đề mà có cái tính chất tiêu cực ấy ạ, thì lại có vẻ được đón nhận và được thu hút cái sự quan tâm của người đọc hay là của cộng đồng mạng nhiều hơn ạ. Tôi thì tôi hay đọc các cái bài viết về các cái vấn đề xã hội ở trên mạng xã hội và các cái comment của các cái cộng đồng mạng, thì tôi thấy là những cộng đồng mạng này sẵn sàng chửi bới không tiếc lời đối với những cái vấn đề chưa rõ ràng, thậm chí là những cái vấn đề có thể là họ chả hiểu gì nhưng mà cũng góp vài ba cái lời rất là tiêu cực và cay nghiệt ạ. Theo luật sư Trần Sĩ Tiến thì tại sao lại có những cái hiện tượng như vậy ạ?
0: Vâng, thực ra thì những cái hiện tượng về một số người đưa ra những cái lời bình luận phản cảm tiêu cực về một chủ đề trên mạng xã hội là có thể hiểu được. Tuy nhiên rằng là chúng ta thấy rằng là tổng cộng các cái bình luận tiêu cực đó thì có lẽ không bao giờ có thể bằng được cái số lượng những người mà không có bình luận, hoặc là cộng cả những cái bình luận tích cực, chắc chắn là không bao giờ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì rằng là phần lớn những cái người bình luận thiếu trách nhiệm hoặc là cố ý chửi bới thì sẽ không thể hoặc là không muốn đối diện với những vấn đề đó ở ngoài thực tiễn. Do vậy là người ta phải đưa lên các cái diễn đàn, người ta muốn nói gì thì nói. Mà bây giờ thì tôi cho rằng là cái số lượng này thì cũng phải để ý một chút, bởi vì không thiếu những cái bình luận là bây giờ là sau khi bình luận thì đã được mời lên làm việc tại nơi cơ quan chức năng rồi. Mà trong khi đó thì những người mà không có bình luận, đơn giản là họ thấy rằng là rất là thô tục, rất là thiếu ý thức, rất là thiếu trách nhiệm và người ta không bình luận về một vấn đề này. Vấn đề ở chỗ là cái gì? Người ta, quan điểm của người ta khác. Và cả những người mà ý kiến tốt đẹp, tức là những người người ta phản ứng lại cả những cái xấu đó, người ta đưa ra những cái bình luận tốt đẹp thì không thì sẽ người ta sẽ không tham gia vào các vấn đề như là vô bổ hay là chẳng hay ho gì cả, thì không ai sẽ thì sẽ không ai nhìn thấy họ, mà chúng ta chỉ nhìn thấy những người mà thiếu trách nhiệm và tiêu cực đấy thôi. Do đó khi mà ngày càng nhiều những cái hành vi khiếm nhã mà được quăng ra một cách vô tội vạ như vậy trên mạng xã hội thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nó vô cùng ngộp thở. Và chúng ta cần thấy nhận thấy rằng cần thiết phải có những cái thước đo, những cái quy định với những cái chế

tài nghiêm khắc để làm sạch những cái môi trường, mà trong đó mỗi người cần phải có ý thức tuân thủ và có cái trách nhiệm giữ gìn chung cho có một cái môi trường sống lành mạnh, văn minh. Và hiện nay thì chúng ta đã thấy rồi, luật thì cũng đã có rồi, cho nên là đang diễn ra những cái cuộc kiểm tra.

0: cái vấn đề chưa rõ ràng bị đẩy đi quá xa, mà thông thường thì là hay bị đẩy đi theo cái hướng là tiêu cực ạ.
1: Vâng, như tôi đã trình bày thì cái hoạt động truyền thông đòi hỏi, chúng ta thấy là cần phải đòi hỏi những cái thông tin đúng sự thật này, có căn cứ này, đã được kiểm chứng này, rồi phải tuân thủ quy định. Đấy là những cái mà cơ bản nhất là những người mà đưa tin phải phải nắm bắt được. Thì cái việc mà tạo ra các vấn đề nóng hot thì tôi nghĩ rằng là bản chất nó không sai, vấn đề không sai, nhưng mà làm thế nào để các cái vấn đề nóng đó trở nên hiệu quả tốt cho xã hội thì mới là quan trọng, cho cuộc sống và cho những điều mà bất cứ ai, tổ chức nào cũng cần phải lưu tâm và thực hiện. Thì cái đấy là cái là mình phải quan tâm, là cái nội dung nó phải tuân thủ những cái quy định vừa nêu. Thì ngoài ra những cái vấn đề về kỹ thuật, về cung cấp và xử lý thông tin cũng là những cái chuyên môn mà các đương sự đó cần phải nắm bắt và thực hiện theo cái nguyên tắc là phải có tính nhân văn và đạo lý trong những cái thông điệp đưa ra. Có những người đưa ra những cái thông điệp mà nó rất là nửa chừng, thậm chí rằng là đưa ra một cái vấn đề xong là để cho người ta cố tình người ta đưa ra những cái vấn đề đấy để cho dư luận tự đưa ra những cái comment với nhau. Thực ra là người ta có mục đích đấy, nhưng mà có thể là cái thông tin người ta đưa ra nó không phải là ban đầu, thông tin ban đầu chúng ta thấy đưa ra cái thông tin ban đầu nó không phải là xấu, nhưng mà cái mục đích của người ta là cố tình để cho chưa rõ ràng đấy, để cho những cái dư luận người ta, những người mà comment thiếu trách nhiệm như tôi đã trình bày trên, người ta sẽ đưa ra những cái tự dưng lại trở thành một cái vấn đề hot, vấn đề nóng. Nhưng mà đấy cũng là cái trách nhiệm của những người đưa tin. Và tôi cho rằng là những người đưa tin ngoài những cái nội dung thông tin cần phải những người là những người đưa tin thông thái, những người đưa tin có ý thức tuân thủ, có ý thức trách nhiệm với xã hội nói chung.
0: Theo luật sư, trước vô số những cái thông tin tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, nhất là ở trên mạng xã hội như hiện nay, thì những người xem, những người nghe, những người đọc nên có cái thái độ ứng xử như thế nào để mà có thể có được những cái phản ứng hay là những cái hành xử tích cực góp phần làm cho cái đời sống xã hội nó cũng lành mạnh hơn, ổn định hơn, ít bi quan về cuộc sống hơn hay là cũng ít bi quan hơn về con người và cái xã hội ngày nay ạ?
1: Luật an ninh mạng 2025 vừa rồi ấy, thì đã có hiệu lực quy định những cái hành vi bị nghiêm cấm ở trên mạng về an ninh, như là nghiêm cấm đăng tải hay là phát tán những cái thông tin có nội dung bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác, vân vân, các cơ quan tổ chức, rồi nghiêm cấm thông tin gây sai sự thật, gây hoang mang cho nhân dân và thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, hay là gây khó khăn cho các hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước rồi các tổ chức khác, vân vân. Thì do vậy thì tôi nghĩ rằng là đã là luật thì đưa ra, là luật là công khai mà, cho nên là không thể nói rằng là tôi không biết thì tôi cứ thế là tôi đưa lên. Trách nhiệm đưa lên thì phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, về những lời nói mình đưa ra, những cái thông tin mình đưa ra. Ngay cả trẻ em khi mà tham gia trên mạng thì người ta cũng phải có những cái giáo dục để mà người ta đưa những cái thông tin mà có trách nhiệm chứ, đúng không? Thế thì mỗi một cá nhân, thậm chí kể cả tổ chức, hiện nay tôi thấy kể cả tổ chức, cơ quan mà đưa ra những cái thông tin, nó phải có trách nhiệm, có tinh thần cộng đồng, có đạo đức và tuân thủ các quy định. Đấy, cái ý thức đó là cái ý thức là tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm được cái an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên không gian mạng.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến. Thưa các bạn, theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày trên mạng xã hội có khoảng 100 triệu thông tin bằng tiếng Việt nên không thể dùng người để kiểm soát. Mạng xã hội có tính chất xuyên biên giới, được cung cấp từ nước ngoài và Việt Nam. Do đó, cần phải mạnh tay hơn để yêu cầu các nhà mạng xuyên biên giới tuân thủ pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ thông tin sai sự thật và xử lý nghiêm. Thông tin sai sự thật tồn tại trên mạng xã hội là câu chuyện toàn cầu, càng ngày càng nặng hơn. Chúng ta đã có công cụ giám sát, đánh giá bằng công nghệ để xử lý thông tin sai sự thật, đã có các đạo luật liên quan đến an ninh mạng. Nhưng mà cái quan trọng là người dân cần phải nâng cao nhận thức của người dân để mọi thông tin ở trên mạng xã hội không được kiểm duyệt, nên không phải là cái gì xem thì cũng có thể tin ngay. Và mạng xã hội bây giờ thì không còn phải là ảo nữa, mà đã là thật rồi quý vị ạ. Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp cầu an ninh tuần này cũng đã hết. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Đình Tú thực hiện, biên tập Nguyễn Huệ, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Biên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường dưới bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: King Up hân hạnh tài trợ chương trình này. King Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King Up. King Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
1: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì đấng mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi đồng ạ. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt xương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đấng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng suy giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó

0: được sự ẩm ướt của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận tráng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lấy đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip. Chính vì vậy, Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Xin thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử. Đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxit, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, King's Up là sản phẩm chứa bộ đôi hóa chất Tráng Dương Ostolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, châm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King's Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém.

0: suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, kinh sắp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, kinh sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng, dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới, vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào chuyên gia. Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không, còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
2: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn đã cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh sắc được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hightech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, kinh sắp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, kinh sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng. Kinh sắp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Viễn Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài Viễn Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về

0: đài liên cước 18001178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
2: À vâng.
1: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đĩa tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới. Thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử. Thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Mà cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay. Thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng. Tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, dạ, hai nó khỏe đấy. Dạ, quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe. Có những hôm tôi nghe đến gần sáng. Thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay. Mà tôi rất là tin tưởng. Do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực là hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để đề cập với bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình.
3: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người. Cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon, ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao. Nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đồ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%
3: rồi. Trên 80% rồi.
1: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
3: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
1: Vâng,
0: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác, xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giáp của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giáp được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh,

0: một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay King's Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua King's Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ King's Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ King's Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng King's Up kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Viễn Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài Viễn Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
1: Năm nay tôi 73 tuổi. Nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi. Nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
2: Dạ vâng, cái gì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
1: Tôi giảm ham muốn. Tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn. Thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
2: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
1: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
2: dạ, vâng.
1: Cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào? Nói chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
2: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này. Thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì nữa. Nên tôi rất thích.
2: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
1: Chào bác sĩ.
0: Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay các quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam hay là suy giảm ham muốn đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là sản phẩm King's Up. King's Up với 3 điểm nổi trội. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, ba là không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất hiệu quả. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, King's Up dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ King's Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ King's Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Dùng King's Up kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Viễn Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Viễn Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần kết nối trực tuyến, vì theo như Kim Yến thấy thì tiếng chuông điện thoại đang reo lên rất nhiều rồi đấy ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với một vị khán giả tiếp theo ạ. Vâng ạ, xin chào chú ạ, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời chú có thể giới thiệu tên tuổi của mình đến từ đâu và đặt câu hỏi cho chuyên gia ạ.

0: kia là chú là kiểu là đi tiểu đêm đấy mà ít ngủ. Này hiện tượng quan hệ vợ chồng là nó kém đấy, đi tiểu là hay
1: rất. Dạ vâng.
0: Em sinh năm 70, đây là em năm 55 đó.
1: 55 rồi. Thế thì cái chuyện mà suy yếu trong cái chuyện trục trặc quan hệ vợ chồng á, thì nó biểu hiện cụ thể thế nào? Tức là mình có biểu hiện nào là quan trọng nhất, nhiều nhất ạ?
0: Tức là quan hệ vợ chồng là xuất trình sớm ạ. À? Vâng.
1: Vâng. Thế tình trạng này bắt đầu lâu chưa? Cách đây bao nhiêu lâu rồi ạ?
0: Đó là tầm 2022 ạ, tầm đấy ạ, trong 2022.
1: Dạ vâng.
0: Vâng. Vâng. Bây giờ là em đang cần, nếu mà là bác sĩ tư vấn cho em là phải dùng loại thuốc nào hả? Dùng thuốc nào thì em không chưa biết là rồi là dùng thuốc nào hả? Vâng.
1: Dạ vâng. Có thể nói thế này, trong cái hoạt động mà quan hệ vợ chồng của mình á, thì nó sẽ có những trục trặc. Có người thì là giảm ham muốn, có người rối loạn cương dương, nhưng của anh chủ yếu là vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm, điều mà trước đây mình không có đó bao giờ. Thì đấy là cái mà suy giảm testosterone. Cái thứ hai nữa là đến tầm tuổi này thì có thể nói là cũng có rất nhiều các vấn đề mà mình cũng phải quan tâm, trong đó đặc biệt là các bệnh lý nền. Thế cho nên là chương trình có mấy cái tư vấn như này trước khi nói về vấn đề là về giải pháp cụ thể. Là thứ nhất là nếu có điều kiện và nên như thế, lúc nào đó thì anh cũng nên tìm đến các cái trung tâm nam học mà hiện nay thì ở chúng ta là có khá nhiều. Ở đó thì anh cũng nên mạnh dạn đến khám và đồng thời là được xét nghiệm cái đo được cái nồng độ testosterone xem rằng là nó suy giảm bao nhiêu. Vâng. Thế sau đó thì ở các trung tâm nam học thì bao giờ người ta cũng kết luận cho mình là cái việc mà chúng ta suy giảm được testosterone như vậy thì chúng ta nên sử dụng các thuốc tân dược nó như thế nào. Bởi vì hiện nay có rất nhiều các thuốc tân dược mà để can thiệp vào cái chuyện là gì? Nó gọi là giảm cái việc mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Cũng như là nếu testosterone của mình suy giảm thì có những thứ thuốc mà nó làm tăng cường cái lượng nội testosterone, đấy là cái quan trọng. Nhưng mà ở đây cũng phải nói với anh là những giải pháp đó thì thông thường nó là giải pháp mang tính chất nó cũng tạm thời thôi và nó cũng khá nhiều tác dụng không mong muốn. Chúng ta sử dụng các cái giải pháp từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược. Đây là những giải pháp mà có thể nói là đang được cái sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như là của các đấng mày râu mà ở trong cái tình trạng tương tự như của anh. Giải pháp này như phần đầu chương trình đã phân tích thì đó rất đầy đủ rồi phải không ạ? Nhưng cái quan trọng bậc nhất của giải pháp này là nó có bộ đôi các hoạt chất mà được nhập khẩu độc quyền từ nước ngoài, đó là Damilip và Otolidin. Thế thì dùng giải pháp này thì thứ nhất là anh sẽ nâng cao được cái sức khỏe tổng thể. Có nghĩa là những chuyện ví dụ như là mình ngủ kém, mình mệt mỏi hay là giả như mình có đau lưng mỏi gối thì nó cũng có phần nó giải quyết. Nhưng mà cái quan trọng nữa là nó giúp cho mình khắc phục cái tình trạng mà trục trặc vấn đề giải sinh lý nam. Đây là giải pháp mà có thể nói rằng là cái tính hiệu quả của nó trong tất cả các việc giải quyết các triệu chứng liên quan đến suy giảm sinh lam, nhưng mà đồng thời là tính an toàn của nó rất là cao. Cho nên là anh có thể yên tâm sử dụng mà không sợ những tác dụng phụ như khi mà chúng ta sử dụng tân dược. Ít nhất là anh phải dùng khoảng độ 3 tháng. Thế còn sau 3 tháng nếu như mà tình tốt rồi thì mình vẫn tiếp tục sử dụng những cái liều nó thấp hơn, có thể bằng nửa liều lúc ban đầu mà mình sử dụng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh cũng chú ý cái chuyện là thế này, là yếu tố toàn diện, trong đó vấn đề về tinh thần là mình phải rất lạc quan, đừng có buồn phiền, đừng có ưu tư nhiều quá. Chính những cái mà căng thẳng thần kinh, cái buồn phiền nó cũng làm cho cái chuyện xuất tinh rất dễ sớm. Cái thứ hai là ăn uống thì khỏi phải nói rồi không ạ, cố gắng ăn đủ chất và cân bằng, cũng như là tích cực tập luyện thể dục thể thao. Đây là tất cả những cái gì mà chương trình muốn tư vấn để có thể anh lấy lại được sức khỏe tổng thể cũng như là tăng cường cái khả năng sinh lý của mình.
2: Vâng, xin được cảm ơn chú đã kết nối và cũng như là chuyên gia cũng đã tư vấn rất là kỹ cho chú rồi. Chú cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm tinh sắp để cải thiện được sức khỏe sinh lý của mình cũng như là sức khỏe tổng thể của mình. Và chúc chú có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Xin chào chú ạ.
0: Rồi, xin chào bác sĩ nhé.
2: Thưa quý vị, có thể nói rằng là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là tâm lý của người bệnh. Vậy nên việc tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng. Và hy vọng rằng với những tư vấn của chuyên gia thì chú cũng hãy tham khảo thêm sản phẩm kinh sắp để duy trì tình trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, sản phẩm kinh sắp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất Ostolodin được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. Kinh sắp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh sắp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
3: Kinh sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh sắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh sắp. Kinh sắp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ

thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị. Nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị ở chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Bài viết thứ hai trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại. Bài viết có nhan đề Doanh trại quân đội điểm sáng văn hóa.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn 324 Quân khu 4 về kết quả thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị là bài Già làng kể chuyện giữ nước cho thế hệ trẻ. Câu chuyện về người già làng nơi biên giới trao truyền tình yêu quê hương đất nước qua những ký ức chiến đấu năm xưa.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi xin cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines, sáng ngày 27 tháng 8, Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của 11 quốc gia thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN và 8 nước đối tác. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam dự và phát biểu tại hội nghị.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề xuất 3 định hướng trọng tâm gồm củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực thích ứng với các thách thức an ninh mới nổi và cùng cam kết hành động và chia sẻ trách nhiệm vì hòa bình ổn định khu vực. Từ kinh nghiệm thực tiễn, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ chuyên môn, tham gia huấn luyện, diễn tập và phối hợp hành động trong khuôn khổ ADMM+, góp phần nâng cao năng lực và khả năng phối hợp. Việc Việt Nam vừa qua kịp thời cử lực lượng và phương tiện tham gia cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, cam kết nhất quán của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với hòa bình, an ninh quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, chỉ bằng đoàn kết, củng cố lòng tin và gắn kết trách nhiệm, ASEAN và các đối tác mới có thể giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, cùng kiến tạo tương lai phát triển tự cường, bền vững.
2: Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ vừa tổ chức đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 27 tháng 8 năm 1961. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo.
3: 65 năm qua, nhà trường đã đào tạo hơn 75.000 cán bộ ưu tú cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và các nước bạn. Nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội. Hiện nay, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, tích cực đổi mới mục tiêu chuẩn đầu ra, nội dung và phương pháp giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội và chất lượng nghiên cứu khoa học quân sự.

0: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu trường sĩ quan lục quân 2 tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, đẩy mạnh ba thực chất chống bệnh thành tích tiêu cực trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung rèn đúc tư duy quân sự độc lập, bản lĩnh chính trị kiên định, khả năng chỉ huy và thích ứng linh hoạt cho học viên ngay từ giảng đường.
1: Sáng ngày 27 tháng 8, nhân dịp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau ra Hà Nội đến thăm Bộ Quốc phòng, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị đón đoàn và trao quà của Bộ Quốc phòng tới các đại biểu.
0: Tới thăm Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau có 74 đồng chí là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Toàn tỉnh có 185.000 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được công nhận, trong đó có 31.560 liệt sĩ, hơn 23.200 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, hơn 4.600 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà Nguyễn Thủy Như, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, trưởng đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi tham quan một số điểm di tích lịch sử cũng như là danh lam thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội và vào Bộ Quốc phòng. Thì cô chú anh chị trong đoàn rất là hân hoan, rất là vui mừng khi được vào đến Bộ Quốc phòng đón tiếp rất là chu đáo và rất là ân cần, không khí rất là ấm áp.
0: Được ra thăm thủ đô Hà Nội sau nhiều năm, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tuyển, chiến sĩ Trung đoàn 25 Công binh Miền Đông năm xưa rất xúc động.
3: Chúng tôi rất vui mừng được thấy thủ đô ngày nay rất khác xưa nhiều lắm. Chúng tôi được thăm Lăng Bác, đến tham quan Bộ Quốc phòng. Những cán bộ lãnh đạo tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt, rất nhiệt tình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
5: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, một doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp không chỉ được tạo nên bởi những công trình mới, những hàng cây hay khuôn viên được quy hoạch đẹp mắt. Đằng sau diện mạo ấy là sự vào cuộc của cấp ủy, chỉ huy, là công sức trí tuệ và tinh thần tự lực tự cường của cán bộ chiến sĩ, đồng thời có sự chung tay hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đơn vị đóng quân. Từ những ngày công của bộ đội, những cách làm sáng tạo từ đơn vị đến sự đồng hành của địa phương, phong trào xây dựng doanh trại đã tạo nên những không gian không chỉ để ở, để làm việc mà còn để giáo dục, rèn luyện, sinh hoạt văn hóa và gắn kết quân dân. Mỗi doanh trại vì thế đang dần trở thành một điểm sáng văn hóa trên địa bàn. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài thứ hai trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại của nhóm phóng viên Khánh Ngọc và Thanh Tâm với tựa đề Doanh trại quân đội, điểm sáng văn hóa.
6: Có một điều dễ nhận thấy khi đến các trung đoàn bộ binh đủ quân tham gia hội thi Doanh trại chính quy xanh sạch đẹp năm 2026, đó là phía sau những hàng cây xanh, những khuôn viên được quy hoạch khoa học hay những công trình được xây dựng khang trang là một tinh thần thi đua rất đặc biệt. Ở đó, người lính không chỉ làm nhiệm vụ trên thao trường mà còn trực tiếp góp sức tạo dựng chính không gian sống, học tập, rèn luyện của mình. Từ cấp đại đội đến cấp tiểu đoàn, trung đoàn, từng khuôn viên tiểu cảnh được cán bộ chiến sĩ chăm chút tạo nên sự hài hòa giữa cảnh quan, tính thẩm mỹ và nét chính quy của doanh trại quân đội. Những ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh trở thành dịp để bộ đội cùng nhau cải tạo cảnh quan, xây dựng các khu vui chơi thể thao, không gian sinh hoạt văn hóa. Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cho biết.
7: Trung đoàn bộ binh 88 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực củng cố sửa chữa nâng cấp doanh trại, cải tạo bồn hoa cây cảnh, cảnh quan môi trường. Diện mạo của trung đoàn bộ binh 88 đã có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian. Đơn vị đã giải quyết rất tốt bài toán giữa kế thừa truyền thống với ứng dụng tư duy hiện đại.
6: Những việc làm ấy cho thấy một cách tiếp cận khác trong xây dựng doanh trại, không trông chờ hoàn toàn vào nguồn lực đầu tư mà phát huy tối đa nội lực của đơn vị. Cán bộ chiến sĩ tận dụng vật liệu sẵn có, vật tư tái sử dụng, những người có tay nghề được phát hiện để trở thành lực lượng nòng cốt, sửa chữa, cải tạo doanh trại. Nhiều mô hình sáng tạo đã được các đơn vị triển khai như bàn tay vàng chiến sĩ, vườn ươm thanh niên, tái chế rác thải nhựa, phế liệu để xây dựng khu vui chơi hay lấy nguồn thu từ tăng gia sản xuất để tái đầu tư cho cảnh quan, đời sống bộ đội. Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4, nói.
8: Tham gia hội thi không chỉ nhằm phấn đấu đạt

0: thành tích cao, mà quan trọng hơn nữa là tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện và bền vững trong công tác xây dựng quản lý danh trại. Chúng tôi xác định mỗi tiêu chí đều có ý nghĩa quan trọng, vì vậy cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện với quyết tâm không để tiêu chí nào bị thấp.
1: Không chỉ tiết kiệm nguồn lực, những cách làm ấy còn tạo ra một giá trị lớn hơn, biến quá trình xây dựng doanh trại thành quá trình giáo dục ý thức, trách nhiệm và tình yêu đơn vị. Người chiến sĩ tự tay làm nên một bồn hoa, sửa một khu nhà, trồng một hàng cây cũng chính là đang góp phần xây dựng môi trường sống của mình. Nhưng nếu chỉ có sự nỗ lực từ bên trong doanh trại, những điểm sáng và
2: vườn ươm, chủ động chiết, ghép, nhân giống tại chỗ, đồng thời các đơn vị và chủ động giao lưu phối hợp với các lâm trường, các ban quản lý công viên và các tổ chức đoàn thể địa phương để xin hỗ trợ cây giống, tận dụng các nguồn vật liệu dư thừa từ các công trình xây dựng để tái chế, trang trí cảnh quan đơn vị.
1: Không chỉ có những người lính góp sức làm đẹp doanh trại, ở nơi đóng quân, mỗi hàng cây được trồng thêm, mỗi công trình được hoàn thiện, còn có sự chung tay của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Những ngày công cây giống, vật liệu hay sự hỗ trợ về nguồn lực có thể khác nhau ở mỗi nơi, nhưng đều gặp nhau ở một điểm, đó là tình cảm và trách nhiệm dành cho đơn vị quân đội trên địa bàn. Ở xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên, ngay khi nhận được kế hoạch của trung đoàn về hội thi, cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, huy động nguồn nhân lực vật lực có thể hỗ trợ cho đơn vị. Bà Nguyễn Thu Hương, bí thư đảng ủy xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Chúng tôi luôn sẵn sàng huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực và những cái gì địa phương có thể hỗ trợ được cho đơn vị.
1: Không chỉ ở Yên Trạch, tại Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh, sự đồng hành của chính quyền địa phương cũng trở thành một nguồn lực quan trọng để đơn vị hoàn thiện cảnh quan môi trường. Ông Nguyễn Tiến Thọ, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh khẳng định.
4: Xã cũng luôn phối hợp chặt chẽ với trung đoàn, tạo điều kiện thuận lợi về quy hoạch, hạ tầng và các thủ tục liên quan để đơn vị sớm ổn định nơi ăn ở, huấn luyện và công tác, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định và phát triển bền vững.
1: Không chỉ có hàng nghìn ngày công chung sức, cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương còn trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhiều công trình thiết thực cho các trung đoàn. Chính tình cảm ấy đã trở thành động lực để mỗi doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp, trở thành một điểm sáng văn hóa trên địa bàn. Từ hội thi, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả đã được hình thành, được chia sẻ và tiếp tục lan tỏa, tạo động lực để các đơn vị cùng nhau xây dựng doanh trại ngày càng chính quy, hiện đại, bền vững. Đó cũng là nội dung của bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại. Bài viết có tựa đề Sức lan tỏa từ hội thi sẽ được phát sóng trong chương trình 6 giờ 30 phút sáng mai thứ 6. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã có nhiều cách làm cụ thể, đưa việc học tập và thực hành theo Bác ngày càng đi vào nền nếp, gắn với từng nhiệm vụ chức trách của cán bộ chiến sĩ. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Minh Cường, Phó Chính ủy Sư đoàn 324 Quân khu 4 về nội dung này. Chúng ta cùng theo dõi.
6: Vâng, thưa đồng chí, chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với trọng tâm là tạo sự chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động. Vậy Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 324 đã cụ thể hóa tinh thần của chỉ thị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ như thế nào ạ?
7: Thì trên cơ sở quán triệt một cách sâu sắc chỉ thị 07 của Bộ Chính trị và các cái nghị quyết chỉ thị hướng dẫn của cấp trên, sư đoàn chúng tôi đã tập trung chuyển từ cái việc là học tập làm theo sang học tập thực hành. Trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp thì duy trì nghiêm cái nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao cái trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là người đứng đầu. Nói phải đôi đôi với làm việc thì phải có kế hoạch, sâu sát cơ sở, quyết đoán nhưng mà dân chủ, tôn trọng và phát huy cái trí tuệ tập thể. Trong xây dựng đơn vị đấy thì những phẩm chất phong cách của Bác đã được cụ thể hóa thành những cái yêu cầu về kỷ

0: luật, về xây dựng chính quy, về tinh thần trách nhiệm, về đoàn kết nội bộ, rồi là cái sự gần gũi bộ đội, thương yêu đồng chí đồng đội và tận tụy phục vụ nhân dân.
1: Vâng, điểm nhấn của chỉ thị 07 là đề cao yếu tố thực hành. Vậy sư đoàn đã có những cách làm, mô hình, giải pháp cụ thể nào để việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thực chất ạ?
0: Một cái cách làm mà chúng tôi đặc biệt coi trọng đó là học tập và thực hành theo Bác thì được lồng ghép trong những cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, trong công tác dân vận, vừa rồi là hoạt động của các cái tổ chức quần chúng với những cái phong trào như là tuổi trẻ sư đoàn 324, xung kích, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối, phong trào dân vận khéo, vân vân. Qua đó để mà cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt hơn chính cái công việc, nhiệm vụ hàng ngày của mình. Để cái việc thực hành không dừng lại ở đăng ký đấy, thì sư đoàn chúng tôi tăng cường cái việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, coi trọng cái đánh giá thực chất, lấy sự chuyển biến của con người, chất lượng công tác và kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm căn cứ để đánh giá.
1: Vâng, từ thực tiễn tại sư đoàn, việc học tập và thực hành phương pháp Hồ Chí Minh đã được vận dụng như thế nào trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, thưa Đại tá Nguyễn Minh Cường ạ?
0: Chúng tôi vận dụng thiết thực phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi trọng thực tiễn, phát huy vai trò của quần chúng, chống áp đặt máy móc như là người đã dạy, đồng thời là yêu cầu cán bộ huấn luyện phải thực sự là nói được, làm được, nhất là những cái nội dung khó, những cái nội dung phức tạp. Thì một cái điểm nữa đấy, thì chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng, đó là cái việc kết hợp giữa xây dựng con người với xây dựng tổ chức. Muốn huấn luyện giỏi đấy, sẵn sàng chiến đấu cao đấy, thì rõ ràng là cán bộ phải có phương pháp công tác khoa học, sâu sát trách nhiệm. Chiến sĩ thì phải có bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và quyết tâm cao. Cho nên vì vậy đấy, thì sư đoàn 324 cũng gắn đổi mới phương pháp huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
1: Vâng, qua những mô hình cách làm cụ thể như đồng chí vừa nêu, vậy việc thực hành và làm theo Bác tại sư đoàn đã tạo sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức và hành động của bộ đội, thưa đồng chí Phó Chính ủy sư đoàn ạ?
0: Đó là tinh thần tận tụy với công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, trung thực, cầu thị, đoàn kết, yêu thương đồng chí đồng đội, có trách nhiệm với tập thể và với cái nhiệm vụ được giao. Một cái tác động quan trọng khác đấy, để mà góp phần rèn luyện phong cách công tác khoa học, sâu sát, dân chủ và thiết thực cho cán bộ chiến sĩ, đó là thay vì chỉ chú trọng hoàn thành phần việc của mình, thì cán bộ các cấp được Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 324 chúng tôi yêu cầu là phải nắm chắc tình hình, gần bộ đội, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, phát hiện đúng vấn đề và tập trung giải quyết đến cùng, chủ động khắc phục khó khăn, tìm tòi những cái cách làm mới và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Nguyễn Minh Cường, Phó Chính ủy Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trong ngôi nhà nhỏ ấm áp nghĩa tình giữa miền biên giới Iamer, tỉnh Gia Lai đầy nắng và gió, giọng nói trầm ấm của nữ già làng Kassohlem vang lên đầy tự hào. Ở tuổi 81, ký ức về những tháng ngày gian khổ trong chiến đấu cùng tình cảm sắt son với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 710, binh đoàn 15 vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Già kể chuyện xưa không phải để nhắc về những chiến công của riêng mình, mà để tiếp thêm ngọn lửa truyền thống, niềm tin và tình yêu quê hương cho các thế hệ mai sau. Phóng viên Ngọc Lâm đã ghi lại câu chuyện về người nữ già làng đặc biệt ấy. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
3: Đưa bàn tay chằng chịt những vết hằn thời gian, khẽ vuốt mái tóc bạc phơ, bà Kassohlem nở nụ cười hiền hậu khi nhớ về những năm tháng tuổi thanh xuân. Năm 1962, khi vừa bước vào tuổi đẹp nhất của đời người, bà nhập ngũ, dấn thân vào tuyến đường dây chiến lược 559. Ngày ấy, nhiệm vụ của người nữ giao liên là dẫn đường, đưa bộ đội vượt qua những cánh rừng già Tây Nguyên, băng qua những cung đường đầy hiểm nguy và bom đạn. Đến năm 1964, khi các trung đoàn chủ lực tiến vào chiến trường miền Nam, khối lượng công việc trên tuyến đường dây ngày càng lớn. Những cung đường từng quen thuộc trở thành tuyến vận chuyển, hành quân trọng yếu. Cùng với bộ đội, những người giao liên như Kassohlem phải ngày đêm bám rừng, bám đường, bảo đảm từng đoàn quân

0: vượt qua địa bàn an toàn, góp phần đưa sức người sức của từ hậu phương vào chiến trường. Bà Cơ So Hơ Lâm nhớ lại.
1: Hồi đó là làm giao liên, quay được khách rồi công văn, thuốc men. Đến năm 64 là bắt đầu chuyển trung đảng đi vào, kể cả thuốc, kể cả là khách. Đến năm 65 bắt đầu chương trình play me. Thời kỳ đó thì là bỏ dân khách rồi, đi vào hậu cần B3 để tay lương quỹ đạo, là thành lập một cái đội gọi là bộ đội hậu cần của B3.
0: Chiến dịch Play Me nổ ra năm 1965, bà chuyển sang bộ đội hậu cần B3, đứng trong đội ngũ chuyên tải lương, quẩy đạn, phục vụ bộ đội chiến đấu cho 4 tỉnh Tây Nguyên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Bà Cơ So Hơ Lâm vẫn còn nhớ như in những ngày đầu chiến dịch Play Me ở núi Chư Prong.
1: Chiến dịch Play Me rồi đầu tiên tham gia đánh Mỹ ở trên núi Chư Prong đây nè. Ở trên B3 bao mà đơn vị nào không phân chữ là chiến đấu phải rút về. Tức là mình là cũng không phải là cái thuộc về bộ đội chiến đấu mà bộ đội vận chuyển. Thế là rút về. Ban đêm đưa thương binh bình từ Play Me về cho bệnh viện 21 bây giờ đây này. Nó là ở gần Chuy Kram kia. Thế đó. Thế là ban đêm hai quân về ban đêm. Tới 3 giờ sáng đúng ở B3 nó báo. 3 giờ sáng nó thế đánh bom B-52 đầu tiên đấy. Ở Tây Nguyên mình đưa B-52 cái chiến dịch Play Me đó. Thế là bọn mình về tới nơi thì nghe uỳnh uỳnh đằng sau là nó đánh ác liệt lắm.
0: Kinh qua bao gian khổ từ giao liên 559 đến hậu cần B3, đi học trường B3 giai đoạn 1973-1974, rồi tham gia tiếp quản Pleiku tháng 3 năm 1975. Bà Cơ So Hơ Lâm tiếp tục ở lại làm công tác dân vận, giải quyết vấn đề phun rô tại Chư Sê, Chư Pư, Biển Hồ. Đất nước thống nhất, Cơ So Hơ Lâm tiếp tục gắn bó với binh nghiệp cho đến năm 1978 thì nghỉ hưu với quân hàm thượng úy. Trở về Buôn Krông năm 1998, Cơ So Hơ Lâm được bà con tín nhiệm bầu là già làng nữ đầu tiên của Tây Nguyên. Suốt gần 3 thập niên qua, niềm tin ấy vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của bà.
1: Đi là vận động, gọi là đi công tác tuyên truyền đến đồng bào, rồi đi giải quyết vấn đề phi la ru. Ôi đó còn ở bên cái chỗ dân khu vực Biên Hồ bây giờ, hàng loạt đi ở trong rừng. Mình vận động được ở chỗ đó gần 1 năm. Vận động khi bọn Pelero nó bảo là ấy, nó về hết làng rồi, nó ra hàng, nó đi học tập rồi mình lại đi. Tiếp tục là đi xuống Chè Reo, ở chỗ Dùn Pa bây giờ, ở đó 6 tháng.
0: Với mong muốn bà con dân bản có cái ăn, cái mặc, từng bước thoát khỏi những hủ tục lạc hậu đeo bám dai dẳng, già làng Cờ Ho Hơ Lâm đã tích cực vận động nhân dân phát quang cây cối, mở rộng diện tích đất sản xuất, lựa chọn những loại cây trồng phù hợp để xen canh, lấy ngắn, nuôi dài. Cây lúa nước được bà lựa chọn đầu tiên, bởi theo già, có hạt gạo, no cái bụng, thì bà con mới yên tâm nghĩ đến chuyện làm ăn, phát triển kinh tế. Cùng với trồng trọt, bà còn nuôi một đàn bò hơn 30 con, mấy con heo nái, rồi gà, vịt, từng bước gây dựng cuộc sống. Nhưng điều khiến ánh mắt già làng Cờ So Hơ Lâm lấp lánh niềm vui mỗi khi nhắc đến lại là tình cảm thắm thiết với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 710, Binh đoàn 15, những người đã gắn bó với địa bàn từ năm 2003 đến nay.
1: Nói chung từ cán bộ đến chiến sĩ, đó là mình nói đùa thì là cái đây là còn mình là một trung đoàn.

À, phải là có con cháu không? Có chứ, một trung đoàn luôn. Từ cán bộ đến chiến sĩ cũng là con cả. Đứa nào cũng trách nhiệm. Cái đấy. À, nói thật là tôi nói chung là tôi trúng

0: em đấy.
1: Bước sang tuổi xế chiều, điều khiến già trăn trở nhất vẫn là làm sao giữ gìn tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Với già làng Cờ Xoa Hơ Lâm, giữ gìn truyền thống không phải bằng những lời nói mà bắt đầu từ việc giúp con cháu hiểu giá trị của cuộc sống hôm nay, biết trân trọng quê hương và không để những hủ tục, lối sống lạc hậu níu bước tương lai.
0: Dân với quân, quân với dân, có cái gì là hay cái này kia thì bày nhau. Nhất là vấn đề học hành đó, mà thanh niên ở làng này kia thì ít học, mà có khi là cũng nghe lời cái bọn cháu này kia này, thúy dục thanh niên bộ đội này kia thì làm sao gắn kết với thanh niên ở trong làng trả giáo dục cho con. Nhất thì bây giờ nó cái kiểu không phải nó đi vào người lớn, nó đi vào trẻ con.
1: Câu chuyện của già làng Cờ Xoa Hơ Lâm khép lại trong tiếng cười ấm áp của thế hệ trẻ. Ký ức về chiến trường B3 năm xưa và tình yêu nước mãnh liệt của người cựu chiến binh, nữ già làng đầu tiên của Tây Nguyên vẫn đang tiếp truyền sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Năm trăm ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, sau đây chúng tôi xin cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được xác minh.
3: Theo thông tin chúng tôi tiếp nhận được từ ông Tạ Xuân Hậu, cháu ruột của liệt sĩ Tạ Phương Dung. Trong nhiều năm qua, gia đình ông đã kiên trì tìm kiếm, thu thập tư liệu, gặp gỡ các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường và đối chiếu nhiều nguồn tài liệu lịch sử. Từ đó, gia đình đã có thêm những thông tin quan trọng, không chỉ về liệt sĩ Tạ Phương Dung mà còn về nhiều đồng đội đã cùng hy sinh trong một trận bom tại khu vực điểm cao 407, Panapran, nay thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế. Theo đó, liệt sĩ Tạ Phương Dung sinh ngày 23 tháng 3 năm 1950, quê quán Dị Nậu, Tam Nông, Vĩnh Phú, nay là xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 12 năm 1970, cấp bậc binh nhì thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Bộ Tư lệnh Thông tin, hy sinh ngày 2 tháng 8 năm 1972, an táng tại chỗ ở khu vực điểm cao 407, Panapran, tỉnh Thừa Thiên, nay thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế. Đầu năm 1972, chiến sĩ Tạ Phương Dung được giao nhiệm vụ tham gia một tổ đài tiếp sức của mặt trận, tăng cường phối thuộc với sư đoàn 304 phục vụ chiến dịch. Trong một trận bom B-52, vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 1972, hầm trú ẩn của tổ đài bị trúng bom. Chiến sĩ Tạ Phương Dung và chiến sĩ Phạm Văn Hoàn hy sinh tại chỗ. Hai chiến sĩ khác là Cao Anh Ninh và Phạm Đình Chuyển bị thương nặng. Sau trận bom, hai đồng chí Tạ Phương Dung và Phạm Văn Hoàn được cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn vận tải thuộc sư đoàn 304 làm thủ tục tử sĩ, bọc trong tang và an táng ngay tại hố bom ở vị trí hầm chữ A của tổ đài. Gần khu vực này còn có các phần mộ của các cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị trinh sát sư đoàn 304 và một số đơn vị khác cùng hy sinh trong trận bom. Qua đối chiếu lời kể của các cựu chiến binh với bản đồ và dấu tích thực địa, gia đình bước đầu xác định địa điểm trên có thể nằm tại lưng điểm cao 407, khu vực rừng Phong Điền, thành phố Huế. Gia đình đã liên hệ trạm kiểm lâm Phong Điền và được biết tại khu vực này còn nhiều dấu tích liên quan đến hoạt động của bộ đội trong chiến tranh như lọ thủy tinh, penicillin, dép cao su, tăng, ba lô, hòm đạn, hệ thống giao thông hào, hố bom và dấu tích hầm chữ A cạnh một lạch nước nhỏ. Những đặc điểm này có nhiều điểm trùng khớp với lời kể của các cựu chiến binh từng có mặt tại hiện trường. Đáng chú ý, khu vực trên nằm sâu trong rừng và theo thông tin gia đình tìm hiểu, đến nay chưa được tổ chức tìm kiếm, khảo sát và quy tập hài cốt liệt sĩ. Vậy qua đây quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Khắc Trung, thành viên tổ truyền thông của chiến dịch 500 ngày đêm qua số điện thoại 0982 653 402. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại 0982 653 402 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên

0: Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn lậu kim cương trị giá 2.000 tỷ đồng. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ thúc đẩy sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng, tăng cường hỗ trợ thông tin, tư liệu và công nghệ để đẩy nhanh tìm kiếm, định danh hải cốt liệt sĩ. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa theo hình thức tự mua hoặc mượn trả trước ngày khai giảng năm học mới, mùng 5 tháng 9. Trong phần tin quốc tế, Nepal và Tây Tạng Trung Quốc tiếp tục chạy đua tìm kiếm hơn 1.000 người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng. Trong khi đó, khu vực này tiếp tục đối mặt với nguy cơ một đợt lũ lớn mới do hồ chứa có nguy cơ bị vỡ. Triều Tiên cảnh báo phản ứng trước thương vụ Mỹ bán tên lửa và thiết bị cho Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hơn 33.400 viên kim cương trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng đã được một đường dây xuyên quốc gia buôn lậu Việt vào Việt Nam từ năm 2024. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa gửi thư biểu dương Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Hồ Chí Minh về thành tích triệt phá đường dây này.
1: Trong thư, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn tinh vi. Cơ quan công an đã khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu vật chứng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng. Thủ tướng khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần kiên quyết đấu tranh, chấn áp tội phạm của lực lượng công an nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh an toàn lành mạnh. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích, tiếp tục mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ đường dây và củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Đổi mới cách tuyên truyền, lan tỏa những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, góp phần chuyển quyết tâm chính trị thành hành động và kết quả cụ thể trong thực tiễn. Đây là yêu cầu được nhấn mạnh tại lễ bế mạc Trung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 diễn ra chiều nay tại tỉnh Thanh Hóa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự lễ bế mạc. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
1: Vòng trung khảo toàn quốc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 có 32 thí sinh đến từ 19 tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương tham gia. Nội dung tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho báo cáo viên Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, cùng 10 giải nhất, 10 giải nhì và 11 giải ba. Phát biểu bế mạc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi kết thúc nhưng nhiệm vụ tuyên truyền nghị quyết cần tiếp tục được đẩy mạnh. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan báo chí cần đổi mới cách thức tuyên truyền, lan tỏa những nội dung giá trị quan trọng của nghị quyết, góp phần đưa các mục tiêu, chỉ tiêu và quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.
0: Sớm hoàn tất đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng trên cơ sở công bằng, cân bằng, đồng thời tăng cường hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh điều này khi tiếp đại sứ

0: Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wick vào chiều nay tại trụ sở chính phủ. Tin của phóng viên Thu Thảo.
1: Chúc mừng đại sứ Jennifer Wick nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển hiệu quả thực chất. Phó Thủ tướng đề nghị đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là các chuyến thăm cấp cao, đồng thời thúc đẩy các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định thương mại đối ứng trên cơ sở công bằng, cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho hợp tác kinh tế hai nước. Về khắc phục hậu quả chiến tranh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một trong những trụ cột quan trọng xây dựng và củng cố lòng tin Việt Nam-Hoa Kỳ. Hiện Việt Nam còn khoảng 175.000 trường hợp liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Phó Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường cung cấp thông tin, tư liệu, kỷ vật và hỗ trợ công nghệ mới, góp phần đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại sứ Jennifer Wick khẳng định sẽ tích cực phối hợp, chuẩn bị các chuyến thăm cấp cao, làm việc với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ nhằm tháo gỡ vướng mắc, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư và hợp tác công nghệ cao. Đại sứ cũng tái khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sĩ, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.
0: Việt Nam Ấn Độ đang bước vào giai đoạn hợp tác mới sâu sắc hơn về chiến lược, thực chất hơn về hợp tác và mạnh mẽ hơn về động lực phát triển. Nhận định này được đưa ra tại hội thảo quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam Ấn Độ hướng tới những động lực phát triển mới. Sự kiện do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Viện Asian Confluence Ấn Độ tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
2: Tại hội thảo, các đại biểu nhìn lại chặng đường quan hệ Việt Nam Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng giao lưu văn hóa, tình đoàn kết trong lịch sử và không ngừng được củng cố bằng sự tin cậy chính trị. Trải qua nhiều thập niên, quan hệ hai nước đã mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, hợp tác quốc phòng an ninh, thương mại và đầu tư đến khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Việc hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong năm nay được đánh giá là bước phát triển mới, mang lại những chuyển biến thực chất trong phát triển và lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp. Các phiên thảo luận tập trung tìm kiếm những lĩnh vực có thể tạo động lực phát triển mới cho hợp tác song phương, khơi thông các điểm nghẽn, hướng tới tăng trưởng bền vững và dựa trên đổi mới sáng tạo. Trong đó có kinh tế số và quản trị số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và chuỗi cung ứng tự cường, chuyển đổi xanh, kết nối hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực. Tiến sĩ Pabitra Margarita, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Dệt may Ấn Độ khẳng định.
3: Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ. Cấp độ mới sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác của chúng ta trong tất cả các lĩnh vực. Sự hội tụ về tầm nhìn Ấn Độ phát triển 2047 và tầm nhìn 2045 của Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các động lực đưa mối quan hệ của chúng ta tới giai đoạn tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng với sự tham gia liên tục của các thể chế, học giả và nhân dân hai nước, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
0: Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ, trong đó thí điểm thành lập Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy. Phóng viên Nam Trang thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
4: Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk gồm 9 tổ chức đảng trực thuộc với 315 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Isang Grinie Kernung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gồm 4 tổ chức đảng trực thuộc với 60 đảng viên. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, việc thành lập hai đảng bộ không đơn thuần là sắp xếp đầu mối tổ chức, mà còn là bước tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường

0: sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của tỉnh ủy. Hai đảng bộ mới khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm tổ chức và công việc vận hành thông suốt, liên tục. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk cũng lưu ý quá trình chuyển giao chức năng dân vận phải đầy đủ, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ và bảo đảm tính kế thừa.
1: Cũng hôm nay, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố triển khai dự án cải tạo mở rộng nhà ga hành khách T1, dự án mở rộng sân đậu máy bay giai đoạn 1 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
2: Dự án cải tạo mở rộng nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Dự án nâng tổng công suất lên 14 triệu hành khách mỗi năm, trong đó 10 triệu khách quốc nội và 4 triệu khách quốc tế. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông, nhà xe cao tầng, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Cũng do ACV làm chủ đầu tư, dự án đầu tư xây dựng bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay, giúp tăng năng lực tiếp nhận tàu bay, giải quyết bài toán cao điểm và tạo dư địa phát triển lâu dài tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Dịp này, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khai trương dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Đà Nẵng Smart City. Dịch vụ được triển khai trên cơ sở kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu sân bay AODB của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với nền tảng đô thị thông minh của thành phố, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu cập nhật thông tin chuyến bay trên một nền tảng số thống nhất. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết các dự án này đã bước đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đáp ứng vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế, nhu cầu khai thác ngày càng tăng.
3: Việc đầu tư đồng bộ nhà ga và sân đỗ sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác tổng thể, giảm áp lực trong các giai đoạn cao điểm và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Cảng không quốc tế Đà Nẵng trong những năm tới. Riêng đối với ACV, mục tiêu không chỉ là tăng công suất, chúng tôi mong muốn nhà ga T1 trong tương lai phải hiện đại hơn, thuận tiện hơn, thân thiện hơn với hành khách và mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.
2: Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố hoàn thiện thủ tục khởi công dự án sân đỗ vào tháng 12 năm 2026, hoàn thiện vào tháng 7 năm 2027 và dự án nhà ga T1 vào tháng 8 năm 2027, hoàn thành toàn bộ tháng 8 năm 2029.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình Còn mãi yêu thương, tri ân và truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân đợt 1 cho 6 trường hợp chết não hiến mô tạng. Trước đó, vợ của người chết não hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai đã được bệnh viện nhận và làm nhân viên công tác xã hội tại cơ sở 2 ở Ninh Bình. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
4: Hai năm qua, bệnh viện đã tư vấn vận động thành công 11 trường hợp đồng ý hiến mô tạng khi chết não, đồng thời thực hiện thành công 7 ca ghép từ nguồn tạng hiến. Mô tạng được hiến tặng thông qua hoạt động điều phối đã góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở ghép trong mạng lưới như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy. Truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 6 trường hợp chết não hiến tặng, đồng thời tặng quà tới gia đình của họ. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực hiện thành công các ca lấy ghép đa mô tạng từ người cho chết não không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn toàn diện của bệnh viện mà còn làm nên giá trị nhân văn lớn lao.
5: Mỗi ca ghép là sự tiếp nối sự sống, là nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những nghĩa cử ấy, bởi chính họ đã mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh nhân nặng đang ở ranh giới sinh tử.
4: Cũng dịp này, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát động trong cán bộ nhân viên, người bệnh, người nhà bệnh nhân, học viên, sinh viên và cộng đồng đăng ký hiến mô tạng cứu người. Tại lễ phát động, đã có gần 100 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa theo hình thức tự mua hoặc mượn trả trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Thông tin được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo tình hình kinh tế xã hội chiều nay. Tin của phóng viên Vũ Hương.
6: Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo từ nhà xuất bản giáo dục đến ngày 17 tháng 8, có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ 95%. Trong đó, cấp tiểu học đạt 98%, cấp trung học cơ sở là 90%, cấp trung học phổ thông là 80%. Nhà xuất bản đã cam kết trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, cung cấp đủ theo số lượng các cơ sở giáo dục đã đăng ký. Đồng thời, nhà xuất bản cũng đưa ra 6 địa chỉ cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phụ huynh không có nhu cầu mượn thì sẽ mua bên ngoài.
7: Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái công văn để mà gửi về cho các đơn vị.

0: Vào ngày 26 tháng 8, tức là cách đây một ngày, hai ngày, cách đây một ngày, tức là ngày hôm qua, chúng tôi có ban hành công văn về việc phối hợp cung cấp thông tin truyền thông, gửi cho nhà xuất bản, đồng thời là gửi cho các cơ sở giáo dục để có cái sự phối hợp cho nó chặt chẽ trong vấn đề cung ứng sách giáo khoa. Thì qua cái làm việc với nhà xuất bản thì chúng tôi cho rằng là cũng cam kết rằng là sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa với hai hình thức là cho mượn và tự mua, để trước ngày 5 tháng 9 thì các cơ sở giáo dục đào tạo đều cung cấp đủ sách giáo khoa cho con em, cho học sinh.
1: Năm học 2026-2027, toàn thành phố tăng hơn 96.000 học sinh, tổng số 2,6 triệu học sinh cả công lập và ngoài công lập, từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, mầm non khoảng hơn 516.800 học sinh, tăng gần 47.000 em so với năm học trước. Lễ khai giảng sẽ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn ra ngày 5 tháng 9. Điểm cầu chính của thành phố Hồ Chí Minh đặt tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông.
2: Để phát huy tiềm năng và tạo động lực cho du lịch phát triển bền vững, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thanh toán và đặc biệt là nguồn nhân lực đang trở nên cấp thiết. Đây là vấn đề được nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế nhấn mạnh tại tọa đàm quốc tế vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội đồng Nhân dân Thế giới phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ sự kiện Những ngày Hội đồng Nhân dân Thế giới tại Việt Nam. Phóng viên Lan Anh thông tin.
3: Phát biểu tại tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trước yêu cầu hội nhập và cạnh tranh ngày càng cao, ngành du lịch cần hướng tới phát triển xanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo tồn các giá trị văn hóa, môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
4: Con người luôn là yếu tố quyết định chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch. Trong thời đại số, nguồn nhân lực du lịch không chỉ cần ngoại ngữ, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp mà còn cần năng lực số, tư duy liên văn hóa, khả năng thích ứng và tinh thần sáng tạo. Và vì vậy, sự hợp tác giữa các trường đại học, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển kỹ năng sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
3: Bà Julia Petrova, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Nhân dân Thế giới, đánh giá du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và giáo dục. Bà cho biết Hội đồng Nhân dân Thế giới đang đẩy mạnh hợp tác với các nước đối tác, trong đó chú trọng tăng cường giao lưu văn hóa, khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ và chuẩn bị nguồn nhân lực cho một ngành du lịch ngày càng mang tính toàn cầu. Bà nhấn mạnh.
5: Theo tôi, phát triển du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến phát triển kinh tế, con người và đào tạo nguồn nhân lực thế hệ mới. Trong đó, cần đổi mới chương trình giáo dục, mở rộng các ngành đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của một ngành mang tính toàn cầu.
2: Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng cho biết, đến 17 giờ chiều nay đã có 56 trường hợp được xuất viện, 158 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Tình trạng sức khỏe của người bệnh cơ bản ổn định. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ngành y tế đang tiếp tục duy trì lực lượng, đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác điều trị, trong đó tập trung đảm bảo thuốc, vật tư y tế và hậu cần tại các đơn vị. Trước đó, từ ngày 24 tháng 8, nhiều người dân có triệu chứng bất thường sau khi sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin ở phường An Khê đến trung tâm y tế phường An Khê thăm khám và điều trị. Người bệnh chủ yếu có các triệu chứng như là đau quặn, tiêu chảy, nôn nói nhiều lần và sốt. Ngành y tế đã huy động, điều động nhân lực từ một số đơn vị hỗ trợ trung tâm y tế An Khê trong tiếp nhận, phân loại và điều trị người bệnh. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo, sinh năm 1973, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Công an thành phố Cần Thơ, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hai tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thảo là người tạo lập, sử dụng các tài khoản này. Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng mời làm việc, nhắc nhở và xử phạt hành chính, Thảo vẫn tiếp tục tái phạm. Khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Thảo, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin thế giới là thông tin cập nhật về thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại,

0: Nepal xác định được 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng qua, trong khi tại Tây Tạng Trung Quốc mới xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong khi các lực lượng của hai nước vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu hộ tìm kiếm với sự hỗ trợ từ quốc tế tại các khu vực ảnh hưởng, thì tại khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt thêm với một đợt lũ lớn khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
1: Cả Trung Quốc và Nepal đã đưa ra cảnh báo một nguy cơ mới từ một hồ chắn tự nhiên hình thành ở thượng nguồn. Hồ này được tạo ra khi đất đá chặn dòng sông sau vụ sụp đổ băng và đá quy mô lớn. Theo truyền thông, Trung Quốc đang tăng cường giám sát hồ này do lo ngại xảy ra thêm một sự kiện thứ cấp có thể gây ra lũ mới và cản trở hoạt động cứu hộ. Trung Quốc đang cố gắng sơ tán người dân tại các khu vực có thể bị ảnh hưởng tại Tây Tạng. Phía cơ quan quản lý thảm họa của Nepal cũng tuyên bố một hồ nước hình thành tại địa điểm xảy ra lũ quét bên phía lãnh thổ nước này đang dâng cao và có nguy cơ bị vỡ, đồng thời kêu gọi người dân và lực lượng cứu hộ tránh xa bờ sông. Theo các nguồn tin, hồ chứa tự nhiên này có nguy cơ cao bị phá vỡ trong vòng 3 ngày tới. Lượng nước trong hồ hiện ước tính khoảng 2 triệu mét khối và có thể tăng thêm khoảng 3 triệu mét khối trong những ngày tới. Hiện Nepal vẫn đang tiếp tục huy động hàng nghìn nhân viên cứu hộ từ quân đội, cảnh sát, nhân viên y tế để tìm kiếm những người mất tích và đưa những người bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm. Trận lũ xảy ra sau khi một khối băng và đá khổng lồ sụp đổ tại khu vực Himalaya, tạo dòng lũ quét bùn và đá với sức tàn phá lớn. Nhiều cây cầu, tuyến đường và công trình bị cuốn trôi, khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập gặp rất nhiều khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo địa hình Himalaya tiếp tục bất ổn và mưa trong những ngày tới có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, lũ bùn và các dòng lũ thứ cấp.
0: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa tuyên bố Pháp và Anh đang đùa với lửa khi cung cấp công nghệ tên lửa nhạy cảm cho Ukraine. Và động thái này có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
2: Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo hành động đáp trả đối với các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí Anh trên lãnh thổ Nga có thể nhắm vào bất kỳ cơ sở và khí tài quân sự nào của Anh, dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi kêu gọi toàn thể người dân Anh hãy suy ngẫm về những hậu quả thảm khốc, tất yếu, các hành động thù địch của chính quyền nước này. Đồng thời chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo Anh đánh giá lại tình hình một cách thấu đáo và ngay lập tức dứt khoát, từ bỏ đường lối thù địch, hiếu chiến và có nguy cơ đẩy xung đột leo thang lên một cấp độ hoàn toàn mới.
0: Mới đây, lãnh đạo Anh và Pháp đã cam kết cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ hơn, bao gồm việc tiếp cận công nghệ mật và đẩy nhanh tiến độ bàn giao tên lửa phòng không. Truyền thông Iran hôm nay cho biết Tổng thống nước này sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và hội đàm với Tổng thống Nga Putin ở Kyrgyzstan vào đầu tuần tới. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được lên kế hoạch diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan vào thứ ba tuần tới. Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đều cùng tham dự sự kiện. Đại sứ Iran tại Nga Kazim Jalili cho biết, cuộc gặp ở Kyrgyzstan tới đây sẽ là lần thứ sáu Tổng thống Pezeshkian và Tổng thống Putin hội họp cùng nhau. Tuy nhiên, nội dung trao đổi cụ thể tại cuộc gặp chưa được công bố, phía Nga cũng chưa xác thực thông tin này. Iran đang rơi vào tình thế bị bao vây và cô lập siết chặt chưa từng có do Mỹ tiến hành. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ công bố gói trừng phạt kinh tế bổ sung, được mô tả là hà khắc nhất từ trước đến nay, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Trong một tuyên bố tối qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận nước này đang đối mặt với những thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng do các hành động thù địch của Mỹ tạo ra. Mặc dù vậy, ông Pezeshkian khẳng định biện pháp mới của Mỹ sẽ thất bại, tương tự như nhiều nỗ lực gây hấn mà Washington tiến hành thời gian qua chống lại Tehran.
0: Triều Tiên lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và thiết bị quân sự cho Hàn Quốc và cho rằng động thái này tạo ra mối đe dọa mới đối với an ninh của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh. Phản ứng được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21 tháng 8 phê duyệt sơ bộ thương vụ trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ, gồm 103 tên lửa không đối không cùng các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc. Theo phía Mỹ, thương vụ này nhằm tăng năng lực phòng không và khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Mỹ đang tiếp tục mở rộng thêm các mối đe dọa đối với Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng cũng phản đối kế hoạch của Mỹ tài trợ cho các hoạt động khác liên quan tới nước này. Ba Lan đã đề nghị Ủy ban châu Âu EC áp mức phạt 250 triệu euro tương đương với hơn 291 triệu đô la Mỹ đối với Meta, cáo buộc tập đoàn mạng xã hội này thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các quảng cáo lừa đảo. Meta hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tập đoàn công nghệ này thời gian qua cũng đối mặt với nhiều chỉ trích trước các cáo buộc sản phẩm

0: của họ gây hại cho trẻ em và đánh lừa công chúng về mức độ an toàn.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Hơn 33.400 viên kim cương trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng đã được một đường dây xuyên quốc gia buôn lậu vào Việt Nam từ năm 2024 đến nay. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa gửi thư biểu dương Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích triệt phá đường dây này. Tiếp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wick, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Hoa Kỳ thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán ký kết hiệp định thương mại đối ứng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho hợp tác kinh tế hai nước, đồng thời tăng cường hỗ trợ Việt Nam về thông tin, tư liệu và công nghệ mới, đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay, Nepal đã xác định được 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng qua, trong khi tại Tây Tạng, Trung Quốc mới xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong bối cảnh các lực lượng hai nước vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu hộ và tìm kiếm với sự hỗ trợ từ quốc tế tại khu vực ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt thêm với một đợt lũ lớn mới khi một hồ chứa có nguy cơ bị vỡ. Triều Tiên lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và thiết bị quân sự cho Hàn Quốc và cho rằng động thái này tạo ra mối đe dọa mới đối với an ninh của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh. Theo phía Mỹ, thương vụ này nhằm tăng cường năng lực phòng không và khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái

0: ai mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Xuân Lan rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm là chủ đề dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Kết nối thế giới đưa quý vị và các bạn đến với lớp học bơi ở dải Gaza dành cho trẻ em tàn tật do bom đạn, đem lại sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác bị xâm hại tình dục tại một khu nghỉ dưỡng ở Phú Thọ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố. Điều đặc biệt trong câu chuyện này là người tố giác đã xuất hiện công khai trước truyền thông, không che mặt, không giấu danh tính, trực tiếp kể lại những gì đã trải qua. Đó là một lựa chọn hiếm gặp, đòi hỏi rất nhiều nghị lực. Nhưng công khai có phải con đường mà những người bị xâm hại nên lựa chọn? Trước khi bước ra ánh sáng, họ cần chuẩn bị những gì về pháp lý, chứng cứ, sức khỏe, tâm lý, an toàn cá nhân và quyền riêng tư? Làm sao để con đường đi tìm công lý không trở thành hành trình chịu thêm khổ nhục và dày vò? Cùng bàn luận về chủ đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Vân Anh, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em Vị Thành niên, gọi tắt là SAGA. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
3: Xin chào quý vị và xin chào bạn.
2: Dạ vâng, thưa bà, là người tiếp xúc với nữ công dân Mỹ gốc Việt khi mà chứng kiến cô gái xuất hiện trước truyền thông với một gương mặt không cần che mờ và bình tĩnh kể lại một cách tường tận sự việc mà mình tố giác, thì bà nhận thấy sự can đảm, nỗ lực giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình. Và phía sau cái vẻ tự tin mà công chúng nhìn thấy đấy ạ, thì nỗi đau mà cô gái cùng với gia đình đang phải đối diện thực sự là lớn đến mức độ nào ạ?
3: Thực ra thì người có thể xuất hiện một cách công khai như bạn Việt Kiều nghĩ đấy là không có nhiều trong cái trường hợp mà bị hiếp dâm, bị bạo lực tình dục. Vì thế cho nên là tôi đánh giá rất là cao đối với người đã trải qua cái câu chuyện rất là đau đớn nhưng mà lại dám xuất hiện trước công chúng để có thể là đem câu chuyện của mình để có thể hỗ trợ cho thêm những khích lệ cái người phụ nữ khác trong cùng cái hoàn cảnh để người ta có thể lên tiếng thay vì được sợ hãi.
2: Vâng, rất là đồng cảm với cô gái ạ. Theo bà Vân Anh thì cần nhìn nhận cái sự dũng cảm này như thế nào để ủng hộ lựa chọn của cô gái, thế nhưng mà cũng không gây thêm những cái áp lực cho những người chưa thể hoặc là không muốn công khai ạ?
3: Thực ra thì bạn gái này thì bạn ấy có rất là nhiều cái sự hỗ trợ của những người khác, sự hỗ trợ của gia đình, giúp cho bạn ấy có thể đủ mạnh mẽ để làm tất cả những cái việc như là chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì có rất là nhiều phụ nữ mà họ không có, ví dụ như không có đầy đủ sự hiểu biết về pháp luật, cũng không biết cách làm như thế nào để có thể lên tiếng, thì người ta hoàn toàn có thể dẫn đến cái chuyện là người ta sợ hãi đến mức độ co mình lại và hoàn

0: toàn từ chối tất cả những cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự giúp đỡ của những người khác, và họ cũng không dám tìm đến pháp luật.
1: Dạ vâng, thực tế là đã có không ít nạn nhân sau khi mà bị xâm hại thì đã rơi vào cái trạng thái hoảng loạn, tê liệt, không thể lập tức đi trình báo hay là nhớ lại cái sự việc theo một cái trình tự hoàn chỉnh và logic. Vậy thì trong những cái giờ đầu tiên và trong những cái ngày đầu tiên sau khi mà xảy ra biến cố thì theo bà họ nên ưu tiên những cái việc gì ạ?
0: Mình nghĩ rằng là đây là cái câu hỏi cũng rất là quan trọng, bởi vì đối với cái tội bạo lực tình dục ấy, nếu như có một cái bộ phận chuyên trách, dù đấy là bên công an hay bên là bên y tế, là bên hội phụ nữ hoặc một cái tổ chức ngoài công lập nào đó, thì quảng bá về cái hướng dẫn đối với cả nạn nhân trong cái giờ đầu tiên nó rất là quan trọng. Nếu như giữ được chứng cứ theo kiểu là đi khám ngay trong những cái giờ đầu tiên với cái sự hỗ trợ của công an và hỗ trợ của những người làm công tác xã hội, thì cái người trong cuộc sẽ được bình tĩnh hơn, và khi mà ra tòa hoặc là khi mà thúc đẩy cái vụ án để có thể là tố tụng được ấy, thì những cái bằng chứng này nó rất là quan trọng. Rồi sau đó thì mới đến những thứ khác.
1: Vậy thì theo bà, một cái kế hoạch an toàn trước khi mà công khai thì cần bao gồm những gì, thưa bà?
0: Đây là một cái vấn đề mà có lẽ là chúng ta phải có những bộ phận chuyên nghiệp để nghiên cứu, học hỏi. Và khi mà lấy lời khai của những người trong cuộc này thì phải lưu ý để bảo vệ về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc cho cái người trong cuộc. Bởi vì khi đã công khai phải chấp nhận rất nhiều rủi ro. Thế thì nếu như đã công khai thì có mấy thứ. Một là có thể sẽ phải rời mạng xã hội một giai đoạn để tự bảo vệ mình. Thứ hai nữa là mình phải có một cái hàng rào, phải có người tư vấn. Người bị hại là phải có một nhóm những người bạn, những người cố vấn cả về pháp luật, cố vấn về tâm lý, và hỗ trợ để cho họ có thể là quên đi cái tổn thương và dám đối mặt với những cái ý kiến độc ác trái chiều.
1: Dạ vâng, có lẽ là rất là nhiều thính giả cũng như là bà Vân Anh còn nhớ là cách đây 4 năm ạ, thì nhà thơ Dạ Thảo Phương đã từng công khai một cái bức thư ngỏ để tố cáo một vụ xâm hại tại báo Văn Nghệ được cho là xảy ra từ hơn 2 thập kỷ trước, hay là vụ việc liên quan đến giám đốc của công ty Nhã Nam. Theo kết quả được công bố vào tháng 7 năm ngoái thì cơ quan điều tra xác định là hành vi bị tố giác của ông Nguyễn Nhật Anh không cấu thành tội phạm. Thế còn đối với các bài đăng của ông Đặng Hoàng Giang thì cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị xử lý hành chính vì nội dung sai sự thật. Những cái trường hợp này cho thấy là cái ranh giới rất là khó giữa việc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, chứng minh cáo buộc theo cái tiêu chuẩn tố tụng và trách nhiệm pháp lý khi mà công khai thông tin ạ. Và nếu như ngay lúc này có một người từng bị xâm hại đang nghe chương trình và vẫn thầm tự trách mình, vẫn lo sợ gia đình biết câu chuyện và chưa biết là có nên lên tiếng hay không, thì bà muốn họ ghi nhớ điều gì và thực hiện những cái việc nào đầu tiên? Và về phía gia đình của họ thì câu nói đầu tiên nên là gì để mà người thân cảm thấy là được tin tưởng, cảm thấy sự an toàn và hiểu rằng là cho dù lựa chọn công khai hay là chưa công khai thì họ, những nạn nhân cũng không đơn độc ạ.
0: Bạn thân mến, mình hiểu cái trạng thái của bạn khi mà bạn bị xâm hại, bị bạo lực tình dục. Gia đình nếu như mà có thể thì hãy luôn luôn đứng ở bên cạnh và nói rằng là trong bất kỳ trường hợp nào thì cũng có bố mẹ, hoặc là có anh chị, hoặc là có chồng hoặc người yêu sẽ đứng ở bên cạnh và luôn luôn đứng về phía cái người bị hại. Thì khi mà có được những cái câu như thế thì cái người ở trong cuộc ấy sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên thì mình cũng không biết là bạn sẽ ở trong cái trường hợp nào, và khi ở trong trường hợp nào thì bạn cũng đừng tìm mọi cách là phải có cái người hỗ trợ mình. Nếu như là mình không có được cái sự hỗ trợ của gia đình, đây là mình đưa ra ví dụ nhé,
1: Dạ.
0: thì mình cũng có thể là tìm đến các cái cơ quan. mà họ có tư vấn

0: là các cái cơ quan công quyền để mình có thể tìm được cái sự hỗ trợ. Và ở đây thì nếu như là bạn đã gọi điện đến đây, có nghĩa là bạn cũng thấy rằng là câu chuyện của mình là bạn muốn nói ra và bạn cũng tìm kiếm cái sự hỗ trợ, thì Saga của bọn mình cũng luôn luôn là có thể là tư vấn cho bạn.
1: Dạ vâng ạ, và bà có thể thông tin cụ thể hơn, ví dụ như là về các cái hình thức, các cái kênh liên lạc với dạ, trung tâm Saga.
0: Bạn có thể vào trang fanpage Yêu Thương và Tự Do và chat với trang Yêu Thương và Tự Do.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Văn Anh, người sáng lập kiêm giám đốc trung tâm Saga đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung Khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính như sau. Phim hoạt hình Ngưu Lai của Trung Quốc chinh phục khán giả từ những điều không hoàn hảo. Câu chuyện về lớp học bơi ở giải Gaza dành cho trẻ em tàn tật do bom đạn đem lại sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin, tờ báo lớn đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, một động thái đang thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế là việc chính phủ mới của Hungary chính thức xác định Nga là mối đe dọa đối với Hungary, châu Âu và trật tự toàn cầu. Tuyên bố được đưa vào văn bản hướng dẫn đoàn Hungary tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 do Thủ tướng Peter Magyar ký. Hãng Das Welt của Đức đánh giá việc chính phủ mới của Hungary chính thức coi Nga là mối đe dọa là một sự thay đổi căn bản trong chính sách đối ngoại. Đáng chú ý, tờ báo này cũng đặt động thái trong bối cảnh Thủ tướng Peter Magyar mới lên nắm quyền từ hồi tháng 5, nghĩa là chính phủ mới đang nhanh chóng định hình lại vị trí của Hungary trong châu Âu. Sau nhiều năm, Budapest thường được xem là một trong những tiếng nói thân Nga nhất trong EU. Tờ Kiev Post thì đặc biệt lưu ý rằng sự thay đổi này không hoàn toàn xuất hiện đột ngột. Chính phủ của Thủ tướng Magyar đã có những dấu hiệu điều chỉnh chính sách từ trước, trong đó từng triệu tập đại sứ Nga để phản đối các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực Zakarpattia của Ukraine, nơi có cộng đồng người Hungary sinh sống. Vì vậy, văn kiện mới có thể được xem là bước thể chế hóa một quá trình xoay trục đã bắt đầu từ trước. Tờ The Guardian mới đây cũng nhận định chính phủ của Thủ tướng Magyar đang tìm cách tháo dỡ nhiều di sản chính trị sau 16 năm cầm quyền dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán và tái gắn kết Hungary với EU. Tuy nhiên, mức độ và độ bền vững của sự xoay trục này đến đâu thì vẫn cần được kiểm chứng qua những quyết định cụ thể của chính phủ của Thủ tướng Magyar đối với tình hình Ukraine, NATO và các biện pháp trừng phạt Nga trong thời gian tới. Thưa quý vị, trận lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng và Trung Quốc đang được các báo quốc tế mô tả là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu vực Himalaya trong những năm gần đây. Điểm đáng chú ý là đây không đơn thuần là một trận lũ do mưa lớn. Hãng tin Reuters trong các bài phân tích cho rằng nguyên nhân trực tiếp nhiều khả năng là một khối băng lớn trên dãy Himalaya thuộc lãnh thổ Nepal bị vỡ ra, kéo theo khối lượng khổng lồ băng, đá và đất đá lao xuống thung lũng. Bài báo dẫn lời nhà khí tượng học người Mỹ Matthew Capucci cho rằng cú rơi mạnh của khối băng từ độ cao như vậy đã tạo ra năng lượng tương đương 950 tấn thuốc nổ TNT, đủ để phá vỡ một con đập. Ban đầu thì các quan chức Nepal cho rằng một trận động đất có thể đã kích hoạt vụ sụp đổ khối băng. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết rung chấn được ghi nhận tại thời điểm xảy ra thảm họa thực chất có thể chính là tín hiệu địa chấn do khối băng và đá sụp xuống, chứ không phải là một trận động đất gây ra vụ việc. Hãng tin AP thì nhấn mạnh quy mô tàn phá đặc biệt nghiêm trọng. Ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị cuốn trôi. Nhiều ngôi làng và công trình thủy điện bị phá hủy. AP cũng đồng thời đặt thảm họa trong bối cảnh Himalaya đang nóng lên nhanh chóng, khiến các khối băng tan và thu hẹp. Nhận định này cũng được trang Wired phân tích sâu hơn. Theo các chuyên gia được tạp chí này dẫn lại, thì nhiệt độ tăng đang khiến các sông băng ở Nepal mỏng đi và tan nhanh hơn. Bài báo cho biết là Nepal đã mất gần 1/4 diện tích sông băng kể từ năm 1970, trong khi hơn 160 sông băng nhỏ thì đã biến mất hoàn toàn.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.

0: Thưa quý vị, giữa vô vàn những bộ phim hoạt hình được đầu tư công phu về kỹ xảo và hình ảnh, bộ phim Ngưu Lai của Trung Quốc lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác. Từ một tác phẩm bị chê vì hình ảnh xấu đến kinh ngạc, nội dung vụng về và kỹ thuật thô sơ, bộ phim bất ngờ tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, kéo khán giả đến rạp và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
1: Ra mắt từ ngày 5 tháng 8, bộ phim hoạt hình Ngưu Lai chỉ thu về khoảng 7.700 nhân dân tệ, tương đương hơn 29 triệu đồng trong 10 ngày đầu công chiếu. Phim kể về một chú bê sơ sinh vô tình lạc vào giấc mơ, trải qua hàng loạt biến cố để trưởng thành và học cách chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm hứng chịu vô số lời chê bai bởi đồ họa 3D thô kệch, kỳ dị, phần lồng tiếng thiếu logic và cú bẻ lái gây tranh cãi ở đoạn kết. Thế nhưng, chính sự dở đến mức khó tin ấy lại khơi dậy trí tò mò mạnh mẽ từ công chúng. Nhiều người đã đến rạp để xem bộ phim giúp Ngưu Lai nổi tiếng khắp Trung Quốc. Em Merlin, một sinh viên, chia sẻ.
2: Ai cũng muốn xem bộ phim này chỉ để góp vui và cười đùa một chút. Đó cũng là lý do tôi muốn đến xem. Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem bộ phim này tệ đến mức nào.
1: Sức hút kỳ lạ của bộ phim hoạt hình Ngưu Lai đã biến phim thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều rạp chiếu phim thậm chí còn tự tay vẽ poster ngoạch ngoạc bằng bút mực để ăn theo xu hướng với thông điệp. Hãy đến xem nếu bạn thích những điều lạ kỳ. Kết quả là lượng khán giả kéo đến rạp tăng vọt, đẩy tổng doanh thu của bộ phim lên mốc 17,1 triệu nhân dân tệ, hơn 66 tỷ đồng với gần 300.000 lượt xem. Đáng chú ý là thành công này đến từ một tác phẩm có quy mô sản xuất vô cùng khiêm tốn. Bộ phim dài 86 phút, kinh phí chỉ khoảng 200 đô la Mỹ và được thực hiện trong 5 năm bởi ekip chủ chốt chỉ gồm 2 người là anh Tín Vũ Manh và bà Tôn Lệ Phương. Anh Tín Vũ Manh đảm nhiệm nhiều công việc từ đạo diễn, tạo mô hình, hoạt họa, dựng phim đến lồng tiếng. Trong khi đó, bà Tôn Lệ Phương vừa viết kịch bản, vừa tham gia lồng tiếng, sáng tác lời, nhạc và thể hiện ca khúc trong phim. Không sử dụng các công cụ AI đang ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp sáng tạo, hai nhà làm phim lựa chọn cách làm thủ công trong suốt nhiều năm. Anh Moriarty, một nhạc sĩ người Mỹ cho biết, chính điều này lại trở thành một trong những yếu tố khiến Ngưu Lai tạo được dấu ấn riêng.
3: Bạn biết đấy, trong thời đại hiện nay, AI đang rất phát triển. Nó có thể tạo ra một bộ phim trong vài giây. Thế nhưng ekip bộ phim này đã không sử dụng AI mà họ dành ra khoảng 5 năm để làm ra bộ phim. Tuy bộ phim không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại tạo ra sức hấp dẫn riêng. Nó mang đến một cảm giác gần gũi và chân thật cho người xem. Tôi nghĩ đó là lý do bộ phim đang trở thành xu hướng.
1: Với nhiều khán giả, Ngưu Lai có thể vẫn là một bộ phim vụng về, thậm chí khó có thể so với những tác phẩm hoạt hình được đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ về công nghệ và kỹ xảo. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến bộ phim trở nên khác biệt giữa một thị trường ngày càng ngập tràn những sản phẩm được tối ưu bằng công nghệ. Anh Moriarty, một nhạc sĩ người Mỹ, chia sẻ.
3: Thành thật mà nói, bộ phim này khá tệ, nhưng lại tệ theo một cách rất thú vị. Điều khiến tôi trân trọng nhất không nằm ở sự hoàn hảo của bộ phim, mà ở tâm huyết của những người làm phim đã đặt vào tác phẩm.
1: Bộ phim hoạt hình Ngưu Lai rõ ràng không thể đặt cạnh những tác phẩm hoạt hình được đầu tư lớn về công nghệ và kỹ xảo. Nhưng thành công bất ngờ của bộ phim cho thấy, giữa một thời đại công nghệ, đôi khi những điều mộc mạc không hoàn hảo lại chạm đến cảm xúc khán giả theo một cách rất riêng.
4: Kết nối thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa những mất mát và đau thương mà chiến sự để lại, có những em nhỏ ở dải Gaza đang từng bước học cách trở lại với cuộc sống. Có em đã mất đi một cánh tay, một đôi chân, nhưng không vì thế mà ước mơ và niềm hy vọng bị lấy đi. Trong những lớp học bơi đặc biệt, các em đang tập làm quen với làn nước, tập giữ thăng bằng, tập tự tin và hơn hết, tập tin rằng cuộc sống vẫn còn những ngày bình yên phía trước. Câu chuyện về một lớp học bơi dành cho những em nhỏ tàn tật do bom đạn tại dải Gaza, nơi những sải tay, nhịp chân và nụ cười đang dần trở thành biểu tượng

0: của niềm tin và hy vọng sẽ tiếp nối chương trình hôm nay.
1: Dải Gaza hiện là nơi có tỷ lệ trẻ em bị cắt cụt chi cao nhất thế giới tính theo đầu người do hậu quả của các đợt không kích và pháo kích. Đối với những đứa trẻ mang trên mình vết sẹo vĩnh viễn của chiến tranh, làn nước mát không chỉ là nơi vui chơi mà còn là một liệu pháp để hồi phục cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều năm hạ tầng bị tàn phá nặng nề, các lớp học bơi đã được khởi động lại tại khu vực Khan Yunis và Deir al-Bala thuộc miền nam Dải Gaza. Các lớp học bơi đặc biệt này do quỹ Tantis và tổ chức Heal Palestine tổ chức và do chính những huấn luyện viên từng bị cắt cụt chi trực tiếp hướng dẫn mang lại sự tự tin và niềm an ủi cho các em nhỏ khi nhiều em trong số đó đã phải di rời và hiện đang sống trong các lều trại. Do thiếu thốn vật chất khi không có thiết bị chuyên dùng, những huấn luyện viên phải dùng những cánh tay không còn lành lặn để dịch chuyển hàng tấn gạch đá vụn, xếp các bao cát ngay trên bờ biển Địa Trung Hải để tạo thành 5 bể bơi dã chiến chắn sóng cho trẻ em tập luyện. Chiến dịch Sóng Hy Vọng của tổ chức phi chính phủ Heal Palestine tổ chức đã thu hút hàng trăm trẻ em tàn tật và cả trẻ em bị tổn thương tinh thần do mất người thân và trẻ mồ côi tham gia. Anh Noor Alin Kankus, huấn luyện viên của lớp dạy bơi đặc biệt này là một người tàn tật. Anh Kankus bị mất một chân do trúng phải bom đạn trong các cuộc giao tranh. Chính vì thế mà anh Kankus hiểu được nỗi đau của những em nhỏ bị cụt chân tay do bom đạn và niềm khao khát thực hiện ước mơ bình dị là được bơi trong làn nước mát.
2: Trước đây, bọn trẻ thường có tâm trạng không tốt, chúng hay cáu kỉnh, tự ti và mắc cảm về bản thân. Nhưng giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Ngay khi xuống hồ bơi, được vùng vẫy trong làn nước mát, tâm trạng của chúng đã tốt hơn. Những đứa trẻ ở lớp học bơi này đã trở nên tự tin hơn, vui vẻ và hòa đồng hơn.
1: Đối với nhiều em nhỏ tại Gaza, bị mất một hoặc cả hai chân, việc di chuyển trên mặt đất với đôi nạng hoặc xe lăn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên khi xuống dưới làn nước mát, với lực đẩy của nước nâng đỡ cơ thể, các em di chuyển giữ thăng bằng và phối hợp cơ thể mà không gặp rào cản nào. Việc ngâm mình dưới nước, tập thở và lắng nghe tiếng sóng giúp xoa dịu hệ thần kinh, giải tỏa bớt những ám ảnh từ tiếng bom đạn. Nhiều bài học trực tiếp hướng dẫn bởi những huấn luyện viên cũng là người tàn tật. Nhìn thấy những người thầy mất đi một phần cơ thể vẫn có thể bơi lội mạnh mẽ, giúp các em lấy lại được sự tự tin vào bản thân. Và đằng sau mỗi sải bơi là một hành trình nghị lực, là sự đồng hành của cộng đồng và khát vọng được sống một cuộc đời bình thường của những đứa trẻ đã đi qua chiến tranh. Anh Saadi Al-Mashari, một huấn luyện viên của lớp học bơi đặc biệt ở Dải Gaza, chia sẻ.
2: Việc hỗ trợ trẻ em sau những biến cố đau lòng mà chúng đã trải qua không bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi chứng minh cho các em thấy, chúng tôi cũng bị thương tật như các em, cũng đã trải qua những nỗi đau tương tự, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Với sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, chúng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi đã dạy cho các em bài học về sự lạc quan, tình yêu thương và sự tự tin trong cuộc sống.
1: Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các huấn luyện viên dạy bơi, mới đây hơn 1.300 trẻ em đã tham gia bơi lội trên bãi biển Khan Yunis. Những nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trở lại trên gương mặt các em. Nhiều em nhỏ chia sẻ rằng khi ở dưới nước các em cảm thấy mình giống như những đứa trẻ bình thường, tạm thời quên đi những khu lều tị nạn, chật chội, nóng bức và đầy bụi cát. Em Shama Hamuda, một học viên bơi lội nói.
3: Em đến đây để học bơi vì do chiến tranh, em bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, đến lánh tạm trong những căn lều nhỏ, thiếu thốn nhiều thứ. Những lớp học bơi như thế này giúp em cải thiện được tâm trạng, em cảm thấy tự tin và lạc quan hơn.
1: Mặc dù các lớp học vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như thiếu kinh phí duy trì, thiếu thiết bị chuyên dụng và nguy cơ an ninh rình rập, những bể bơi dã chiến làm từ bao cát và gạch vụn này vẫn đang hàng ngày thắp lên ngọn lửa hy vọng cho một thế hệ trẻ em Gaza kiên cường bước qua nỗi đau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về lớp học bơi ở Dải Gaza dành cho trẻ em tàn tật do bom đạn, đem lại sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống. Phần cuối của Kết nối Thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc A New Day Has Come do nữ ca sĩ Celine Dion trình bày.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện phong trào bình dân học vụ số ở xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, xác định gia đình là một trong những trung tâm để phổ cập kỹ năng số đến người dân. Theo đó, mỗi gia đình lựa chọn một thành viên, ưu tiên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân làm hạt nhân, trực tiếp hướng dẫn các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng sử dụng công nghệ số. Từ những thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại thông minh, người dân vùng cao đang từng bước thay đổi cách sản xuất, kinh doanh, giao tiếp và tiếp cận các dịch vụ công. Chuyển đổi số vì thế không còn xa lạ mà đang dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
1: Bây giờ là tất cả các chị em chúng ta sẽ trực tiếp quay để hướng dẫn để khách hàng.
2: Giữa nương bí của gia đình, chiếc điện thoại thông minh trở thành lớp học đặc biệt của gần 20 hội viên phụ nữ đồng bào Thái ở bản Phương Quỳnh, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La. Người hướng dẫn là chị Lò Thị Toàn, hội viên phụ nữ đã có gần 1 năm kinh nghiệm bán rau quả trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Từ cách mở phiên bán hàng trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng đến chốt đơn, những thao tác được chị Toàn hướng dẫn ngay trên điện thoại. Ai chưa biết cùng hỏi, chưa thành thạo cùng thực hành. Không khí học tập khá sôi nổi bởi những kiến thức này không chỉ giúp chị em biết sử dụng công nghệ mà còn có thể tạo thêm thu nhập cho gia đình.
1: Lúc đầu hướng dẫn nhau thì cũng gặp một số khó khăn là các chị em thì cũng thật sự là không tin tưởng, bởi vì là mình cũng chỉ mới tập làm, đấy là còn e dè về cái lên sóng, ngại giao tiếp với nhiều người này.
2: Không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, kỹ năng số còn được phụ nữ bản Phương Quỳnh đưa vào chính hoạt động của tổ chức hội. Chi hội phụ nữ bản Phương Quỳnh hiện có 170 hội viên. Theo chị Lò Thị Út, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản, thực hiện phong trào bình dân học vụ số, chị em được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, từ bán hàng trực tuyến, chuyển khoản đến trao đổi, triển khai công việc của chi hội qua các nhóm trên mạng xã hội.
3: Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng vào khâu bán hàng đâu, mà trong sinh hoạt hội của mình luôn. Sinh hoạt thì ví dụ nhóm ban chấp hành của chúng em có gì triển khai, xong là chia sẻ lên nhóm thì các tổ trưởng lại chia sẻ lên nhóm của mình. Thì kể cả có những cái công việc gì triển khai gấp ấy thì bây giờ cũng không cần phải lên loa thông báo và triệu tập. Từ khi chuyển đổi số thì áp dụng cái việc đấy vào sinh hoạt hội nó cũng rất là nhàn ạ.
2: Từ một người biết sử dụng điện thoại thông minh đến một người có thể hướng dẫn người khác, những hạt nhân số như chị Toàn đang tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Để từng bước khắc phục khó khăn này, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số xã Yên Sơn chỉ đạo các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu mỗi bản có một máy vi tính kết nối Internet. Đây sẽ là điểm để người dân từng bước tiếp cận, thực hành các kỹ năng số. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Vừa rồi thì ban xã cũng đã phối hợp với là trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo của tỉnh một lớp tập huấn.

0: về nhân lực số cho đội ngũ cán bộ công chức của xã, cũng như là 10 năm tổ công nghệ số cộng đồng ở các bản với gần 300 thành viên tham gia. Thì qua công tác là triển khai thì đến thời điểm hiện nay thì cơ bản người dân cũng đã nắm vững được các kỹ năng số cơ bản, cũng thành thạo được trên môi trường điện tử, đặc biệt là cái việc là nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến.
1: Từ những nương bí vườn rau đến các cuộc họp của chi hội phụ nữ, từ việc bán một bó rau, bao quả đến nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong đời sống của người dân xã Yên Sơn. Khi phong trào bình dân học vụ số thực sự thấm sâu vào đời sống, mỗi người dân trở thành một chủ thể của chuyển đổi số, công nghệ sẽ không còn là điều xa lạ hay một khẩu hiệu chung chung. Đó sẽ là công cụ để người dân vùng cao nâng cao thu nhập, tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn và chủ động nắm bắt những cơ hội mới. Đây cũng là nền tảng để xã biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La từng bước thu hẹp khoảng cách số, tạo động lực phát triển bền vững và tự tin vươn lên trong kỷ nguyên số.
2: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
3: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, đất qua lửa mà thành gốm, còn người nghệ nhân qua đam mê, nhọc nhằn và bền bỉ mà tạo nên hồn cốt cho từng tác phẩm. Trong dòng chảy của nghệ thuật gốm Việt hôm nay, cái tên Trần Nam Tước được biết đến như một người lặng lẽ nhưng bền bỉ đi tìm vẻ đẹp nguyên bản của linh thú cổ, đồng thời thổi vào đó hơi thở sáng tạo của thời đại. Hơn 20 năm gắn bó với đất, với lửa và với những giá trị truyền thống, hành trình của ông không chỉ là câu chuyện của một người làm nghề mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc qua từng tác phẩm gốm. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Trần Nam Tước để lắng nghe những tâm sự về hành trình gần 30 năm theo đuổi nghề điêu khắc gốm, cũng như những trăn trở, kỳ vọng của ông dành cho nghề truyền thống.
1: Thưa ông Trần Nam Tước, ông có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa ông đến với nghề điêu khắc gốm ạ?
2: Bản chất là mình cũng giống như bao nhiêu anh em trẻ con ở quê ấy mà. Thế thì lớn lên tuổi thơ nó cũng giống nhau. Thế nhưng mà đương nhiên là mỗi một đứa trẻ có một cái suy nghĩ khác. Thế thì mình có lẽ là đến bây giờ cái ngoài cái tuổi 50 rồi thì mình nghĩ rằng cái thứ mình có và cái thứ mình hiểu mình biết ấy, nó không phải là mình học mà có, mà nó cũng là do những cái nhân cái duyên được các cái người lớn đi trước chỉ bảo, xong rồi anh em bạn thợ người ta cũng gọi là chỉ thêm về nghề về nghiệp, thế thành ra là mình cũng khá là biết nhiều nghề. Thế thì nói đến nghề thì đến giờ này thì mình có lẽ là mình cũng có khá nhiều nghề, ví dụ như là nghề làm về trùng tu tôn tạo, về xây dựng, rồi nghề làm gỗ, nghề làm gốm, rồi làm đồng, rồi làm đá, làm sơn mài, làm giấy gió. Thế thì sinh ra và lớn lên thì ở quê lúa. Khi còn bé mình rất mê cái múa lân kỳ lân sư tử. Thế thì mình thì lại không bao giờ được động chạm đến, để đứng xem. Thế một là mình còn bé, thế hai nữa là mình cũng chả thể khiêng được. Là về thì cái thích vì đam mê từ bé nên cứ đi xuống bờ ao ấy, xong rồi đào bới moi lên những cái miếng đất nó dẻo làm sao nó vừa vừa, xong mình lên mình nặn những cái đầu của sư tử bé, nó chỉ bằng gọi trong lòng bàn tay mình nó vừa thôi, mình nghĩ bây giờ nó chỉ như quả cam thôi. Đấy, xong bắt đầu mình cứ vẽ thêm màu mè, xong mình múa mình chơi. Thì ở quê ấy, những cái năm 80-90 thì vẫn còn lò nung gạch, lò nung ngói là vẫn còn. Đấy, thì bản chất đấy nó cũng là một cái nền tảng của gốm. Thì cái tuổi thơ mình nó gắn liền với gốm của gạch và ngói rồi.
1: Vâng, trong rất nhiều đề tài của gốm, điều gì đã thôi thúc đưa ông đến với điêu khắc linh thú cổ thưa ông?
2: Thì linh thú thời nay ấy là nó trải qua những cái giai đoạn khi mình làm là những con linh thú đầu tiên mình chép. Thì hiện bây giờ vẫn còn đang đặt ở đình làng ấy.

0: Đấy, thì cái con đấy mình chép là từ một con gốm mà ra. Thế sau khi đó thì mình có cái duyên là trùng tu, tôn tạo các di tích được tham gia tu bổ. Thì ví dụ như đền vua Hùng, rồi vua Đinh, vua Lê, vua Lý, vua Trần, vua Nguyễn, rồi đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Dấu, rồi là Hoàng Thành Thăng Long, nhà Bác Giáp, mẫu Thiên Diana, mẫu Liễu Hạnh, đấy, hay là nhà Bác Duẩn chẳng hạn, tất cả các thứ đều có linh thú của mình cả. Thế thì những cái đấy thì mình mới nghĩ lại là trong quá trình mấy chục năm mình làm như thế thì nó có bộ mẫu. Thế thành ra mình phải xin được bên Sở Văn hóa cấp phép thì để cho mà triển lãm cái cá nhân đấy đầu tiên, thì để giống như là cái gì về quan điểm của mình, cái gì mà cần bảo tồn thì chúng ta nên bảo tồn đến bảo thủ, mà cái gì nó không phải bảo tồn thì chúng ta nên cho nó một đời sống mới. Thế để cho cái thế hệ sau người ta biết, à cái giai đoạn này là những người thợ lúc bây giờ người ta đã có tính đột phá và cái tính thay đổi. Để văn hóa nó là một tiếp biến, còn nghệ thuật nó là giao thoa, nhưng cái quan trọng là nó phải đứng trên trụ vững trên cái tinh thần dân tộc nó, thì mình có một cái xu hướng làm việc như thế.
1: Từ điêu khắc linh thú ở các công trình cổ đến cuốn sách Chuyện nghề tôi kể, rồi triển lãm Nam Tước hồn của đất và xây dựng thương hiệu gốm Trần Tước, đặc biệt là thương hiệu gốm Sông Quan. Có phải chăng ông vẫn còn điều gì nặng lòng với làng quê, với nghề điêu khắc gốm?
0: Xong thì cái triển lãm linh thú gói lại thì là mình ra một cuốn sách gọi là Chuyện nghề tôi kể, thì mình chỉ đi chắp nhặt những câu chuyện mình đã từng đi qua, những cái nơi làng xã mình đã đi qua, những công trình di tích mình gặp, những người trong ban di tích, kiểu là người trùng tu tôn tạo, thậm chí là những người thợ bên cạnh mình, thì để mình viết lại giống như là một cái ký sự thôi. Đấy, thì lấy một cái cuốn gọi là nhẹ nhàng như thế. Thế đến 2023 thì lại là một cái triển lãm là Nam Tước hồn của đất. Thì nó chia ra có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần về gốm Bát Tràng. Đấy, thì những cái gì mà làm ở gốm Bát Tràng mà chuyên về điêu khắc. Đấy, cái mảng là chuyên về tượng. Đấy, thì là mình có hai tầng là chuyên về đấy, cái vấn đề đấy là gốm Bát Tràng là nguyên. Thế thì đấy, cái dọc gốm Bát Tràng khi tôi đã đi đến cái vùng đất này, tôi làm được cái gì và tôi để lại. Thế thì cái tầng thứ hai thì là mình để là gốm Bát Tràng nhưng lại kết hợp với lại sơn mài. Thế thì ngoài cái gốm ra thì gốm nó có thể kết hợp với đồng, gốm có thể kết hợp với sơn mài, gốm có thể kết hợp với mọi thứ. Thì mình nghĩ là trong giai đoạn này chúng ta nên phát triển theo cái cách đấy, thì nó được phong phú hơn mà nó lại nhìn nó sống động hơn. Thế còn đâu là một tầng nữa là tầng 1, thì nó có cái tầng, nó có một cái đặc biệt vì cái dòng gốm này thì nó lại chính là quê quê của mình, là quê của mình là ở Thái Bình. Thế thì năm 2023 thì mình mới có vào Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Thế thì trong cái thời gian rảnh rỗi thì mình cũng rất là người thích đi đọc. Thế mình đọc trên cái lịch sử của cái dòng gốm ấy, thì là mình có thấy là đọc cái chữ gốm Hạ Lan ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì đã có từ thế kỷ thứ 13. Thế thì tự nhiên nó lóe lên trong đầu mình vui lắm. Lóe lên đầu xong bắt đầu mình đi về mình tìm. Nhờ cả các anh bên sở văn hóa trong phòng viết các thứ tìm một tìm lại cho em cái làng Hạ Lan là cái làng nào. Thì bây giờ nó không còn cái làng Hạ Lan nữa, vì nó cách đây 700-800 năm rồi, làm sao nó còn nữa. Cái dòng gốm nó không còn nữa. Thì đến năm 2021 thì đợt làm cái nhà dưới quê. Thế tự nguyên mình đất thì ở quê là vẫn là đất ngày xưa làm gạch làm ngói rồi, nhưng hôm nay đào xuống sâu xuống một tầm nữa thì mình thấy lại có một cái chất đất mà cái độ dẻo của nó, vì cái kinh nghiệm của nghề nó mách bảo nhanh lắm, mình cầm nắm đất lên mình có thể đất này làm được gốm. Thế thì quyết tâm là làm khoảng 2 xô đất, thế cho lên xe ô tô chạy về Bát Tràng, xong rồi mình chế ra một cái dòng đất mới. Thế mình làm thử thì quả nhiên là nó làm được những cái thứ mà mình cũng không tưởng. Đấy, đất rất đẹp, làm rất đẹp. Thế thì trong khi đó thì dần dần mình cứ hàng ngày mình trở lên mình làm. Đấy, làm thì từ năm 21 xong đến năm 24 thì mình có làm mới triển lãm. Thì bây giờ mà đặt tên gốm Hạ Lan thì nó không còn tên, không còn làng. Mà hai nữa mình chả biết Hạ Lan ở đâu. Mà ví dụ như làng nó phải qua làng nghề cơ, như làng Bát Tràng hay làng Kim Lan hay làng Giang Cao hoặc làng Phủ Lãng chẳng hạn, đấy người ta có tên rồi thì đặt mới tên làng, mà cả làng người ta làm thì mới phù hợp. Chứ bây giờ một mình về xong mình lại làm gốm cho mình đặt tên cái làng mình thì nó không phù hợp. Thế thì mình mới nghĩ thấy là à mình có một cái mảnh đất nó liền với cái dòng sông, mà cái dòng sông nó khá là nhiều kỷ niệm với tuổi thơ của mình. Thì cái dòng sông cái tên nó là dòng sông Quan, thì cuối dòng sông Quan, cái đường Quan đấy, thì nó có một cái đường

0: Thiên Lý. Thế thì ở làng mình là cái làng ấy nó có hai cái tên đường, thì đấy cũng là một cái làng rất đặc biệt. Thế thành ra mình quyết định mình đặt tên là gốm Sông Quan.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để tạo nên một dấu ấn riêng trong nghệ thuật điêu khắc gốm, không chỉ cần niềm đam mê, sự kiên trì mà còn cần một hành trình âm thầm, tích lũy, chắt lọc và sáng tạo không ngừng. Với nghệ nhân Trần Nam Tước, tình yêu với đất và lửa dường như đã được nuôi dưỡng từ rất sớm, lớn dần theo năm tháng để rồi kết tinh thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống, vừa mang dấu ấn sáng tạo đậm nét cá nhân.
2: Ít ai biết rằng tình yêu với đất nung và những hình khối linh thú đã nhen lên trong nghệ nhân Trần Nam Tước từ thuở ấu thơ. Trong những lần nghịch đất, nặn hình bằng đôi tay non nớt nhưng đầy say mê, đó không chỉ là trò chơi trẻ nhỏ mà dường như đã là mầm xanh đầu tiên cho một hành trình nghệ thuật dài lâu sau này. Ông Trần Xuân Phách, bố của nghệ nhân Trần Nam Tước, vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy.
3: Lúc còn đi học lớp lớp 4, lớp 5 thì là ở trường chỉ nặn những đầu sư tử, đầu rồng, đầu các thứ linh tinh đấy, là nó bỏ lên lò gạch nung. Lò gạch nung thì mọi người thấy nó làm được, thế nên cuối cùng mới bảo nó vậy, mày cứ nặn. Nó có nghề, nó cuối cùng nó tự nhiên nó trở thành cái nghề gốm sứ này, chứ ở nhà trước đi không ai làm gốm sứ.
2: Từ niềm yêu thích hồn nhiên thuở nhỏ, bằng sự học hỏi nghiêm túc và lao động bền bỉ, Trần Nam Tước đã dần tạo dựng cho mình một lối đi riêng trong điêu khắc gốm, nơi truyền thống không bị sao chép nguyên si mà được tiếp biến bằng tư duy sáng tạo và cảm quan thẩm mỹ đương đại. Họa sĩ Vũ Huy Thiều, chuyên gia nghiên cứu thủ công mỹ nghệ, nhận định:
4: nghệ nhân Trần Nam Tước đã tiếp thu được truyền thống nhưng không câu nệ vào truyền thống, không bị phục chế mà đã có những cái sáng tạo thêm và làm cho cái truyền thống nó sống động hơn, nó đẹp đẽ hơn.
2: Chính sự kết hợp hài hòa giữa cốt cách xưa và tinh thần sáng tạo mới đã giúp những linh thú gốm dưới bàn tay Trần Nam Tước không chỉ mang vẻ uy nghi, linh thiêng của mỹ thuật cổ mà còn có thần thái riêng, gần gũi, sống động và đậm bản sắc Việt. Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn chia sẻ.
5: Dựa trên cái cốt mẫu của thời xưa, Trần Nam Tước đã qua bàn tay, qua khối óc, đã thổi hồn được vào tác phẩm của chính mình và đã tự xây dựng cho mình một cái dòng nghề mà tôi nghĩ rằng là một dòng nghề rất là Trần Nam Tước, rất đáng yêu, rất sinh động và có thể nói là mang hàm lượng văn hóa thuần Việt rất cao.
2: Từ những khối đất bình dị, bằng tài năng, lao động nghệ thuật, nghiêm cẩn và một tình yêu sâu nặng với văn hóa dân tộc, nghệ nhân Trần Nam Tước đang từng ngày kể câu chuyện của đất, câu chuyện về ký ức, bản sắc và sức sống bền bỉ của nghề gốm Việt trong đời sống hôm nay.
6: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ chân thực từ gia đình, giới nghiên cứu và những người làm nghề về hành trình sáng tạo đầy tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước. Trở lại với cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe ông chia sẻ về cách gìn giữ tính nguyên bản của nghề truyền thống cũng như hành trình chinh phục một lĩnh vực được xem là rất khó trong điêu khắc gốm, chế tác linh thú cổ.
7: Thưa nghệ nhân Trần Nam Tước ạ, khi đi sâu vào điêu khắc gốm, ông đã làm thế nào để giữ gìn tính nguyên bản nhằm khôi phục một sản phẩm truyền thống trước nguy cơ mai một?
0: Mình rất cảm ơn bạn cái câu hỏi này. Vì cái lý do đây mình phải nói này. Đầu tiên, cái việc làm thì cố gắng làm sao nhìn thấy

0: và chép cho nó giống. Đấy là mong muốn đầu tiên của người thợ.
1: Thế thì nhưng mà khi mà đã
0: tìm thấy rồi, chép cho nó giống rồi, nhưng mà chúng ta đến khi mình hiểu ra thì chúng ta chỉ đang cố gắng làm cho nó giống, và chúng ta chưa tìm thấy cái để làm cho nó sống. Chỉ giống được ngày xưa nhưng nó không sống được mới lại cái thời đại. Thế thì cái chính vì cái tư duy đấy, mình bảo mình phải làm ra cái gì để cho nó sống. Thế thì chính vì thế mình mới làm ra những cái con linh thú. Tại sao gọi linh thú thời này ấy? Nhưng ở đây nó có mấy cái việc. Về quan điểm cá nhân của mình, tôi không làm việc vì đẹp xấu, mà tôi cũng không làm việc vì đúng sai. Thì vì cái đẹp xấu nó thuộc về cảm xúc của người xem, cái đúng sai thì chỉ có thời gian nó công bằng. Thế thì chính vì khi mình làm cái triển lãm linh thú thời nay ấy, thì nó kinh qua 20 năm làm nghề rồi, thì rõ ràng một cái vật gì đấy nó tồn tại hàng mấy chục năm như thế, nó hiện hữu trên những di tích quốc gia như vậy, thì chắc chắn nó có đời sống của nó. Thế thì một phần nào đấy tôi tự tin là tôi đã làm đúng. Thế thì cái mạnh dạn suy nghĩ của tôi đúng. Thì chính vì cái mạnh dạn đấy thì tôi lại khuyến khích thêm thế hệ các bạn nghề, các thế hệ các em trẻ của các làng nghề về sau, thì các bạn ấy mạnh dạn đi bước qua cái ranh giới cái chữ truyền thống đi, bước qua cái ranh giới cái khuôn phép đi, mà bước qua cả cái ranh giới về gia truyền đi, thì mình cho nó một cái đời sống khác. Thế thì đấy là cái sống đầu tiên à. Nó sống cả về văn hóa mà nó sống cả về đời sống. Đấy thì nó mới có một cái giá trị tốt. Thế còn lại bạn làm thế nào? Không vì đẹp xấu, không vì đúng sai, thì bạn phải có một thứ bạn làm. Làm cái gì? Làm để cho người ta nhìn thấy dân tộc bạn, người ta nhìn thấy cái làng nghề của bạn. Tôi ở Bát Tràng, tôi phải làm cái gốm gì, cái men gì, người ta nói, người ta nhìn đến đấy là gốm Bát Tràng. Tôi chưa cần nói đẹp xấu. Chứ bây giờ tôi làm ở Bát Tràng mà người ta toàn thấy bộ đây là hàng Tàu thôi, hay là đây toàn là hàng ví dụ của một cái dòng gốm nọ dòng gốm kia thôi. Rõ ràng vì kinh tế thị trường thì người ta có quyền là bất kỳ cái gì. Nhưng với như cá nhân tôi là một người là tìm hiểu, đam mê và yêu nghề, vì tôi có quan điểm, tôi đến với cuộc đời tôi đến để đi chơi mà, chứ tôi có phải vì cái việc khác đâu. Thì đấy là cái việc tôi làm, và rất rõ ràng cái việc đấy.
2: Thưa ông, trải qua hơn 20 năm làm nghề, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến thế hệ kế cận?
0: Cũng giống như là cái nguyện vọng làm ở đây ý, thì bảo là trở thành một cái doanh nghiệp, trở thành một cái làng nghề thì đương nhiên ai cũng mong muốn, nhưng mà chờ nó phát triển thì chắc là rất là lâu và rất là khó. Vì văn hóa và nghệ thuật nó phải có tính lan tỏa, nó phải có tính cộng đồng. Trong cái văn hóa sản xuất thì nó phải có đời sống. Thế thì cái đời sống mà cái người ta cần bây giờ ấy, thì có thể người ta cần ngay là người ta đi xách một xô vữa thì đến cuối ngày người ta đã có 500.000 rồi đấy, hay là người ta làm việc nọ việc kia người ta có vài trăm nghìn rồi. Nó bây giờ theo ông đi làm đất thì chả biết là có ăn thua cái gì không. Thế thì cái nghề này nó phải đòi hỏi cái việc đấy. Thế thành ra mình chấp nhận cái việc mà thôi, mình cứ làm ra một cái phong cách mới, một cái dòng mẫu mới, và với cái chất liệu đấy và đặt tên cho nó, thì biết đâu đấy cái thế hệ mình có người người ta theo, là hệ các cháu các em, hoặc thậm chí là nó lưu truyền đâu đấy xa xôi hơn nữa đi. Thì đến bây giờ mình là cái người con ở cái tỉnh Thái Bình sinh ra, và mình cũng chỉ vui nhất là khi mình đọc được một cái dòng tên gốm Hạ Lan thôi, mà mình đã sẵn sàng ra làm hàng trăm hàng nghìn mẫu như thế. Thế thì mình tin rằng trong tương lai thì cái thế hệ trẻ ở quê hương đấy là người ta sẽ có cái nhận thức khác và người ta làm phong phú lên. Đấy, chính vì thế là mình mới làm ra cái dòng gốm thứ hai, là một là ở Bát Tràng là có một dòng gốm là gốm Trần Tước, là mang tính chất cá nhân. Thế nhưng mà gốm ở dưới Thái Bình thì mình lại không đặt cái cá nhân của mình vào, mà mình đặt tên là theo dòng sông. Thì cũng một phần nào đấy cũng nương nhờ vào cái văn hóa của dòng sông, là cái sự lan tỏa. Thì biết đâu đấy cái dòng sông nó chuyển dịch cái giá trị này đi nơi nọ nơi kia, mà cái dòng gốm sau nó phát triển, nó trở thành một cái văn hóa không những của cái làng đấy, mà nó còn là xã làng luôn, nó khắp mọi nơi. Mà cái gốm thì đấy, như các bạn cũng biết là gốm là một cái vật liệu có sớm trong các vật liệu mà khi được lưu giữ lâu dài, mà đặc biệt trên các cái nền tảng, các tầng lớp văn hóa trên toàn thế giới này, thì có lẽ là gốm là một cái thước đo thời gian xuyên suốt

0: Và nó cũng là một thước đo công bằng cho từng niên đại, từng thời đại để mà nói lên được thời và đời của nó.
1: Vâng, rõ ràng là qua hàng chục năm làm nghề như thế, hẳn ông đã rất hạnh phúc với hành trình sáng tạo của mình. Vậy ông có thể chia sẻ với quý vị thính giả một số dự định sắp tới của mình không ạ?
0: Cuộc sống của tôi có quan điểm tôi sinh ra đời là để chơi với nghề. Thế thì tới đây thì tôi sẽ có những cái, ví dụ như là tôi kết hợp gốm với sơn mài. Có thể là tôi sẽ phát triển về dòng gốm không có men nữa. Đấy là chủ yếu tôi lại phát huy về cái gốm xung quanh mà nơi tôi sinh ra. Thì tôi chả biết nó được cái gì không, nhưng ít nhất đấy là những cái gửi gắm lại, những cái ký tự về cái thế hệ sau. Đấy. Còn đâu gốm Bát Tràng tôi vẫn phát triển đều. Nhưng mà có nghĩa là tôi chắc là tôi không đột phá gì nhiều nữa. Vì bản chất là bây giờ thì để cho cái cuộc chơi này nó dừng lại rồi. Nó là như thế này là nó hợp lý rồi. Nó phù hợp rồi thì để cho thế hệ sau, ví dụ như này, các bạn ấy hăng hái hơn, các bạn ấy sức mạnh hơn. Và bây giờ công nghệ nó tốt hơn. Đấy thì là mình đã chuyển sang một cuộc chơi khác. Thì bên có thể là tôi vẫn có định hướng là tôi làm về, tới đây tôi sẽ chắc tập trung là tôi làm sơn mài hoặc tôi làm về giấy gió. Nhưng mà liên tục là làm việc sáng tạo. Thì cái điều đương nhiên là mong muốn. Đấy là cái dự định tới là như thế. Và cái mong muốn hơn cả thì là rất muốn xây dựng một khu trưng bày cá nhân. Sự công bố của tôi với 3 cuộc triển lãm thì nó chỉ là một cái phần gọi là rất nhỏ của những cái gì mình đang lưu giữ. Chứ tôi không phải là giống như sống một đời sống một người, ví dụ như là về nghề nghiên cứu hay là nghệ sĩ hay là một đời nọ đời kia đâu. Vì tôi thích, tôi là một cái người lao động sáng tạo mà được sinh ra từ bùn từ đất thôi. Đấy là mong muốn của tôi là như thế. Và trở về với quê hương tôi là làm ruộng cấy cày thôi, chứ tôi không mong muốn cái gì hơn, chả mong cái gì cả.
1: Cảm ơn nghệ nhân Trần Nam Tước về những chia sẻ thú vị vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những nắm đất vô tri qua đôi bàn tay tài hoa và trái tim nặng lòng với nghề của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước đã trở thành những tác phẩm mang dáng hình văn hóa Việt, chứa đựng ký ức truyền thống và khát vọng sáng tạo không ngừng. Câu chuyện của ông cho thấy giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ thuật thủ công mà còn là gìn giữ căn cốt văn hóa, gìn giữ hồn quê trong nhịp sống hiện đại. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện đêm nay, quý vị đã cảm nhận rõ hơn tình yêu nghề, sự bền bỉ và tâm huyết của một người nghệ nhân luôn đau đáu với đất, với lửa và với hành trình phục dựng những giá trị xưa theo một cách sống động, mới mẻ.

Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo chương trình Quà tặng VV1 xin gửi đến quý thính giả một món quà âm nhạc ca khúc Bông hồng cài áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với giọng ca đầy nội lực và sâu lắng của nam ca sĩ Phan Đinh Tùng. Bài hát sẽ là lời tri ân sâu sắc thay lời muốn nói gửi đến những người mẹ kính yêu trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đây cũng là lời chào kết của chương trình Thức cùng VV. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, cho ý kiến về sơ kết việc thực hiện kết luận

0: số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng rất quan trọng và có ý nghĩa lâu dài. Tuy nhiên, chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm, khuyết điểm đã nhận diện nhưng không theo dõi đến cùng, vi phạm chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra. Tự phê bình và phê bình có nơi còn hình thức, tự kiểm tra chưa thành nền nếp, đánh giá tổ chức và cán bộ còn nặng nề về hồ sơ và thủ tục. Về đề án và dự thảo nghị quyết mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghị quyết mới phải tạo ra chuyển biến thực chất, tổ chức đảng phải mạnh hơn, chi bộ phải tốt hơn, người đứng đầu đủ năng lực xây dựng, tổ chức phát triển đội ngũ, bộ máy vận hành thông suốt, quyền lực kiểm soát chặt chẽ, những vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời.
1: Có cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, phải trở thành chuẩn mực hành vi và tiêu chí đánh giá. Vì nước, vì dân, liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, nói đi đôi với làm, dám nhận trách nhiệm, kiên quyết sửa chữa. Đạo đức phải được nuôi dưỡng bằng văn hóa tổ chức, ràng buộc bằng kỷ luật và bảo vệ bằng kiểm soát quyền lực. Cần có những kênh thuận tiện an toàn để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi, bảo vệ người phản ánh đúng. Kiến nghị, lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo đối với cấp ủy và người đứng đầu.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, nhấn mạnh việc gian lận trong thi cử không đơn thuần là bệnh thành tích mà có ý thức tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Thủ tướng đề nghị đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong dạy và học.
2: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận dạy thêm, học thêm biến tướng tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Chúng ta nhìn nhận đánh giá là bệnh thành tích trong thi cử, nhưng thực ra đây là các thầy các cô trước hết dạy học sinh, điểm đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật. Đây là ý thức tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Sai sót những vi phạm như thế, gian lận trong thi cử như thế thì không thể nói đấy chỉ là bệnh thành tích. Đấy là ý thức chấp hành pháp luật và đặc biệt của các thầy cô giáo là phải đặt lên hàng đầu, là một trong những vấn đề rất lớn của ngành phải hết sức quan tâm.
0: Thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và đẩy nhanh các dự án trọng điểm là những nhiệm vụ Việt Nam và Lào thống nhất tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm nay. Nội dung được đưa ra tại hội nghị giữa kỳ lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào năm 2026 diễn ra chiều nay tại thành phố Đà Nẵng. Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế, đầu tư tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng qua, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký hơn 638 triệu đô la, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Lào hiện là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ đô la. Kim ngạch thương mại 2 chiều 6 tháng đạt 1,3 tỷ đô la. Những tháng cuối năm, hai nước thống nhất đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng, giao thông, viễn thông và du lịch, tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các dự án còn chậm tiến độ, đồng thời tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Phát biểu tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi hiệu quả cơ chế chính sách vượt trội từ Luật Phát triển đô thị. Tin của phóng viên Duy Phương.
3: Theo ông Nguyễn Văn Được, phát triển hạ tầng đồng bộ là một trong những đột phá chiến lược trong thời gian tới. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển được mở rộng, thành phố phải tổ chức mạng lưới kết nối đồng bộ với các địa phương lân cận, tạo nền tảng cho không gian phát triển mới. Cơ chế mới chỉ là điều kiện ban đầu. Điều quan trọng là thành phố phải tổ chức thực hiện hiệu quả, cân đối nguồn lực và năng lực thực thi của từng địa phương.
4: Vấn đề còn lại đó là năng lực thực thi. Phân cấp đã mạnh mẽ rồi, nhưng mà năng lực thực thi thế nào? Có dám làm hay không? Và làm có hiệu quả hay không? Được ra sản phẩm gì? Cái đấy mới là vấn đề quan trọng.
3: Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến cuối tháng 9 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ thông qua

0: các nghị quyết quan trọng, trong đó có khoảng 30 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và hơn 30 nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố để cụ thể hóa luật phát triển đô thị áp dụng ngay từ ngày 1 tháng 10.
1: Tinh thần là khẩn trương nhưng mà chất lượng, đặc biệt là một số cái nghị quyết mà mang tính đặc thù của thành phố mà chúng ta ban hành những cái thể chế nó vượt trội, nó khác biệt để tạo cú hích cho phát triển thành phố thì chúng ta đòi hỏi cũng phải có cái thời gian chuẩn bị.
0: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành nhiệm vụ, kế hoạch và tiến độ thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gia tăng, hoạt động xúc tiến du lịch đang đứng trước những yêu cầu mới. Trọng tâm của xúc tiến du lịch giờ đây không chỉ nằm ở việc thu hút khách mà ngày càng hướng đến xây dựng thương hiệu, nâng cao sức hấp dẫn và tạo dựng vị thế bền vững cho điểm đến. Đây là nhận định của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia tại hội thảo nâng tầm xúc tiến du lịch thông qua xây dựng thương hiệu điểm đến và tăng cường liên kết quốc tế do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường The Outbox Company tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán sang chiết trái phép tinh dầu chứa etomidate, ngụy trang dưới dạng dầu pot và thuốc lá điện tử, phân phối trên phạm vi cả nước. Lực lượng chức năng đã triệu tập 47 đối tượng, thu giữ số lượng lớn tang vật và phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Chuyển sang phần tin thế giới. Đến thời điểm hiện tại, Nepal xác định 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng qua, trong khi tại Tây Tạng, Trung Quốc mới xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Trong bối cảnh, các lực lượng hai nước vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu hộ và tìm kiếm, với sự hỗ trợ từ quốc tế tại các khu vực ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt với một đợt lũ khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Sau giai đoạn đầu tuần giảm mạnh, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã có sự cải thiện và tăng nhẹ. Ngược lại, lưu thông qua tuyến biển đỏ eo biển Bab el Mandab lại đang giảm mạnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo dữ liệu do Kapler công bố hôm nay, trong ngày 26 tháng 8, có 10 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, tăng nhẹ so với 8 tàu của ngày 25 tháng 8, nhưng tăng gấp 10 lần so với ngày 24 tháng 8, với chỉ một tàu lưu thông. Tuy nhiên, so với trung bình 10 ngày trước đó, số tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, chỉ bằng khoảng 70%. Đặc biệt, so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2 năm nay, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn chưa bằng 10%. Trong khi đó, với tuyến hàng hải qua eo biển Bab el Mandab, lượng tàu lưu thông trong ngày hôm qua chỉ đạt 19 chiếc, giảm mạnh từ mức 24 tàu của ngày 25 tháng 8. Nguyên nhân có thể là do căng thẳng đang gia tăng trở lại tại Yemen cũng như trên tuyến biển đỏ eo biển Bab el Mandab. Mặc dù vậy, Kapler cho rằng lượng tàu thực tế đi qua eo biển Hormuz cũng như eo biển Bab el Mandab có thể cao hơn con số công bố do nhiều chủ phương tiện đã cố tình tắt hệ thống định vị, định danh và liên lạc khi lưu thông vào các vùng biển nhạy cảm này.
2: Hôm nay, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ khởi kiện nhằm ngăn chặn bất kỳ một kế hoạch mới và bất hợp pháp nào của Liên minh châu Âu-EU về việc sử dụng các tài sản quốc gia bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố được đưa ra khi tờ Thời báo Tài chính của Anh đưa tin một số quốc gia EU gồm Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan đang hối thúc EU tái khởi động nỗ lực sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho Ukraine. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ khởi xướng điều tra theo Điều 301 với 16 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, với lý do Washington cho là dư thừa công suất. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh cho rằng việc Mỹ mở điều tra theo Mục 301 đối với 16 nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc, đã chính trị hóa các vấn đề kinh tế thương mại, là biểu hiện điển hình của chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đánh giá toàn diện các động thái tiếp theo của Mỹ và bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung-Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến các cáo buộc về năng lực sản xuất, trợ cấp công nghiệp và chính sách thuế quan. Trước đó, các nguồn tin quốc tế ngày 24 tháng 8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp thêm mức thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc với lý do Bắc Kinh đưa lượng lớn hàng hóa giá thấp ra thị trường thế giới.
2: Sự phát triển của công nghệ đang khiến cho Australia đang chuyển hầu hết các

0: dịch vụ sang dịch vụ số và loại bỏ ngày càng nhiều các dịch vụ được thực hiện thông qua việc gặp mặt hay trao đổi qua điện thoại. Tuy vậy, nhiều người cao tuổi đang bị mất đi sự tự chủ trong quá trình này khi khả năng sử dụng công nghệ hạn chế. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
1: Chỉ số hòa nhập kỹ thuật số của Australia cho thấy hơn 60% người từ 75 tuổi trở lên tại nước này đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội khi đa số các dịch vụ đã được chuyển sang dịch vụ số và ngày càng ít dịch vụ sử dụng các hình thức giao dịch trước đây như gặp mặt trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại. Hội đồng người cao tuổi tại Australia đang tạo ra những nhóm tình nguyện nhỏ để giúp người cao tuổi ở một số khu vực có thể sử dụng các dịch vụ số. Trong khi đó, làng hưu trí Bonton Clegg tại bang Queensland lại mở các chương trình đào tạo sử dụng Internet, cách phòng tránh bị lừa đảo và hướng dẫn sử dụng dịch vụ số để giúp đỡ các thành viên sống tại làng có thể hội nhập tốt hơn với xã hội hiện nay. Tuy vậy, những sự giúp đỡ này là không nhiều, khiến cho không ít người cao tuổi và một số đối tượng khác gặp nhiều khó khăn trong quá trình sinh sống và hòa nhập với xã hội. Thực tế này cho thấy, những đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình xã hội chuyển đổi sang dịch vụ số.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 28 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn đằng sau chiến dịch thu hút ngoại tệ khủng của Ấn Độ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi thu hút đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật nhà ở năm 2023 hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, từng bước an cư cho người thu nhập thấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mua bán cho thuê tài khoản mạng xã hội, mắt xích tiếp tay tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, năm học mới chủ động để sẵn sàng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống khi tội phạm buôn bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, giá cả rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, Sùng A Dì và ước mơ vượt qua đỉnh núi. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp để bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Em là cô gái Việt Nam của nhạc sĩ Minh Dương.

0: thưa các bạn, tại cuộc họp ở Bogor, Indonesia vào năm 1994, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã thông qua mục tiêu Bogor. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của APEC, trở thành định hướng cho hợp tác APEC và đưa diễn đàn dần trở thành một khu vực tự do hóa thương mại và đầu tư hàng đầu trên thế giới. Quá trình hiện thực hóa mục tiêu Bogor đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đó là tiền đề để các nền kinh tế APEC tiếp tục xây dựng tầm nhìn đến năm 2040 nhằm hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ giúp quý vị rõ hơn về hành trình của APEC từ mục tiêu Bogor tới tầm nhìn 2040. Theo mục tiêu Bogor, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm theo đuổi mục tiêu tự do hóa thương mại và đầu tư. Tính đến trình độ phát triển khác nhau giữa các thành viên, mục tiêu Bogor đặt thời hạn hoàn thành vào năm 2010 đối với các thành viên phát triển và năm 2020 đối với các thành viên đang phát triển. Trong giai đoạn triển khai các mục tiêu Bogor từ 1994 đến 2019, APEC đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên cả ba trụ cột hợp tác chính là tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. Tăng cường kinh tế cũng như thương mại đầu tư của các nền kinh tế thành viên APEC đã đạt mức tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ của các nền kinh tế thành viên tăng gần gấp 4 lần, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,9% một năm. Mức thuế quan trung bình theo nguyên tắc tối huệ quốc giảm từ 13,9% xuống 5,2% trong năm 2019. Lượng vốn FDI cả hai chiều vào và ra của các nền kinh tế thành viên APEC cũng tăng trung bình hơn 10% một năm, trong đó các nền kinh tế đang phát triển đóng góp ngày càng nhiều. Ông Alan Bola, nguyên giám đốc điều hành Ban thư ký APEC từng nhận định.
1: Chúng tôi nhận thấy rằng toàn cầu hóa vẫn đang tiếp diễn. Ngày càng có nhiều dòng chảy vốn đầu tư vào hoạt động thương mại xuyên biên giới trong khối APEC. Thương mại dịch vụ đang tăng trưởng mạnh mẽ. Sự di chuyển của con người cũng gia tăng và dòng chảy dữ liệu, dù mới chỉ bắt đầu, cũng đang thực sự phát triển nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng vẫn có thể thực hiện tất cả các mục tiêu với một tinh thần rất tích cực như vậy.
0: Về thuận lợi hóa kinh doanh, chi phí giao dịch thương mại trong khu vực giảm đáng kể qua các lần cắt giảm ở mức 5% vào các năm 2006-2010 và 10% vào năm 2015. Về hợp tác kinh tế kỹ thuật, trong giai đoạn triển khai mục tiêu Bogor, mỗi năm APEC hỗ trợ kinh phí cho khoảng 150 dự án hợp tác và nâng cao năng lực với tổng giá trị 23 triệu đô la Mỹ. Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu Bogor và nỗ lực bền bỉ của các nền kinh tế thành viên trong quá trình mở cửa, phát triển và hội nhập, sau hơn 30 năm kể từ khi APEC hình thành, châu Á-Thái Bình Dương đã chuyển mình trở thành khu vực phát triển năng động nhất, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

0: Thưa quý vị, vào năm 2020, thời hạn cuối cùng của tiến trình thực hiện mục tiêu Bogore, thế giới đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Thương mại toàn cầu đứng trước xu hướng phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chuỗi cung ứng liên tục chịu các cú sốc, nhất là trong đại dịch COVID-19, trong khi chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cách các nền kinh tế vận hành. APEC đứng trước một câu hỏi lớn. Nếu tự do hóa thương mại và đầu tư là nền tảng của 3 thập kỷ trước, thì những động lực nào sẽ đưa châu Á-Thái Bình Dương tiến về phía trước trong 2 thập kỷ tiếp theo? Câu trả lời được các nhà lãnh đạo APEC đưa ra vào năm 2020 tại Malaysia khi thông qua tầm nhìn Putrajaya 2040. Nếu mục tiêu Bogore tập trung chủ yếu vào tự do hóa và mở cửa thương mại đầu tư, thì tầm nhìn Putrajaya mở rộng đáng kể phạm vi của hợp tác APEC. Mục tiêu được xác định là xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vào năm 2040 vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, APEC xác định 3 động lực kinh tế lớn. Thứ nhất là thương mại và đầu tư. APEC tiếp tục khẳng định một môi trường thương mại và đầu tư tự do, rộng mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và có thể dự đoán. Điều này cho thấy một điểm rất quan trọng. Với tầm nhìn Putrajaya 2040, APEC tiếp tục kế thừa tinh thần Bogore nhưng đặt nó trong một bối cảnh mới. Tự do hóa thương mại không chỉ còn là giảm thuế quan, mà đó còn là tạo thuận lợi cho thương mại số, nâng cao khả năng kết nối, xây dựng chuỗi cung ứng có sức chống chịu và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Đặc phái viên của Philippines, bà Cristina Andegueiro, từng nhấn mạnh tại hội nghị APEC năm 2024 ở Peru.
1: By working together, we can create a more dynamic.
2: Thông qua hợp tác,

0: chúng ta có thể tạo ra một bức tranh kinh tế năng động và có khả năng chống chịu tốt hơn, mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế APEC. Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo một tương lai bền vững hơn, nơi tăng trưởng kinh tế song hành cùng với trách nhiệm bảo vệ môi trường.
1: Động lực thứ hai là đổi mới sáng tạo và số hóa. APEC muốn xây dựng một môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số, ông Darren Leking, nguyên Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia cho biết.
2: Có thể thấy nền kinh tế số chính là hướng đi của tương lai, nhưng chúng tôi cũng mong muốn các quốc gia thành viên APEC thiết lập được những quy tắc cạnh tranh công bằng, dù các cam kết của APEC không mang tính ràng buộc pháp lý. Tuy nhiên, điểm tuyệt vời của APEC là tổ chức này bao gồm các nền kinh tế tự nguyện liên kết với nhau nhằm bảo đảm sự thấu hiểu và các quy tắc nhằm giúp nền kinh tế của chúng ta phát triển lớn mạnh hơn nữa.
1: Động lực thứ ba là tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm. Đây có lẽ là sự thay đổi quan trọng nhất trong tư duy phát triển của APEC. Tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng quy mô GDP hay kim ngạch thương mại. APEC đặt vấn đề tăng trưởng phải có khả năng chống chịu trước các cú sốc, phải tạo lợi ích thực chất cho người dân, phải quan tâm tới doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phụ nữ và những nhóm còn chưa được khai thác đầy đủ tiềm năng kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai và những thách thức môi trường. Như vậy, từ Bogor đến Putrajaya có thể thấy một sự dịch chuyển rất rõ, từ mở cửa thị trường sang xây dựng một hệ sinh thái phát triển, từ tự do hóa thương mại sang kết nối, từ hàng hóa và vốn sang cả dữ liệu, công nghệ và con người, từ mục tiêu tăng trưởng sang tăng trưởng có khả năng chống chịu, bao trùm và bền vững. Từ mục tiêu Bogor tới tầm nhìn 2040, đó không chỉ là sự chuyển tiếp của những văn kiện APEC, mà đó còn là sự chuyển tiếp trong chính cách khu vực hình dung về tương lai của mình, cùng nhau mở cửa, kết nối, thúc đẩy tăng trưởng, tạo dựng thịnh vượng bền vững và bao trùm. Và hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp bằng tinh thần đồng thuận, bằng hợp tác và quan trọng nhất là bằng những hành động cụ thể. Là một thành viên tích cực của APEC, Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ trong việc hiện thực hóa mục tiêu Bogor và triển khai tầm nhìn Putrajaya 2040. Với 28 năm tham gia APEC, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối kinh tế khu vực, qua đó góp phần hiện thực hóa những mục tiêu mà APEC đặt ra tại Bogor. Học giả Vere Ramala Anjaya, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á, đánh giá.
3: Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm qua, thu hút một lượng lớn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ở mức tỷ lệ ấn tượng. Trên trường quốc tế, Việt Nam đã nổi lên như một nhân tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, APEC và Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do với rất nhiều nước, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các cường quốc.
1: Đặc biệt, dấu ấn của Việt Nam trở nên rõ nét tại năm APEC 2017. Tại hội nghị cấp cao ở Đà Nẵng, Việt Nam đã đề xuất thành lập nhóm tầm nhìn APEC nhằm nghiên cứu định hướng hợp tác sau khi mục tiêu Bogor hoàn tất. Đây chính là một trong những sáng kiến quan trọng mở đường cho quá trình xây dựng tầm nhìn Putrajaya 2040. Khi đảm nhận vai trò chủ tịch APEC 2027 sắp tới, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy kế hoạch thực hiện tầm nhìn của khối đến năm 2040. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết.
4: Một cái điều cũng rất đáng mừng là các thành viên APEC và cộng đồng doanh nghiệp đều ủng hộ rất nhiệt thành và bày tỏ một cái sự tin tưởng và thể hiện sự trông đợi sẽ được đến Việt Nam, đến Phú Quốc trong năm 2027 để tham dự các hoạt động của năm APEC 2027 do Việt Nam chúng ta chủ trì tổ chức. Đây chúng tôi cho rằng là một cái niềm vinh dự, một niềm tự hào nhưng cũng là một cái thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt cái trọng trách này. Qua đó thì tiếp tục đóng góp thúc đẩy cái tiến trình hợp tác APEC.
1: Từ mục tiêu Bogor đến tầm nhìn Putrajaya, Việt Nam vì thế không chỉ là người thực hiện, mà ngày càng trở thành người đóng góp ý tưởng và thúc đẩy hành động chung, tiếp tục đồng hành cùng APEC hướng tới một châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường, hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân. Quý vị thân mến, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
7: hữu ích.
8: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ

Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

ông và hướng tới Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn còn đó. Tiếp nối dòng cảm xúc ấy, cô Lan Ngọc, một thính giả ở Điện Biên, đã yêu cầu ca khúc Đường Lên Phía Trước với mong muốn thể hiện tinh thần và ý chí của toàn dân trong những ngày vẻ vang của lịch sử. Thính giả Lan Ngọc cũng tâm sự rằng bài hát này gắn liền với một bộ phim về quê hương cô nên để lại cho cô rất nhiều cảm xúc. Cô cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về tác giả của ca khúc này và liệu bài hát đã được sáng tác riêng cho bộ phim hay vốn ra đời từ trước rồi mới được sản xuất lựa chọn. Thưa cô Lan Ngọc và quý thính giả, Đường Lên Phía Trước là một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh vào năm 2014. Khi bộ phim Đường Lên Điện Biên chuẩn bị phát sóng, nhà văn Thu Huệ đã tin tưởng gửi gắm và nhờ anh chắp bút viết nên ca khúc nhạc phim này. Chia sẻ về quá trình sáng tác, nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh cho biết anh đã hoàn thành bài hát chỉ trong 2 đến 3 tiếng đồng hồ ngay trong đêm. Nguồn cảm hứng mạnh mẽ của anh được khơi gợi phần nào từ bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, khắc họa những chàng trai ở miền Bắc và Hà Nội sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ lên đường tham gia chiến trận. Cung cấp thêm thông tin về tác giả của bài hát, có lẽ nhiều khán thính giả sẽ nhớ đến nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh qua vai Thiên Lôi trong Táo Quân. Anh xuất thân trong gia đình nghệ thuật, cha mẹ đều là diễn viên chèo. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh theo học khoa kịch nói Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và gắn bó với nhà hát kịch Hà Nội từ năm 1999. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ở lĩnh vực nhạc phim. Và nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh là cha đẻ của hơn 40 ca khúc nổi tiếng như Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Vệt Nắng Cuối Trời, Đi Qua Bóng Tối, v.v. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Đường Lên Phía Trước do nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, Duy Quyết, Quang Nghĩa trình bày.

Thanh Nga xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, dù ngày cách mạng tháng 8 đã qua, nhưng niềm hân hoan tự hào toàn dân về cột mốc cách mạng tháng 8 thành công

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường Lên Phía Trước sáng tác nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh do nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, Duy Quyết, Quang Nghĩa trình bày. Tiếp tục là một ca khúc viết về Điện Biên. Xin mời quý thính giả cùng đến với món quà âm nhạc mà chú Quang Trường ở Quảng Trị đã gửi về cho chương trình. Chú viết trong thư: "Tôi xin gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Giải Phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là một bài hát tôi rất tâm đắc bởi lời ca và giai điệu như chứa đựng cả tiếng hoan hô, tiếng mừng vui của người lính, của người dân trong ngày thắng trận. Nhân đây tôi cũng xin nhờ chương trình chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát này." Thưa quý thính giả, trước khi giải đáp câu hỏi của chú Trường, Thanh Nga xin đính chính lại tên bài hát là Chiến Thắng Điện Biên. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận, từng chia sẻ rằng bài hát của cha ông cũng hay được nhiều người gọi là Giải Phóng Điện Biên cho dễ nhớ, vì đó là câu đầu tiên trong lời bài hát. Ông cũng cho biết tác phẩm này được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác chỉ trong một đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954 tại khu rừng Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở để chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Khoảng 2 tháng trước khi chiến dịch nổ ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gặp mặt Đoàn Văn Công và nói với nhạc sĩ Đỗ Nhuận: "Đồng chí, chuẩn bị viết bài ca mừng chiến thắng đi nhé." Lời nhắn nhủ này đã bồi đắp thêm niềm tin chiến thắng trong lòng nhạc sĩ, thôi thúc ông tiếp tục tích lũy cảm hứng suốt một thời gian dài từ nhiều hình ảnh như đoàn quân ra trận, đoàn dân công, mùa hoa nở. Ông ghi vào sổ từng chi tiết để dành sáng tác ngay sau chiến thắng, và cứ thế Chiến Thắng Điện Biên đã ra đời. Bài hát này sẽ do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến thắng Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do Hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của bác Quốc Hùng đến từ Bắc Ninh, hòa vào không khí kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bác muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Cờ Việt Minh, chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này. Bác Hùng cho biết, dù không nổi tiếng như nhiều sáng tác cùng chủ đề, có thể kể đến như 19 tháng 8, Nắng Ba Đình, Lên Đàng, nhưng đây lại là một trong những bài ca hào hùng thời kỳ tiền khởi nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân trong phong trào cách mạng tháng 8. Tuy rất yêu thích ca khúc này, nhưng bác Quốc Hùng không tìm được thông tin về thời điểm ra đời của bài hát cũng như thông tin về tác giả.

Gia Khương, bác nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa bác, bài hát Cờ Việt Minh được ra đời trong nhà tù Hỏa Lò năm 1941. Còn về nhạc sĩ Vương Gia Khương, quê ông ở Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng. Ông vào Đoàn Thanh niên Dân chủ năm 1938, rồi vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1940. Đầu năm 1942, ông bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò. Tại đây, ông gặp gỡ và quen biết nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Anh em bạn tù cùng nhau gắn bó trong đấu tranh và biết đôi điều về sáng tác của nhạc sĩ, nên cùng thúc đẩy nhau viết bài hát. Vào giữa năm 1942, nhận thấy một số bạn tù chính trị giảm sút ý chí, ông đã sáng tác vở kịch thơ để thúc đẩy tinh thần, có tên là Chiến sĩ và Hàng Nga. Bên cạnh sáng tác Cờ Việt Minh, khoảng thời gian ở trong tù, ông còn viết rất nhiều ca khúc như Ủng hộ Liên Xô, Hò La, Côn Lôn, Không Khuất Phục, được in trong tập Cờ Việt Minh xuất bản năm 1960. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta cùng mở bức thư của anh Hoàng Quỳnh ở Hà Nội. Anh Hoàng Quỳnh có chia sẻ với chương trình rằng anh lớn lên trong gia đình có nhiều thành viên công tác trong lực lượng công an nhân dân. Chính vì vậy, mỗi độ tháng 8 về, bên cạnh niềm tự hào chung của dân tộc nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công, gia đình anh còn đong đầy niềm tự hào hướng về ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam. Dù ngày kỷ niệm đã qua, nhưng anh vẫn muốn gửi tặng tới các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người chiến sĩ công an trên khắp mọi miền Tổ quốc, ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an. Cùng với đó, anh Hoàng Quỳnh cũng gửi gắm mong muốn được tìm hiểu về một cảm hứng sáng tác nên tác phẩm này. Thưa quý vị, năm 1967, trong một lần tham quan phòng truyền thống của Bộ Công an, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng đã không khỏi xúc động khi chứng kiến những hình ảnh tư liệu về các chiến sĩ bị địch bắt, tù đầy và sát hại. Cảm xúc nể phục trước sự hy sinh cho Tổ quốc, cho cách mạng của các đồng chí, xen lẫn nỗi niềm xót xa đã thôi thúc ông viết nên một bài hát tôn vinh chiến sĩ công an. Ngay trong đêm ấy, ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an được hoàn thiện. Và sáng hôm sau, nhạc sĩ mang tác phẩm đến hát cho cán bộ chiến sĩ ở Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, đã nhận về sự hưởng ứng nồng nhiệt của các đồng chí. Ca khúc nhanh chóng được báo Công an nhân dân đăng tải trọn vẹn, đồng thời được đoàn văn công của Bộ đưa vào luyện tập và biểu diễn rộng rãi. Đến năm 2014, tác phẩm này đã được Bộ Công an lựa chọn đứng đầu trong số 10 ca khúc truyền thống tiêu biểu nhất về lực lượng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, giống với những tâm sự của anh Hoàng Quỳnh, hộp thư âm nhạc tuần này cũng nhận được nhiều món quà tinh thần tri ân lực lượng công an nhân dân gửi tới các chiến sĩ công an trên cả nước. Một trong số đó là bức thư của bạn Mạnh Hải đến từ Hải Phòng. Bạn viết trong thư: mình thuộc thế hệ giữa 9X nên tuổi thơ của mình và có lẽ của rất nhiều khán thính giả đồng trang lứa sẽ không còn xa lạ với loạt phim trinh thám cảnh sát hình sự. Không chỉ bộ phim trở nên kinh điển mà cả các khúc nhạc phim cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Mình tin rằng mỗi khi bài hát Có bàn chân lặng lẽ vang lên là mọi người đều nghĩ tới màu xanh của các chiến sĩ công an. Nhân những ngày tháng 8 có kỷ niệm ngày truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam, mình xin gửi tặng bài hát này tới các đồng chí, thay cho lời chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Bên cạnh món quà âm nhạc này, bạn Mạnh Hải cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin về tác giả cũng như câu chuyện xoay quanh bài hát. Thực chất bài hát mà bạn Mạnh Hải yêu cầu có tên gọi là Những bàn chân lặng lẽ của nhạc sĩ Vũ Thảo, được sử dụng làm nhạc phim cảnh sát hình sự từ năm 1999 đến năm 2009. Có lẽ rất nhiều thính giả yêu thích ca khúc này cũng sẽ nhầm lẫn giống Mạnh Hải, bởi câu hát đầu tiên Có bàn chân lặng lẽ đã quá đỗi thân thuộc với khán thính giả màn ảnh nhỏ ở nhiều độ tuổi. Có một câu chuyện thú vị về ca khúc này, đó là sau khi phim cảnh sát hình sự phát sóng được một thời gian, sợ khán giả cảm thấy nhàm chán nên nhà sản xuất và nhạc sĩ

nào đã quyết định đổi nhà phim sang ca khúc khác. Khi thu âm nhạc phim mới, ca sĩ Thùy Dung, người thể hiện cả hai ca khúc này, chia sẻ rằng chị đã rất xúc động bởi ca từ cất bước ra đi biết đời mình đã thuộc về mọi người. Tuy nhiên, khi bài hát mới lên sóng được 5 tập, thì rất nhiều khán thính giả viết thư mong muốn bộ phim quay lại sử dụng bài Những bàn chân lặng lẽ. Và đó chính là minh chứng rõ nét cho thấy đời sống của ca khúc này đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản nhạc phim và được đông đảo khán thính giả đón nhận yêu mến. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này do nghệ sĩ Thùy Dung trình bày.

Thưa quý vị, đối lập với ca khúc Những Bàn Chân Lặng Lẽ, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thảo do ca sĩ Thùy Dung trình bày vừa rồi mà chúng ta vừa nghe, mời quý thính giả cùng đến với bài hát mang hưởng tươi vui trong sáng mang tên Từ Một Ngã Tư Đường Phố. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chị Hà Anh đến từ Ninh Bình gửi tặng các thính giả của chương trình cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Viết trong thư, chị Hà Anh cũng mong muốn được biết về thời điểm ra đời của ca khúc rất đỗi quen thuộc này. Thưa quý vị, ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố được sáng tác năm 1971 khi nhạc sĩ Phạm Tuyên trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khi ấy, miền Bắc đã giành được độc lập. Chính vì vậy nên nhạc sĩ cảm nhận rõ rệt sự đối lập giữa một bên là đời sống hòa bình và một bên là khói lửa khốc liệt của chiến trường Bình Trị Thiên. Khi đứng tại một ngã tư và ngắm nhìn nhịp sống hối hả, hăng say trong hòa bình, nhạc sĩ đã đặc biệt chú ý tới sự xuất hiện của đèn xanh đèn đỏ. Ông từng chia sẻ rằng, lúc đó tôi thầm nghĩ một đất nước vẫn còn đang trong chiến tranh mà có thể giữ được trật tự giao thông bằng đèn tín hiệu thì quả là một tín hiệu vui, một tương lai tươi sáng cho đất nước hòa bình phát triển.

như ngàn hoa báo hiệu sự bình yên. Thế là bài hát đã được tôi sáng tác từ một ngã tư đường phố. Tôi muốn mọi người thấy niềm hạnh phúc của hòa bình từ góc nhìn của một ngã tư hiện đại văn minh. Từ đó khích lệ lòng quyết tâm đấu tranh của đồng bào ở những nơi còn chiến sự. Vâng, thưa quý vị, xuất phát từ những dung cảm trước sự phát triển của đất nước, bài hát Từ một ngã tư đường phố của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trường tồn cùng năm tháng và chính thức được Bộ Công an chọn là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Bài hát này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hà, nghệ sĩ Tú Thúy Hà trình bày. Và thưa quý vị, giai điệu hân hoan tràn ngập hứng khởi mà chúng ta sẽ nghe sau đây của ca khúc Từ một ngã tư đường phố cũng là món quà âm nhạc cuối cùng cho số phát sóng tuần này của Hộp Thư Âm Nhạc. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình. Hộp Thư Âm Nhạc vẫn luôn chờ đợi những lá thư và câu hỏi của quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chúng ta sẽ bắt đầu với một khúc dạo đầu mang tên Serenade Le Ciné của nhạc sĩ Christoph Willibald Gluck. Đây là tác phẩm đỉnh cao của văn hóa opera giữa thế kỷ thứ 18. Người viết lời cho vở opera là Pietro Matastasio. Tác phẩm được công diễn lần đầu vào năm 1754.

có cấu trúc 3 phần điển hình của nhạc Baroque. Với phần mở đầu sôi nổi, âm nhạc của Gluck là một món quà đặc biệt khi được trình diễn trên các nhạc cụ cổ. Với dàn nhạc Sola Cantorum Basilesis do René Jacob chỉ huy. Jacob người Bỉ bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một giọng nam và đã đóng một vai trò quan trọng trong sự hồi sinh của giọng nam trầm. Trong nhiều năm, ông cũng hoạt động tích cực với tư cách là một nhạc trưởng, chủ yếu làm việc với các nhóm nhạc chuyên về nhạc Baroque như Sola Cantorum. Trong các dàn nhạc giao hưởng tại các nhà hát opera của Đức, nếu hoàn cảnh cho phép, ông chắc chắn sẽ chọn các tác phẩm từ thời kỳ Baroque ưa thích của mình. Chúng ta cùng nghe khúc dạo đầu, giọng rê trưởng Serenade Le Ciné của Christoph Willibald Gluck.

Bây giờ chúng ta chuyển sang Tây Ban Nha vào những năm đầu thế kỷ 20, thời điểm các nhà soạn nhạc Tây Ban Nha đang tái khám phá những giai điệu truyền thống của đất nước mình. Joaquin Torina là một trong những người ủng hộ chính của âm nhạc dân tộc Tây Ban Nha. Sinh ra ở Seville năm 1882, Torina tìm thấy nguồn cảm hứng không chỉ từ những giai điệu dân gian trong nước mà còn từ những nét đặc sắc của thành phố quê hương mình. Là một nghệ sĩ piano xuất sắc, ông đã sáng tác tất cả các tác phẩm của mình trên đàn piano, bao gồm những tác phẩm mà sau này ông phối khí cho dàn nhạc. Torina đã khai thác kho tàng phong phú của âm nhạc dân gian Tây Ban Nha để mang đến những màu sắc, âm điệu, nhịp điệu và giai điệu mới cho âm nhạc truyền thống châu Âu. Chúng ta cùng nghe bản Rhapsody giao hưởng cung mi giáng trưởng của Joaquin Torina.

Thưa quý vị, nhạc sĩ Camille Saint-Saëns, nhà soạn nhạc người Pháp, thích tuân thủ các quy tắc sáng tác truyền thống. Điều đó không hề giảm đi vẻ đẹp trong âm nhạc của ông. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là một số người trong thời đại của ông và thời đại của chúng ta lại cho rằng các tác phẩm của ông có phần lạnh lùng và thiếu cảm xúc. Nói một cách đơn giản, cảm xúc không phải là sở trường của ông. Ngay cả khi một dự án đòi hỏi sự truyền tải cảm xúc bằng âm nhạc, chẳng hạn như trong vở opera nổi tiếng Samson và Delilah, Saint-Saëns vẫn kiềm chế những sự bùng nổ kịch tính, thay vào đó là những giai điệu trôi chảy hoàn hảo. Ông liên tục khéo léo tạo ra những giai điệu rõ ràng và có cấu trúc nhất từ nhạc cụ của mình, cây đàn piano mà ông đã thành thạo với kỹ thuật điêu luyện đáng kinh ngạc sau khi học tập với một bậc thầy là Franz Liszt. Nhưng mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự trau chuốt trong các tác phẩm của Liszt, ông chưa bao giờ có thể bắt chước được sự cuốn hút kỳ diệu của bậc thầy vĩ đại này, và cũng có lẽ chẳng ai đã từng làm được điều đó cả. Một trong những dự án đầy tham vọng nhất của Saint-Saëns là kế hoạch viết một bản sonat đặc biệt cho mỗi nhạc cụ hơi. Ông có các bản sonat cho clarinet và bass sông ra đời cùng thời điểm với bản sonat cho oboe. Cả ba tác phẩm này đều có phần đệm piano. Cả ba sonat đều tỏa sáng với sự tươi mới đầy cuốn hút, kết hợp với vẻ thanh lịch trưởng thành và sự hài hước sôi nổi. Chúng ta cùng dành thời gian nghe bản sonat cho oboe giọng Lê Trưởng, opus 166, được sáng tác vào năm 1921.

Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang tác phẩm tổ khúc số 2 cho dàn nhạc của Ferruccio Busoni. Ông là con trai của nhạc sĩ người Ý, Đức, là một trong những thần đồng piano đã đi khắp châu Âu từ khi còn nhỏ. Chẳng bao lâu sau, ông được coi là bậc thầy của thời đại mình, cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20. Mặc dù ông sáng tác các tác phẩm ở mọi thể loại âm nhạc, nhưng ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là nhà phối khí, đặc biệt là các tác phẩm của Bach. Busoni thường thể hiện những tác phẩm lớn, và bất chấp sự ảnh hưởng của những người cùng thời như Richard Strauss, ông vẫn trung thành với âm nhạc truyền thống. Tổ khúc dành cho dàn nhạc của ông bắt đầu một cách khá đơn giản và nghiêm nghị, nhưng nhanh chóng nhường chỗ cho những cảm xúc mãnh liệt và tráng lệ. Tác phẩm mạnh mẽ này được ông đặt phụ đề là Bản suýt Gehanit, tạm dịch là mạnh mẽ hay quyết liệt. Và chúng ta sẽ cùng dành thời gian để nghe tổ khúc số 2 dành cho dàn nhạc của Ferruccio Busoni do dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Trung ương Đức trình bày, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng B.H. Kontanski.

0: Với tác phẩm này cũng kết thúc chương trình Cà phê cổ điển. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
2: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
3: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
2: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
1: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc qua giọng ca của các nghệ sĩ quen thuộc được nhiều thính giả yêu mến. Mở đầu chương trình là bài Đưa Em Về Quê Mẹ do soạn giả Nguyễn Đức Hạnh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ ưu tú Duy Phước cùng trình bày.

0: Quý vị vừa nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày phát sóng chương trình dân ca đầu tiên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục dân ca lời cổ chọn lọc cùng những giọng ca của các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Đoàn Ca nhạc Dân tộc, Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

đêm hôm qua dưới trăng sáng tỏ.

Vừa rồi là tổ khúc dân ca Phú Thọ hát giao duyên gồm các bài hát ống và đố hoa do tốp nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thiên nhiên trong tiếng hát của người Khơ Mú thật hay, thật đẹp và cũng thật độc đáo. Ở đó con người và thiên nhiên luôn hòa quyện, không tách rời nhau. Người Khơ Mú luôn tự hào bởi có hàng trăm bài dân ca nói về điều ấy. Những điệu hát kể về cuộc sống thường nhật, kể về mình, kể về cộng đồng, về xã hội. Họ thường mượn hình ảnh, hình tượng của thiên nhiên làm cầu nối. Bà con hát kể về mặt trời lên, thấy sương răng mịt mù, hát nửa đêm sao mờ hay trăng sáng. Họ hát khi đứng trước thác nước đổ, hát kể tiếng chim ca, bướm lượn, hát bắt cá bên dòng sông, hát lá, hát hoa, hát hương thơm lúa nếp, hát tháng, hát năm, vân vân. Những tiếng hát như thế đều có giai điệu nhẹ nhàng, êm ái với lời ca giản dị, mượt mà, chân thật. Trong kho tàng dân ca phong phú, chúng ta phải kể đến Phồn Tốc, có nghĩa là mưa rơi, một trong những điệu hát Khơ Mú được nhiều người biết đến và yêu thích. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ sĩ Tú Thu Phương và Tốp Nữ trình bày bài Mưa Rơi.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ Tú Trang Nhung và Tốp Nữ với làn điệu dân ca quan họ Trèo lên trái núi Thiên Thai.

Nối tiếp chương trình là một làn điệu ca ngợi vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ Huế thật dịu dàng và duyên dáng, điệu hát Lý Mười Thương, dân ca Bình Trị Thiên do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số làn điệu dân ca lời cổ chọn lọc do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
5: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
4: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
5: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
4: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
5: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ca ngợi Tổ quốc ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Thống nhất sáng tác nhạc sĩ Võ Văn Di do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Tình ca đất nước sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Và Hát mừng non nước hôm nay sáng tác nhạc sĩ Trần Trung qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành và Tốc ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình phát sóng lúc 2 giờ, 5 giờ 2 phút và 12 giờ 2 phút trên kênh âm nhạc VOV3, tần số FM 102,7 MHz. Tiếp theo, mời các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, lời thơ Tô Hữu. Qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng, nhạc sĩ Cát Vận ca khúc Đi dọc Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Quang Mạo trình bày. Và nhạc sĩ Đỗ Nhuận ca khúc Đường bốn mùa xuân qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Phát và nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà.

0: 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc về Tây Nguyên anh hùng bất khuất trong cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu là bài hát Tây Nguyên bất khuất, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh.

Chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Molo Y Choi, bài hát Cô gái vót trông qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tường Vi.

các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ. Tiếp tục chương trình là ca khúc Chân dung dũng sĩ, sáng tác của nhạc sĩ Cát Vận qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Ngọc Anh, bài hát Bóng cây cơ nia do nghệ sĩ ưu tú Măng Thị Hội trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Cho một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới trong một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm O Blood thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
2: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
3: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
2: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
1: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

các bạn thân mến, tối 15 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát ca múa Nhạc quốc gia Việt Nam và Nhà hát kịch Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận 81 mùa bình yên. Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ ưu tú Linh Huệ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quỳnh, nghệ sĩ ưu tú Lương Đức Quang, chương trình còn quy tụ đông đảo gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như Thanh Hương, Tiến Lộc, Tiến Huy, Huyền Thạch, Trường Hoàng, Nguyễn Mạnh Cường, Quang Minh, Trọng Mạnh, Công Hoàn, Hồng Anh, Tố Uyên, Hùng Anh, Thanh Tùng, Kim Nguyên Bảo. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các ca sĩ tham gia biểu diễn như Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Hồng Ngọc, Viết Danh, Việt Dũng, Hà Miêu, cùng phần trình diễn của nghệ sĩ violon Anh Tú. Chương trình 81 mùa bình yên được kết cấu thành 3 chương nghệ thuật: Dòng chảy bình yên, Giữ bình yên thủ đô và Bình yên trong kỷ nguyên mới. Đưa khán giả từ chiều sâu văn hiến, truyền thống đến những chiến công hy sinh và sự tiếp nối của công an thủ đô trong một thời đại đang chuyển mình mạnh mẽ. Chương 1, Dòng chảy bình yên, khán giả đã được trở về chiều sâu văn hiến của Thăng Long Hà Nội, đi qua những lớp trầm tích lịch sử và mùa thu cách mạng năm 1945. Một Hà Nội linh thiêng, hào hoa nhưng không ngừng chuyển động, hiện lên qua âm nhạc, nghệ thuật dân gian và hơi thở đương đại. Quá khứ gặp hiện tại, truyền thống song hành cùng sáng tạo, di sản tiếp tục được trao truyền trên hành trình hướng tới tương lai. Chương 2, Giữ bình yên thủ đô, đưa khán giả đến với những sóng ngầm phía dưới dòng chảy bình yên, những cuộc đấu trí với tội phạm, những trận tuyến không tiếng súng và những hiểm nguy không ngừng biến đổi trong đời sống hiện đại. Chương 3, Bình yên trong kỷ nguyên mới, mở đầu bằng một khoảng lặng đặc biệt qua vở chính kịch Phía sau bình yên. Câu chuyện về người chiến sĩ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, khi hiểm nguy ập đến, khi mọi người chạy khỏi nơi sinh tử để tìm sự sống. Có những người lại chọn đi ngược chiều dòng người, lao vào biển lửa để giành lại sự sống, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Có những người đã mãi mãi gửi lại tuổi xuân, những lời hẹn và mái ấm phía sau để sự sống của người khác được tiếp nối. Trong chương trình, các yếu tố chuyển đổi số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ được khắc họa như những công cụ mới hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ. Dù phương thức đấu tranh, bảo vệ bình yên không ngừng thay đổi, lý tưởng, bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ vẫn là những giá trị xuyên suốt. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp cùng cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô, 81 mùa bình yên góp phần tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn và gắn bó mật thiết với nhân dân. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực sáng bên Hồ Gươm, để lại dấu ấn về hành trình 81 năm được viết nên bằng chiến công, trách nhiệm, sự cống hiến và cả những hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

các bạn thân mến, tối 15 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, gần 4.000 khán giả đã có dịp trở lại với âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng qua live concert Legacy of Love, dự án do gia đình cố nhạc sĩ thực hiện nhân 10 năm ngày ông qua đời. Chương trình có sự tham gia của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh cùng dàn nhạc CAM, Philharmonic, nhóm Sơn Thạch Band và Green Wind Choir với 19 tác phẩm được sắp xếp trong 3 phần, đi qua nhiều dấu mốc trong hành trình nghệ thuật của nhạc sĩ Thanh Tùng, từ những năm tháng ông học âm nhạc bài bản, hoạt động chỉ huy, hòa âm phối khí, sáng tác cho sân khấu, điện ảnh, đến giai đoạn những bản tình ca trở thành dấu ấn riêng. Mở màn bằng bản hòa tấu Tình Không Biên Giới, chương trình tạo không gian trang trọng trước khi lần lượt đưa khán giả trở về những giai điệu quen thuộc. Ca sĩ Mỹ Linh dịu dàng, duyên dáng với Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân và Lối Cũ Ta Về. Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương thể hiện Trái Tim Không Ngủ Yên, một cách mới mẻ và đầy năng lượng. Ở phần sau, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục thể hiện ca khúc Một Mình và Hoa Cúc Vàng, những sáng tác nhạc sĩ Thanh Tùng viết về người vợ quá cố qua đời trước ông nhiều năm. Sau khi bà mất, dù được nhiều người ngưỡng mộ, nhạc sĩ không đi bước nữa. Qua giọng hát của Tùng Dương, những khoảng trống trong ca khúc được đẩy lên rõ nét, làm nổi bật vẻ cô độc mà không tuyệt vọng. Tiếp đó, ca sĩ Lệ Quyên mang đến Giọt Nắng Bên Thềm và Em Và Tôi, với cách hát tiết chế phù hợp chất tình tự trong âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, người gắn bó với âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng nhiều năm, lại mang đến dấu ấn với Hoa Tím Ngoài Sân và Ngôi Sao Cô Đơn. Đặc biệt, tiết mục Chuyện Cổ Nghi Tàm cho thấy một Thanh Tùng khác, tinh tế trong cách khai thác âm hưởng dân gian. Đây cũng là sáng tác cuối cùng của ông, giàu cấu trúc và màu sắc. Với đàn nguyệt và trống trầu, nghệ sĩ Thanh Lam đưa khán giả vào không gian cổ kính, đậm màu sắc sân khấu. Bên cạnh các ca khúc trong chương trình, đêm nhạc còn dành thời lượng đáng kể cho dàn nhạc giao hưởng và những tác phẩm khí nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Các tác phẩm như Trái Tim Hoang Vu, Mưa Ngâu, Ván Bài Lật Ngửa, Đếm Lá Ngoài Sân, Nếu Tôi Chết Hãy Chôn Tôi Với Cây Đàn Guitar được trình diễn dưới dạng hòa tấu qua phần chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và chỉ huy dàn nhạc Mark Ramirez. Những giai điệu quen thuộc hiện ra với nhiều lớp khiến khán giả cảm nhận rõ hơn một Thanh Tùng không chỉ xuất sắc khi viết tình ca mà còn là nhà soạn nhạc có tư duy hòa âm và phối khí tinh tế. Phần cuối của chương trình, bạn yêu nhạc có dịp thưởng thức Giọt Sương Trên Mi Mắt qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh. Hai thế hệ cùng cất giọng trong sáng tác Thanh Tùng như một sự tiếp nối, cho thấy sức sống của những giai điệu ra đời từ nhiều thập niên trước vẫn có thể chạm đến người trẻ hôm nay. Đêm nhạc khép lại bằng Hát Với Chú Ve Con do Mỹ Anh cùng dàn đồng ca thiếu nhi thể hiện. Sau những cung bậc trầm lắng, tiết mục

mang đến sắc màu hồn nhiên tươi sáng. Có thể nói, nhạc sĩ Thanh Tùng có khả năng biến những tổn thương, mất mát và cô đơn thành một thứ ngôn ngữ chung của tình yêu. Sau nhiều năm, âm nhạc của ông vẫn trẻ trung, khiến khán giả say đắm. Bởi ông đã biến những thổn thức của riêng mình thành tình yêu của mình.

Các bạn thân mến, tối 15 tháng 8 tại nhà hát Hồ Gươm, dàn nhạc giao hưởng mặt trời SSO của tập đoàn Sun Group đã trở lại với chuỗi hòa nhạc thính phòng Camerata Series qua đêm nhạc American Horizons. Chương trình kết nối âm nhạc của ba nhạc sĩ Brahms, Dvorak và Charles Ives. Với câu chuyện từ di sản giao hưởng châu Âu đến sự hình thành tiếng nói riêng của âm nhạc Mỹ, ba nhà soạn nhạc tạo nên ba màu sắc khác nhau. Brahms mang đến chiều sâu và vẻ đẹp đậm chất lãng mạn. Dvorak nổi bật với những giai điệu giàu sức sống và âm hưởng dân gian. Còn Charles Ives đưa vào giao hưởng những thanh âm quen thuộc của đời sống Mỹ đã tạo nên một đêm nhạc đa màu sắc và giàu cảm xúc. Đồng thời cho thấy âm nhạc giao hưởng đã được làm mới như thế nào khi đi từ châu Âu đến tân thế giới. Mở đầu chương trình là tác phẩm Ouverture Opus số 80 của Johannes Brahms. Sức hấp dẫn nằm ở những giai điệu giàu biểu cảm, các lớp âm thanh được phát triển chặt chẽ và màu sắc ấm áp, dày, đặc trưng của dàn nhạc lãng mạn châu Âu. Nếu Brahms có chiều sâu và sự chắc chắn trong cấu trúc, Dvorak lại chinh phục người nghe bằng khả năng viết giai điệu đặc biệt tự nhiên. Những ảnh hưởng từ âm nhạc dân gian quê hương Séc đem đến cho sáng tác của ông nhịp điệu linh hoạt, những câu nhạc giàu tính ca hát và một nguồn năng lượng gần gũi. Dàn nhạc vì thế cũng thay đổi màu sắc. Các bè liên tục đối đáp, bộ dây tạo nền trữ tình, trong khi cành gỗ và cành đồng mang đến những điểm nhấn giàu cá tính. Và cuối cùng, khi bản Symphony số 2 của Charles Ives vang lên, American Horizon thực sự bước sang một thế giới khác. Bản giao hưởng vẫn mang dáng dấp của truyền thống châu Âu mà Ives được thừa hưởng, nhưng bên trong đó là rất nhiều thanh âm của nước Mỹ. Nhà soạn nhạc đưa những bài thánh ca, dân ca, giai điệu yêu nước và những bài hát quen thuộc vào tác phẩm. Đôi khi rõ ràng, đôi khi lại chỉ thấp thoáng trong một bè nhạc. Ngày nay, Symphony số 2 được xem là một trong những tác phẩm quan trọng

thời kỳ đầu của giao hưởng Mỹ. Không phải vì Ives hoàn toàn quay lưng với âm nhạc châu Âu, mà ngược lại, ông sử dụng chính hình thức giao hưởng đã có để kể câu chuyện bằng những thanh âm thuộc về nước Mỹ. Cùng với phần trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ, hòa nhạc American Horizons đã khép lại bằng thật nhiều dư âm đẹp. Đó là một hành trình âm nhạc qua ba thế hệ, nơi những giá trị được tiếp nối, những thanh âm được kế thừa, nhưng vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tinh thần khám phá của một nước Mỹ rộng lớn, đa sắc màu. Như giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng chính Olivia Ochenin đã chia sẻ, hãy luôn giữ cho mình sự tò mò, không ngừng khám phá và để âm nhạc dẫn lối chúng ta đến những điều mới mẻ hơn.

Các bạn thân mến, cũng tối 15 tháng 8 tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra đêm nhạc Mẹ Tôi, khép lại chương trình nghệ thuật thường niên Mẹ Là Tình Yêu mùa 6 do Quỹ Bông Hồng Nhỏ tổ chức. Trên sân khấu, các giọng ca thuộc nhiều thế hệ lần lượt kể những câu chuyện về mẹ qua âm nhạc. Nghệ sĩ Cẩm Vân và CC Trương thể hiện ca sao Mẹ, Một Ngày Tôi Quên Hết và Con Yêu. Ca sĩ Hồng Nhung trình diễn Mẹ Du, Mẹ Yêu Con và Cảm Ơn. Ca sĩ Hiền Thục với Nhật Ký Của Mẹ. Hồ Văn Cường thể hiện Mẹ Tôi. Ca sĩ Hoàng Bách mang đến Tôi Muốn Về Nhà. Ngoài ra còn có các tiết mục do ca sĩ Duy Mạnh, Cầm và Táo thể hiện. Một trong những tiết mục gây xúc động nhất đêm nhạc là Ước Mơ Của Mẹ với sự thể hiện của Hiền Thục, Táo, nghệ sĩ Thục An và con trai cùng ca sĩ Hoàng Bách. Các nghệ sĩ nối tiếp nhau trên sân khấu tái hiện hình ảnh tình mẫu tử được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc Chưa Bao Giờ Mẹ Kể với sự tham gia của toàn thể nghệ sĩ. Xen giữa các phần trình diễn là phiên đấu giá 3 tác phẩm điêu khắc ánh sáng của nhà điêu khắc Vĩnh Đỗ. 3 tác phẩm lần lượt lấy cảm hứng từ áo dài và nón lá, từ Bắc Bộ và nón quai thao, từ đèn lồng và ký ức Việt Nam. Mỗi tác phẩm được thiết kế với 2 trạng thái dành cho ban ngày và ban đêm. Phát biểu trong chương trình, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Chủ tịch Quỹ Bông Hồng Nhỏ chia sẻ, bằng tình yêu thương rộng mở trao đi, quý vị không chỉ giúp đỡ mà đang trở thành người mẹ thứ hai, người mang đến sự an lành mà các em nhỏ hằng ao ước. Bà đồng thời nhắc lại cam kết mà Quỹ Bông Hồng Nhỏ theo đuổi, hy vọng không làm thất vọng. Khởi động từ ngày 6 tháng 7 năm 2026, Mẹ Là Tình Yêu mùa 6 đã quyên góp được hơn 2 tỷ đồng trước khi đêm diễn diễn ra. Riêng trong đêm 15 tháng 8, chương trình tiếp nhận thêm 8

828.500.000 đồng tiền ủng hộ. Như vậy, tổng số tiền quyên góp của mùa 6 đạt hơn 2,8 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn lực được dành cho các hoạt động của quỹ trong năm 2026, tập trung vào hai dự án: hỗ trợ phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu vùng xa, miền núi khó khăn, và đồng hành cùng các gia đình có con rối loạn phát triển.

Các bạn thân mến, tối qua ngày 21 tháng 5, tại nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra buổi hòa nhạc mang tên Khúc Tri Ân Homage to Mozart, giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của các nhà soạn nhạc Jacques Ibert với bản Homemade à Mozart, Piotr Ilyich Tchaikovsky với tổ khúc số 4 giọng Son Trưởng, opus số 61 và bản giao hưởng số 38 giọng Ray Trưởng, Praha của Wolfgang Amadeus Mozart. Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời và chỉ huy trưởng Olivier Ochenin. Wolfgang Amadeus Mozart từ lâu đã được xem là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của âm nhạc phương Tây, được ngưỡng mộ không chỉ vì vẻ đẹp và sự tao nhã trong các tác phẩm của ông, mà còn vì sự cân bằng phi thường mà ông đạt được giữa trí tuệ và cảm xúc. Hòa nhạc được mở màn với bản Homage to Mozart của nhà soạn nhạc Jacques Ibert. Tác phẩm được viết vào năm 1956 để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Mozart, là một lời chào trang nhã từ một trong những nhà soạn nhạc xuất sắc nhất thế kỷ 20 của Pháp. Thay vì cố gắng bắt chước phong cách của Mozart, Ibert đã nắm bắt được phần nào tinh thần của bậc thầy cổ điển, sự thanh lịch không phô trương, sự dí dỏm không thái quá và cảm giác về một cuộc đối thoại âm nhạc tự nhiên. Mặc dù mang đậm chất hiện đại về hòa âm và màu sắc dàn nhạc, tác phẩm vẫn giữ vững những nguyên tắc về sự rõ ràng, cân bằng và tinh tế vốn là cốt lõi trong âm nhạc của Mozart. Những kết cấu trong suốt, nhịp điệu sống động và lối viết giai điệu tao nhã gợi nhớ đến thế giới cổ điển, đồng thời vẫn mang đậm dấu ấn riêng của Ibert. Tiếp nối là tổ khúc số 4 giọng Son Trưởng, opus số 61, Mozartiana, được sáng tác vào năm 1887, Mozartiana theo phong cách Mozart, được viết để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mozart và được xem là một trong những lời tri ân sâu sắc và đậm tính cá nhân từ nhà soạn nhạc vốn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Mozart. Từ những tác phẩm piano ít được biết đến của Mozart, Tchaikovsky đã chuyển thể và khoác lên chúng một diện mạo mới, biến những giai điệu ấy thành những viên ngọc quý dành cho dàn nhạc giao hưởng. Sau giờ nghỉ, khán giả lại được hòa mình trong âm nhạc của nhà soạn nhạc Mozart qua bản giao hưởng số 38 giọng Ray Trưởng, Praha, một trong những kiệt tác giao hưởng của ông. Tác phẩm thể hiện trọn vẹn trí tuệ, sự rực rỡ và sức sống kịch tính đã khiến âm nhạc Mozart tiếp tục mê hoặc khán giả sau hơn hai thế kỷ. Bản giao hưởng được sáng tác năm 1786, ở một trong những giai đoạn hạnh phúc và sung sức nhất sự nghiệp của ông. Sau thành công vang dội của đám cưới của Figaro, tại Praha, thành phố đã chào đón ông với sự nhiệt tình phi thường và kể từ đó, bản giao hưởng này luôn gắn liền với thủ đô của Cộng hòa Séc, nơi nó được trình diễn lần đầu tiên. Không giống như hầu hết các bản giao hưởng cổ điển, bản giao hưởng này chỉ gồm 3 chương. Cấu trúc khác thường này mang lại cho tác phẩm một sự tập trung đáng kể và động lực kịch tính. Giàu tính sáng tạo về hòa âm, sự điêu luyện về hình thức và chiều sâu biểu cảm, bản giao hưởng thể hiện Mozart ở đỉnh cao sự nghiệp và vẫn là một trong những thành tựu lừng lẫy nhất của kho tàng âm nhạc cổ điển. Cùng với sự thăng hoa của các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng mặt trời,

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Quang Hà. Và đặc biệt đến với chương trình hôm nay thì ca sĩ Quang Hà sẽ dành tặng cho quý thính giả một món quà âm nhạc rất là đặc biệt. Đó chính là cái MV vừa phát hành có tựa đề là Mẹ ơi, hãy yêu con thêm một lần nữa. Ca khúc cũng chính là món quà âm nhạc ca sĩ Quang Hà muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân ngày lễ Vu Lan sắp tới.

0: theo dõi chương trình. Anh có thể chia sẻ một chút về cái dự án này của mình?
1: Thưa quý vị, đây là một bài hát của nhạc sĩ Đức Thịnh, một trong những cái người nhạc sĩ rất là thân thiết với Quang Hà, đã sáng tác cho Hà rất là nhiều những bài hát được khán giả yêu mến như là Trăm Năm Không Quên, Mình Xa Nhau Mùa Đông. Và lần này thì Đức Thịnh đưa cho Quang Hà một bài hát về mẹ. Và bài hát này nói về cái nỗi lòng và cái tâm trạng của một người con hư, không nghe lời cha mẹ. Và đến khi mà thức tỉnh và quay trở lại gặp mẹ và xin lỗi mẹ thì mẹ đã không còn nữa. Thì lúc đầu tiên là Hà nghe là Hà không có cảm xúc, bởi vì bản thân Hà không phải là một đứa con hư. Thế nhưng mà Đức Thịnh nói rằng là: anh Quang Hà ơi, không phải là chúng ta làm điều gì đó sai trái hay lỗi lầm với cha mẹ mình thì mới là một đứa con hư. Đôi khi trong cuộc sống, trong công việc, bản thân anh cũng vậy, em cũng vậy. Đôi khi chúng ta có thể là làm phận ý cha mẹ của mình, hoặc là làm chưa đúng cái ý của cha mẹ mình, cũng làm cha mẹ mình cảm thấy là phiền lòng. Và một cái điều nữa là trong cuộc sống của anh cũng vậy, của em cũng vậy, và của tất cả mọi người cũng vậy. Cuộc sống công việc bộn bề, đôi khi cha mẹ cần những cái bữa ăn sum họp với gia đình thì mình lại không có mặt, mình lại thiếu vắng, thì mình cũng chưa phải là một người con làm trọn đạo hiếu. Hà nghe Hà thấy nó đúng với cái hoàn cảnh của Hà. Bởi vì Hà là một ca sĩ thì tất cả những cái dịp lễ Tết cũng không có được cơ hội đi sum vầy với gia đình, với cha mẹ của mình. Và hy vọng rằng là trong đúng cái dịp mùa Vu Lan Báo Hiếu này thì bản thân chúng ta ai cũng sẽ có những khoảnh khắc nhớ về công lao sinh thành của cha mẹ mình, dành cho họ những cái điều tốt đẹp để chúng ta báo hiếu với cha mẹ của mình. Thế nên là Hà mới hát cái bài hát này.
2: Cái điều gì ở cái bài hát này khiến anh cảm thấy ấn tượng nhất?
1: Một phần rất lớn đó là có những câu từ nó chạm đến trái tim của chính con người của mình. Bởi vì thật ra là trong cái cuộc đời sống và làm việc của mình thì mình cũng không có được gần bố mẹ. Bố mẹ thì đi làm ở xa, và mình cùng với chị, cùng với anh ở nhà là tự chăm lo cho nhau. Và đúng là khi mà mình trưởng thành thì chị đi lấy chồng, anh thì một nơi, em thì một nơi. Thế nên là trong cái cuộc sống thì có kế hoạch là có những lúc không ai chở che, thân con đi trong tối tăm. Đó, nó làm cho mình cảm thấy là chạnh lòng. Và cái câu hát cuối cùng nó là: hỡi ai ơi, khi đang còn mẹ đừng giống như tôi. Thì Hà muốn hát cái câu hát này với tất cả những cái niềm khắc khoải và tình cảm mãnh liệt nhất, để mà mong rằng tất cả những ai mà chúng ta còn cơ hội thì chúng ta hãy tranh thủ để mà báo hiếu với cha mẹ của mình. Ví dụ như Hà bây giờ khi hát câu hát đó, Hà không còn cơ hội để mà ôm bố hay được ăn cơm với bố một lần nữa. Thế nên là khi đã mất nhau rồi thì chúng ta không thể nào mà có cái cơ hội, dù chỉ là chúng ta có tiền bạc hay chúng ta có danh vọng hay chúng ta có cái gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể nào quay lại và lấy lại được tất cả những cái khoảnh khắc đó. Và hãy trân trọng tất cả những cái điều mà chúng ta đang có.
2: Anh Tuấn được biết thì ở đây cũng là ca khúc thứ hai anh Quang Hà hát về người mẹ, đúng không ạ? Và trước đó thì chúng ta có thể bắt gặp anh Quang Hà trong cái ca khúc là Mẹ Yêu Ơi.
1: Ở trong cái bài hát Mẹ Yêu Ơi của nhạc sĩ Quách Bin thì nó nói về cái tình cảm của người con dành cho mẹ của mình, những cái nỗi vất vả của người mẹ khi mà chăm sóc đứa con. Nhưng mà đứa con này là đứa con ngoan và mang đến cho mẹ của mình rất là nhiều niềm vui. Và cái điều tự hào thì nó đúng với cái tâm trạng của Hà. Và đặc biệt hơn nữa là bài hát này nó có một cái phần hòa âm vũ khí nó rất là nhẹ nhàng, nó hơi tĩnh và hơi thiền một chút xíu. Thế nên là khi mà mình chỉ cất tiếng hát lên thôi thì nó đã xuất phát từ trong trái tim của mình. Thế còn cái bài hát Mẹ Ơi Hãy Yêu Con Thêm Một Lần Nữa, ngay từ cái tựa đề của bài hát, nó đã nói cái điều khát khao của một cái người con muốn mẹ của mình yêu mình thêm một lần nữa. Nhưng mà cái điều đó thì nó chỉ là cái điều xa vời. Và chính vì cái điều đó nên là cái phần hòa âm phối khí nó cũng là một cái phần hòa âm phối khí rất là trẻ, có rất là nhiều những cái phần cao trào. Và cái bài hát nó khiến cái người ca sĩ phải hát cho nó lên đỉnh điểm của cái nỗi niềm của đứa con khi mà trở về gặp mẹ, hét lên rằng: mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi, mẹ đang làm gì đấy, con muốn xin lỗi mẹ, con biết là con sai rồi. Nhưng mà trả lời thì lại là không có ai trả lời bản thân mình cả. Nên là mình phải nói hết cái tâm tư tình cảm đó.
2: Và một lần nữa xin được cảm ơn những cái chia sẻ của ca sĩ Quang Hà, và đặc biệt là món quà anh dành tặng cho chương trình hôm nay.
1: Hà chỉ mong muốn rằng là trong cái mùa Vu Lan Báo Hiếu này thì xin được chúc cho tất cả những ai đang làm cha làm mẹ, hoặc là có thể là sắp làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ có một mùa

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3, tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0: 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026, tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn đằng sau chiến dịch thu hút ngoại tệ khủng của Ấn Độ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi thu hút đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật nhà ở năm 2023 hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, từng bước an cư cho người thu nhập thấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mua bán, cho thuê tài khoản mạng xã hội, mắt xích tiếp tay tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, năm học mới, chủ động để sẵn sàng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, khi tội phạm buôn bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, Sùng A Dì và ước mơ vượt qua đỉnh núi. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp để bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Em là cô gái Việt Nam của nhạc sĩ Minh Dương.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về việc thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần xác định rõ giá trị mới, phạm vi và mối quan hệ của nghị quyết với các văn kiện hiện hành. Việc ban hành nghị quyết mới nhằm tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu, khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng trước bối cảnh và yêu cầu mới.
3: Có cơ chế xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền dựa vào nhân dân và quản trị bằng dữ liệu. Cần có những kênh thuận tiện an toàn để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân góp ý, phản ánh, giám sát. Thông tin phải được chuyển đến đúng nơi, xử lý và phản hồi, bảo vệ người phản ánh đúng. Kiến nghị, lặp lại, bức xúc kéo dài phải được coi là tín hiệu cảnh báo đối với cấp ủy và người đứng đầu.
2: Trước đó, sáng qua, tiếp ông Cristiano Amon, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn Wacom Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Wacom tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, 5G, 6G, robot và trung tâm dữ liệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Wacom tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN chào xã giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước ASEAN ngày càng sâu sắc, hiệu quả, thực chất, đồng thời đề nghị các đại sứ đại biện đóng góp tích cực cho mục tiêu này. Thủ tướng cũng đề nghị ASEAN giữ vững đoàn kết, nâng cao tự cường, củng cố vai trò trung tâm, duy trì môi trường hòa bình ổn định, đồng thời làm sâu sắc hợp tác thương mại đầu tư nội khối, thúc đẩy kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối về hạ tầng năng lượng. Trước đó, tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử Ron Temul, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Samsung nâng cao chất lượng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, không chỉ mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất, mà còn tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa 11 đã thông qua đề án thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã hiện hữu. Theo Ủy ban Nhân dân TP, cả 29 xã đều đạt đủ 9 trên 9 tiêu chí để thành lập phường. Việc thành lập nhằm hiện đại hóa bộ máy quản lý tại các khu vực đô thị hóa nhanh. Sau khi hoàn tất, thành phố Hồ Chí Minh có 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu, không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa công bố triển khai các dự án cải tạo mở rộng nhà ga T1 và mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Dự án nhà ga T1 có tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, nâng công suất lên 14 triệu hành khách mỗi năm. Dự án mở rộng sân đỗ giai đoạn 1 vốn hơn 170 tỷ đồng, bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay. Dịp này, Đà Nẵng khai trương dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Đà Nẵng Smart City, giúp người dân, du khách thuận tiện tra cứu, cập nhật thông tin chuyến bay. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết.
4: Việc đầu tư đồng bộ nhà ga và sân đỗ sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác tổng thể, giảm áp lực trong các giai đoạn cao điểm và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Cảng không quốc tế Đà Nẵng trong những năm tới. Riêng đối với ACV, mục tiêu không chỉ là tăng công suất, chúng tôi mong muốn nhà ga T1 trong tương lai phải hiện đại hơn, thuận tiện hơn, thân thiện hơn với hành khách và mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.
2: Công tác tìm kiếm

0: Quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại đây lên 520 bộ, trong đó 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể. Tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đội 584 quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ và phát hiện một mộ tập thể có 2 hài cốt kèm nhiều di vật. Còn tại Đồng Tháp, từ ngày 7 tháng 8 đến nay, đội K91 đã tìm kiếm quy tập 56 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang dã chiến Cả Cái. Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, bảo quản hài cốt và di vật, phục vụ xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ. Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đội trưởng đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Còn thêm một tổ nữa là đi khảo sát đối với cựu chiến binh hoặc là người dân người ta thông báo. Dù thông báo ở xã nào, ấp nào thì tổ đó luôn cơ động là khảo sát, nắm chắc và lấy ý kiến của cựu chiến binh và người dân lớn tuổi sinh sống ở địa phương.
0: Chiều qua tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình Còn mãi yêu thương, tri ân và truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 6 trường hợp chết não đã hiến mô tạng cứu người, đồng thời trao quà tới gia đình họ. Từ sự mất mát của một người, sự sống được nối dài cho những người khác. Đặc biệt, vợ của người chết não hiến tạng đầu tiên tại bệnh viện đã được nhận vào làm nhân viên công tác xã hội tại cơ sở 2 của bệnh viện ở Ninh Bình. Dịp này, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát động đăng ký hiến mô tạng cứu người. Tại lễ phát động đã có gần 100 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
2: Mỗi ca ghép là sự tiếp nối sự sống, là nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những nghĩa cử ấy bởi chính họ đã mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh nhân nặng đang ở ranh giới sinh tử.
0: Đến chiều qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vẫn chưa liên lạc được với tàu cá QNA90859TS cùng 50 ngư dân trên tàu đã bị mất liên lạc. Tàu do ông Huỳnh Văn Chí trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến ngày 29 tháng 7, hành nghề câu mực. Vị trí cuối cùng được cập nhật qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12 giờ 54 phút ngày 25 tháng 8, cách mũi Sơn Trà khoảng 540 hải lý và cách đảo An Bang khoảng 35 hải lý về phía Tây. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã đề nghị các lực lượng chức năng và các tàu hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin về tàu cá. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, Nepal xác định 359 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ quét ngày 26 tháng 8. Tại Tây Tạng Trung Quốc ghi nhận 3 người chết và 558 người mất tích. Lực lượng cứu hộ hai nước đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, trong khi khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ mới. Nguyên nhân là một hồ chắn tự nhiên hình thành ở thượng nguồn sau vụ sụp đổ băng đá chặn dòng sông. Phía Nepal cảnh báo hồ đang dâng nhanh, có thể chứa tới khoảng 5 triệu mét khối nước và nguy cơ vỡ trong vài ngày tới. Trung Quốc cũng tăng cường giám sát và sơ tán người dân khỏi khu vực có thể bị ảnh hưởng. Bộ Ngoại giao Malaysia xác nhận hiện có 55 công nhân Malaysia bị mất liên lạc sau trận lũ lớn tại Nepal. Con số này được cung cấp từ các công ty du lịch và thân nhân, song chưa được phía Nepal xác nhận. Tin của phóng viên Đình Nam.
3: Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu đang phối hợp với cơ quan chức năng tại Nepal để rà soát, trong khi lực lượng cứu hộ nước sở tại triển khai tìm kiếm cứu nạn bằng cả đường bộ và trực thăng. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đường xá, cầu cống và mạng lưới liên lạc bị hư hại nặng. Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, hiện chưa có báo cáo chính thức về trường hợp tử vong liên quan công dân Malaysia sau trận lũ quét. Trước đó, Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu từng nhận thông tin 11 người Malaysia ở huyện Rasuwa bị mất liên lạc sau trận lũ quét tại khu vực sông Botekoshi ở khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc. Thảm họa đã phá hủy nhiều tuyến đường, cầu cống và cơ sở hạ tầng trên tuyến Kathmandu-Lhasa, vốn là điểm hành hương và du lịch nổi tiếng. Giới chức địa phương cảnh báo đợt mưa lớn sắp tới có thể làm phức tạp thêm công tác cứu hộ.
0: Trong bối cảnh giao tranh tại dải Gaza vẫn tiếp diễn, Mỹ đang thúc đẩy thành lập lực lượng ổn định quốc tế ISF nhằm duy trì hòa bình và hỗ trợ triển khai kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng các bên vẫn bất đồng về trình tự giải pháp Hamas, sự hiện diện quân sự của Israel và điều kiện để bắt đầu tái thiết Gaza. Nhằm tiếp tục đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa tổ chức xuất quân đợt mới với 184 chiến sĩ sang làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi, đồng thời đón các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Phóng viên thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Trong đợt này, đội công binh xây dựng số 864 gồm 184 quân nhân, trong đó có 28

0: 8 nữ quân nhân sẽ sang Cộng hòa Trung Phi thực hiện nhiệm vụ thay quân cho các lực lượng tiền nhiệm. Trước đó, đại đội quân cảnh số 872 gồm 73 quân nhân và đội giả phá bom mìn số 983 gồm 98 quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tin Sê Ha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, từ một quốc gia từng nhận viện trợ hòa bình, Campuchia đã vươn lên trở thành bên đóng góp tích cực cho an ninh toàn cầu. Trong 20 năm qua, Campuchia đã cử 10.726 lượt quân nhân, bao gồm hơn 1.000 nữ quân nhân tham gia 12 lực lượng tại 10 quốc gia dưới lá cờ Liên Hợp Quốc.
1: Lưu thông hàng hải qua các tuyến chiến lược tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Ngày 26 tháng 8 có 10 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với ngày trước đó, nhưng vẫn chỉ bằng khoảng 70% mức trung bình 10 ngày và chưa bằng 10% so với trước khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2. Trong khi đó, số tàu qua eo Bab El Mandab giảm từ 24 xuống 19 tàu trong ngày 26 tháng 8 trong bối cảnh căng thẳng tại Yemen gia tăng. Tại kênh đào Panama, từ ngày 3 tháng 9 tới, số tàu được phép qua mỗi ngày sẽ giảm từ 36-38 xuống 34 tàu và chỉ còn 32 tàu mỗi ngày từ ngày 15 tháng 9 do mùa khô đến sớm và lượng mưa giảm. Đây là đợt hạn chế lớn nhất kể từ đợt hạn hán 2023-2024. Ông Ricaute Vaque, quản trị viên kênh đào Panama, cho biết.
2: Chúng tôi đang bước vào những tháng mưa nhiều nhất là tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, các dấu hiệu ghi nhận đến thời điểm này cho thấy lượng mưa sẽ thấp hơn mức bình thường. Lượng nước chúng tôi hiện có, lượng nước chúng tôi hy vọng có được và theo dõi sát sao từng ngày là nguồn nước chúng tôi đang nỗ lực bảo tồn và sử dụng hiệu quả hơn nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng.
1: Ba Lan vừa đề nghị Ủy ban châu Âu phạt Meta 250 triệu euro, cáo buộc tập đoàn này không xử lý hiệu quả các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng mạng xã hội. Ba Lan đã phát hiện 122 quảng cáo lừa đảo, nhưng Meta không gỡ bỏ 106 trường hợp, tương đương gần 87%. Trước đó, một tòa phúc thẩm tại Ba Lan đã phán quyết Meta phải chịu trách nhiệm đối với nội dung quảng cáo hiển thị trên nền tảng của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió

Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: biên tập viên Minh Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động, chúng tôi phản ánh vấn đề đảm bảo an toàn hồ đập khi mưa lũ dồn dập. Phần cuối chương trình, mục nhịp sống nông thôn với nội dung nuôi ong trong ống tre, hướng đi mới của thanh niên Cà Mau.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cánh đồng lúa từng chỉ mong đủ gạo nuôi dân, đến nay lúa gạo Việt Nam đã vươn tầm thế giới, mang theo khát vọng nâng cao giá trị, cải thiện đời sống người nông dân và xây dựng một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững. Mỗi hecta lúa giờ đây không chỉ được tính bằng số tấn thóc thu hoạch mà còn tính bằng chi phí sản xuất, lượng phát thải và thu nhập của người nông dân. Đó là sự thay đổi đang diễn ra trên những cánh đồng lúa ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tại những vùng sản xuất tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long, sự thay đổi phương thức canh tác đang bắt đầu từ chính thói quen của người nông dân. Từ gieo xạ dày sang xạ thưa, từ tưới ngập thường xuyên sang tưới ướt khô, xen kẽ, từ sử dụng vật tư theo kinh nghiệm sang canh tác theo quy trình. Ông Hồ Văn Hướng, Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Nông nghiệp Phú Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ, trước đây bà con thường gieo xạ dày, nhưng từ sau khi được tập huấn kỹ thuật, nông dân chuyển sang xạ thưa, quản lý nước theo phương pháp tưới ngập khô, xen kẽ, nên chi phí giảm rõ rệt.
4: Quy định phát triển rộng ra thì nhân dân rất đồng tình, không có gì khó nhân dân hết. Có cái là phải liên kết làm sao á cho mảnh lúa gạo mình á có giá trị sạch hơn, cao hơn. Tại vì vô đây là hạt gạo mình thuần rồi, chuẩn tốt rồi, cho giá trị hạt gạo mình nó tốt để còn có thể cạnh tranh cùng quốc tế được nữa.
3: Sau sáp nhập, An Giang hiện là địa phương đứng đầu cả nước với diện tích và sản lượng lúa với nhiều tiềm năng sản xuất lúa phát thải thấp. Theo kế hoạch, sau sáp nhập, tỉnh An Giang sẽ có khoảng 350.000 hecta lúa tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 35% diện tích tham gia đề án. Ngoài việc nhân rộng các mô hình của đề án, việc sớm công nhận thương hiệu gạo giảm phát thải cũng là điều chính quyền và nông dân địa phương đang quan tâm, bởi khi gạo bán được giá cao, nông dân mới toàn tâm, toàn ý trở thành một phần của đề án. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang mong muốn.
5: Chúng ta có những cái trao đổi để cho diện lúa quốc tế công nhận cái việc mà gạo giảm phát thải của Việt Nam. Vì vậy thì cái việc mà chúng ta xu hướng mà vươn ra thị trường thế giới, mà nhất đại đối với thị trường khó tính thì tôi cho rằng nó sẽ thuận lợi hơn.
3: Kết quả bước đầu triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho thấy lợi nhuận của nông dân có thể tăng thêm từ 5 đến 8 triệu đồng một hecta, lượng phát thải giảm đáng kể. Từ thay đổi nhỏ trên từng thửa ruộng, sản xuất lúa gạo cho thấy phương thức tiếp cận mới đang hình thành. Không còn chuyện thấy lúa kém thì bón thêm phân, không còn tâm lý gieo thật nhiều giống để chắc ăn. Nước trên đồng cũng không phải lúc nào càng nhiều càng tốt. Theo ông Nguyễn Văn Thích, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bình Tân, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, việc thay đổi phương thức sử dụng phân bón trong các mô hình lúa phát thải thấp giúp nông dân giảm được chi phí vật tư đầu vào nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả của thu nhập.
6: Chúng tôi giảm đi cái phân vô cơ là tới 70%, chúng tôi chỉ sử dụng chỉ có 30% thôi. Thành ra cái vấn đề giá mà để đầu vào á, chi phí á, là rất là nhẹ. Hiện giờ cái vụ hôm nay á, là đa phần là xã viên chúng tôi làm có lợi nhuận rất là cao, tại vì chủ động được là cái nguồn phân hữu cơ đảm bảo được cái đầu vào cho người nông dân.
3: Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được những kết quả tích cực sau hơn 2 năm triển khai. Kết quả nổi bật nhất là chi phí sản xuất đầu vào giảm khoảng 30% so với canh tác truyền thống. Khí phát thải nhà kính giảm từ 3 tấn đến 5 tấn một hecta, theo đó lợi nhuận tăng thêm 25%. Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, không chỉ ở cấp địa phương, chuyển đổi sang sản xuất phát thải thấp còn là định hướng lớn của ngành nông nghiệp và môi trường, góp phần thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính. Thành công của đề án phụ thuộc lớn vào người nông dân. cùng với nông dân, doanh nghiệp được xác định là lực lượng dẫn dắt thị trường, đảm bảo đầu ra sản phẩm, tạo động lực cho sản xuất xanh phát triển bền vững.
7: Doanh nghiệp sẽ là đơn vị dẫn dắt trong khâu mà sản xuất xanh, sản xuất sạch, bởi vì là toàn bộ những cái sản phẩm đầu ra của bà con nông dân sẽ được doanh nghiệp là tiêu thụ. Do vậy là cái việc mà liên kết chặt chẽ giữa bà con nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương là rất là quan trọng để chúng ta đảm bảo đề án của chúng ta đã được phê duyệt, triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả.
3: Từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới, đó là hành trình chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam. Nếu trước đây mục tiêu là đủ ăn, thì hôm nay mỗi hecta đất phải tạo ra nhiều giá trị hơn. Người nông dân có thu nhập tốt hơn và sản xuất không đánh đổi bằng môi trường. Trên những cánh đồng hôm nay, hạt gạo không chỉ được đo bằng năng suất, giá bán, mà còn bằng chất lượng, giá trị và dấu chân carbon. Từ những cánh đồng lúa ngày hôm qua đến nền nông nghiệp xanh hiện đại và hội nhập của hôm nay, đó không chỉ là sự chuyển mình của một ngành kinh tế mà còn là hành trình nâng cao đời sống người nông dân và nâng tầm vị thế nông sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi từ cách gieo xạ, sử dụng phân bón, quản lý nguồn nước đến lựa chọn giống lúa đang mở ra hướng đi mới cho hạt gạo Việt Nam. Đằng sau những thay đổi trên đồng ruộng là câu chuyện lớn hơn về an ninh lương thực, sinh kế của người nông dân, giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Để nhìn rõ hơn về những yêu cầu đặt ra đối với ngành lúa gạo trong giai đoạn phát triển mới, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Tùng, Tổng thư ký Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, vì sao việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa gạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay?
8: Trước hết chúng ta hiểu nông nghiệp ở nghĩa rộng là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong trồng trọt thì nó có lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp. Thu hẹp hơn nữa thì lương thực nó không phải là một cái loại hàng hóa bình thường, bởi vì nó vừa giải quyết được vấn đề về an ninh lương thực quốc gia cho từng nông hộ và từng cá nhân, và đồng thời còn là hàng hóa. Do đó cái tính chất hàng hóa của lúa gạo nó hoàn toàn khác với tất cả các loại hàng hóa khác, và đây là một loại thực phẩm hàng ngày.
0: Vâng, trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển mạnh sang hướng xanh và bền vững, đặc biệt với việc triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì vai trò của lúa gạo trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đang được nhìn nhận như thế nào thưa ông?
8: Chúng ta đi từ những cái bước là thiếu ăn ở những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Sau đó là chúng ta tiến đến là đủ ăn, và sau đó chúng ta đi xuất khẩu. Và trong từng cái giai đoạn của phát triển ngành hàng lúa gạo như vậy, chiến lược của chúng ta rất là rõ ràng. Đầu tiên là chúng ta lựa chọn ra những cái giống lúa hay là đưa ra những cái sản phẩm có cái năng suất cao nhất và chống chịu được với lại sâu bệnh. Và sau khi chúng ta đạt được cái mục tiêu đó rồi, thì chúng ta lại nâng cao cái chất lượng lúa gạo lên, tức là năng suất cao nhưng mà cũng phải có những cái phẩm chất rất là tốt, chống chịu được với lại sâu bệnh và có thể thích nghi với nhiều vùng sinh thái. Và khi chúng ta đạt được mục tiêu đó rồi, thì đến cái mức độ thương mại nó cao hơn, thì ngoài cái chất lượng cao, chúng ta còn phải đạt được các cái yếu tố về dinh dưỡng, có nghĩa là tăng thêm hàm lượng về chất sắt hay là chống lại, hay là có cái GI cao để mà mình hạn chế được bệnh tiểu đường, v.v. Thì những cái yếu tố về chiến lược như giống đó phải xuất phát từ quốc gia, và đó là một cái thành tựu mà chúng tôi cho là rất là lớn. Nó mang tính chất định hướng và cũng mang cái tính chất là tổ chức chỉ đạo sản xuất cho nó phù hợp với từng giai đoạn của đất nước. Chúng ta đã thấy rằng là thế giới đang quan tâm đến hai điều. Một là những cái biến đổi khí hậu tác động đến ngành hàng lúa gạo nói chung, và cái thứ hai nữa là xác định là sản xuất lúa gạo lại làm tác động đến biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính rất cao. Hai yếu tố này nó tưởng chừng như mâu thuẫn với

0: trụ cột, vừa là cái vai trò định hướng hỗ trợ cho việc phát triển các ngành nông nghiệp.
1: Vâng, trong quá trình triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, theo ông đâu là những định hướng lớn về quy trình canh tác và tổ chức sản xuất để đáp ứng mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, thưa ông?
0: Trong nhiều năm qua thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái việc phát triển nông nghiệp nói chung và đặc biệt là đối với lại lúa gạo, với một cái bài học là chúng ta phải tự đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia và sau đó thì chúng ta tính đến cái thương mại lúa gạo trên các cái thị trường. Như là nghị quyết của Bộ Chính trị đó là lúa gạo là nòng cốt của an ninh lương thực quốc gia, mà nếu chúng ta không có một cái sự quan tâm đúng mức thì chúng ta sẽ rất là khó khăn khi phát triển những cái ngành hàng khác. Và điều đó cũng thật sự đã diễn ra đối với Việt Nam chúng ta trong nhiều thập niên gần đây. Chính phủ đã có một cái chương trình rất là cụ thể về giống lúa. Nếu chúng ta không đảm bảo an ninh lương thực thì tất cả những cái hoạt động khác chúng ta sẽ bị đình trệ. Chúng tôi nghĩ rằng là lúa gạo phải được đặt một cái vị trí trọng tâm, là một vị trí nòng cốt của an ninh lương thực gia và là một cái vị trí có thể là định hướng cho tất cả các cái hoạt động về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản khác. Đây là an ninh lương thực để chúng ta tiến đến an ninh dinh dưỡng. Lúa gạo là một cái ngành hàng quan trọng để chúng ta có thể đảm bảo được cho cái đời sống của 100 triệu dân và chúng ta xuất khẩu.
1: Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão, mưa lũ đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tại nhiều địa phương. Với trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, trong đó có nhiều hồ bị hư hỏng, thiếu năng lực chống lũ, chưa được nâng cấp, sửa chữa kịp thời, có thể gây nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khi mưa bão, lũ lớn liên tiếp như hiện nay. Phóng viên Phương Hà có bài đề cập về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tại khu vực miền Trung, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 340 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích đạt trên 1,6 tỷ mét khối. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa đều xây dựng cách đây từ 40 đến 50 năm. Qua thời gian sử dụng, chịu tác động thiên tai, thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên hàng loạt công trình đã bị xuống cấp, nguy cơ cao về mất an toàn. Xã Hương Khê là một trong những địa phương có số lượng hồ đập nhiều của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng hầu hết đã xây dựng lâu năm trong điều kiện kỹ thuật không đồng bộ. Quá trình quản lý, khai thác vận hành thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, một số công trình có nguy cơ mất an toàn. Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hương Khê, nhà ngay cạnh một công trình thủy lợi bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua, cho biết:
6: cái mùa lụt lội là có gì là gia đình ở bên này chứ không đi được sao bên thế. Hồ cuồn trôi hết ấy, trôi hết đất, hết đai, hết cả nhé. Tré cả, tré phèo chứ cả bụi tré to tưởng nó cũng trôi hết cả.
5: Là địa phương ở khu vực phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng có nhiều công trình đang trong tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hiến, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương nhận xét, còn nhiều hồ đập bị xuống cấp tại các địa bàn xã như hồ Khoanh Song, xã Trường Sơn. Tại đây hiện tượng tràn hồ thường xuất hiện khi mưa lớn xảy ra. Trước đây thân đập chủ yếu bằng đất, mặc dù hiện nay mặt đập đã được gia cố bằng bê tông nhưng vẫn rất dễ xảy ra tình trạng sói lở, mất an toàn. Đặc biệt thời gian qua nhiều công trình ở đây đã bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ, ngập lụt kéo dài.
7: Mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp thế, ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Va Khê, Đá Cóc và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
5: Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình tại các địa phương cho thấy có tới hàng nghìn hồ đập hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt trong những trận bão lũ lớn diễn biến phức tạp, các công trình này chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai. Giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi cho rằng hồ chứa đập thủy lợi xuống cấp thường tập trung tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tại một số khu vực, yếu tố nền đất cũng tác động một phần không nhỏ tới chất lượng công trình.
8: Thời gian càng kéo dài thì hồ đập có xuống cấp bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành có nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu, thí dụ như cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
5: Cả nước hiện có hơn 7.000 hồ chứa thủy lợi, trong số này mới chỉ có khoảng gần 30% số hồ được lập quy trình vận hành bài bản. Những trận bão lũ đã và đang tiếp tục diễn ra dồn dập, khiến hệ thống hồ đập vốn đã xuống cấp lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Tình trạng hồ đập mất an toàn vẫn là thách thức lớn với các ngành chức năng. Ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
9: giả soát lại các quy trình vận hành, quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định cả các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống nó mang tính chất tổ hợp bất lợi.
5: Với hàng nghìn hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa và sửa chữa khẩn cấp trên địa bàn cả nước, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường. Việc đảm bảo nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp những công trình hư hỏng là yêu cầu quan trọng hàng đầu.

0: Nhưng bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ là điều cần thiết, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa bão diễn biến bất thường như hiện nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tí? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của già nông.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
13: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
12: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
13: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con.

0: cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
0: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại nhiều địa phương hiện nay, cây chanh leo hay còn gọi là chanh dây phát triển nhanh chóng. Đây là loại cây có thế mạnh phát triển trong thời gian qua, mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho các hộ dân. Tuy nhiên, việc sử dụng giống cây trôi nổi có thể dẫn đến tình trạng năng suất, chất lượng thấp, gây ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế. Từ một loại cây được ví là cây làm giàu nhanh, chanh dây đang đứng trước yêu cầu phải chuyển sang giai đoạn phát triển mới, sản xuất có quy hoạch, giống sạch bệnh, canh tác xanh, truy xuất được nguồn gốc, liên kết chặt với doanh nghiệp và lấy chế biến làm điểm tựa. Làm gì để phát triển bền vững cây chanh leo là bài toán cần có lời giải. Phóng viên Phương Hà có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bà Nguyễn Thị Hòa ở xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai vừa lên đồi thu hoạch những quả chanh leo vụ đầu tiên của gia đình. Bán ngay tại vườn, bà đã thu 20.000 đồng 1 kg quả tươi. Nếu mang đến nhà máy chế biến, giá còn có thể được cao hơn nếu quả đạt chất lượng. Tính ra, mỗi ngày bà có thể thu được hàng triệu đồng từ tiền bán loại quả này. Đây là vườn chanh leo bà mới trồng năm nay sau khi chặt bỏ một số loại cây đã già cỗi, hiệu quả kém, cho thu nhập không ổn định.
2: Hiện nay trồng cà phê, thế cà phê mà đến lúc nó già cỗi lại phải chuyển đổi lại phải trồng mới, rồi là trồng tiêu, bây giờ trồng chanh dây. Cứ thấy cái gì mà người ta làm có hiệu quả là làm. Chanh dây bây giờ thì đang hiệu quả, là nếu mà được mùa, được giá thì là thu hoạch là nó cao hơn cả cà phê á.
1: Gia Lai là một trong những địa phương trồng nhiều chanh leo trong thời gian qua. Số liệu thống kê năm 2025 cho thấy diện tích chanh leo của tỉnh đạt 4.300 ha, tăng 22,7%, sản lượng đạt 95,3 nghìn tấn, tăng 19,7% so với năm trước. Giá chanh leo trong năm dao động khoảng từ 18.000 đến 25.000 đồng 1 kg, tạo động lực để người dân mở rộng sản xuất. Điều đáng nói ở đây không phải là con số diện tích nào lớn hơn, mà là xu hướng chung, chanh leo có sức hút mạnh đối với người dân. Phát triển mạnh như vậy, song trên thực tế, theo tính toán, sản lượng cây này mới chỉ đáp ứng khoảng một phần công suất của các nhà máy chế biến. Trong đó có nhà máy công suất lớn của công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao Doveco xây dựng vài năm nay đóng trên địa bàn. Doanh nghiệp này đã có những tính toán đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định cũng như phát triển bền vững nhà máy chế biến. Ông Đinh Cao Khuê, tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao khẳng định:
3: Khi làm với người dân, với các tổ liên kết thì chúng tôi cam kết cung cấp cái giống với cái giá thành hợp lý. Vấn đề thứ hai là chất lượng giống phải tốt để đảm bảo cái năng suất và chất lượng cao. Vấn đề thứ ba là cái giá phải ổn định. Chỉ có giá ổn định thì người dân mới yên tâm phấn khởi và trồng các loại cây phối hợp với công ty.
1: Trong những năm gần đây, chanh leo luôn nằm trong top những loại cây ăn quả có giá trị xuất khẩu cao nhất của Việt Nam. Đây là loại cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với nhiều cây trồng khác qua thời gian đưa vào trồng. Với việc canh tác đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát được sâu bệnh, cây có thể cho năng suất bình quân từ 80 đến 100 tấn một hectare một năm. Do lợi nhuận cao từ loại cây này trong thời gian qua, ngành nông nghiệp các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai, đã có nhiều giải pháp đồng bộ như ưu tiên quỹ đất, xây dựng quy trình canh tác hữu cơ, bảo quản an toàn để loại cây này phát triển bền vững. Ông Nguyễn Quốc Toản, người từng nhiều năm phụ trách lĩnh vực chế biến nông sản, nhận xét:
4: Sự thành công của nhà máy thì nó là cả một quá trình mà chúng ta phải gắn bó chặt chẽ các chủ thể với nhau. Địa phương tiếp tục quan tâm để mở rộng hơn những cái quy mô của nhà máy hiện tại và đặc biệt là ở các vùng trong các tỉnh của Tây Nguyên, bởi vì cái diện tích cây ăn quả của chúng ta rất lớn, do vậy mà đặt các cái nhà máy trọng điểm tại các vùng lõi của vùng nguyên liệu thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
1: Tuy nhiên, năm 2023 được xem là cú sốc lớn nhất của ngành hàng chanh leo khi giá rất thê thảm, xuống chỉ còn từ 3 đến 4.000 đồng một kg, khiến hàng loạt vườn cây bị phá bỏ. Cơn sốt trước đó từng biến Gia Lai và nhiều tỉnh Tây Nguyên thủ phủ chanh leo với diện tích tăng nóng, nhưng sự phát triển thiếu quy hoạch, sản xuất manh mún và chất lượng không đồng đều đã khiến thị trường nhanh chóng khủng hoảng.

0: Đó là lời cảnh tỉnh cho cả người trồng lẫn doanh nghiệp. Nếu không đặt chất lượng lên hàng đầu, ngành hàng triệu đô này sẽ còn tiếp tục đối diện rủi ro. Hiện nay, giá chanh leo đã tăng trở lại trên 20.000 đồng đến 25.000 đồng 1 kg, loại đẹp còn cao hơn. Nhiều thị trường quốc tế mở cửa với mặt hàng này, song tâm lý dè dặt vẫn hiện hữu. Chị Nguyễn Thị Hòa, người trồng chanh leo, cho biết.
1: Trước tôi cũng trồng nhiều đấy, nhưng mà năm kia thì giá nó không được cao lắm nên tôi bỏ bớt đi. Bây giờ muốn trồng lại tôi cũng phải xem như thế nào ạ. Sắp tới có thể phát triển thêm ít nữa. Ở trên khu vực này thì đồi đất vẫn còn nhiều.
0: Hiện Việt Nam nằm trong nhóm các nước dẫn đầu thế giới về sản lượng chanh leo. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều quốc gia, trong đó có Thụy Sĩ, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt, thời gian qua, Trung Quốc đã mở cửa cho chanh leo Việt Nam xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, hiện nay cùng với sầu riêng, chanh leo tại nhiều địa phương vẫn đang được đánh giá là phát triển nóng. Chưa kể thời gian qua, xuất hiện cả tình trạng mua bán giống cây chanh leo nguồn gốc không rõ ràng, trôi nổi, có thể gây ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng sau này. Bởi thế, việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống, phát triển hài hòa vùng trồng sẽ là hướng đi bền vững để sản phẩm chanh leo ngày một tiến xa hơn.
2: Nhịp sống nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng tìm hướng đi mới trên chính mảnh đất quê hương, anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã mạnh dạn thuần dưỡng loài ong không ngòi đốt để phát triển kinh tế. Những thành công bước đầu không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm của thanh niên nông thôn, mở ra hướng triển vọng cho kinh tế nông hộ tại địa phương. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Trần Hiếu, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Chí hướng cùng lập nghiệp trên mảnh đất quê hương đã thôi thúc anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam tìm hiểu và đưa mô hình nuôi ong vú từ các tỉnh vùng trên về xã Trần Văn Thời phát triển. Đây là một quyết định táo bạo bởi loài ong này vốn cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Giai đoạn đầu, những khó khăn về tập tính sinh học đã khiến hai thanh niên rất lo lắng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và tư duy hiện đại, hai anh đã tự nghiên cứu cách thiết lập không gian tĩnh, đa dạng hóa nguồn hoa và tạo dựng môi trường sinh lý lý tưởng để giữ chân đàn ong lạ. Anh Trần Phương Vũ chia sẻ.
4: Lúc mới đem ong về thì tụi tôi cũng lo lắm, sợ ong đi mất, phải che chắn thật kỹ. Sau thời gian thì thấy ong nó bắt đầu sinh sản và phát triển, thì lúc đó mới an tâm nuôi và chia đàn.
3: Điểm đột phá thể hiện sự sáng tạo của hai người trẻ là bên cạnh phát triển nuôi ong trong thùng gỗ thông thường, họ còn dẫn dụ được ong làm tổ trong những ống tre khô. Cách làm này vừa tận dụng được vật liệu địa phương, vừa cho chất lượng mật tốt hơn. Dù quy trình thu hoạch thủ công trong ống tre đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn để tách túi mật, nhưng kết quả là dòng mật ong vú sánh đặc, có mùi thơm đặc trưng và cho giá trị kinh tế vượt trội. Hiện mật ong có giá bán từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi lít. Anh Lê Nhã Lam cho biết.
5: Nuôi ở trong ống tre thì thu hoạch cực hơn, phải chẻ từng ống rồi tách mật bằng tay. Nhưng bù lại thì mật rất là thơm, vị đặc trưng, chua chua ngọt ngọt, khách rất là thích, là không đủ để bán.
3: Hiện anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam đang phát triển mô hình nuôi ong vú tại gia đình ở ấp 5 và ấp 1 xã Trần Văn Thời. Mô hình đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, dù diện tích và vốn đầu tư đều không quá lớn. Hai thanh niên đang định hướng tiếp tục nhân rộng thêm. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nhân đàn cho bà con địa phương cùng phát triển kinh tế. Anh Trần Phương Vũ lưu ý về kỹ thuật nuôi.
4: Ong vú sẽ kém phát triển và cho sản lượng mật thấp nếu môi trường sống thiếu cây cối và thiếu các nguồn hoa. Chúng tôi thường trồng thêm cây ăn quả, các loại hoa, có mật, có phấn, đồng thời không sử dụng các chế phẩm thuốc hóa học để đảm bảo ổn định môi trường sống cho ong.
3: Ông Nguyễn Thế Châu, bí thư đảng ủy xã Trần Văn Thời, sau khi đi tham quan thực tế, đánh giá con ong vú không có khả năng xâm lấn, ảnh hưởng đến nghề gắt kèo ong bản địa. Mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả, hoàn toàn có thể nhân rộng để phát triển kinh tế ở địa phương. Câu chuyện khởi nghiệp từ nuôi ong vú của anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam thể hiện cho bản lĩnh của thanh niên nông thôn thời đại mới. Không ngại khó, không ngại mới và sáng tạo thêm để chắc chiêu từng giọt mật ngọt phát triển kinh tế trên quê hương.
6: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Phương Hà cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Lịch sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng.

0: da đầu thì xót rát bà ạ.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Mẹ đi trở về rồi.
9: Mẹ có quà cho con đây.
8: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
9: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
8: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
9: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
8: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
9: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
8: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
9: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
8: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
9: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8, tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Quảng Ngãi chính thức khai mạc chuỗi sự kiện Tự hào Việt Nam, nghĩa lộ khát vọng vươn xa, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các địa phương tích cực chuẩn bị năm học mới. Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ các bãi trông giữ xe. Trong phần tin thế giới, thương vong tiếp tục tăng trong thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc, trong khi một hồ chứa tự nhiên được cảnh báo có nguy cơ vỡ. Rò rỉ dữ liệu của 8,7 triệu khách hàng trong vụ tấn công mạng tại Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày cuối đợt 3 phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về 4 dự án luật quan trọng.
1: Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi và Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi. Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động hàng hải, đường thủy. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi và cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ trong trường hợp được bổ sung vào chương trình luật pháp năm 2026. Đợt 3 diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, nằm trong phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trọng tâm là công tác lập pháp. Toàn phiên họp thứ 5 dự kiến xem xét cho ý kiến đối với 25 dự án luật, nghị quyết, làm cơ sở chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16.
0: Trước đó, chiều qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật đầu tư, luật sư sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo luật luật sư cho phép giảng viên luật có thể trở thành luật sư, rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước. Theo chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga, quyết định này làm thay đổi đáng kể về quy trình cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ chuyển từ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sang kỳ thi quốc gia về luật sư. Tối qua tại công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, chuỗi sự kiện Tự hào Việt Nam, Nghĩa Lộ khát vọng vươn xa chính thức khai mạc, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chuỗi sự kiện cũng nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa du lịch của phường Nghĩa Lộ và tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời lan tỏa niềm tự hào khát vọng phát triển trong cộng đồng. Tối qua, Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trở thành sân khấu ánh sáng đặc biệt khi 72 tàu du lịch đồng loạt di chuyển theo đội hình, kết hợp âm thanh, ánh sáng và pháo hoa, tạo nên màn trình diễn ấn tượng trên mặt di sản thiên nhiên thế giới.
1: Tại Vịnh Hạ Long đã diễn ra trình diễn ánh sáng tàu du lịch với sự tham gia của 72 tàu từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Tuần Châu đến khu vực bãi Tám Cột Năm. Những con tàu được trang bị hệ thống ánh sáng, âm thanh di chuyển đồng bộ trên mặt vịnh, kết hợp pháo hoa nghệ thuật, tạo nên không gian trải nghiệm đặc sắc về đêm. Đây là hoạt động chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày mùng 1 tháng 9, đồng thời góp phần phát triển các sản phẩm du lịch đêm, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Qua đó, Quảng Ninh hướng tới khai thác giá trị của Vịnh Hạ Long gắn với bảo tồn, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của

0: ở du khách.
1: Tiếp theo là một số tin về giáo dục đáng chú ý. Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới. Tại các địa phương, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai từ rà soát cơ sở vật chất trường lớp đến bố trí đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện phục vụ dạy và học. Các địa phương cũng đang hoàn tất những phần việc cuối cùng để ngày 5 tháng 9 diễn ra đồng loạt an toàn, tạo khí thế cho năm học mới, trong đó có việc chuẩn bị khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tỉnh Lào Cai đang khẩn trương hoàn tất sắp xếp tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục dự kiến trước ngày 30 tháng 8. Theo đề án, toàn tỉnh sẽ giảm 537 trường, xóa 243 điểm trường lẻ, tương đương giảm hơn 53% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Tại xã vùng cao Mường Khương, 5 trường trung học cơ sở sẽ sáp nhập thành một. Cô Trần Thị Thu Thảo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mường Khương cho biết, việc sáp nhập chỉ thay đổi bộ máy tổ chức, còn học sinh vẫn học tại cơ sở hiện có, nên sẽ tối ưu cơ sở vật chất và đặc biệt là đội ngũ trong điều kiện thiếu giáo viên như hiện nay.
2: Đối với các trường vùng cao đặc biệt khó khăn như ở Mường Khương ấy, thì nếu như những cái điểm lẻ với quy mô chỉ có 4 lớp thôi, vậy một thầy cô nếu như chỉ dạy độc lập riêng ở trường đấy thì sẽ không phát huy được hết cái định mức về chuyên môn của mình. Nhưng nếu như mà vừa dạy ở điểm chính và vừa dạy ở điểm phân hiệu thì cái chuyên môn đấy các thầy cô có thể là dạy 2-3 ngày ở điểm chính và ngày phân hiệu thì vẫn phát huy được dạy đúng chuyên môn của mình và lại đủ cái định mức cũng như là đội ngũ giữa điểm chính với phân hiệu ạ.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ 95%. Nhà xuất bản giáo dục cam kết trước ngày khai giảng 5 tháng 9, toàn thành phố sẽ tăng hơn 96.000 đầu sách, sẽ cung cấp đủ theo số lượng đầu sách cho các cơ sở giáo dục đã đăng ký, đồng thời đưa ra 6 địa chỉ cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu không có nhu cầu mượn thì sẽ mua bên ngoài.
3: Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái công văn để mà gửi về cho các đơn vị vào ngày 26 tháng 8, tức là cách đây một ngày, hai ngày, cách đây một ngày, tức là ngày hôm qua, chúng tôi có ban hành công văn về việc phối hợp cung cấp thông tin truyền thông gửi cho nhà xuất bản, đồng thời là gửi cho các cơ sở giáo dục để có cái sự phối hợp cho nó chặt chẽ trong vấn đề cung ứng sách giáo khoa. Thì qua cái làm việc với nhà xuất bản thì chúng tôi cho rằng là cũng cam kết rằng là sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa với hai hình thức là cho mượn và tự mua. Để trước ngày 5 tháng 9 thì các cơ sở giáo dục đào tạo đều cung cấp đủ sách giáo khoa cho con em, cho học sinh.
1: Không chỉ lo giáo án sách giáo khoa lớp học, thầy cô còn tự tay sửa sang từng góc sân trường, tận dụng những vật liệu cũ để làm mới không gian học tập cho học trò. Ở trường tiểu học 1 Khánh Hải, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, những ngày hè vì thế cũng trở nên đặc biệt. Các thầy giáo tạm gác bục giảng, trong vai người thợ xây, góp từng giọt mồ hôi để mái trường thêm khang trang, ấm áp trước ngày đón học sinh trở lại. Bài viết của phóng viên Trần Hiếu.
4: Do khu vực nhà để xe đã xuống cấp, trong khi kinh phí còn hạn chế, giáo viên trường tiểu học 1 Khánh Hải đã tận dụng lại nguồn vật liệu cũ như gạch vỉa hè, mái che hồ bơi không còn sử dụng để nâng cấp. Những thầy cô vốn quen với giảng bài nay trở thành thợ xây, thực thụ, cùng nhau sang mặt bằng, trộn hồ, lát lại từng viên gạch. Với gần 50 ngày công đóng góp, các thầy đã hoàn thiện một nhà xe mới khang trang hơn. Thầy Trương Thanh Ngoan, giáo viên giáo dục thể chất, chia sẻ.
5: Trong đầu tháng 8 này, tập thể anh em lao động, tận dụng lại những gạch vỉa hè, cũng như là mái che từ hồ bơi và đã qua sử dụng lại, và làm một cái nhà xe. Đặc biệt là những anh em nam là cũng bỏ công ra để bỏ công góp sức để cùng nhau lao động, chuẩn bị một cái thềm năm học mới nó đầy đủ hơn. Nói chung là mấy anh em làm việc rất là hăng say, rất là quyết tâm.
4: Tập thể giáo viên còn rà soát lại toàn bộ trang thiết bị trong các phòng học, từ việc gia cố bàn ghế lung lay, kiểm tra lại hệ thống điện, đèn, tivi, đến việc phát quang cây xanh, phòng chống thiên tai và trồng thêm hoa tạo cây cảnh. Sự đồng lòng này càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh nhà trường vừa thực hiện sáp nhập trường tiểu học 4 Khánh Hải vào trường tiểu học 1 Khánh Hải. Thầy Nguyễn Văn Thảo, hiệu trưởng nhà trường, cho biết
6: đạo nhà trường cũng huy động tập thể toàn bộ giáo viên nam cũng như là giáo viên nữ bỏ ra một phần nào đó công sức của mình để dung đắp cho cái ngôi trường càng ngày càng khang trang hơn, nó ngăn nắp hơn.
4: Những giọt mồ hôi rơi trên sân trường của thầy cô trong ngày hè oi ả thể hiện cho tình yêu thương học trò, tinh thần trách nhiệm của tập thể nhà trường cùng sự chủ động của chính quyền địa phương đang tạo nên bầu không khí phấn khởi, sẵn sàng bước vào một năm học mới với quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều địa phương.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại đây lên 520 bộ, trong đó 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể. Tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đội 584 quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ và phát hiện một mộ tập thể có 2 hài cốt kèm nhiều di vật. Còn tại Đồng Tháp, từ ngày 7 tháng 8 đến nay, đội K91 đã tìm kiếm quy tập 56 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang dã chiến Cả Cái. Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, bảo quản hài cốt và di vật, phục vụ xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ. Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đội trưởng đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Còn thêm một tổ nữa là đi khảo sát đối với cựu chiến binh hoặc là người dân người ta thông báo. Dù thông báo ở xã nào, ấp nào thì tổ đó luôn cơ động là khảo sát, nắm chắc và lấy ý kiến của cựu chiến binh và người dân lớn tuổi sinh sống ở địa phương.
2: Giai đoạn 2025-2026, phong trào Bình dân học vụ số tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 546 lớp khóa học, thu hút hơn 77.700 lượt người tham gia. Phong trào được triển khai đến khu dân cư, nhà trọ, chợ truyền thống với gần 5.950 tổ công nghệ số cộng đồng và khoảng 29.000 thành viên. Thành phố cũng tổ chức 63 lớp chuyên biệt cho hơn 3.200 người khuyết tật, triển khai các mô hình cà phê số, trạm công dân số, chợ 4.0 và tổ công nghệ số lưu động. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung kiến thức về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, ưu tiên các nhóm yếu thế. Ông Lý Minh Tuân, trưởng phòng Kinh tế số, Xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Khoảng 73% nó gặp cái rào cản là hay là quên cái mật khẩu dưới là bên cái căn cước công dân. Thứ hai là 63,7% cái người lớn tuổi, tiểu thương là chưa quen với cái việc mà dùng smartphone. Cũng như là mọi cái hệ thống dịch vụ công thì đôi khi chúng ta những cái hệ thống này do triển khai toàn quốc, bởi vậy cái đôi khi có đôi lúc quá tải.
2: Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống đô thị, trong đó có lĩnh vực giao thông. Tại Hà Nội, việc triển khai các bãi đỗ xe thông minh với hệ thống nhận diện biển số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý dữ liệu số không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hoạt động khai thác và từng bước xây dựng đô thị thông minh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Tại nhiều bãi trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội, thay vì phải dừng lâu để lấy vé giấy như trước đây, chỉ trong vài giây, camera tự động nhận diện biển số, ghi nhận thời gian gửi xe và mở barrier cho phương tiện đi qua. Khi lấy xe, chủ phương tiện chỉ cần quét mã QR hoặc thanh toán điện tử. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi hay phải chuẩn bị tiền mặt. Bà Nguyễn Bảo Ngọc, quản lý dự án khu vực miền Bắc Hick Vision Việt Nam cho biết, giải pháp bãi đỗ xe thông minh được triển khai dưới sự kết hợp của hệ thống camera giám sát, camera thông minh, hướng dẫn đỗ xe và phần mềm quản lý đỗ xe thông minh.
7: Giải pháp Smart Parking Guidance của Hick Vision giúp cho giải quyết những vấn đề còn tồn tại của bãi đỗ xe truyền thống như là người dùng phải tự tìm chỗ đỗ xe của mình và thanh toán bằng tiền mặt, từ đó giúp cho ban quản lý có thể điều hành một cách hiệu quả hơn, trơn tru hơn và nâng cao trải nghiệm của người dùng.
6: Theo ông Đặng Văn Trinh, đại diện Ban An ninh 1, Trung tâm Thương mại tại phường Từ Liêm, việc ứng dụng công nghệ số hóa không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ đơn vị quản lý kiểm soát toàn bộ hoạt động của bãi xe theo thời gian thực, từ số lượng xe đang gửi, thời gian đỗ, doanh thu đến lịch sử giao dịch đều được cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử. Điều này giúp giảm đáng kể thất thoát, nâng cao tính minh bạch và tối ưu hiệu quả khai thác.
8: So với hệ thống kiểm soát xe truyền thống, hệ thống tự động hiện đang áp dụng tại trung tâm thương mại của chúng tôi mang lại nhiều sự tiện lợi cho khách hàng cả về mặt thời gian cũng như trải nghiệm sử dụng. Nhờ vào công nghệ tự động, hệ thống giúp quản lý tối đa số lượng xe, giảm thời gian tìm kiếm. Trường hợp khách hàng quên vị trí xe đỗ của mình, chúng tôi sẽ dùng phần mềm để được tìm được chính xác vị trí xe đang đỗ, việc quản lý bãi xe tự động giúp tối ưu hóa không gian, tiết kiệm nhân lực và giảm thiểu ùn tắc trong tòa nhà cũng như trung tâm thương mại.
6: Việc Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thanh toán điện tử không chỉ là yêu cầu về chuyển đổi số mà còn là bước tiến nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông tĩnh thống nhất, phục vụ công tác điều hành đô thị. Khi dữ liệu từ các bãi đỗ xe được kết nối, cơ quan quản lý có thể theo dõi lưu lượng phương tiện, tỷ lệ khai thác, nhu cầu đỗ xe theo từng khu vực để đưa ra các giải pháp điều tiết phù hợp. Đồng thời, người dân trong tương lai có thể tra cứu bãi đỗ xe còn chỗ, đặt chỗ trước và thanh toán trực tuyến trên cùng một nền tảng. Tuy nhiên, theo chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang, để quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện hạ tầng công nghệ đến kết nối dữ liệu giữa các đơn vị khai thác.
9: Việc số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý toàn bộ bằng cái hệ thống điện tử thì rất là tốt. Tuy nhiên, trên thực tế thì có thể là có rất nhiều trường hợp, có những trường hợp mà người ta cũng không thể thanh toán một cái trực tuyến như thế. Và có thể có một phần nào đó, có thể là phần nhỏ, trường hợp bất khả kháng mà người ta vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể cần lường trước đến trong vấn đề quản lý.
6: Các chuyên gia nhận định, giao thông thông minh không chỉ là những tuyến đường hiện đại hay hệ thống camera giám sát mà còn bao gồm cả việc quản lý hiệu quả các bãi đỗ xe. Khi mỗi vị trí đỗ xe đều được số hóa, mỗi giao dịch đều minh bạch và dữ liệu được cập nhật liên tục, thành phố sẽ có thêm công cụ để giảm ùn tắc, hạn chế tình trạng đỗ xe trái phép và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng.
2: Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch bền vững tạo sinh kế cho cộng đồng đang được thúc đẩy thông qua một dự án mới do Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ. Dự án kỳ vọng biến giá trị kinh tế từ thiên nhiên và du lịch thành nguồn lực quay trở lại phục vụ công tác bảo tồn. Tin của phóng viên Hùng Cường.
3: Hôm qua tại Hà Nội, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức khởi động dự án thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Dự án được Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ 7,15 triệu đô la Mỹ, triển khai từ nay đến năm 2030, tập trung tại vườn quốc gia Núi Chúa và Phong Nha - Kẻ Bàng. Dự án sẽ xây dựng các tiêu chí, hướng dẫn để hoạt động du lịch phù hợp với giới hạn sinh thái, thí điểm cơ chế chia sẻ tái đầu tư nguồn thu du lịch cho bảo tồn, đồng thời ứng dụng công nghệ trong giám sát đa dạng sinh học, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp. Dự kiến dự án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý khoảng 145.000 ha tại hai vườn quốc gia, tạo hoặc duy trì 1.800 việc làm xanh, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 3.000 người, trong đó ưu tiên phụ nữ.
2: Chuyển sang một số tin thế giới đáng chú ý. Tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia hôm qua đã khai mạc hội nghị liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
10: Hội nghị liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai với chủ đề Đoàn kết vì hòa bình và thịnh vượng chung, tăng cường luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, với sự tham dự của 21 đại diện nghị viện các nước. Phát biểu tại phiên thảo luận chung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, đồng thời đề xuất 3 định hướng. Thứ nhất, nâng cao tiếng nói của nghị viện trong việc thúc đẩy tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ hai, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong việc phòng ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột thông qua đối thoại, xây dựng lòng tin và hòa giải. Thứ ba, gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu mới, trong đó thúc đẩy ký kết phê chuẩn Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng. Bên lề hội nghị, trong chiều ngày 27 tháng 8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có các cuộc hội kiến với quyền Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bà Sunthorn Sejachak và Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Ghana, ông Andrew Asiamat Amoko.
2: Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Nepal xác nhận ít nhất 389 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích trong trận lũ thảm khốc. Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khoảng 250.000 người dân bị cô lập sau trận lũ. Thảm họa có thể vẫn chưa dừng lại khi khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những trận lũ thứ cấp. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
11: Hai ngày sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục tìm kiếm gần 1.000 người mất tích tại các thung lũng, sườn núi và dọc các con sông. Tuy nhiên, theo Hội chữ thập đỏ Nepal, quy mô thực sự của thảm họa vẫn chưa rõ. Khi nhiều làng mạc bị xóa sổ, nhiều cộng đồng đang bị cô lập. Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi lũ bùn đá đã phá hủy nhiều cây cầu và tuyến đường. Đường điện thoại và cột phát sóng di động đều bị hư hỏng, trong khi nhiều ngôi nhà may mắn không bị ngập, chịu chung cảnh mất điện và nước. Hơn 13.000 binh sĩ quân đội và lực lượng an ninh Nepal đang được huy động cứu hộ. 15 trực thăng đang được sử dụng để tiếp cận những nơi bị cô lập, sơ tán người mắc kẹt và vận chuyển lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, gần 2.000 người đã được cứu sống nhờ các hoạt động cứu hộ trong 2 ngày qua. Tuy nhiên, nguy cơ thảm họa chưa dừng lại khi một hồ nước tạm thời hình thành do đất đá chặn dòng sông tại khu vực bị lũ đang tiếp tục dâng. Nhà chức trách Nepal cảnh báo hồ có nguy cơ bị vỡ, có thể tạo ra một đợt lũ mới ở khu vực hạ lưu. Ở phía bên kia biên giới, Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ tương tự. Trong lúc Nepal đang căng mình ứng phó, quốc tế tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.
12: Tôi muốn bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc nhất trước thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở Nepal và Trung Quốc. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự đoàn kết với tất cả những người bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc đang huy động nguồn lực cung cấp và các đội cứu hộ nhân đạo, và chúng tôi cam kết hỗ trợ các nỗ lực của các quốc gia trong việc cung cấp viện trợ và hỗ trợ khẩn cấp.
11: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi sự việc là một thảm họa tàn khốc, đồng thời cho biết Mỹ cũng đã đề nghị giúp đỡ Nepal bất kỳ điều gì nước này cần. Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, trận lũ tàn khốc đã khiến hơn 17.000 trẻ em rơi vào tình trạng cần được hỗ trợ khẩn cấp.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đẩy căng thẳng với Canada lên một mức mới khi ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng ngày càng leo thang. Một thẩm phán quân sự Mỹ vừa ấn định ngày 5 tháng 6 năm 2028 bắt đầu phiên xét xử vụ án đối với Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Phiên tòa sẽ diễn ra tại vịnh Guantanamo gần 27 năm sau các vụ tấn công. Vụ án bị trì hoãn nhiều năm do tranh cãi về bằng chứng và lời khai thu được trong quá trình CIA thẩm vấn nghi phạm. Tập đoàn sân bay Manchester vừa thông báo dữ liệu cá nhân của khoảng 8,7 triệu khách hàng đã bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng nhằm vào 3 sân bay là Manchester, London Stansted và Midland. Dữ liệu xâm phạm gồm địa chỉ email, số điện thoại, biển số xe và mã bưu chính liên quan đến các dịch vụ như là đặt chỗ đỗ xe, phòng chờ và Wi-Fi. Thông tin ngân hàng và thanh toán không bị ảnh hưởng, các chuyến bay và hoạt động sân bay vẫn diễn ra bình thường. Chương trình tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Salman bin Ibrahim Al Khalifa chiều qua đã gửi thư chúc mừng Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch Asian Cup 2026. Trong thư, Chủ tịch AFC gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn và toàn đội, đồng thời đánh giá chức vô địch tại Hà Nội là một cái kết hoàn toàn xứng đáng cho giải đấu kịch tính và thành công. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã lên ngôi vô địch giải Futsal U20 quốc gia sau khi thắng đậm Sahako 8-1 trong trận chung kết diễn ra tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trận tranh hạng 3 Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Live Sports với tỷ số 5-4. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 1, trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Barcelona và Athletic Bilbao. Trên sân Camp Nou, Barcelona tiếp Athletic Bilbao trong trận đấu được di dời lại từ vòng khai màn do lịch thi đấu sau World Cup. Kết quả là Barcelona thắng Athletic Bilbao 2-0. Ở trận đấu còn lại, Celta Vigo để thua Osasuna 1-2.
1: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

0: hơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối qua tại Quảng Ngãi, chuỗi sự kiện Tự hào Việt Nam, Nghĩa lộ khát vọng vươn xa khai mạc tại công viên Ba Tơ, thu hút hàng nghìn người dân với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tại Quảng Ninh, 72 tàu du lịch đồng loạt trình diễn ánh sáng âm thanh pháo hoa trên vịnh Hạ Long, tạo không gian đặc sắc chào mừng Quốc khánh và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 1 tháng 9. Chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ giao thông đô thị. Tại Hà Nội, các bãi đỗ xe thông minh ứng dụng nhận diện biển số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý dữ liệu số giúp người dân thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý. Khi dữ liệu được kết nối, người dân có thể tra cứu, đặt chỗ và thanh toán trực tuyến. Thảm họa lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng, Trung Quốc đến thời điểm này đã khiến ít nhất 389 người thiệt mạng và gần 1.000 người mất tích. Các lực lượng cứu hộ hai nước với sự hỗ trợ từ quốc tế vẫn đang chạy đua với thời gian tại các khu vực bị ảnh hưởng, thì khu vực này lại bị cảnh báo có nguy cơ phải đối mặt thêm với một đợt lũ lớn khác khi một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ hồi

0: Xuân Tâm Bình đấy, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
0: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm

0: Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bài viết thứ 3 cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại với nhan đề Sức lan tỏa từ hội thi.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân về các biện pháp trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội ở đơn vị.
1: Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có phóng sự Hiệu quả mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật ở Lữ đoàn 75 Quân khu 7. Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 27 tháng 8 tại Lạng Sơn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng 3 đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thuận An và Hoàng Hai. Việc tổ chức trao tặng tại gia đình thể hiện sự trân trọng, tình cảm trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí đảng viên lão thành, nhất là những đồng chí đã cống hiến nhiều năm tháng cho sự nghiệp cách mạng. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, thể hiện sự kiên định, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, dù trên các cương vị công tác hay khi đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thuận An và Hoàng Hai luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên Cộng sản. Tiên phong gương mẫu là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, là những tấm gương để các thế hệ đảng viên noi theo. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên lão thành. Bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể tỉnh Lạng Sơn đối với các thế hệ đi trước.
2: Sáng ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, đề án 3094. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì hội nghị, cùng dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo quá trình nghiên cứu xây dựng và những nội dung chủ yếu của dự thảo đề án, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, quy mô đầu tư, phương án tổ chức mạng, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ chế vận hành, quản lý, khai thác, khả năng kết nối, phối hợp với các hệ thống phát thanh truyền hình hiện có, lộ trình triển khai và nguồn lực bảo đảm để thực hiện đề án. Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, an toàn, bảo mật, có khả năng hoạt động ổn định, liên tục trong các tình huống. Đồng thời khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí. Việc xây dựng đề án có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực bảo đảm thông tin, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa và những tình huống đặc biệt. Ghi nhận đánh giá cao

0: Tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực ban chỉ đạo đề án trong quá trình khảo sát, xây dựng dự thảo đề án 3094. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cơ quan thường trực và các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, xác định rõ vị trí, vai trò, tính chất dự phòng chiến lược quốc gia của mạng phát sóng. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phương án kỹ thuật và lộ trình triển khai, làm rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Quá trình xây dựng đề án phải chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, khả năng dự phòng và duy trì phát sóng trong mọi tình huống, góp phần xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Trong tháng 8, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, hoàn thành chất lượng các văn bản chỉ đạo điều hành các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo năm 2026. Tổ chức chặt chẽ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ quan chiến lược, chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật, ném bom cho các lực lượng không quân, bảo đảm an toàn, hoàn thiện đề án quy hoạch và tiếp nhận khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đúng pháp luật. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 8 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, không gian mạng, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, Bộ Tổng tham mưu sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp chính quy, kỷ luật, nắm tình hình tại các đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động bay, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện khác, kiên quyết xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, quyết liệt phòng chống ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chỉ đạo toàn quân tổ chức huấn luyện, chuẩn bị diễn tập, giáo dục và đào tạo, tập huấn, hội thi, hội thao cho các đối tượng chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch. Nghiên cứu đề xuất tổ chức biên chế ngành công nghệ thông tin toàn quân và các trường trong quân đội, chỉ đạo theo dõi các nhà trường khai giảng năm học 2026-2027. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học, tổ chức khám phúc tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển và hậu kiểm kết quả tuyển sinh năm 2026. Chỉ đạo tuyển sinh các trường thiếu sinh quân, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa môi trường.
1: Sau 4 ngày diễn ra, Hội thi Giảng viên, Giáo viên Khoa học Xã hội và Nhân văn các trường cao đẳng trung cấp quân sự trong quân đội năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đã thành công tốt đẹp. Qua đó góp phần cụ thể hóa đề án đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Qua các phần thi, viết chính luận, soạn bài giảng, thực hành giảng bài và xử lý tình huống sư phạm, đội ngũ giảng viên, giáo viên đã thể hiện trình độ chuyên môn, năng lực tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị và kỹ năng sư phạm. Nhiều bài giảng có sự đổi mới về phương pháp, khai thác hiệu quả hình ảnh, video clip và các phương tiện dạy học hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn quân đội và nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao bằng khen của chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 3 trường đạt giải nhất, 5 trường đạt giải nhì và 6 trường đạt giải ba. Đồng thời trao bằng khen cho 3 giảng viên, giáo viên đạt giải nhất, 5 đồng chí đạt giải nhì và 7 đồng chí đạt giải ba. Tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho 35 giảng viên, giáo viên. 50 đồng chí tham dự hội thi được cấp chứng nhận giảng viên dạy giỏi cấp toàn quân. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trưởng phòng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, Cục Tuyên huấn, cơ quan thường trực hội thi cho biết.
2: Điểm mới trong hội thi lần này là đánh giá kết quả thi của giảng viên, giáo viên theo khối trường và khen thưởng theo khối trường. Thế thì để hội thi có chất lượng tốt thì cái công tác chuẩn bị tổ chức hội thi chúng tôi triển khai theo một cái quy trình rất là chặt chẽ. Trong đó phần chuẩn bị bài giảng, mỗi giảng viên, giáo viên phải chuẩn bị 3 bài. Yêu cầu đặt ra là phải đúng quy cách trình bày, nội dung bài giảng phải cập nhật được những vấn đề mới, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn và sát với đối tượng đào tạo. Còn về phần thực hành giảng bài thì chúng tôi xác định là tập trung vào năng lực truyền cảm hứng và sự kết hợp các phương pháp, phương tiện trong thực hành giảng. Đặc biệt là phần thi viết chính luận yêu cầu cao về khả năng tư duy độc lập trong trình bày luận điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
1: Sáng ngày 27 tháng 8, nhân dịp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau ra Hà Nội đến thăm Bộ Quốc phòng, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị đón đoàn và trao quà của Bộ Quốc phòng tới các đại biểu.
0: Tới thăm Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau có 74 đồng chí là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Bà Nguyễn Thủy Như, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, trưởng đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Đoàn đến Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi tham quan một số điểm di tích lịch sử cũng như là danh lam thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội, và vào Bộ Quốc phòng. Thì cô chú anh chị trong đoàn rất là hân hoan, rất là vui mừng khi được vào đến Bộ Quốc phòng, đón tiếp rất là chu đáo và rất là ân cần, không khí rất là ấm áp.
0: Được ra thăm thủ đô Hà Nội sau nhiều năm, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tuyển, chiến sĩ Trung đoàn 25 Công binh Miền Đông năm xưa rất xúc động.
4: Chúng tôi rất vui mừng được thấy thủ đô ngày nay rất khác xưa nhiều lắm. Chúng tôi được thăm Lăng Bác, đến tham quan Bộ Quốc phòng. Những cán bộ lãnh đạo tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt, rất nhiệt tình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, Trung đoàn Bộ binh đủ quân, toàn quân năm 2026 đã khép lại. Nhưng sức sống và sự lan tỏa từ phong trào vẫn tiếp tục được duy trì. Những mô hình hay được nhân rộng và những cách làm hiệu quả trở thành nền nếp. Từ những thay đổi về cảnh quan, đời sống, quản lý doanh trại đến những ứng dụng công nghệ mới, các đơn vị không chỉ hướng tới một kết quả trước mắt mà đang tạo nền tảng cho quá trình xây dựng doanh trại chính quy hiện đại bền vững. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết thứ 3, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Từ xanh sạch đẹp đến chính quy hiện đại của nhóm phóng viên Khánh Ngọc và Thanh Tâm. Bài viết có tựa đề Sức lan tỏa từ hội thi.
7: Tham gia hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp Trung đoàn Bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026, các đơn vị đã tập trung củng cố doanh trại, hoàn thiện từng công trình, chăm chút từng khoảng xanh. Và những thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở ngày chấm thi hay những kết quả được công nhận, mà đang tiếp tục trở thành động lực để các đơn vị nhìn lại cách làm, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp phù hợp hơn với điều kiện thực tế của mình. Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban tổ chức hội thi cho rằng, một trong những ý nghĩa quan trọng của hội thi là giúp các đơn vị đánh giá thực chất kết quả xây dựng, quản lý doanh trại, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phong trào phát triển sâu rộng vững chắc trong toàn quân.
8: Đây là những đơn vị đủ quân chúng tôi chọn để dự thi. Không có nghĩa là chỉ có các đơn vị này thực hiện các mục tiêu, tiêu chí của phong trào thi đua. Chúng tôi triển khai đến tất cả các đơn vị trong toàn quân sẽ có những cuộc tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau để duy trì sức sống của phong trào cũng như sức lan tỏa của nó.
7: Ở Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, quá trình chuẩn bị cho hội thi đã tạo thêm động lực để đơn vị tiếp tục đầu tư củng cố cảnh quan theo hướng lâu dài. Không chỉ chỉnh trang những hạng mục hiện có, đơn vị còn tính toán lại cách phủ xanh doanh trại, lựa chọn những loại cây vừa phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, vừa tạo cảnh quan và giá trị sử dụng lâu dài. Trung tá Nguyễn Thế Thắng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 cho biết.
9: Tham gia hội thi này thì ngoài những nội dung củng cố ra thì chúng tôi cũng đã đầu tư thêm vừa rồi trong toàn bộ khuôn viên của cơ quan đơn vị cũng trồng mới thêm 1.000 gốc cây hồng cổ Sapa, và từ khu cổng chính đi vào chúng tôi cũng đã đầu tư trồng hàng cây gỗ đinh và cây ăn quả ở khu cổng chính. Và toàn bộ khuôn viên phía sau các đồi chúng tôi đã được trồng cây xanh và trồng những cây có giá trị cao.
7: Những con số ấy không chỉ cho thấy khối lượng công việc mà đơn vị đã thực hiện mà còn thể hiện cách nhìn dài hạn trong xây dựng doanh trại. Cảnh quan được tạo dựng không phải chỉ để đáp ứng yêu cầu trước mắt mà được tính toán để tiếp tục phát huy giá trị trong những năm sau. Quá trình thực hiện phong trào và chuẩn bị hội thi, nhiều đơn vị đã phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân với nhiều

0: Một sáng kiến hay, cách làm hiệu quả. Nhiều sáng kiến áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí, công sức bộ đội, thân thiện với môi trường. Qua đó, công tác quản lý tài sản, kinh phí doanh trại và đất quốc phòng đi vào nền nếp thống nhất chính quy từ cơ quan đến đơn vị. Một số sáng kiến tiêu biểu như lò sấy quần áo sử dụng nguyên liệu củi của Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1. Lò sấy quần áo sử dụng nguyên liệu điện của Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12. Hay quản lý doanh cụ bằng mã QR của Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, v.v. Những mô hình cách làm được hình thành trong quá trình xây dựng doanh trại là những kinh nghiệm có thể tham khảo, điều chỉnh và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, việc tổ chức tham quan trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị được xác định là một trong những cách để những mô hình hiệu quả không chỉ dừng lại ở một trung đoàn. Thượng tá Đỗ Đức Dũng, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, nói.
1: Chúng tôi cũng đã tham mưu với Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn sẽ quán triệt và phổ biến rộng rãi và tổ chức tham quan của các trung đoàn với Trung đoàn 101 để học tập cái mô hình 101 để lan tỏa cái hình ảnh đẹp của doanh trại chính quy xanh sạch đẹp của 101 đến các trung đoàn khác trong toàn sư đoàn.
0: Tại quân khu 5, việc tham quan tập huấn cũng được xác định theo hướng mở rộng phạm vi học tập và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Đại tá Võ Tấn Khanh, Phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân khu 5 cho biết.
2: Chúng tôi sẽ cho các trung đoàn của sư đoàn 2 trước mắt và các tiểu đoàn về tập huấn và tham quan doanh trại của trung đoàn 95. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nhân rộng cái điển hình của trung đoàn bộ binh 95 trước mắt là ra 4 trung đoàn bộ binh đủ quân của quân khu và sau đó là các trung đoàn bộ binh thuộc khung KTT và tiếp theo là duy trì các cái lữ đoàn binh chủng.
0: Thành công từ hội thi đã trở thành đòn bẩy thổi luồng sinh khí mới vào phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp trong toàn quân. Những cách làm sáng tạo, những mô hình điểm được đúc kết chính là cơ sở thực tiễn vững chắc để ngành doanh trại tiếp tục tham mưu nhân rộng và nâng tầm, chuẩn hóa hệ thống doanh trại quân đội trong giai đoạn mới. Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại khẳng định.
3: Ngành sẽ chủ động ra soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống doanh trại toàn quân, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, phù hợp với biểu tổ chức biên chế mới và phương án tác chiến hiện đại, nâng cao chất lượng quy hoạch tổng mặt bằng. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung số hóa 100% dữ liệu đất quốc phòng, hồ sơ hoàn công công trình và quản lý doanh cụ thông qua các phần mềm chuyên ngành. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng các vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ thông minh trong kiểm soát, tiết kiệm năng lượng điện, nước tại các đơn vị nhằm nâng cao tính minh bạch, chống lãng phí triệt để.
0: Hội thi khép lại, nhưng những kinh nghiệm được hình thành trong quá trình chuẩn bị và tham gia sẽ tiếp tục được sử dụng trong công tác hàng ngày. Những mô hình phù hợp được tham quan, những cách làm hiệu quả được chia sẻ, những hạn chế được nhận diện và khắc phục sẽ góp phần để phong trào xây dựng và quản lý doanh trại tiếp tục phát triển thực chất hơn. Mỗi doanh trại tiếp tục được chăm lo bằng trách nhiệm, trí tuệ và tinh thần tự lực của cán bộ chiến sĩ. Phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp sẽ không chỉ tạo nên diện mạo mới cho các đơn vị mà còn góp phần xây dựng môi trường quân đội chính quy, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, xây dựng đội ngũ cán bộ, phi công và nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là yếu tố then chốt quyết định sức mạnh chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đặc thù nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc luôn đặt ra những yêu cầu rất cao về mặt tư tưởng và áp lực công việc đối với bộ đội. Để làm rõ những giải pháp hiệu quả trong công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội tại Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quốc Long, Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 370. Chúng ta cùng nghe.
5: Thưa Đại tá Nguyễn Quốc Long, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời phía Nam của Tổ quốc. Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy và Chỉ huy Sư đoàn 370 đã triển khai những cái giải pháp đồng bộ nào để nắm, quản lý và định hướng tư tưởng cho bộ đội, đặc biệt là cái lực lượng phi công và nhân viên kỹ thuật thường xuyên làm việc trong điều kiện áp lực cao.
6: Đối với Sư đoàn Không quân 370, các cấp ủy chỉ huy các cấp đã luôn xác định rằng xây dựng đội ngũ cán bộ phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, xây dựng cho mỗi cán bộ phi công có bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững ý chí, niềm tin, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Cùng với đó, Sư đoàn đã luôn duy trì nghiêm, nề nếp công tác nắm, dự báo và định hướng tư tưởng cho bộ đội, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để giải quyết ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Sư đoàn cũng đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, quân sự lành mạnh, xây dựng lề lối, phương pháp tác phong, công tác với tinh thần là đoàn kết, dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, tăng cường đối thoại, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng phi công, nhân viên kỹ thuật, thường xuyên làm việc trong cái điều kiện là có áp lực cao. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong sư đoàn.
5: Vâng, công tác tư tưởng đòi hỏi sự thấu hiểu rất sâu sắc về chuyên môn. Sư đoàn đã có cách làm hay hoặc sáng kiến nào trong việc bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ chính trị để vừa giỏi chuyên môn, vừa thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng bộ đội tại cơ sở?
6: Thì chúng tôi thông qua các hoạt động thực tiễn ở đơn vị và lựa chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi để chúng tôi đào tạo, bồi dưỡng và chuyển lại để làm công tác cán bộ chính trị. Thì thông qua hoạt động đó thì anh em rất hiểu đến nội dung công việc, rồi trình độ chuyên môn kỹ thuật của bộ đội để làm tốt công tác tư tưởng, rồi quản lý định hướng tư tưởng cho bộ đội rất là tốt. Chính vì vậy, trong những năm qua, tình hình tư tưởng của đội nói chung cũng như đội ngũ cán bộ rồi nhân viên kỹ thuật nói riêng đối sư đoàn chúng tôi thì luôn luôn là có cái sự hoàn thành, rồi có quyết tâm cao, có ý chí phấn đấu, có động lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
5: Vâng, thưa đồng chí, lực lượng nhân viên kỹ thuật đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp bảo đảm cho từng chuyến bay an toàn. Vậy thì đơn vị đã có những cái chính sách, những cái biện pháp cụ thể ra sao để động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm và cái sức sáng tạo của lực lượng này?
6: Đối với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, làm công tác kỹ thuật trong sư đoàn ấy, thì Đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng như là các cấp ủy chỉ huy các cấp cũng đã thường xuyên quan tâm đến đội ngũ này. Có thể nói cái hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội không quân thì phụ thuộc rất nhiều vào các cái lực lượng. Tuy nhiên, đối với anh em làm công tác kỹ thuật thì có ý nghĩa và vị trí vai trò rất là quan trọng đối với cái sự hoàn thành nhiệm vụ của hoạt động không quân. Chính vì cái tầm quan trọng rồi vị trí ý nghĩa như vậy, Đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng như lãnh đạo chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chú trọng giáo dục rồi quán triệt cũng như là công tác nắm quản lý tư tưởng và có những cái chính sách chế độ quan tâm để động viên anh em là phát huy cái tinh thần trách nhiệm rồi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cái thực nghiệp nhiệm vụ. Do vậy trong thời gian qua thì nhiều đồng chí cán bộ đảng viên kỹ sư cũng như nhân viên kỹ thuật trong sư đoàn đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm rất là cao trong thực hiện nhiệm vụ, có thể nói là góp phần rất tích cực vào cái sự an toàn bay, an toàn trong các hoạt động của bộ đội không quân đối sư đoàn chúng tôi trong thời gian qua.
5: Đối với những quân nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sư đoàn đã có những cái hoạt động đồng hành, hỗ trợ thiết thực nào để giúp anh em yên tâm công tác, thưa Đại tá Nguyễn Quốc Long?
6: Đối với những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, thì Đảng ủy chỉ huy sư đoàn cũng như là cấp ủy chỉ huy các cấp đã thường xuyên là quan tâm đến động viên, chia sẻ cũng như là có những cái sự hỗ trợ trong công tác, rồi trong xây dựng hậu phương gia đình để anh em là theo cái tinh thần là không bị ai bỏ lại phía sau. và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà sư đoàn đơn vị giao cho.
5: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Quốc Long, Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 đã trả lời phỏng vấn.
7: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
8: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, những điều luật, những quy định kỷ luật vốn dĩ khô khan thông qua mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật đã được chuyển hóa thành những bài học tự giác, thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của từng người chiến sĩ tại Lữ đoàn Pháo binh 75 Quân khu 7. Vậy hiệu quả của mô hình này mang lại cụ thể ra sao? Chúng ta cùng đến với bài viết của phóng viên Phạm An.
4: Dưới cái nắng nhạt của ngày đầu tuần, trước cửa nhà ăn của Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Pháo binh 75, dòng chữ ghi trên bảng tin tuyên truyền pháp luật lại thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ nán lại theo dõi. Không còn những cuốn tài liệu dày cộp hay các buổi giáo dục tập trung kéo dài, điều khiến các chiến sĩ của đơn vị tò mò chính là câu hỏi ngắn gọn nhưng sát với cuộc sống hàng ngày. Theo Thượng úy Đặng Minh Hoàng, chính trị viên Đại đội 1, đây là nội dung được triển khai theo mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật được Lữ đoàn triển khai từ tháng 4 năm 2023. Bắt đầu từ những hướng dẫn của phòng chính trị, đến nay mô hình đã đi vào nền nếp sinh hoạt của đơn vị một cách tự nhiên và sinh động. Đặc biệt, với đối tượng chiến sĩ mới, những người trẻ nhận thức chưa đồng đều, hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu sẽ giúp các em chuyển từ học tập thụ động sang chủ động tìm hiểu, phát biểu chính kiến.
9: Hiện nay đơn vị đã và đang triển khai thực hiện rất là tốt mô hình mỗi tuần một câu hỏi đáp án pháp luật. Nội dung tập trung vào các nội dung như luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông đường bộ, rồi các tình huống thường ngày gặp trong cuộc sống và sinh hoạt, huấn luyện hàng ngày trong đơn vị. Thì hình thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và được đơn vị tổ chức lồng ghép trong các giờ như là sinh hoạt, học tập công tác, điểm danh, thông báo chính trị. Và qua quá trình thực hiện mô hình này thì đã giúp cho bộ đội hứng thú, thay vì là bộ đội học tập tìm hiểu pháp luật một cách thụ động như là các cái hình thức truyền thống thông thường.
4: Cách làm của Lữ đoàn Pháo binh 75 được thiết kế rất khoa học và gần gũi. Đầu tuần, tổ tư vấn pháp lý của Lữ đoàn gồm những cán bộ dày dặn kinh nghiệm và am hiểu pháp luật sẽ biên tập các câu hỏi ngắn gọn liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông đường bộ hay các tình huống ứng xử hàng ngày rồi ghi lên bảng tin. Trong suốt tuần, bộ đội lại hào hứng trao đổi thảo luận trong tổ 3 người. Đến chiều thứ 5, đáp án chính thức được công bố để anh em cùng đối chiếu. Những câu trả lời nhanh và chính xác nhất đều được chỉ huy đơn vị biểu dương khen thưởng kịp thời. Cầm trên tay cuốn sổ ghi chép cá nhân, chiến sĩ Lê Thế Dân, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 phấn khởi. Bản thân tôi trước đây có những nội dung chưa nắm chắc, nhưng qua tìm hiểu hàng tuần, thông qua mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật đã hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, từ đó tự giác hơn trong học tập, rèn luyện.
10: Tôi thấy mô hình mỗi tuần một câu hỏi và đáp án về pháp luật rất hiệu quả và thiết thực. Mỗi tuần đơn vị sẽ đưa ra một câu hỏi ngắn gọn liên quan đến pháp luật, nhà nước, kỷ luật quân đội hoặc những tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày để bộ đội cùng tìm hiểu, trao đổi. Nhờ cách làm này mà chúng tôi không cảm thấy khô khan, áp lực mà ngược lại rất dễ nhớ và dễ hiểu.
4: Sau hơn 3 năm thực hiện, Lữ đoàn đã xây dựng được ngân hàng dữ liệu với hơn 200 bộ câu hỏi, đáp án phong phú, bao quát từ luật sĩ quan, luật quân nhân chuyên nghiệp đến luật hình sự. Mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án pháp luật không chỉ giải đáp thỏa đáng những thắc mắc tư tưởng mà còn tạo không khí cởi mở để cán bộ chiến sĩ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trung tá Nguyễn Tá Bình, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo binh 75 cho biết.
11: Có thể nói rằng là việc thực hiện tốt mô hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Từ mỗi câu hỏi trên bảng tin trước nhà ăn, những cuộc trao đổi sôi nổi của tổ ba người, đến nội dung đáp án trả lời, những điều luật đã trở thành kim chỉ nam cho từng hành động của người lính pháo binh. Sự mềm mại, linh hoạt trong cách làm ở Lữ đoàn Pháo binh 75 chính là chìa khóa duy trì nghiêm kỷ luật, tạo dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, giúp mỗi chiến sĩ thêm yêu đơn vị và tự giác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
8: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu. chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.